За сайн бачхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн үлжийтэй мэндийг дэвшүүлж байна. Инх өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 9, бэлгийн улирлын 8 сарын 29 гаригийн 5 болж байна.

За энэ хүү Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг болж айсаар эхэлж байна. Би энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч хүслэн. Тэгвэл энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хинагч дугаржав, ерөнхий хинагч гэрлээ Чинхэлт. За манай нэвтрүүлгийг найруулагч Шүртэй хамт хөтлөнгүйждэгэх болно.

За манай баян санар нэвтрүүлэг болохоор өдөр бүр 8 цагаар шууд нэвтрүүлээд 16 цагаар давтаж нэвтрүүлдэг. Ингээд нэвтрүүлгээр ам бол бидний анхаар үштэй мэдээлэл ойр тойрноо санийн сонсголоос хуваалцдаг байгаа.

За одоо та бүхэндээ манай радиогийн ил хэл нэвтрүүлгүүдийг дамжуулж байгаа долгионы байраас хуалчи. Манай нэвтрүүлгүүд болохоор дунд долгионы 945 кГц-аар явагддаг. Ингээд отох хөшөөний улаан балгасан дэх 853 дамжуулах өртөө, дүмшин тойргийн талын хоолой дэх 835 дамжуулах өртөө бол 945-ын дунд долгионы байраар дамжуулдаг. Тэгвэл ил хошуу тойргуудаар бас сэлгээ давтамжийн байраар хөрч байдаг. Дарий хиявч тойрог, дүмшин тойрог, алтан ширээт балгас, улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, галуу толгос, улаан толгой балгасанд FM 87.5, шарилдагт FM 103.4, олжоч балгасанд FM 93, шанхан сүм балгасанд FM 97.8, улаан балгас, мөнши балгас, чипанжинг балгасанд FM 95.6, шин болгос, жаргалан туулгас, дугуй тал болгос, балган болгосонд FM 103.8, шөжаван болгосонд FM 88.2, шагжаман болгос, бүрээ манх, инквид FM 106.4

За тэгвэл одоо дээр ярьсан эдгээрээ сэлгээд автамжийн байраар та бүхэн манай нэвтрүүлгүүдийг байнгын чанартай хүлэн сонсож болноо.

Өргөн талд чичиг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

Жаархан хүндэтэй сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сондор нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо бид хамтдаа өнөөдрийнхээ мэдээ мэдээллүүдийг анхаарья.

За тэгвэл одоо юун төрөнд Ши Жинпингийн соёлын үжилснаагаар жилотлог болгож дунддын соёлын шинэ гялалжсан түүхийг бичгэлж байна гэдэг мэдээллийг тоолондоо сонортуулъя. Намын 18 дугаарыг хурлаас наашэ нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо соёлын байгууллалтыг төрүүлсэн

0: дахь давын байранд тавихыг баримталж чухал их байрлуулалтнуудыг хийж шинэ үжил санаа, шинэ үжилт, шинэ нотлолтуудыг бүтээлчээр дурдж шижинпингийн соёлын үжил санааг бүрдүүлж соёлын хөгжил чиглэл, соёлын хүчрхэг улсын байгууллалтанд хүчрхэг их үжил санаанай живсэг болоод шинжлэх ухаанч үйл ажиллагаанай зөвлөөр хангаж дундадын соёлын улваг тасралтгүй үргэлжлүүлэх дундадын шилдэг уламжлалт соёлын бүтээлч чанартай хувралт болоод үйлдэлтийн чанартай хөгжилтийг бол одоо жилодон ахиулж дундад улсын маягийн одоогчлолтоор улсаан хүчрхэгжүүлэх байгууллалт үндэстний сэргэн мандалтын агуу их үйлсийг бүх талаар ахиулах шин жамналт оюун санаанай хүчрхэг их хүчнийг нэгтрүүлсэн байна.
1: Тэгвэл улсын баярын амралтын хугацаанд Шанхай дэх дундад улсын Эхомт намын 9-р их хурлын дурсгалын ордон Жангсигийн Ризин дэх Сувьёдын 9-р их хурл хурлдсан газар зэрэг ховсгалын хуучин сууранд хүнөөс Ахмуд ховсгалчдын одоо ул мөрөөр одоо тулгуур жирэлтөө мэдэрж байсан. Тэгвэл улсын музей, дундад улсын хууч судлалын музей ойрын өдөр бас нэг бүлэг түүхийн дурсгал зүйлсийг дэлгэн үзүүлж, жуулчд шин чилуун зевсгийн үеэс хоёр жуу улсын үеийн түүхийн дурсгал зүйлсийг сонирхохоор дамжиж байгаад дунддын боловсны гүнж ужаан уулагт хүний бол ойлгосон байна.
0: Тэгвэл одоо Хунанай Чангд Хэжэл Жангсугийн Сүүжөвгийн Пинжанг түүх соёлын жээл гудамжинд бол одоо дундадын соёл бол халамшил болж аялал жуулчлалын хэрэглэнэ шинэ байдлыг бий болгож хүмүүс түүх соёлоор дамжин соёл боловсны гайхамшгийг мэдэрч соёлын итгэлэн улам нэмэгдүүлсэн байна. Тэгвэл дундадын соёл үн удаан түүхэн уламжлалтай дундадын боловсон өргөн дэлгэр гүн гүнжгий байдаг. Ерөнхий шүүжийн Шижинпинг жахтан дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын жамын итгэл, онлын итгэл, за байгууллалын итгэлийг баттгахад эцсийн эцэстэй хашил соёлын итгэлийг баттгахад байгаа. Тэгвэл соёлын итгэл бол нэн үндэссэн, нэн гүнжгий, нэн урт удаанай хүчин мөн гэсэн байна. Ерөнхий шүүжийн бас чухалчлагтан дээд төвчнөө соёлын итгэлгүй, соёлын бадрал хөгжилгүй бол дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандал байхгүй маа гэсэн байна. Соёлын өв үлдэгдлийг байчаан үжиж соёлын боловсны үндэс улваг ирж хайсан ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн соёлын ул мөрөн дундадын үндэстний өндийн хөгжил жалгамжийн тухай гүнжгий бодлого ширлийг харуулсан байдаг. Фужиана Уишана Жуши Юанд ерөнхий шүүжийн Шижинпинг жахтан бид дундадын 5000 жилийн соёл боловсны доторх өхсөдийн уудлахыг онцгойлон чухалчилж шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулах ажлыг марксийн үжилийн жогсолт үжилт арга бодлоготой уялдуулж дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын жамаар эрс гойвшгүй жамнах болно гэсэн байна. Тэгвэл 2023 оны 6-р сард ерөнхий шүүжийн Шижинпинг соёлын уламжлал хөгжлийн тухай ярилцах хурал дээр чухал яриа тавих үе дунддын соёл боловсны 5 давын мончлогийг гүнжгий өгүүлж хоёрыг уялдуулах онцгойлон хоёр дахь уялдлын чухал их аж ахуйг системтэй өгүүлж хоёр дахь уялдал бол бас нэг удаа навжил санаанай чөлөөлөлт мөн гэж чухалчилсан бөгөөд соёлын гол чөгчөт чанар гэсэн чухал их нотлолтыг ил тодорхой дурдж соёлын итгэл бол биднэ соёлын гол чөгчөт чанараас ирэлтэй маа гэж жааж гаргасан байдаг.
1: Дундад улсын маягийн одоогчлолтон бол одоо дунддын соёл боловсонд одоо үеийн хүчин чадлыг олгож дунддын соёл боловсон нь дундад улсын маягийн одоогчлолтод гүн гүнзгий уулах хангасан байдаг. Шижинпингийн соёлын үжил санаанай жилодлогоор манай улсын соёлын байгууллалт их үндэсээ тодлон баталж төв ёсыг одоо сахиж үүдэлт шинжилэлт хийх явц тань түүхч нартай амжилт хүтэмж олж байна.
0: Агуу их чаг үе, агуу их онлыг урайлан дуудаж агуу их онол, агуу их чаг үеийг удирдан дагуулна. Шижинпингийн жохолын сонгомолыг хэвлүүлэн тараасан байгаа. Эдгээр жохол бүтээл нь шин чаг үеийн дундад улсын эв хамтчууд марксийн үжилийг дундад улсын болгох чаг үеийн болгохыг ахиулахад олсон онлын үүдэлтийн чухал их үр бүтээлийг төвлөрөнгөө харуулж Шижинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар улсын хүчрхэгжүүлэх байгууллалт үндэстнээ сэрэг мандалтыг удирдан дагуулах үнийн ёсны хүчин болоод үйлдэлгийн агуу хүчнийг бол одоо гүйцэд харуулсан байна.
1: Нам болоод төрийн гавьяач төгөл ерөө алдар сайшаал хөллийн дөрмийн байгуулан төгөлдөржүүлж төрийн чахал их ёслолын ажилгыг гүнжгийн өрнүүлж чаг үеийн дуурал за тэгвэл ёс суртахууны жишээч хамгийн содон хүн тасралтгүй чолгорон гарч одоо ард олноо ерөө алдар итгэл бишрэл үүр харуулчлагад сэтгэлэг үргэлжлэн чангарсан байна. Дундадын үндэстнээ шилдэг уламжлалт суйлаас үндэслэлсэн нийгэм журмын гол өртгийн үжилт нь хүнүүсийн үйл ажиллагааны дүрмжил болж дундад улсын маягийн одоогчлолтод хүчрхэн их эрч хүч болоод оюун санааны хөдөлгөөч хүч нь хангаж байна.
0: Тулгар жаралтай мартгүй бол ирээдүйг нээч чадна. Дөрөвдүгээр хугацааны бүх улсын төвхийн дурсгалт зүйлсийг нийтэн баяжих ажил одоо шавтаргандаа орсон. Тэгвэл шинээр засвар оруулсан төвхийн дурсгалт зүйлсийг хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлсэн манай улсын соёлын өвийг хамгаалан уламжлах анх дагч 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгийг тогтоон хэрэгжүүлсэн дундадын соёлын их үүслийг хайх инженерин дундад улсын хууч судлал зэрэг чухал их төрөлжүүлэл тасралтгүй шинэ ахилттай болсон дундад улсын соёлын жижирлэгийн байгууллалтад чигчтэй ахиж байгаа. За сэрэг мандалтын соёлын хөмөрөг дундад улсын үеийн үеийн уран жургийн чаврал үе үеийн уран жургийн уран жургийн чаврал зэрэг соёлын чухал их инженерин элвэг баялаг үр бүтээл олсон байна.
1: За тэгвэл Зингдэжин гараар хийсэн Шазингийн үйлсийн үлдэгдэл дэлхийн нүвийн нэрсийн бүртгэлд орсноор манай улсын дэлхийн нүвийн ерөнхий тоо 61 төрөлд хүрч Италитай мөрж эргэжэж бүх дэлхийд хамгийн олон дэлхийн өвтэй улс болсон байна. Олон улсын холбоот байгууллагын сургаан хүмжил шинжилгээ ухааны соёлын байгууллагын бэйт бос соёлын нүвийн нэрсийн бүртгэлд орсон төрөлж үйл 45-д хүрч дэлхийд төрүүлсэн байна.
0: Тэгээд дундадын шилдэг уламжлалт соёлыг бүтээлчээр хувруулж үүдэлт шинжилэлттэй хөгжилтийг ахиулж байна. Шудраг ёсол автай ялна гэсэн уран сайхны үдшилэг нь туулын хэлбэрээр ер бусын он чагийг эргэжүүлжээ. Нөөжа овдистой хүүхэд далайг төвөөсөн нь эмгээждээ илгээсэн жагтал манай хоолн гэр таныг баярлан ухтаж байна зэрэг кино улсын дотоод гадаадад үжигчдийн сонирхлыг ихээр татаж төвийн аражу телевизийн ерөнхий хорооны чагаан сарын үдшилэг төвшин төр Еруу алдар зэрэг телевиз жүжигийг тасралтгүй нэвтрүүлж байна. Өргөн онлон утга урлагийн ажилтад чаг үед суурилж, ард түмнээ домд гүнжгийрч, үжил санааны гүн гүнжгий урлаг нь нарлаг төгөлдөр, жохон бүтээлт нь нарлаг сайн шилдэг бүтээлүүдийг урлаж бүтээсэн байна.
1: Интер сүлжээний ахуй байдал дэх шин олон түмэнч утга урлагийн хөгжүүлэн чичиглүүлэхийг 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд бичиж оруулсан байна. Одоохонд хот хөдөөд тархсан дөрвөн түм гарын шин маягийн олон нийтийн соёлын оронжийн ард олноо дэргэдэх соёлын өрөө болж тосгоны дуу Тосгоны үдшилэг зэрэг тосгоны тэмдэгт ажиллагаа үргэлжлэн хөгжөөнтэй явагдаж, хөдөө тосгонд шийж үжиг тоглох, бүх ардаараа ном унших, урлагийг төгөөмөлжүүлэх зэрэг ардад ашиг хүртээх ажиллагаа өргөнөөр өрнөж байна. За утга урлагийн тайсан нь одоо бүх ардын тоглолтын тайс болж, хүн бүхэн оролцож болох, газар болгонд гоёд сайхан байх шинэ ахуй байдал төргөн бүрэлдэж байна.
0: За энэ амралтанд одоо соёлын дурсгалт газар музейн соёлын шинэ бүтээгдэхүүний худалдан авах За бэйт бус соёлын өвийг бэйчлэн ойлгохоос шинэ шийж үжиг үжиж мод болсон эд бодсыг сонирхох хүртэл эртнээ хэв намбан жалуучуудын харааг булаасан гоо таашаал болсон байна. Боловсон нь солилцоогоор дамжин тансаг сайхан болж боловсон нь харилжин лавлалт болгохоор дамжин баялагждаг. Дундад улсыг ойлгох олон улсын хурал Лянжуугийн чуулга уулжилт Тэгвэл дэлхийн эртнээ сонгодог судлалын их хурал зэргийг амжилттай эрхэлснээс дундад хангарын боловсны солилцоо боловсны нэг солилчиж харилчин лавлалт болгох хамтын ажиллагааны судалгааны төв одоо Атваны дундад улсын эртнээ боловсны судалгааны хүрээлэнгийн байгуулсан

0: дахиад одоо дотоодгоо таадын олон янжийн жуулчлалын он, соёлын наадам, жалуучуудын урлагийн найр болоод гадаадын киногийн үзүүлэг хийхэд хүртэл За дундад улс олон талын боловсны ярилцааны хөөрх холбоосыг байгуулж бүх дэлхийн боловсны санаачилгыг үргэлжлэн туушлуулан найдваржуулж дундад улсын хамтын танилтыг нэгтрүүлж дундад улсын соёлын нөлөөлөх хүчнийг өдрийн ирэх үе одоо дээшлүүлж байгаа.
1: Одоохонд Сүлжээнэ уран чохол, Сүлжээнэ кино телевиз жүжиг, Сүлжээнэ тоглоомын соёл дэлхийн жах дэлгүүрт гарч бүх дэлхийд дундад улсын түүх болоод бодит ахуй, за тэгвэл уламжлал болоод шинчлэл, оюун ухаан болоод эрэл хөөцөлдлийг бол гадаадын хэрэглэгчдийн үжил сонирхох дуртай хэлбэрээр амьдлаг дэлгэн үжүүлж байна. Шин чагуугийн дундад улс дэлхийд дахинтай хамтаар олон нийтэд харилцан үйлдэлчилсэн соёл иргэншлийн солилцооны зураг төсвийг зурглаж байна. За тэгвэл дэлхийн боловсны өнөр чичгийн хүрээлэнд өнгийн чичиг мэрэлжүүлэн амжилтлын хүчнээр бол бэлхүүлж байгаа юм байна.
0: Ши Жинпингийн соёлын үжил санааны шинжилэх ухаан жижилодлогоор 5000 гаруй жилийн гэрэл сочронгүй боловсныг үүдсэн дундадын үндэстэн шин чагуугийн шин жамналт лавтай нэн их шин гэрэл сочронгүй амжилтыг үүдэх болно.

0: За тэгвэл одоо өртөн жисэн хорны эдийн засгийн тэнхмийн мэдээгийн үндэслэл энэ жилийн 9 сарын сүүлч болтол манай орон ихтэйд сургууль төгсөхсөдийн 3-ыг дэмжиж 1-ийг тэтгэх төлөвлөгөө жич нийгэм тойргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчлэгэнэ төлөвлөгийн нөхөр мөнгөийг нийт одоо 4.12 дуншуур төгрөг болгосон байна. Уунд одоо ихтэйд сургууль төгсөхсөдийн 3-ыг дэмжиж 1-ийг тэтгэх төлөвлөгийн нөхөр бэлэн мөнгийг 2.2 дуншуур төгрөг буулгаж ихтэйд сургууль төгсөхсөнд төгссөн 3110 оюутнаа 3-ыг дэмжиж 1-ийг тэтгэх үйлчлэгэн ажилд оролж ихийг бол дэмжсэн байна.
1: Нийгэм төргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчилгээний төлөвлөгийн нөхөр мөнгийг 2.1 дуншуур төгрөг буулгаж, ихтэй сургууль төгссөн 5,000 оюутнаа нийгэм төргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчилгээний ажилд оролцохыг дэмжсэн байна. Дээр дурдсан бэл мөнгийн шинээр элссэн оюутдын ажил амьдралын нөхөр нэг л удааны чанартай гэр бүлийн төхөнүүлэх жардлыг найдваржуулах жич нийгмийн даатгалд оролцох зэрэгт хэрэгэлсэн байна.
0: Тэгвэл 2026 оны 7 сард хүнээ хүчнээ их баялаг болоод одоо нийгмийн баталгын яамн төвийн зохион байгуулах хилтэс зэрэг 9 салам үчиртэй хамтран мэдэгдэл буулгаж 2026-аас 2030 онд 5-р ээлжийн ихтэйд сургууль төгсөхсөдийн 3-ыг дэмжиж 1-ийг тэтгэх төлөвлөгийг хэрэгжүүлэхээр тогтсон байна. Тэгвэл 2026-аас 2030 онд улсаас жил бүр ихтэйд сургуулиас төгссөн 3.64 төмөн оюутныг элсэж үндсэн шатанд үйлчилүүлж хөдөө тосгоны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг ахиулах, за хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгоны одоогчлолтыг түргэтгэх, үндсэн шатны нийгмийн засалтын чадварыг дээшлүүлэх, хил хязгаарын үндэстний орны хөгжилтөнд чадвартан болоод оюуны тулгуурлал хангах болно.
1: Улсын хамаа бүхий байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулахын төлөө Өвөр Монгол 5-р ээлжийн ихтэй сургууль төгсөхсөдийн 3-ыг дэмжиж 1-ийг тэтгэх төлөвлөгийг өтөр төргөн эхлүүлэн хэрэгжүүлсэн байна. Одоохондоо 2026 оны бүх орны ихтэй сургууль төгсөхсөдийн 3-ыг дэмжиж 1-ийг тэтгэх төлөвлөгөө нийгэм төргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчилгээний төлөвлөгөө нэгэнтэй элсэх шилгалт. За тэгвэл хэр химийн хинэн харгуулалт биеийн байцаалт зэргийг биелүүлж шинээр элсэсэн 8,110 хүн бүхнөрөө ажлын байрдаа гарсан байна.
0: За танилцуулснаар 4-р ээлжийн ихтэйд сургууль төгсөхсөдийн 3-ыг дэмжиж 1-ийг тэтгэх төлөвлөгийг хэрэгжүүлэх хугацаанд одоо өөрөөр хэлбэл 2021-ээс 2025 оны хоорондох одоо хугацаанд бол өртөн жисэн хорноос нийтээ ихтэйд сургууль төгссөн төм 3,200 оюутныг бол үндсэн шатанд сонгон томилж үйлчлүүлсэн байна.

0: олгосон байна.
1: Тэгвэл шагнал хүртэгчэд одоо 1200 төмөн Сведен одоо крону одоо бараг 802 төмөн төгрөг одоо ардын жоосын шагналын мөнгийг бол одоо тэгшэр хуваарлах юм байна.
0: За ингээд одоо 2026 оны Наполийн химийн шагналыг бол тодруулсан байгаа юм байна. За төрж авсарлаа.

0: бөмбөрчиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуучлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
1: Бөмбөрчиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуучлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
0: Дэлхийн бөмбөрчиг дээр өдөр бүрийн хэдий амтан ургамал устдаж байгааг та нар мэднэ үү?
1: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
0: Ямар уулгатай мэдээлэл болч юу?
1: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулд тулгарч байгаа дүрсийн улаан нэрсийн жих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөрчиг дээр өдөр бүр 75 төрлийн амтан, чаг тутамд бараг 3 жилийн амтан, жил бүр 1000 гаруй төрлийн ургамал балран устдаж байгаа юм байна.
0: Ийм төргийн хурдчаар устдаж байгааг хэн бөхөн гэсэн анхааралд авч байвал чохолтой да. Дэлхийн бөмбөрчиг ганцхан шүү дээ.
1: Аа, яг тийм. Ус гүрнийг үр төргөвчлэн жохостой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхийн маань баларж сүйрэхэд ойрхондоо.
0: Улс иргэн нэг бүрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
1: За тэгье, төргийн хөдөлчий.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан нэг бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал баялаг жоо.

0: Зээр хэм хүндэтэй сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо үргэлжлэн бид мэдээллүүдийг анхаарыг. За тэгвэл одоо төрөөлжийн нэвтрүүлгээр бас хэлжсэн. Одоо энэ удааны 10 сарын амралтын улсын баярын амралтын одоо том агдын талаарх мэдээллүүдийг бас тааландаа сонортуулна гэж. Тэгвэл одоо нэг бүлэг мэдээлэл бол нэгэнтэй гараад ирсэн байна. Энийг бас сонсогч олондоо сонортуулъя. Тэгвэл одоо сурвалжлагч Жам Харилцаа тээврийн яамнаас ойлгож мэдснээр энэ жилийн улсын баярын хугацаанд бол Жам Харилцаа тээврийн ажил төрлийн ажиллагаа ерөнхийдөө бол тогтоон бөгөөд эмх журамтай явагдсан байна. Тэгвэл 10 сарын 1-ээс 7-ны өдөр болтол бүх нийгмийн орон бүс алслан шилжсэн хүмүүсийн хэмжээ бол 21 чиг 44 дуншуур хүн удаад хүрч өдөр бүр 3 чиг 16 дуншуур хүн удаад хүрсэн байгаа юм байна. Өөрөөр хэлбэл одоо өдөр бүр бараг 3 дуншуур илүү хүмүүс наашин чашаа аялж шилжсэн байгаа юм байна.
1: Тийм. Тэгвэл жасмал жаман бол одоо мөн явж суухын гол арга жаман бол болсон. За хүмүүсийн жасмал жамаар нааш чааш явж суусан хэмжээ бол жишэлтээр одоо 19 дуншуур 6420 мөнхөн удаад хүрсэн. За ингээд өдөр бүр дундчаар одоо 2 дуншуур 8060 мөнхөн удаавал одоо нааш чааш аялсан байна. Үүнд одоо жасмал жамын эзэгнэлтийн чанартай анждийн жөөврийн нийт тоо бол 2 дуншуур 8676 мөнхөн удаад хүрч өдөрт дундчаар 4097 мөнхөн удаад хүрсэн байна. За ингээд адил хуучханыхаас бол

0: 6-8-аар нэмэгдсэн байна.
1: За тэгвэл төмөр зам, ардын агарын тээвэр, усан замын тээврийн аянчдын чавхарлын хэмжээ тус тус нэмэгдсэн байна. За төмөр замын аянчин тээвэрлсэн нийт хэмжээ бол одоо төм 5236 төмөн хүн удаад хөрсөн. За өдөр дундаж хараарай 2177 төмөн хүн удаад хөрсөн байна. Тэгвэл адил хуучаанаас 113-1-ээр нэмэгдсэн байгаа юм байна.
0: За тэгвэл усан замын 81-ийн төврийн хэмжээ одоо жишэлтэр 1099 төмөн хүн удаад хөрчи өдөр бүр одоо дундаж хараажу 57 төмөн хүн удаад хөрчи адил хуучаанаас мөнхүү 107-8-аар нэмэгдсэн байна.
1: За ардын агарын тээврийн аянчдын тээврийн нийт хэмжээ жишээлтээр бол одоо 1695 төмөн хүн удаад хүрч өдөр дундаж 242 төмөн хүн удаад хүрч адил хугацаанаас одоо үндэснтэйгээ тэнцүү таарсан байна л да. Адил хугацаантайгаа.
0: Тийм. За сая бол одоо хөвслэн бид хоёроос одоо өнөө жилийн 10 сарын 1-ээс 7-ны өдөр болтол одоо бүх нийгмийн норон бүс алсалсан за шилжсэн хүмүүсийн тоо магдыг бол ярьсан. За үүнд бол одоо засмал жамаар аялсан хүмүүс байна. За галт тэргээр аялсан хүмүүс байна. За усан жамаар аялсан хүмүүс байна. За ардын нагарын тэврээр аялсан хүмүүс байна. За тэгвэл хөвслэнгийн хувьд өнөө жилийн хувьд одоо за аль арга маягаар аялж үжвэ?
1: За машина барайд тийшэн тийшэн хідэн айлд явсан.
0: За засмал жамаар аялсан юм байна.
1: Тийм тийм. Засмал жамаар аялсан.
0: За өөр ус жамаар аялж амжаагүй тий.
1: Тийм. Их олч гисэн яваагүй. Тэгээд л таарцсан. За тэгэхээр одоо энэ их хүний урсгалд та одоо хэр зэрэг аялсан байна уу гэдэг асуултыг одоо сонсогч олондо тавья. Ер нь сонсогчд мань бас хаа хаагаар аялсан байна уу. За ер нь бол одоо энэ 21-н дуншуур хүн удаад хөрсөн энэ наашаан чаашаан явж аялсан жам шугам дотор одоо таны аялсан тэр жам шугам бас байгаа шүү.
0: Тийм тийм. Онцгой нь одоо өнөө жилийн 10 сарын амралт бол одоо өдөр хоногоор бас урт уулсан. За тэргэл сарны баяртайгаа нийлээд бол одоо нилээд урт хувь чагаар амар дийлсэн. Тэгэхээр нилээд хол аялдаа хүмүүс бол за одоо аялахын хувьд бол маш харин сонголттай болсон. За хол аялахад бол одоо нисгэлийг сунгаж болно. За галт тэргээр аялж болно. За төргөний галт тэргээр аялж болно. За тэгвэл засмал жамаар бас аялж болно.
1: Тийм. Жамын сунгалт бас байх л та.
0: Тийм.
1: Тэгвэл одоо бас билет авах учир гэж нэг байдаг. Тийм энийг хэрвээ эхнээс сайхан зөвчүүлсэн бол одоо аялал бол асуудалгүй болно да.
0: Тийм галт тэргэний хувьд бол одоо 15 өдрийн өмнөөс эхлээд бол галт тэргэнэ билетээ нь уулж халж болдог. За нисгэлийн билетийн хувьд бол эрт шиг захиалхад бол одоо билетийн үн хансийн хувьд бол их боломжийн байдаг, хямдхан шиг байдаг. За аль ойртох тусмаа бол нисгэлийн билет бол үнэтэй болдог.
1: Тийм.
0: Үн ханс нь өндөр болдог.
1: Тийм. За тэгэхээр одоо энэ талаар бас илүү анхаарах хэрэгтэй юм байна л да тийм. За тэгвэл нисгэлийн билет гэснээс одоо бас нэг нисгэлийн энэ нэг шатаалгын тосны нэмэлт сүйтгэлийн талаар бас нэг мэдээлэл гарсан байна. Одоо 10 сарын 18 өдрөөс эхлээд шатаалгын тосны нэмэлт сүйтгэлийг одоо өсгөнө гэж байна.
0: Тийм.
1: Тэгвэл одоо сурвалжлагч ойрын өдрөө энэ агарын аяллийн компанийн одоо олон компаниас ойлгосноор тийм ээ 10 сарын 18 өдрийн тэгчээс эхлээд улсын дотоодын агарын аялал энэ нисгэлийн билетийн шаталгын тусна нэмэлт сүйтгэлийг бол өсгөнө гэсэн байна.
0: Тийм. За тэгвэл өсгөснө дараах баримжаан гэвэл 800 км буюу одоо 800 км-ийг багтаагаад одоо 800 км-аас доош аялын шугамын аялын хэсэг бүрд бол 50 төгрөг. За 800 км-аас дээш аялын одоо аялын шугамын аялын хэсэг бүрд бол одоо 90 төгрөг болж хувирах юм байна. За нийлх хүүхдээс бол шатаалгын тосны нэмэлт сэтгэл хураахгүй хүүхэд ховсголын одоо жимдэг чирэг. За тэгвэл алгын явдлаас болж жимдэг болсон ардын чагдааны аянчдын билетийн шатаалгын тосны нэмэлт сэтгэлийг бол хагасаар одоо хасаж хэлтрүүлэх юм байна.
1: За ойлгосноор одоогийн хэрэгжүүлж байгаа шатаалгын тосны нэмэлт сэтгэлийн баримжаатай харьцуулбал одоо 800 км-ийг багтаагаад энээсээ доошоонх энэ аяллийн шугамд бол одоо 10 төгрөг өсгөж 800 км-аас дээших энэ нэг аяллийн шугамд бол 20 төгрөг өсгөх юм байна.
0: За 10 дугаар сарын 18 өдрөөс эхлээд одоо нисгэлд суухад бол шаталгын тусна нэмэлт сэтгэлийг бол одоо өсгөж эхлэх юм байна.
1: Тийм. Яг хэлвэл одоо ирэх чагаан сар болтол тийм ээ энэ нэг хэсэг хугацаа

0: чанд авч хэлвэл одоо аялал жуулчлал юм уу? За хүмүүсийн хөл бол одоо хамаг эцсийн оргил хэмжээндээ бол тулсан гэж үжиж болно л доо.
1: Эхэлж хураагдаж байна тийм.
0: Тийм. Ажмаажмаар хураагдаж байгаа.
1: Тийм.
0: Одоо бас тэнгэр бас ажмаажмаар хөтөрж байна. За тэгэхээр яг аялал жуулчлалд ингэж гадшаа чаг зарчуулд явах хүмүүс маань одоо буцах шатандан бол орсон байгаа да.
1: Тийм тийм.
0: За тэгвэл одоо бас гажир гажирынх нь энэ намрын амралт гэж бас байдаг тийм хүүхдүүдийн.
1: За
0: тэр ирнээр бас нэг наашин чаашаа аялах оргил хэмжээ гарах магадгүй.
1: Тийм. За тэрний дараа бол одоо шин он тийм. Шин оноо нутгах.
0: Тийм.
1: Шин оны амралтын хувьчаа.
0: Тийм. Гэвч одоо тэр бол одоо энэ хідэн үлдсэн энэ хідэн одоо амралтууд бол их охорхон хугацааны амралтууд болохоор хүмүүс лав энэ 10 сарын амралт шиг уужимжлөөтэй гадшаа аялахгүй байхаа.
1: Тийм тийм.

0: Тэгвэл одоо 2026 оны улсын баярын амралтын хугацаанд манай оронд ирж жугаачсан улсын дотоодын жугаачсад бол нийт одоо 2489 жиг 22 төмөн хүн удаад хүрчээ. Төрөө жилийн адил хугацааныхаас ам бол зүүн 12 жиг 3 эсээр нэмэгдсэн байна.
1: За улсын дотоодын одоо жугаачсадын бүх хэрэглээ нийт 74 дөнгөшөөр төрчээ. Төрөө жилийн адил хугацааныхаас мөнхөө одоо зүүн 12 жиг 91-ээр нэмэгдсэн байна. За ингээд өөрөөр хэлвэл манай орон бол одоо 2500 төм орчим одоо жугаачсадын үл хүлэн авчиж очилсан байна.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо бүх оронд одоо гадаадаас ирж өнжисэн жугаачсад бол нийтээ 1,29 төмөн хүн удаад хүрчээ. Нийт бол 4,100 төмөн төгрөгийн хэрэглээ хийсэн байгаа юм байна.
1: Тийм.
0: За ингээд хэлвэл одоо манай Өвөр Монгол орны ани жугаачлалын үйлчлэгээ бас өдр ирэх үе өргөн хүчтэй болж байгаа юм байна. Хүмүүсийн сонголт ч гэсэн бас нэлийн нэмэгдэж байгаа юм байна л да.
1: Тийм, манай Өвөр Монгол оронд бол одоо өнөө жилийн 10 сарын амралтаар бол 2,500 төмөн одоо жугаачсдээ бол хүлээн авчиж очилсан байна. За тэгвэл улсын баярын амралтын хугацаанд бол одоо хүмүүс мөцгийгээр тойрдог, хүрээлэнгээр тойрдог, за дурсгалын ордноор тойрдог, ховсгалын суурнаар тойрдог, за маш ариун сонголт байдаг.
0: Тийм.
1: Гоёд сайхан байгаль орчноор тойрдог. За тэгвэл өнөө жилийн хувьд, өнөө жилийн улсын одоо баярын амралтын хугацаанд Өвөр Монголын мөзинэ хүрээлэн нь бол орны дотны гаднах жуулчдын анхаарлыг бас ихтэй татсан байна.
0: Тийм.
1: За ингээд нийт бол 16 төмөн хүн удааг бол хүлээн авчиж очилсан байна.
0: За тус хүрээлэнгийн одоо энэ байдлаас үзвэл бас хүмүүсийн үжиж ирсэн хүнээ тоовоос их олон болсон байна. Ер нь одоо Өвөр Монголын музейн хүрээлэн нь за 10 тодгол сэдвтэй тийм ээ. Олон ишэд хэлбэр бүхий 67 талбар соёлын ажиллагааг зохион байгуулсан. Ингээд нийт бол одоо 1 чиг 1 төм гари үжигчийг бол татсан байна.
1: За улсын баярын амралтын хувьчханд одоо 16 төмөн хүн удаа хүлээн авчилчлаа гэхээр 7 өдрийн хувьчханд 16 төм гэхээр өдөр тухараа 2 төм гари хүн удаа бол одоо манай Өвөр Монголын музейн хүрээлэнгээр бол тойрж жугаачсан байна.
0: За тэгэхээр тусгай ажиллагаар бас одоо 1 чиг 1 төм гари үжигчийг татсан байна. За жуулчлагсад болоод үжигч нийлүүл одоо их ариун тоо болно да
1: тийм. За тэгвэл улсын баярын амралтын хуучханд одоо Өвөр Монголын музейгийн одоо сачлын жан үйлийн ёслолын үзүүлгэн бас бүх улсын нэл газраас хүрэлцэж ирсэн үжигчдийг бол одоо тайсанд нурж Өвөр Монголын уламжлалт жан үйлийг бол сонирхуулж ойлгуулсан байна.
0: За үндэстнүүдийн олон төмөн гар холболчин том хэлбэрийн улсын төгөөг дэлгэн үжүүлж за эх оронч үжилийн хүмүүжлийг үндэстнээ соёлын уламжлалтай уусалжуулсан байна.
1: Тэгвэл одоо үжигчд бас одоо сэлүүчийн сонирхох дундаа одоо үндэстнээ хөгжмийн жимсэгтэй бас танилцж болно. За уламжлалт урлагийн эд шидий бас сонирхож болох юм байна
0: тийм байна. За улсын баярын амралтын шин үжүүлэг жиргээр дэлгэгдсэн. За тэгвэл одоо хүйжүүгийн эртнээ барилгын судалгаан зэрэг тусгай ажиллагаа ээлжлэн явагдаж уламжлалт ховчс өмссөн тоглогчд үжилгийн тэнхимийн донд сүлжилдэж тийм ээ. Үжигчдтэй дотноор мэдчилж, үжигчдийг дагуулж

0: Дундын уламжлалт соёлын гүүн жужаан уулах үнийг бол мэдрүүлсэн байгаа юм байна.
1: Тийм. За үүнээсээ гадна одоо сансрын айлын гар урлал юм бөтөл төөхийн дурсгалт жийсэн нууч. За тэгвэл одоо эртний амьдудсийн журагт тэтрий бол хамтаар онгших зэрэг ажиллагаанаас бүх хүмүүсийг бол хамарчдсан. За ингээд гэр бүлөөрөө жугаачтай хүмүүс давж хэлвэл тийм ээ. Бас сайхан гар хөдөлж бэйчлэн ойлгох. За ийм сайхан жавшаан боломжийг бол тэдэнд олгосон байна.
0: За олон жилийн турш Өвөр Монголын музей соёлоор ардад ашиг хүртэхээр өг санаагаан болгож музейн хадгалалтын их баялагийг амжилтлуулах. За тэгвэл үйлчлэгээний хэлбэрийг шинчлэх, за үжигчдэд түүхийг ойлгуулж соёлын итгэлийг баттгах, за соёлыг уламжлан жалгамжлах эдгээр олон ажлын дунд, эдгээр олон байдлын дунд эрэлхийлэн урагшлах хүчин чадлыг бол нэгтрүүлсэн. За тэгвэл одоо музейн хүрээлэнгийн үнэнхүү дундын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулж улсаан хайрлах хүжлийн жориг санааг уламжилсан олон нийтийн соёлын жагсаалын газар болгон бүтээн байгуулж бүх орны соёл жуулчлалын чанар сайтай хөгжилтөнд бол соёлын үндэсгүлэн хөдөлгөх хүчнийг бол нэмрэлсэн байна.
1: За ер нь одоо музей ордноор тойрход бол тийм ээ. Онцгой нь одоо Өвөр Монголын музейн хүрээлэн шиг ийм том ордноор тойрход бол за маш ариун дэлгэн үжүүлгийн талбайтай, маш ариун дэлгэн үжүүлгийн ордонтай. За ороод очихтай зэрэг сунгалт хийчихвэл тэ тийм. За би аль ордноор очимоор байна уу? Аль ордонд нь очиж одоо их ойлгох чухал тэ. За онцгой нь одоо улсын баярын амралт шиг ийм их одоо
0: хүний хөл олонтой гарч ирчихэв.
1: За тэгмөртөө одоо Өвөр Монголын музей бол маш ариун хүн байдаг. За энэ үеийг хэрвээ нэг тайлбарлагч чолоод тайлбарлах төрөл их дүгэн байдаг. За өөрөө тэр дотор нь ороодохд одоо альч дэлгэн үжүүлгийн үжин, за альч одоо үжмэрийн бодсын үжин, за тэр дээр нь бичиж байгаа тайлбарын үжин их удаан санагддаг, их удаан байдаг. Хагас өдөр тойрч тойроод нэг дэлгэн үжүүлгийн талбайгаас гарч чаддаг уу. За ингээ яг нэг тайлбарлагчийн болоод тайлбарлах үед тэр хүн бол одоо хамгийн гол голын, за хамгийн мэдэг чухалтайг нь, а чухал чухал зүйлүүдийн түүж тайлбарладаг. Тийм тийм. За тэгэхээр нь музей ордон юм уу? За дурсгалын ордон юм уу? За онцгой нь хүнээ хөл уул ихтэй ийм газараар тойрох үед одоо тайлбарлагч бол маш чухала гэж ойлгодог.
0: Тийм. Мэдээж хэрэгцээтэй хүмүүс энэ үйлчлэгийг их сайн шаарддаг болохоорс одоо тусгайлан тайлбарлаж дагуулдаг ийм ажлын байр байдаг байх.
1: Тийм тийм. Тийм. Гэхдээ н одоо хүн олон үед бол одоо тайлбарлагч жарамдаа тутдаг. За тайлбарлагч их харин хүнөөс одоо урчлан болжоод болцсон байдаг. За тайлбарлагч тутдаг ийм байдал бас харагддаг. Энэ үед бол одоо ингээд нэг чихэндээ нингээд одоо
0: сонсдог.
1: Сонсдог. Тийм. За тийм тэгж тайлбарладаг зүйлүүд бол бас байдаг. Гэхдээ тэрийг бол бас туршиж үзээгүй. За дараа удаа ийм тохиолдомж боломж явал бас нэг туршиж үзье бодож байна. Тэр нь жоохон яаж шуухан тайлбарладаг болоо.
0: Тэр нь бол одоо тийм нэг чихвчтэй гурван хэлээр ярьдаг. Одоо
1: хятад
0: англи бас нэг нь одоо ямар хэлий юм да. Тэгээд нэг 2-3 хэлээр хэлждэг. За одоо алийг сонгоно уу ингээд сонгох боломжтой байдаг. Энийг бол би одоо Шанхай хотын тэр жэл дагсан энэ бүдүүн автобус байдаггүй юу?
1: Тий.
0: Тэр машин дээр суугаад нэг удаа сонсч өнгөрсөн. Жайл хэлээрэн сонссон ч болно. Тэр бол одоо за ямар ямар өртөө хүрлээ. Энэ өртөө бол одоо юугаар голлуулсан, юугийг одоо их дэлгэж үжүүлдэг гэдэг юм уу? Ямар уламжлалтай гэдэг юм уу? Ингэж тайлбарладаг юм байна лээ.
1: За тэгвэл одоо хэрэглээ барангуудаа нь одоо
0: хэрэглээ тэр машин дээр нь үлдээгээд байна.
1: За. Их дөгм юм байна.
0: Их дөгм юм байна лээ. Тэгэхээр ч одоо хэрвээ музей бүхэн иймэрхүү тайлбарын юмтай тийм ээ.
1: Байдаг.
0: За бас ямар нэгэн тэр хаа газар хүрлээ гэдэг нь мэдэрч чаддаг. Тэрний мэрэгжлэрэн тийм ээ. Музейд очиад энэ нь ямар юм чи харахтай зэрэг тэр чи юу гэдэг ингээд
1: тайлбарлаад
0: өгвөл бас их дөгм юм уу да?
1: Тийм. Харин тийм.
0: За тэгэхээр мэрэгжил хөгжиж байгаа өнөөдрийн хувь дээр авч хэлвэл энэ ч гэсэн удахгүй бэлэгдэх байх та
1: тийм. Тийм. Ер нь зарим газар нь бол одоо бэлэгдсэн байдаг. За маш ариун хүнөөс бол тэр жихвч хийжүүгээд ингээд явдсныг бол үжиж харсан.
0: Тийм тийм. За тэр нь бас одоо хүмүүст их дүгмдүүдийг
1: авчирдаг юм байна.
0: Авчирдаг юм байна л да.
1: Тийм тийм. За энэ бол одоо музей ордон, за дурсгалын ордон, за хусгалын ордноор тойрход тийм ээ. Хүмүүс бол одоо энэ нэг тайлбарлагчийн талаар. За онцгой нь одоо ийм том За орны төв юм уу? За том том одоо музейнууд бол байдаг. За улсын музей юм уу? За өвөр Монголын музей юм уу? За энэ музейдүүд бол одоо том төлийн том. За уулын

0: гэсэн одоо маш өргөн дэлгэр.
1: Аа.
0: За аль нэг хэсэг нь одоо ончийн тийм ээ голдлогтой очиж одоо үжиж ойлгоно уу? За энэ нэг сонголт хийх нь бас одоо музейд очиж байгаа хүмүүсийн бас нэг сайтар хийх чухалтай ажил.
1: Аа.
0: Бүрэн бэлтгэл хийх чухалтай ажил гэж боддог.
1: Тийм. Харин ингээд ярихлаар одоо түрүүгээр бас нэг одоо мянган хот мянган музейг лөө.
0: Аа тийм.
1: Ингээд тойрчсэн хүн байсан.
0: Хүн байсан тийм. Хүүхдээ дагуулаа тийм.
1: Тийм. Одоо тэр маань жоохон хідэн хот хідэн музейгээр очисон болдоо гэсэн бодол орж ирж байна.
0: Тийм тийм. Тэр хүнээ бас одоо очисон хот нь нэмэгдсэн байхаа, үжиж тойрсон музей нь бас олон болсон байхаа тийм.
1: За
0: би ягаад энэ музейнээ тухай та ингээд тодруулаад дэлгэж хэлээд байна уу? Би учир нь өвөр Монголын музей хөт хөт нь одоо тийм том музейд очиод одоо хагас өдөр тойроод үн хоёр ордноос илүү үжиж таагүй их харамсалтай санагдсан. За чах хугацааны хувьд ч гэсэн одоо нэг болжоод одоо тухайн газардан хөрөх үед одоо тухайн газар одоо тухайн ордныхоо бүх уулгын үжид ийлхгүй их харамсалтай санагддаг.
1: Нэг ч одоо өвөр Монголд амьдарч байгаа хүмүүсийн хувьд авч гэлбэл өвөр Монголын музейгээр яалтчгүй нэг очих хэрэгтэй.
0: Тийм онцгойл нь одоо тийм онцгойл нь одоо хүүхэд багчуудын хувьд бол одоо өвөр Монголын музейд хурж болно. За тэгээ өвөр Монголын музейгийн маш сайхан бүтээн байгуулсан.
1: Тийм шинэ музей.
0: Тийм шинэ музей. За маш том барилга. За талбай нь маш том. За дэлгэн үзүүлгийн тэнхимийн бас маш нарилэг сайхан байгуулсан. За шинжил ухааны тэнэг мэрэгжлийн бас маш сайхан уйлдуулж оруулсан. За тэгэхээр боломжийн байвал одоо өөх хотод хөрвөл орны төв хөрвөл одоо нөхө өвөр Монголын музейд хүрч тойрч үжиж болно.
1: За өвөр Монголын музейд тойрох нь бас урдаар билет болж байна
0: тийм. Мөрчлөн болж байна. Гэхдээ мөнгө төгөр хураахгүй одоо гар утсан дээр тийм гар утсан дээр одоо бичхэн програм байдаг. За тэн дээр хүрээд одоо нэр хаяг гар утсаа бичээд одоо ингээд урчлан болчиж болдог.
1: Тийм. За тэгэхээр ч одоо музей тойрох энэ бас хүн хүний дур сонирхолоор болно тийм.
0: Тийм тийм.
1: За тэгвэл одоо манай ордос нутгаар арч гисэн одоо манай энэ явагч тойрогд музей байна. Энэ бас хэд хэдэн ордонтой тийм. За тэгвэл одоо дүмшин тойрогоор бас одоо хөрилж эсгийн музей гэж байдаг тийм. За энэ мэтэр хошуу тойрогуудаар бас өөр өөрийн онцлогтой музейгүүд байдаг. За тэгвэл их хол явж музей үжиж чадгүй бол тийм ойр тойрныхаа музейгүүдийг бас хүүхдэд дагуулад гаргийн сүлжээ амралтаар ороход бол боломжийн байгаа шүү.
0: Тийм тийм. За орон нутгад ч гэсэн тийм ээ. Сайхан сайхан одоо орон нутгийн сайхан музейнүүд бол байдаг.
1: Тийм. Соёлын ордонууд олон байдаг л да.
0: Тийм.
1: За тэгвэл одоо ер нь одоо чаг өөр хөтөрхий дагалдаад жарим одоо энэ жуулчлалын газрууд бас одоо үйлчлэгээгэн жогсоож байгаа юм байна. За тэгвэл Улаанчав хотын Хүйтэн шилийн Хонхрын гуугийн тал нутгийн жуулчлалын газар одоо Хонхрын гуугийн тал нутгийн жуулчлалын газрын 2026 онд үүдэн хаах энэ нэг алуун жаргалыг бол нийтэлсэн байна. За жуулчлалын газрын үүдэн хаах чаг нь бол 10 дугаар сарын 8-ны өдрөөс эхэлчихсэн юм байна. За жинхэнэ үүдэн хаасан байна. Тэгвэл жуулчлалын газрын дахиж нээх чаг нь бол одоо 2027 оны 5 сарын 1-ний өдөр, 5 дугаар сарын 1-ний өдөр одоо үүдэн нээж дахиж үйлчлэгээгээ эхлүүлнэ. За энэ нь бол одоо нэг сэлгэж амрах чаг хугацаанд орлоо гэж хилж болно
0: тийм тийм. За өөрөөр хэлбэл 10 дугаар сарын 8-ны өдрөөс хойш за Улаанчав хотын Хүйтэн шилийн Хонхрын гуугийн тал нутгийн жуулчлалын газар бол одоо аялчин жуулчлалдан бол одоо үйлчилж дийлэхгүй юм байна тийм.
1: Тийм тийм. За тэгвэл одоо Хонхрын гуугийн жуулчлалын газрыг ярихоор төлөвлөж исэн хүмүүсүүд бол энэ хүү мэдээлэлээс бас одоо жамшиг маань өөрчлөндөө.
0: Тийм тийм.
1: За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг бас өндөрлөх болчлоо.
0: За бидэнтэй хамт уялчиж манай нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонссон сонсогч та бүхэнтэн баярлалаа. Жилгээ та бүхэн манай радиогийн бусууд нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлээн авч сонсоорой.
1: Дараагийн дугаараар уулзъя. Баяртай.
0: Түр баяртай.

Монгол хараа зүг нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дугшүүр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрийг явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуулдаарай, бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
1: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу өрхөн мөндөтэй сонсогчдо. Ордос хотын хам зуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араа зугаас эрхлэн явагдуулж байгаа Өлгөн хайртай Ордос нэвтрүүлэг тав хондоо өнөөдрийн амар мөндөд хэлтгэн золгож байна.

Би бол энержийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна байна. Энержийн нэвтрүүлгийн хянагч дугуур зав, ерөнхий хянагч Гэрлө Чингэлт.

0: За тэгвэл энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр бид аялал жуулчлалын утга уулгын талаар ярилцаа өрнүүлэхээр бэлэн боллоо. За тэгэхэд бид 10 сарын 1-нд улс байгуулагдсан ойгийн баяраа өнгөргөөж одоо ажлын баяртай нэрсэн байна. За тэг хүмүүс маань бас одоо аяны хөлөө хурааж айлгартан буцаж одоо амралтын өдрөө маш сайхан өнгөрүүлсэн учраас энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр бид бас одоо аялал жуулчлалын утга уулга нь хаана байдаг энэ тухай бас хурангуйлж ярахаар бэлтгэлээ. За тэгэхэд ер нь манай шууд нэвтрүүлгийн өрөөнд бол манай араа зүгийн хөтлөгч, найруулагч Дорно болон Шүртэгээ хамтаар одоо энэ ээлжийн нэвтрүүлгөө нь явагдуулж хамтаар ярилцаа өрнүүлэхээр боллоо. За тэгэхэд хоёр хөтлөгч нэвтрүүлэг доорь. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: За сайн уу, сайн уу. За тэгээд ер нь одоо амралтын өдрөө бас сайхан өнгөрөөсөн тийм. За тэгээд одоо ажлын баяртай нэрлээ. За тэгээд бид бас энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр одоо аялал жуулчлалын талаар бид ярилцахаар боллоо.
1: За тэгээ. За ингээд сонсож байгаа олон хүмүүс байна. Энэ өдрийн сайхан мэндийг өргөн төвшүүлээд учрамжлагч байна.
2: За сайн бачхан уу их хүмүүст сонсогчдоо. Би бол одоо найруулагч шүрв байна. Сонсогч та бүхэнтэйгээ мэдчилж байна.
0: За шүрийн хувьд бол сая өөрийн нэвтрүүлгээ буугаад одоо манай нэвтрүүлэгт үргэлжлэн саатаж одоо аялал жуулчлалын хувьд бас ярилцаа өрнөхөөр бэлэн боллоо. За тэгээд ердөө одоо 10 сарын амралтын аялал жуулчлал гэж ярихаар одоо хүмүүс одоо өргөс санахаар бас олон юм бодогдөг. За жарамдаан бол одоо алс холын аяны зам ч юм уу эсвэл авралдаж шахалцсан хүнээ урсгалж юм уу. За эсвэл бас аргэр антенэжтэйгэн учирсан одоо дурсгалт жил юм уу ингээд аль олон жил санагдчих байгаа байхаа. За тэгэхээр бид бас одоо яг амралтын өдөр өнгөрч ажилдаа орсон энэхүү цагаас бид бас энэ удааны аялал жуулчлалын утга уулга юм уу эсвэл одоо ололт төрөгдөл ямар байгаа энэ талаар ярилцаж бас хозмын аялал жуулчлалдаа бас нэг нь суур тавих юм уу тийм энэ талаар бас ярилцаа өрнүүлэхээр болж байна. За тэгэхэд манай хоёр шууд утас бас нээлттэй байна. 8592412 8592432 шууд утас маань нээлттэй байна. За тэгэхэд 10 сарын амралтаа жуулчсан хүмүүс маань хоёр шууд утасаар оролцож өөрийн бас бодол төрөгдлөө хуваалцаж болно. За тэгэхэд манай хоёр найз маань энэ удаагийн амралтаар одоо хаа хаагур зугаатсан уу? За манай Дорногоос эхлээд.
1: За тэгвэл энэ удаагийн хаяллаа бол бид нар 12 өдрөөр явсан. Тэгээ манай зургуулаа бол одоо ингэж ганжиг нийлж бас зам тулясан ингэ танилцж явсан. Тэгээ яг бол одоо манай байгууллагаас нь бол манай гурулаан гараад явсан. Одоо эндээс нь өглөөртлөн вагоноор ингэж төвдийн өндөрлөгийг чиглэж явхад бол маш гоё байсан. Миний хад авч хэлүүд бол ингээд танддаг улсуудтайгаан ийм хол одоо анх удааны аялал хийж ингэж болно.
0: Төвдий зөрсөж орсон байна тий. За тэгээд бас яагаад одоо энэ удааны аялал

0: төвдий жорж авсан баяа. Төвдийн одоо ямар жилд сонирхож одоо ямар хэлбэрээр аялсан нь талаар бас яриад өгөө.
1: Анх эхлээд бол одоо Алтан Сүмбэр хайрхан гэж
0: их
1: олон хүмүүсүүд одоо энэ жил бол Тишнэн Жорж юм. Одоо яг юуны төлөө Жорж их одоо жирэлт болгон бүр адилгүй байдаг. Хүн болгоны хүсэл сансан одоо мөрөөдөж байгаа зүйлсүүд адилгүй учраас тэгвэл олон хүмүүс одоо тэнд тойроо ирэхээр одоо сэтгэл санааны хөвд юм уу? Өөрийн хөвд их олон өөрчлөлттэй болдог гэж. Тэгээ би бас бодсон. Тэгээ тэр бол одоо Ярангийн өндөрлөг газар хэдийгээр ордос ч гэсэн одоо өндөрлөг газар даа орох болов чи. Яг одоо өндөрлөгийн газартай тааруулах юм бол бас богондон таарна шүү дээ тийм ба. Тэгээ тийм өндөр газрын часад хайрхны одоо ингэж нэг өөрийн биеэр туулж өнгөрүүл ямар шиг байдсан бол гэсэн. Өөрийн бас нэг ялан давх энийг хараасаасан очиод одоо тийш нанж орсон. Тэг одоо яг ямнуу байна уу энэ жил чи одоо хүн олон шүү дээ тийш нанж байгаа хүмүүсүүд их олон. Тэгэд ямнуу байна уу гэсэн чинь манай байгуулгын манай сахан найз одоо шүрээ гэнтэх нэг өдөр одоо асууж байна явнуу алтан сүмбэр
0: алтан сүмбэрээр
1: явъя гэд. Тэгээ явбал явъя л да одоо. Ажлаа хийгээд дуусчихвал одоо бид нар ч гэсэн одоо бидэн нэг жилд одоо нэг удаа ч гэсэн одоо чөлөө гаргаж өгч болно шүү дээ гэж бодоод амар маш хурдан зөвшөрсөн шүү би. Тэг яг л тохиродлог гуруулан гараад явсан. Тэгэхээр бол анх эхлээд бүх юм ийм бол одоо шүрээ жогчулсан олон усуд бас
0: Жохон
1: байгуулсан тийм.
0: За тийм байна. Ер нь одоо часад хайрхны жорж тэрхүү ариун дагшин оронд очно гэж бас олон хүмүүс их жорилт нэгтэй нийлж явсан юм байна. За тэгээд манай шүрийн хувьд бол энэхүү одоо төвөд орныг жорж одоо уул хайрхна үжинэ гэж энэхүү хүсэл бодол хижээгээс эхэлж байсан уу. Тэгээд бас энэ жилийн хувьд бол их шуурхай дагцсан шиг л байна жаа.
2: За юу ер нь одоо сая бас хин дорноо сайхан ярьсан. Дорноотай одоо бид хэлцсэн. За төвд орны жори, хөхнөр төвдийн өндөрлөг жори гэсэн дорноо маш хурднаар югсэн. Зөвшөөрсөн мөрт маань хурдан мөрт нь баттай жогсолтой байсан. За тэгээд дорно бид хоёрын хувьд бол одоо хөхнөр төвдийн өндөрлөг жорж байгаа нь бол одоо ангадагч удаа биш л дээ. Дорно ч гэсэн хоёр дахь удаа явж байна. За би ч гэсэн одоо хоёр дахь удаагаан бол одоо хөхнөр төвдийн өндөрлөг жорсон. За тэгээд одоо хоёр дахь удаагаан жорж явах юм болохоор одоо өндөрлөгийн өөр амьсгалд нөлөөлөлдсөн байна. За тэгвэл одоо тухайн газрын одоо байгаль орчин онцгойл нь одоо Ласа хотын хувьд бол одоо их ховролттой улс юм уу гэж бодож байна. Өнгөрсөн 10 жилийн бодвол их ховролттой. Тэгэхээр нь одоо нэг газрыг сонгоход одоо сая дорноос ярьсан. За өнөө жилийн хувьд бол одоо онцгой морин жил болохоор нь одоо маш ариун усын дотоод гадаадын хүнөөс бол одоо хөхнөр төвдийн өндөрлөг ийж орж байна. За маш ариун хүнөөс бол одоо алтан сүмбэр хайрхан одоо ганган бөөчи гэж байна. За тэр газрыг бол жорж байна. За тэгэхэд одоо хөдөөлэн ингээд санаа сэтгэл ололчсан хөдөөлэн ингээд ярилж чадчаа ганжиг нийлээд одоо хөдөөлэн ингээд аянд хамт гарья гэд одоо хөдөөлэн сэтгэл санаа ололчсан хөдөөлэн бол ингээд хамтдаа гарсан.
0: За тэгвэл анх удаа биш байгаа юм байна тий.
2: Бид хоёрын хувьд бол бүр хоёр дахь удаа гана.
0: За тэгэд би бол бас ховондоо одоо амралт болсоор бас нэг газар явъя гэж боддог. Ер нь дорногийн хэлсэн шиг таар нэг жилд яа одоо нэг хоёр удаа найч аялал давхруулж байгаа гэж чармайдаг. За тэгэхээр одоо аялал хийнэ гэхээр амралтын өдөр чи одоо олон хэдэн хүн жужаан байдаг. Тийм бүгдөө ингээ гараад явхаараа. За тэгэхээр хүн чөөн газрыг сунгана гэж бас их санаа болдог юм байна. Тэгэхээр ер нь одоо манай улсын баруун хойд орн юм уу баруун өмнөөр ингээд хүн сэрэг газар явх нь бас хүмүүсийн одоо олонгийн хүмүүсийн хийдэг сонголт байна. За тэгэхээр таны хоёр бас баг энхүү одоо хүн сэрэг бас нэгэн одоо алтан сүмбэр уулыг жарч энэ удааны аялаа нь хийсэн байна. За тэгэхээр бас их сайхан санаа оноо нийлнэ гэж аялын замд бас маш чухал. За одоо аялал хийхэд хүмүүс олон жилийн сонголт байдаг. Нэгэн бол айл гэрээр зугатдаг. За нөгөө бол одоо сайхан санаа унаа нэлдэг анд найз юм уу тийм
2: найз
0: нөхдөр ингээд хэлээд байв. Тэгэхээр миний хувьд бол бас одоо энэ хоёрыг солигчилж болно. За өнөр одоо эйлгэрээрэн бас нэг удааны аялал хийж болно. За тэгэд эйлгэрээрээ явсаар хүмүүс одоо наадам тоглоом хийдэг. Одоо өндөгж болж байгаа одоо эйлгэр байдаг хүнээ нийлээд явахаар хөрүүл чуугаан их байдаг гэдэг уцрын бүр одоо хоёр татны хүнээс уцраас тэгэд одоо аялал зугаацэл хийгдэн найз нөхөдтэй явдаг юм бас олон байдаг. За тэгэхээр бас энэ бас их адилгүй имэрхүү одоо бодол төрөгдөл юм уу эсвэл би өрөнг торшиж явж болно. За тэгэхээр одоо төвөд орны жорно гэж саявас хэлж байсан өндөрлөг орно. Тэгэхээр одоо хүн болгоно тэр газар дэ хорно үгүй юу? Энэ талар бас лавтай бодлого хэлсэн байгаа. Танаас бас уулаа явж бас уучраас одоо тэр өндөрлөг газрын уур амьсгалд бас ямар шиг жогчлсон энэ талар бас бодлого хэлсэн байгаа.
2: За энэ асуултыг харуулхаас үртэ одоо сайн тэр асуулт хийж ахын нөхөдгий. Манус бол одоо хүн сэрэг газар гэж сунгаж явсан биш. За өнөө жилийн хувьд бол одоо онцгой жил, морин жил хүмүүс одоо уул иргэнэ, нуур тойрно гэж одоо ийм бодолтой хүмүүс бол олон, ийм хүсэл мөрөөдөлтэй хүн олон. За манус бол яг энэ зорилтоос болж одоо бидний айнаа нэхлүүлсэн. За бас нэгэн хувьд бол одоо өнөө жилийн усын амралт 7 өдөр. За тэгэхээр тэргэл сарны баяр бас 3 өдөр таарлагдсан. За ингээд энэ амралт бол их сайхан чөгдсөн юм байна. За амралтын өдрөө бол маш сайхан. За өдөр хоногийн хувьд ч гэсэн сайхан, маш сайхан уртаа амралт таарсан. За тэгэхэд бид хөдөөлэн бол ингээд энэ нэг усын баярын хөл уул ихтэй. За маш ариун хүнөөс ингээд бөөмөр гарч ирдэг тий. За энэ цагийн ингээд сайхан жүрүүлээд бид одоо оргил цагийг жүрүүлээд усын баяраас өмнөөр гарсан. За тэгэхэр юм бол одоо манай аялал дунд бол одоо хүн хар чигэж одоо чугларсан, тэрэг төгжирсэн ийм байдал ерөөсөн гараагүй. Ер нь одоо хөхнөр төвдийн өндөрлөг чинь манай улсын бусууд газар орноон бодвол хүн бас хүн хар бас тийм олонтай биш. Тэгэхэр юм бол одоо манай аялал маш сайхан болсон. За тэгвэл сая сарны ус ирсэн. За хөхнөр төвдийн өндөрлөг бол одоо тууж 3500-аас дэш ийм их өндөрлөг орно. За тэгэхэд өндөрлөг оронд очивол одоо өндөрлөгийн уур амьсгал. За бидний юу их нөлөөлдөг. За онцгой нь одоо бид ор тосоос очих чинь одоо 1000 гари ийм өндөрчөөс очино. За бараг хүн бүхэн бол одоо өндөрлөгийн энэ уур амьсгалд бол нөлөөлөгддөг. За бидний нөлөөлөгдөхөөс гадна за төвд орны хүмүүс ч гэсэн өндөрлөгийн уур амьсгалд бол их нөлөөлөгддөг юм байна.
0: За тэгвэл одоо тус газар орно амьдарч байгаа хүмүүс бас
2: тийм одоо нөлөөлөгддөг. За дорно бид хөдөл одоо ганган бүчид хүрээд байхад одоо ласа бол 3500. Тэгээд ганган бүчи бол одоо 4500-аас дээш ийм байдлаа. Тэгээд ласагаас очсон хүмүүс ч гэсэн одоо маш ингээд өндөрлөгийн уур амьсгалд нөлөөлөгдөд их хэцүү байсан. За амьсгаа баригдан, за одоо нойр холжих юм уу гэх мэт одоо маш ариун одоо өндөрлөгийн уур амьсгалд нөлөөлөгдсөн ийм байдал бол гардаг.
0: За тэгэхээр бас нэг газар орныг жарахд бэлтгэл хийх чухалтай тий. За онцгой нь одоо иймэрхүү манай амьдар сууршиж байгаа энэхүү газараас одоо иймэрхүү ондон газар очихоор одоо их олон бэлтгэл ажил хийсэн байхаа. Одоо дорно маань бас хувцас санаар за эди зоох юм уу ингээд бас олон бэлтгэж байсан байдалтай байсан.
1: Тэгээ бэлтгэлийн хувьд бол одоо бол энэ төр сүлжээ их маш хөгжцсэн дэлгэрэнгүй болцсон. Бүх зүйлсийг бол одоо ингэж гар утсан дээрээсэн бол амархан олж авдаг. Тэгэд бол олон хүмүүсүүд хэлдэг энэ алтан сүмбэр хайрхан бол энэ далайн төвчнөөс маш өндөр 4500 илүү байдаг. Тэгэхэр юм бол амархан имэрхүү одоо өндөр уур амьсгалд очихоор бид нар ч одоо ингэж уур амьсгалын одоо нөлөөнөөс болж их олон би махмууд төр бол мэдэгдэн. Тэгээ би эхлээд бол одоо ингэж толгой өвдсөн шиг тэгээ амьсгал авахуд бол ингэж бүх байдлаараа авч чадгүй тиймэрхүү байдалтай. Тэгээ тэдгэр байдлыг бол одоо мэдчихсэн юм чинь эхлээд бол одоо хувцсыг бол одоо яг ингээ манус сонгон адил өмсдөг. Тийм сонгон адил өмсдөг. Тэр газрын одоо өдөртөө баг жилийн дөрвөн улир одоо бидний хувьд авч гэлвэл жилийн дөрвөн улирлын өөр амсгал юу бол бүр хүртэж өнгөрсөн шүү дээ. Тэгвэл одоо өмнө орны газруудаар авч гэлвэл энэ одоо жилийн дөрвөн улирлын өөр амсгалыг өнгөрүүлэн гэж бас амаргүй тийм аа бидний хувьд бол гаагүй байсан. Тэгэд эхлээд бол одоо тийм их бэлтгэлж хийгээд одоо их ус интернет нэвчихгүй тиймэрхүү гутал шахаа тэгвэл

0: одоо энэ хувцсан хувьд бол чиг нэвтрэхгүй. Миний анхны хувьд бол одоо энэ төвд орны талаар ойлголтоор бол өндөрлөг газар юм чинь лавтай ган хуурай байх байлгүйг бодсон. Тэгээ энэ удаанаас надад хамгийн их өгсөн төрөгдөл бол тэр газар хамгийн олон уус байсан.
1: Тийм.
0: Хамгийн их байдаг нь ус байсан.
2: Нуур.
0: Тэр нь тийм нуур чөхөрм. Эхлээд одоо
1: нуур. Тийм олон нууртай л гэж санасан.
2: Сэрүүн нууртай тийм.
0: Тэгээ бид нар чи одоо яг ингээд бухтаас ингээд вагоноор явсан биш мүү да. Бухтаас ингээд вагоноор хурдны галтаар ингээд шинийн хүрчгээ шинийнээс бучаад ингээд тусгайлан ласа хүрх вагондор гарсан. Тэгээ тэр вагоны зам тууж бол одоо ингээд вагоны үйлчлэгчээс бидэнд бас одоо энэ ямар ямар газраар өнгөрж байгаа. Ямар ямар одоо энэ вагоны замыг часгаад одоо ямар ямар хүмүүсүүд ямар их хөч хөдөлмөр оруулсан, ямар хүү одоо байгалийн одоо энэ нэг хүчрэлийн өмнө тулсансан эдгэрж үйлсэн ингээ ярахад бол миний сэтгэлд бол маш ямар сөрх юм бэ гэсэн бодол орсон. Тийм учир нь тэр газар ингээд үчгэд бидний хойд очиход одоо далайн төвчнөөс өндөр байсан болгоч тэр газар тань бол ингээд байнга ингээ намаг газар болно. Тэгээд намаг газар мөртлөө ингээд уур амьсгалын одоо энэ юу нэ жирэн маш өндөр.
1: Тийм.
0: Өдөр болохоор ингээ халаад бүр ингээ уус нэлчигээд гарсан мөртлөө орой болохоор ингээ хүлдчихдэг. Тэгэхээр энэ ийм газар бол ингээд зам ам часгад бол их гэж үг гэн. Өдрийн засан зам ингээд л сайхан таарсан болоход сүн болоод ингээд хөлдгөөр нь зам нь бүр ингээд одоо байршлаа нь хөөрөх юм уу? Одоо имерхүү байдалтай. Тэгэхээр тийм байдалтар одоо тусгаалн тимерхүү газрын хөлдөөдөх өдөр тууз ингээд хөлдөөдөх тимерхүү тусгай мэрэгжлийн оруулж байсан энэ галтын нэвтрүүлсэн гэж ярьсан. Тэгэхээр энэ хэрвээ одоо тийш нэн аялахыг хүсэж байгаа хүмүүсүүд маань болохоор заавал одоо энэ ус чийг татгүй ийм гутал шахаа хувцас хувцас гэсэн адилхан.
1: Тийм.
0: Одоо иймэрхүү янзын хувцсыг эргээ дотроон бол ингэж одоо бас тиймэрхүү хувцас гараарцсан байна шүү дээ. Маш хурдан ингэж хатагддаг.
1: Тийм.
0: Тэгээд Марихна дотор бол нэг яг одоо хамт явсан нэг залуу бол одоо энгийн хувцас нүмсцэн. Тэгээд гадар хувцас тайлаад явахаар даарна. Тэгээд гадар хувцас ингэ өмсчгөрөн өнөө нороод ингэ дотор талын хувцас ингэж сайн норчин.
1: Тэгээд утгүй тийм
0: утгүй бас ингэж халах газар таарна. Утгүй халж ийн хөрзэн халж ийн хөрзэн тиймэрхүү байдалтай байдаг учраас дотроо бол ингэж хурдан хатдаг хөвцөн өмсчүүл бид нар одоо дотроо тиймэрхүү хөвцсөн өмссөн чинь дэми мэдгэцсэнгүү. Тэгсэн чинь манай нөгөө нэг жахан хүүхэд бол энэ талаар одоо яг иймэрхүү юу хийгээгүү бэлтгэл хийгээгүү байсан чинь даарж яана гэд. Тэгэлэр нь тийш нэ очивол бид нар хамгийн одоо хичээх чухалтай нэг зүйл бол ханаа тагш өрхөхөөс амар хэцээг чухалтай гэсэн.
1: Тийм.
0: Дээлэр нь тийм байдлаар бол амархан ханаа тагш өрхөх боломжтой байдаг. Тэгэхээр одоо тийшнээ явах үе хүсэж байгаа, бэлдэж байгаа хүмүүсүүд байна бол энэ хоёр жилийг бол хамгийн түрүүнд илүү анхаарах ч юм уу гэж санууд яа.
1: За тэгэхээр одоо аялал жуулчлал хийхээр явход тэр газрын одоо агаар амьсгал юм уу, за өмсөж зүх олон жилийн дохруулах талд бас их олон одоо бэлтгэл хийх хэрэгтэй юм байна. За тэгэхээр одоо танус одоо төвд очиод бас идэ зуух тал юм уу эсвэл аялал одоо явдаг энхүү шугамын талаар бас яаж дохруулсан бол манай шүр бол одоо ихнес аваад маш олон дохруулгыг хийсэн учраас аялал шугамын талд бас ямар зэрэг бэлтгэл хийсэн нь.
2: За бид нь одоо жургаал аялсан. За тэгмөртөө одоо өдөр хугацааны хувьд ч гэсэн 10-аад өдөр аялсан. За тэгэхэд бид нэг гараа явсан юм болохоор одоо төвд орны за тойрж дийлэх боломжтой газар орноор бүр тойроод Чирмай гэж одоо ингэж бүх ажлаа нь чөвчүүлсэн. За энэ тумд бол одоо бидний аяны ахлагч бол Жинкэн Дорно. За Дорно бол одоо бидний бүх аяллийн зам шугам. За билет. За энэ бүх зүйлд бол одоо санаа сэтгэлэн чилээд явсан.
1: Тийм тийм.
2: За тэгээд Дорногийн хувьд бол одоо маш сайхан 88 туршлагатай. За ямар газар хүрэхэд одоо буудлыг яаж ахална уу? За тэрэг машны яаж тохируулна уу? За энэ талаар бол бүр сайхан туршлагатай. Бидэнд бол сайхан сайхан сануулгамж өгч ирсэн. За тэгээд Хөхнүүр төвдийн өндөрлөг одоо өндөрлөг орон болохоор одоо хүн бүх нь одоо өндөрлөгийн уур амьсгалд нөлөөлөгддөг. За өндөрлөгийн уур амьсгалыг бас сайхан арга чаддаг олон арга байдаг. За ийм ууж болдог.
1: Өмөөж болно.
2: За хурдан гүйж өсөрж дэхвэрж болохгүй. За эдгэр жилүүдэд нь хичээн. За тэгвэл одоо эдэж уухан сайхан тохируулна. За амархан сайхан тохируулна. За эдгэр жилийн сайхан

0: эмчүүд одоо өндөрлөгийн уур амьсгалд амархан тасч дийлдэг юм байлаа. Тэгэхээр бидний одоо аяны нэгдүгээр өртөө бол одоо Ласа хот, Нарангэрэлт хот, Ласа хот гэд. За Ласа хотын хувьд ч гэсэн одоо маш их хувралтай байсан. За хөгжилсайтай, аялал жуулчлалын ингээд голдуулж хөгжүүлсэн. За тэгмөртөө одоо маш ариун одоо түүхийн дурсгалт жийлс байдаг. За будаал ордон байдаг. За мөнгөчүү байдаг. За Сөла сүм юм уу? За Жобан сүм юм уу? Одоо маш ариун нэр нөлөөтэй сүм хийднүүд бол байдаг. За маш ариун мөргүүлчинтэй таарсан. За ингээд Ласа хот бол бас их өөрийнхөө онцлогтой, өөр бусууд хотоос одоо өсөд өөр онцлогтой ийм нэгэн хот. За тэгэхээр бид Ласадаар ингээд одоо будаал ордонд хөрсөн, мөнгчүүд мөргсөн. За ингээд одоо Ласад хотод хөрвөл, за төвд оронд хөрвөл одоо үнчин гүмжүүнэ үлгэри бид сонсож ирсэн. За үнчин гүмжүүнэ тоглолт гэж маш ариун хүмүүсийн оролцлоготой сайхан тоглолт байдаг. За тэр тоглолтыг бас үжиж сонирхвол бас их боломжийн сайхан байдаг. За энэ бол одоо бидний Ласа хотдох аялал. За тэгээд дараа нэг өртөөнийх нь аялал бол одоо Шигац хотын аялал. Шигац хотын аяллаа дорнодон тушаа.
1: За тийм байна, танаас одоо төвдөр явчихаад жангаад бас одоо Шинжаангаар явсан байна тий. За тэр хоёр орн чинь бас хил нийлж байгаа учраас бас танаас бас аяллийн зүгчгэн бас тийшээ явуулсан юм байна. За тэгээд одоо төвдөөс одоо хөдөө газар явбал одоо танаас энэ Шинжаан руу аялдаг тэрхүү зорилтын газар хүрдэг бол
0: юу? Бидний аялал бол одоо Шинжаан аялал арай хүрээгүй байна шүү. Бидний хоёр дахь өртөө бол одоо Шигац.
1: Аа, за за.
0: Гурав дахь өртөө бол Гагранбүжи.
1: За арай яарсан юм байна
0: тий. Арай уустаар. Энэ бол одоо миний асуудал одоо Сарнаат сайхан тушаагаагүй юм байна.
1: За тэгэхээр одоо Ласа өрөөд шүрвэл Ласа хүртэл ярсан юм байна. За за тэгэхээр залгаагаад.
2: Тийм. Шүрээс бол одоо сайхан ярьсан одоо Ласа хотод төрөндөө би бол одоо бас маш аялах дуртай. Олон хүмүүсүүд бас одоо миний танилуд бол одоо миний талаар мэддэг. Энэ дорночийн одоо цаг гаруул гараагүй ч тэгээд. Тэгэхээр төрөндөө би бол ингээ аялал жуулчлал хийхтэй. Зөвхөн л тэр газар очиод нэг тэр газрынх нь одоо нэг онцлогтой эдийн номдаа нэг идэж уугаад л тэгээд олны одоо хүртэлд хүрсэн одоо тиймэрхүү нэртэй жүлсэн л нэг хоёр ингээ сонирхоод ингээ хараа ирчдэг. Гэхдээ мөс сэтгэлд ингээ дэми үлддэг үү? Бучиж ирээд одоо хүмүүсүүд чи юу үрсэн, юу ийцэн, юу ойлгосон гэхээр дэми юм ойлгож мэдхгүй одоо сэтгэл суугдмаар юм байхгүй. Тэгэхээр энэ удаагийн аялалд бол маш сэтгэл суугдсан жүлсүүд их олон байдаг. Яагаад гэсэн яг бид анхны одоо нэ Ласа хот руу очичгээд анхны гараагаан бол одоо Ласа хотын музейгээс эхлүүлсэн. Тэ анх эхлээд музейд ороод одоо тэр газрын хүмүүсийн амьдрал ах үйн одоо энэ түүх соёлын талаар ойлгосныхан дараа оройн эргээд бас одоо яг манай шүрийгэн хэлсэн одоо үнчин гүнжүүгийн одоо энэ тайсны их тоглолтыг харсан. Тэр тоглолт бол маш гайхамшиг байсан. Надад авч хэлвэл бараг 1000-ийн 500-ийн хүн тийм ба. 500-ийн хүний одоо тайсны тоглолтыг бол анхудаа үзэхэд их сүрлэггүй. Тэр мөртөө бас үлгэр түүхэн бас маш ойлгомжтой. Тэгээд ингээд энэ соёл түүхийн бас ойлгочлоо, тайсны чичгээр бас ингээд ойлгочлоо. Дараа нь иргэд бодал ордонд орход бол
0: тий.
2: Аа, эн чин энэ хүн ээ. Ийм үлгэр түүх, энэ нь чи эндээс ирсэн. Тэр нь тэндээс ирсэн байх гэж ингээд ойлгож ингээд үжиж явахаар илүү сэтгэл хүрээд тэр нь бас илүү өөрийн гэсэн онцлогтой, өөрийн гэсэн тийм нэг соёлын тийм сүржүүн жилсүүд харагдаж байсан. Тэгэхээр хэрэв одоо Ласа хотод хүрсэн хүмүүсүүд бол заавал одоо будаал ордон болон одоо мөнхчүү сүмд одоо мөргөдөг нь одоо бүр одоо бараг
1: дийлээ.
2: Гэхдээ бол одоо үнчин гүмжүүгийн одоо тэрхүү тайсны тоглолтын үждэгэн бараг чөөхөн. Бивс одоо эдгэртэй хамт явснараа аа иймэрхүү тоглолт байдаг гэдгийг мэдж тэрийг үзсэн болохоор маш гоё санагдсан надад. Тэгээд Ласа хотоос нь бид бол цаашнаа одоо ингэж алтан сүмбэр хайрхан уруу бол бас 1300 км байдаг. Тэгээд тийш нь бол бас ингэж тийм маш олон жижиг ховын машинууд бас байна, бас том одоо ачааны машин энтер бас байдаг. Тэгээ тэр нь болохоор одоо ачааны машин бол яраангүй одоо нэг л шугамар явна. Нэг шиг шиг орохгүй.
1: Тэгээ
2: жижиг машин нь болохоор одоо үнийн хувьд бол яхан үнэтэй байдаг. Гэсэн ч одоо тэдгэл бол одоо ингээд тогтмол одоо ордог тийм мөр хідэн үжимрийн шугамар нь ороод л
1: заа чөлөөтэй шиг
2: тийм. Араа яхан чөлөөтэй. Тэгээд л алтан сүмбэр хайрхан хүрэгчдэг. Тэгээ бид нар бол жургаалаан явж байгаа учраас өөрөө машин түрээслээд явсан. Тэгээ манай жургаалын хөвд бол анх

0: нь аялал гэд. Энэ удааны аялал танаас энэ аялын хэлбэр их өлбөг баялаг байна тийм үү?
1: Тийм маш баялаг. За үнчин гүнжу одоо энэ дунд усцсан нэг жахм учрыг сая дорно хэлсэн би санаад олчлоо. Ягаад эдөө энэ удаа жаавал үнчин гүнжунаа тоглолт хийж нэ гэсэн. Энэ нь бол одоо миний дээр удааныхан харамсал байсан. За дээр удаа одоо ласа хот төвд орны жорхот одоо үнчин гүнжугийн тоглолт хийж чадаагүй. Тэгээд нэг харамсал үлдээсэн байсан. За тэгээд энэ удаа хүрээд одоо жаавал энэ хүү мөрөөдлөө биелүүлнэ. Энэ хүү хүслэн биелүүлье гэдэг бол одоо энэ хүү тоглолт хийжсэн. Тэгээд одоо Хүнөөс ласа хотод хүрэхтэй зэрэг бол одоо будаал ордны жаавал тойрж үждэг. За тэгвэл одоо мөнгөчүүд жаавал хүрдэг гэсэн. Үнэн дээр энэ хоёр газар нь бас үнчин гүнжүүтэй шууд холбоотой. Тийм тийм. За мөнгөчүүгийн бол одоо тухайн үед бол одоо үнчин гүнжүүгээс одоо ингэж сэтэж одоо гол эрхэлж одоо ингэж жохон байгуулж бүтээн байгуулсан гэж ярьдаг. За тэгвэл будаал ордны бас тухайн үед Сүнзан Канбу тэгэхэд Непал гүмжүү болоод үнчин гүмжүүгаа ингэж буулгаж авахд бас будаал ордны хамгийн анхны тэр суурийг тавьж бүтээн байгуулж исэн гэсэн ийм яраа байдаг. Энэ нь тэгмөртөө одоо тийм баттай түүхийн тэм гэрч байдаг. Хэдийгээр одоо 7-р жуу юм уу 7-р жуунд байгуулагдаад 9-р жуунд одоо эвдэгдэж өнгөрсөн ийм өнгөрлөлттэй боловч яг одоо тухайн үед уг санаа нь тухайн үед байгуулахад нь бол бас үнчин гүмжүүтэй шууд холбоотой ийм барилга. Гэхдээ сүүлээр нь одоо хувраад бол одоо бол жуулчлал болсон. За тэгвэл төвд оронд хөрвөл одоо жаавал үждэг ийм одоо бэлэгдлийн чанартай ийм сайхан одоо барилга. За дотор нь бол одоо маш ариун сайхан түүхийн дурсгал жийлс, үнтэй жийлс байдаг. За тэр бүхний юм бол одоо улсын дотоод гадаадын хүнөөс за тухайн газрыг жорж тэр газарт хурж үждэг. За бид одоо төвдөд очихныхаа дараа одоо гамрын бүчи өрөөд жорхоод одоо хүнөөс олон янзын наргаар бас явж болоо тий. За одоо машинаар аялж болон гатаар аялж болон за өөсөө машин жолоодож болон нисгэлээр бас явж болоо. Одоо бол улс орны их сайхан хөжил сайтай жам харилцаа их нэвтэрсэн. За тэрэг унаа бас дөөмтөд. За очив бол одоо сунгалт маш олон байна. За тэгээ бидний хувьд бол одоо өөсөө машин жолоодод явсан. За их чөлөөтэй. За хэдий чагд тийм ээ өдөрдөө нь одоо хэдэн чагд босоод хэжээ хөдлөнгөөл их дөгм за хэдий чаг аялалс гэсэн одоо бүр бид тогтоож дийлдэг болохоор их сайхан дөгмтөд сайхан аялсан.
0: За тэгэхэд ер нь бас алтан сүмбэр хайрчны бол хүнс бүр явган туулдаг чи тэгэхээр танаас бас нэг явган аялын зам байна. За тэгэхэд тэр орноор явган аялан гэж танаас бас уулдан явган аялал хийж байсан уу? Явган аялын тухай одоо ямар хин шиг төрөгдөлтэй байсан бэл?
1: Дорно.
2: Явган аялал одоо тэр чинь яг тогтмолч та 52 км алтан сүмбэр хайрхны нэг одоо алтан сүмбэр хайрхны тойрход бол хоёр зам байдаг. Дотрын зам болон гадрын зам. Бидний одоо олон хүмүүсүүдийн явж байгаа нь бол гадар талын одоо тойруу зам нь 52 км байдаг. Дотор талын зам нь бол ерөнхийдөө дэми нээдгүй гэсэн одоо яг тусгай мэрэгжлийн их олон удаа одоо ингэж барта туулж өнгөрсөн, уул авирж өнгөрсөн имэрхүүл мэргэжлийн хүмүүс үл явдаг янзтай.
0: Өнгийн хүн бол бүр гадар тойргоор нь явдаг юм байна тийм үү?
2: Тэгэд бол бидний хувьд бол одоо ингээд л хуучин бас явсан хүмүүсүүдээс бас сайн асуудаг одоо ямар хүн шиг байдаг. Тэхэлж л байсан шүү одоо та нар одоо дэми юм авлаггүй одоо юу ч авлаггүй жам тууж бүр байдаг бүр бэлэн байдаг. Одоо бол хөгжсөн чинь тийм ба?
0: Тийм тийм.
2: Жам тууж бол одоо идэж уух зүйлсүүд бүр байна. Та нар мөн зөвхөн л гар утсаа наваад л. За тэгэхээр хэрвээ одоо ингээд хүчил төрөгч дутагдж байгаа байдалтай хүмүүсүүд нь
0: хүчил төрөгч
2: үүрээд ябвал одоо бүх зүйл болчихно гэд. Тэгсэн ч одоо хүн хүнд ингээ юм жаагаад сурдгүй юм байна лээ. Учир хүнд жаахаар л нэг л удаа бол гүйчдэг юм байна лээ. Тий. Тэгэд
0: бас олон юм маань өөрсөн тийм үү.
2: Тий одоо
0: холын замд юу гэдэг вэ? Хоёр чих бас хүнд болно гэдэг шиг.
2: Тий. Тэгээ бид нар чинь одоо өглөө эртээ үнэндээ бол одоо тэр газар чинь биднээс бас одоо цаг агарын талаар 2 цагийн жүрөөтэй. Энд бол 6-7 цаг гэхэд одоо нар гар чинь шүү дээ. Тэгэр чинь. Тэнд бараг 8 цаг илүү гэдэг л гээгэрнэ. Тэгсэн чинь одоо манай хэдүүлэн одоо ингэж сандарч яана, айж яана бас хүн өөрийн биедээ ингэ жарамдаа бас ингэж бодно одоо ингэж сайн төрсэн тугал одоо ингэ бараас ч яадаггүй гэсэн
0: шиг.
2: Зарим жийлэстэй одоо дэндүү тгийж ингэ бэлтгэл хийгээд хүнээс энийг сонсоод тэрийг сонсоод биеэ нь айлгаад байдаг юм шиг. Яг явсан чи одоо өглөө эрт одоо бид нар 9 цаг ингэ тойроод ихэлсэн шүү дээ. Анхны зам нь бол дэмич бартаагүй шиг санагдсан надад бол.

0: тусмаа нь ингээд газрын байж дээшэн болохоор одоо янз бүрийн байдал гарна. Тий. Тэгээд нэгдүгээр нь бол жавал өглөөний хоолн бол жавал идээд явах хэрэгтэй.
1: Тийм.
0: Бид нар чинь одоо эндэгтэйгээ адилхан өглөөний хоолн идээгүүгээр идээгүүгээр шууд гарсан шүү.
1: Тийм үү. За.
0: Тэгсэн чинь тэр чинь Алтан сүмэр хайрхны өдөр болгонд тойрход бараг 1500 хүний хүлээн авдаг илдэв.
2: Тийм, 1500-аар хэж гаралж ирсэн.
1: Аа.
0: Тэгэлэр нэг өдөр бараг 1500 хүн өглөө бараг ингээд бараг жирэглэн ингээд орно шүү дээ.
1: Тийм.
0: Хүн бол одоо ингээд арчгнаад явчихэд байна одоо анхны гарандан бол тийм хүчтэй биш. Тэгэхээр олон хүмүүсийн дүргэнд ч юм уу одоо газрын байчин бас жаахан гаагүй байсан байх юм уу? Одоо бид нэр өмнө 20 км-аа бараг мэдхгүй шиг ингээд л гаагүй шиг явцсан. Тийм. Анхны 20 км-ийн газар нь бол газрын байчин
1: гаагүй шиг байсан.
0: Тэгшгэн шиг байдалтай байдаг. Тэгэхдээ бид нар чи одоо энийг нь авж ийн, тэрийг нь авж ийн, энэ жижиг одоо гар утсны чинэг дөрхтөл одоо гар утсны одоо ингээд чиний хадгалдаг эдгээр зүйлсгээд бүр
1: өөрөөд
0: өөрөөд усан чомоо энэ төр үнэндээ бол бараг 2-3 км явахд нэг чай ус уудаг амардаг тусгай газартай. Тийм учраас тийм бэлдсэн хэрэггүй. Яг миний хэлсэн шиг хувцаан сайхан жужаан өмсөд. Одоо яг тийм орос сонгон адил одоо хувцаан тайлан шүү дээ. Тайлаад өмсөд явах болохоор нь хувцаан сайхан
1: доктор талдан
0: тийм доктор талдаан ингээд хурдан хатдаг. Тэгээ гадна талдаан бол одоо хөнгөн хэлбэрийн тэмэрхүү ноолрын хувцас байдаг. Тэр эргээ гадна талдаан бол одоо ингээд салхи борооны халхалдаг нэвтрэхгүй тэмэрхүү хувцас амсэд л гараа. Өөр ариу юм бэлдсэнэ хэрэггүй. Тийм ариун.
1: За тэгэхээр одоо манаас явсангөө хүн бас эдгээр жилийн сансарыг дуршлаг болж байна тийм. Тэгэхээр өнөр мөтгөө одоо ямар жил авдаг юм байна? Яаж бэлтгэдэг юм бэ? Тэгэхээр манай ус энэ одоо тойрз өнгөрсөн хүнээс ингэж сонсохоор бас дараачийн одоо явдаг хүнд бас их туршлага болж байгаа юм байна. За тэгээд одоо явган аяллаа нэхэлсэн. За тэгээд ер нь аяллалын дунд бас их сонирхолтой уцар юм уу? Хамгийн суугдалтай зүйл нь бол өндөө жорсон газарт юм биш харин зам дээрэн байдаг олон хүмүүс ярьдаг. За тэгэхээр танаас нэг багаараа нь бас их гоё 6 хүнээ нэг сахан багтай. Тэгээ аялал жуулчлаа нэхэлсэн. За тэгээ аялал жуулчлалын дунд бас аль нэг газар юм уу эсвэл аль нэг уцар юм уу одоо болтол мартагдхгүй сайхан суугж байгаа бол манай ширээ хавд бол ямар ч жилийн бодогч байна уу?
2: Энэ удааны аялал одоо миний хувьд ч гэсэн одоо анх удаа ингэж өгч байна. Одоо алхаж байна. Одоо уулын эргэж одоо ингэж уулын давж ингэж одоо аялсан. Энэ миний хувьд ч гэсэн одоо анх удаа. Одоо туршилаггүй жил байна. За хүнээс олон жилийн асууж суржлаа. Миний найз ч гэсэн хэлжсэн. За тухайн үед та нар юу ч авахгүй. Юу ч авах хэрэггүй гэсэн. Тэгээд одоо энийг бэлтгэн тэрийг бэлтгэн гэдээ бол одоо хүнддээд ирсэн. За тэгээд өнөө жилийн хувьд ч гэсэн одоо хэрвээ гагрын бөөчиг гэж орж байгаа хүмүүст нэг жилийн сануулъя. За тухайн газарт нь бол одоо нэг өдөр бол одоо 1500 хүнээр хэж гаралдаг болохоор одоо урд өдөр нь өмнө өдөр нь дараа өдрийн билетийг худалддаг. Иймээс нь заавал одоо өмнө өдөр нь эрт шиг хүрээд билетийг худалдаж авах. Энэ бол хамгийн чухал.
1: Урчилж ам.
2: Тийм. Хэрвээ одоо 2 цагаас тийм өдийн хоноо 2 цагаас гэдрэг очих юм бол одоо билет худалдаа дуусчих ийм боломжтой. Иймээс нь одоо хэрвээ гагрын бөөчигийн одоо ингэж жорж байгаа хүмүүс, алтан сүмбөр уулын ингэж жорж байгаа хүмүүстэй бол энэ нэг жилийн сануулад өгье. За өмнө өдөр нь эртхэн шиг хүрээд одоо билетэний амнаа. За энэ бол хамгийн чухал. За аяллагын дунд бол одоо хамгийн гүн суугдалтай гэх буюу одоо нэг харамсал үлдсэн зүйл байна. За тэгэхэд аялалд одоо харамсал үлддэг болохоор энэ аялал бас онцгой утга уулгатай санагддаг юм уу гэж бодож байна. Учир нь яагаад гэхээр одоо бид хөдөлийн ховд 52 км-ааны бүхлээр явж дийлсэн хүн байна, дийлээгүй хүн байна. Дийлээгүй нь бол одоо бидний юугаас болсон бишээ, бидний одоо хөв хүнэ шийдвэрээс болсон биш. За байгаль дэлхийгээс. За том час орсон. Тэлийн их час орсон. Бид яг ингээд одоо 20 хэдэн кил дээр хүрээд одоо ингээд хөлөө намраагаад тэнд одоо нэг сүн хоноод маргааш ингээд одоо үргэлжлүүлнэ гэжсэн. Тэгсэн чинь одоо тэлийн их том час ороод одоо 1000 гарын хүнөөс бүгдөө хаагдаад бүх хүмүүсийн дараа өдрөн бүхний бучаасан. Тэргээр бучаасан. За ингээд бол одоо энэ нь бол одоо бидэнд жаахан харамсалтай шиг санагдсан. Гэвч одоо энэ нь бас энэ удааны аялал одоо ингэж тохирсон чанаа бас ийм утга уулгатай байсан юм.

0: үү гэж бас бодож явсан.
1: Тийм, энэ бол одоо яг мартагдашгүй айл болсон тий.
0: Өстө мартагдашгүй.
1: Лавтавас хожим дахиж явах имэрхүү бас нэг нь бодлын имэрхүү нэг
2: түлхэж
1: хүчин.
2: Дахиж явахын юм мөрөөдлий бол өстө соёолуулж өгсөн.
0: Бид бүхнээс сэтгэл дүүл шууд соёолуулж өгсөн байна.
1: Танаас одоо санаандаа хөрөө ирсэн бол энэ айл бас ингээд утгүй мартагдчих магадгүй. Яг ийм нэг жахан харамсал байгаа учраас одоо энэ надаа өдөр тутам дурсаа тий дараа удааны аялал хүртэл бараг таносын сэтгэлд гүн суугцсан байхаа. Тэгэхээр аялал гэсэн юм өнөр тийм заримдаа одоо санаандаа хүрдээлэн гэхдээ заримдаа бас арай бас санаа дундуур ирэнгэхдээ энэ бол бүх зүйл бол бүрэн төгс болсоор бас үндэ амархан мартах ч гэдэг. За энэ бол өнөөс таносын санаанд суугцсан зүйл байна. За тэгэхээр одоо аяллалын талаар одоо олон хүмүүс адилгүй зорилтоор явдаг. Таносын одоо эдгээр зорилтыг сонсохоор заримдаа бол одоо аяллах имэрхүү нэг нь өөрийн биеийн давах юм уу? Эсвэл зарим бол үжимж үзэх юм уу? Зарим бол одоо сэтгэл санаагаа ариутгах юм уу? Тайвширлах юм уу? Имэрхүү зорилтоос явдаг. За тэгэхэд таносын энэ удааны аялалд бол эн хэдэн зорилтоос танаас одоо аль нь илүү сунгагддаг бол одоо сэтгэл санааны талаарч юм уу эсвэл одоо нүдэн хараад хэлэх ч юм уу аль нэг зүйл нь одоо санаанд таалагддаг бол
0: тий. За сая Сарнагийн хэлсэн бол одоо маш чөв. Сарнагийн хэлсэн зүйлүүд бол одоо миний бүх сонголтод бүр байх шиг
1: бүр багтаж байгаа шиг.
0: Тий, олон хариултай сэтгэв болсон шиг байна. За ингээд нэг сайхан аялал жуулчлал хийхэд их утаа уулгатай болдог. За ном үзэхгүй бол илүүхэн аялж агаарэ гэж бас ярьдэг хүмүүс. За аялын дундаас бол маш харуун зүйлийг үжиж сурдаг. За мэдрэмж ойлголт танилт олдог. За ингээд одоо газар үжин хүн танилчин. За энэ дундаа бол бас өөрийн биеэн бас таниж ойлгодог. Ийм зүйлүүд бол бас байдаг. За ингээд хамгийн гол нь одоо ганран бүчи давж яхад бол ихэлсээр бол бодож исэн. За сүсэг үшрлийн хувьас ч болов. За ингээд одоо газар нутаг үтж байна. За ганран бүчиг ингэж эргэж байна. За ингэж бодож исэн бол яг ингэж уул эргэж явах дундаа бол за өөрийн биеийн яаж давна вэ гэсэн ийм нэг бодол бас орж ирдэг. За ядраад, твилдээд, хоёр хөлн жөрхөн байгаад за би юу гэж энэ дээр явж байна? Би юу хийхээр энд ирсэн бэл дээ? Би юу гэж алтан сүмбөр уулын энд ингэж тойрж байна гэсэн ийм бодолч бас ордог. За энэ бол яг одоо ядарч, твилдээд бас нэг өөрийн биеийн ялж давъя гэсэн ийм нэг хатуу давтал тийм үү, хатуу жоргийн ингэж өгөхөд ийм нэг бас нэг өөрийгөө давдаг зүйл гэж бас тухайн үед бас бодож ялаа. Миний хувьд
1: за ширийн хувьд бол ер нь өөрийн биеийн даах тийм өнөр тийм явган алхаад ингээд явж яг дунд бас хүмүүс олон жилийн бододог. Тэргэн суухаар одоо замаа харахаар олон юм бодод дийлхгүй магад. Гэхдээ яг хоёр хөлөн чараа тийм явж байхад одоо олон жил боддог байха.
0: Ядраад, тэлдээд тэр бас өндөрлөг орон болохоор ингээд амьсгаа баригдаад амьсгаа бас барь дийлхгүй. За өнгөрсөнд эхлээ явангуудаа 1500 хүн маш их одоо бүлхэм нийт тийм. За зүүшэн баршаан харин харан за улсын
1: дотор
0: за дотор газрын хүн байна. За төвөдчүүд байна. За тэгвэл гадаадын хүн байна. За их сонирхолтой хараад сүүл дээр бүр ядраад тэлдээд одоо өөрийнхөө хоёр хөлөөс өөр
1: хүн дим бодгоо байсан.
0: Тий өөр жилийн бүр бодож ойлгох тийм санаа төрөгдөд бүр орхон байсан.
1: Тэгэхээр бас их адилгүй нэг удаанай аялал гэж хэлж болно
0: тийм. Тийм.
1: За тэгвэл Дорногийн хувьд бас уулдаан бас явган аялж яв уу? Энэ удааны аяллаар таны хувьд авцлвал утга уулгана одоо хаанаа байдаг бол бас олон хариултаа байдаг болов уу? Бас одоо өөрийн биед нь хамаг таалагдсан нэг зорилт юм уу утга уулга байдаг болов?
2: Над бол одоо 3 жил гэж би өөрөө дүгнэлсэн. Эхлээд бол одоо их улсынхаа хувьд миний их улс гэж үнэн ямар их өргөн нутгийн нутаг дэвсгэрт юм бэ гэд.
1: Тийм тийм.
2: Нэгсэн тэрэг машинаар ингээд нэгсэн нэг өдөр явж яваад бас төвд орноос гараагүй гэдэг.
1: Тийм.
2: Үндэ өр Монголоос гарсан хүмүүсүүд бол бас нилээн
1: газрын уужгийг үзсэн.
2: Газрын уужгийг үзсэн мөртлөө тэнд очиод бол бас их гайхаж авсан яана. Ийм өргөн нутаг. Тэгэ энэхэн бол үнэн энэ нутаг дэвсгэр энэ өргөн ууж юм үнэн ямар сайхан юм бэ гэсэн иймэрхүү мэдрэмж олсон. Хоёрд бол түүхийгэ эргэж хараад түүхэн хүмүүсүүдийг хайрлаа. Тэр үеийн хүмүүсүүд бид нар ч одоо ингэж тийм дөгмөхөн байдлаар ингэж явсан мөртлөө

0: ядарч ингэж. Тэгээ түүхэн хүмүүсүүд маань морин туурайгаар эсвэл явхнаар хөл нүчгнэр энэ их их газрын ингэж эжимшээч. Эргэсэлдэн ингэж оруулах гэж одоо эдгэртэйгэн ингэж жогчиж амьдрах гэж яаж үтгэж явсан бол гэсэн тэр их гайхамшиг мэдрээд түүхэн хүмүүстэй нэг баярлаж талархаж хайрлах сэтгэл одоо анх удаагаан л түүхийн талаар ингэж тэргэлтэй болж байна. Түүхийг ингэж хайрлж мэдэрч тэр судлыг сурыг гэсэн тиймэрхүү хүслий олсон байна. Тэгээ 3 дугаард нь бол одоо энэ алтан сүмбэр хайрхны тойроо явж гээд амьдралыгаа хэрэгжүүлж бодлоо гэж бодлоо. Өчир нь энэ 52 км үжигд 52 км гэвч зам тууж анхны одоо ингэ хэлсэн ш та бид нарын яг тулсан 20 хэдэн км бол маш хурдан өнгөрсөн мөртөө маш дөгмхөн санагдсан. Тэгээ зам тууж амар баяртай. Үтсэн болгоны юу гэж баярлаад оо ямар сайхан. Хүмүүстийн хараад бас чанаасаа баяр хүрээд.
1: Тийм тийм.
0: Тэр нэг одоо яг миний 20 хэдэн нас хүртэл энэ одоо ээж аавынхаа одоо имэрхүү хайр инэрлийн доор юу гэж хамаарахгүй, юу гэж хамаарахгүй, юу ч өөрөө ингэ сэтгэл тавих учиргүй болохоор нь зөвхөн сайхныг л хараад явсан байж. Яг тиймэрхүү төрөлдөлтэй. Тэгээ бучаад одоо ингээ 20 км өнгөрснөхийн дараа эхлээд өөрийн одоо амьдрал эхлэхин чагд эхлээд жүдэрч эхэлсэн төрөлдөлтэй надаан бол. Эхлээд одоо ингэж одоо Тянзантай гээд хүний оршуулгын тэр газар руу явхад
1: тэнгэр оршуулгын
0: тийм тэнгэр оршуулгын газар гээд одоо эхлээд дийшээ нь даваад эхлэхэд би бол маш ч өдөрсөн. Ингээд эхлээд бол одоо би дээр их итгэлтэй. Учир нь би яг одоо ээж аамхаа инэрэл хайрал доор байсан болохоор ямар хүчээр жовлон гэдгийг мэдгүй байсан шиг юм. Өмнө 20 хэдэн км оо энэний чи одоо амар туулах юм байна шүү дээ. Тэгээд ч өдрөөд юу байна гэсэн тийм бодолтой явдсанаа. Эхлээд даваад эхлэхэд жаа ингэж хүчил төрөх гэж ямар их үнэтэй юм бэ гэж хамгийн мэдэрсэн. Бид нар ямар их хаа жаргалтай бид нар ямар гоё газар амьдарч ирсэн юм бэ гэсэн юм нутгаа хайрлаж эхэлсэн. Тэгээ хүчил төрөх чигэж ингэж бид нар юм болгодгүй юм байсан нь тэрэн хэдий их үн өртөгтэй байсан юм бэ гэдгийг ойлгож мэдэрч амь насыг хайрлсан их байгалийн хайрлах төрөгдөл болсон. Тэгээ ихлэ даваад би бол одоо өглөө бид хоёр эцэнгүүгээр явсан шээ. Шүрээ бид хоёр бол одоо эндэгтэйгээ айлхнаар идээгүү. Тэгэд одоо яг дийшээ наврах болохоор бид нар одоо ингэ нэг жахан дүгм хоол ицсэн. Тэр хоол нь бас ингэж таарсангүй. Өө би бол жахан чаг ингэдэд тэнд очиод ингэдэд би энэ дулаан алдагдсаар маш аюултай. Тийм. Хормон зүгээр авраг амь насыг чи авах аюултай шүү дээ. Тэгээ би тэр бэлэн холон идчихгээ гуамино идчихгээд ингээд дээш нь навраа эхлэхэд амьсхаа чухалдаад ингээд тэр нэг ингээд жовуурна шүү дээ. Их хүний жовоо. Амьсхаа авсан мөртлөө ингээд хагас амьсхаа авчих тийм төрөгдөлтэй.
1: Гүн амьсхад дийлхгүй.
0: Гүн амьсхад дийлхгүй. Хагас амьсхаа аваад та ингээд банг ингээд хагас амьсхаа аваад байхаар ингээд дотор ингээд амар
1: бөглөрнө.
0: Бөглөрнө. Яг тиймэрхүү байдалтай. Тэгэд эхлээд биеийн дулаан ингээд доошилсан би. Дотором бол ингээд хөл сас гэж ярьж та. Хөл сасгаад ингээд дотор хувцас бүр ингээд шал ноорцсон. Тэгэд ингээд би тамирдаад ингээд чичрээ салганаад яв дийлхгүй тиймэр. Ястай өнө тэр нэг сүлийн нэг 2-3 км л байхаа нэг. Тэрний 2-3 км би бүр 2-3 цаг явсан шүү. Сүүлэр бүр яадгийн болдгийм да буцаад явчихдаг юм уу? Бучаад ингээд явход бол ингээд шууд машинаар ингээд аваад явчихдаг тийм боломжтой байдаг. Тэгэд одоо яг ширүүн хилдэг шиг яах уу, бием даун туулах уу, буцах уу гэсэн тийм өрөн дөрөндөр юу гэж эндэггүй зих юм бэ? Тийм сайхан
1: орондоо
0: тийм сайхан орондоо амарч гитггүй. Тэгэж одоо энд одоо гүйж ирээд юу гэж энэ жовлонгийн амсчих юм бэ гэж бодсон. Элдвийн бодол орно. Тэгээ тухайн чагдаан бол одоо тэнд бол одоо жамт хуж бас их олон утгах уулахтай үйл ажиллагаа өнгөрүүлдэг. Тэгээ би тэр үестэн бол одоо миний өнгөрсөн аав, миний аав бурхан болцсон. Тэгээ миний нагаан ээж бас бурхан болцсон. Тэгээ тэдгэр хүмүүсдийг ам бас ингэж заа. Нэг алтан сүмэр хайрхан гэдэг харуулчих гэж сүдэрж үргийн тусгайл ингээд тавьдаг газар байдаг. Тэгэд би аавынхаа сүдэр, ээжийнхаа сүдэр ингээд тавьснахаа дараа дотор ингээд мөр бүр хөнгөрөө явцсан. Тэр удааны ингээд аяллийн гол зорилго маань тэр байсан юм шиг л. Би бол тэр хүмүүсүүдийнхаа үргэлжлэл байсан. Тэр хүмүүсүүдийнхаа одоо үргэлж бодож байсан тэрнээ сэтгэлийн л гүйцэтгэсэн байхгүй гэж бодоод миний мөр бас хөнгөрсөн. Тэг миний хувьд бас их нэг жилийн амжилт гэж болно. Жижигхэн амжилт. Өөр нь би ээж аавынхаа мөрөөдлийг одоо үргэлжлүүлээд тэдгэрийн мөрөөдлийн оронд би мөрөөдөл

0: мэдлийн биелүүлсэн. Би алтан сүмбэр хайрханд хүрсэн. Хүрсэн мөртлөө би одоо ингээд тойроо явж байгаа бас хагас илүү жамын явчлаа гэсэн юмрхүү амжилтын төлөвлөлттэй байсан. Тэгээ миний энэ удааны хувьд бол юмрхүү 3 жилийн дүнэлтийг хийсэн.
1: За Дорногийн хувьд бол бас их гоё өөрийн айлын энэ хөө бодол төрөгдөл ололт ингээд сайн бодсон юм байна тий. За тэгэхээр маяны ээлж нэвтрүүлгээр бас дамзаад энэ айлын тухай энэ бас сайн хурангуйлж бодол төрөгдлөө бас манаустай хаваалцсан бас их гоё санагдаж байна. Энэхүү айлаар дамжаад би өнөр юу бодгоцсон бай, юу төрөгцсөн бай, одоо миний ололт ямар бай, эдгээр жилийг бас бодох хэрэгтэй байна. Өнөр дамжаад манаусын дараагийн айлэл бас нэг утга болгохтэй байна. За тэгэхээр Дорногийн хувьд бол сэтгэл санааны талаар маш олон жилийг бол одоо гүйцэтгэж эсвэл аль нэг ямар нэгэн бодол сэтгэлээр сайхан чөлөөлж ингэж сайхан одоо сэтгэл санааны аян гэж хэлж болох юм байна.
2: Тийм, Дорногийн хувьд бол маш сайхан дүнэлт хийсэн юм байна.
1: Тийм. Тэгэхээр аялал болгоно, хүн болгоно бүр адилгүй утга учиртай. Зарим хүмүүс за би одоо ажиллаад ядарч байна, амьдралдаа дараастай байна. Энэ газраас нэг чаг зуурч явж нэг шинэ жилийн үзье гэсэн имэрхүү бодолтой хүн олон хий ижилдэг. За хүүхдээ наваад ч юм уу гэр өлөөрөө ч юм уу эсвэл найд нөхдөрөө яваад нэг шинэ жилийн үзье. За шинэ сүүн жил нүд хараагаа ингээд баясгаагаа тий. Гэхдээ олон юм ботгүй ингээд ирдэг хүн олон байдаг.
2: Тэр бас нэг жилийн одоо ингээд өөрийн
1: биеэр тий. Бас нэг жилийн сонголт
2: айлын өнгөдөн тий.
1: Тий. Имэрхүү нэг бүлэг хүмүүс байдаг. Бас нэг бүлэг хүмүүс бол одоо их танус энэ удаа явсан бас түүхийн зүйлийн мэдрэлгээ ярьжсэн. Түүхийн дурсгал зүйлд их сонирхолтой хүмүүс байдаг.
2: Тийм тийм.
1: Нэг газрын музейгаас эхлээд энэ газрын түүхийг ойлгоно. Ингээ түүхийн дурсгал зүйд их одоо сонирхолтой хүн байдаг. Бас нэг жилийн хүн байдаг. Одоо амтад эдэнд нь дуртай. Газар болгоно. Эдэн ундаа дуртай. Танус одоо хэр зэрэг энэ талаар бас хэр зэрэг одоо төвөд орон цөө басад газрын эдэн ундааны талаар бас сонирхож яв.
2: Тийм эдэн ундааны талаар энэ удаа ястай. За төвөд оронд хөрөөл төвөд хоол эдэн. За төвөд халуун тоо гэж байдаг. За бид тусгайлан одоо тухайн газрын ончлогтой эдэн ундааны эдээ амтлиа гэж бид одоо бид хөтүүлэн сайхан ярилцаад одоо өдөртөө одоо гой хоолнуудын үл эдэж амталж явсан. Тэгмэртээ одоо чинь сүлжээ холбоо хөгжсөн. За гар утсаан гаргаад ингээд одоо TikTok юм уу. За ингээд эдгэр дээр гарахтай зэрэг сайхан сайхан хоолнууд, за сайхан сайхан хоолн гэрээ хүнээс бүр танилцуулсан байдаг. За ингээд маш дүгэм. Маш дүгэн болсон тий. За тэгвэл төвд оронд байхад төвд хоол идэн. За Шинжаанд хүрсэн. Бид харжирахтаа Шинжаангаар харжирсан. Тэгээд Шинжаан оронд хүрээд ёстой амтад идэнэ. Далайд умбат хүрсэн шиг за тухайн газрын тэр одоо гуа жимс за Шинжаан орны тэр шорлог за хоол ёстой өөрийн нутгийн онцлогтой
1: за ангиод ярьсан мөр шүлэс хоолмар шиг
0: тэр мөртөө бас үнэн их хямдхан
2: тийм
0: надад бол хамгийн
2: 1 кг ус нөжим 5 төгрөг
1: за энэ бол өнөөр бас санаанд
2: нэг
1: цайхан үн байх
2: тийм нэг жин ус нөжим 2 төгрөг 5 одоо 50 мөнгө гэсэн.
1: Тийм.
2: Маш хямдаа.
0: Хоолны хувьд ч гэсэн амар хямдхан. Одоо манай ийш нэг бол нэг аяга гулер хоол бараг бүр 20 хэд
1: төгрөг. 20 зоос хүрч байна.
0: Тийм. Энэ бараг 10.
2: Тийм.
1: 10 зоос.
2: Тийм.
1: За тэгэхээр бас газар болгоно эмэрхүү амтч юу лидэн тэгэхээр үн хансын талаар бас хямдаа хоол манасын сэтгэл санаа маш баяртай тийм ийм хямдаар ийм гоё юм болоо ийцэн гэд. За энэ бас өнөрт тийм бас нэг энэ газрын хүмүүсийн амьдралыг ойлгох хамаг үндсэн зүйл
0: тийм
1: тийм идэнийг ойлгох
2: тийм шууд ойлгох
1: тийм тийм тэгэхээр энэ бас их сайхан зүйл байгаа юм байна. За тэгэхэд ер нь ингээ яриад байхаар цаг ямар хурдан өнгөрсөн байв. Нэг цагийн цагаар одоо бүхний бас яриул дийлэх юм байчлаа. За тийм тэгэхэд ер нь 10 сарын амралтаараа ингээд одоо 10-р өдрийн хугацаатай аял зугаачаад ингээд бас нэг хурангуйлэл хийж энэ удааны аялал надад ямар зэрэг утга болгохтай байсан бол ингээд ярихаар бас их утга болгохтай санагдж байна. Тэгэхээр хүм болгоно бас аялал зугаачлалын талаар нэг нь одоо хурангуйлэл хийж аль нэг газар очвол би аль нэг одоо жилиг Жорж явах энэ жилиг бас одоо ингээд сайхан бодож тунгаах нь бас их чухал байгаа юм байна. Ер нь одоо манусын амьдрал дунд имэрхүү нэг жоршисэн амьдралаасаа салж нэгэн удаа нэ боё.

0: хоёр удааны аялал хийх. Энэ бас манусын одоо хүнээ амтрал
1: за
0: нэг одоо эм насанд ингээд бас их утга болгохтай санагддаг. За тэгэхээр бид бас одоо хэдэн минутын цагаараа дамжаад бид бас энэ удааны аялалдаа нэг хурангуйлал хий, бас дараагийн алхмын аялал зугаацалдаа нэг одоо төлөвлөг хий тийм үү. За одоо манай дорногоос за тэгээд одоо 10 дахь өдрийн аялалаар дамжаад өөрийн бидэн одоо санагцсан зүйл, за дараацаар бас ямар зүйлийг бас нөхөөс биелүүлэх энэ талаар бас ямар бодол санаатай байна уу?
2: Нэгдүгээр тул одоо би бол уулан бол одоо дандаа ганчаараа илдэг байсан. Тэгээ хаан чам бас одоо ингээд найзуутайгаа аялаад одоо идэж уух таарахгүй юм уу? Унтаж хөвтөх таарахгүйгаас болоод ингээд аян маань ингээд сүйрдэх. За масаа нь одоо ингээд санаа дундуур бүчдэг. Энэ удааны хувьд бол манай жургаалаан хэдийгээр одоо уг нь бол дэмий ингээд танилцж их явуулчихгүй байсан мөртлөө шин танилцсан нээж ч гэсэн одоо хамгийн нэгдүгээр юм бол одоо ингээд идэх уух ингээд тэмцвэл маш ганжиг таардаг юм байна. Манай жургаалын хувьд бол одоо ингээд за ийм нэг юм иднэ үгүй идэя гэдэл орно. Ийм нэг гаргачлаа гэдэг гоё байнаа гэж идэн.
0: Тэр санаа таарсан юм.
2: Тийм. Идэх идэн нь хэдий байсны мэдгүй. Гэвч хүнээ сэтгэл баясангуу болохоор хүлээж авах юм нь бүр одоо чи ямар тийм ямар байдлаас очиж хүлээж авах нь ч та энэ учир явдал ил өөрчлөлтөөс биш. Энэ учир явдал нь бол учир явдал. Хоолн бол барыг ховролтгүй хоол байсан магад. Гэхдээ манай жургуулаа ингээс сайхан сэтгэл таарад явснаар надад идсэн хоолн хүртэл их амттай явсан уул ус үдсэн уул усан хүртэл их утгуулгатай их гой сайхан. Үнэндээ бол уул усыг бол үджил байсан ш та. Гэхдээ энэ удаагийн уул ус яхахаар амар гой санагдсан. Учир хамтайсан улсууд нь үлгэр төөхөн ярьж өгнө. Тийм энтэй халуутай ингээд үлгэр төөх ярьж өгнө. Тэгэхээр илүү ингээд хоёр талын нэмэрхүү хүлэн авалттай одоо харааны оюуны хүлэн авалттай болохоор гоё байсан. Тэг ганцаг таарсан. Тэг бас имэрхүү хүмүүстэй ингээд явсан надаан бол их сайхан гоё санагдсан. Хамгийн утгуу болохтэй. Дахин дахин явмаар аялал санагдсан.
0: За тэгвэл орногийн яраанаас бол одоо айнэ одоо багийн хүмүүс сайхан сэтгэл санаа нийлэх имэрхүү хүмүүстэй аялах бас бас өөрийн гэсэн имэрхүү нэгэн гоё зүйл байгаа гэхийг бас олон дан дамжуулла.
2: Ямар хүнтэй байх нь хамгийн чухал байдаг гэдэг нь тэр үгэл надад тань өссөн юм шиг л байна.
0: За тэгвэл хожим бас одоо ямар зүйлийг туршиж үзэх санаа байна уу? Айнэ талаар аль нэг газар юм уу эсвэл ямар хэлбэрээр аялах энэ талаар?
2: Одоохон том бол одоо ингэж бас л дахин нэг удаагийн алтан сүмбэр хайрхны туулах одоо дээр удаагийн одоо ингэж харамсалтай үлдсэн зүйлсийг нөхмөр санагдаж байгаа.
0: За тэгэхээр энэ удааны аялал бол ер нь одоо мартагдашгүй тийм маш гүн сугдалтай аялал болсон. За манай ширхэг хавд энэ удааны аялал хэр зэрэг санагдсан уу? Бас шинхэн бодгцсан зүйл ямар зүйл байдаг аа?
3: Сая дорно ярьсан. За нэг аялал сайхан амжилт хөтмжтэй. За дүүрэн сайхан аялал болно гэвэл ганжиг таарах хамаг чухал. За тэгэхэд манай энэ удааны аялал бол одоо ганжиг таарсан сайхан аялал болсон. За тэгэхэд би одоо өөрийн энэ удааны аяллаа дүгнэхээс гадна одоо нэг газрыг танилцуулъя бодож байна. Одоо Ласа хот бол их одоо худалдаачилсан байна. За шинэргүүчилсэн байна. За ийм хот уусан байна. За хэрвээ одоо төвд орны жорьё. Ласа хот хийж орьё. За төвд орно. Одоо тэр соёл иргэншил. За үүх түүхийн ойлгыг бол хүмүүсээ эртгэн эртгэн очиж ягараа. За тэгвэл Ласа хотоос гадна Шигац хот гэж одоо их сайхан уламжлалаараа байдаг юм хот юм байна. За тэгэхэд төвд оронд хөрөөл хүмүүс одоо Шигац хотод очиж болно. Энийг одоо хүмүүстэй нэг ярмаар санагдж байна.
0: За манай ширхэг хавьд бол маш гоё сайхан хоёр газрыг танилцууллаа. За тэгэхэд энэ ээлжийн нэвтрүүлгээрээ бид одоо 8 сарын 15, 10 сарын 1 нэгэд хоёр амралтын 10 өдрөөр маш гоё зугаатсан хоёр хүнтэй ярилцаа хийж одоо айнэ сайхан зоогоос хаваалцлаа. За тэгэхэд танаас энэ одоо нэвтрүүлгээр оролцож айнаа сайхан дуршлаг бодол сэтгэлөө хаалцсан танартай баярлаа.
2: Баярлаа.
3: Баярлаа. Баяртай.
0: Манай нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Та бүхнээ анхаарлаа хандуулсанд баярлаа. Баяртай. За тэгээд дараагийн нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулаарай.
4: Монгол хараач уу. Нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараач уу. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн насрамжийн шагналт суглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрээр явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагналт суглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн насрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгтэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авгалдаар бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн насрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусварч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божигийн цагаар 10 цаг.
1: Ордосхотын хам жуучлалын төв.
0: Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвөөс сэргэлэн явуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэндэрэн жолгож байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 9 гаргийн 5 дохож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уилис байна. Энэ чагийн мэдээнд анхаарлаа хандуулъя. Манай хорооны мэдээ 2026 оны улсын барийн амралтад манай хот баялаг сайхан ончлогт соёл жуулчлалын ажиллагаа орнуулж хэрэглэг дайчилсан байна. 2026 оны улсын барийн амралтад манай хот улсын дотоодын жуулчлагчдын нийт 300 бөгөөд 4.86 тэмн хүнүүд хүлэн авчиж очлон улсын дотоодын жуулчлагчдын ерөнхий жаартал 21.57 дүншүүрт хөрөгдөж бүх хотын соёл жуулчлалын жагтлгүүр тогт хунаар сайжрахыг боёлуулв. Манай хорооны мэдээ ойрд манай хотын голдлогт хотын тойргийн амьдралын хог новши шатааж чихэлгаан гарах ерөнхийлэн ашиглах төрөлжил жинкнэр ашиглалтад оров. Тус төрөлжилийн ашиглалтад оруулсан нь манай хотын голдлогт хотын тойргийн амьдралын хог новши шийдвэрлэх чагуурт үндсэн чанартай хувилт гаргаж газар доор булах уламжлалт аргаас төлөвөртэй ангиж ирж хор үгэжүүлэх, химжээг багасгах, их баялагжуулах, бохирдлгүй шийдвэрлэх шинэ шатанд орж, бүх хотын хаягдмал бодисгүй хотын бүтээн байгуулалт болон бохирдлгүй чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмрэлсний харуулж байна. Ойлгосноор тус төрөлжил бол өөр тун жасах ордны амьдралын хог новшиж тааж чихэлгаан гарах дунд урт хугацааны төлөвжүүлгийн голдлоготой төрөлжил болно. Мөн ч манай хотын голдлоготой бүтээн байгуулах их баялагийг эргэлдүүлэн ерөнхийлэн ашиглах орчин тойрны хамгаалалтын дуурал болох төрөлжил байж ерөнхий бэл оруулалтын бараг 10 дуншуур төгрөг хүрэх болно. Манай хорооны мэдээ улсын барийн амралтын хугацаа төгс амжилттай дуусхийн дагалдан амралтын дараа нааш цааш явах аянчтын аяллыг баталхын төлөө Ордос хотын Төмөр жам, Ардын агарын тээвэр, Жасмал жам зэрэг жам тээврийн салаа мөчрүүд олон жилийн арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн тээврийн зохион байгуулалт болон үйлчилгээний баталгааны ажлыг бүх хүчээр нь сайтар хийж өргөн олон аянчтын амар төвшин эмх журамтайгаар нааш цааш явахыг үнэнхүү баталсан байна. Манай хорооны мэдээ ойрд Сургаан хүмүүжилийн яамны алуун тэнхим төрөв бүлэг бүх улсын дундад баг сургуулийн шинжил ухаан мэрэгжлийн сургаан хүмүүжилийн туршилтын тойрог болон туршилтын сургуулийн нийтлэг тухай мэдэгдлийг дарамлан тарааж Сургаан хүмүүжилийн яамнаас жарлан нийтлэхээр дамжин бүх улсад 134 шинжил ухаан мэрэгжлийн сургаан хүмүүжилийн туршилтын тойрог 1246 шинжил ухаан мэрэгжлийн сургаан хүмүүжилийн туршилтын сургуулийг тогтоосон байна. Үүнд Ордос хотын 1 газар орон болон 6 сургууль сонгогдов. Манай хорооны мэдээ ойрд Тралан хөдөө тосхоно яамны Тралангийн бүтээгдүүнэ ястнарын амар төвшнө төвөөс 2026 оны 2 дугаар бүлгийн бүх улсын нэрт онц шилдэг шинэ Тралангийн бүтээгдүүнэ жарлалын нийтэлж манай хотын 3 Тралангийн бүтээгдүүн малын ашиг шимийн бүтээгдүүн тус нэрэст орсон байна. Тус удааны сонгогдсон 3 Тралангийн бүтээгдүүн бол тус Отгийн өмнөд хошууны хатаасан имам ах Хангийн хошууны өрөм Эжин хорой хошууны сагагийн гурил болно. Чагуурын мэдээ дамжуулъя. Өөр тун жасах ордны чагуурын төвчөөнө урчлан мэдээлснээр өнөөдөр манай ордны баруун биеийн зүүн хойд хэсэг дунд зүүн биеийн ихэнхий хэсэгт үйлэрхэг Үүнд бухтын зүүн өмнө бай хөх хотын хойд бай улаан чавын хойд бай болон зүүн өмнө бай шилэн голын өмнө бай болон зүүн бай улаан хатын дунд бай болон хойд бай шилэн голын өмнө бай болон зүүн бай улаан хатын дунд бай болон хойд бай төнглөгийн хойд бай хянганы өмнө байд баг боронтой хөлөн бүрийн хойд байд баг борон буюу борон час холилдсон орно. Одоо хошууны мөнши балгасны лажо болон өжим илүү хуралт олсон байна. Нарийн байдлын отоо хошууны хамж уучлуурын төвийн сөрүүлжлэгч оюунгоос ялгая. Сайн байна уу?
1: Сайн сайн.
0: Жаа мэдээгэн дамжуулна уу?
1: Одоохонд яг тарах хураах удирал болж мөнши балгасны их болго гачана трачин юухай бингийн тарсан лажо илүү хуралт олсон байна. Ойлгосноор 2022 онд тэрээ лажог туршин тарьжээ. Тарсан нэгдүгээр жилдээ туршлага тутамгаас болж уналт нь өндөр биш байжээ. Хэдэн жил тасралтгүй сөвжлөхээр дамжиж тэр оюунчаар бордуур оруулна. Оюунчаар туслаа өмсөлжээ. Улс бордуурын хангалгыг баталсан байна. Отох хошууны шинмун традигийн хошуудлын тарсан үжим болон бамбар жимс нь бас илүү хураалт олжээ. Хошуудлын хариуцлагат нь Чиншопин 2016 оноос эхлэн онцлогт жимс ногоо тарьжээ. Одон жилийн турш тарих мэрэгчлэн шилдэгжүүлэн борлуулгын замын өргөтгөж аж үйлсийн хөгжилт өдөр ирэхээ боловсронгуй болсон байна. Энэ жил Чиншопин нийт 15 муу үжим болоод бамбар жимс тарьжээ, илүү хураалт олжээ. Үжимийн ерөнхий уналт нь 1.8-аас дээшилжээ, 2000 жинд хүрчээ. Гудалдах үнэн жин бүр 15 төгрөг, 6000 жин бамбар жимсэн ч удалгүй жагтлуулт гарахаар болж байна. Мэдээ юм байна.
0: За, мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Отох хошуу дулаалга хангах ажлыг сайтар хийж, олон томны дулаан өвөлжгийг бүх хүчнэрэн баталж байна. Нарийн байдлын отох хошууны хамж уучлуурын төвийн сөрүүлжлэгч намаагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
2: Сайн, сайн байна уу?
0: Сайн, сайн мэдээгэн дамжуулна уу?

0: хоёр дуустал шинэ дулаалах хангах хаз явах бодол зилгаагаар гүүхан очиж энэ өвдрийн дулаалах хангах хаз зинглэр эхэлсэн юм байна. Дулаалах хангах хазгийн догтун бөгөөд инфекционтэй амар төвшнээ баримжаад хүчээр бүтлэх нь төлөө гошуу намын хураа засгийн нутгийн нэгдэлтэй тохиролцолд байрлуулж хийжээ. Гошуу батлагын чанартай орон суучлуулан гэр газар хөрөнгөний аргачлалаа төвөөс ээлж дулаалах хангах аж ахуйлтыг шаардаж байгаад өвдрийн өвчнийг зун засах шаардлага найдвартуулна. Дулаалах хангах байх хутгаар ясцдаг дулаалах хангах бөөлөө тусгах төхөөрөмж энэ шинжлэх ухааны эзэмдэх систем элчин хангах хоолойгийн төр нийлхийн зөвлөлийн зэрэг дангалгийн төхөөрөмжийг байцан засах болон дангалт гэмийн зэгсаан байцаа хаалтыг өнөөдрийг хэсэг хуучин зугаар хоолойгийн хуучин хоолойгийн төрийн сэдвэн засаж өөрчлөлт засах усны дараалтын дуршилт төхөөрөмжийн дуршил тохирох зэрэг ажлыг хэрэгдэн бэлүүлсэн юм байна. Мэдээгээр мэдүүлдэг.
1: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Тавч мэдээ сонсгоё. Жам харилцаа тээврийн яамны мэдээгүн төслөвл энэ жилийн улсын байрын амралтын хугацаанд бүх нийгмийн орон бүс алслан зорчигчдийн тоо 21 дуншуур хүнудаг давсан байна. 2026 онд Өвөр Монгол Төвийн Нэбэл мөнгөний 30.52 дуншуур төгрөгч хэрмээн олж, өөртөн жисах орн Нэбэл мөнгөний 25.81 дуншуур төгрөг тохируулан, жүү 41 төмөн трачин өрхөд 3200 жүү бөгөөд 2 дуншуур төгрөгийн баталгаа хангасан байна. Энэ жилэс нааш бүх ордонд нэгэнт ардад ашиг хүртэх трачтад ашиг хүртэх 259.3 дуншуур төгрөгийн эдийн засгийн нөхөр мөнгө тарааж нийт 3983.8 төмөн хүн удаад ашиг хүртэв. Манай орны 7 аймаг хот улсын устрогч энергийн ерөнхийлсэн хэрэглэнэ туршилтад сонгогдов. Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Арвин Далай. Хинагч Хас Мөрөн, ерөнхий хинагч Оргил Үнэн. Хүлэн авсан сонсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордосхотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нарааж уу.
1: Утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг.
2: Сайн бачхан уу хүндэ сонсогчд аа. Та бүхнийхэн амар амгалан айлтгана. Шинэлжих нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч хариусан найруулагч Хавраа байна. Манай нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Үйлс хянагч дугаржав. Ерөнхий хянагч гэрэл Чингэлт.
0: Ухаан билгэн сая ур авьяасан сари.
3: Ухаан билгэн сая ур авьяасан сари. Урийн дэж урлагийн чингүүн.
0: Урийн дэж урлагийн чингүүн.
2: Сонсогчд энхүү манай нэвтрүүлгийн за урийн дэж урлагийн чингүүн тусгай дугаарын цаг болж байна. Энхүү тусгай дугаар нь гариг бүрийн 5-нд дуугар уянгарах Дулаан хот тусгай нэвтрүүлэгтэйгээ солилцоо явагдаж байгаа юм аа. Тэгээд гариг бүрийн 5-ны 10 цаг 10 минутад шууд нэвтрүүлээд тус өдрийнхөө 14 цаг 23 цаг 10 минутад тус тус давтад нэвтрүүлж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн цагийг анхааралтай тогтоогоод тухайн цагт нь хүлэн сонсноо гэж хүснэ хадий.

Сонсогчд ийнхүү нар хуртынсэн налгар сайхан намрын уларл үргэлжилж байгаа мөчд бид өнөөдрийн нэвтрүүлгээ нутгийн шаргал намр гэдэг сэдвээр явагдуулъя гэж бэлтгэж ирлээ. За нэвтрүүлгээрээ нутг усаа мөрөөдөн сангалсан нутгийн намрын одоо өнг хүжимжийн жургалын дүрслэлсэн дуунуудаас та бүхнийхээ сонорт хүргэх болно. Тэгвэл таны нутгийн намрын үжимж ямархан байдгийн болоо. Нутгаан санахаар та ямар нэгэн дууг сонсох дуртай байдгийн бол нэвтрүүлгийн хоёр шууд утсаар бидэнтэй бодол төрөгдлөө хуваалцаарэ гэж хүсэн найдая. 8592-412 баяу 8592-413 хоёр шууд утас маань нээлттэй байна.

За өнөөдөр бид нутаг болоод намраар сэтүүлсэн сайхан жохоолын дуунуудыг сонсхий гэж бэлтгэж ирлээ. Та бүхэн бас ямар сайхан дууг сонсох сонирхолтой байдгийн бол нэвтрүүлгээр бидэнтэй бодол төрөгдлөөр хуваалцаарэ гэж хүсэн найдыя. Юун дөрөнд бид дуучин Баяр Чичгийн дуулсан нутгийн намар гэдэг дууг сонирхон сонсъё.

За сонсогчдоо нэвтрүүлгээрээ нутгийн намар гэдэг нэгэн сахан дууг сонирхон сонслоо. За ер нь ингэж хэлэхээр Монгол дуурлын бүтээлдэл нутаг ус аав ээж янаг амрагийн сэдвэл гурван нэх гол төрөл сэдвэд багтаж байдаг. Тийм болохоор уран бүтээлчд жохон бүтээгчд маань нутаг усаа санам мөрөөсөн аав ээжээгээ хайрлан сангалсан амраг хонгороо махтан дуулсан дуушгил гэвэл маш олноор жохон бүтээсэн байдаг. Монголчууд ерөөсөө эртдээсээ унсан шороо алт, уусан ус ашаан гэж дэдэлдэг болохоор нутаг усаа хайрлан хамгалах хижээ хаа явсан чи жүрэг сэтгэлдээ дэдэлж явахыг үр хөөхтөөтэй сургаач хэлсээр ирсэн болохоор нутаг гэдэг ойлгогдхон нь бол Монгол хүн бүхний сэтгэл зүрхэнд шингээстэй байдаг юм а. Тийм болохоор нутаг усны сэдвтэй шилдэг сахан дуу шүлгүүд ам дамжинд тархагдж байдаг. Нутгаан сангалжхан ганц намрын уларалт биш, харин жил сар чаг мөчвөр жүрх сэтгэл байдаг юм байна. Гэхдээ намрын уларал бол ончгой дуртгалтай юм болохоор намар боломгчоо нутгаа санах сэтгэлэг бол ер босоор өндөлдөх учиртай. За тиймээсээ та бүхэн өнөөдрийн нэвтрүүлгээр таны нутаг орнд одоо намар болмогчоо ямар сайхан үжимт төрхтэй байдг юм бол нутгаан санахаар ямар сайхан дуунуудыг бас сонсож аялуулах дуртай байдг юм болоо гэдгийг бидэнтэй хуваалцаж болно. Нэвтрүүлгийн маань хоёр шууд утас нээлттэй байна. 8592-4012 боיו 8592-4013 хоёр шууд утас маань нээлттэй байна. Ерөөсөө намар гэж нэг талаараа хураалтын элбэх хураалтын уларал байддаг боловч одоо яг уларал орчлон дэлхийн хувирлаас авч хэлвэл намрын уларалт бол ховхойрдог бас явх тотмоо одоо цагаагаар уур имсгалын хувас бол хүйтрэх тийшээ ханддаг тийм ээ. Намрын уларал бол ерөнхийдөө умраат орнд бол сэрүүн байдаг ончлогтой. Дэмэсэн одоо ч гэсэн өдөр тутам мөглөө үдэштэй маш сэрүүн байна. Удлгүй ингээд л тэнгэр хүйтрэн навч ногоо шаралж байснаасаа идэг идгээр ховхойрдог. Тэгээд өвөл урууга төгтөг нэг мэтгэд л нутаг орноор цас бутраад өвлийн уларал болчихсан байдаг. Тиймэрэ намар гэдэг үл нэг талаараа одоо элбэх хураалтын уларал байдаг боловч юу нэгэнд хорогдох ямар нэг зүйлээс салах орчлон дэлхий бас юу нэг тийшөө одоо тэмүүлж байгаа шиг төрөгдөлтэй байдаг юм болохоор намрын уларал бол харчингуйгаар бас их олон бодол төрөгдөг уларал байдаг учиртай. Яг тийм болохоор одоо нутаг усаа мөрөөдөх нутгаа санах сэтгэлвэл намар болмогчоо маш ихээр өндөлдөг. Ингээд орчмын өдрүүдээр бол яг одоо намрын уларлын манай бүх улсын хөвчөний одоо улсын баярын амралт чөлөөг тавьсан тиймэрээ амралт чөлөөний хугацаа бол цаг нь бас нилээд дуртай юм ээ.

7 өдрийн хугацаатай байдаг. Яа бүтэн нэг гаргийн хугацаатай юм болохоор нутаг орнороо иргэд тойрж явах юм уу? Эсвэл гашаа тойрж бусад нутаг орны үжим төрхий сонирх юм уу гэхээр одоо намрын уурал гэвэл маш утаг төгөлдөр тэмтгэлж болох сайхан цаг мөч одоо төрөхөн болоод өнгөрлөө. За нэг талаас нь бол намрын уурал бол унсан малгай авах завгүй яруу хураалтын уурал байдаг. Тиймээсээ хууч үгэнд хаан хүнч гэсэн хадуур барьдаг, хатан хүнч гэсэн хайц барьдаг хураалтын цагаа гэж одоо намрын хураалтын ажлын үйл одоо тэгэж дүрсэлж байдаг. Тиймэрээ залгаад бид нэвтрүүлгээрээ удалгүй одоо таны нутаг орнд намар болмогчоо бас ямар ямар ажил төрөл хийдэг ямар ямар одоо нутаг орны ховд үжим төрхийн ховд бас ямар ямар үжим төрхтэй байдгаа гэдгийг үргэлжлэн та бүхэнтэйгээ хуваалцах болно. Залгаад нэвтрүүлгээрээ дуучин заргал сайхны дуулсан намрын шар навчис гэдэг дуу хамтаараа сонирхон сонсоод нэвтрүүлгийн хулгай үргэлжлүүлье.

10 сарын амралтын чөлөө тавьж хотод ажил үйлсээ эрхэлж байгаа хүмүүс ч гэсэн хөдөө орон нутгадаа бочиж одоо малзах орныхоо ажил хөдөлмөрт оролцвол ярангуус мод хатааслах ажилд оролцож өнгөрсөн өнгөрөлтэй байхаа гэж би бодож байна. Миний хувьд ч гэсэн жил болгоно одоо мод хатааслах ажилд оролцож байдаг. Тэгэхээр хөдөө нутгадаа гарвал цагийн амжин модон мөчрөө хурааж төөж хаврын төл маллынхаа тэжээлд бэлтгдэг учиртай. Тиймээс ерөнхийдөө одоо Өвөр Монголын хэсэг орон нутгатай харьцуулах юм бол ордос нутагт бол мод хатаасланаа гэж бас орон нутгийн өвөр мөч онцлогтой намрын хураалтын ажил гэж байдг нь бас яг одоо нутгийн онцлог гэж хэлж болох байхаа гэж би бодож байна. Бусад орон нутгаар бол мод хатаасалж намрын уларалт бас модн навчраг мөчр хурааж хадаж бэлтгдэг иймэрхүү тохиолдол бол харьчангуйгаар баг шиг байдаг. Ордос нутагт бол энэ яг нэг орон нутгийн чанартай ажил хөдөлмөр, орон нутгийн чанартай хураалтын ажилда орж байгаа юм аа. За энэ үүнээс гаргавал тариалаг газар бол хагас малжиж, хагас тариалж байгаа газар бол ярангу мөнч малынхаа тэжээл бордоод жоруулаад тарианыхаа хураалтыг хийдэг. Яг одоо тариалах газарт авч хэлэх юм бол намрын хураалтын ажил гэж бол маш их цаг хүч хөдөлмөр хүч зарчуулдаг иймэрхүү уларал болж маш одоо цагийн амжиж ажил хөдөлмөрөө амжуулах чухалтай болж байгаа уларал юм да. Тэмэрэ чул малзах орнд бол намрын уларал гэж хэлвэл одоо хатлангийн ажил гэж маш их хатуу бэрхтээ яралтай цаг завь бас амжуулж хийдэг ёстой иймэрхүү ажил байдаг. Ерөнхийдөө 10 сар өнгөрөх үеэр бол бараг бүр хатлангийн ажил бол дуусч байна. 10 сарын эхдөр бол бараг бүр дуусч байдаг. 9 сараас бол хатлангийн ажил эхэлж бараг 1 сар юм уу 35 хоногийн орчим маш хатуулжтай явагддаг ажил да. За тэгэхээр энэ таны нутаг орнд намар болмогчоо ямар ямар ажил төрлийг амжуулж хийдэг юм бол манай нэвтрүүлгийг сонсож байгаа та бүхэн бас намрын хураалтын ажилд гавшгайлж оролцож байсан уу? Тэгээд бидэнтэй бас бодол төрөгдлөө хуваалцаарэ гэж өгсөн найдий. Залгаад бид нэвтрүүлгээрээ бас нэг сайхан дууг сонирхон сонсцоод нэвтрүүлгийн уулгаа үргэлжлүүлье. Дуучин Чичиг Магийн дуулсан нутаг ичи намар гэдэг дуу хамтаараа сонирхон сонсъё.

Сонсогчд манай нэвтрүүлэг энхүү үргэлжилж байна. За энэ ээлжийн нэвтрүүлгээ бид нутгийн шаргал намар гэдэг сэдвээр ярьж байгаа юм. Нэвтрүүлгээрээ нутг усаа мөрөөдөн сангалсан нутгийн намрын үжимжий зураглан дүрстэлсэн дуунуудаас та бүхэнтэй сонсгож байна. Таны нутгийн намрын үжимж ямар хэм байдгийн болоо? Нутгаан санахаар та ямар нэгэн дууг аялуулан дуулах дуртай юм бол сонсох дуртай байдгийн бол нэвтрүүлгийн хоёр шууд утсаар бидэнтэй бас бодол төрөглөө хуваалцаж болно. 8592-4012 боёо 8592-4013 хоёр шууд утас маань нээлттэй байна. За ерөөсөө дуурлгийн бүтээлд нутаг ус аав ээж янаг амрагийн сэтэв бол гурван их чухал сэтэв болж байдаг. Тийм болохороо уран бүтээлчд маань нутаг усаа мөрөөдөн сангалсан аав ээжигээ хайрлан сангалсан амраг хонгороо магтан дуулсан дуу шүлгийвэл олноор жохосон байдгаа. Ерөөсөө одоо бидний өдөр тутмын амьдралд одоо унсан шороо алт уусан ус ашаан гэдэг үгийг маш их дээдлэн эрхэмэлдэг болохоор нутаг усаа хайрлан хамгалах хэзээ хаа явсан ч жүрэг сэтгэлдээ дээдлж явахыг үр хүүхэдтэй залуу багчуудаа сургаа зэлсээр байдаг болохоор нутаг гэдэг ойлгогдхон нь Монгол хүн бүхний жүрэг сэтгэлд бол шингээстэй байдаг. Тийм болохоор нутаг усны сэтгэвтэй шилдэг сайхан дуу шүлгүүд ам давжин тархагсаар ирсэн. Та бүхэн бас тэр сайхан дуу шүлгүүдээс нэвтрүүлгийн хоёр шууд усаар холбогдож бидэнтэй хуваалцаж болно. Ерөөсөө одоо нутгаа сангалчих нь ганц намрын уларалт биш, харин жил сар чаг мөч бүр сэтгэл байдаг юм байна. Намрын уларал нь харин одоо онцгой дуртгалтай байдаг юм болохоор намар болмогчоо хүмүүс нутгаа санах сэтгэл нь ер босоор өндөлдөг учиртай. Тиймээрээ бид өнөөдрийн нэвтрүүлгээ нутгийн шаргал намар гэдэг сэдвээр явагдуулж байгаа юм. Нэвтрүүлгээрээ одоо намар болмогчоо таны нутаг орнд ямар ямар ажил төрлийг хийдэг, таны бодол сэтгэлдэх нутаг усны тань намрын үжимж ямар байдаг гэх мэтийн олон сэдвий хөндөж ярилцаа өрнүүлж байна. Залгаад бид одоо таны бодол сэтгэлдэх нутаг усны үжим төрх ямар байдаг талаар сонсогтойгоо хуваалцъя. Тэгвэл намрын уларлын эхлэхэр үл одоо бас сүү өтгөрч сүрэг тарган болдог цаг мөчөө гэж хүмүүс бүр даяараа мэдэж байна. Тэгэхээр одоо бидний амьдрал дунд цаг агаар ховрхи дагалдна, уларлын өнг ховрхи дагалдна, бидний одоо амьдралын орчин тойрн хүний бие махбодч гэсэнгүү одоо мал авах үнэ идэвхлэгч гэсэн одоо арчлаг додомтлогийн талч гэсэн маш олон ховролт гарч байдаг. Тиймээрээ одоо энэ бүхэн нь юу гэхэлж байна гэхээр байгаль дэлхийн орчил урсгал жим ёсоор хүн амьтан түмэн бодос бүр төлжин амилж ертөнцийн дэлхийн жим ёсоор одоо өөрийнхөө жим ёстойгоор орчиж амьдардгаа гэдгийг бидэнд сэм хэлээд байх юм аа. Тэгээ ер нь нутаг нутгийн намрын үжимжвэл одоо адил бос байдаг. Одоо ордос нутгаар авчлах юм бол ордос нутаг ойжуулалтын маш их гавшгайлж хийсэн юм болохоор намрын уларал нь мөн маш сайхан шаргал навцын өнгөтэй уларал бол хаа сайгүй сайхан харагдаж байна да. Тиймээсээ нар хуртынсэн сайхан намрын уларал боломгчоо намар бол яалтчгүй одоо зург мэт шүлэг мэт байдаг нь намрын шаргал өнг, модны шар навцын өнг гэж бид бас нэг талаасаа хэлж болно. За үүнээрээ ч гэсэн жишээ болгоод орон нутгийнхэн олон сайхан жугаачл аялын шугам бэлтгэж яг намрын уларал болмогчоо аялын жугаач гэдэг нутаг орныхоо үжимжээр татаж байдаг жишээнүүд бас олон байдаг. Тиймээрээ яг
таны нутаг орнд одоо намрын үжимжээр олон саган жугаач хэсэдэ татдгөө. Олон саган хүмүүс бас таны нутгийн намрын үжимжийг сонирхгоор хүрдгөө. Бидэнтэй бас бодол төрөгдлөө хуваалцаарэ гэж өгсөн байди. Залгаад бид бас нэгэн саган дууг хүлэн сонсцоод нэвтрүүлгийн уулгаа үргэлжлүүлье. Нутаг санагдах намар гэдэг дуу байна. Залуу дуу чинь Эрдэнэ гэрэл энхүү дуу дуулсан юм аа. Хамтаараа сонирхон сонсъё.

За сонсогчид оо нутаг санагдах намар дууны эгшгээр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. За ерөөсөө нутаг болоод намар хоёрын холбож нэвтрүүлгийн уулга бэлтгэгээр нэрээ одоо маш олон сайхан дуунуудыг та бүхэндөө сонсгож болдгийн байна. Нутаг болоод намраар сэтгэлсэн дуул үнэхээр олон байдаг. Мөртөө бас та бидний сайн мэддэг даяар олны жүрэг сэтгэлд хоногчсон дуунууд бас олон байдаг шүү дээ. Тиймээсээ одоо яг намар нь намрын уларал гэж яг зураг шиг, шүлэг шиг уларал байдгийн болохоор хүн болгоно намрын цаг баярлах, догдлох, одоо тэрнээсээ илүүтэй гунах, уйдах, сэтгэл сэмрэх мэт энэ олон янзын сэтгэлийн үнэтэй байдаг юм болохоор бас уран бүтээл илүү төрдөг юм уу гэж бодож байна. Тэрч утгаараа дуу уран бүтээл гэдэг нь хүний одоо сэтгэлийн бодол сэтгэлийн төрдөс юм болохоор яг л одоо энэ сайхан дуу шиг, шүлэг шиг, жорог шиг энхүү уларлаас л сэтгэлийн олон өнг бодгаас олон сайхан уран бүтээл төрдөг байхаа гэж одоо миний хувьд бас бодогдож байна. За ингээд хэлэхэд намрын уларлын үйл яг үжим дүрхээ ховоосвол шар өнгөтэй одоо шаргал өнгөтэй гэж хэлж болно. Яг тэр утгаараа одоо бидний орчин тойронд бол маш олон жилүүд бол уларлын өнгөө дагаад ингээд ховирж байдаг. Тиймээрээ намрын өнгө бол одоо яалтчгүй шаргал өнгөө гэж бид ойлгож болдог доо. Тиймээсээ зарим одоо онцгой орон нутг нь бол одоо өөрийнхөө намрын нутгийн үжим жирээ бас маш олон одоо аялан жугаач гэсэдэй татаж байдаг. Одоо иймээсээ тэр доторх нэг жишээ гэж хэлвэл та бидний сайн мэддэг Алсай аймгийн одоо Эзэнэ хошууны Тоорын ой гэж маш үжимтэй шаргал сайхан өнгөтэй байдгийн болохоор жил болгон олон сайхан жугаач гэсэдэй татаж хошуу нутгийнхаа одоо орон нутгийнхаа жугаачлын үйлсийн үйл хөгжүүлэн мандуулж байдаг мөртөө орон нутгийнхаа одоо орлогийг ч гэсэн нэмэгдүүлж байдаг. Тиймэрээ та бүхэн бас алтан сайхан, шаргал сайхан намар болохоор яг намрын өнг үжимжи байгалийн сайхан шаргал өнгийн бас сонирхий тэр сайхан намрын үжимтэн согтуурья гэвэл одоо Эзэнэ нутгаар хүрч тэр сайхан шаргал Тоорын өнгийг бас сонирхож болно гэдгийг нэвтрүүлгээрээ та бүхэндээ хэлэхэд сэтгэл маш урамтай байна. Тиймээсээ Тоорын шаргал ойгийн үжин гэж хол ойроос хүмүүсвэл маш хөгжөөнтэйгээр тэмүүлдэг яг намрын 20-с одоо нэг сарын хугацаатай цагийн амжаад тэрхүү ойгийн үжил сонирхвал одоо Тоорын ойгийн үжил сонирхвал маш сайхан одоо өнг үжимтэй байдаг. Тиймээрээ одоо намрын сайхан шаргал өнгөө ашиглаж намрын сайхан шаргал өнгөдөө өмнөхөө одоо өвөрмөч ончилгээ барьж нутаг орныхоо жугаатлын үеийг хөгжүүлж гэнэ гэж хэлвэл бид ярангу одоо Эзэнэ хошууны Тоорын ойгийг хэлж болдгоо. Тоорын ой бол одоо маш сайхан жишээ болж байдаг. За үүнээс илүүтэй Шинжаангийн хэсэг газар орнд бас Тоорын ой байдаг. Тиймээсээ одоо алтан шаргал намрын Тоорын ой нь өнг үжимжи сонирхож үчээ гэвэл Алсай юм уу? Одоо Шинжаанг нутгаар хүрч болох юм байна. За энэ хүү өнөөдрийн нэвтрүүлгээ бид нутгийн шаргал намар гэдэг сэдвээр явагдууллаа. Тэгээд намрын өнг гэдэг сайхан дууны эгшгээр нэвтрүүлгийн уулга өндөрлүүлж байна. Хүлээн сонсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

Монгол хараазу нам төрийн гол хараазу малчин төмнө сэтгэлийн хань 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй 477 85 92 331 утасаар холбогдно.

нийтийн насрамжийн шагналт суглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хуугцгаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрийг явагдуулж, хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагналт суглаа.

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн насрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авгалдаарай, бэлгэлсэн тэмдэгтийг олж болно. Өвөр Монголын нийтийн насрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Соёлын өвөлдөгдлийг хамгаалан уламжлахын чангатгаж, дундтын үндэстний соёлын эд эрдэнсийг сахин хамгаалъя гэсэн мэдээллээ.
2: Улсын баярын амралтын хугацаанд бүх улсын үйлчилгээний үйлсийн хөргөлөө хөгжөнтэй байж, бараа таварын хөргөлөөний нэмэгдлийн хандаж сайн байгаа.
3: Улсын баярын амралтын 7 хоногт хурдны чамаар шинэ энергийн машин тэргэнэ өдөр бүр дундчаар чахалгаан чингэлсэн хэмжээ нэдэн найд хугацаанаас 5% нэмэгдсэн.
2: Улсын баярын амралтын хугацаанд манай улсад ирсэн вискүүгээр жорчих бодлогод нийцсэн улсуудын иргэн давхурдсан тоогоор 50 төмийг давж, Нютноны адил хугацаанаас чууна 9.2-оор нэмэгдсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдэд сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож байна уу?
3: Төвөрөө жүг юм дэ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтай. Түүхийн дурсгалт зүйлсийг хамгаалж ашиглах ба соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж уламжлахыг идэвхтэй хавуулан түүхийн дурсгалт зүйлс болон соёлын өв үлдэгдлийн олон давхар үн өртгийг уудлан дунддын соёл дундд улсын жоргоснаа гачаалсан нэн олон өртгийн бэлэг тэмдэг болон соёлын бүтгэгт хүнийг түгээмэлжүүлэх хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн соёлын үжил санаанаа шинжил ухаанч жолоодлогоор манай улсын соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж уламжлах ажил илэрхий амжилт олж бүх нийгмийн дунддын үндэстний соёлын өв эрдэнсэн хамтар сахин хамгаалснаар мянган жилийн соёлын улва шин амжилтлаар бэлхэн соёлын өв үлдэгдэл чаг үеийн гэрэл хэлбэгэ бадруулж байна. Нэг хэсэг ясан бичих дэлхийн тахныг дунсгож мянган оны хятад усаг эртэн идэх холбосыг Хэнамочин аян хот дахь энэ хотын буурын музейд 3000 гаруй жилийн өмнөх ясан дэрхэс сэлэс дэнгийн гэрэлд тод харагдаж байлаа. Саяхан өнгөрсөн улсын баярын амралтын хугацаанд энэ хотын буурын музей хоёр хотоос шанг эрэл хийсэн тэмдэглэл дунддын соёлын тасраагүй хууцсгсан ажиллагаа өрнүүлэн шангийн үеийн нутаг дэвсгэрийн байрчил ба боловсны үүсэл

0: хөгжлийг товч тодорхой тайлбарласан юм. Энэ хотын буурын музейн дэд дарга Гувейбин хэлэхдээ бид дижитал мэрэгжлийн ашиглан 3D-ийн тоглолт ясан бичгээр харилцах зэрэг онцлогтой ажиллах өрнүүлэн элэгдэж баларсан ясан бичгийг харж барьж бичлэн ойлгож болох амьдлаг агуулга болгон төв чимбай боловсныг шин чаг үед шин амьдлал ба ирмэн амьдралын хүчнэр тасралтгүй гэрэлтүүлж байна гэж.
1: Дундадын боловсон бол үн удаан уламжлалтай, дундадын соёл бол өргөн дэлгэр гүн гүнзгий юм. Манай улсын үжисгэлэн цахан уул усанд төгөөн тарсан соёлын өвн, дундадын үндэстэн үндэсгэн ба улба холбоог хачаалж байдаг. Намын 18 дугаарын хурлааснаа ши, ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин, хааны ордон, их татмал гол дагуу орон, Мого агуй, ин хотын буур зэрэг газраар байчаан судлалт хийж, аль олон чухал өгүүлэлт дурдан жаавар чухал бүр буулгаж, өвөг дээдсийнхаа үлдээсэн соёлын өвийг нарийн нимбай сайтар сахин хамгаалж, түүх соёлын улбааг нэн сайтар уламжлан жалгамжилж, түүхийг бишрэн шүтөх, соёлыг хайрлах сэтгэлгэр хамгаал хийх төрөнд тавих, чиж охистой ашиглах ба хамгийн бага хэмжээгээр харшилж хөндөх зарчмыг баримтлж, соёлын өвийн системд чанартай хамгаалалт ба нэгдэлтэй хяналт хамааралтыг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм. Өв үлдэгдлийг хамгаалах чадвар ба хэр төвшнийг үнэн хүүд ашиглуулж, дундадын үндэстэн соёлын үн төртнийг хамтар сайтар сахин хамгаалах хэрэгтэй. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн арга байралд тушиглан манай улсын соёлын өвийг хамгаалах ба амьдлаг ашиглах талаар мэрэгжлийн давалтыг биелүүлсэн байна. Жангсуугийн сүүжүүд, Тарууд ордонгийн Хөө угалжийн дайт хөмөрх нь 1000 оны түүхтэй нэхмэл хөмөрлөгийг одоо үеийн зург төлөвлөхийн онгодын өх болох болгосон байна. Анхуйгийн Хуаншан дэх тоочлсон хянан хэмжих систем нь эртний барилгынуудын үлдэгдлийг бүх өдрөөрөн сахин хамгаалж бий. Гансуугийн Дүнхуангийн Мого агуйгийн хамааралтын газрынхан ханан жургийн тоочлолт өнгөт шуумал болон том буурих гурван хэмжилт мэрэгжлэр дахин байгуулах зэрэг жангилхийн мэрэгжлийн ашиглан өндөр нарилаг мөртөн үн удаан хамгаалж дийлэх тоочлсон данс хүмүлийг байгуулсан байна.
0: Дүнхуангийн судалгааны хүрээлэнгийн түүхийн дурсгалт зүйлсийн тоочлсон судалгааны тасхийн дэд дарга Дин Шохун хэлэхдээ бид Дүнхуангийн чулуун авгын тоочлсон хамгаалалтын инженеринг ихэвчлэгээр өрнөсөр ирсэн бөгөөд 300 гарай чулуун авгын зург судрыг чуулгуулан эмхтгэж 210 гарай чулуун авгын тоо баримтыг шийдвэрлсэн байна гэж. Музей татгалж байгаа түүхийн дурсгалт зүйлс, өргөн удам их газартай төгж байгаа өвөлдөгдөл, эртний сударт бичигдэж байгаа үг үсгийг амлуулан сэргээх хэрэгтэй. Жаншигийн жиндэжин 1000 жил ваар шаажин үйдвэрлсэн түүхтэй бөгөөд одоо ч гэсэн хөгжөнтэй байсарий. Энэ жилийн 7-р сард жиндэжин гараар хийсэн шаажингийн үйлсийн үлдэгдэл нь дэлхийн өвийн нэрсийн бүртгэлд орж, манай улсын дэлхийн өвийн нийт тоо 61 болсон байна. Дэлхийн өвөр бүртгэгдсэний дараах анхны улсын баярын амралтын хугацаанд жуулчд жиндэжинд ваар шаажин хийх бодлого оруулах зэрэг уламжлалт урлагийг бичлэн ойлгосон юм. Жиндэжин ваарын музейн үжимжийн орны ажилтан Левзчин хэлэхдээ улсын баярын амралтын хугацаанаа жахаалах дахнаар нэмэгдлээ. Жиндэжин дэлхийн өвөр бүртгэгдсэн болохоор маш олон хүн манай энд ирж ваар шаажингийн соёл ба ваар шаажин хийх их бичлэн ойлгож ваар шаажингийн урлалын рит шидийг ойлгон мэдэрсэн байна гэж.
1: Ог я жора мартгүй бол сая 90-ийх нэг чадна. Энэ жил бол дундад улсын өвхөмт нам байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ой. Дундад улсын ажилчин тарачна улаан чирэгийн урт жамын аяндан ядал толсноо 90 жилийн ой болно. Шанхайд байгаа дундад улсын өвхөмт намын 1-р удааны их хурлын дурсгалын ордон, Жангшихийн Рейджинд байгаа дундадын Субьяд Жасхийн анх 2-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурлын хуучин буур зэрэгэр хүмүүс өнгөрснөө хүмүүсийн уул мөрийг өрөлхилж, тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан ойлгом мэдэрсэн юм. Гүйжүүд байгаа Зүнийгийн хурлын бууранд улсын баярын хогчаанд өдөр бүр тойрон жугаатсан хүнээ тоо 10 төмих давжээ. Энд саяхан бас дундад улсын урт жамын аяндаа түүхийн дурсгалт зүйлийг анх удаа судалгааны чанартай засан сэлгэсэн байдаг. Зүнгийн хурлын дурсгалын ордны түүхийн дурсгалт зүйлийг хамгаалах хэлтсийн дэд эрхлэгч Лэй Минхэлэгтэн. Энэ бүхэл асрыг чадвал хөндөхгүй байх зарчим ёсоор

0: Олон түмэнд үнэн мөнөөр нь бүхэл бүтнөөр нь дэлгэн үзүүлж, нэн олон жуулчдад тэр нэгэн түүхийг ойлгуулж, итгэл бишрлийн хүчнийг мэдрүүлэх болно гэжээ. Соёлын эрдэнэсийг хамгаалахад чагийн хязгаар гэж үгүй, 1000 оны соёлын улбааг үеийн үед жалгамжлах ёстой. Одоохонд шинээр засвар оруулсан түүхийн дурсгалт зүйлийг хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлжээ. Манай улс анхны соёлын үлдэгдлийг хамгаалан уламжлах 15-р 5 жилийн төлөвжүүл хийх нийтлэн хэрэгжүүлж, дунддын соёл боловсны их сурвалжийг хайх инженерийн зэрэг чухал их төрөлжүүл тасралтгүй шин ахилтай болж бий. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд соёлын өв үлдэгдэл нь нэн олон хүмүүсэд ашиг хүртэж, одоогийн амьдралд шин мөгөөж өгөх явцдан эдгэрийн урт хугацаанд хамгаалж, зохистой ашиглаж, үүнд уламжлан жалгамжлах болно. Соёл ба аялал жуулчлалын яам найдад сайд Ван Жинхуа хэлэгтэн, бид соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалан уламжлах систем тогтцоог түүлдэржүүлж, соёлын өв үлдэгдлийг нийтэн байж хаах ажлыг ахиулан, түүхийн дурсгалт зүйлийн малтлах болон судлан тайлбарлах ажлыг чангадгаж, дунддын соёл боловсны үе жалгамжлагчийг нэн сайн үргэлжлүүлэх болно гэжээ.
1: Төв бороо жүг мэдээ. Нэм өртгөн гайлын баримтын сүлийн үеийн тообрамт асуужвал улсын баярын амралтын хугацаанд бүх улсын үйлчлэгэн хэрэглэг маш хөгжөнтэй байж, хамаатай ажил төрлийн өдрийн дундч борлуулгын орлого надна айдлах гэхээс 119 чих тавар нэмэгдсэн. Улсын баярын амралтын хугацаанд аялал жуулчлалын хэрэглэгэн ажилтэлгүүр маш хөгжөнтэй болсон байна. Гайлын их тообрамт асуужвал аялан жуулчлалч тойрон үжих ба наадам чингүүнээ үйлчлэгэн борлуулгын орлого надна айдлах гэхээс 123 чих 6-аар нэмэгдсэн. Гэр бүлөөрөн гарч хоол идэх 20 найр зэрэг нь эдэн умдааны ажилтэлгүүрийн хэрэглэгийг улам хөгжөнтэй болгож, эдэн умдааны үйлчлэгэн борлуулгын орлого надна айдлах гэхээс 119-аар нэмэгдсэн байна.
0: Төвөрөж үгэн мэдэ. Улсын энергийн төвчөө 8-р өдөр нийтлэгтэн Улсын баярын амралтын хугацаанд манай улсын хурдны жамаар шинэ энергийн машин тэрэгнээ чахалгаан чингэлсэн удаа нийт 670 төмөд хүрч, өдөр бүрийн дундаж чахалгаан чингэлсэн хэмжээ нотноны адил хугацаанаас 50-аар нэмэгдсэн байна гэж. Улсын баярын амралтын хугацаанд шинэ энергийн машинаа жолоодож аялж жуулчлсан хүн ихээр нэмэгджээ. Улсын чахалгаан чинэглэх төхөөрөмжийг хянан хэмжих үйлчилгээний тав чинд оруулсан хурдны зам дээрх 6 том илүү чахалгаан чинэглэх төхөөрөмжийг бүртгэж чадсанаар 10-р сарын 1-р өдрийн тэг чагаас 10-р сарын 7-р өдрийн 24 чаг болтол манай улсын хурдны замаар шинэ энергийн машин тэрэгнээ чахалгаан чинэглэсэн удаа нийт 671 том 1,000-д хүрч, чахалгаан чинэглэсэн хэмжээ 1 дүншүүр 6,300 том киловатт чахад хүрсэн байна. Өдөр бүрийн дундаж чахалгаан чинэглэсэн хэмжээ 2325 том 6600 киловатт чахад хүрч, нотноны адил хугацаанаас 51 чих 42-оор нэмэгджээ.
1: Төв бороо жүг мэдээ. Улсын чагаачтын хамгаалалтын төвчөөнө тообор төхлийг үндэслүүл энэ жилийн улсын баярын амралтын хугацаанд бүх улсын бомбтор орж гарсан хүн давхурдсан тоогоор нийт 1536 том 2000-д хүрч, нэтэн айдлах чанахаас 16 чиг 7-оор нэмэгдсэн. Үүнд виз авахгүйгээр зорчих бодлогод нийтсэн улсын иргэн давхурдсан тоогоор 50 том 5000-д хүрч, нэтэн айдлах чанахаас 19 чиг 2-оор нэмэгдсэн байлаа. Амралтын хугацаанд ял газрынхан бомбтор өндөр бүтөмжтэй түргэн өнгөрөх үйлчлэг хангаж, илүүх баялаг соёл жуулчлалын ажиллагаа орнуулан гадаадын жуулчд дундад улсын уул ус соёл боловсны гойц сайхныг мэдрүүлсэн байна.
0: Төвөрөж үгэн мэдэ. Хөнөө нөөч ба нийгмийн баталгааны яам 8-р өдөр шинэ ажил олголтын байдалд хөдөлмөрчдийн өрх ашгийг батлах аргын санал хураах ноор хийх нийтэлж, шинэ ажил олголтын байдалд хөдөлмөрчдийн үндсэн хөдөлмөрийн өрхийг батлах агуулгыг тодорхойлон хөдөлмөрийн дүрэм ба бодох аргыг дүрмжүүлж, аж ахуйлын ажилтан хэрэглэх хэлбэрийг төрөл хуваан тогтоож, хөдөлмөрийн жуулганы шийдвэрлэх арга замыг шулуутгасан байна.
1: Төвөрөө жүг мэдээ. Аж үйлдвэр ба цэмээ жангалтын яамны сүүлийн үеийн тообрамт асуужвал энэ оны 4-8 сард манай улсын жуулан тоног ба цэмээ жангийн мэрэгжлийн үйлчлэгэнэ үйлсийн ажиллагааны байдал сайжран, жуулан тоногийн ажил мэрэгжлийн орлого 10 том дүншүүр төгөргөйд авч нэдэн айдлах чанахаас 108.8-аар нэмэгдсэн. Жуулан тоногийн ажил мэрэгжлийн гадаадад гаргасан өртөх 460 туншуур шахан доллар төрч нэдэн айдлах чанахаас жуна 12 чиг таваар нэмэгдсэн бай.
0: Товара жүгүмэдэ, улсын өрүүл хамгаадал өрүүл мэндийн комисс, улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комисс орд, өмчилгээ өрүүлжил совилолтийн бахтамжийг өргөдхөн дээшлүүлэх инженерин хэрэгжүүлэх төслийг хамтран нийтэлсэн байна. Тус төсөлд тодорхойлогдсон 2030 он болтол чадамжаар бүрэн төгөлдөр дээд доод шатыг холбосон хятад Европ өмнөлхийг уялдуулсан газар болгоны хамарсан өндөр бүтөмжтэй үйлчилгээний системийг байгуулж төмөн хүн ам бүрд ноогдох өрүүлжилийн өмч өрүүлжилийн өмчлөн жасахчийн хэмжээх тус тус тэг чиг 7 ба 1 чиг 6-д хүргэж нэн олон хүнд тусгай мэрэгжлийн дүгэм төд өрүүлжилийн совилолтын үйлчилгээ хүртэхэр хүчлэн чар маань гэж
1: товараж үг юм дэ. Ерөнхий шүүчийн шижим пинжаахта. Хамтар чинэлэгчих бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага бөгөөд мөнч дундад улсын маягийн одоохчлолтын чухал онцлог шинж болно гэжээ. Тэрч хуцлахта. Чанарлах хөгжилтэй ахуулах нийгмийн эд хөрөнгийг сайтар хурамдуулахын дагуу бас чаашд сайтар хуваарлж одоохчлох байгууллалтын гүрэгтмжийг бүх ард иргэдэд нэн илүү нэн төв болчоор хүртэх хэрэгтэй гэж. 2021 оны 5 дугаар сард намын төв хороноос Жижианд чанарлах хөгжилтэй ахуулж хамтар чийлэгдсэн жишээ үзүүлэх орныг байгуулах чухал их үүргийг даалгасан. Жижиангийнхэн хамтар чийлэгчхийг ахуулах явцад урдтар жишээ үзүүлэх хэрэгтэй. Хот хотогийн жүрөө, газар орны жүрөө, орлогын жүрөөг багсгаар гол чармаг чиглэлэн болгох хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжи шаардсан байна. 5 жил гарын турш Жижиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогоор ерөнхий хөтөлбөр болгохыг эрс говьшху ахуулан 1000 төмийн инженерингэр хот хотогийн уусалчин хөгжихийг жолоодуулж хамтар чийлэгчхийг сонин судлах үйлдэлгийн жамналд тасралтгүй шин алхмыг алхаж шин үр өгтөмж олж байна. Өнөөдрийн Жижианд улсын 2500 гарай оюунлаг үйлдвэр өдөр шөнөгүй ажиллаж Ац үйлдвэрийн машин хүн нарийн оновчтой ажиллаж бай. Маш олон тооны суур хөв завгар нь өдөр болгон бүх дэлхийн хэдэн зуун том дүншүүр зарлага зааврын шийдвэрлэн ерөнхийлсэн чадамж нь дэлхийн тэргүүний эгнээнт жагсаагдж байна. Өнөөдрийн Жижианд Нимбу Жоушан гармар өдөрт 400 том шахам тон 12 том гараа чингэлгийг нааш чааш зөөвөрлж дэлхийн 200 гараа улс орнтой нэхт холболдож байна. Өргөн удам хөдөө тосхон дундчаар өдөрт 100 том шахам жуулчдыг хүлэн авч дэлхийд ханд дундад улсын хөдөө тосхоно олон янзын редшитийг харуулж бай. Эдгээр нь яг Жижиангийн хамтар чинэлэгчхийн ахуулж байгаа амьд зургал болно.
0: Хамтар байжин чинэлэгчийн асуудлыг ерөнхий шүүжийн шийдэмпийн ямагт анхааран халамжилсаар ирсэн юм. Жижианд ажиллаж байсан үед тэрээр 88-ийн байлдах бодлогын чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт тогтоож, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилт чуулган ажилуулах, 1000 төмийн инженерин зэрэг ажиллагаа гөрнүүлж, Жижианг жолоодн дагуулж хөгжилтийн талаар тэнчвэргүй байх ба гүйчэдгүй байх асуудлыг хамгийн түрүүнд шийдвэрлсэн юм. Хойрын жилд Жижиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогыг гүнжгэрүүлэн хэрэгжүүлж, чанарлах хөгжилтийн дунд өөрийн хүчин чадлан өргөж байна. Жижиан мужийн хөгжилтийг төлөвжүүлэн судлах хүрээлэнгийн хамтар байжин чинэлэгчгийн судлах төвийн эрхлэгч Пан Шаодун хэлэхдэн, 88-ийн байлдах бодлого бол Жижиангийн хамтар чинэлэгчгийг ахиулах үндсэн жолоодомж байж, түүнд агуулагдаж байгаа хот хөдөөх нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилчулан ажилуулах зэрэг үйлдэлт нь тэр чигээрэн гурван их жүрөөг багсгах чухал хөдөлгөгч хүчин болох юм. Жижиангийнхэн хамтар чинэлэгчих жишээ үзүүлэх тойргийн байгууллалтыг лав дунаар ахиулж байхын дараа 88-ийн байлдах бодлогоор жолоодомж болохыг баримталж, үүнийг тууштай найдуржуулж, чөхрөшгүй чармайж, чанарлагаар хөгжүүлж хамтар байжин чинэлэгчих шин замыг эрэлхийлэхийн төлөө юм гэж. Жижиангийнхэн хот хөдөө бүс нутаг ба орлогын талын гурван их жүрөөг багсгах гол толгоо нь харчингүй хочронгүй уулархаг горон ба арлын шанд тавьсан байна. Хамтар чинэлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийг анх байгуулахад бүх мужийн 90 хот шин тойргийн дотор харчингүй хочронгүй байсан уулархаг горон ба арал шин нь 28 байж талбайм бүх мужийн хагас шахмыг ажиллах болвоч, бүс нутгийн үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртгийн нийлүр нь бүх мужийн жуна арвил ажиллаж байсан юм.
1: Жэжэн мужийн хөгжилд урдлалтын комиссийн хамтар чийлэгчгийг явуулах газрын даргал инжен хэрэгтэй. Сэтгүйгэн чулуулж бүх мужийн их баялгийн гүйлгэнд оруулж, давуулах талан үлдээж, дутагдалтай талан нөхөрлсөн байна. Бид уулархаг орон аралт шанаа тухайн газрын бодит байдалд нийцсэн. Нэг шинд нэг бодлого тогтоож, нэг шинд нэг аж үйлсийг хөгжүүлж, далай дагуу орон болоод уулархаг орон аралт шаныг хамтар хөгжүүлэх явуулан, аж үйлсийн тавчин ба шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн их баялгийг хамтар эдлхийг биелүүлсэн байна гэж. Уулархаг орон болон далай дагуу орны хамтлцаг сайжруулахын тулд Жөөжамбужийнхэн авчилтуулах тогтчон шилдэгж болсон байна. Өнгөрсөнд нэг шаныг нэг л байгуулга нэгч хавсарч байсныг хөвруулад, гурван байгуулга нэгч нэг шаныг хавсарх болж, мужийн шууд хараа байгуулах аж ахуйн хүчрэх шин улсын өмчлөлт аж ахуйлж ирхий оролцуулж, хэрэгчээ шаардлагаар нь жолоодмжуулгаж, харьчингуй ядуу очрингуй шаныг бүх талаар хавсран тэтгэх хамтын ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Чүйжүү хотын Кхэчэн тойргийн дэд дарга Жинхан хэлэхдээ, бидний тулгын шийдвэрлэх зүйл бол уламжлалт аж үйлсийг ховруулан шилдэгж үлэх явдал болно. Мужийн аж ахуй Чимээжингийн тэнхим зэрэгэл солонгочныхан бидний хавсарч аж үйлсийн чанарыг шилдэгж үлэхийг ахуулсан юм. Үүний хамт Ханжуугийн Юйхан Лимпинтэй холболж бүс нутаг алслан хөгжүүлэх явуулан шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн үүдэлд шинчилэлт хийх ачаалбарын чадвархийг дээшлүүлсэн байлаа. Ихтэй сургууль уса бидэнтэй хамт үүдэлд шинчилэлт хийхэд туршилтын тасаг байгуулж судлан хөгжүүлэх чадвархийг чангатгасан юм. Эдгээр хавсран тэтгэх арга барил нь асуудлыг шийдвэрлсэн мэт амжилттай хүчин нэмэрлсэн байна гэж. Шинэ хоорондох бус нутгийн хоорондох солон мөчрийн хоорондох хамжилт чанаа тогтцоор Кхэчэнгийнхэн гэрэл чахалхан шин мочрол зэрэг аж үйлсийг хөгжүүлснээр харчингуй хочронгуй шин баснасаа Жэжэнгийн аж үйлдвэрийн том шин болсон байна.
0: Уулархаг орон ба далай дагуу орон хамжилт чаагаар орон нутгийн жирөөх багсагснаа хамт Жэжэн мужи мянга төмийн инженеринг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хөдөө тосгоны хөгжилтийн дотоодын хөдөлгөгч хүчнийг хөгжүүлсэн юм. Лишүй хотын Жингүн шана шоубингийн дэлгүүрүүд нь нэг нэг жагтэлгүүрийг толуулж байдаг. Тус шанахан шоубингийн бүх дэлхийн 16 улс оронд хөдөлдөж чадсанаа шалтгаан нь хөдөө тосгоныхан хэсэг тойргоорн хамтран холбоолж хөгжих чамаар чамлсанд байгаа юм. Жэжэн мужийн Лишүй хотын Жингүн шана хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны төвчөөнө Жингүн шоубингийн нэрт тэмдэгдэн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Жоу Жамийн хэлэхдэн бид шоубингийн үйлдвэрлэлийг хэд хэдэн аж үйлс болгон салгасан юм а. Лутон тосхон манжин ногоо тарьж хатаас ногоо үйлдвэрлэнэ. Күнхүн тосхон голон буудай тарьна. Юангу тосхон хайруулын тогоо хийх ажлын хариуд шин. Бэйшан тосхон бов хайрах мэрэгжлэн нэлээд сайн байдаг болохоор олноороо дагуулган харилч нөхөрлж хамтран хөгжиж байгаа юм гэж. Хэсэг тойргороо хамтран холбоолж хөгжих нь мянга төмийн инженеринг гүнжгэрүүлэн ахиулж уулын дан ганч тосгоны хөгжилтийн хүчин нь баг буура байсан хижгарлыг өвдөж тусгай мэрэгжлийн ажлын хуваарлаар дамжин хөдөө тосгоны 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн гүнжгэ уусалчин хөгжихийг ахиулсан байна. Жингүн шоубингийн аж үйлсийн хөлх нь 18 шан балгас жил гудамж 2 жуу гарай тосгоны холбож 5 том гарай тариачтай дайчлан баяжлын жамд хөтөлсөн байна. Жэжэн мужийн Лишүй хотын Жингүн шана Дунфан балгасны Шиншин дуу тосгоны ард Ван Лифэн хөлхтэн одоо хотод байсан олон жалуучууд бүр нутаг бучиж иргэдийн буудал хүүхдийн судлан суралцах жуслан хийж байгаа болохоор шоубингч жуулчдын амсаж үжих нэг сонголт болжээ. Бид гэрээсэн ойрхон ажиллаж боллоо. Хэдий сайхан байна вэ гэж. Одоохонд Жэжэн мужийн 8 жун 50 гарай хэсэг тойрох хамтран холбоолж хөгжих чамаар жамнаж 5300 гарай тосгоны хамарч хөдөө тосгоны аж үйлсийн үр бүтөмж улмаас улам томорж байна. Энэ оны дээр хагас жилд нутгийн онцлогтой бүтхөх түүнээрэн баяжих агуулгатай бүх аж үйлсийн хөлх 651 төмөн хүнд ажил олгож тариачдын орлогыг 270 дүншүүр төгөрөх нэмэгдүүлсэн юм.
1: Жэжэн мужийн хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны тэнхимийн дарга Лийн Бин хэлэхдээ бид 8 намын байлдах бодлогыг үнжгээ үйлдэлгжүүлж ардыг баяжуулах тойронд хотон хүчрхэжүүлэх тосгоны хөгжүүлэх ба уусалчлахыг гүнжгээ бөгөөд тууштай хийж байна. Шинай хотын дайчлах чадварыг чааштай дээшлүүлж, нутгийн онц гаралтаар баялаг, арван их аж вилсийн сүргэжил,

Мөн аж вилсийн хэлхээний ажиллагааг жалгаагаар хэрэгжүүлэн хот болгосны суур бэлтгэлт хөрөмжийг хөдөө тосгон тиш өргөтгөхийг ахуулах болно гэж. Хамтар чэйлэгчх жишээ үзүүлэх орныг байгуулснаа 5 жилийн турш Жожангийнхэн дундхын өргөтгөж доорхын дэжтүүлэх өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэн 3 их жөрөөх үргэлжлэн багсгасан. Бүх мужийн хотодогийн суугаал ордын урлагийн жөрөө 1 чиг 96 дахин байснаас 1 чиг 81 дахин болон багсаж 13 жил дараалан багсах хамтшаан батлан зөвхөн том мужийн дотор жөрөө нь хамгийн доор хэмжээнд хүрсэн. Энэ жилийн дээр агсчилд бүх мужийн хотоо тосхны суугаал ордын хүн бүрд хуваарлаж болох орлого 2 том 7555 төгрөгт хүрчээ. Нэдэн айдл ухчнахаас жууна 6-аар нэмэгдсэн. Жожио мужийн хөгжилд урдлуултын комиссийн намын удирдах дугуйлангийн гишүүн Хуан Хунхун хэлэхдээ бид ерөнхий шүүжийн шийдэм хийгэн айдлахыг бат чэйжлэн хамтар чэйлэгчхийг урдтаар хэрэгжүүлэн туршихыг ахуулж үүдэлт шинжилтэд ажвилсих дэвшүүлэхээр дамжиж орлогоо үүдэн хамтар чэйлэгчх бодсын суурийг тасралтгүй баттгасны хамт хөгжилтийн үр бүтээлийг нэн олон хүндээ хүртээсэй. 2030 он болоход чанарлах хөгжилтөөр хамтар чэйлэгчхэ жишээ үзүүлэх орн байгуулах ажлыг шийдвэрлэгч нартай ахчтай болгож нийгэм журмын одоогчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх

0: Жиндэржин болгосны Тауян лигийн шүү омхтын жууханд эртний өнгө айсыг харуулсан төвч ихмэй улам тулт хөв номтой модон түлэгээр шаажин штах жууханд гал ноцох ёстол яг хөгжөнтэй явагдаж байла. Шаачингийн дарахад жуухан дотроос нэг нэг хайрцаг их хэмжтэй гаргаж эртний жимдэж байна. Шаачин үйлдэх өвдөгш үжигдлийг дахин харуулan тухайн газрын жуулчд мянган оныг тулсан шаачин штах жуухыг ойрхоноос нь үжиж ойлгосон. Жуулчин цаюун хэлэхдээ би нэг нэг нарлах хийчтэй шаачинг үйлдэж гаргахыг үжиж жимдэжэн болгосны дарахан хүнэ шаачингийн гар урлалын мянган оны уламжлалын мэдрэн тун сэтгэл хөдлөлөгч 2023 оны 10 дугаар сард ерөнхий шүүж Ши Жинпин Жиндэжэнд азар шинжин байж ахгүй чухалчлагта Шаачингийн үйлсийг улам томруулан хүчрхэгжүүлж мянган оны шаачингийн төвхсөн энэ чол мэндгийг улам гэрэл хэлбаатай болгон мандуулах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжийн чин сэтгэлийн найдлага нь шаачингийн соёлыг уламжилж дундтын үндэстний өв эрдэнсийг хамгаалахад чиглэлийн жааж өгсөн. Энэ жилийн 7-р сарын 25-ны өдөр Жиндэжэн гар үйлдвэрлэлийн шаажингийн үйлсийн бууруулдагдал нь дэлхийн өвийн нэрст амжилттай жагсаагдж дэлхийн өвийн нэрст шаажин гар сэтгэлсэн агуулгагүй байсан хоосныг нөхөрсөн байна. Тухайн газрынхан 45 гол болох дэлхийн өвийн бууруулдагдалд суурлан дэлхийн өвөр сэтгэлсэн жуулчлалын 5 журмас зам шугамыг нээсэн байна. Жиндэжэн хотын соёл араажуу Тэлвэс Айлч жуулчлалын төвчмэй ухуулга танилц чуулгын салааны дарга үхэж хүн хэрэгтэй. Дэлхийн өвөр сэтгэлсэн энэ 5 журмас шилдэгж жуулчлалын зам шугам нь уул уурхайн буур, эртний шаачин штах жуухийн үлдгдэл буур, хуучин хотын зээл гудамж зэргийн багтаасан үнэт их сурвалжийг сувдын хэлхээ мэтгэлгэж шаачингийн соёл уламжлалын амьд сургах үлгэрт хөхийг харуулсан. Жуулчд энд мянган жилийг туулсан дорн дахнаа шаажингийн хэм намбыг ойлгож мэдж болно гэж.
1: Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жаахтан соёлын өв бол гэрэл сачрангуй дундтын боловсны хүчтэй гэрч өвөх дэдсийн бидэнд үлдэж өгсөн эрхэм нандин өв хөрөнгө болно гэж. Энэ жилийн жунаа амралтад дэлхийн соёлын өвөр аялж жуулчлахын соёл аялал жуулчлалын шин урсгал болжээ. Хөөнана Ан Янд Энэ хотын буураар аялан тойрох хүмүүс маш олон болж, гажир орны жуулчид нэр алдарн мандсан 3000 жилийн түүхтэй

0: болсон торгоны зам дараа Чанганаас Тэнгэр уул хүрэх зам шугамын чухал дамжилхийн нэг болох Шинжангийн Чангзижуугийн Жимсайшэн Бэйтингийн эртний хотын буурт Ховр Нандин түүхийн дурсгалт зүйл байхаар баггүй бас VR мэрэгжил судлан суралших зэрэг хөлөөрөөр дамжуулан түүхийг амьлуулсан байна.
1: Түүх соёлын өвөлдөгдөл нь дундын үндэстнээ удам олбоогүй ачаалт байдаг. Түүхийг хүндтгэн биширч соёлон хайрлах сэтгэлгээ өвөрлөвөл түүх соёлын өвөлдөгдөл эртний барилгынууд нь бүр түүхийн эм тэмдгийг хадгалсан соёлын ачаалбар болно. Жорох шиг тосон хэмээх алдартай анх юмжийн Хуншин хотын Чэншэн Шидигу эртний тосгонд гэр бүлөөрөө жугаачч яваа хүмүүс жондон харагддаг. Хүмүүс эртний гудамжаар жорчиж гот сайхан анхуй маягийн тоосон сийлмэл, модон сийлмэл, чулуун сийлмэлийг сонрхож, эртний хүйжүүгийн үлгэрүүдийг сонсон, мянган оноо эртний тосгоны өвөрмөч онцлогийг баярын мэдэрдэг байна.
0: Мэдээнүүдээ сонсоглоо, энэ удааны нөвтрүүлэхийн хариуцсан найруулагч Хастана Хөвчин, нөвтрүүлэгч Найр Хүнчин.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Тубаражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Ойрын жилд Өвөр Монголын Түнглэ хотын хүрээ хошуунаа жимдэгчүүдийн холбооныхан төлөөлөх, үйлчлэх, хамаарах үүрэг хариуцлагаан сайтар биелүүлж, жохон байгууллалтын удирдлагын чангатгаж, ажлын тогтчоон сайжруулж, үйлчлэгэнэ үр бүтэмжөө дэвшлүүлж, жимдэгчүүдийн ажил бэлсийн бүхэл талын хөгжилтийг ахиулж байна. Өнөөдрийн дугаараар та бүхэнд бүх улсын жимдэгчүүдийн ажлын төрөвнөө хамт нэгч болох хүрээ хошууны жимдэгчүүдийн холбооны өрнүүлж байгаа жимдэгчүүдэд туслах ажлын тухай сурвалжилгыг сонсох гөр бэлтгэлээ. Сурвалжилгыг Түнглэ хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол ерөнхийлсэн аражуугийн сурвалжлагч Боюм Мэй хангасан юм. Та бүхэн хүлээ авч сонсноо.
3: Тус жимдэгчүүдийн холбоо урд хажид үндсэн зүйлийг батлах, батлагыг чангатгаж, ажил олгох замыг өргөтгөж, соёл тамирын амьдралыг баялагжуулж, хоёул ёсны эрх ашигыг баталж, жимдэгчүүдийн туслах хөв сурталыг баатруулж байна. Үүний тухай хүрээ хошууны жимдэгчүүдийн холбоогийн намын дугайлангийн шүүжи хэрэг эрхлэгчдийн дарга Алтан Ша ярагтаа.
4: Жимдэгчүүдийн холбооны гол ажлын хэрэгжлэг бол нэгэн төлөвлөх, үйлчлэх, хэмэрэх гол ажлын хэрэгжлэг дээ. Төлөвлөх бол жимдэгчүүдэн төлөвлөж төдийн өмнөөс үгээр эрх ашигыг хамгалах. Үйлчлэг бол манайда жимдэгчүүдэн суудлуул өрөлөнгийн үйлчлэх сургаа өмжил ажил олгох жиж хатан дөмжих тэр зэргийн хамаатай үйлчлэх хамаана хуңлаа хэмэрэн болоо намдас намын ороо засгийн ордны төлөөлөөс өдгөр жимдэгчүүдэн хэмэрэг юм ажлыг үргэ бишитгэж байна. Гол үйлчлэгийн талаараа молодоо нэгэн бол мань энэ жимдэгчүүдийн өрлөгийн үйлчлэг хандах. Энэ дотор нь одоо жишээлбэл мэтрлийн хэмэтэй хүмүүсд өм хангах. Монгол бүжүүд хийжүйгод мань жилжил одоо энэ хөдөлгөлч хүмүүстэй хүмүүсд хангаж байна. Монголоо энэ жимдэг хүүхдийн өрлөжих нива татгын дэмжиж байна. Нэг жилдэн манай улсын жимдэгчүүдийн холбоо тогсоосон бол энэ хоёр жилийн үйлчлэгийг бол өрөвши дууны ирээдүйн шүбэлэлээ. Манай хүрээ усуу бол жил бүрийн бараг дууны 97-98 жирэмдан дууны зуугар үйлчлэг хаана. Дууны зуугар үйлчлэг хаана нь нэг

цөмдөх хүмүүс нэг жилийн өнөг чуулга дуснаас улаар маань тэнд очиж нийлчлэх нийлэн. Тэр ямар тан дөрөөр ирсэн үүргий бидэн тоонай дугаар бэлүүл бишээ. Харин энэ цөмдөх хүмүүсийн дуссан, одоо энэ цөмдөгчүүдийн холбоод дуссан энэ чуулгыг очиж хангай зааж байна. Анан манай уур энэ талаар нэлээсээ хийж байна. Мөнд бас ажлын дундаан энэ талаар бид нэг бүдвэж хийж байна. Хөрөгсөх, бас хөрөгсөлээ нэлтрэг талаар бас манд шинийг үүдэж үүлчээ. Энэ хүгдамолоо үнтэй нэгэн доосад дүүшэн энэ бас хөрөгсөлээ ол хангаавэ. Энэ юртон нэгэн доосад доор хэн хөрөглөх хөвгөрөө учин одоо хүнээ тоо хөрөглөх хүнээ тоо нь ерөн ийм дугмөн баачсан хангаад энэ бол одоо маань зүгээр хангаад ийж энэ хэдэн жил бид мас чар тоор чиний удаад энэ мега төшөн тоосны бидс 2018 энэ чэрган тэгсэн одоо тэгтээ амал өмчлөгнө тэр цо өнөний ман бахо бүтэд өгчөө одоо нобур өгчөө амал одоо өнтэй өнтэй тэгтээ сүмэн хүн нүгэ болол тэр гүлт одоо өөр яж мен өөр өчөтэй шилжлүүн бүгжлэн шиний бас үүдэж өмчөө ортом магикш моноал гламан ба терентил жана эн нэртэл начал атан да таленэн форгамтул ачлол форгамтул ол ада кол на форгамтлын топ чане ачт бэлүн ачлол ман бол ада нэ тэмдэг хүүхтэн сурчаг иди тэдэн дуугаа тэдэн хасарч хэрэлж хүмүү төр төргийн ачли хийж үчэж мөн энэ ажил олох талаар болоо зөндөг их сургууль төгсөн сурагч юу бол одоо ажил олох чуултээ юм одоо шаардлагатай юм хүүхдүүд бол тооны зогоор ажил олох гэж байна. Ман бас энэ хосууны комсамбер мөн жуя фуудын шинэ тэнэр бас хаттан на ажил олох юмдаг тоо хөөе яг хиднэж мөрчээ зөндөг энэ сургууль төгсөн сурагчид бол одоо зөвнэ зугаар нь ажил хангаж өгч байна. Уулаа дараа нь ажил олгох талаар нөгөө талаар мас манчил бүри бодод оскунэ зөндөг хүмүүс бол одоо хөрөглөх нэмэр хэлэг болох үйл ажиллагаа хийж байна. Чи шалвар сэндэлөө ачаар мал малж байгаа. Уулаа тараа тэрэг уулаа одоо од термин тэрэг гэрнэтийн болцолно гэж байна. Мөн одоо хатын онцлог бол одоо ажил мөрөжлийн талаар болцолж байна. Үнэнд нь ман бас нэг бүлэх өөрөн ажил үйлс өөрсөн дэмдэг хүмүүсийн одоо чарчлын төлөө батнаг бүлэх дэмжлэгийн мөн үү. Нэг нь хэрэн хондогч энэ татвар бодлоо хэлж байгаа юм. Маул өчсөж байгаа. Амул гэрбүлий мальчлын хавгай хэлж байгаа. Одоо кэгмтэн эмаран ажил үйлчлэлд энэ өндрлөө бодон тавч юм хэрэн дүнд инж хуй. Тот мор ба нахтдаг. Энд л бас талаагаад банах хэрэвний хавтдаг жигэд нас анахла ил самбарснаас дэрин абсаттена дотор ман тосан боцуужоо. Улада нэтэнэн ман бүх хошоны чэнэ амтгарх чэнэ дэмдэгчүүдийн бие тэмдэг урлан хийж нөгөөдрийн хэрэ шамба одоо ман тэнжин бисайгэн гэдэм чүүли бисай нэрлэг дайрын хүн олдж, омолодон дотроо

0: Und man was in Talarabi hat der, kommt sie was. Also, Ortsmorgen war die Beste. Der Mann hat da zum, ihm, Hudelum, der Temre, wo er dann der Nacht in ihm und Quäse. Und der Mann, Chiori, noch, ich. Und Jalak, der Mann, der Mann, der Mann, der Mann, der Mann, der Mann, der Wardamat ji chao bi sai chao bi chao chun wun na wardam ni ya gud mu ti na da na mu ma ne o su nian chum tuk chu tin an chalok chu su wardam ni ya a wun thamay xin
1: Huri khashu na chum tuk chu tin khatwa na mien gisun chung yirin an na arun khair sart baya gulag da chi daar na isun unsun shat na chum tuk chu tin khatwa chung yirin na man gacha tosxan neigim torgin chum tuk chu tin neigim dhiga Бухашонд өнөмлөлттэй 6400 жимдэг хүн байна. Ойлгосноор хүрээ хошууны жимдэгчүүдийн холбоо нь нийгмийн эд этгээдийнх нь Жос мөнгө эд бодос хандгуулхийг эдэх үетэйгээр чармайн олж. Өртгөх нь 12 түмэн төрөгт хүрч 10 хайр халамжийн аж ахуйлтай. Жолгуул нь жимдэгчүүдэд ашиг хүртэх төрийн бодлогийн дэмжлэгийг хүртэж. Нийт 1800 гаруй жимдэгчүүдийн гэр бүлд ашиг хүртэж. Бүх нийгэмд жимдэгчүүдийг төтгөж, жимдэгчүүдийг туслах сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгосон байна. Ян Хунмай бод хүрээ хошууны ачмаг нийгэм тойрогт суугаа нэгэн төрөлхий алхаж дийлгүй жимдэг хүн ээ. Энэ жилд 38 настай. Хүүхэнтэйгээ хоёулаа амьдарч байдаг. Хүрээ хошууны жимдэгчүүдийн холбоогоос түүнд хэр зэрэг харгалж үжилж байх тухай Ян Хунмай хэлэхдээ.
2: Я думаю, что это не так. Таймер да жолон өдгөр бидний жимдгэж хөтө элэг талаараа тотомол дэвэгла атам материн хо сен тэрлат хийж өгнөсөө мөн ууда талэгэд орч ялаагүй мөн луис орч ялаагүй үдитгэж өгнө бидэн одоо цанжирын агчлсэнэ сурур хамаг дүгүм эмдэрл таруулаад танэмэн эндэр чин шөдөр гүнөсөө манай цалэнэ дүүши миний мэн чин хуанги мөдөдө төйди нэмэн дэ тэнгуулу тэрэл зүгжэгсөө өргөл өн тэнгуулу нэмэн мөнө ахсэнэ сур хамгин дүгүм би гатэ гара нүрсэ абангат нүрсэнэ үнсэнгэн хүнхүлэ өнөрөл жол хэн жэнсинхади гэсэв
3: Одоо өдгөр сэний хар мэдрээр өгчүүлж өгдөр цаад татрагсан одоо юу гэж бодож байна вэ?
2: Манайхан цанжирнэ нэмэт авчилсан нь зүйл ороо. Одоо манайхан гүлэнжилнэ санлэнэ дүмжилг дороодо ман дараасгүй эмдрэл дөр сожанахсан чинсэтгэлсэн таларч өнөө бас илтгэнэ ма. Манай санжир Ленховгэнэ өдөнгөр улсад бидний хавсарт гүмөр ман идэг уудан жүгүлвэ өн ханаар им сэн нүгчлээ дор тэл амаран эмдэрч яланда.
1: Хүрэй хошуны жимдэгчүүдийн холбоогийн нийт олны хамтын чармайлгаарай 2025 оны 5 дугаар сард өнгө гэрэлтэй гар. Бүх улсын жимдэгчүүдийн ажлын төрүүнэ хамт нэгчээр үнэлэгдсэн байна. Хүрээ хашууны жимдэгчүүдийн холбооны намын дугайдангийн шүүжи хэрэг эрхлэгчдийн дарга Алтанша ярагтаа.
0: Энэ жилийн 5 сард бүх улсын 7 дугаар удааны сангаар болон ажиж хүрэлээ татсан байна. Миний нэг хүрээ тэнэл та өдгөр ажлын хэрэгтэмж олсон. Нэг дугаарт нь манай энэ тохиолдлын жимдэгчүүдийн холбооны удирдах ба бүлэмдэл тэ уул манай гатар ажилтан хүчрээд байгаа. Шэрбуу хатчилдэ ажиллая.

0: Манай энэ жилдээ хүүхэн чинь одоо тийм хот дээрээ бүрээ хүмүүс мань үнрөөс яваа, бажроос яваа, бүрхтэн бас нэглэдэл орноо, нэглэдэл үйчлээ хамана. Уг нь одоо хошмээ намын ороо жасгийн ордоны тошаасын үүргий тарин тахтан байруулаа хотын дэмдэг чөсөө холуваны шууд жолоодол гэндар. Шууд олуул одоо хэтарарлүүд цадхэн дүүзий үнчин шынар ерөөд ман намжалдий олжарж бэхэм мүн үчижана. Уг нь нөгөө нь талаган үжул манэ хийсэ ажил болгын бүнөөрөөн ана төмдөг чудин сэтгэл санаанд хамгаа чуулжилжиг ажилы хийж өгсөн. Наа надаа энэ олон үнэлд юу өндөр
1: эрхэм хүндэтгэл сонсогчдо Тубаражүгийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар ийм хүү өндөрлж байна. Найруулагч Бужин Тэгши, Хинахч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Журамт. Та бүхнөхөн хүлэн сонссонд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байна уу? Үндэс сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо тулгуур товчон тусгай програм. Та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Жагтэлгүрийн шүрэн өсөлтөнд юу нэг их сэтгэн өөрийн гэсэн орон баран олохгүй ашиг орлого нэмэгдүүлэх зөв сонголт болно. Нарийн тунгаач зөв сэтгүүлээ бүтгүй үйлсэ баялаггүй мөрөөдөл гэж юус алга юм. Зүгээр сухаар жүлгэд суу гэдгчлэн малан малахын жиргээр чулуу жаваараа дагалтаж үйлс эрхлэн орлого нэмэгдүүлж байгаа ажилсаг жалуусын нэгэн болох Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Баруун Үжимчин хошуугаар нутгатай малчин жалуу манлай хөдөө нутгийн найр хоромд ханд тулж Үжимчин ганд нүүдэл хоолн гэр эрхлэн арилжаа маамай өөдөсрэг олж амхтай гэлруулж яваа юм. Одоо малчин жалуу манлайтай хийсэн ярилцлагыг сонсъё.
3: Намайг орхон малч салбанаа боруулах гэчихэнэ. Малчин юм аа би. Намайг манлайл би.
4: Таны хувьд бол одоо ойрын жил нүүдэл хоолн гэр эрхлээд бас орлого их сайтай байж байгаа тийм ба.
3: А тий ойрын 2 жил өгөрөө ойрын 2-3 жил яг нэг тэгээ сурч өгөрөөс. Миний чинь энэ адилхан хийгээд 5-6 жил болчих юм ба.
4: Яг энэ нүүдэл хоолн гэр айл оноос эрхэлсэн үү?
3: 18 оны 6 сард эхэлсэн байх уу?
4: Тухайн үед бас одоо ямар бодлоос нүүдэл хоолн гэр эрхлэе гэсэн бодол орсон уу?
3: Би уултам дөрөөсөн хэрэггүй гэсэн. Тэгээд тэрлэгт юм сайн биш байсан. Тэргээр нэг өөр нэг одоо нэг ажих хэрэг хийгээд. Тэгээд нэг бол манай гэр юу нэ эхэлчихсэн юм. Эхэлсэн. Тэгээд гэр юун гарахтаа ганцаараа одоо тийлэхгүй шүү дээ. Ажил ярмаар дэрч. Тэгээд би цуг дагаа гараа хийсэн. Цуг хавсарч өгөө хийгээд нэг ажил эхлээд одоо манай баруун жимчин гош өнө адуу наваа. Тэгт хамгийн анх нэгдэл эхлүүлсэн. Баасаа наваа нэг. Тэгээд бол манай хоёр очиж энэ адилхан хийгээд тул орлого бол нэг. Тэр үеч одоо анх ихэж их болохоор хөрөнгө багтээ. Тэр аван дээр хүрээд бол нэг 4-5 мянган жоох хөсөлт юм аа. Тэгээд ирээд одоо энэ ажил болох юм байна гэж бодоод орлого зүгээр. Тэгээд тэр нэг жон би гэрийн үнэтэйгээ нэг жон хийсэн. 8 сарын үеэр шүү дээ эхлээ манай энэ одоо чинь жил бараг орно. Одоо тэр ажил нь тааруулаад манай дахиж хөрөмжөө шинтгэгээд бүл мөнгө зарцуулаад 18 оны өвөл эхэлж жил бараг юм уу? Бараг жил бараг одоо интрийн баярын учирд бүр явчихсан хийсэн. Тэгээд бол орлого нөлөөсэй.
4: Одоо тэр үед одоо ямархан байдалтай бас эхлүүлж ирсэн үү? Бүлтгэл хөрөмж юм уу? Эхлэх үеийн байдал.
3: Эхлэх үед ончхаа анам. Тэр хөрөмж өнөө тоолын ани хүнд гэдэг нэг л хүн хэрэгжилсэн. Нэг л тагаач хэрэглээд явчихсан. Тэгэхээр одоо нэг ихэл явсан юм аа гэж юм. Нэрийнх ч юм уу хөрөнгө даг орно. 15 санд хэрэглээд а ширээ хэрэглээд нэг 10 жуу айд санд гэдэг болчихно. Тэгээд нэг баг төхөрөмтэй нэр тарив.

0: даваан эхтрэлж үйл нэрудаар 8 сарын үеэр дахиад нэг бүдэг төхөрөм хэрэгсэн нь бол нэг 10-аад том нэг юм оруулаад ажилд гарсан. Тэгээ хийгээд нэг жил 18 оны сүүл баг нэг жил тэгээ тэр нэг бүдэг төхөрөм жарал ийсэн. Анчаа хүчээр байсан тэр үед бол ажил ихэд.
1: Та эхлээд нүүдэл хоолонгөр өрхлөх үед ээ та. Таны хүсөний хөвчөнд тантай адилхан юм нүүдэл хоолонгөр арим байж өө тэр үед одоо ямархан байдалтай байсан нь.
0: Тэр үед арим байсан 30-аад гэр байж байсан юм аа. Барах.
1: Тэгээ таны бодохоор яга одоо та нүүдэл хоолонгөр өрхлөх үед ээ та. Босдын өнө хүлээж авч байгаа байдал бас тэр үед одоо ямархан байдалтай байсан юм болов?
0: Бол одоо энэ айлт нэг харвал энэ айлт ирсэн үед нь ятн одоо хэрэглэх жохолттой айлууд нь залгаа хэргилжсэн арим байсан.
1: Аа.
0: Тэгээ одоо тэгээ олонгийн тэгээд учир нь би эхний 1 дугаар жил хийсэн ч юм бол чи нэтийн хүн мөтгөхгүй юм чин да одоо ийм хоолн гэр хийчих юм. Өөрөө ч байгаа ш та одоо урт бишээ. Тэг клегам бол эл төрөөд нэг хоол хийсэр энэ эл хариуцлага нь болно одоо. Одоо авар хортлын зүгүүрээ одоо ингэ тэгээд бол залгаад нэг айлаас нь 2 3 ажил ирдэг байсан. Тэгээд нэг өвлий өнгөрөөд нэг ихнээ жил бараг 30-аад айл ирсэн байх уу 40 айд байлд. Айл ажил хийсэн. Тэгээд тэгээд залгаа явна. Тэргээ Иранго нэг 2 нас өөрийн ахトゥу хатан таарна.
1: Голдон одоо нүүдэл хоолн гэр хөдөө сараас хөдөө сарын хугацаанд өрхөлдөг.
0: Өрхөх бол нэг жил явах чинь хожоо хүн хэрэглүүлж хийтийл наа одоо нэг жил явах чанаа. Гэвч бол өнийг хэрэглэх манай энэ үндэсний жан дадлаар бол харин харгалсан юм гэж. Тэргээд амьдралын нөхцөл сайжирсан. Иймээс бол 7 сараас 12 сар аргын нэг сар хүртэл иймэрхүү байдалтай.
1: А гол нь бол одоо хором юм уу? Баяр тийм ба найр наадмаар их хүн олонтой юу?
0: Нас насан баяр одоо насан баяр гэдэг чинь 37 49 61 73 85 ийм байдалтай. Өнөөдөнд бол өндөр насных нь бол 7 сар 8 сар явчихсан. Уурах хором нэр одоо хором бол мөн 7 8 сартаа явна. 37 одоо 49 гэж манай энэ л байж та одоо манай үжигчэн ажил байна ч. Энэ бол олон хэдэн орой ч орно. 10 сарын сүүлд 11 сар 12 сар их сарын төлөвөр бол 37 эхэлдэг байна. Тэгэхээр 37-нд олон хэдэн тим ярив явдгийг хэлэхгүй жам ярилцаа дөнгө цаас их болох юм уу? Юу эргээд миний хүнд бол үн ааш нэдлгөө миний эрхэлж байгаа хэрэгн дотор бол бүтгүн хэрэг байна. Ийхэн зэр байна. 37 авсаар бол олон хэдэн жихэн гэр хэрэглэх болчихно. 7 8 9 10 сар чим бол настэчүүдийн нэр юм уу? Ураг харин үн их олон болохоор бол миний бүтгүн хэрэгээр хэлдэг байна.
1: Багтаамж нь бас их тийм ба.
0: Тийм, багтаамж нь их. Миний төрчим 200 илүү өн 300 өнөө багтаамжтай. Тэлэрээ олон хэдэн бүтгүн хэрэг нэрлэл. 11 сараас хойшоон бол олон хэдэн жихэн гэр хэрэглэх юм. Тим ариу хүн ирэхгүй замын байдал, тэнгэрийн байдал асаа болоод.
1: Жилдэн бараг чаал үл өстэй бараг хэдий ажил тосдог байна уу?
0: 40-оос жирийн хооронд одоо адилгүй жилийн өнгөөрөн болно. 20 онд байх уу? 20 он бараг 70 үед адил бас. Хамаг ярванда 72-3 байдал. Тэгвэл 20 онд л ярванда бас. Өөр чигдэн бол 40 үед байдал. Тэгвэл адил энэ тул уу? Ийм үү байна нөө.
1: Та бас одоо нүүдэл хоолн гэр өрхлөхийн дагууд бол жилөөсөн жил энэ өрхлөх нөхцлөө бас одоо шилдэгжүүлж ирсэн юм ба.
0: Жил одоо тогчилж ирсэн. Бүгд амар олон томд хүчмөртэй нөхцлөө сайжруулж ирсэн. Тооч миний нэг тусгай тооч байна. Одоо тооч юм мэрэгдэл сайн хохотод дүнсүү гэдэг дүн сүндэд энэ хоёр газар 20 жилийн хийсэн тооч. Одоо нэт бол нэти адилхэсний 2 дугаар жилээс эхлээд үргэлжийн чанартай нэт хийж өгч байна. Тусгай юм тооч, нэг тооч нь удаан жил нэтэж хувийсэн.
1: Тусгай мэрэгдлийн тооччтой тий.
0: Тий, тусгай мэрэгдлийн тооч. Нэти 5-6 жил дахсан байна. Одоо үргэлжийн чанартай би энэ адилаа эхлүүлээ тэр ирчихин. Эргээд одоо өөр тийм нэг гурлийн одоо эдгээний хийх хүн бас 2-3 явна. Түнсэнтэн би нэг ажил гарвал 5 хүн явна. 5 хүн дотор бол 4 хүн бол бараг бүр шийднэ. Гурлийнхаа бүр шийднэ. Манай хөдөөч нь нөгөө тийм олонгүй. Өөрч миний тагаач бол бүр хийдийл. Тэгээ 10 ногоо гаргад хийдэн. Гэхдээ манай хөдөө нэг 6 ногоо бас ярив нөгөө гарахгүй шүү дээ манай. Тэгэлээрээ хүний хүчин хүрлж ийх юм. Нэг тагаач тий. Гурван гурлийн тийм адилтнтэй.
1: Одоохондоо бол яг баруун үзмчин хосооны хавцаанд ажил хийхэн дагу бас одоо манай Шилэн гол аймгийн

0: газруудаар хэрэглэгчтэй болсон байгаа тийм үү?
1: Аа, одоо бол бараа үйлчлэл нэр хавьд хийжсэн. Түү маш одоо жүү үйлчлэл нэр одоо хөрөөт, гэрэлт, хөрөөтөнд олгоё, хөрөөт, гэрэлт гэдэг. Тэрнийх хэдэн гацаар хамаар явжсэн. Өөжийн гад бас явжсэн. Баруун талаараа бол Баян сум аймгийн түүн буюу явжсэн. Өмнө талаараа нь одоо Бишигтэн гэсэн үг одоо Бишигтэн тийм одоо явах юм гээд нэг л удаа явсан. Одоо олон чи гадар орног бол манай бараа үйлчлэлээс гадаа бол одоо хөрөөт болгаад жүү үйлчлэлээр нэлээд явсан. Одоо хоёр үйлчлэлийн хооронд гэж хэлж болно. Зөвчүү үйлчлэлд хол шиг гацаг нь явдаг. Одоо хөрөөт болгоо дөрөлт гацааг нь одоо ийм нэг хэдэн гацаар явдаг. Энэ нь манай бараа үйлчлэлтэй жах нийлж болохоор. Бишигтний яал тийм манай бараа үйлчлэлийн өмнө жах дээр бараа өмнө жах дээр жах нийлж гацаар очив.
0: Одоо өдгөр жилийн хооронд нүүдэл хоолн гэр өргөлхийн дагуу бас олон сайхан дурслах хоромд уулсан лавтай тийм ба.
1: Энэ ажил хийхтэн ч биш одоо амар хүчрэлтэй шүү. 24 цагаар унтахгүй. Энд ч юм бол хүний ажил ч юм бол манай хотооных ч юм бол сүн унтахгүй. Өдөр нь тэдэн амархаар утга манай хоолн гэр ч юм бол нэгэ хураад нөгөө хэлдэ явах хэрэгтэй. Тэгэхээр юм бол бэрэг 7 хоног гэдэг бол 6 хоног нь унтахгүй цагаар очих гарнаа. Нэг хоног нь 2 цаг унтаад л бас айдалтай явчих. Олон хүчээр байна. Тэр хэрвээ нэг асуугаа хийсэн асуусан хийсэнгүй нэвэн хийсэн нэвэн хийсэн бас өөр өдөмжээр ямар ааны шиг бас хүн бас байна. Ийгэд нэг тата ярьчих нь бол энэ дэли буруу хийсэн юм байна. Хийхгүй нь хийсэнгүй бол тийх нь орлого олсонгүй одоо тиймсэ ханамжгүй шүү дээ. Хийчихэд харамсч хүн бас байна нэдли. Энэ дэли чи хийчихэж юм нь бол ажил олдохгүй нэ бас байна. Одоо үнэ дэли чихэн дохромтгүй хийдэг юм уу ямар шилтгааны одоо манаас хэлтийхгүй шүү дээ.
0: Ер нь таавал одоохондоо өөрөө нутгаа өөртөө өчгөрхийн дагуу бас дагууд нь нүүдэл хоолн гөр өрхөлж байгаа тийм үү?
1: Би өөрийн нутгааны хавс хадаад хадлан холж байна мар та. Өөрөө нь одоо өөрөө боожидад толтлаа. Үүнд нэг бага өвс боожилж өглөө. Тэр ба нэг намар явах. Миний өөрийн нутгааны өвс болж маар малчихгүй өрөөдөхнө. Өнгөрсөн жил бүрийн малан бүрийн гашаа холдохын холдаад эл тавхын тал цөөвөр юм үлдээгээд замаар балтсан байсан.
0: Ана үжимцэн анд нүүдэл хоолн гөр өрхлөөд бол орлого сайн байж байгаа. Таны амьдралд бол бас энэ нүүдэл хоолн гөр өрхлөөд ихэнхээ хорилттай болсон тийм ба.
1: Тийм амьдралд бол нэлээд хорилт өгсөн. Нэг тийм ажлын хэсгээс аваад бол энэ миний амьдрал мөлөнд тосгосон. Энэ ярилцлаа.

0: хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэнд малчин жалуу манлайтай хийсэн сурвалжлагыг сонсголоо. Манай програм энд хүрээд өндөрлж байна. Програмыг хөвчин наруулж саруулах нь ч майрсах нэвтрүүлээ. Хүлэн авт сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Чи жалуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Хөх өнгөөр.
3: Тэнгэрийн хөх өнгө.
2: Далайн хөх өнгө.
3: Чи жалуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Чагаан өнгөөр.
3: Тагнын чагаан өнгө.
2: Шинжилгээ судалгаанай. Чагаан өнгө.
1: Чи жалуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Ногоон өнгөөр. Чэргийн ногоон өнгөөр.
3: Байгалийн ногоон өнгө. Чи жалуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
3: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
4: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жоргоор эх улсынхаа төлөө зүтгэж шин цаг үе

0: шин залуучууд цөхөршгүй чармайн өрлөхөгөр урагшилна.
1: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж, дал жалуу насандан өсөлдөлгүйгээр нэрлэхэглэн тэмчих бол жалуу насны хамгийн сайхан өнг төрх болно. За, өнөөдөр бид хүн төрөлхтний орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сүрдүүлд нь юу гэсэн сэдвэр ярилцъя.
2: Дайн дажин. Дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьэрсэн.
3: Өлсөглөн. Дэлхий дээр хадаа бас 8 туншуур илүү хүн гэдэс өлсөглөн амьдарч байна.
2: Өвчин хижиг болон байгаль орчны бохирдолч бас хэчүү шүү.
1: За, үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сүрдүүлэл харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
3: Юу юм бэл?
1: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүн төрөлхтөнд тулгарж байгаа 5 дахь сүрдүүлэл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү том хүн амь насаа алдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөө л бусдын амь нас шүү. Тамхины эсрэг бид болооч гэж хэлчихэ.
4: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
5: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хараанэ Монгол Аражуу.
6: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
5: Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэгдлийг ярьж байна.
7: Сайн байцгааж байна уу хүндэт сонсогч одоо би нэвтрүүлэгч Саялуут байна. Тэгээ энэ чахтай Бээжин болон Өвөр Монголын хамжилт чанаа тогтчи байгуулсан 30 жилийн туршид аль олон төрлийн бодлого болон төслийг жалгаагаар найдваржуулж Өвөр Монголын хөдөө тосхны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг бүтөмжтэй ахиулсан. Өртөн жасах орноос 8184 түмэн төгрөгийн бэл мөнгө буулгаж, хилийн хашуу шанаа сургуулийн наснаас өмнөх 6 мөдлийн хөгжилтийг дэмжсэн. Алтан намрын уйлралаар бүх орны илгажрийн соёл жуулчлалын ажиллаг хөгжөөнтэй явагдаж байгаа зэрэг мэдэнүүдэд сонсох нь арааж угсан холдохгүй энэ чагийнхан дэлгэнгүй агуулгыг хүлээн сонсоорой.

Тэнгэд мэдээгээ сонсъё. Бээжин болон Өвөр Монголын хамжилт чанаа тогтчий байгуулсан 30 жилийн турш Ардэ баяжуулж аж ахуй хөгжүүлэх хилжүүлийн төрийн бодлого болон төслийг жалгаагаар найдварчулж Өвөр Монголын хөдөөт хосхны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг бүтэмжтэй хүллээ. Үүнд Бээжин Өвөр Монгол хоёр газрынхын нийт 56 онцлогт аж үйлс 41 аж үйлсийн сөрөг жилээ байгуулан аж үйлсийн сөрөг жилийн үйлдвэрийн өртгөн мянган дуншуур төгөргөөд авч 78 аж үйлсийн хүрээлэнгийн хамтар бүтээн байгуулжээ. Бээжингийн 500 гаруй аж ахуй хөлөл Өвөр Монголд нутагшин нийт 2362 дуншуур төгөргийн бэл оруулжээ. Бээжингийн аж ахуй хөлөл Өвөр Монголд 932 түмэн киловаттын багтаамжтай шинэ энергийн машин чохчлбарыг байгуулан жилд 100 дуншуур киловатт цагийн чивэр чагалгааны Бээжинд хүргэж 28 дэйтийн төвийг байгуулан 2 түм 40,000 пигийн бодлогын хүчний суурийг байгуулсан байлаа. Манай орны ил газрынхын онцлогт аж үйлс болон ур мэрэгжилдэд хүчжилж Бээжингийн жаг дэлгүүрийн хэрэгч шаардлагатай жолгуулан жингүн аадал ахвай, хингнэ ойдолчин, байрнэ шүүрчин зэрэг орон нутгийн давуудахтай ажил төрлийн онцлогтой ажил олголтын дайчилж дийлдэг хөдөлмөр үйлчилгээнд 39 нэрт тэмдэгтийг чагшилжээ. 77 ажил олголтын сууринд ханин тогтоолд хийж хөдөлмөр үйлчилгээний хамжилт чанаа боловсруулыг 1942 хугацаа эрхэлж 10 түмэн малчин тариачинд боловсрол хүртээж 2 дуншуур гарай төгөргийн ажлын байрыг тогтворжуулж нөхөр мөнгө тараан урд хожид 49 түм гарай малчин тариачинд ажлын байр хангалаа. 2021 оноос нааш 10 дуншуур төгөргийн бэл мөнгийг оруулан Бээжин хотын 640 тосхон 545 аж ахуй хөлөл болон 330 нийгмийн зохион байгуулалт манай орны 1433 гачаа тосхонтой холбоолж урд хожид Хингэн аймгийн Хорчин Барангаран дунд хошооны Баян хошоо балгасны Шар дов гачаа Улаан Чавхотын Улаан хад сумны урагшлалт тогсон жирэг нэг бүлэг өвөрмөч онцлогтой үжигслэнт сайхан хөдөө тосхны жишээ үзүүлэх хөвж агурыг бий болгосон байна.

0: Энэ жилийн 9-р сарын сүүлч болтол манай орон ихтэй сургууль төгсөх сүдийн 3-ыг дэмжиж нэгийт хэтгэх төлөвлөг болон нийгэм тойргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчилгээний төлөвлөгийн нөхөр мөнгийг нийт 4 доншуур 1200 төмөн төгрөг буулгалаа. Үүнд 3-ыг дэмжиж нэгийт хэтгэх төлөвлөгийн нөхөр бэл мөнгийг 2 доншуур 200 төмөн төгрөг буулгаж 3110 аюутан элсжээ. Нийгэм тойргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчилгээний төлөвлөгийн нөхөр мөнгийг 2 доншор 10,000 төмөн төгрөг буулгаж 50,000 оюутныг элсэн хэрэгэлхий дэмжжээ. Дээр дурдсан бэл мөнгийг шинээр элсэн оюутадын ажил амьдрал туслах, гэр бүлөө төгнүүлэх болон нийгмийн даатгалд оролцох жиргэдэж арчлсан байна. Одоохонд 2026 оны бүх орны ихтэд сургууль төгсөх сүдийн 3-ыг дэмжиж нэгийт хэтгэх төлөвлөг нийгэм тойргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчилгээний төлөвлөгд шинээр элсэн 8110 хүн бүгдүүлээ ажлын байранд ангарчээ. Өртөөн жасах орны эдийн засгийн тэнхим энэ жил төвийн ба өртөөн жасах орны бэл мөнгийн нэгдэлтэд төлөвлөж 2026 оны хилийн хошуу шанаа сургуулийн наснаас өмнөх 6 мужилийн хөгжилтэд дэмжих бэл мөнгийг 8184 төмөн төгрөг буулгажээ. Хилийн хошуу шанаа сургуулийн наснаас өмнөх 6 мужилийн тусгай бэл оруулалтыг нэмэгдүүлэх бил ил хэжгар орны сургуулийн наснаас өмнөх 6 мужилийн хөгжилтийн бэл мөнгийн хажгаарлыг эвдэх сургуулийн наснаас өмнөх сүйтгэл хураахгүй 6 мужилийн яс чанарыг дэвшлүүлэхийг ахиулах чухал гардаж байж, ил хязгаарын ил үндэсний нялх хүүхдийн ойр хавьда эрэгтгэж чанар сайтай сургуулийн наснаас өмнөх 6 мужил хүртэхийг баталгаад чухал ач холбоотой билээ. Бэл мөнгөний эргэлтийг баталхын төлөө өртөөн жасах орноос хилийн сум балгасны хүн амын тархаалтыг чичилдэгийн байдал сургууль эрхлэг талын тутуудл жирэгтэй уялдуулж, бэл мөнгөө шинжлэх ухаанчаар хуваарлан хүүхдийн чичирлэг шинээр байгуулах болон өөрчилж өргөтгөн байгуулах, асар хүмүүжүүлэх төхөөрөмж авах, сургууль эрхлэг нөхцөлийг дэстгэвшүүлэх зэрэг голдолготой хүрээ чарыг голдолготой дэмжиж, оновчтой төсвөр, ил хязгаарын үндсэн шатны сургуулийн наснаас өмнөх 6 мужилийн хатуу тоногийн тотлыг нөхөрлсөн байна. Алтан намрын улирлаар бүх орны ил гажрын соёл жуулчлалын ажиллах хөгжөнтэй явагдаж бий. Ард Шиэчэн тавчингийн нийтлсэн жуулчлалын жорилттой гажрыг жиссэн мэдүүлэлтэд Хөлөмбөр хот нь 70 их аашугийн үжимж чаабогийн соёл жиргээр бүх улсын жуулчдын жорилттой гажрын түрүү аравд жагсаагджээ. Алшаагийн Баатарчуудын чуглаан Алтан намрын тоорын амь ахуйн соёл жуулчлалын найр жиг нь Алшаагийн соёл жуулчлалын гэрэс чиг болж бүх улс цаашлбал дэлхийн ил гажрын жуулчдын анхаарлыг татж байна. Үүнээс гадна Улаанхад хотын Улаанбутангийн ой, Хингэ аймгийн Дайчин талын Батчагааны ойнч, Ихэвчэний гэрэл зургийн багтан болон ховын машинаараа жуулчлагчийн анхаарлыг татлаа. 9-р сарын эхнэр манай орон Алтан намрын ихэнгэн даваа гэсэн соёл жуулчлалын ажилгээ эхлүүлснээс одоо болтол ахархан нэг сард 100 гарай төмөн жугаачгчээ хүлээ авч чанар сайтай үйлчилгээр олон хэрэглэгчийн таашаалыг олжээ. Өртөөн жасах орны соёл ба жуулчлалын тэнхэн бас шүнхэн компантай хамтарч жуулчдын явд суухад хэрэглэгч үйлсийг хос чиглэлээр илгээх хадгалах зэрэг үйлчлэг гаргаж нэсгэлийн буудлын галт тэрэгний өртөө жочдын буудлын үжимжийн орон зэрэг гажруудаар үйлчилгээний чиг тохируулсан бөгөөд 24 цагаар хэрэглэж болдог богч хадгалах аюунтай хоргий бэлтгэж адил бас жуулчдын хэрэгцээг хамттан харгалж иж бий. Бүртгэлийг үндэслэвэл улсын баярын амралтаараа манай орон улсын дотоодын жуулчдын нийт 2489 төм 2200 хүн удаа хүлээн авч улсын дотоодын жуулчдын бүх хэрэглэг нийт 174 доншор 7300 төмөн төгрөгт хүрчээ. Энэ нь надан найхаасаа тус бүр 112.39 болон 112.91-ээр нэмэгдсэн байна.
1: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
2: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
3: Дундад улсын элеврийн өдөгчлөлт бол дундадын шилдэг уламжлалт соёлдог үн үндэслэн шинжилгээ ухаанч нийгэм журмын төрөний мөн чанарыг илрүүлэн хүндрэл хитнэ альва шилдэг боловсны үр бүтээлээр давлалт болгон түүнийг шингэн авч хүндрэл хитний боловсны давшилтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлүүлэн Өрн дахны удагчлалтын жавгурт адил бусаж шин жураг дүрсийг илрүүлсэн чоошин хүн төрөлхөдний боловсны хэлбэр мөн.
4: Амга, аавын хөлөө дайдах нар гарахаар байгаа сэргэж ном уншихаар сэтгэл сэргэн гэдэг нь ямар утгатай юм?
5: Миний мохоха. Бар чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Бага насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шиг. Аав чинь чамайг өрдөм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж хүсжээ хатар штэ.
4: Мацаа хамга.

Ингээ эмхэн жалаад хошоо эдчний өөхрийн бүх аж илсэн хэлхээг бүрэлдүүлэн аж илсэн хөвчөө болон тэжээвэржүүлэх хэр төвчнөд ажиллуулж байна. Амаатай бүртгэлийг үндэслэвэл одоохондоо жалаад хошооны гэрийн тэжээврийн тоо толгой 362 төмөд авлаа. Үүнд эдчний өөхөр 47 төмөйг хэжилж байна. Тос хошоо шамантер өөхөр ангис өөхрөөр гол болгож хөвчээдсэн малжилийн талбай хоршоо жил болон малжи хөрөх зэрэг олон иштэ тэжээвэржүүлэх гол чагчд хүшгэлж давхрах хуваасан тэжээвэржүүлэх системийг бүрдүүлэн баримжаажуулсан үйлдвэр сайжруулах өртөө чигийг иж бүрдүүлэн тэрүүнээ үйлдвэр байжуулах мэрэгжлийг дэлгэрүүлснээр эдшин өөхрийн гаргалт махны гаралт болон жагтэлгүүрийн арилжааны хэмжээ тагтуунаар нэмэгдэж аж үйлсийн суурь нь бэгдсэн байна. Өвөр Монголын Тэрэлэнгийн Малач ахын хөгжүүлэлтийн кампань бол жалаад хошууны голдлогтой дагуулагч аж ахуй хэлэл болно. 2024 оны 9-р сард байгуулагдсанаас нааш аж ахуйн ерөнхий бэл оруулалт 1 дуншур 9500 төмөнд өргөлдөрч 5 их төжин үржүүлэх суурин газарт 1 төм 2500 эдчин үхрийг тэжээж бий. Хайшта тос кампанын 3 хугацаа хувааж 10 дуншур төгөргийн бэл оруулж байгаад бүх аж үйлсийн хэлхээг төгөлдөржүүлэхээр төлөвлөн малчин тариачны орлогыг нэмэгдүүлэн ажил олголтыг дайчилж ам ахуйн эргэлтэд хөгжилтийг хамттан харгалжиж өөртөө жасах орны дэсийн эдчин үхрийн аж үйлсийн дагуулагч аж ахуйдэл болгон хөгжүүлэхээр шармайж бий. Өртөн жасах орны энергийн хүрээний голдлоготой бүтээн байгуулалтын төсөл болсон Шилэнгол аймгийн Сүнэд Баран хошуунд байгаа 500 кВт-ийн хүчтэй ховсгох гол өртөө өргөтгөн байгуулах ажил төрөөхөн дууссан чагалхан гаргаж эхэлжээ. Энэхүү төсөлд нийт 8100 төмөн төгөргийн бэл оруулж 1200 сая ватт амперийн 1 ижи хүчтэй өөрчлөгч машиныг шинээр байгууллаа. Орон бүс анслан чагалхан хөргөгч ангилгын барилга болсны хавар энэхүү төсөл ашиглалтад орсны дараа орон бүс хооронд их баялгийг тохируулах чадвар болон чагалхан хангаах найдварт чанарыг дэвшүүлж холын шарга даагийн илсэрхэг газрын салхи гэрлэр эсэж асах ажил эрен бомбын хөгжилт болон хараа орны шин энергийн чагалхан гаргах төслийг торт нийлүүлэн чагалхан гарах гэж баталж чадна. Аравдугаар сарын 7-ны өдөр Өвөр Монголын Бортохой хотхорд байгаа Баян чулуун тосны уурхай нэг өдрийн гаргасан түүхэ чулуун тосны хэмжээ нь анхудаага 50,000 тонны давж түүхэн тэмдэглэлийг шинтэглэв. Баян чулуун тосны гол уурхайн дундч гүүн нь 50,000 метрийг давж байдгаараа улсын дотоодын булгадчаар хамгийн гүн их хуурайн дүрсэт хэмэгтэг чулуулгын чулуун тосны уурхай болжээ. 9-р сарын ичс болтол умарт орны чулуун тосны уурхайн түүхэ чулуун тосны ерөнхий гаралт 386 төмөн тоонд хүрчээ. Үүнд баян чулуун тосны уурхайн гаралт дээр жилийн адил хугацааны хасаа жооны 14-өөр нэмэгдэж өдрийн гаралт нь умарт орны чулуун тосны уурхайн бараг 3.1% ижилж байгаа юм. Манай орны 2027 оны бүх улсын асбрант хэлсэг шалгалтад нэр мэдүүлэх ажил 10-р сарын 15-ны өдрөөс 24-ний өдөр болтол явагдахаар бий. Шалгуулагчид дундад улсын асбрант хэлсэг мэдээж ангийн сүлжээнд гарч нэр мэдүүлэх чухалтай. Нэр мэдүүлэхээс өмнө сурагч хэлсэг нэгчийн сурагч хэлсэг товч дүрм тосгын мэрэгжлийн гарчгийг ханамгаа үжиж Өвөр Монголын өртөн жасах орны 6 мужилийн

шалгалтын хүрээлэн сурагч хэлсэг нэгчээ шалгалтад нэр мэдүүлэг чигийн нийтэлсэн албан жарлалын мэдээж ангийн чаг тухайд нь айлгах хэрэгтэй. Нэр мэдүүлэгтэй шаардлагаар хамаатай мэдээж ангаа үнэн мөнөөрн тагалахын зэрэгэр үнэн бодтой материалаа хангаж амин харгуулах ажлын тохиролцолтыг үндэслэн нөхөрлөх материалаа чаг тухайд нь тушаах хэрэгтэй. Хугацаагаас хэтэрвэл нөхөн гүйцэтгэж чадахгүй юм байна. Чадвар санаар сургуулаа хүчрэгжүүлэх байлт бодлогыг туушлуулан найдваржуулж өндөр төвшинтэй чадвартны эгнэг байгуулан багшийн эгнэнээ бүтчийг улам шилдэгжүүлж чадвартан хүмүүжүүлэх шинжилгээ ухааны судалгаа болон нийгмийн үйлчилгээний төвчнөө үнэнхүү дээшлүүлэхийн төлөө Улаанхаад их сургуулийнхэн 12 докторант элсгэр би нэр мэдүүлэг хүсэлтэй хүмүүс хамаатай материалаа Улаанхаад их сургуулийн ажилтны явдлын газрын имэйлд илгээгээрэй. Нэр мэдүүлэхэд холбоотой нарийн зүйлсийг Улаанхаад хотын хүний хүчний эх баялаг болон нийгмийн баталгын төвчөнөө алюмины сүлжээнд нийтэлсэн Улаанхаад их сургуулийн 2026 оны 2 дугаар бүлгийн саатгүй нэвтрэх замаар докторант элсэх албан жарлалаас айлгаж болно. Ойрд Хөх хот намрын амралтын чагийг тогтоосон байна. Үүнд Хөхтийн чичирлэг баг сургуулийн 1-6 дугаар он, анх жиргийн дунд сургуулийн 1-2 дугаар он, өндөр жиргийн дунд сургуулийн 1-2 дугаар оны сурагчдын намрын амралтын чагийг 11-р сарын 30-ны өдрөөс 12-р сарын 2-ний өдөр болтол нийт 3 өдрөөр тохируулж, 11-р сарын 28-29-ны гаргийн сүүлчийн амралтыг жалгалтуулж 5 өдөр амруулахар боллоо. Анх жиргийн дунд сургууль болон өндөр жиргийн дунд сургуулийн төгсөх оны сурагчдад намрын амралтыг тохируулаагүй. Ард өртөн жасах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн тэнхмээс чохол бүр өгчөх хотын аж ахуйн мэрэгжлийн нээлтийн тойргийг өртөн жасах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийг шилжүүлэн улруулах жишээ үзүүлэх орон болохыг зөвшөрсөн байна. Энэ нь манай орны 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний эхлэлтийн жилд найдваржуулсан анх дахь жишээ үзүүлэх орон болно. Ард Хөвөн Мочийн Тайзэр Чингээс Шилэн хот хүрэх төмөр замын Шулуунхөх хошуунаас Шилэн хот хүрэх хэсгийн болд жим солих барилгын ажил дууссан байна. Иймхүү Тайзэр Чингээс Шилэн хот хүрэх төмөр замын Өвөр Монголд хэсгийн бүтээн байгуулалт чохол их агчтай болжээ. 10 дугаар сарын 6-ны өдөр болтол Хөлөмбөр хотын хайлаар олон улсын нисгэлийн буудлын зөвлөсөн аянчдын тоо 300 төмөн хүн удагдавж 2025 оны хосоо 44 өдөр урьдчилан энэхүү хэмжигдэлд хүрчээ. Хөлөмбөр хотын 10 хошуунаа 40 төмөн мөөгийн чарсан ойд тэжээ үржүүлсэн хүрийн үйлс өдөмчхөн ураашиг олжээ. Одоохондо хүр тэжээсийн тариачид тунгадах сайхан чагуур явдаж хүрийн тогтой дүүгээд яралдаж байна. 10 дугаар сарын 25-ны өдрөөс эхэлж Бухт хотын нисгэлийн буудлал Бухтаас Яньганы дамжиж Саньяд хүрэх агаар аяллын шугамын нэвтрүүлэн гараг болгон 3 ээлжийн нисгэл тохируулын жиргээр Бухтаас Хайку хот хүрэх аяллын шугамын нэвтрүүлж гараг болгон 4 ээлжийн нисгэл тохируулахар байна. Санья хот болон Хайку хот нь Хайнаможийн жуулчлалын халамжил хот болохоор эдгээр агаар аяллын шугамын нэвтрүүлсний дараа Бухтаас Санья Хайку хүрэхэд уул их шиг дунд нь бусад хотоор дайрж нисгэл өг чухалгүй болж аянчдын аялал жуулчлалд ихэхэн дөхөн болжээ. 10-р сарын 10-ны өдрийн тэг чагаас эхэлж улсын дотоодын агаар аяллын нисгэлийн билетийн шатаалгын тосны нэмэлт зүйтгэлийн өсөхөр байна. Үүнд 800 км-аас ойр жан аяллын шугамын шатаалгын тосны нэмэлт зүйтгэлийн 50 төгрөг болгож 800 км-аас хол жан аяллын шугамын шатаалгын тосны нэмэлт зүйтгэлийг 90 төгрөг болгохор бий. Улаанчаг хотын хүйтэн шилийн хонхорын гуугийн тал нутгийн жуулчлалын газрын нийтлсэн албан жаргалыг үзвэл энэхүү жуулчлалын газар нь 2026 оны 10-р сарын 8-ны өдрөөс эхэлж үүдэн хаасан байна. Жаргалыг үндэслэвэл тус жуулчлалын газар нь 2027 оны 5-р сарын 1-ний өдрөөс ахаад үүдэнэх юм байна. Өртөн жасах орны чигүүрийн хороо 10-р сарын 9-ний өдрийн 9 цаг 40 минутад их салхины хөх хөнгөн сэрэмжийн тахаа нийтлээ. Энэхүү сэрэмжид 24 цагийн дотор Алжаагийн ихэнхи газар Баяннуур, Үүхэ, Ордос, Бухтын Баруун бий, Хайт бийэр их салхитай салхины эрч дунд чараа 6 дэсгэрч хэсэгтээ 7-8 дэсийн их салхитай гэлээ. Чагийн хараагаас болоод манай энэ чагийн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлж байна. Найруулгач урхан ханахч ариун ерөнхөө ханахч бүргэд

0: Эд хөрөнгөө алдвал багийг, эрх хүндэн алдвал хийхийг, эрүүл мэндэн алдвал бүхнийг.
1: Эрүүл мэндийн саруул ухаантай өдрөг яцгаа.

намын 20 дугаар их хурлын зориг санааг суралцж, ухуулан туушлуулж, шин чаг үеийн үжисгэлэнт сайхан өвөр Монголыг бүтээн байгуулах шин хууцыг чармаан бичгэлээ.

дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол улсын нэгдлийн суурь. Үндэстний бүтгэмдлийн үндэс хамтын зоригснаа хүчин чадлын сүгснэс мөн.

Ордосхотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нарааж уу сайн байж гэн үү эрхэм хүндэт сонсогчдоо одоо гарагийн дууны цаг боллоо. Энэ жахар та бүхэнд Манхт нуур гэх жохойн шин дуугийг сонирхуулъя. Менмилчин менмилчэд миралчаад байдаг нь Манхт нуурийн чингэр ус шүү. Тэргэл сарны мөнгөн гэрэлд тол шиг тунгалаг танар нь танах юм.

сангасаг давсан гаралт нь байгалаас хайрлсан эх баядаг юм шүү. Амт нь түмэнд ашиг хүртээдэг амт шинттэй ариун мэдээ юм. Наран саранд таалагдсан нарлаг хорватын элэгшээс нь ээжийн цагаан сүүшиг ундурдаг эх газрын эрдний сан мянган мянган нонор дун дун жидэр буурн нутгийн хам буйныг тээсэн богдын соёр холт аминь нуур.

0: Мангат нуур гэхэд үнэ үг аяг гашиваж коч дуучин намиргаан дуулсан байна. Гаригийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж бэлдсэн Далан Баяр, нэвтрүүлсэн Боолан Соёлт, хинагч Дугаржав. Анхаарлан хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
2: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
2: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

хүндэт сонсогчдоо. Энэ чигийн нэвтрүүлгээр Алшай аймгийн хам жуулчлалын төвөөс шингэн үйлдсэн говийн хөх тэнгэр гэсэн туужийг үргэлжлэн сонирхуулахар боллоо. Алшай нутагтай алдарт чөгөөлж Аюур Жанагийн бүтээлийг Алшай аймгийн хам жуулчлалын төвийн нэвтрүүлэгч Сэчин Хуар нэвтрүүлэн.

0: Гэрэл Батын хин орон холон идэж бараад унтахаар зэгцхэв. Гэрэл Бат зундаан бараг гадаа унтдаг замтай. Өглөө эртэ босдог болохоор гэрийн хан хүмүүсийг нөлөөлөхөөс болгоомжлон тэгдэг юм уу? Эсвэл эр хүнээ жаргал ээрэм хөдөө гэдгээр гадаа унтах нь тэр хүндээ жаргалтай ч юм болов? Гэрэл Бат өнөөдөр мөн гадаа унтахаар эндэр дээрээс хуйлаатай хүнжил дэвсгэрэн авчирч дэлгэв.
1: Өнөөдөр би авгийн хажуугаар гадаа унтнаа.
0: Гэгсээр зал баяр байшингаас хүнжил дэвсгэрэн тэвэрсээр ирж Гэрэл Батын дэвсгэрийн хажуугаар орон дэлгэхэд Чин баяр.
1: Аваа, гэрт халуун байна. Би ч гэсэн танусын хажуугаар унтна
0: гэд мөн хүнжил орон авчирж Гэрэл Батын нөгөө талаар орон заслаа. Окторгойд 10-ийн сар мөнгөн тавг шиг мэлтийн. Тэнгэр газрын савслах ойртсон мэт толгойн дээр ирэлцэн анивчих оддыг эгэл шүүрээ даммаар ойрхон харагдана. Хаяа нэг од харвах нь тэнүүхэнд очиод унах шүүхэн санагдана. Хоттой тэмээд сэвс хөлснөө үнэр ханхлуулан хэвэн. Ботгонууд эхэ ноолон али архаж дургүйгийн хүргэн хэдрлүүлэх нь дуулдана. Басар хаа холын юу нэгнээ чимээ анирцсан бололтой. Хаяа мартсан хойно залхуутай хуцна. Гэрэл Батын хоёр талд хэвтсэн хоёр залуу тэнгэр ширтэн дуугаа хэвтэж байснаа зол баяр гинэт.
1: Авга та эдгээр однуудыг бүр нэртэй гэсэн биш үү? Одоо тэр однуудаа над зааж өгөөч гэж гуйлаа. Оо, би чамд хизээ тэгэж хэлвэ
0: гэж Гэрэл Бат гайхуул.
1: Намайг танад ирсэн тэр шүн хоёулаа мөр харж байгаад та тэгж хэлсэн биш үү? Оо, нээр нь тэгсэн ч юу? Би мартачихч. Чи ямар сүрхий чэжилж байгаа юм бэ? Чэжилгүй явах вэ? Тэр шүн би хүн болоод анхудаага тэнгэр дүүрэн тим олон од байдгийг олж үзсэн юм чинь. Энэ олон одыг нэг нэгээр нэрлэх гэж хаа байх вэ? Би чамд нэрийг нь мэддэг хэдэн одон зааж өгье дөө. За тэгээ. Би сайн тогтоож авахыг бодно. Аава, би ч гэсэн одны нэр мэддэггүй шүү. Та надад ирээсэн зааж өгөөгүй шүү гэж Чин баяр түнэрэнхүй дуугарлаа.
2: Та хуруулаа унтахгүй юу яриад байна да? Би та нарын яриагаар чихэн чимээ л да гэгсээр Чин болор тэднүүсийн хажууд ирэв. Чин баяр,
1: аа, үлгэр ярих гэж байна гэсэнд
2: тийм үү
0: гэдэ Чин болор тэд гурвын толгойн тушаад ирж суув.
1: Энэ ирэлцэж байгаа олон од бүрл нэртэй байдаг байлгүй дээ. Би зөвхөн цөөхөн хэдэн одны нэрийг л мэднэ. Заримийг нь тань усч мэдэх байлгүй дээ.
2: Аа, би нам бичгээс сарим одныхын нэрийг үзэж байсан болгүй чи. Яг бодтой аль од гэдгийг нь харин сайн мэдэхгүй шүү. Одоо тогтоож явъя да гэд Чин болор хэлнэ.

0: Энэ орой дээр байгаа голын урсгал мэт цагаан автар жижиг одны цуглуурлыг тэнгэрийн ойдл гэж хэлдэг юм да. Бас тэнгэрийн заадалч гэнэ. Тэр араасаа цуурсан гурван одыг гурван марл гэдэг. Шинхэн хэлбэртэй тэр долоон одыг шинхэн долоон од, дохур долоон од, бас долоон бурхан, долоон өвгөн гэж ян занзаар л нэрлдэг да.
1: Долоон бурхан гурван марлын тухай тамаг байдаг шүү. Би та нарт ярьж өгөх үү гэж чим болор хэлвэл жа тэг гэцхэв. Эрт үрдийн цагт гурван марл төрөндөө дөрвөн од байж гинэ. Гурван марл тэнгэр хөөтрүүлж хүн амьтныг дааруулад байхаар долоон бурхан гурван марлын нэг одыг нь хулгайлж авч. Тэгснээс хойш халуун хөөт нь тэнцвэрэн олж цагаагаар сайхан тэгширжээ. Тэгээд долоон бурхан үлрэл дагаад эргээд байдаг нь гурван марлын нэг одыг хулгайлсан болохоор гурван марлаас зайлан дутааж байгаа нь тэр гэнэ.
0: Энэ домгийг чинь би сонсоогүй юм байна. Ном зохиол үншдэг залуу хүн гэхээр цаана лондоо юм а гэж гэрэл бат охноо сайн шав. Би энэ одноодын алийг нь мэдэхгүй. Энд иржил тэнгэрд ийм олон од байдгийг харлаа. Түүнээс өмнө би ер нь тэнгэрүүд хардаггүй байсан юм уу? Эсвэл тэнгэрдэх эдгээр однууд үзэгддэггүй байсан ч юм уу бөөмэд? Ийм олон од байдгийг би ерөөсөө л мэддэггүй байлаа гэж Сол Баяр илэн далангүй үннэн хэлв. Дээр хамгаас гэрэлтэй гэл олзож байгаа том одыг алтан гадас гинэ. Алтан гадас гэдэг хүн хилээдэл байдаг. Энэ одыг хилдэг юм уу гэж Чин Баяр ихэд сониуч чирхэнэ. Тэр баруун хонь тодоос тод гэлтхэн жоога хуурц гэрэлтэй одыг үдшин гэлгар гэдэг юм да. Зарим нь ховдог чивгонц гэхэн ч би. Нар дөнгөж шингэж цагаан гэгээ бараг тасраагүй байхад хамаг одны төр үнд гардаг юм да. Ямар хөхтэй нэртэй од юм бэ? Яагаад ховдог чивгонц гэсэн юм болоо? Гэж Зол Баяр сонирхвол гэрэл бат. Энэ чивгонц чинь бас дом өгтэй юм шүү. Эрт үрдийн цагт нэг хинхэгтэй эмгэн байж гин. Гэрт нэг урт цагаан гургалтай байж. Тэр эмгэн өнөө урт цагаан гургалтайгийн эдийн хэмээн жигтэйхэн гордожээ. Тэгсэн авууч гэрийнхэн хүмүүс түүнд чанаж өгсөнгүй. Харин нүүж явахдаа үнсэндээ булж орхоод явжээ. Түүнээс хойш тэр эмгэн ховдог чавганц болж, айл амтан хоолон идэхин үеэр хамаг одноос төрүүлж, яаран гарч ирдэг болсон нь энэ гинэ гэв. Энэ чинь их сонин домогтой од байна да. Аав танай мэддэг өөр ямар од байна гэж Чин Баяр ухчилвал. Оо, та нар үүрийн цолмон, үдшийн цолмон гэж сонсч байсан биз? Үүр цайхаас өмнө дорн зүгт онч гэрэлтэй харагдах тэр одыг үүрийн цолмон гэж, үдшийн өрн зүгт харагддгийг нь үдшийн цолмон гэдэг юм да. Тийм юм уу? Би зөвхөн үүрийн цолмоныг л мэднэ. Үдшийн цолмоныг ер үзээгүй шүү. Хаа байна гэж Чин Баяр лавлбал. Одоо баруун зүгт л байдаг учиртай. Бараг тэр гэлэж байгаа гэрэлтэй ганц од л байх та гэж гэрэл бат заалаа. Зол Баяр, би үүрийн цолмныг ч үзээгүй шүү гэвэл. Би мэдэн маргааш өглөө эрт бас би зааж өгье гэж Чин Баяр амллаа. Энэ ихц орой дээр байгаа бөөмнөрсөн зургаан одыг мичэд гэдэг. Тэр өмнө дээр доор жигсэж байгаа хоёр одыг усан од гэдэг юм да. Одоо баруун талын од нь доошо үл мэдэг үнцсэн байхгүй юу? Бороо орвол ийм болчихно. Бороогүй үед бол хоёулаа зэрэгсэж байдаг юм. Тэгвэл бороо орох орохгүйг энэ хоёр одыг хараад байвал мэдчих юм байна штэ гэж Зал Баяр өнөө хоёр одны орон байрыг тун анхааралтай ажиглав. Тэр баруун хойд зүгт байгаа цувэрсэн зургаан одыг арслан од гэдгээ. За, миний мэддэг од гэвэл ийм хэдэл байна да хүүхдүүд минь. Хэрвээ та нар мэдгийгэвэл ном бичгээс ирвэл олхол байлгүй дэ гэд гэрэл бат унтахаар хөнжлөн засв.
1: За, олон одны нэр мэдэж авлаа. Би одоо унтахаар явлаа. Ээж бараг унтчихсан байх. Та гуруулаа тавтай нойрсож амттай зүүд манаарэ гэснээ Чин Болор босч Монгол гэр рүү яв.
0: Миний охин ч гэсэн сайхан амраарэ гэж гэрэл бат араас нь хэллээ. Танд баярлаа. Олон одод таниулж өгсөнд гэж Зол Баяр тун ясархах дуугарсанд

Гэрэл бата чихэн итгэж ядан энэ юу хэлчихв гэсэн байдалтай азанснаа. Би үүнтэй эдийн уудаан хамт байхад миний өмнөөс талархлаа баярлаа гэсэн үг амнаасаа үн гаж байхыг би ирээсэл сонсоогүй юм байна. Өнөөдөр харин анх удаа амнаасаа ийм ховор үг гаргаж байна гэдэг ямар сони юм бэ? Энэ үг надад ямар ээлтэйхэн дуулдаж байна. Хүн ер нь нэгнээсээ чихэн дээр цэцэг ургуулсан чимэгтэй үг сонсох маш дуртай. Ер нь бүдэрсэн нэгнэн бурмаар тэтгэхийн оронд урмаар тэтг гэсэн үг байдаг та. Урм харилсан ганц үгээр босгоч чаддаг бол урмыг нь хугалсан ганц үг чулуудаад үн гачиж чадан шүү дээ. Тэгээд бодохоор үгэнд ямар их идэх хүч агуулагдж байдаг юм бэ гэж бодов. Хэдэн сарын өмнө овоондгүй хэлсэн үгийг минь хүртэл чэжилж байхаар бодоход чиний чэдлэх чадвар маш сайн юм аа. Залуу хүн хонь тэгэх гэж юм байлгүй. Гадаа унтах ямар вэ? Сэрүүхэн таатай байгаа биз гэж гэрэл бат асуусанд сэрүүхэн сайхан юм байна. Гэе гадаа унтж үзээгүй надад бол жаахан айн гүртэй санагтаад байх юм аа. Гиснэн зал баяр гэрэл батын хажуу уруу шорхов. Хор хойшог жилгэхгүй юм бол манай хөдөө газар ирээсэл айх шочох юм байхгүй. Чи санаа амар тайван үн таарэ гэчгээд гэрэл бат удсан чгүй хамар татан үн татагв. Зал баяр хаагаас ч юм амтан гараад ирэх болов гэж бодхоос толгойн үсэнд босч айдаст автна. Тэгээд тэр хөнжлөөрөө толгоогоо бүтээсэнд амсгаан бүтэж бөгчмдэгтэн аргагүй толгоогоо гаргав. Салхисэ үлзэж тэмээ мал дуугараад зал баярын нойр ер нь нэг л хүрх шинж алга байлаа. Дэргэдэн унтах аав хүү хоёрын амгалан шуухтнан унтаж байгааг сонсоод сэтгэл нь харин нэлээд тайвширв. Зал баяр тэнгэрийн тагнай ширтэн хэвтэгтэй. Тэнгэрийн ойдл алтан гадас долоон бурхан ховдог чавганц гэж хичээлэн давтаж би хүүхэд шиг амандан үншиж тэдгээр оддын орон байрыг тас тогтоож авахар хэцэн. Зал баяр ингэж од ширтэн хэсэг хэвтэв. Тэгсэн авч нойрн хүрх байтхаа улам үргэн холджээ. Тэр орондон урвж хөрвөн баахан тонгочв. Арга цөхөгтөн хөнжил дэвсгэрэн авч байшинд орж үн тийчгэж бодов. Гэвч гэрэл бат хүүтэйгаа тийм амгалан унтахыг хараад атаарх сэтгэл төрж. Энэ хоёр ийм сайхан унтж байхад би яагаад унтж болохгүй гэж. Тэнгэр хараад хэвтээд байвал нойр хүрхгүй гэж юу? Хэрвээ нойр хүрдэггүй юм бол ингэж бүлтиж байгаад үүр гэгээр үлж, үүрийн цол мөнгө гарахыг харъя гэж зориг шуудав. Тэгээд тэр нүд чирмэлгүй од төгсөн окторгой ширтэж нэлээд удаан хэвтсэнд нойр нь хүрсэнгүй. Харин тариг толгойд нь эсэн бусан юм бодогдож эхлэв. Би ер нь энэ муу бузар хороос бүрмөсөн салж чадах болов? Нөгөө хідүүлтэйгээ аль нэг өдөр дахиад уулзахд хүрвэл би тэднээс зайлж нөхөрлөхгүй байж чадна уу? Лав чадах байха. Энэ айлд ирсэн дарыдаа би яаж аашилдаг байлаа? Хорын дон хөдлөхөр хамаг ясмин үе мөчөөрөө салж байгаа мэт янгын шаркирж хамар амнаас нус шүлс зэргэр бурантглан гоождог байсан. Тэгэхэр баргүй бүх биеийн булчин шөрвс атрилтан татаж эрүү ам таг зуурж улаан гол тасармаар болдог байлаа. Түүний хажуугаар үүр омог төмөрийн гал шиг бадарна. Ойр хавийн ам голтой бүхнийг үзэн ядаж хорсол занлын мананд шатдаг байж үлээ. Тэгж оролон шиг загнаж байхад хөөргий. Энэ авах намайг алдаж явуулахгүй гээд яаж ам тэмцэн зуурдаг байлаа. Би энэ хоёр хүнээ үйл тамигч гүймөн гүйцэд барсан та. Эд хоёрын тэр их хүнээ төлөө өөрийг нь золиослж чаддаг тэр их хайр халамж тэсвэр тэвчээр чухам хаагаас унтардаг байна. Энэ айлд байх нь надад үнэхээр амар амгалан юм а. Гэтэл ингэж нүрээн ширлээд айлд суугаад байж болох гэж юу? Аль нэг өдөр явж л таарна. Ер нь тэгээд би хожим яах юм бэ? Юу хийж гидсэн тэжээж явах хүн байна? Аав ээжийн бараадаж нэг насыг барна гэж юу? Тэгэж яаж болно та? Чаа чаа яршиг үнээ тухай би ирээсэн бодох дүргүй боли боли. Нэг бодвол Чинбаярын хэлдэг зөвөө. Би ямар тахир тоглон мухур сохорч

миний бүх эрхтэн бүрэн бүтэн. Эремдэг зэремдэг хүн хүртэл гэр бүлтэй, эрүүл сарвал хүнээс нутхааргүй ад жаргалтай амьдраад явж байхыг аль тэргэх вэ? Тэгэхэд би яагаад болохгүй гэж. Би одоо энэ муу хор шингэсэн хуучин дээлээ нэг мөсөн тайлж хаяад цоо шинэ хүн болно. Тийм нэг өдөр лав байна. Гэх мэтийн элдв таван юм бодож хэвцээр зол баяр унтаж орхижээ. 14. Тэнгэр хормойносон өл мэдгэгээр нь үүр дөнгөж тэмтрэгдэхэд гэрэл бат босч хувцлаад ор хөнжлөн хуйлж ентер дээр хураалаа. Тэгээд тэр шууд хутаг дээр хүрч онгоцтой уснаас гар нүрээ угааж яваад дадхал ёсоор өндөр халзан манхууд явлаа. Гэрэл бат өөрийн гардаг замаан дагаж явсаар манхна ороод гарав. Өөрийн шаргал туяа цацрын шөнийн хөшиг сөхөгдөн. Гэрэл бат өөрийн эрэхгүй гараан алдлан говийн хөх тэнгэр минэ гэж өндөр дуунаар хэлв. Тэр анисхан даран амандан юу нэгийг нилээд удаан дүднэн ярьснаа зохон өргөн хараа бэлчээлээ. Өөрийн уурга шаргал туяанд хөх толгойн уул нурууд цэнкэр үнээр думд сүүмэлзэн дүнхийн. Чигийн үнэртэй нойтон жавар сэвэлцэхэд гэрэл бат уушиг чийжэн ариутгах мэт энгэрэн задгайлан гүүнэ амсгалав. Тэр манхна орой барин алхалж холоорийн бараа халяаж хэсэг зогсов. Тэгтэл басар ямар нэгэн юмнэ чимээ авсан байлтай хуцаж гарав. Гэрэл бата нохой хуцахдуугаар амсгаагаа дараж чихэн дилдилэх шахан чингнвэл тэртэ алст моторын дуу бүр түр дуулдах шүү болов. Тэр чихэндэн итгэж ядан газарт чихэ нааж чингнвэл нэрэн моторын дуу болох нь тодорхой болов. Ийм эрт хар үүрээр манад мотороор ирдэг ямар хүн байдаг вэ? Цог бат юм болов. Инх нар нь өнөө маргашгүй төрөх болчихсон байх та гэж бодсноо. Гэрэл бата манхны ороогоос бошуухан бууж гэр уруугаан төрөглөн алхлаа. Матрин дуу ойртох тутам нохой боргож хоттай тэмээ үргэн үүрийн нам гүм эвдэгдлээ. Гэрэл батыг гэрийнхан үүдэнд хүрч амжаагүй байтал мотортой хүн цагаан манан татуулсаар давхуж ирээд гэрийн үүдэнд зогсов. Гэрэл бат тэр хүнийг тосон хөрвөл цаатх нь мотороо зогсоож хаян гутал шууд үгүйн ирж өндөр ах сайн байна уу гэж мэдлэгтэн цог бат болохыг мэдлээ. Төвнөө хувцас хунаар нүүр чирээн авахын тамтаггүй тоормд бүлэгдэж шороноос гарсан юм шиг танигдахын аргагүй болсон байлаа. Сайн, чи сайн явж байна уу? Юу нэрт явж байгаа юм бэ? Юу болов? Гэж гэрэл бат зүрхшээсэн байдалтай асуусанд. Оо, энэ нарны гэдсэн өвдөд эхэлж эхлэв. Буурал эмээнээ хэлэхээр хүүхдэн жаахан хилтгэ байх амттай. Хурдан явж таныг авч иргэхээр нь би шүн дүмдийн үеэр наашаа гарсан л да. Харин зам зуур мотор эвдрээд сатаачихлаа. Гэж цог бат үгэн тасалдуулан амсгалаан дарж чадалгүй айхлан хэлв. Тийм үү, тэгвэл одоо явъя гэд гэрэл бат гертэн гүйн орвол аваа хин ирв юу болсон юм гэж чим болор хөнжлөөсөн толгоогоо бултилган асуу. Оо, цог ах чинь байна. Эхнэрийнхэн гидсэн өвдөд эхэлч гэж гинэ. Би одоо явла. Чи ээжэн туслаж инг ботхон дотомд орой. Гичгэд гар зуур хэргэлдэг эмийн хайрцаг солих хувцас хунраан хам хум авч савлаад гарлаа. Мэдлээ аваа, та санаа амар яваарэ гэж чим болор орон дотороосон хариулв. Гал тогооны өрөөнд цай чинж байсан Нандима гарч ирэн цог баттай залгав. Тэгээд түүний герт залан оруулж цай аягалж барьлаа. Цог бат халуун цай оочлон тогтож ядан өндгөнж суутал. Зал баяр нойрмог чирайлан орж ирээд аня авах энэ ахын дочх гэж байгаа юм уу? Би дахаж явъя болно уу гэж хүүхэд шиг нүдэн нухлан гуйв. Цаг ахын чинь ихнэр төрөх гэж байна. Авах чинь их барьхаар явж байхад чи дахаж очиод яах нь вэ гэж Нандима шууд хориглоо. Би энэ ахын очиж үзье гэсэн юм гээд зал баяр Нандимаг чирайчилвал чи дээр удаа оцсон биш үү? Тэгэхэд толгой өвдөд юм үзэх нь бүхэл нүдэ нээхэж хариугүй байсан. Тэхүүл чи авахтаа л хэл, би мэдэхгүй. Ав хавэн

0: Сэр зол баяр өсрөн гарав. Амбарт матартан тос нэмж үй гэж нандма араас нь хашхираад, айлын эхнэр төрөх гэж байхад энэ удаа хажуугаар нь зэрэгсэж ачаал гаргаад гэж амандан дүднө. Зол баяр амбарын үүдэнд хүрхэд гэрэл бата мотрон түлхэн гарч ирлээ.
1: Хөөй, чи өнөөдөр ямар эрт босов
0: гэж гэрэл бата сонирхсан янзтай харвал зол баяр.
1: Та нүс үймэд үн тулах янцгүй болохоор босчихлоо. Би таныг дагаж явна гэлээ. Чи юу гинэ
0: гэж гэрэл бата андуу дуулчих уу та гэсэн чирээтэй лавлвал.
1: Би таныг дагаж явхаар ирж байна
0: гэж зол баяр огт хэнэггүй хэлхэн тэр.
1: Миний яхаар явж байгааг чи мэдэх үү?
2: Мэдэн. Аня надад хэлсэн.
1: Ёстой өнөө усанд явхад нохон хэрэггүй гэдгийн адил би их барьхаар явхад чи намайг дагадаг нь юу вэ?
2: Би таныг дагах дурггүй байхад хүртэл та намайг албадж дагуулдаг гэж дээ. Өнөөдөр яг л тэр жарчмаараа намайг дагуулчихлаа да.
0: Гэж зол баяр хэвлүүхэн хэлэхтэн гэрэл бат олон таван юм ярьсангүй шуудхан.
1: Тэгвэл чи хувцас хундраа өмс. Одоогороо явна шүү
0: гэлээ. Зол баяр жаа гэд хүүхэд шиг баярлан эргэнгүй. Гэрэл бата мотрон түлхэн тогоон гэрийн үүдэнд ирээд
1: цог ото
0: гэж дуудвал цаатгэн доорон дав гэтэл өсрөн босч гарлаа. Хөөе байц, нэг аяг цай ууж аваад яв. Би таныг мөн ингэн гэдгийг мэдээд аяганд тан цай аяглаа зихрээч гисэн. Энэ жаал өрөмтэй бав өмгчих гиснэ. Нандма нэг гартаан гэрэл батын мөнгөн аягтай цай, нөгөө гартаан сүүн гооцсон нойтон өрөм тавьсан алгын чинээ цагаан бов барьсаар гэрээс гарч ирв. Тэгэд яг л хүүхтэй хооллуулах шуухан аманд нь барьлаа. Гэрэл бат аягтай цайг авч нэг амсгаагаар залгилаад өрөмтэй боовон сүүгийг нь дуслуулан өмгсөөр мотортой мордов. Зал баяр таныг дагаж явна гэд байсан шүү гэж нандма өгүүлсэнд.
1: Харин заавал дагаж явна гинэ. Дагуулаад л явхаас биш
0: гэд гэрэл бат амандан чигсэн боовон мумурсаар хэлв.
3: Оо та, тэгвэл өнөөгч нь бас хэлэн дээрээ юуч тавиагүй өлөн илгээрэн явж байгаа гэснэ нандма уулгаалд нь тогоон гэр уруугаан гүй норов.
0: Гэрэл бат матрон өшгөлж ноцоогоод
4: зул баяра чи явна уугүй юу? Би явлаа шүү
0: гэж хашгирвал
1: явна явна
0: гэсээр зул баяр байшингаас цамцаан ханц хэлсээр өсрөн гарч ирлээ. Зул баяра эмээ авчав. Үүнийг замдаа ид гэгсээр нандма гэлгар уутанд эм хэдэн зүсэм ааруул өрм хавчуулсан жаахан хатхай боов хийж барьсаар гүй зэрв. Зол баяр гүйгээгээрэн очиж шүүрэн аваад
1: аняад баярлаа
0: гэчгээд гэрэл батын моторын араар сав гитэл өсөр мордов.
4: Зол баяр хаа, та үүрийн цолмон олж харсан уу
0: гэж шүдэн угаа зогссон чим баяр хашгирсанд зол баяр
4: мартажчихжээ, ирж байгаа чамаар заалгая гэлээ.
0: Тэнгэрийн хаяа гал шаргал өнгөөр будагдан алтан нар алгуурхан мандаж байлаа. Гэрэл бат цог бат хоёр алтран цацрах нарны туяан доогуур цагаан утаа суунаглуулан сумдан алга болов. Нандма охин хүү хоёртойгоо тэднүүсийн хойноос залбирэн бараа тасартал харж зогсноо тогоон гертэн орцгоо. Цог батын гадаа хөлөлсөн ингнүүд уяан дээрэн эргэцэн буйлалдан ботог нууд худаг хашааны хооронд хошуурн уралдаж тавхайган гэлэлцүүлэн тоглоно. Хот хороонд хүнээ бараас үдэр харагдггүй эгэл эзгүй юм шиг эли хули дайрна. Дарцоо эмгэн тайгаан тулсаар гэрээсэн гарч ирээд темэнэ хашаанаас цааши суналдсан утас шиг нарийнхан цагаан зам өрөө сарбчлан удаан гэгсийн халиа зогсно. Зовхон бууж хараагийн бараг бүрхэгтэй шахсан оногор цэхэр нүдэнд нь нүдмэс сэлэлцэн. Тэр ханцуй гараан нүдэн байн байн арчаад дахиад л тэртэй алсыг харуулдна. Иймхүү хэсэг бараалж зогссноо эмгэн гертэн эргэж оров. Гэрийн баруун талын юм хумыг зайчлан хоньны хуурай хоргол дэвсч дээр нь хоёр ташир эсгий дэвсэн ор зассан байлаа. Энх нар нь тэр орон дээр дугжирна. Дарцоо эмгэнэ орон дээр өрөөлдөж хутсан хөмтэй лавшгийнхэн дороос хангай хүүгийн темэнэ хоргол шиг жаалхан толгой бултын. Дарцоо эмгэн байн байн үүд өрөө харж чимээ чингэнэ.

0: Мотор нь хамхраагүй бол одоо ирмээр юм да. Энэ төмөр унаа хурдан дан хурданч балбарж хэмхэрсэн хонь явгангүй хихч хүрхгүй унаа юм. Ийм тийм осол гэмтэл буул гараасай. Жаахан ийлж өгсөн чинь өвдгөн түр намдаад бэйн жаахан амар болтай. Муу охин минь бүтэн шөн шинэлж зовоод тухтай хажуултаж чадаагүй хонлоо. Хөөрхий минь. Удаан дүмшиж зовуурлж байгаад чэтэл тэнхээгэн барчах үе дээ. Ашгүй хормонч болсон яах вэ? Нүдний хаан хорон гаргах юм байна. Сэргүүл жаал хар шөл буцалгаж уулгая. Одоо хайс шинга дуургуул сэрэчих байлгүй. Галын үнээр ахуулбал улам бөх унтах юм болов? Гэр арайл зэхүрэн байх шиг гэж бодоод зуухнахан халвийг хөнгөн сөхөж хоёр хэсэг аргал хийв. Дарцоо эмгэн эхүү хоёрын сэрэчхээс хэсэн биен таг хураан яг л боронд хоргодсон адуу шиг бүгдийн суун. Нар ханын толгойд буухын хийрдэг энэт мотор төрчгнэн хүн ирхэн дуулдав. Гэрэл бат цог бат хоёр мотрон гэрээс нэлээ зайтай зогсов. Гэрээс ямар чимээ гарч байхыг чингэн яаран алхсаар гэрийн үүдэнд тулж ирээд азн нь тусч анирцсан гэрт орв. Золбаяр учир ухааныйн эс олон тэр хоёрын хойноос дагаж орлоо. Энх наран өвж өрхөн шинлэн эргэлж байгааг хараад цог бата Золбаярын ханцынаас татж түүнийг дагуулан гарав.
1: Буур дэмээ сайн уу? Гэж гэрэл бата семэрхэн шимнэн мэндэл бүл.
2: Сайн, чи сайн явж ирв үү? Гэдэ дарцоо эмгэнч хариу шивнэв.
1: Одоо яаж байна?
2: Гэж гэрэл бата энх нарнаас асуувал. Өвдгэн улмал шүрүсч байна. Гэж энх наран хөмхийг нь зөөж байгаад арай чирэ хэлв.
3: Урд шөнө сүрхээ завсаа. Надад хүүхэд нь ир жаахан хилтгий байх шиг л санагдсан юм. Үүрээр тос төрхөж баахан илж өгсөн чинь харин би энэ амраад түр тоглаа.
2: Гиснэн дарцоо эмгэн цай аягалж гэрэл батад барьлаа.
1: Би замд яаж байгаа бол гэхээс л яс хавтаж явлаа. Та илсэн бол хүүхэд нь одоо тэгширсэн байлгүй.
2: Гиснэн гэрэл бат тайвширсан янзтай шаацантай цайгаан авч очлоо.

хөндөт сонсогчдоо. Алшаа нутагт алдарт чөхөөлж аюур жанагийн битсэн говийн хөөх тэнгэрлэгсэн туужийг өнөөдөр энд хүртэл сонсголоо. Тус туужийн жалгамжийн хэсгийг маргаашийн энэ чагт хүлэн авч сонсон уу? Манай энэ чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөө. Та бүхний хүлэн авч сонсонд баярлж байна. Баяртай байна.

0: энэ хүн чинь одоо яаж их юм? Утсан бүр тосхон байчихдаг шүү дээ. Хүй, чи одоо юугаа хийж яа утсан тосхон байчихдаг нь?
1: Олж сонсонгүй шүү дээ.
0: Гэхдээ ер нь учир тайгаар яарж явахд хичээдээ утсан тосхгүй шүү. Би одоо яг хоолн гэрчүүг явж гээнаа. Хурдлаа, хурдл. Жочин бүр ирчлээ. Чимээгийн дэлгүүрээс бов борсог аваад ир гэсэн шít. Авчуу.
1: Гүй, мартачлаа шта. Надад газрын хэсэнг байгаад уу? Байршлын хурдан явуулаад.
0: Аа, үе чатар байршлын явуулчихаа хурдл. Бэж бэж. Энэ байршл нь хаа байдаг гэдэг үжий да.

0: гар утас тосх юм уу? Үзэх чухалтай болвол тэрэг машинаа жамын хажууд төрж өгсөгод уцар явдлаа бараагаад өргөлжлөн жамаан хөөгөөрэй. Амар төвшин адвагаас чухал шүү.
1: Бөөжингийн чагаар 13
0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
2: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: бодлого чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнэ их өв соёлтэй, эрин чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу өрхөн мөндөт сонсогчдо. Ордос хотын хам зуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араа зугаас эрхлэн явагдуулж байгаа өлгөн хайртай ордос нэвтрүүлэг тав хондоо өнөөдрийн амар мэндэ илтгэн золгож байна.

Би бол энержи нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна байна. Энержи нэвтрүүлгийн хянагч дугуур зав ерөнхий хянагч Гэрлө Чингэлт.

0: За тэгвэл энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр бид аялал жуулчлалын утга уулгийн талаар ярилцаа өрнүүлэхээр бэлэн боллоо. За тэгэхэд бид 10 сарын 1-нд улс байгуулагдсан ойгийн баяраа өнгөргөөж одоо ажлын баяртай нэрсэн байна. За тэг хүмүүс маань бас одоо аяны хөлөн хурааж айлгартан буцаж амралтын өдрөө маш сайхан өнгөрүүлсэн учраас энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр бид бас аялал жуулчлалын утга уулга нь хаанаа байдаг энэ тухай бас хурангуйлж ярахаар бэлтгэлээ. За тэгэхэд ер нь манай шууд нэвтрүүлгийн өрөөнд бол манай араа зүгийн хөтлөгч, найруулагч Дорно болон Шүртэгийн хамтаар одоо энэ ээлжийн нэвтрүүлгээ нь явагдуулж хамтаар ярилцаа өрнүүлэхээр боллоо. За тэгэхэд хоёр хөтлөгчөн нэвтрүүлэг дөөри. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: За сайн уу, сайн уу. За тэгээд ер нь одоо амралтын өдрөө бас сайхан өнгөрөөсөн тийм. За тэгээд одоо ажлын байртаа нэрлээ. За тэгээд бид бас энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр одоо аялал жуулчлалын талаар бид ярилцахаар боллоо.
1: За тэгээ. За ингээд сонсож байгаа олон хүмүүс байна. Энэ өдрийн сайхан мэндийг өргөн төвшүүлээд учрамжлагч байна.
2: За сайн бачхан уу их хүмүүдэд сонсогчдоо. Би бол одоо найруулагч шүрв байна. Сонсогч та бүхэнтэйгээ мэдчилж байна.
0: За шүрийн хувьд бол сая өөрийн нэвтрүүлгээ буугаад одоо манай нэвтрүүлэгт үргэлжлэн сантаж одоо аялал жуулчлалын хувьд бас ярилцаа өрнүүлэхээр бэлэн боллоо. За тэгээд ердөө одоо 10 сарын амралтын аялал жуулчлал гэж ярихаар одоо хүмүүс одоо өргөс санахаар бас олон юм боддог. За жарамдаа бол одоо алс холын аяны зам ч юм уу эсвэл аваралдаж шахалцсан хүнээ урсгалж юм уу? За эсвэл бас аргэр анд найжтайгаан учирсан одоо дурсгалт жил юм уу? Ингээд аль олон жил санагдаж байгаа байхаа. За тэгэхээр бид бас одоо яг амралтын өдөр өнгөрч ажилдаа орсон энэхүү цагаас бид бас энэ удааны аялал жуулчлалын утга уулга юм уу? Эсвэл ололт төрөгдөл ямар байгаа энэ талаар ярилцчих бас хожимын аялал жуулчлалдаа бас нэг нь суур тавих юм уу тийм. За энэ талаар бас ярилцаа өрнүүлэхээр болж байна. За тэгэхэд манай хоёр шууд утас бас нээлттэй байна. 8592412 8592413 шууд утас маань нээлттэй байна. За тэгэхэд 10 сарын амралтаа зугаатсан хүмүүс маань хоёр шууд утасаар оролцож өөрийн бас бодол төрөгдлөө хуваалцаж болно. За тэгэхэд манай хоёр найз маань энэ удаагийн амралтаар одоо хаа хаагур зугаатсан уу? За манай Дорногоос эхлээд.
1: За тэгвэл энэ удаагийн аялалаа бол бид нар 12 өдрөөр явсан. Тэгээ манай зургуулаа бол одоо ингэж ганжиг нийлж бас зам тулясан ингэ танилцж явсан. Тэгээ яг бол одоо манай байгууллагаас нь бол манай гурулаан гараад явсан. Одоо эндээс өглөөртлөн вагоноор ингэж төвдийн өндөрлөгийг чиглэж явхад бол маш гоё байсан. Миний хад авч хэлүүд бол ингээд танддаг улсуутайгаа ийм хол одоо анх удааны аялал хийж ингэж болно.
0: Төвдөж жарсан байна тий. За тэгэд бас яагаад одоо энэ удааны аялал төвдөж жарж авсан бай? Төвдийн одоо ямар зүйлд сонирхож одоо ямар хэлбэрээр аялсан энэ талаар бас яриад өгөх үү?
1: Анх эхлээд бол одоо алтан сүмбэр хайрхан гэж
0: Тэгээ
1: олон хүмүүсүүд одоо энэ жил бол тийш нэн жорж юм. Одоо яг юуны төлөө жорж их одоо жорилт болгон бүр адилгүй байдаг. Хүн болгоны хүсэл сансан одоо мөрөөдөж байгаа зүйлсүүд адилгүй учраас тэгээд олон хүмүүс одоо тэн тойроо ирэхээр одоо сэтгэл санааны хөвд юм уу? Өөрийн хөвд их олон өөрчлөлттэй болдог гэж. Тэгээ би бас бодсон. Тэгээд тэр бол одоо ярангуу өндөрлөг газар хэдийгээр ордос ч гэсэн одоо өндөрлөг газар даа орох хөвлөө чи. Яг одоо өндөрлөгийн газартай тааруулах юм бол бас богондон тааран шүү дээ тийм ба. Тэгээ тийм өндөр газрын часад хайрхны одоо ингэж нэг өөрийн биеэр туулж өнгөрүүл ямар шиг байдığım бол гэсэн. Өөрийн бас нэг ялан давх энийг хараасаасан очиод одоо тийш нэмж орсон. Тэг одоо яг ямнуу байна уу энэ жил чи одоо хүн олон шүү дээ тийш нэмж байгаа хүмүүсүүд их олон. Тэгэд ямнуу байна уу гэсэн чинь манай байгуулгын маань манай сахан найз одоо шүрээ гэнтхэн нэг өдөр одоо асууж байна явнуу алтан алтан сүмбэр
0: алтан сүмбэр
1: явъя гэд тэгээ явбал явъя л да одоо ажиллаа хийгээд дуусчихвал одоо бид нар ч гэсэн одоо бэйдэн нэг жилд одоо нэг удаа ч гэсэн одоо чөлөө гаргаж өгч болно штэ гэж бодоод амар маш хурдан зөвшөрсөн шүү би тэг яг л тохироод л гуруулаан гараад явсан тэгтээ бол анх эхлээд бүх юм юм бол одоо шүрээ жогчулсан олон усуд юус
0: Тэгэхэн байгуулсан
1: тийм.
0: За тийм байна. ер нь одоо цас хайрхны Жорж тэрхүү ариун дагшин оронд очно гэж бас олон хүмүүс их жорилт нэгтэй нийл явсан юм байна. За тэгээд манай шүрийн хувьд бол энэхүү одоо төвд орныг Жорж уул хайрхан үзнэ гэж энэхүү хүсэл бодол хижээгээс эхэлж байсан уу. Тэгээд бас энэ жилийн хувьд бол их шуурхай тогтсон шиг л байна. За
2: юу ер нь одоо сая бас хин дорноо сайхан ярьсан. Дорнотой одоо бид хэлжсэн. За төвд орны жори, хөхнөр төвдийн өндөрлөгий жори гэсэн дорноо маш хурднаар югсэн. А жившэрсэн. Жившэрсэн мөрт маань хурдан мөрт маань баттай жогсолтой байсан. За тэгээд дорноо бид хоёрын хувьд бол одоо хөхнөр төвдийн өндөрлөгий жорж байгаа нь бол одоо анхдагч удаа биш л дээ. Дорноо ч гэсэн хоёр дахь удаа явж байна. За би ч гэсэн одоо хоёр дахь удаагаан бол одоо хөхнөр төвдийн өндөрлөгий жорсон. За тэгээд одоо хоёр дахь удаагаан жорж явах юм болохоор одоо өндөрлөгийн өөр амьсгалд нөлөөлөлдсөн байна. За тэгвэл одоо тухайн газрын одоо байгаль орчин онцгойл нь одоо Ласа хотын хувьд бол их ховролттой улс юм уу гэж бодож байна. Өнгөрсөн 10 жилийн бодвол их ховролттой. Тэгэхээр нь одоо нэг газрыг сонгоход одоо сая дорноо бас ярьсан. Өнөө жилийн хувьд бол одоо онцгой морин жил болохоор одоо маш ариун усын дотоод гадаадын хүнөөсөө одоо хөхнөр төвдийн өндөрлөгийг жорж байна. За маш

0: Эрүүн хүнөөс бол одоо алтан сүмбэр хайрхан одоо ганган бөөчий гэж байна. За тэр газрын бол жорж байна. За тэгэхэд одоо хөдөөлэн ингээд санаа сэтгэл ололчсан хөдөөлэн ингээд ярилж чадчаа ганжиг нийлээд одоо хөдөөлэн ингээд аянд хамт гарья гэд одоо хөдөөлэн сэтгэл санаа ололчсан хөдөөлэн бол ингээд хамтдаа гарсан.
1: За тэгвэл анх удаа биш байгаа юм байна тий.
0: Тийм бид хоёрын хувьд бол бүр хоёр дахь удаа гана.
1: За тэгэд би бол бас ховондоо одоо амралт болсоор бас нэг газар явъя гэж боддог. Ерөн дорногийн хэлсэн шиг таар нэг жилдөө одоо нэг хоёр удаа нэч аялал давхарулж байгаа гэж чармайдаг. За тэгэхээр одоо аялал хийнэ гэхээр амралтын өдөр чи одоо олон хэдэн хүн жужаан байдаг. Тийм бүгдөө ингээ гараад явхаараа. За тэгэхээр хүн чөөн газрыг сонгоно гэж бас их санаа болдог юм байна. Тэгэхээр ерөн манай улсын баруун хойтоор нь юм уу баруун өмнөөр ингээд хүн сэрэг газар явах нь бас хүмүүсийн олонгийн хүмүүсийн хийдэг сонголт байна. Одоо аялал хийхэд хүмүүс олон жилийн сонголт байдаг. Нэгэн бол айл гэрээрэн зугатдаг. За нөгөө бол одоо сайхан санаа унаа нэлдэг. Анд найз юм уу тийм.
0: Найз
1: нөхдөр ингээд хэлээд явд. Тэгэхээр миний хувьд бол бас одоо энэ хоёрыг солигчулж болно. За өнөөр одоо айл гэрээрэн бас нэг удааны аялал хийж болно. За тэгэхэд айл гэрээрээ явсаар хүмүүс одоо наадам тоглоом хийдэг. Одоо өндөгж болж байгаа одоо айлгэр байдаг хүнээ нийлээд явахаар хөрүүл чуугаан их байдаг гэдэг уцрын бүр одоо ойр татны хүнээс ухраас тэгээд одоо аялал зугаачл хийгдэн нээж нөхөтэй явдаг юм бас олон байдаг. За тэгэхээр бас энэ бас их адилгүй юмрхөө одоо бодол төрөгдөл юм уу эсвэл бие өрөнгө торшиж явж болно. За тэгэхээр одоо төвд орны жорно гэж саявас хэлж байсан өндөрлөг орно. Тэгэхээр одоо хүн болгоно тэр газар дохор нүү үгүй юу энэ талар бас лавтай бодлого хэлсэн байгаа. Танаас бас уулаа явж бас уучраас одоо тэр өндөрлөг газрын уур амьсгалд бас ямар шиг жогчлсон энэ талар бас бодлого хэлсэн байгаа.
0: За энэ асуултыг харуулхаас үртэй одоо сайн тэр асуулт хийж ахын нөхөдгий. Манус бол одоо хүн сэрэг газар гэж сунгаж явсан биш. За өнөө жилийн хувьд бол одоо онцгой жил морин жил хүнөөс одоо уул иргэнэ нуур тойрно гэж одоо ийм бодолтой хүнөөс бол олон ийм хүсэл мөрөөдөлтэй хүн олон. За манус бол яг энэ жорлтоос болж одоо бидний аянаа нэхлүүлсэн. За бас нэгэн хувьд бол одоо өнөө жилийн улсын амралт 7 өдөр. За тэгэхээр тэргэл сарны баяр бас 3 өдөр таарлсан. За ингээд энэ амралт бол их сайхан чөгжсөн юм байна. За амралтын өдөр бол маш сайхан. За өдөр хоногийн хувьд ч гэсэн сайхан, маш сайхан уртаа амралт таарсан. За тэгэхэд бид хөдөөлэн бол ингээд энэ нэг улсын баярын хөл уул ихтэй. За маш ариун хүнөөс ингээд бөөмөр гарч ирдэг тий. За энэ цагийн ингээд сайхан жүрүүлээд бид одоо оргил цагийг жүрүүлээд улсын баяраас өмнөөр гарсан. За тэгэхээр юм бол одоо манай аялал дунд бол одоо хүн хар чигэж одоо чугларсан, тэрэг төгжирсэн ийм байдал ерөөсөн гараагүй. Ер нь одоо хөхнөр төвдийн өндөрлөг чинь манай улсын бусууд газар орноон бодвол хүн бас хүн хар бас тийм олонтай биш. Тэгэхээр юм бол одоо манай аялал маш сайхан болсон. За тэгвэл сая сарны ус ирсэн. За хөхнөр төвдийн өндөрлөг бол одоо тууж 3500-аас дээш ийм их өндөрлөг орно. За тэгэхэд өндөрлөг оронд очивол одоо өндөрлөгийн уур амьсгал за бидний юу их нөлөөлдөг. За онцгойл нь одоо бид ор тосоос очих чинь одоо мянгарын ийм өндөрчөөс очино. За бараг хүн бүхэн бол одоо өндөрлөгийн энэ уур амьсгалд бол нөлөөлөгддөг. За бидний нөлөөлөгдөхөөс гадна за төвд орны хүмүүс ч гэсэн өндөрлөгийн уур амьсгалд бол их нөлөөлөгддөг юм байна.
1: Одоо тус газар орно нь амьдарч байгаа хүмүүс бас
0: тийм нөлөөлөгддөг. За дорно бид хөдөл одоо ганган бүчид хүрээд байхад одоо ласаа бол 3500. Тэгээд ганган бүчи бол одоо 4500-аас дээш ийм байдлаар. Тэгээд ласаагаас очсон хүмүүс ч гэсэн одоо маш ихэд өндөрлөгийн уур амьсгалд нөлөөлөгдөд их хэчүү байсан. За амьсгаа баригдан, за одоо нойр холжих юм уу гэх мэт одоо маш ариун одоо өндөрлөгийн уур амьсгалд нөлөөлөгдсөн ийм байдал бол гардаг.
1: За тэгэхээр бас нэг газар орныг жарахд бэлтгэл хийх чухалтай тий. За онцгой нь одоо иймэрхүү манай амьдар суршиж байгаа энхүү газраас одоо иймэрхүү ондон газар очихоор их олон бэлтгэл ажил хийсэн байхаа. Одоо дорно маань бас овчис ханаар за эди зоох юм уу ингээд бас олон бэлтгэж байсан байдалтай байсан.
2: Тэгээ бэлтгэлийн хувьд бол одоо бол энэ төр сүлжээх маш хөгжцсэн дэлгэрэнгүй болцсон. Бүх зүйлсийг бол одоо ингэж гар утсан дээрээс нь бол амархан олж авдаг. Тэгэд бол олон хүмүүс хэлдэг энэ алтан сүмбэр хайрхан бол талын төвчнөөс маш өндөр 4500

0: хүмүүс илүү байдаг. Тэгэхэр юм бол амархан одоо өндөр уур амьсгалд очихоор бид нар ч одоо ингэж уур амьсгалын одоо нөлөөнөөс болж их олон бие махмуудэр бол мэдэгдэн. Тэгээ би эхлээд бол одоо ингэж толгой өвдсөн шиг тэгээ амьсгал авахуд бол ингээд бүх байдлаараа авч чадгүй тиймэрхүү байдалтай. Тэгээ тэдгэр байдлыг бол одоо мэдчихсэн чинь эхлээд бол одоо хувцсыг бол одоо яг ингээд манаас тийм орон сонгон адил өмсдөг. Тэр газрын одоо өдөртөө баг жилийн дөрвөн улир одоо бидний хувьд авч эхлэв жилийн дөрвөн улирлын өөр амьсгал юу бол бүр хүртэж өнгөрсөн шүү дээ. Тэгвэл одоо өмнө орны газруудаар авч эхлэв бол энэ одоо жилийн дөрвөн улирлын өөр амьсгалын өнгөрүүлэн гэж бас амаргүй тийм аа бидний хувьд бол гаагүй байсан. Тэгэд эхлээд бол одоо тийм их бэлтгэлж хийгээд одоо их ус интер нэвчгүй тиймэрхүү гутал шахаа тэгвэл одоо энэ хувцсан хувьд бол чийг нэвтрэхгүй. Миний анхны хувьд бол одоо энэ төвд орны талаар ойлголтоор бол өндөрлөг газар юм чинь лавтай ган хуурай байх байлгүй гэж бодсон. Тэгээ энэ удаанаас надад хамгийн их өгсөн төрөгдөл бол тэр газар хамгийн олон ус байсан.
1: Тийм.
0: Хамгийн их байдаг нь ус байсан.
2: Нуур.
0: Тэр тийм нуур чөхөрм эхлээд одоо
1: нуур. Тийм олон нууртай л гэж санасан.
2: Сэрүүн нууртай
1: тийм.
0: Тэг бид нар чи одоо яг ингээд бухтаас ингээд вагоноор явсан биш мүү да. Бухтаас ингээд вагоноор хурдны галтаар ингээд шинийн хүрчгээ шинийгээс буцаад ингээд тусгайлан Ласа хүрх вагоноор гарсан. Тэр вагоны зам тууж бол одоо ингээд вагоны үйлчлэгчээс бидэнд бас одоо энэ ямар ямар газраар өнгөрж байгаа. Ямар ямар одоо энэ вагоны замыг часгаад одоо ямар ямар хүмүүсүүд ямар их хүч хөдөлмөр оруулсан, ямар хүү одоо байгалийн одоо энэ нэг хүчтлийн өмнө туулсансан, эдгэрж үйлсэн ингээ ярахад бол миний сэтгэлд бол маш юу ямар сөрхий юм бэ гэсэн бодол орсон. Тийм, учир нь тэр газар ингээд үчгэд бидний хойд очгэд одоо далайн төвчнөөс өндөр байсан болгоч тэр газартай бол ингээд байнга ингээ намаг газар болно. Тэгээд намаг газар мөртлөө ингээд уур амьсгалын одоо энэ юу нэ жирэн маш өндөр.
1: Тийм.
0: Өдөр болохоор ингээ халаад бүр ингээ уус нэлчигээд гарсан мөртлөө орой болохоор ингээ хөлдчихдэг. Тэгэхээр энэ ийм газар бол ингээ зам ам часгад бол их гэж үг гэн. Өдрийн засан зам ингээд л сайхан таарсан болоход сүн болоод ингээ хөлдгөөр нь зам нь бүр ингээд одоо байршлаа нь хөөрөх юм уу одоо иймэрхүү байдалтай. Тэгэхээр тийм байдал дор одоо тусгайлан тиймэрхүү газрын хөлдөөдөг өдөр тууж ингээ хөлдөөдөг тиймэрхүү тусгай мэрэгжлийн оруулж байсан энэ галтын нэвтрүүлсэн гэж ярьсан. Тэгэхээр энэ хэрвээ одоо тийш нэн аялахыг хүсэж байгаа хүмүүсүүд маань болохоор заавал одоо энэ ус чийг татгүй ийм гутал шахаа хувцас гэсэн адилхан.
1: Тийм.
0: Одоо иймэрхүү янзын хувцсыг эргээ дотроо бол ингээж одоо бас тиймэрхүү хувцас гараарцсан байна шүү дээ. Маш хурдан ингээж гарахдаг.
1: Тийм.
0: Тэгээ Марикны дотор бол нэг яг одоо хамт явсан нэг залуу бол одоо энгийн хувцаа нөмсцэн. Тэгээд гадар хувцаанд тайлаад явахаар даарна. Тэгээд гадар хувцаа нэг өмсчгөрөн өнөө нороод ингээд дотор талын хувцаа нэгээд сайн норчин.
1: Тэгээд утгүй
0: тийм утгүй бас ингээд халах газар таарна. Утгүй халзын хөрзэн халзын хөрзэн тиймэрхүү байдалтай байдаг учраас дотроо бол ингээд хурдан хатан хувцаа өмсчүүл бид нар одоо дотроо тийм өрхөө хувцсан өмссөн чинь дэми мэдгэцэнгүү. Тэгсэн чинь манай нөгөө нэг жахан хүүхэд бол энэ талаар одоо яг иймэрхүү юу гээ хийгээгүү бэлтгэл хийгээгүү байсан чинь даарж яана гэд. Тэгэлэрэн тийш нэ очивол бид нар хамгийн одоо хичээг чухалтай нэг зүйл бол ханаа тагш өрхөхээс амар хичээг чухалтай гэсэн.
1: Тийм.
0: Тэгэлэрэн тийм байдлаар бол амархан ханаа тагш өрхөх боломжтой байдаг. Тэгэхээр одоо тийш нэ явахгүй хүсэж байгаа, бэлдэж байгаа хүмүүсүүд маань бол энэ хоёр жилийг бол хамгийн түрүүнд илүү анхаарах ч юм уу гэж санууд яа.
1: Тэгэхээр одоо аялалж байгаа цэл хийхээр явход тэр газрын одоо агаар амьсгал юм уу, за өмсөж зүүх, олон жилийн дохруулах талд бас их олон одоо бэлтгэл хийх хэрэгтэй юм байна. За тэгэхээр одоо танус одоо төвд очиод бас идэ зуух тал юм уу, эсвэл аялал явдаг энэ хүү шугамын талаар бас яаж дохруулсан бол?
2: За бид нь одоо 6 аялсан. За тэгмөртөө одоо өдөр хугацааны хувьд ч гэсэн 10-д өдөр аялсан. За тэгэхэд бид нэг гараа явсан юм болохоор одоо төвд орны за тойрж дийлэх боломжтой газар орноор бүр тойроод Чирмай гэж одоо ингэж бүх ажлаа нь чөчүүлсэн. За энэ дунд бол одоо бидний аяны ахлагч бол Жинхэнэ Дорно. За Дорно бол одоо бидний

0: нээ бүх айлын зам шугам. За билет. За энэ бүх зүйлд бол одоо санаа сэтгэлээ чилээж явсан.
1: Тийм тийм.
0: За тэгээд Дорногийн хувьд бол одоо маш сайхан 88 туршлагатай. За ямар газар хүрэхэд одоо буудлыг яаж захиална уу? За тэрэг машины яаж тохируулна уу? За энэ талаар бол бүр сайхан туршлагатай. Бидэнд бол сайхан сайхан сануулмж өгч ирсэн. За тэгээд Хөхнөр төвдийн өндөрлөг одоо өндөрлөг орон болохоор одоо хүн бүхэн одоо өндөрлөгийн уур амьсгалд нөлөөлөгддөг. За өндөрлөгийн уур амьсгалыг бас сайхан арга чаддаг олон арга байдаг. За ийм ууж болдог.
1: Өмөөж болно.
0: За хурдан гүйж өсөрж дэхвэрж болохгүй. За эдгэр зүйлүүдэд нь хичээн. За тэгвэл одоо эдэж уухан сайхан тохируулна. За амархан сайхан тохируулна. За эдгэр зүйлэн сайхан хийчихвэл одоо өндөрлөгийн уур амьсгалд амархан бас дийлдэг юм байна лээ. За тэгээд бидний одоо айны 1-р өртөө бол одоо Ласа хот, Наран гэрэлт хот, Ласа хот гэдэг. За Ласа хотын хувьд ч гэсэн одоо маш их хувралтай байсан. За хөгжилсайтай, аялал жуулчлалын гэж голдуулж хөгжүүлсэн. За тэгмөртөө одоо маш ариун одоо түүхийн дурсгалт зүйлс байдаг. За будаал ордон байдаг. За мөнгөчүү байдаг. За Сөла сүм юм уу? За Жобан сүм юм уу? Одоо маш ариун нэр нөлөөтэй сүм хийднүүд бол байдаг. За маш ариун мөргүүлчинтэй таарсан. За ингээд Ласа хот бол бас их өөрийнхөө ончлогтой, өөр бусууд хотоос одоо өсөд өөр ончлогтой ийм нэгэн хот. За тэгэхээр бид Ласадаар ингээд одоо будаал ордонд хөрсөн, мөнгчүүд мөргсөн. За ингээд одоо Ласад хотод хөрвөл, за төвд оронд хөрвөл одоо үнчин гүмжүүнэ үлгэрийг бид сонсож ирсэн. За үнчин гүмжүүнэ тоглолт гэж маш ариун хүмүүсийн оролцлоготой сайхан тоглолт байдаг. За тэр тоглолтыг бас үжил сонирхвол бас их боломжийн сайхан байдаг. За энэ бол одоо бидний Ласа хотдох аялал. За тэгээд дараа нэг өртөөнийх нь аялал бол одоо Шигац хотын аялал. Шигац хотын аяллыг Дорнодон тушаа.
1: Ширээс бол одоо сайхан ярьсан одоо Ласа хотод төрөндөө би бол одоо бас маш аялах дуртай. Олон хүмүүсүүд бас одоо миний танилуд бол одоо миний талаар мэддэг. Энэ Дорночийн одоо цаг гаруул гараагүй ч тэгээд. Тэгэхээр төрөндөө би бол ингээ аялал жуулчлал хийхтэй зөвхөн л тэр газар очиод нэг тэр газрынх нь одоо нэг онцлогтой эдэн умдаа нэг идэж уугаад л тэгээд өмнө одоо хүртэлд хүрсэн одоо тиймэрхүү нэртэй жүлсэн л нэг хоёр ингээ сонирхол ингээ хараа ирчдэг. Гэхдээ мөс сэтгэлд ингээ дэми үлддэг үү бучиж ирээд одоо хүмүүсүүд чи юу ийцэн юу ойлгосон гэхээр дэми юм ойлгож мэдгүй одоо сэтгэл суугдмаар юм байхгүй. Тэгэхээр энэ удаагийн аялалд бол маш сэтгэл суугдсан зүйлсүүд их олон байдаг. Яагаад гэсэн яг бид анхны одоо нэ Ласа хот руу очичгээд анхны гараагаан бол одоо Ласа хотын музейгээс эхлүүлсэн. Тэ анх эхлээд музейд ороод одоо тэр газрын хүмүүсийн амьдрал ах үйн одоо энэ түүх соёлын талаар ойлгосныхан дараа оройн эргээд бас одоо яг манай шүрийгэн хэлсэн одоо үнчин гүнжүүгийн одоо энэ тайсны их тоглолтыг харсан. Тэр тоглолт бол маш гайхамшиг байсан. Надад авч хэлвэл бараг 1000-ийн 500-ийн хүн тийм ба. 500-ийн хүний одоо тайсны тоглолтыг бол анхудаа үзэхэд их сүрлэггүй. Тэр мөртөө бас үлгэр түүхэн бас маш ойлгомжтой. Тэгээд ингээд энэ соёл түүхийн бас ойлгочлоо, тайсны чичгээр бас ингээд ойлгочлоо. Дараа нь иргэд бодал ордонд орход бол
0: тий.
1: Аа энэ чинь энэ хүн ээ. Ийм үлгэр түүх энэ нь чи эндээс ирсэн. Тэр нь тэндээс ирсэн байх гэж ингээд ойлгож ингээд үжиж явахаар илүү сэтгэл хүрээд тэр нь бас илүү өөрийн гэсэн ончлогтой, өөрийн гэсэн тийм нэг соёлын тийм сүржүүн жилсүүд харагдаж байсан. Тэгэхээр хэрэв одоо Ласа хотод хүрсэн хүмүүсүүд бол заавал одоо бодал ордон болон одоо мөнхчүү сүмд одоо мөргөдөг нь одоо бүр одоо бараг
2: дийлтэй тийм.
1: Гэлтэм бол одоо үнчин хүмжүүгийн одоо тэрхүү тайсны тоглолтын үждэгэн бараг чөөхөн. Тиймээс одоо эдгэртэй хамт явснараа аа иймэрхүү тоглолт байдаг гэдгийг мэдж тэрийг үзсэн болохоор маш гоё санагдсан надад. Тэгээд Ласа хотоос нь бид бол цаашнаа одоо ингэж алтан сүмбэр хайрхан уруу бол бас 1300 км байдаг. Тэгээд тийш нь бол бас ингэж тийм маш олон жижиг ховын машинууд бас байна, бас том одоо ачааны машин энтер бас байдаг. Тэгээ тэр нь болохоор одоо ачааны машин бол яраангүй одоо нэг л шугамаар явна. Нэг ус орохгүй. Тэгээ жижиг машин нь болохоор одоо үнийн хувьд бол яхан үнэтэй байдаг. Гэсэн ч одоо тэтгэл бол одоо ингээд тогтмол одоо ордог тийм мөр хідэн үжимрийн шугамаар нь ороод л
2: заа чөлөөтэй шиг тий.
1: Тийм. Араа яхан чөлөөтэй. Тэгээд л алтан сүмбэр хайрхан хүрэгчдэг. Тэгээ бид нар бол жургаалаан явж байгаа учраас өөрөө машин түрээслээд явсан. Тэгээ манай жургаалын хувьд бол анх удаа машин түрээсэлж юм шүү. Машин түрээсэлсэн мөртөө нь

0: Бид нар бол одоо уул газард буцаах биш. Өөр газар буцаахаар одоо ингэж төсөлсөн. Учир нь бид одоо буцаах зам явахгүй. Шууд л ингэж явна гэсэн.
1: Тийм, тийм, боцгүй
0: тийм. Буцаах замаар явахгүй. Их тойроод ингэж.
1: Аялаа дэвэн тий. За тэгэхээр бас өнөр тийм байна. Одоо аяллийн замаан төсвөлөх. За тэгвэл ямар хөлбөрөөр одоо явах? Энэ бол бас их чухал байгаа юм байна. Тэгэхээр миний ойлгохоор танаас чи урдаар галтас суусан. За тэгээд бас ховын машинаар. За миний мэдээжээр танаас дундан бас нэг явган аялал гээд. Энэ удааны аялал танаас энэ аяллийн хөлбөр их өлбөг баялаг байна тийм үү?
2: Тийм, маш баялаг. За үнчүнгүнчүү одоо энэ дунд усцсан нэг жахм учрыг сая дорноо хэлсэн би санаад олчлоо. Ягаад эдөө энэ удаа жаавал үнчүнгүнчүүнэ тоглолтын үзнэ гэсэн. Энэ нь бол одоо миний дээр удааныхан харамсал байсан. За дээр удаа одоо Ласа хот төвд орны жорхот одоо үнчүнгүнчүүгийн тоглолтын үзэж чадаагүй. Тэгээд нэг харамсал үлдээсэн байсан. За тэгээд энэ удаа хүрээд одоо жаавал энэ хүү мөрөөдлөө биелүүлнэ. Энэ хүү хүслээ биелүүлье гэдэг бол одоо энэ хүү тоглолтын үзсэн. Тэгээд одоо Хүнус Ласа хотод хүрэхтэй зэрэг бол одоо Будаал ордны жаавал тойрж үждэг. За тэгвэл одоо мөнгөчүүд жаавал хүрдэг гэсэн. Үнэн дээр энэ хоёр газар нь бас үнчүнгүнчүүтэй шууд холбоотой. Тийм тийм. За мөнгөчүүгийн бол одоо тухайн үед бол одоо үнчүнгүнчүүгээс одоо ингэж сэтэж одоо гол эрхэлж одоо ингэж жохон байгуулж бүтээн байгуулсан гэж ярьдаг. За тэгвэл Будаал ордны бас тухайн үед Сүнзан Камбу За ингээд Непел гүмжүү болоод үнчин гүмжүүгээ ингээд буулгаж авахд бас Будаал ордны хамгийн анхны тэр суурийг тавьж бүтээн байгуулж исэн гэсэн ийм яраа байдаг. Энэ нь тэгмөртөө одоо тийм баттай түүхийн тийм гэрч байдаг. Хэдийгээр одоо 7-р жуу юм уу 7-р жуунд байгуулагдаад 9-р жуунд одоо эвдэгдэж өнгөрсөн ийм өнгөрлөлттэй боловч яг одоо тухайн үед уг санаа нь тухайн үед байгуулахад нь бол бас үнчин гүмжүүтэй шууд холбоотой ийм барилга Гэхдээ сүүлээр нь одоо хувраад бол одоо бол жуулчлал болсон. За тэгвэл төвд оронд хөрвөл одоо жаавал үждэг ийм одоо бэлэгдлийн чанартай ийм сайхан одоо барилга. За дотор нь бол одоо маш ариун сайхан түүхийн дурсгал зүйлс, үнтэй зүйлс байдаг. За тэр бүхний юм бол одоо улсын дотоод гадаадын хүнөөс за тухайн газрыг жорж тэр газарт хурж үждэг. За бид одоо Төвдөд очихныхаа дараа одоо Гамрын бүчи өрөөд жорхоод одоо хүмүүс олон янзын аргаар бас явж болно тий. За одоо машинаар аялж болон гатаар аялж болно. За өөөсөө машин жолоодож болон нисгэлээр бас явж болно. Одоо бол улс орныг сайхан хөжил сайтай зам харилцаа их нэвтэрсэн. За тэрэг унаа бас дөөмтөд. За очив бол одоо сунгалт маш олон байна. За тэгээ бидний хувьд бол одоо өөөсөө машин жолоодод явсан. За их чөлөөтэй. За хэдий чагд тийм ээ өдөрдөө одоо хэдэн чагд босоод хижээ хөдлөнгөө их дөгм за хэдий чаг аялалс гэсэн одоо бүр бид тогтоож дийлдэг болохоор их сайхан дөгм төд сайхан аялсан.
1: За тэгэхэд ер нь бас алтан сүмбэр хайрчны бол хүнс бүр явган туулдаг тийм. Тэгэхээр танаас бас нэг явган аялын зам байна. За тэгэхэд тэр орноор явган аялан гэж танаас бас уулдан явган аялал хийж байсан уу? Явган аялын тухай одоо ямар хин шиг төрөгдөлтэй байсан бэл?
0: Явган аялал Одоо тэр чинь яг тогтмолч та 52 км Алтан сүмбэр хайрхны яг одоо Алтан сүмбэр хайрхны тойроход бол хоёр зам байдаг. Дотрын зам болон гадрын зам. Бидний одоо олон хүмүүсийн явж байгаа нь бол гадар талын одоо тойроо зам нь 52 км байдаг. Дотор талын зам нь бол ерөнхийдөө дэмий нээдгүй гэсэн одоо яг тусгай мэрэгжлийн их олон удаа одоо ингэж барта туулж өнгөрсөн, уул авирж өнгөрсөн имэрхүүл мэргэжлийн хүмүүс үл явдаг янзтай.
1: Өнгийн хүн бол бүр гадар тойргоор нь явдаг юм байна тийм үү?
0: Тэгэд бол бидний хувьд бол одоо ингээд л хуучин бас явсан хүмүүсүүдээс бас сайн асуудаг одоо ямар хөө шиг байдаг. Тэгэхэлж л байсан шүү одоо та нар одоо дэми юм авлаггүй одоо юу ч авлаггүй зам тууж бүр байдаг бүр бэлэн байдаг. Одоо бол хөгжсөн чинь тийм ба?
1: Тийм тийм.
0: Зам тууж бол одоо идэж уух зүйлсүүд бүр байна. Та нар мөн зөвхөн л гар утсаа наваад л. За тэгэхээр хэрвээ одоо ингээд хүчил төрөгч дутагдж байгаа байдалтай хүмүүсүүд нь
1: хүчил төрөгч
0: үүрээд явбал одоо бүх зүйл болчихно гэд. Тэгсэн ч одоо хүн хүнд ингээм юм жаагаад сурдггүй юм байна лээ. Учир хүнд жахаар л нэг л удаа уулгүй чичдэг юм байна лээ. Тийм. Тэгэд
1: бас олон юм маань өөрсөн тийм үү. Холын замд ягдаг лээ хоёр чих бас хүнд болно гэдэг ши.
0: Тийм. Тэгээ бид нар чинь одоо өглөө эрт үнэн дээр бол одоо тэр газар чинь биднээс бас цаг агарын талаар хоёр цагийн жүрөөтэй. Энд бол 6-7 цаг гэхэд одоо нар гарчин шүү дээ. Тэгэр чинь. тэнд бараг 8 цаг илүү гэдэг л гэгэрнэ. Тэгсэн чинь одоо манай хідүүлэн одоо ингэж сандарч яа, айж яа бас хүн өөрийн биед ингээд заримдаа бас ингэж бодно одоо ингэж сая төрсэн тугал одоо ингээд бараас ч яадаггүй гэсэн
1: шиг.
0: Зарим жийлэстэ одоо дэндүү тгийж ингээд бэлтгэл хийгээ.

0: Тийм үү. За.
1: Тэгсэн чинь тэр чинь Алтан сүмэр хайрхны өдөр болгонд тойрход бараг 1500 хүний хүлээн авдгийг илтгэсэн.
2: Тийм, 1500-аар хэж гарлж исэн.
1: Аа. Тэгэлэр нэг өдөр бараг 1500 хүн өглөө бараг ингээд бараг жирэглэн ингээд орно шүү дээ. Тийм. Хүн бол одоо ингээд арчгнаад явж байгаа даа. Одоо анхны гарандан бол тийм хүчтэй биш. Тэгэхээр олон хүмүүсийн дүргэнд ч юм уу одоо газрын байцан бас жаахан гаагүй байсан юм уу? Одоо бид нэр өмнө 20 км-аа баг мэдхгүй шиг ингээд л гаагүй шиг явцсан. Тийм. Анхны 20 км-ийн газар нь бол газрын байцан
0: гаагүй шиг байсан.
1: Тэгшгэн шиг байдалтай байдаг. Тэгэхдээ бид нар ч одоо энийг нь авч яах, тэрийг нь авч яах, энэ жижиг одоо гар утсны чинэг дөрхтөл одоо гар утсны одоо ингээд чиний хадгалдаг эдгээр зүйлсгээд бүр
2: өөрөөд
1: өөрөөд усан чомоо энэ төр үнэндээ бол бараг 2-3 км хут нэг чай ус уудаг амардаг тусгай газартай. Тийм учраас тийм бэлдсэн хэрэггүй. Яг миний хэлсэн шиг хувцаанд сайхан жужаан өмсөд. Одоо яг тийм орон сонгоны адил одоо хувцаанд тайлна шүү дээ. Тайлаад өмсөд юм болохоор нь хувцаанд сайхан
0: дотор
1: талдаа тийм дотор талдаа ингээд хурдан хатдаг. Тэг гадна талдаа бол одоо хөнгөн хэлбэрийн тиймэрхүү ноолрын хувцас байдаг. Тэр эргээ гадна талдаа бол одоо ингээд салхи борооны халхалдаг нэвтрэхгүй тиймэрхүү хувцас амсэд л гараа. Өөр ариу юм бэлдсэнэ хэрэггүй. Тийм ариу.
0: За тэгэхээр одоо манаас явсангөө хүн бас эдгээр жилийн сансарыг дуршлаг болж байна тий. Тэгэхээр өнөр мөтгөө одоо ямар зүйл авдаг юм байна? Яаж бэлтгэдэг юм бэ? Тэгэхээр манаас энэ одоо тойр зөнгөрсөн хүнээс ингэж сонсохоор бас дараачийн одоо явдаг хүнд бас их туршлаг болж байгаа юм байна. За тэгээд одоо явган аяллаа нэхэлсэн. За тэгээд ер нь аяллалын дунд бас их сонирхолтой учир юм уу? Хамгийн суугдалтай зүйл нь бол өндөө жорсон газар гэм биш харин зам дээрэн байдаг олон хүмүүс ярьдаг. За тэгэхээр танаас нэг багаараа нь бас их гоё 6 хүн нэг сайхан багтай. Тэгээ аялал жуулчлаа нэхэлсэн. За тэгээ аялал жуулчлалын дунд бас аль нэг газар юм уу эсвэл аль нэг уучир юм уу одоо болтол мартагдгүй сайхан суугж байгаа бол манай ширээ хавд бол ямар зүйл нь бодогдж байна уу?
2: Энэ удааны аялал одоо миний хувьд ч гэсэн одоо анх удаа ингэж юхж байна. Одоо алхаж байна. Одоо уулын эргэж одоо ингэж уулыг дагуулж ингэж одоо аялсан. Энэ миний хувьд ч гэсэн одоо анх удаа. Одоо туршилтгүй жийл байна. За хүнээс олон жилийн асууж сурчлаа. Миний найз гэсэн хэлжсэн. За тухайн үед та нар юу ч агуулгүй ээ. Юу ч авах хэрэггүй гэсэн. Тэгээд одоо энэний бэлтгэн тэр бэлтгэн гэдээ бол одоо хүнд дээд ирсэн. За тэгээд өнөө жилийн хувьд ч гэсэн одоо одоо хэрвээ гомрын бөөчи гэж орж байгаа хүмүүст нэг жилий сануулъя. За тухайн газарт нь бол одоо нэг өдөр бол одоо 1500 хүнээр хэж гаралдаг болохоор одоо урд өдөр нь өмнө өдөр нь дараа өдрийн билетийг худалдаг. Эмээсэн жаавал одоо өмнө өдөр нь эрт шиг хүрээд билетээ худалдаж авах. Энэ бол хамгийн чухал.
0: Урчил зам.
2: Тийм. Хэрвээ одоо 2 цагаас тийм өдийн хоноо 2 цагаас гэдрэг очих юм бол одоо билет худалдаа дуусчих ийм боломжтой. Иймээсэн одоо хэрвээ гонгрон бөөчигийн одоо ингэж жорж байгаа хүмүүс, алтан сүмбэр уулын ингэж жорж байгаа хүмүүстэй бол энэ нэг жилийн сануулад өгье. За өмнө өдөр нь эртхэн шиг хүрээд одоо билетэний амнаа. За энэ бол хамгийн чухал. За аяллагийн дунд бол одоо хамгийн гүн суугдалтай гэх буюу одоо нэг харамсал үлдсэн зүйл байна. За тэгэхэд аялалд одоо харамсал үлддэг болохоор энэ аялал бас онцгой утга уулгатай санагддаг юм уу гэж бодож байна. Учир нь яагаад гэхээр одоо бид хөдөлийн ховд 52 км-ааны бөхлөөр явж дийлсэн хүн байна, дийлээгүй хүн байна. Дийлээгүй нь бол одоо бидний юугаас болсон биш ээ. Бидний одоо хөв хүнэ шидүүрээс болсон биш. За байгаль дэлхийгээс. За том час орсон. Тэлийн их час орсон. Бид яг ингээд одоо 20 хэдэн килдээр хүрээд одоо ингээд хөлөө намраагаад тэнд одоо нэгсэн хоноод маргааш нь ингээд одоо үргэлжлүүлнэ гэжсэн. Тэгсэн чинь одоо тэлийн их том час ороод одоо 1000 гарын хүнөөс бүгдөөрөө хаагдаад бүх хүмүүсийн дараа өдрөн бүхний бучаасан. Тэргээр бучаасан. Тэгэхэд бол одоо энэ нь бол одоо бидэнд жаахан харамсалтай шиг санагдсан. Гэвч одоо энэ нь бас энэ удааны аялал одоо ингэж тохирсон чанаа бас ийм утга уулгатай байсан юм уу гэж бас бодож явсан.
0: Тийм, энэ бол одоо яг мартагдашгүй аялал болсон тий.
2: Ястай мартагдашгүй.
0: Лавтайвас хожим дахиж явах имэрхүү бас нэг бодлын имэрхүү нэг
1: хамаг гэж
0: үлгэж хүчин.
1: Дахиж явахын юм мөрөөдлий бол ястай соёолулж өгсөн.
2: Бид бүхнээс сэтгэл дүүлж

0: ууд соёлолж ирсэн байна.
1: Танаас одоо санаандаа хөрөө ирсэн бол энэ аялал бас ингээд утгүй мартагдчих магадгүй. Яг ийм нэг жахан харамсал байгаа учраас одоо энэ нэг одоо өдөр тутам дурсаа. Тий дараа удааны аялал хүртэл бараг танаасын сэтгэлд гүн суугдсан байхаа. Тэгэхээр аялал гэсэн ийм өнөр тийм заримдаа одоо санаандаа хүрдээлэн гэхдээ заримдаа бас арай бас санаа дундуур ирэнгэхдээ энэ бол бүх зүйл бол бүрэн төгс болсоор бас өндөө амархан мартах ч гэдэг. За энэ бол өнөөс танаасын санаанд суугдсан зүйл байна. За тэгэхээр одоо аяллалын талаар одоо олон хүмүүс адилгүй зорилтоор явдаг. Танаасын одоо эдгээр зорилтыг сонсохоор заримдаа бол өөрийн биеийн давах юм уу? Эсвэл зарим бол үжимж үзэх юм уу? Зарим бол одоо сэтгэл санаагаа ариутгах юм уу? Тайвширлах юм уу? Имэрхүү зорилтоос явдаг. За тэгэхээр танаасын энэ удааны аялалд бол энэ хідэн зорилтоос танаас одоо аль нь илүү сунгагддаг бол одоо сэтгэл санааны талаар ч юм уу? Эсвэл одоо нүдэн хараад хэлэх ч юм уу? Аль нэг зүйл нь санаанд таалагддаг бол?
2: Тий. За сая Сарнагийн хэлсэн бол одоо маш чөв. Сарнагийн хэлсэн зүйлүүд бол одоо миний бүх сонголтод бүр байх шиг,
1: бүр багтаж байгаа шиг.
2: Тийм, олон хариултай сэтгэв болсон шиг байна. За ингээд нэг сайхан аялал жуулчлал хийхэд их утаа уулгатай болдог. За ном үзэхгүй бол илүүхэн аялж агараа гэж бас ярьдэг хүмүүс. За аялын дундаас бол маш харуун зүйлийг үзэж сурдаг. За мэдрэмж, ойлголт танилт олдог. За ингээд одоо газар үжин хүн танилчин за энэ дундаа бол бас өөрийн биеэн бас таних ойлгодог ийм зүйлүүд бол бас байдаг. За ингээд хамгийн гол нь одоо Гангрен Бөөчи давж яхад бол ихэлсээр бол бодож исэн. За сүсэг үшэрлийн ховаас ч болов. За ингээд одоо газар нутаг үжиж байна. За Гангрен Бөөчиг ингэж эргэж байна. За ингэж бодож исэн бол яг ингэж уул эргэж явах дундаа бол за өөрийн биеэн яаж давна вэ гэсэн ийм нэг бодол бас орж ирдэг. За ядраад, түйлдээд, хоёр хөлн жөрхөн байгаад за би юу гэж энэ дээр явж байна? Би юу хийхээр энд ирсэн бэлээ? Би юу гэж алтан сүмбөр уулын энд ингэж тойрж байна гэсэн ийм бодол бас ордог. За энэ үл яг одоо ядарч, түйлдээд бас нэг өөрийн биеэн ялж давъя гэсэн ийм нэг хатуу давтал тийм үү, хатуу жоргийн ингэж өгөхөд ийм нэг бас нэг өөрийгөө давдаг зүйл гэж бас тухайн үед бас бодож ялаа. Миний хувьд бол
1: за шүрийн хувьд бол ер нь өөрийн биеэн давах тийм өнөр тийм явган алхаад ингээд явж явах дунд бас хүмүүс олон жилийн бододог. Тэргэн суухаар одоо замаа харахаар олон юм бодод дийлхгүй магад. Гэхдээ яг хоёр хөлөө чараа тийм явж байхад одоо олон жил боддогдөг байхаа.
2: Ядраад, түйлдээд тэр бас өндөрлөг орон болохоор ингээд амьсгаа баригдаад амьсгаа бас барьдилхгүй. За өнгөрсөнд эхлээ явангуудаа 1500 хүн маш их одоо бүлхэм нийт тийм. За Жүшэн Баршан харин за улсын
1: дотоод
2: за дотор газрын хүн байна, за төвөдчүүд байна. За тэгвэл гадаадын хүн байна. За их сонирхолтой хараад сүүл дээр бүр ядраад, түйлдээд одоо өөрийнхөө хоёр хөлөөс өөр
1: хүн дим бодตгаа байсан.
2: Тий өөр жилийн бүр бодож ойлгох тийм санаа төрөгдөд бүр орхон байсан.
1: Тэгэхээр бас их адилгүй нэг удааны аялал гэж хэлж болно тий.
2: Тий.
1: За тэгвэл Дорногийн хувьд бас уулдаан бас явган аялж яв уу? Энэ удааны аяллаар таны хувьд авцлвал утга уулга нь одоо хаанаа байдаг бол бас олон хариултаа байдаг л уу бас одоо өөрийн биед нь хамаг таалагдсан нэг зорилт юм уу утга уулга байдаг болов?
3: Над бол одоо 3 жил гэж би өөрөө дүгнэлсэн. Эхлээд бол одоо их улсынхаа хувьд миний их улс гэж үнэн ямар их өргөн нутгийн нутаг дэвсгэрт юм бэ гэд.
1: Тийм тийм.
3: Нэгсүн тэрэг машинаар ингээд нэгсүн нэг өдөр явж яваад бас төвд орноос гараагүй гэдэг.
1: Тийм.
3: Үндэ өөр Монголоос гарсан хүмүүсүүд бол бас нилээн
1: газрын уужиг үзсэн.
3: Газрын уужиг үзсэн мөртлөө тэнд очиод бол бас их гайхаж авсан яанаа ийм өргөн нутаг. Тэгээ энэхэн бол үнэн энэ нутаг дэвсгэр энэ өргөн ууж юм үнэн ямар сайхан юм бэ гэсэн иймэрхүү мэдрэмж олсон. Хоёрд бол түүхийгэ эргэж хараад түүхэн хүмүүсүүдийг хайрлаа. Тэр үеийн хүмүүсүүд бид нар ч одоо ингэж тийм дөгмхөн байдлаар ингэж явсан мөртлөө ядарч ингэж. Тэгээ түүхэн хүмүүсүүд маань морин туурайгаар эсвэл явхнаар хөл нүчгнэр энэ их газрын ингэж эжимшээд эргэсэлдэн ингэж оруулах гэж одоо эдгээртэйгэн ингэж жогчиж амьдрах гэж яаж үтгэж явсан бол гэсэн тэр их гайхамшиг мэдрээд түүхэн хүмүүстэй них баярлаж талархаж

0: хайрлах сэтгэл одоо анх удаага нь л түүхийн талаар ингэж төрөлдөлтэй болж байна. Түүхийг ингэж хайрлж мэдэрч тэрий судлы сурыг гэсэн тиймэрхүү хүсэлээ олсон байна. Тэгээ 3 дугаард нь бол одоо энэ алтан сүмбэр хайрхны тойроо явж гээд амьдралыгаа эргчүүлж бодлоо гэж бодлоо. Өчир нь энэ 52 км үжигд 52 км гэвч зам тууж анхны одоо ингэж хэлсэн шүү дээ бидний яг туулсан 20 хэдэн км бол маш хурдан өнгөрсөн мөртөө маш дөгөмхөн санагдсан. Тэгээ зам тууж амар баяртай. Үтсэн болгоны үедээ баярлаад оо ямар сайхан. Хүмүүстээ хараад бас чанаасаа баяр хүрээд.
1: Тийм.
0: Тэр нэг одоо яг миний 20 хэдэн нас хүртлээ н одоо ээж аавынхаа одоо имэрхүү хайр инэрлийн доор юу гэж хамаарахгүй, юу гэж хамаарахгүй, юу ч өөрөө ингэ сэтгэл тавих учиргүй болохоор нь зөвхөн сайхныг л хараад явсан байж. Яг тиймэрхүү төрөлдөлтэй. Тэгээ бучаад одоо ингээ 20 км өнгөрснөхийн дараа эхлээд өөрийн одоо амьдрал эхлэх юм чагд эхлээд жүдэрч эхэлсэн төрөлдөлтэй надаан бол. Эхлээд одоо ингээ одоо Тянзантай гээд хүний оршуулгын тэр газар руу явахгүй.
1: Тэнгэр оршуулгын.
0: Тийм, тэнгэр оршуулгын газар гээд одоо эхлээд дийшээ даваад эхлэхэд би бол маш жүдэрсэн. Ингээд эхлээд бол одоо би дэ их ихтгэлтэй. Учир нь би яг одоо ээж аамхаа инэрэл хайрал доор байсан болохоор ямар хүчтэй жовлон гэдгийг мэдгүй байсан шиг юм. Өмнө 20 хэдэн километр боо. Энийг чи одоо амар туулах юм байна шүү дээ. Тэгээд их жидрээд юу байна гэсэн тийм бодолтой явдсан аа. Эхлээд даваад эхлэхэд жаа ингэж хүчил төрөх гэж гэж ямар их үнэтэй юм бэ гэж хангам мэдэрсэн. Бид нар ямар их хажиргалтай, бид нар ямар гоё газар амьдарч ирсэн юм бэ гэсэн юм нутгаан хайрлаж эхэлсэн. Тэгээ хүчил төрөх чи гэж ингэж бид нар юм болгодгүй юм байсан нь тэр их хэдий их үн өртөгтэй байсан юм бэ гэдгийг ойлгож мэдэрч ам насыг хайрлсан, их байгалийн хайрлах төрөгдөл болсон. Тэгээ эхлээд даваад би бол одоо өглөө бид хоёр эцэнгүүгээр явсан ш та. Шүрээ бид хоёр бол одоо эндэгтэйгээ айлхнаар идээгүү. Тэгэд одоо яг дийшээ наврах болохоор бид нар одоо ингээд нэг жахан дөгм хоол ицсэн. Тэр хоол нь бас ингээд таарсангүү. Өө би бол жахан чаг ингээд тэнд очиод ингээд биеийн дулаан алдагдсаар маш аюултай. Тийм. Хормон зүгээр авраг амь насыг чи авах аюултай шүү дээ. Тэгээ би тэр бэлэн хоолон идчихээ гуамина идчихээд ингээд дээш нь наврах хэлэхэд амьсхаа чухалдаад ингээд тэр нэг ингээд жовуурн шүү дээ. Их хүний жовоон. Амьсхаа авсан мөртлөө ингээд хагас амьсхаа авчих тийм төрөгдөлтэй.
1: Гүн амьсгад дийлхгүй.
0: Гүн амьсгад дийлхгүй. Хагас амьсхаа аваад та ингээд баян ингээд хагас амьсхаа аваад байхаар ингээд дотор ингээд амир
1: бөглөрн.
0: Бөглөрн. Яг тиймэрхүү байдалтай. Тэгэд эхлээд биеийн дулаан ингээд доошилсан би. Дотором бол ингээд хөл сасгаж яаш та. Хөл сасгаад ингээд дотор хувцас бүр ингээд шал ноорцсон. Тэгэд ингээд би тамирдаад ингээд чичрээ салганаад яв дийлхгүй тиймэр. Ястай өнө тэр нэг сүлийн нэг 2 3 км л байхаа нэг. Тэрний 2 3 км би бүр 2 3 цаг явсан шүү. Сүлэрэн бүр яадгийн болдгийм да буцаад явчихдаг юм уу? Буцаад ингээд явход бол ингээд шууд машинаар ингээд аваад явчихдаг тийм боломжтой байдаг. Тэгэд одоо яг ширүүн хилдэг шиг яах уу? Биен даун туулах уу? Буцах уу гэсэн тийм өрөн дөрөн дөр юу гэж индэггүй юм бэ? Тийм сайхан
1: орондоо
0: тийм сайхан орондоо амарч гитггүй. Тэгэж одоо энд одоо гүйж ирээд юу гэж энэ жовлонгийн амсчих юм бэ гэж бодсон. Элдвийн бодол орно.
2: Тэгээ
0: тухайн чагдаан бол одоо тэнд бол одоо зам туж бас их олон утхуу уулахтай үйл ажиллагаа өргөнгөрөөсөн өнгөрүүлдэг.
2: Тэгээ
0: би тэр үестэн бол одоо миний өнгөрсөн аав, миний аав бурхан болцсон. Тэгээ миний нагаан ээж бас бурхан болцсон. Тэгээ тэдгэр хүмүүстэйгэн бас ингэж за нэг алтан сүмбэр хайрхан гэдгийг харуулчихъя гэж сүдэрч үргийн тусгайл ингээд тавьдаг газар байдаг. Тэгэд би аавынхаа сүдэр, ээжийнхаа сүдэр ингээд тавьснахаа дараа дотор ингээд мөр бүр хөнгөрөө явцсан. Тэр удааны ингээд аяллийн гол зорилго маань тэр байсан юм шиг л. Би бол тэр хүмүүсийнхаа үргэлжлэл байсан. Тэр хүмүүсийнхаа одоо үргэлж бодож байсан тэрнээс сэтгэлийн л гүйцэтгэсэн байхгүй гэж бодоод миний мөр бас хөнгөрсөн. Тэгээ миний хувьд бас их нэг жилийн амжилт гэж болно. Жижигхэн амжилт. Өчир би ээж аавынхаа мөрөөдлийг одоо үргэлжлүүлээд тэдгэрийн мөрөөдлийн оронд би мөрөөдлөлийн биелүүлсэн. Би алтан сүмбэр хайрханд хүрсэн. Хүрсэн мөртлөө би одоо ингээ тойроо явж байгаа бас хагас илүү жамын явцлаа гэсэн юмэрхүү амжилтын төрөлдөлтэй байсан. Тэгээ миний энэ удааны хувьд бол юмэрхүү 3 жилийн дүнэлтийг хийсэн.
1: За дорногийн хувьд бол бас их гоё өөрийн аяллийн нөхөө бодол төрөгдөл олол

0: амьдралд ингээд сайн бодосон юм байна тий. За тэгэхээр маяа энэ ээлж нэвтрүүлгээр бас дамжаад энэ айлын тухай энэ бас сайн хурангуйлж бодол төрөглөө бас манаастай хаваалцсан бас их гоё санагдаж байна. Энэхүү айлаар дамжаад би өнөр юу бодгоцсон бай, юу төрөгцсөн бай. Одоо миний ололт ямар бай, эдгээр жилийг бас бодох хэрэгтэй байна. Өнөр дамжаад манаасын дараачийн айлэл бас нэн утга болгох юм. За тэгэхээр дорногийн хувьд бол сэтгэл санааны талаар маш олон зүйлийг бол одоо гүйчтгэж эсвэл аль нэг ямар нэгэн бодол сэтгэлөө сайхан чөлөөлж ингэж сайхан одоо сэтгэл санааны аян гэж хэлж болох юм байна
1: тийм. Дорногийн хувьд бол маш сайхан дүгнэлт хийсэн юм байна.
0: Тийм. Тэгэхээр айлал болгоно хүн болгоно бүр адилгүй утга учиртай. Зарим хүмүүс за би одоо ажиллаад ядарч байна, амьдралдаа дараастай байна. Энэ газраас нэг цаг зуурч явж нэг шинэ жилийн үзье гэсэн имэрхүү бодолтой хүн олон хий ижилдэг. За хүүхдөө наваач юм уу гэр өлөөрөө ч юм уу эсвэл найз нөхдөрөө яваад нэг шинэ жилийн үзье. За шинэ сүүн жил нүд хараагаан ингээд баясгаагаа тий. Гэхдээ олон юм ботгүй ингээд ирдэг хүн олон байдаг.
1: Тэр бас нэг жилийн одоо ингээд өөрийн
0: биеэр тий бас нэг жилийн сонголт
1: айлын өнгөдөн тий.
0: Тий. Имэрхүү нэг бүлэг хүмүүс байдаг. Бас нэг бүлэг хүмүүс бол одоо их танус энэ удаа явсан бас түүхийн зүйлийн мэдрэлээ ярьжсэн. Түүхийн дурсгал зүйлд их сонирхолтой хүмүүс байдаг.
1: Тийм тийм.
0: Нэг газрын музейгаас эхлээд энэ газрын түүх ойлгоно. Ингээ түүхийн дурсгал зүйд их одоо сонирхолтой хүн байдаг. Бас нэг жилийн хүн байдаг. Одоо амтад идэнд дуртай. Газар болгоно. Идэн ундаа дуртай. Танус одоо хэр зэрэг энэ талаар бас хэр зэрэг одоо төвөд орчин босод газрын эдэн ундааны талаар бас сонирхож яваа.
1: Тийм эдэн ундааны талаар энэ удаа ястай. За төвөд оронд хөрөөл төвд хоол эдэн. За төвд халуун тоо гэж байдаг. За бид тусгайлан одоо тухайн газрын ончлогтой эдэн ундааны эдээ амтлиа гэж бид одоо бид хөдөөлэн сайхан ярилцаад одоо өдөртөө одоо гой хоолнууд ивэл эдэж амталж явсан. Тэгмэртэн одоо чинь сүлжээ холбоо хөгжсөн. За гар утсаан гаргаад ингээд одоо TikTok юм уу. За ингээд эдгэр дээр гарахтай зэрэг сайхан сайхан хоолнууд, за сайхан сайхан хоолн гэрээ хүнөөс бүр танилцуулсан байдаг. За ингээд маш дүгэм. Маш дүгэм болсон тий. За тэгвэл төвд оронд байхад төвд хоолыг идэн. За Шинжаанд хүрсэн. Бид харжирахтаа Шинжаангаар харжирсан. Тэгээд Шинжаан оронд хүрээд ёстой амтад идэнэ. Далайд умбад хүрсэн шиг за тухайн газрын тэр одоо гуа жимс за Шинжаан орны тэр шорлог за хоол ёстой өөр ин нутгийн онцлогтой
0: за ингээд ярьсан мөр шилэс хоол маш их
2: тэр мөртэй бас үнэн их хямдхан
1: тий
2: надад бол хамгийн
1: 1 кг ус нөжим 5 төгрөг
0: за энэ бол өнөр бас санаанд
1: нэг цайхн үн байх тий нэг жин ус нөжим 2 төгрөг 5 одоо 50 мөнгө гэсэн.
0: Тийм.
1: Маш хямд.
2: Хоолны хувьд ч гэсэн амар хямдхан. Одоо манай ийшнэ бол нэг аяга гулер хоол бараг бүр 20 гэдэг.
0: 20 зоос хурж байна.
2: Тийм. Энд бараг 10.
1: Тийм. 10
0: зоос. Тийм. За тэгэхээр бас газар болгоно эмэрхүү амтч юу лидэн тэгэхээр үн хансын талаар бас хямд хоол манай сэтгэл санаа маш баяртай тийм ийм хямдар ийм гоё юм болоо ийцэн гэд. За энэ бас өнөр тийм бас нэг энэ газрын хүмүүсийн амьдралыг ойлгох хамаг үндсэн зүйл
2: за
0: тийм тийм эдэнийг ойлгох
1: тийм шууд ойлгох
0: тийм тийм тийм тэгэхээр энэ бас их сайхан зүйл байгаа юм байна. За тэгэхэд ер нь ингээ яриад байхаар цаг ямар хурдан өнгөрсөн бай бас нэг цагийн цагаар одоо бүхний бас яриул дийлхэн байчлаа. За тийм тэгэхэд ер нь 10 сарын амралтаараа ингээд одоо 10-р өдрийн хугацаатай аял зугаачаад ингээд бас нэг хурангуйлэл хийж энэ удааны аялал надад ямар зэрэг утга болгохтай байсан бол ингээд ярихаар бас их утга болгохтай санагдж байна. Тэгэхээр хүн болгоно бас аялал зугаачлалын талаар нэг одоо хурангуйлэл хийж аль нэг газар очвол би аль нэг одоо жилиг Жорж явах энэ жилиг бас одоос ингээд сайхан бодож тунгаах нь бас их чухал байгаа юм байна. Ер нь одоо манусын амьдрал донд имэрхүү нэг жоршисон амьдралаасаа салж нэг нь удаанай буюу 2 удааны аялал хийх энэ бас манусын одоо хүнээ амьдрал за нэг одоо эм насанд ингээд бас их утга болгохтай санагддаг. За тэгэхээр бид бас одоо хэдэн минутын цагаараа дамжаад бид бас энэ удааны аялалдаа нэг хурангуйлал хий бас дараагийн алхмын аялал зугаацлаа нэг одоо төлөвлөг хий тийм

0: Оо за одоо манай дорногоос за тэгээд одоо 10-р өдрийн аялаар дамжаад өөрийн бидэн одоо санахцсан жийл за дараацаар бас ямар жилийг бас нөхөөц биелүүлэх энэ талаар бас ямар бодол санаатай байна уу?
1: Нэгдүгээр бол одоо би бол уулан бол одоо дандаа ганцаараа аялдаг байсан. Тэгээ хаан чамбас одоо ингээд найзуутайгаа аялаад одоо идэж уух таарахгүй юм уу? Унтарч хөвтөх таарахгүйгаас болоод ингээд аян маань ингээд сүйрдэг. За масаа надаа ингээд санаа дундуур бучдаг. Энэ удааны хувьд бол манай жургаалаа хэдийгээр одоо уг нь бол дэмий ингээд танилцж их явуулчихгүй байсан мөртлөө шин танилцсан нэйж ч гэсэн одоо хамгийн нэгдүгээр юм бол одоо ингээд идэх уух ингээд тэмцвэл маш ганжиг таардаг юм байна. Манай жургаалын хувьд бол одоо ингээд за ийм нэг юм иднүү гэвэл идэя гэж л орно. Ийм нэг гаргачлаа гэдэг гоё байна гэж идэнэ.
0: Тэр санаа таарсан юм.
1: Тийм. Идэх идэн нь хэдий байсныг мэдгүй. Гэвч хүнээ сэтгэл баясангуу болохоор хүлээж авах юм нь бүр одоо чи ямар тийм ямар байдлаас очиж хүлээж авах нь ч та энэ учир явдлыг л өөрчлөлтгөөс биш. Энэ учир явдал нь бол учир явдал. Хоолн бол барыг хувирлтгүй хоол байсан магад. Гэхдээ манай жургуулаа ингэ сайхан сэтгэл таарад явснаар надад идсэн хоолн хүртэл их амттай. Явсан уул ус үдсэн уул усан хүртэл их утгуулгатай их гой сайхан. Үнэндээ бол уул усыг бол үджил байсан шүү дээ. Гэхдээ энэ удаагийн уул усыг харахаар амар гой санагдсан. Хамт байсан улсууд нь үлгэр төөхөн ярьж өгнө. Тийм энтэй халуутай ингээд үлгэр төөх ярьж өгнө. Тэгэхээр илүү ингээд хоёр талын иймэрхүү хүлэн авалттай одоо харааны оюуны хүлэн авалттай болохоор гой байсан. Тэгээ ганцга таарсан. Тэгээ бас иймэрхүү хүмүүстэй ингээд явсан надаан бол их сайхан гой санагдсан. Хамгийн утгуулгатай дахин дахин явмаар аялал санагдсан.
0: Тэгвэл дорногийн ярианаас бол одоо айнэ одоо багийн хүмүүс сайхан сэтгэл санаа нийлэх имэрхүү хүмүүстэй аялах бас бас өөрийн гэсэн имэрхүү нэг нь гоё зүйл байгаа гэхийг бас олондоо дамжуулла.
1: Ямар хүнтэй байх нь хамгийн чухал байдаг гэдэг нь тэр үгэл надад тань өссөн юм шиг л байна.
0: За тэгвэл хожим бас одоо ямар зүйлийг туршиж үзэх санаа байна уу? Айнэ талаар эл нэг газар юм уу эсвэл ямар хэлбэрээр аялах энэ талаар
1: одоохондоо бол одоо ингэж бас л дахин нэг удаагийн алтан сүмбэр хайрхны туулах одоо дээр удаагийн одоо ингэж харамсалтай үлдсэн зүйлсийг нөхмөр санагдаж байгаа.
0: За тэгэхээр энэ удааны аялал бол ер нь одоо мартагдсан шүү дээ тийм маш гүн сугдалтай аялал болсон. За манай шүри хавд энэ удааны аялал хэр зэрэг санагдсан уу? Бас шинхэн бодгцсан зүйл ямар зүйл байдаг аа?
2: Сая дорно ярьсан. За нэг аялал сайхан амжилт хөтмжтэй. За дүүрэн сайхан аялал болно гэвэл ганжиг таарах хамаг чухал. За тэгэхэд манай энэ удааны аялал бол одоо ганжиг таарсан сайхан аялал болсон. За тэгэхэд би одоо өөрийн энэ удааны аяллаа дүгнэхээс гадна одоо нэг газрыг танилцуулъя гэж бодож байна. Одоо Ласа хот бол их одоо худалдаачилсан байна. За шинэргүүчилсэн байна. За ийм хот уусан байна. За хэрвээ одоо төвд орны жорьё. Ласа хот хийж орьё. За төвд орно. Одоо тэр соёл иргэншил. За үүх түүхийн ойлгыг бол хүмүүсээ эртхэн эртхэн очиж ягаарэ. За тэгвэл Ласа хотоос гадна Шигац хот гэж одоо их сайхан уламжлалаараа байдаг юм хот юм байна. За тэгэхэд төвд оронд хөрөөл хүнөөс одоо Шигац хотод очиж болно. Энийг одоо хүмүүстэй нэг ярмаар санагдж байна.
0: За манай ширхэг хөвд бол маш гоё сайхан хоёр газрыг танилцууллаа. За тэгэхэд энэ ээлжийн нэвтрүүлгээрээ бид одоо 8 сарын 15, 10 сарын 1 нэгэд хоёр амралтын 10 өдрөөр маш гоё зугаатсан хоёр хүнтэй ярилцаа хийж одоо айнэ сайхан зоогоос хаваалцлаа. За тэгэхэд танаас энэ одоо нэвтрүүлгээр оролцож байгаа айнаа сайхан дуршлаг бодол сэтгэлөө хаваалцсан танартай баярлаа.
1: Баярлаа.
2: Баярлаа.
0: Баяртай. Манай нэвтрүүлэг энхүү өндөрлж байна. Та бүхэн анхаарлаа хандуулсанд баярлаа. Баяртай.

0: нэг сайн нав жуун багштай тэнчин, нэг сайн багш мянган номтэй тэнчин, нэг сайн ном бумн ухаантай тэнчин.
1: Ном бичиг бол эрэл хүслийн оюун төлхүүр, ээж өгчлийн уянгын чуура, эв найрамдлын чинхэр дагтаа.

хорвоод хоёр хоо нартай юм. Нэг нь тэнгэрийн нар, нөгөө нь оюуны нар. Ном бол оюуны нар. Тэнгэрийн нар хүнийг гаднаас нь ээдэх бол номын нар нь хүнийг дотроос нь гэрэлтүүлдэг.

Монгол хараа зүй. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүй. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрийг явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авгалдаарай, бэлгэлсэн тэмдэгтийг олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Сайн бачхан уу хүндэт сонсогчд аа. Та бүхнийхэн амар амгалан айлтгана. Шинэлжихэ нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч хариусан найруулагч Хавраа байна. Манай нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Үйлс хянагч дугаржав. Ерөнхий хянагч гэрэл Чингэлт.
1: Ухаан бүлгийн сая ур авьяасан сорь.
2: Ухаан бүлгийн сая ур авьяасан сорь. Урийн дэж урлагийн чингүүн.
1: Урийн дэж урлагийн чингүүн.
0: Сонсогчдоо манай нэвтрүүлгийн урийн дэж урлагийн чингүүн тусгай дугаарын цаг болж байна. Энэхүү тусгай дугаар нь гариг бүрийн таванд дуугар өнгөрөх Дулаан хот тусгай нэвтрүүлэгтэйгээ солилч нь явагдаж байгаа юм аа. Тэгээд гариг бүрийн 5:10 цаг 10 минутад шууд нэвтрүүлээд тус өдрийнхөө 14 цаг 23 цаг 10 минутад тус давтад нэвтрүүлж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн цагийг анхааралтай тогтоогоод тухайн цагт нь хүлэн сонсноо гэж хүснэ.

Сонсогчд ийнхүү нар хуртынсэн налгар сайхан намрын уларл үргэлжилж байгаа мөчд бид өнөөдрийн нэвтрүүлгээ нутгийн шаргал намар гэдэг сэдвээр явагдуулъя гэж бэлтгэж ирлээ. За нэвтрүүлгээрээ нутг усаа мөрөөдөн сангалсан нутгийн намрын өнг хүжимжийг жургалын дүрслэлсэн дуунуудаас та бүхнийхээ сонорт хүргэх болно. Тэгвэл таны нутгийн намрын үжимж ямархан байдгийн болоо? Нутгаан санахаар та ямар нэгэн дууг сонсох дуртай байдгийн бол нэвтрүүлгийн хоёр шууд утсаар бидэнтэй бодол төрөгдлөө хуваалцаарэ гэж хүснэ айдий. 8592-412 боёо 8592-413 хоёр шууд утас маань нээлттэй байна.

За өнөөдөр бид нутаг болоод намраар сэтүүлсэн сайхан жохоолын дуунуудыг сонсхий гэж бэлтгэж ирлээ. Та бүхэн бас ямар сайхан дууг сонсох сонирхолтой байдгийн бол нэвтрүүлгээр бидэнтэй бодол төрөгдлөөр хуваалцаарэ гэж хүснэ айдий. Юун дөрөнд бид дуучин Баяр Чичгийн дуулсан нутгийн намар гэдэг дууг сонирхон сонсъё.

За сонсогч та нэвтрүүлгээрээ нутгийн намар гэдэг нэгэн сахан дууг сонирхон сонслоо. За ер нь ингэж хэлэхээр Монгол дуурлын бүтээлдэл нутаг ус, аав ээж, янах амрагийн сэдэвэл гурван их гол төрөл сэдэвт багтаж байдаг. Тийм болохоор уран бүтээлчд, жохон бүтээгчд маань нутаг усаа санам мөрөөсөн, аав ээжээгээ хайрлан сангалсан, амраг хонгороо махтан дуулсан дуушил гэвэл маш олноор жохон бүтээсэн байдаг. Монголчууд ерөөсөө эртдээсээ унсан шороо алтах, уусан ус аршаана гэж дээдэлдэг болохоор нутаг усаа хайрлан хамгалах хижээ хаа явсан ч жүрэг сэтгэлтэй дээдэлж явахыг үр хөөхтөдтэй сургаад хэлсээр ирсэн болохоор нутаг гэдэг ойлгогдох нь бол Монгол хүн бүхний сэтгэл зүрхэнд шингээстэй байдаг юм аа. Тийм болохоор нутаг усны сэдвтэй шилдэг сахан дуу шүлгүүд ам дамжин тархагдж байдаг. Нутгаан сангалчих нь ганц намрын уулралд биш, харин жил, сар, чаг мөч бүр жүрх сэтгэл байдаг юм байна. Гэхдээ намрын уулрал бол ончгой дуртагтай юм болохоор намар боломгчоо нутгаа санах сэтгэлэг бол ер босоор өндөлдөх учиртай. За тиймээсээ та бүхэн өнөөдрийн нэвтрүүлгээр таны нутаг орнд намар болмогчоо ямар сахан үжимт төрхтэй байдгийн бол нутгаан санахаар ямар сахан дуунуудыг бас сонсож аялуулах дуртай байдгийн болоо гэдгийг бидэнтэй хуваалцаж болно. Нэвтрүүлгийн маань хоёр шууд утас нээлттэй байна. 8592-412 боيو 8592-413 хоёр шууд утас маань нээлттэй байна. Ерөөсөө намар гэж нэг талаараа хураалтын илвэх хураалтын уларл байддаг боловч одоо

Яг уларл орчлон дэлхийн хувирлаас авч хэлвэл намрын уларлт бол ховхоордог бас явх дотмоо да цагаагаар уур юмсгалын хувас бол хүйтрэх тийшээ ханддаг тийм ээ намрын уларлт бол ерөнхийдөө умраат орнд бол сэрүүн байдаг ончлогтой. Дэмэсэн одоо ч гэсэн өдөр дотмоо өглөө үдэштэй маш сэрүүн байна. Удалгүй ингээд л тэнгэр хүйтрэн навч ногоо шаралж байснаасаа идэг идгээр ховхоордог. Тэгээд өвөл урууга төгтөг нэг мэтгэд л нутаг орноор цас бутраад өвлийн уларлал болчихсан байдаг. Тиймэрэ намар гэдэг үл нэг талаараа одоо элвэх хураалтын уларл байдаг боловч юу нэгэнд хорогдох ямар нэг зүйлээс салах орчлон дэлхий бас юу нэг тийшөө одоо тэмүүлж байгаа шиг төрөгдөлтэй байдгийн болохоор намрын уларл бол харчингуйгаар бас их олон бодол төрөгдөх уларл байдаг учиртай. Яг тийм болохоор одоо нутаг усаа мөрөөдөх нутгаа санах сэтгэл бол намар болмогчоо маш ихэр өндөлдөг. Ингээд орчмын өдрүүдээр бол яг одоо намрын уларлын бүх улсын хөвчөнээ улсын баярын амралт чөлөөг тавьсан тиймэрээ амралт чөлөөний хугацаа бол цаг нь бас нилээд дуурт юм ээ. 7 өдрийн хугацаатай байдаг. Яа бүтэн нэг гаргийн хугацаатай юм болохоор нутаг орноороо иргэд тойрж явах юм уу? Эсвэл гашаа тойрж бусад нутаг орны үжим төрхий сонирх юм уу гэхээр одоо намрын уларлын үл маш утаг төгөлдөр тэмтгэлж болох сайхан цаг мөч одоо төрөхөн болоод өнгөрлөө. За нэг талаасаа бол намрын уларл бол унсан малгай авах завгүй яруу хураалтын уларл байдаг. Тиймээсээ хууч үгэнд хаан хүнч гэсэн хадуур барьдаг, хатан хүнч гэсэн хайч барьдаг хураалтын цагаа гэж одоо намрын хураалтын ажлын үйл одоо тэгэж дүрсэлж байдаг. Тиймэрээ залгаад бид нэвтрүүлгээрээ удалгүй одоо таны нутаг орнд намар болмогчоо бас ямар ямар ажил төрөл хийдэг ямар ямар одоо нутаг орны ховд үжим төрхийн ховд бас ямар ямар үжим төрхтэй байдгаа гэдгийг үргэлжлэн та бүхэнтэйгээ ухаалцах болно. Залгаад нэвтрүүлгээрээ дуучин Заргал Сайхны дуулсан намрын шар навчис гэдэг дуу хамтаараа сонирхон сонсоод нэвтрүүлгийн хулгай үргэлжлүүлье.

хэрвээхэ биш харин. Цагаан ул цэцэг нахт төрөөд мэдэрсэн

Сонсогчд ийхүү манай нэвтрүүлэг нутгийн шар навч сэмэх сайхан дууны гişгээр үргэлжилж байна. За энэ хэлжихэн нэвтрүүлгээ бид нутгийн шаргал намар сэдвэр явагдуулж байгаа юм. Нэвтрүүлгээрээ тэгээд нутаг усаа мөрөөдөн сангалтсан нутаг усныхаа намрын үжимжийг жоргалан дүрсэлсэн дуунуудаас та бүхэнтэй сонсгож байна. Таны нутгийн намрын үжимж ямархан байдгийн бол нутгаа санахар та ямар нэгэн дуу сонсох дуртай юм болоо. Манай нэвтрүүлгээр бидэнтэй бодол төрөгдлөө бас хуваалцаж болно. Хоёр шууд утас маань нээлттэй байна. 8592-412 буюу 8592-413 хоёр шууд утасаар бидэнтэй холбогдорой. За тэгвэл намрын уларал гэдэг үл нэг талаасаа шүлэг мэт, зург мэт сайхан уларал байдаг болоод нөгөө талаасаа хураалтын уларал ажил хөдөлмөрлөлийн уларал гэж бас хэлэх ёстой юм байна. Тиймээс одоохондоо бол яг хөдөө орон нутагт бол маш их одоо намрын хураалтын ажил хийж байгаа юм байна. Тиймээрээ таны нутаг оронд намар болмогчоо ямар ямар ажил төрлийг хийдгэн болоо. Ингээд бидэнтэй бас бодол төрөгдлөө хаалчиж болно. Тэгэхээр

нь манай орны хөвчөндөл малжих орн, тариалах орн, хагас малжиж, хагас тариалах орн гэж хуваагдана. Хийдэг ажил төрөл бол бас харчингүй захан жөрөөтэй байдаг. Тиймэр одоо ортос нутаг бол ихэнхдээ хагас малжиж, хагас тариалах нутаг орнодоо хараалагдж байгаа юм болохоор намрын уларл болмогчоо мал тарааны хураалтын ажлыг үл зэрэгтэн хийдэг. Тиймэрээ тариалангийн хураалт гэж одоо маш их хураалтын маш хатуу бэрх хөдөлмөртэй ажил байдгийн болохоор хавар тарьж намар хураадгийн зэмээр намар бол маш их ажил төрлийн үл амжуулж хийдэг учиртай. Тиймэрээ орчмын өдрүүдээр бол одоо хөдөө орон нутаг ажил хөдөлмөртөө гавшгайлж байгаа хүмүүс бол маш хатуужилтайгаар одоо ажиллаж байгаа юм байна. Нэвтрүүлгээрээ бас хөдөлмөрчин олон малчин тариачдаа бас хүндэтгэл төвшүүлье. Тэгэхээр ордос нутагт бол бусад нутгаас одоо ялгагдах намрын нэг ончгийн ажил гэж хэлвэл мод хадаслах ажил гэж байдаг тийм ээ. Даяара бүр сайн мэдэж байна. Ордос нутаг нь бол нилээд дээр үеэс одоо ойжултын маш хүч тавьж хийсэн юм болохоор модон мөчр нахаага хадаж хурааж хаврын одоо төлжих малдаа идүүлдэг ялангуяа одоо шин төлөлд гарсан төл мала тэжээж бордоход бол модон навчрах бол маш их тэжээлтэй юм болохоор одоо намрын уларт бол цагийн амжин модон навч одоо хураадаг иймэрхүү ажил явал цагийн амжин хийж байдаг даяараа бүр сайн мэдж байдаг да. Тиймэр одоо орчмын өдрүүдээр ч гэсэн 10 сарын амралтын чөлөө тавьж хотод ажил үйлсээ эрхэлж байгаа хүмүүс ч гэсэн хөдөө орон нутагтаа бочиж одоо малзах орныхоо ажил хөдөлмөрт оролцвол ярангуус мод хадаслах ажилд оролцож өнгөрсөн өнгөрөөлтэй байхаа гэж би бодож байна. Миний хувьд ч гэсэн жил болгоно одоо мод хадаслах ажилд оролцож байдаг. Тэгэхээр хөдөө нутагтаа гарвал цагийн амжин модон мөчрөө хурааж төөж хаврын төл маллынхаа тэжээлд бэлтгдэг учиртай. Тиймээс ерөнхийдөө одоо Өвөр Монголын хэсэг орон нутагтай харьцуулах юм бол ордос нутагт бол мод хатаслнаа гэж бас орон нутгийн өвөр мөч ончлогтой намрын хураалтын ажил гэж байдг нь бас яг одоо нутгийн ончлог гэж хэлж болох байхаа гэж би бодож байна. Бусад орон нутгаар бол мод хадаслж намрын уларалд бас модон навчраг мөчр хурааж хадаж бэлтгдэг иймэрхүү тохиолдол бол харчингуйгаар баг шиг байдаг. Ордос нутагт бол энэ яг нэг орон нутгийн чанартай ажил хөдөлмөр, орон нутгийн чанартай хураалтын ажилда орж байгаа юм аа. За энэ үүнээс гаргавал тариалах газар бол хагас малжиж, хагас тариалж байгаа газар бол ярангу мөнч малынхаа тэжээл бордоод жоруулаад тарианыхаа хураалтыг хийдэг. Яг одоо тариалах газарт авч хэлэх юм бол намрын хураалтын ажил гэж бол маш их цаг хүч хөдөлмөр хүч зарчуулдаг иймэрхүү уларл болж маш одоо цагийн амжиж ажил хөдөлмөрөө амжуулах чухалтай болж байгаа уларл юм да. Тиймэрэ чул малзах орнд бол намрын уларл гэж хэлвэл одоо хатлангийн ажил гэж маш их хатуу бэрхтээ яралтай цаг завь бас амжуулж хийдэг ёстой иймэрхүү ажил байдаг. Ерөнхийдөө 10 сар өнгөрөх үеэр бол бараг бүр хатлангийн ажил бол дуусч байна. 10 сарын эхдөр бол бараг бүр дуусч байдаг. 9 сараас бол хатлангийн ажил эхэлж бараг 1 сар юм уу 35 хоногийн орчим маш хатуулжтай явагддаг ажил да. За тэгэхээр энэ таны нутаг орнд намар болмогчоо ямар ямар ажил төрлийг амжуулж хийдэг юм бэл манай нэвтрүүлгийг сонсож байгаа та бүхэн бас намрын хураалтын ажилд гавшгайлж оролцож байсан уу? Тэгээд бидэнтэй бас бодол төрөгдлөө хуваалцаарэ гэж өгсөн найдий. Залгаад бид нэвтрүүлгээрээ бас нэг сайхан дууг сонирхон сонсцоод нэвтрүүлгийн уулгаа үргэлжлүүлье. Дуу чинь Чичиг Магийн дуулсан нутаг ичи намар гэдэг дуу хамтаараа сонирхон сонсъё.

Сонсогчд манай нэвтрүүлэг энхүү үргэлжилж байна. За энэ ээлжийн нэвтрүүлгээ бид нутгийн шаргал намар гэдэг сэдвээр ярьж байгаа юм. Нэвтрүүлгээрээ нутаг усаа мөрөөдөн сангалсан нутгийн намрын үжимжи зураглан дүрслэлсэн дуунуудаас та бүхэнтэй сонсгож байна. Таны нутгийн намрын үжимж ямар хэм байдгийн болоо? Нутгаан санахаар та ямар нэгэн дууг аялуулан дуулах дуртай юм бол сонсох дуртай байдгийн бол нэвтрүүлгийн хоёр шууд утсаар бидэнтэй бас бодол төрөглөө хуваалцаж болно. 8592-4612 боёо 8592-4613 хоёр шууд утас маань нээлттэй байна. За ерөөсөө дуурлгийн бүтээлд нутаг ус аав ээж янаг амрагийн сэдв бол гурван их чухал сэдв болж байдаг. Тийм болохоор уран бүтээлчд маань

дээр байдаг болохоор нутаг гэдэг ойлгогдох нь бол Монгол хүн бүхний жүрэг сэтгэлд бол шингээстэй байдгаа. Тийм болохоор нутаг усны сэдвтэй шилдэг сайхан дуу шүлгүүд ам давжин тархагсаар ирсэн. Та бүхэн бас тэр сайхан дуу шүлгүүдээс нэвтрүүлгийн хоёр шууд усаар холбогдож бидэнтэй хуваалцах болно. Юусе одоо нутгаа сангалчих нь ганц намрын уларалт биш, харин жил сар чаг мөч бүр бүр сэтгэлд байдаг юм байна. Намрын уларал нь харин одоо ончгой дуртгалтай байдаг юм болохоор намар болмогчоо хүмүүс нутгаа санах сэтгэл нь үл ер босоор өндөлдөг учиртай. Тиймээрээ бид өнөөдрийн нэвтрүүлгээ нутгийн шаргал намар гэдэг сэдвээр явагдуулж байгаа юм. Нэвтрүүлгээрээ одоо намар болмогчоо таны нутаг орнд ямар ямар ажил төрлийг хийдэг, таны бодол сэтгэлдэх нутаг усны тань намрын үжимж ямар байдаг гэх мэтийн олон сэдвий хөндөж ярилцаа өрнүүлж байна. Залгаад бид одоо таны бодол сэтгэлдэх нутаг усны үжим төрх ямар байдаг талаар сонсогтойгоо хуваалцъя. Тэгвэл намрын уларлын эхлэхээр үл одоо бас сүү өтгөрч сүрэг тарган болдог цаг мөчөө гэж хүмүүс бүр даяараа мэдэж байна. Тэгэхээр одоо бидний амьдрал дунд цаг агаар ховорхи дагалдна, уларлын өнг ховорхи дагалдна, бидний одоо амьдралын орчин тойрн хүний бие махбодч гэсэнгүү одоо мал авах үнэ эдэшлэгч гэсэн арчлаг додомтлогийн талч гэсэн маш олон ховролт гарч байдаг. Тиймээрээ одоо энэ бүхэн нь юу гэхэлж байна гэхээр байгаль дэлхийн орчил урсгал жим ёсоор хүн амьтан түмэн бодос бүр төлжин амилж ертөнц дэлхийн жим ёсоор одоо өөрийнхөө жим ёстойгоор орчиж амьдардгаа гэдгийг бидэнд сэм хэлээд байх юм аа. За ер нь нутаг нутгийн намрын үжимжвэл одоо адил бос байдаг. Одоо ордос нутгаар авч хэлэх юм бол ордос нутаг ойжуулалтын маш их гавшгайлж хийсэн юм болохоор намрын уларал нь мөн маш сайхан шаргал навцын өнгөтэй уларал бол хаа сайгүй сайхан харагдаж байна да. Тиймээсээ нар хуртынсэн сайхан намрын уларал боломгчоо намар бол яалтчгүй одоо жорог мэт шүлэг мэт байдаг нь намрын шаргал өнг, модны шар навцын өнг гэж бид бас нэг талаасаа хэлж болно. За үүнээрээ ч гэсэн жишээ болгоод орон нутгийнхэн олон сайхан жугаачл аялын шугам бэлтгэж яг намрын уларал болмогчоо аялын жугаач гэдэг нутаг орныхоо үжимжээр татаж байдаг жишээнүүд бас олон байдаг. Тиймээрээ яг таны нутаг орнд одоо намрын үжимжээр олон сайхан жугаач гэсэдэй татдгөө. Олон сайхан хүмүүс бас таны нутгийн намрын үжимжийг сонирхгоор хүрдгөө. Бидэнтэй бас бодол төрөлтөө хуваалцаарэ гэж үгсэн найдий. Залгаад бид бас нэгэн сайхан дууг хүлэн сонсцоод нэвтрүүлгийн уулгаа үргэлжлүүлье. Нутаг санагдах намар гэдэг дуу байна. Залуу дуучин Эрдэнэ гэрэл энхүү дуу дуулсан юм аа. Хамтаараа сонирхон сонсъё.

За сонсогчд нутаг санагдах намар дууны ихшгээр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. За ерөөсөө нутаг болоод намар хоёрын холбож нэвтрүүлгийн уулга бэлтгэхээр нэрээ одоо маш олон сахан дуунуудыг та бүхэндөө сонсгож болдгийн байна. Нутаг болоод намраар сэтгүүлсэн дуул үнэхээр олон байдаг. Мөртөө бас та бидний сайн мэддэг даяар олны жүрэг сэтгэлд хоногшсон дуунууд бас олон байдаг шүү дээ. Тиймээсээ одоо яг намар нь намрын уларал гэж яг зураг шиг, шүлэг шиг уларал байдгийн болохоор хүн болгоно намрын цаг баярлах, догдлох, одоо тэрнээсээ илүүтэй гунах, уйдах, сэтгэл сэмрэх мэт энэ олон янзын сэтгэлийн өнгөтэй байдаг юм болохоор бас уран бүтээл илүү төрдөг юм уу гэж бодож байна. Тэр ч утгаараа дуу уран бүтээл гэдэг нь хүний одоо сэтгэлийн бодол сэтгэлийн төрдөс юм болохоор яг л одоо энэ сайхан дуу шиг, шүлэг шиг, зураг шиг энхүү уларлаас л сэтгэлийн олон өнг бодгаас олон сахин уран бүтээл төрдөг байхаа гэж одоо миний хувьд бас бодогдож байна. За ингээд хэлэхэд намрын уларлын үйл яг үжим дүрхээ ховоосвол шар өнгөтэй одоо шаргал өнгөтэй гэж хэлж болно. Яг тэр утгаараа одоо бидний орчин тойронд бол маш олон жилүүд бол уларлын өнгөө дагаад ингээд ховирж байдаг. Тиймээрээ намрын өнгө бол одоо яалтчгүй шаргал өнгөө гэж бид ойлгож болдог доо. Тиймээсээ зарим одоо онцгой орон нутгын нь бол өөрийнхөө намрын нутгийн үжим жирээ бас маш олон аялан жугаач ихсэдэй татаж байдаг. Одоо иймээсээ тэр доторх нэг жишээ гэж хэлвэл та бидний сайн мэддэг Алсай аймгийн одоо Эжнэ хошууны Тоорын ой гэж маш үжимтэй шаргал сайхан өнгөтэй байдгийн болохоор жил болгоно олон сайхан жугаач хэсэдэй татаж хошуу нутгийнхаа орон нутгийнхаа жугаачлын үйлсийн үйл хөгжүүлэн мандуулж байдаг мөртөө орон нутгийнхаа оролгийч гэсэн нэмэгдүүлж байдаг. Тиймэрээ та бүхэн бас алтан сайхан шаргал сайхан намар болохоор яг намрын өнгө үжимжи байгалийн сайхан шаргал өнгий бас сонирхий тэр сайхан намрын үжимтэн

дурья гэвэл одоо эзнээ нутгаар хүрч тэр сайхан шаргал тоорын өнгийг бас сонирхож болно гэдгийг нэвтрүүлгээрээ та бүхэндээ хэлэхэд сэтгэл маш урамтай байна. Тиймээсээ тоорын шаргал ойгийг үжин гэж хол ойроос хүмүүсвэл маш хөгжөөнтэйгээр тэмүүлдэг яг намрын 2-оос одоо 1 сарын хугацаатай цагийн амжаад тэрхүү ойгийн үжил сонирхвал одоо тоорын ойгийн үжил сонирхвал маш сайхан одоо өнг үжимтэй байдаг. Тиймэрэн одоо намрын сайхан шаргал өнгөө ашиглаж намрын сайхан шаргал өнгөдөө өнгнийхөө одоо өвөрмөч ончилгээ барьж нутаг орныхоо жугаатлын үеийг хөгжүүлж байна гэж хэлвэл бид ярангуу одоо эзнээ хошууне тоорын ойгийг хэлж болдгоо. Тоорын ой бол одоо маш сайхан жишээ болж байдаг. За үүнээс илүүтэй Шинжаангийн хэсэг газар орнд бас тоорын ой байдаг. Тиймээсээ одоо алтан шаргал намрын тоорын ойн өнг үжимжи сонирхож үчээ гэвэл алшаа юм уу? Одоо Шинжаанг нутгаар хүрч болох юм байна. За энэ хүү өнөөдрийн нэвтрүүлгээ бид нутгийн шаргал намр гэдэг сэдвээр явагдууллаа. Тэгээд намрын өнг гэдэг сайхан дууны ихшгээр нэвтрүүлгийн уулга өндөрлүүлж байна. Хүлээн сонсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

Хуулиар засах бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын чухал батлаг мөн. Бид дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журмын хуульжлын жамаар замнахыг ямагт баримтлан хууль ёсоор усан засах, хууль ёсоор төр барих

хууль ёсоор засаг явуулахыг хамтаар төлхөн ахиулахыг баримталж, хуульжсан улс, хуульжсан засгийн ордон, хуульжсан нийгмийг нэг чогцжуулан бүтээн байгуулахыг баримталж, шинжил ухаанчаар хууль тогтоох, төв чингаар хууль хэрэгжүүлэх, төв голчоор хууль явуулах, бүх ардаараа хууль сахихыг бүх талаар төлхөн ахиулж, хуульжсан замаар нийгэм журамт одогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах хэрэгтэй.

Монгол хараа зү. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зү. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрийг явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуултаарий бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөгхөр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, азар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвөөс сэргэлэн явуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэндэрэн жолгож байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 9 гаргийн 5 дохож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уилис байна. Энэ чагийн мэдээнд анхаарлаа хандуулъя. Манай хорооны мэдээ 2026 оны улсын барийн амралтад манай хот баялаг сайхан ончлогт соёл жуулчлалын ажиллагаа орнуулж хэрэглэг дайчилсан байна. 2026 оны улсын барийн амралтад манай хот улсын дотоодын жуулчлагчдын нийт 300 бөгөөд 4-6

0: мөнхнүүдэд хүлэн авчиж очлон улсын дотоодын жуулчлагсдын ерөнхий жаардал 21.57 дүншүүрт хөрөгдөхөрч Бойхотын соёл жуулчлалын жагтлгүүр тогтунаар сайжрахыг баялуулв. Манай хорооны мэдээ ойрд манай хотын голдлогт хотын тойргийн амьдралын хог новшийг шатааж чихэлгаан гарах ерөнхийлэн ашиглах төрөлжүйл жинкнэр ашиглалтад оров. Тус төрөлжүйлийн ашиглалтад оруулсан нь манай хотын голдлогт хотын тойргийн амьдралын хог новшийг шийдвэрлэх чагуурт үндсэн чанартай хувилт гаргаж газар доор булах уламжлалт аргаас төлөвлөртэй ангиж ирж хор үгэжүүлэх, хэмжээг багасгах, эх баялагжуулах, бохирдлгүй шийдвэрлэх шинэ шатанд орж, Бүх хотын хаягдмал бодисгүй хотын бүтээн байгуулалт болон бохирдлгүй чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмрэлсэний харуулж байна. Ойлгосноор тус төрөлжүйл бол өөр тунжасах орднай амьдралын хог новшийж тааж чихэлгаан гарах дунд урт хугацааны төлөвжүүлгийн голдлоготой төрөлжүйл болно. Мөн ч манай хотын голдлоготой бүтээн байгуулах эх баялагийг эргэлдүүлэн ерөнхийлэн ашиглах орчин тойрны хамгаалалтын дуурайл болох төрөлжүйл байж ерөнхий бэл оруулалтын бараг 10 дуншуур төгрөг хүрэх болно. Манай хорооны мэдээ Улсын байрын амралтын хугацаа төгс амжилттай дуусхийн дагалдан амралтын дараа нааш цааш явах аянчдын аяллыг баталхын төлөө Ордос хотын Төмөр жам, Ардын агарын тээвэр, Жасмал жам зэрэг жам тээврийн салаа мөчрүүд олон жилийн арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн тээврийн зохион байгуулалт болон үйлчилгээний баталгааны ажлыг бүх хүчнээрэн сайтар хийж өргөн олон аянчдын амар төвшин эмх журамтайгаар нааш цааш явахыг үнэнхүү баталсан байна. Манай хорооны мэдээ ойрд сургаан хүмүүжилийн яамны алуун тэнхим төрөө бүлэг бүх улсын дундад баг сургуулийн шинжил ухаан мэрэгжлийн сургаан хүмүүжилийн туршилтын тойрог болон туршилтын сургуулийн нийтлэг тухай мэдэгдлийг дарамлан тарааж сургаан хүмүүжилийн яамнаас жарлан нийтлэхээр дамжин бүх улсад 134 шинжил ухаан мэрэгжлийн сургаан хүмүүжилийн туршилтын тойрог 1246 шинжил ухаан мэрэгжлийн сургаан хүмүүжилийн туршилтын сургуулийг тогтоосон байна. Үүнд Ордос хотын 1 газар орон болон 6 сургууль сонгогдов. Манай хорооны мэдээ ойрд Тралан хөдөө тосхоно яамны Тралангийн бүтээгдүүнээ яст нарын амар төвшнээ төвөөс 2026 оны 2 дугаар бүлгийн бүх улсын нэрт онц шилдэг шинэ Тралангийн бүтээгдүүнээ жарлалын нийтэлж манай хотын 3 Тралангийн бүтээгдүүн малын ашиг шимийн бүтээгдүүн тус нэрэст орсон байна. Тус удаанаас сонгогдсон 3 Тралангийн бүтээгдүүн бол тус тус Одгийн өмнөд хошууны хатаасан имам ах Хангийн хошууны өрөм Эжин хорох хошууны сагагийн гурил болно. Чагуурын мэдээ дамжуулъя. Өөр тунжасах ордны чагуурын төвчөөнө урчлэн мэдээлснээр өнөөдөр манай ордны баруун биеийн зүүн хойд хэсэг дунд зүүн биеийн ихэнхий хэсэгт үйлэрхэг үүнд бухтын зүүн өмнө бие хөх хотын хойд бие улаан чавын хойд бие болон зүүн өмнө бие шилэн голын өмнө бие болон зүүн бие улаан хатын дунд бие болон хойд бие шилэн голын өмнө бие болон зүүн бие улаан хатын дунд бие болон хойд бие түнглогийн хойд бие хянганы өмнө биед баг боронтой хөлөн бүрийн хойд биед баг борон буюу борон час холилдон орно. Отох хошууны мөнши балгасны лажо болон өжим элэг хуралт олсон байна. Нарийн байдлын отох хошууны хам жуулчлуурын төвийн сөрүүлжлэгч оюунгоос ялгая. Сайн байна уу?
1: Сайн сайн.
0: Жаа мэдээгэн дамжуулна уу?
1: Отохонд яг тарах хураах удирал болж мөнши балгасны их болог гацаана тратин лиухай бингийн тарсан лажо элэг хуралт олсон байна. Ойлгосноор 2022 онд тэр лажог туршин тарьжээ. Тарсан 1-р жилд туршлаг тутамгаас болж уналт нь өндөр биш байжээ. Хэдэн жил тасралтгүй сөвжлөхээр дамжиж тэр оюун чар бордуур оруулна. Оюун чар туслаа өмсөлжээ. Улс бордуурын хангалгыг баталсан байна. Өтөх шүүнэ шүнмөн традгийн хөшөөжлийн тарсан үжин болон бамбар жимсэн бас илүү хураал толжээ. Хөшөөжлийн харуулах хатан Чиншопин 2016 оноос эхлэн онцлогт жимс ногоо тарьжээ. Олон жилийн турш тарих мэрэгжлийн шилдэгжүүлэн болуулгын замын өргөтгөж аж үйлсийн хөгжилт өдрө ирэхээ боловсронгой болсон байна. Энэ жил Чиншопин нийт 15 үжин болоод бамбар жимс тарьжээ. Илүү хураал толжээ. Өчмийн ерөнхий унаатан гэднээс дэшилжээ 2000 жинд хүрчээ. Гудалдах үнэн жин бүр 15 төгрөг 6000 жин бамбар жимсэн ч удалгүй жагтлуулт гарахар болж байна. Мэдээ юм байна.
0: За мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Отох шүү дулаалга хангах ажлын сайтар хийж олон томны дулаан өвлжгийг бүх хүчнэрэн баталж байна. Нарийн байдлын отох шүүний хамж уучлуурын төвийн сурвалжлагч намарагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
0: Сайн мэдээгээ дамжуулна уу?
2: Хоёр дуустах шүүний дулаалга хангах аж ахуйдан зилгаагаар гүүхан очгож энэ өвлийн дулаалга хангах ажлын хэмээр эхэлсэн байна. Дулаалга хангах ажлын төвийн бүгд инстаграмтай амар төвшнээ баримжаад хүчээ бүтлэгэн төлөө. Өшөө намын хураа засгийн модон мэгэдэлтэй тохируулалт байрлуулалт хийжээ. Өшөө батлагын чанартай орон суучлуулан тэр газар хөрөнгийн аргачлалын төвөөс ээлд дулаага хангах аж ахуйлтыг шаардаж байгаад өвөрийн өвчнийг зун засах шаардлага найдвартуулан дулаага хангах байх утгаар ястэн дулаага хангах бүлүүд туслах төхөөрөмжийн эцэг солиг өртөгийн эрдэмтэх систем эрчих хангах хоолойгийн тур нийлхийн хэмжүүлэн зэрэг дангалгийн төхөөрөмжийн байцан засах болон талд гимиж их сан байцаа хаалтыг өнөөдрийг хэсэг хүчин зугаан хоолойгийн хүчин хоолойгийн төрийн сэдвэн засаж өөрчлөн засалыг усны дараалтын дуршилт төхөөрөмжийн дуршил тохирох зэрэг ажлыг эргэдэм бийлүүлсэн юм байна. Мэдээгээ мэдээлэл.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Давч мэдээ сонсгоё. Жам харилцаа тээврийн ям 8 мэдээг үндэслэвэл энэ жилийн улсын байрын амралтын хугацаанд бүх нийгмийн орон бүс алслан зорчигчдийн тоо 21 дуншуур хүнудаг давсан байна. 2026 онд Өвөр Монгол төвийн бэл мөнгө 30.52 дуншуур төгрөгч хэрмээн олж, өөр тун жисах орны бэл мөнгө 25.81 дуншуур төгрөг тохируулан жүү 41 төмөн трачин өрхөд 3200 жүү бөгөөд 2 дуншуур төгрөгийн баталгаа хангасан байна. Энэ жилээс нааш бүх ордонд нэгэнт ардад ашиг хүртэх трачтад ашиг хүртэх 259.3 дуншуур төгрөгийн эдийн засгийн нөхөр мөнгө трач нийт 3983.8 төмөн хүнудад ашиг хүртэв. Манай орны 7 аймаг хот улсын устрогч энергийн ерөнхийлсэн хэрэглээний туршилтад сонгогдов. Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Ариун Далай. Хинагч Хас Мөрөн, ерөнхий хинагч Оргил Үнэн. Хүлэн авсан сонсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдваржуулж ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвчгч ажлын сурталыг бадруулж төр жасгийн халамж үйлчлэгийг бүргэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4612 8592-4013.
2: Цан байцхан уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо,

0: Ордос хотын хамт үйлчлүүрийн төвийн Монгол хүн ерөнхийлсэн араасчугаас эрхлэн өгдүүлж байгаа ажил төрлийн сурталчилгааны нэвтрүүлгийн хуулийн үйлчлэг шүү нэвтрүүлэг маань та бүхэнтэйгээ болж өсөөр өсрөнжилгөж байна. Би нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгчд орноо. Хянагч дугарч ав. Ерөнхий хянагч гэрлээ цэнгэлт.
1: Хууль дүрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөгөө өгнө.
2: Хууль дүрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөгөө өгнө.

0: За ингээд ихэнх үндэд сонсогчдоо манай хуулийн үйлчлэг шүүн нэвтрүүлэг бүлэг маань болохоор гариг болгоно. Гаригийн 5-15 цагаар бол шүүн нэвтрүүлээ. Тус өдрийн хана 19 цаг 40 минутаар давтаж нэвтрүүлдэг байна. Удаа болгоныхан хагасчгийн нэвтрүүлгээр хамгийн сүн хууль дүрм тогтоол хуулийн хамаагүй мэдлэгийн тойронд тусгай хуульчаараа тайлбарлаж хэлэх юм уу? Жисээ хэрэгээр хуулийн дүрм тогтоолын зүйлсийг тайлбарлан ярьдаг байна. Ингээд сонсогч тавх маань одоо хууль хаажийн талаар хуульчийн тусламж юм уу? Хуульчаас зөвлөгөө авах шаардлага байгаа бол манай нэвтрүүлгийн шууд харилцаа хутас 8592-411 8592-412 утсаар холбогдож болно. Тэгвэл тус хоёр утсан бол нэвтрүүлгийн чагаар холбогдоод нэвтрүүлгээс бусад чагаар манай хуульчийн маань шууд холбогдох утас 08347-14-6088 утсаар холбогдож болно.
1: Тэгээ ингээд эх хүндэ сонсогчдоо үргэлжлэн бид манай нэвтрүүлгийн маань онц хурцсан жочин өөр Монголын эзэн хуульчийн хэрэгжлэх газрын хос хэлнэ хуульч хастай хуульчийн та бүхэнтэйгээ уулзъя. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
1: За тандаа энэ сайхан өдрийн мэндийг өргөн төвшүүлээд учрамжлагаж байна.
2: За баярлалаа. За та бүхэндээ энэ сайхан өдрийн халуун мэндийг өргөн төвшүүлье.
1: За тэгвэл бид дээр хэлжинхээ нэвтрүүлгээр 2026 оны 9 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлсэн Өвөр Монголын өр данц хорны нутаг үлчирийн хамгаалалт болон хамааралтын дүрмийн 5 дугаар бүлгийн 27 дугаар журмас хүртэл танилцуулсан байдаг. Тэгвэл энэ хэлжээрэн бид үргэлжлэн 28 дугаар журмас тухай анхаарлаа хандуулъя.
2: За ажгүй 28 дугаар журмас тухай бол нутаг үлчирийн хагалуулахыг болж хаажилнаа зүтгэсэн байна. Тэгвэл эл шатны ардын засгийн ордонд хөрш шуруугийн урсгалаар хүн ноцтой элэс хэрэгжих хандлагатай айн ахуйгийн орчин тойрныг сайжруулах чухалтай нэгэн тахаарлуулсан нутаг үлчирт тариалахыг жогсоож өвс бэлчээрийн сэргээх ажлын үр төлөвлөгтэй алхам дараатай хийх хэрэгтэй гэж тодсон байдаг. Тэгвэл нэгэнт элэс хэрэгжсэн хужирчсан байвал хугацаа гэж орлон засах хэрэгтэй гэж тодсон байна. Жич 25 дугаар журмын бол их тодорхой. Элэс хэрэгжихийн цаажилдаа тэр мөртөө бол атар хагалуулахыг цаажилнаа гэж тодсон байна. Залгаад 29 дугаар жилдэн бол өвснө хөрс өвсөн хөвтгий бол малтах зэрэг хэлгүүрээр нутаг бэлчээрийн ургамлын бүрхүүчийг эвдэхийг цаажилнаа гэж тодсон байдаг. Тэгвэл чулчил газар хагас чулчсан газар ба хүнд ноцтой муудсан өлсөжсэн хужиршсан чулчсан ба хөрс шорогийн идэгдэлтэй нутаг бэлчээрдэр өвс түүж малтах ба нутаг бэлчээрийн өвс ургамлын бүрхүүчийг бол эвдэх бусад ажиллагаа бол цаажилнаа гэж тоосон байдаг.
1: Тэгвэл одоо яг би дээр хэлжийнхаа нэвтрүүлгээд хэлжсэн. Уулан бол одоо манай бэлчээрдэр бол энэ шихэр өвс гэж их олон ургажсэн. Тэгээд бас тэрийн өөрөө дураараа малтдаг байсан. Тэгэ шихэр үүсийн малтах нь бол үнэндээ нэг хувь таавч хэлвэл энэ хөрш шороны өвдөж байгаа юм шүүд эвдэж байгаа байдалтай. Тэгэхээр энэ эдгэр зүйлсийг бол одоо бол дураараа малтаж болохгүй болсон.
2: Тийм тийм. Тэгвэл энэ талаар бол их чаажлаа эхэлсэн байсан. Уулдаанч чаажилж байсан. Өргөжлөн бас энэ дөрмөн булсаг хэрэгжүүлээд
1: чангаруулах
2: юм байна. За 30 дугаар жилдээ бол нутаг бэлчээрийн хул бусаар эжлэн хэрэглэх буюу нутаг бэлчээрийн хэрэгчээгийн бол дураараа ховруулж нутаг бэлчээрийн хамгаалалтын тэмдэг болон услалт галаас сэргийлэх гамшигаас сэргийлэх зэрэг нутаг бэлчээрийн бүтээн байгуулалт хөрөмжийг бол эвдэхийг бол цаажилнаа тогтоосон байдаг гэж хэлэв. Энэ дээр мо шууд л одоо нутаг бэлчээрийн энэ хэрэгцээгийн дураараа хөрүүлж болохгүй гэсэн байдаг. Ердөө бол манай бидний бэлчээрийн шууд нэг хагалуулаад таран газар болгодог иймэрхүү зүйл олон гардаг байсан. Тэгвэл иймэрхүү байдлыг бол цаажилнаа тогтоосон юм байна.
1: Ерөөсөн болоод дээр 28 дугаар жил дээр ирсэн шиг нутаг үлчээрийн хагалуулахыг бол цаажилнаа гэсэн. Энэ уулгаан бол дахин дахин давтчих юм астай.
2: Тийм тийм байдаг. За 31-р жилдэн бол нутаг бэлчээр дээр шоро, элэс, чулуу ахуй зэрэг ажиллагаа хийхэд хошуушэнэ сутнаа ардын засгийн ордны нутаг бэлчээрийн засаг

0: Ганаа голон хамаарх салаам учирт мэдүүлэн зөвшөөрүүлнэ. Үүрхэгийн гаралд малтайгаа холбогдвол бүхий гардамын бол хууль ёсоор гүйцэтгэх хэрэгцээг тогтоосон байдаг. Тэр мөртөө бол зөвшөөрлөө олсон нутаг бэлчээр дээр тус жилийн 1-р жуулт тогтоосон ажиллагаагийн тогтсон чах хугацаа чөлө орон зайгийн дотор зөвшөөрөгдсөн арга маягаар нь түүж малтахад ургамлын бүрхөвчийг бол хамгаалах арга хэмжээ авчи ам ах үгийн сөргөх үүргээ бол гүйцэтгэх хэрэгцээг тогтоосон байдаг. Чөлө бусдын хэрэглэж байгаа нутаг бэлчээр дээр тус жилийн 1-р жуулт жагсаасан ажиллагаа хийхэд урдаарлуу нутаг бэлчээрийн хэрэглэгчийн зөвшөөрөл олох хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг.
1: Хэрэглэх хэрхэн хүмүүст даачлуулсан байдал доор уулын гэрийн нэг юм уу уулын нутаг бэлчээрийн ашиглах хэрэгтэй хүмүүсээс бол энийг нь гойчлан авах хэрэгтэй тийм ба зөвшөөрөл өгсөн байх хэрэгтэй.
0: Чөл энээр ярьж байгаа болоо бид нэ нутаг бэлчээрийн доор нь босоо гэж одоо уурхайн болгодоч байх юм уу эсвэл одоо энэ хад хайрхаг байх юм уу чөлөө элэс байх юм уу иймэрхүү байдал юм бол гэж
1: малтаж
0: ашигладаг. Заавал бол хамаа бүх ислам очиж зөвшөөрүүлсэн байдал дорсай энэ
1: үйл ажиллагааны үйлчлэл
0: тийм байдаг. За 32-р жилд тань бол өвдөн цэсх орноос хээрийн ургамал чичээ түүний ургалтын орчин тойрны хамгаална. Нутаг бэлчээр дээр нь бол гэжиг өвс, цагаан гоё, шихэр өвс, жэргэн, шүүргэн, чүгэл бас борч өвс гэж зэрэг хээрийн ургамлын хуул бусаар түүх ба түүний ургалтын орчин тойрны эвдгэхий цаажилнаа тоосон байдаг. Чүгэл энэ бас бид бас дахин давтан ярьж авсан шихэр өвсөөр ингэ жишээлээд. Чүгэл иймэрхүү онцлогтой ургамлын бас хуул бусаар түүж болох юм байна. Одоо иймэрхүү урган бол олсоор нэг төвсөр бол энэ одоо үндсийн тасалж аюултай байдаг чигээр нь бол
1: хөрсөн ихэр өвддөг учраас эдгээр чагаан гоёо шихэр өвсгэд одоо ингэж
0: хөрсөн болгодож
1: тийм хөрсөн бол ихэр сүйтгэж малтах юм боломжтой. Тэгэхээр энэний малтах тумдаа бас өөр бусад ургамлын ургачийг бол эвдлэх боломжтой.
0: Тийм байдаг. Ургамлын бүрхөвчийг бол их эвддэг юм байна.
1: Тий. Тэгэхээр энэ талаар тусгаал нь одоо нэг журмаас гаргаж тогтоосон юм байна шүү
0: дээ. Тийм байна. За 33 дугаар жилдан бол доор жагсаасан нутаг бэлчээрийн газар орнодо хуурай өссөн газар байгуулахыг чаажилнаа тогтоосон байдаг. Чүлэ жилийн дундаж хурд тундасын хэмжээ нь бол 250 мл-с дорогш газар, чүлэ 20 градусаас дээгш нал газар. Чүг хөрснөө чанар хөрс шорогийн нөхчлөлд тарихт жогчгүй газар. Чүлэ энэ газар юм бол иймэрхүү хуурай тимэл өгсөн газар ингээ хэлэхэрэн бол дахиж ингээж сөрөгдөхөд их хүчтэй газар юм байна. Тэгвэл иймэрхүү газрыг бол ингээж таран газар гэж болохгүй юм байна. Ингээд элэс гэж их тод маа надад одоо өгсөн гэж өөрийн ингээд сөрөгч чадвар нь их ана газар. Чихэрэн бол иймэрхүү онцлогтой газрыг бол таран газарч оруулж болохгүй юм байна. За 34-р жилдэн бол нутаг бэлчээр дээр хүнд төмөрлөг буюу бусад хор хөдөлгөлтэй бодсын уулагдад чинь баримжаагаас гэтэлсэн бохирдсан ус, шавар, чичээ, хөрс шорогийн бохирдлыг буй болгож мэдих ерорийн шавар, үлдэгдэл хүдэр, хүдрийн шаар зэрэг юм гадаг шилүүлхийг чаажилнаа гэж тогтоосон. Чүн нутаг бэлчээр дээр бол амьдралын хон новши, барилгын хаягдмал материал, үлдэгдэл шоро зэрэг хаягдмал бодож чутхахыг чаажилнаа. Нутаг бэлчээр гатуу хортой үлдэгдэл жигтэй зэрэг жичи хойдох удаа хордогдуул бололцоотой тараа нэмийн хэрэглэхийг хажилнаад тогтоосон байдаг.
1: Тараа нэмийн тэр бас одоо дураараа хэрэглэж болохгүй юм байна
0: тийм. Тийм чүлэ энэ одоо бас замын газар мазар ингэж гатууруулдаг иймэрхүү тараа нэмүүд байдаг. Чүлэ иймэрхүү тараа нэмүүдийг бол хэрэглэж болохгүй.
1: Ерөөсөн бол энэ талаар бол илүүхэн анхаарах ёстой юм байна.
0: За тийм байдаг. За 35 дугаар жилдээ бол эс шатны ардын засгийн орд нь нутаг бэлчээрийн ам ах орчин тойрны хамгаалалтыг чангатахад хаягдмал ус, хаягдмал хий, хаягдмал шаарж ичээ бусад бохирдлын их нутаг бэлчээрийн бохирдуулахын үр сэргээлэн хориглох хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. Чүлэ энд нь үүссэн буюу генетикийн хэрэгээс болж нутаг бэлчээрийн ам ах үгийн эвсэн буюу орчин тойрны бохирдуулсан бол тухайн хүн эрхэмжээ чаг тухайд нь нөхүүлэх арга барил ахын хамт тухайгийн ам ах хүй орчин тойрны голон хамаарх салаам учир нутаг бэлчээрийн засаж хааны голон хамаарх салаам учир мэдүүлэх хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. За шүүлэ энэ талаар бас олон бас ингэж сүлжээ холуугаар бас ингэж засажчихсан учрууд бас олон гарч байсан. Тэгэхээр иймэрхүү юм хамаа бүхэн салаам учир юм торгоож байсан. Бас сөргөөлөгж байсан. Иймэрхүү үжиг олон гарч байсан. Тэгэхээр энэ 35 дугаар жил болсон. Их тодорхой зорсууд байна. 36 дугаар жилэн бол нутаг бэлчээрийн бүтээн байгуулалтын инженерийг эрхлэх гэж нутаг бэлчээрийн даачлан нэгжнэгчээс тарамл бэлчээр тэжээл өвс бордооны сүрэн газрын бүтээн байгуулахад нутаг бэлчээрийн үүлийн ургамлын бүрхүүчийг ховруулах чухалтай бол нутаг бэлчээрийн хамгаалалттай бүтээн байгуулалт ашиглалтын төлөвлөгөөд нийцэх хэрэгтэй бөгөөд хошуу шайнаа шатнаа нутаг бэлчээрийн засагч гарна голон хамаарх салаам учирт мэдүүл дансуулах хэрэгтэй. Өдөр мөрдөө бас бүтээн байгуулалт хийхээс нь болж нутаг бэлтгэрийн татварлах буюу татварлан хэрэглэхэд улс буюу өвөрдөн засаг хорны ам ахуй орчин тойрны хологдол бүхий хул цааж хул төрмийн тогтоолын улс журамлах хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. 37-р жилдан бол гамчхаас аврахаа зэрэг бацим хэрэгчээс нь болж нутаг бэлтгэрийн хэрэглэгээ бүтээн байгуулалтын инженерид газар шурогийн хамааралтын хул цааж хул төрмийн хологдол бүхий тогтоолын үндэслэн нутаг бэлтгэрийн урдаар хэрэглэж болно. Газар хэрэглэсэн нэгж байгуулга буюу хов хүн гамшигын байдал дууснахаа дараа 6 сарын дотор бол нутаг бэлтгэрийн хэрэглэх зөвшөөрлийн гардамыг бол нөхөрлөнгүй хөх хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. Чүл төр цаг газар хэрэглэсэн байвал гамшигын дараа нутаг бэлтгэрийн урган болын бүрхэж сөргөөж хууль усаар нөхөрлснээхэн дараа нутаг бэлтгэрийн эрхийн хараагийн үүлийн байгуулга буюу хов хүнд бутаан шилжүүлж газар хэрэглэх хянам зөвшөөрөх гардамыг бол дахин гүйцэтгэхгүй гэж тогтоосон байдаг. 38-р жилдээ бол улс болон өвөрдөн засаг хоорондын годлоготой хамгаалах хээрийн урган болын нутаг бэлтгэр дээрээс түүх худалдан авах боловсруулах ба борлуулан худалдахад улс болон өвөрдөн засаг хоорондын холбогдлыг бүхий тогтоол ёсны бол журамлах хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. 39-р жилдээ бол даатгалын байгууламж хууль цааж хууль тогтоолд нийцсэн урдлаар нутаг бэлтгэрийн даатгалын бүтээгдэхүүний шинээр үүдч нутаг бэлтгэрийн амхын хамгаалалтаа нутаг бэлтгэрийн гамшигыг сэргээлэх гамшигын дараа сөргөөхийг бол ахиулах зэрэг даатгалын тухайсан ажлыг өрнүүлэхийг бол жоржуулан дэмжинэ гэж тогтоосон байдаг. Чүлэ энэ нутаг бэлтгэрийн даатгалын талаар бас дүрм гарсан байна. 40-р жилдээ бол нутаг бэлтгэр дээр эжигнэлтийн чанартай жуулчлалын ажилгаа өрнүүлэхэд нутаг бэлтгэрийн хамгаалалтаа бүтээн байгуулалтаа ашиглалтын төлөвжүүлэгдэд нийц хэрэгтэй бөгөөд нутаг бэлтгэрийн өмчлөгч хэрэглэгч ба даачны эжигнэгчийн хууль ёсны эрхээ ашигтай халдаж болохгүй нутаг бэлтгэрийн урган болын бүрхэвч хэвдэж болохгүй гэж тогтоосон байдаг. Чүүл манай өвөр Монгол бол ингээд одоо л их сайхан тал нутгийн жуулчлалын орн гэсэн юм гоо олон газар бол өрнүүлж байгаа. Чүүл иймэрхүү жуулчлалын ажилгаа өрнүүлэхэд байм бол дээр энэ 40-р жилийн жоргосыг бол заавал журамсан байх хэрэгтэй юм байна. 41-р жилдээ болоо нутаг Элис шатны ардын засгийн ордон эрхэмж нутаг бэлтгэрийн галын сэргээлэх унтраах харуулчлагын дүрм тогтоож нутаг бэлтгэрийн галын сэргээлэх хуучхагийг тогтоож галын сэргээлэх унтраах уурчлан төсөл тогтоож галын аюулын сэргээлэх унтраах ажлын үүд үнэх сайтар хийх хэрэгтэй тогтоосон байдаг. Тэр бүртэн бол хошуу шанаа шатнаас дэгшиг ардын засгийн ордон нь бачин байдлын арга захах маралт ойшгүй нутаг бэлтгэр дотоодын хамгаалах гал унтраах аврам туслах зэрэг салам үчирүүдийн бол зохион байгуулалт өөр харуулчлагын хуваарлал ёсоор нь нутаг бэлтгэрийн галын сэргээлэн унтраах ажлын үүд нягта хамжилчин сайтар чид гүйцэтгэх хэрэгтэй тогтоосон байдаг. Чүлэ энэ бол нутаг бэлтгэрийн одоо энэ галын сэргээлэх чүлэг гал унтраах эдгээр төслийг бол заавал нарийн нэм байд тогтоосон байх хэрэгтэй гэж тогтоосон юм байна шүү.
1: Галын аюулыг бол
0: тийм.
1: Сайн нь одоо манай 35-р жил дээр энэ дэл үүссэн буюу гентийн хэрэгээс болж одоо нутаг бэлтгэрийн ам ахуйг эвдсэн буюу орчин тойрны бохирдуулсан бол тухайн хүн эрхэвч цаг тухайд нь нөхөрлөх арга барилыг авахын хамт тухайн ам ахуй орчин тойрны голлон хамаарх салам өчөр нутаг бэлтгэрийн засаг шалгааны голлон хамаарсан нам өчөрд мэдүүлэх хэрэгтэй гэсэн байдаг. Тэгвэл одоо энэ дүрмтэйхэн бол их чөгчлөж дээ тийм ба?
0: Тийм. Чүлэ юрдэн бол хүн авилын ажиллагаа юм уу эсвэл байгалийн байдлаас нь болоод ингээ гал гарсан байгаад бид урган болын бүрхүүчийг бол ингээ эвдсэн байгаад хөргөл онцгой ойшгүй модыг бол ингээ одоо галын төмөр давтуулсан байхад хөргөл одоо энэний талаар бас ингээ
1: сөрөх
0: ажил хийх хэрэгтэй юм байна.
1: Чолгоод 42-р жил.
0: 42-р жилдээ бол хошуу шинаас дэгшгэ ардын засгийн ордон нутаг бэлтгэрийн холгоны гамшиг, өвчин хорхоодлын гамшиг болоод хорт өвс зэрэг нутаг бэлтгэрийн хөнгөлт амьд үүсэ сэргийлэн засгийн зохион байгуулж хамаарх ажлын улс сайтар хэрэгтэй. Хошуу шинаас дэгшгэ ардын засгийн ордон нутаг бэлтгэрийн засаг захиргааны голон хамаарх салам өчрөн бол нутаг бэлтгэрийн холгоны гамшиг, өвчин хорхоодлын гамшиг болон хорт өвс зэрэг нутаг бэлтгэрийн хөнгөлт амьд үүсэн бачин байдлыг арга чад сэргийлэн эзэмдэх системээ байгуулан төлөвлөж уурчлан хянан хэмжих ба сэргийлэн засах мэрэгжлийн бол төмөжүүлж нутаг бэлтгэрийн хөнгөлт амьд үүсээ байж ах болоод хянан хэмжих уурчлан сэргийлэгч чи сэргийлэн засах ажлын бол чангатхаж ерөнхийдөө сэргийлэн засах аргын бол зохион байгуулан судлах болоод төмөжүүлэх хэрэгтэй тогтоосон байдаг гэж хэлэв. Энэ дээр нь бол нутаг бэлтгэрийн танд тутулчэр дээрх юм хөнгөлт амьд үүсээ сэргийлэн засах системи бол буй болох хэрэгтэй гэсний бол дахин нэгтэн ярьж байгаа.
1: Ерөн бол одоо малжих орнуудаар их олон харагддаг бол хулгоны хэжиг тийм ба?
0: Тийм.
1: ерөнхийн амтнаас ирсэн энэ халдвар төвчний одоо хор нөлөө бол маш өргөн байдаг, бас амар одоо

0: амархан хүнд халдах юм уу? Одоо тархахад хурдан байдаг.
1: Тийм байдаг. Чөлөө энэ хоёр жилээс бас ингэж очих чанаа гам шигэд байдаг. Хор өвсөн ингэж гантснаас болоо нэг хорхой буудаг иймэрхүү байдал бас орчмын жилүүдэд бас олон гарч байгаа.
0: Харагддаг тийм. Тэгэлээ эдгээр талд бол тусгалан одоо нэг жир бус дөрмөдөх тоолгарсан байна.
1: Тийм байдаг. Тэр мөртөө бол энэ дөрмийн дагуу тусаа энэ ажлыг бол чангатаж хийх гэсэн дөрмтэй байж байгаа. За чөлөө 43 дугаар жилдан бол гам шигаас аврах ба малчтын нүүх машин тэргээс гадна машин тэргээ жамаасан салж нутг бэлчээр дээр явуулж нутг бэлчээрийн ургамлын бүрхэж хэвтгэж хаажлана. Газар шинжилгээний хан шинжилэлт чөл шинжил ухааны шинжилэн байж халт хийх зэрэг ажиллагаагаас болж жамаас гарч нутг бэлчээр дээр явах үнэг чухалтай бол байгаа газрын хаан гошуу шанаа шатна ардын засгийн ордны нутг бэлчээрийн голон хамаарах салам учирт явах орон бүсүү ба явах жам шугам маань мэдүүлхийн хамта мэдүүлсэн яг орон бүсү ба яг жам шугамын юусаар нутг бэлчээр дээр явах хэрэгтэй тогтоосон байдаг гэж хүлээ. Энэ бол бид нэ өрөмдөх мас газар шинжилгээний хан шинжилэлтийн байдалд орвол бас ингэж явах чухалтай байдаг.
0: Энэ бол ёстой одоо манай энэ орнуудаар бол бас гаагүй байдаг.
1: Тийм.
0: Гэхдээ одоо ингээд шилийн гол энтер газруудаар бол маш төгөөмөл харагддаг.
1: Тийм, тийм байдаг.
0: Тэндхийн газруудаар одоо тийм жам энтер юм бол одоо ерөнхийдөө зэрлэг жам болно.
1: Тийм.
0: Тэгээ олон улсууд бол ингээд машин тэргээр юм бол эри хориогүй явдаг. Бас төрүүн бол одоо ингээд манай бэлчээрүүд төр темирхүү жидлийг холон харагдаж исэн. Нэг туулаа хөдөг хүмүүс.
1: Тийм, тийм.
0: Тэгээд хүнээ одоо энэ утас хүрээгийн шууд дарж орж ирээд ингээд бэлчээрэр бол ингээд бөөм эри хориогүй наашин чашаа явсан үжигдэл байдаг. Тэлсэн банханд бол одоо яадаг юм да тийм ба. Хүчин хэлсэн тэр бол одоо тусгалын элс банкны тэр машин тэрэг одоо хэрлэнгүйхэд одоо жоруулагдсан шиг. Гэхдээ бас одоо их олон харагдж байгаа ингээд гоё сайхан тал нутгаар ингээд олон машинууд ингээд эри хориогүй яваад ингээд
1: газар бол их талцсан тиймэрхүү байдал.
0: Бэлчээрийн бол эвдэлсэн үжигдэл гардаг.
1: Тийм
0: үжид бол их хайраа санагддаг шүү.
1: Тийм үндэн бол яаж хэлэх удаа нэг жүрг зам гаргахаар яадаг юм бэ гэсэн бодол ордог. Гэтлэн бол яг нэг сайхан тэлгсэн сайхан торгон дээгүүр бас нэг хайчлаг гарсан шиг тиймэргүй аймар
0: сэтгэл төвдөггүй. Машины мөрөөр одоо ингэж гарсан тэр эвдлэг нь бас нэлээд удаж байд сая эвдэрдэг
1: тийм
0: сэргдэг. Тийм болохоор энэ талар бол одоо их олон хүмүүсийн маргаан гардаг манай бэлчээрэр одоо эри хориогүй явчлаа. Зарим айлуудын бол одоо яг бэлчээрний дундуур ингээд зам гарцсан байдаг. Тэгэ зарим усуд бол одоо жамаа дагаж явхгүй. Хажуу хаваараа нь одоо ингээд хүрээ утас байхгүй дураараа явуулдаг. Иймэрхүү үжигдэл гардаг. Тэгвэл одоо дараа нь хэрвээ ийм үжигдэл тааралдвал бас одоо тэр хов айлаасан ч гэсэн жамыг хашиж одоо хамаагүй байгуулга нэг чид мэдүүлж хэрэггүй бол шийдвэрлүүлж болох юм байна.
1: Тийм байх.
0: Тусгалаа одоо ийм нэг жор ус гарсан учраас энэ талаар бол одоо ёстой хамаархад амархан болцсон байна.
1: Тийм, тийм.
0: Бас нэг сайхан чимээ гэж ойлгож байна.
1: Тийм байдаг. За 44-р жилдэн бол засаж хааны байгууллага, ахин байжих байгууллага, чөлөө шүүн дасалх байгууллага ба байжих байгууллагуудын хамжилт цагаан чангатгаж хэргийн шилжүүлэн хүрэх мэдээ зангийн хамтар идэлх зэрэг тогтцож явуулах байгуулын төлөвлөрдүүлж нутг бэлчээрийн орчин төрний бохирдуулах нутг бэлчээрийн ам ахуйн эвдэг зэрэг хуулаж урчсан ажиллагааг хуульч хаазын харуудлагын хэмжилт хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг гэж хэлэв. Энд нь бол их ял гатай. Хамаагүй байгуулган бол энд хамтарал цагаансаа хийж чөлөө энэ одоо л ийм тогтцож байгаа байгуулын төлөвлөрдүүлсэн байдлаар энэ хамаа бүхий одоо нутг бэлчээрийн бохирдуулсан юм уу нутг бэлчээрийн эвдэлсэн нэмэрхүү энэ хул бус ажиллагаанд бол ингэж харуулсан хэмжээ нэг тогтоосон байна.
0: Тэгэхэд бол 5-р бүлэг үгүй нийтэмдэн бол танилцуулдуулсан байна тийм ба.
1: Тийм байдаг.
0: 5-р бүлэгт бол ерөнхийдөө одоо байгаль ахуйн эвдлэгийн талаас нутг үлчэрийн хамгаалалтын талаас уул ярьсан байдаг. Нутг үлчэрийн хамгаалалтын талд бол дураарын өвс моди малтаж болохгүй.
1: Тийм, тийм байдаг.
0: Огтолж болохгүй. Өвс ургам бол одоо дураараан малтаж худалдахад бас одоо хорой чартай болсон. Тэрэвэл хамаагүй алуун байгуулга нэгчэд бол зөвшөөрөл авсан байх хэрэгтэй. Тэгвэл айлын бэлчээр энтерэр бол дураараан явхад хүртэл хамаагүй байгуулга нэгчээ холбогдол өхий газар очиж бол мэдүүлэлт хийж зөвшөөрөл авсан байх хэрэгтэй.
1: Тийм байдаг.
0: За хэрвээ одоо ямар нэгэн алдаа юм уу ямар нэгэн санаанаас гадуур энэ дээр очиж ингэж байгаль ахуй нутг бэлчээрийн эвдэлсэн байгуулж авал хамаагүй арга хэмжээ авч нутг бэлчээрийн сөргөлтийн ажлыг бол явагдуулсан байх хэрэгтэй гэж маш тодорхой тогтоосон байна. Ингээд нутг бэлчээрийн хамгаалалтын талаар Одоо хэрвээ нарлаг ойлгоё гэж бодсон байгаа бол одоо дараа нь манай Астын хуульчид холбогдож энэ талаар бол нарлаг асууж лавлсан ч болно. За тэгвэл дараагийн бүлэгт анхаарлаа хандуулъя.
1: За аж хөлөө манай хууль 4-ийн 6 дугаар бүлэгт бол нутг бичлэгийн ашиглалтын талаар ярьж байгаа. Чөлөө 45 дугаар жилд ам бол нутг бичлэгийн нэн ашиглах нутг бичлэгийн хэрийн амтны ургамлын орчин амьдрах орчин төрний эвдэж болохгүй. Чөлөө нутг бичлэгийн амь ахуйн системийн шидамжийн болох хохируулж болохгүй гэж тогтоосон байдаг. Чөлөө өрдөн цэцэх орно өвс бичлэгийн хэмжээгээр малын тоогийн тогтоох мал бэлчээрийн тэнцвэршүүлэлт төрмийг хэрэгжүүлж нутг бэлчээрийн даа чаасан гэтрүүлэн мал малжихыг бол сэргээлэн хорлоно гэж тогтоосон байдаг. Тэгвэл хошуу шаншны шатнаас дэгшгээ ардын засгийн ордноо нутг бэлчээрийн засажгааны голон хамаарх салам учраас төрийн ядлын хорооны нутг бэлчээрийн засажгааны голон хамаарх салам учрын тогтоосон нутг бэлчээрийн даачийн хэмжээгийн баримжаагийн үндэслэл нь тухайн газрын бодит байдалтай уялдуулж хээрийн амтна орчин тогтооныхоо үржин боож жүж өгстөй хэрэгцээгийн бодол хэлж нутг бэлчээрийн даачийн хэмжээгийн бол тогтмол хугацаагаар хянан тогтоох хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. Яаж хүлээ энэ талаар бол манай өөр Монголын хүмүүс бол яг бүхэл 3 сарын энэ одоо малын уул одоо гэж
0: мал малчхийг хоригулж
1: тийм
0: мал бэлчээрийн одоо сэргөх ажиллагааны үйл явдал
1: юм байна. Яг 3 сарын хугацаа хатаар явагдаж байгаа. За 46 дугаар жилд ам бол нутг бэлчээрийн даачлан нэгнэгчин нутг бэлчээрийн жүж хөстө ашиглах хэрэгтэй гэж тоосон байдаг. Тэр мөртөө бол нутг бэлчээрийн засаж хаганы голон хамаарх салам учрын хянан тогтоосон бэлчээрийн даачаас гэтрүүлж болохгүй. Бэлчээрлүүлэхийн хориглох орн бэлчээрлүүлэхийн төр жогсоох хуучханд мал харуулж болохгүй гэж тоосон байдаг. Тэгвэл нутг бэлчээрийн даачлан нэгнэгчин бордоон өвсөн тарж бордоо хатгална. Бодоо өвсийн хангаалгын хэмжээгэн бол нэмэгдүүлж малаан цогцоллон шийдвэрлэж мал сүргийн бүтчээн шилдэгжүүлж гаргалтын норм амдыг шилүүлэх зэрэг арга хэмжээ авч байгаад малын бэлчээрийн тэнцвэрийн батлах хэрэгцээ гэж тогтоосон байдаг. Яаж ч бол энэ уулга бол их ойлгомжтой. Тэгээ 47 дугаар жилдэн болоо 30 шинэштнаас дэгшгэ ардын засгийн ордны нутг бэлчээрийн засаж хааны голон хамаарх салам учрын хадгалан бэлчээрийн хамааралтыг дүрмжүүлж хадуулан хадах хугацаа үр төөх хугацаа, гуурс үлдэх өндрийн хэмжээ, хадах хүчилч, ээлжлэн хадах, ээлжлэн түүх, өвсөн үр үлдэх бүс зэрэгт тодорхой тогтоол гаргаж яг хяналт тавьж байцаахан болчихно хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. Чөл нутг бэлчээрийн хэрэглэгч нутг бэлчээрийн даажлан нэгнэхэд тогтоол явуула чанга журамлан өвс хадах хэрэгтэй. Бутг оргасын дэгшиг гуурс үлдээж дахин сайжруулахд улс болон өрдөн цэцэх орны холбогдол бүхий мэрэгжлийн дүрм юс арамлгүй сэтгэнэ гэж тогтоосон байдаг. Яаж ч бол энэ ихэд тодорхой. Чөлөө энэ хадгалын хугацаа гэж манай өвөр Монгол өвөр ердөө бол тогтоолтой байдаг. Чөлөө хадгалын хугацаагаас ухсан болдгоо. Чөлөө яхад ингэсэрэн бол энэ өвсөн үр сачагдсан дараатайсаа ингэж хадгалан хатдаг. Чигээрэн бол дараа жилийн энэ өвсөн үр ингэж хөрсөн дараа одоо дахиад ингэж нялхан ногоо бий болох бол харшилдаг бай иймэрхүү энэ үйллийн хуучхатай байдаг. Чигээрэн бол үйллийн хуучхай бол заавал өнгөрөх ёстой юм байна. За 48 дугаар жилд там бол үүрхэн нээн малтах ба барлагын бүтээн байгуулалт хийх тул нутг бэлчээрийн ижилхэ буюу баг ажил хэрэгтэй. Үнэхээр нутг бэлчээрийн датруулан хорихо датруулан хураах, датруулан хэрэглэх буюу нутг бэлчээрийг хэрэглэх чухалтай бол өвөрдөн засах орны шатнаас дэгшиг ардын засгийн ордны нутг бэлчээрийн засаж хааны голон хамаарх салам учраар хянан зөвшөөрүүлээд газар шурагийн хамааралтын холбогдол бүхий хууль цаазыг засаж хааны хууль тогтоолын ёсоор бол бүтээн байгуулалтдаа хэрэглэх газрын хянан зөвшөөрөх гардмын бол гүйцэтгэх хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. Нутг бэлчээрийн даачлан нутг бэлчээрийн датруулан хураах, датруулан хэрэглэх буюу хэрэглэхд норм тогтоон хамаарх дүрмийн бол хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Үндсэн нутг бэлчээрийн бол ээжлэн хэрэглэсэн бол ээжлэх ба нөхөөлөхийн бол тэнцвэртэй байлгах дүрмийн бол нэвтрүүлэх хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. Тэгвэл өрдөн цэцэг хорны ардын засгийн ордны нутг бэлчээрийн засаж хааны голон хамаарх салам учрын хууль цааз, хууль тогтоол, дүрм тогтоол ёсоор аймагын захиргаа, тоорог байгуулан хотын ардын засгийн ордны нутг бэлчээрийн засаж хааны голон хамаарх салам учр буюу хошуу шинэ шатны ардын засгийн ордны нутг бэлчээрийн засаж хааны голон хамаарх салам учрт найтаж тус жилийн 1-р зурууст тогтоосон засаж захиргааны зөвшөөрлийг хэрэгжүүлж болно гэж тогтоосон байдаг. Яг л энэ бол уурхайны малтах чөлөө барилга бүтээн байгуулалт хийхэд бол нутг бэлчээрийн ижилхэний талаар бол иймэрхүү сайхан төрөв тогтоолтой болсон байдаг.
0: Энэ бас маш тодорхой.
1: Тодорхой. Тийм. За 49 дугаар жилдээ бол бүтээн байгуулалт

0: Улт хамтын өмчлөлийн нутаг бүлтэрийг татварлан хэрэглэхэд бүгд нарийн тогтмол дад улсын гаж шүрэгийн хамаарлын хуулийн тогтоол ёсоор нөхөр өгөх хэрэгтэй. Бүтээн байгуулалт улсын өмчлөлийн нутаг бүлтэрийг хэрэглэхэд төрийн явдлын хорооны холбогдол бүхий тогтоол ёсоор нутаг бүлтэрийн даачлалыг нэгжлэхэд нөхөр өгөх хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. Бүтээн байгуулалт нутаг бүлтэрийг татварлан хураахад татварлан хэрэглэх буюу нутаг бүлтэрийг хэрэглэсэн бол нутаг бүлтэрийн ургамлын хүчлэгийг сөргөх сэтгэл тусах хэрэгтэй байдаг. Зүйл нутаг бүлтэрийн ургамлын хуцлагыг сөргөх жардлын нутаг бүлтэрийн засаж хааны голон хамаарсалаа мөчрөөс нь тогтоол ёсоор нутаг бүлтэрийн ургамлын хуцлагыг сөргөхөд хэрэглэж ямарваа байгуулга буюу хов хүн дундаасан бол үлдээж шижүүлэн хэрэгжиж болохгүй гэж тогтоосон байдаг гэж хэлэв. Энэ талаараа бол бид бас ингэж одоо уурхаа ингээд гарсан газруудаар үүжиж гарах байхаа гэж хэлэв. Уурхаа малтаж хаад ингээд одоо малтсан тэр чорог юм бол ингээд зэлгээ тавьсан байдаг. Энэ дээгэр нь бол бас ингэж өвс тарж одоо ингэж докторжуулсан иймэрхүү үүдэл бол олон гарч байгаа ч үл эдгэрийн ярьж байгаа. Түүнээ иймэрхүү төрлийн жоос мөнгө бол заавал энэ тогтсон жоос мөнгө тогтсон иймэрхүү ажиллагаанд зарчуулахаас биш. Энийг бол хов хүн юм уу байгуулга голоос нь үлдэх юм уу сэлжүүл зарж болохгүй гэж тогтоосон байна.
1: Ер нь ойрын хугацаанд одоо ингэ дүрм тогтоолын давууд ингээд сонсоод байхад та их олон иймэрхүү тусгайдсан мөнгө бол ариун гарсан
0: тийм ба.
1: Тусгайдсан мөнгө бол өөр газар бол сэлжүүлж хэрэглэхийг бол ерөөс цаажлан гэж дахин дахин шаардсан байдаг. Тэгвэл энд бас нутаг үлчирийн ашиглалтын талд бас иймэрхүү тусгай мөнгө, бэл мөнгө гарч ирсэн байна. Тэгээд энэ тусгай бэл мөнгө гэж авал тусгай төрөлдөн бол ашиглах ёстой юм байна.
0: За тийм байдаг. Тэгэхээр 5 дугаар жилдээ бол нутаг бэлчээр дээр хайн шинжилэлт хийх зөвхөн худаг малтах газар дээр ба газар доор барилга барих зэрэг хэрэгжээсэн болж нутаг бэлчээрийн төр цаг эжлэн хэрэглэх чухал тайвал нутаг бэлчээрийн эжлэн хэрэглэг чинь нутаг бэлчээрийн эрхийн хараалын үндэснө нутаг бэлчээрийн өмчлөлийн эрх буюу хэрэглэх эрхтэй байгуулга жижиг нутаг бэлчээрийн даачны нэгжнэг чинь зөвшөөрлийг олж хошуу шинжилтнаас дэгшиг ардын засгийн ордын нутаг бэлчээрийн засаж гарааны голон хамаарсалаа мөчөд мэдүүлэн зөвшөөрүүлэхийн хамт тогтсон хугацаа орон бүс орон болон ажиллах арга маягаар хийх хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг гэж хэлэв. Нутаг бэлчээрийн бол төр цаг эзлэн хэрэгжсэн байгуулга буюу хов хүн эзлэн хэрэгжсэн цагийн хязгаар ёсоор нутаг бэлчээрийн даачны эзэгчид нэг удаагийн чанартай нөхөр өгөх хэрэгтэй. Даачны эзэгнүүлсэнгөө нутаг бэлчээрт нутаг бэлчээрийн өмчлөлийн эрх буюу хэрэглэх эрхтэй байгуулгын нэг удаагийн чанартай нөхөр өгөх хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг гэж хэлэв. Нутаг бэлчээр даачлан датуурлах биш энэ бол нутаг бэлчээрийн бол төр хугацаа зарсан байдал гэсэн чөх хэмжээний бол нөхөрийг авал өөх хэрэгтэй тогтоосон байдаг.
1: За энэ зурс бол их тодорхой байж байгаа. Тийм. За ингээд чагийн хараанаас манай энэ чагийн одоо тайлбарлалт маань энэ хүрээд өндөрлөө тэх үү.
0: За тэгээ.
1: За ингээд өнөөдрийн юм сайхан тайлбарлаж өгсөн хастай хуульчдаа баярлалаа.
0: За та бүгдийн хүлээн авсанаас нь баярлалаа.
1: Тэгээ дараа хэлжээрэн бид одоо үлдэж байгаа уулганд анхаарлаа хандуулахыг дахин сануулж байна. За ингээд өнөөдрийн сайхан тайлбарлаж өгсөн хастай хуульчдаа баярлалаа.
0: За баярлалаа.
1: Баяртай.
0: Баяртай.
1: За ингээд ирэхэн үндэс сонсогчдоо чагийн хараанаас манай энэ чагийн дугаар маань энхүү өндөрлөн зэрэгж байна. Өвөр Монголын Өрдөнц хордны нутаг хөлсэрийн хамгаалалт болон хамралтын дүрмийн талаар дараа элжинхэ нэвтрүүлгээр үргэлжлэн хүлээн авч сонсно. Энэ чагийн нэвтрүүлгийг бэлдэж найруулснанд орно. Киногч Дугуржав, ерөнхий киногч Гэрлээ Чингэлт. Дараа элжинхэ нэвтрүүлгээр болж осор учран жолгүй. Баяртай.
2: Ордосхотын хамжууч төрийн төвийн Монгол хэмнээ ерөнхийсэн радио.
3: Ордосхотын хамжууч төрийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араажуу.
2: Уран бахыг сэргэх уран төхөөрийн сонирхол.
3: Оюун ухааны гээгэрүүлэх утга уянгийн чимэг.
2: Таны бүтээл маний хүсэл.
3: Таны бүтээл маний хүсэл.
1: Хэрхэн үндэс сонсогчдоо тав хүн маань сайн байцхан уу? Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хинэ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлийн өгдүүлж байгаа. Таны бүтээл маний хүсэл уран чухлын тусгай нэвтрүүлэг маань та бүхэнтэйгээ болж өсөөр уулзрын жилгүүлж байна. БНЛ-ийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Дорно, хянагч Дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрлээ Цэнгэлт.

0: гэвч хөрхийн хэрээр эдэлдэг эв хамтын нийгэмд балар эртнээс орсон болохоор ухаанд дэдэс мань тэгж байгалийн хэшгийг булааж дээрэмдэж үрлгэж байгаагүй. Ариулахыг хамсраас, хасхахыг яролоос гэхэд юм ясыг хижээнээсээ ухснаах. Энэ тухай би домог гэхэд жохолдоо гарын таван хоруу хэмээн бэлгэшээж энэ тоог сонгосон гэж хүүхэдтэй сэтгэл догтлон бичсэн. Хавтхайг тэмээ, дэхийг адуу, аргалыг хонь, жэрийг ямаа, бокрэсийг үхэр болгон гаршуулахдаа эмнэх тогшныг боялах, хажаарлах, дөрлөхээр номотхож их байгалийн хэшгийг хүртсэн болохоор адуусан мадан 60 жүсэлтэй. Амдирсан нутг нь уудам тэнгэрч, орой толгод дөхөм жалаан нэр домогтой, шүтлэгтэй, тахилгатай. Миний нутгийн шороогоос бурхан гуйсан ч бүү гэсэн сахил хатуу тангарагтай байдаг. Тэнгэрээ эчиг хэмээн шүтэж, газраа ээж хэмээн хөндөлдөг ийм үндэстэн хорвоод ганцхан гэж сонссон би энэ үгийг чэжнийхээ гүнээс эрхэмлэн биширдэг. Аргачгүй биз. Эчиг тэнгэр их газраас өвлөсөн хувай байгалийн жим өөрийн ухаатай уусган эдэж үлсэн болохоор буусан нутгаас нүүдэлхтэй тасархай дээс өйдсөн лаг илч түүж үнсээ болож тавьдаг зарцуултай. Өмчилсэн мала өөрийн ачир хөөхөд ам насныхаа салж болошгүй нэгэн хэсэг хэмэн үждэг болохоор адуусан эжин нь элэгтэй, адуусан мал нь юуальтай. Хуул хэмээн тогтоогоогүй ч хуулаас илүү сахиж сурсан болохоор аягны харуу өдөртөө адууны харуу жилтэн гэж эжин нутаг мал гуру боин хэсгээ алинч татаагүй. Тийм болохоор би малчин, мал, байгаль гуруйг амсхаа нэг хүйснэг хэмээн сандаг. Малчин гэдэг эрхэмсэг нэр мань их байгалаа хайрлан хамгалахын өөр нэгэн учиртай дуудлага болсон ч юм уу хэмээн гүйддэг. Энэ бүхэн мань бурханаас яасан хобби шиг бомон үеийн минь дээдсээс харилсан богдын сургал боيو.
1: Бурал ёо морила мен болар тохом тема оралавим боян гисэги буцаад үгүй гүртэ ядой
0: хэмээн чоглог дуулдаг буурлав гэх ордос сардын дуу бийх сонирхдаг. Малчин хүнээ чэжнээ гүүнээс ундарсан энэ дуунд дээдсийн хайрлсан боян хэшгийг ухаантай хүртэхгүй бол аман хэшиг нь хажана гэснийг соргог ухааруулсан дуу биз. Санашгүй санаа суус салаш үгүй өвчин олох ёсыг мэдэж санаа зүв бол жаяа зүв гэж ард түмэн мань мэргэлсэн байдаг. Тэгэхээр малчин түмнийхөө ой ухааныг орон дээд шитэн болгож тэдгээр ихэс томоотныг эрхэмлэн хүндэтгэх нь зүй биз. Тэдгээр алдартад бол малчин түмний мөрөн дээр жогсон аврагчуудсан. Малчин хүний тухай ярьсан Монголын ерөнхийлөгч Сахиагийн элүүд оржин хэлсэн үгийг би их бахархан дэдэлдэг. Малчин, тараачин, ногоочин гэж байгаа шүү дээ. Тэр бүхэл малчныг мэрэгжил болгож байгаа. Малчин бол мянган мэрэгжлийн эжин гэж би боддог. Нэг ажлыг 40 жил хийгээд явж би хүн мэрэгшгүй гэж байхгүй биз дээ. Малчин айлын эжигтэй гэхэд л зүүгээр хичнээн жилийн бүтээгдэхүүн хийж байна. Бүрээд тараг, эсгээд айрг, бочилгаагаад арч, байлгаад өрөм, холиод тос, ээдүүлээд бяшлаг гэж явна шүү дээ. Гадаа гараад ход сарыг шинжиж байгаа нь хэр варгийн одон гөрнчоос илүү. Жаян 7 хоног эсвэл энэ өвөл хөйтөн болох нь даа гэж жогсож байдаг. Мор малаа шинжиж байгаа нь малж ичээс илүү гэв. Аргүй л оноож хэлсэн үг. Малчин хүнд ийм сайхан өндөр өргөмжлөлттэй үгийг өөр бас хэн хэлж өнгөрөө гэж эрэл тавьмаар сураг болмоор санагтахад биир чаас сэтгэл гурам минь уусаад бэлэг сэрэл минь өөрийн эрхгүй тэрнээ дагаад тэмүүлэн. Үнэхээр да, малчин явсан ээж минь над мөнгүй олон туршлага сургамж ур мэрэгшил хайрлсан да. Ис тоолоход ээж минь 1-9 хоногийг тогтоож аваад л нөгөө 8-9 72 хоногийн цаг үрийг тоочод гаргачихна.

Ээжийн хилдгээс гардаггүй тийм өдр хоног хүрээд ирдэг нь одоохон санагдав. Ээж минь аргагүй л сайхан малчин хүн юм. Хуучин чагт соёл сургаалын мөр хөөгөөгүй ч төрөлхөн ой билэг сайтай. Авах маамаа дагаж шавгийн нүмерт суугаад авах жаалгаж үсэг нүдлэн жаргаж суухдаа өөрийгөө гэгэрүүлэн хойцсийнхоо сургах торгон ухааныг сэлж явжтаа. Манд үлгэр уншин сөнийн гүнийг туулж бидний бичсэн жагтлыг хүн гоёхгүй өөрөө дуудаж явсан юм. Хин ээжд минь тийм боянсаг ухаан хайрлагдав. Малчин төмөл. Би 6 наснаас төл харуулж эшиг хургатай найжлан явсан төлчин хүү. Буруучгүй бэ чи? Малчны үрэс гэж эхийн хөвөлт тогтохоос төл малын майлаа сонсож тойгийн дуугаар аргадуулан хорвоод ирэхтэй бөөвийн дуугаар огтуулан төрөндөг болохоор хүм байгаал мал гурууд чаана илэгтэй. Тэгсэндээ тийм ч юм уу? Сэтгэл зүрхээр би малчин хүнтэй хамгийн ойрхон хүн гэж боддог. Малчны амьдрал аав эмөртэй шороо гэхэх хоёр ном маань малчин хүнээр сэтгүүлж бичснээ учир нь ээжийн хүүгийн тэдэнд өргөсөн сэтгэлийн их өргөж боёо. Өвөгдэд маань хүхэрчин байж хотгороор хэмжих үхрийн сөрөгтэй байсан гэдэг. Шожингийн дөхмөр үхрээ бараглаад явдаг байсан гэлээ гэж аав минь уучирлахад. Аава, шожингийн дөхм гэнү? Тэнд одоо шожин уруха байсан шүү. Үхэр дэвсэд барчсан мөн үү гэхэд. Үгүй ээ. Малын мөрөөр өвс ногоо тараашилгадаг гэхээс тамира бардаггүй юм гээд аав минь над ийм нэгэн үлгэр биш үнэн учир ярьсан юм. Тэр жилийн жунч гэвүү өвгийн минь таньсан тараачин авг ирээд шожингийн дөхмийг тоож хойд оройд нь өвөн осгож сараар суухдаа. Жаанд минь би шожин түй энэ харин эмд ордог хургамал байх нь гэхэд өвөг талын хэшгийг харамсангүй. Шожин гэж газраас төв өндөр ургаж бүм өндөстөн бүдүү нэг нь хүүхдийн багуу хэр хөрин улаангтай голын итгэд бодогдоод өстэй гол. Малчин хүний малын бордоо байсан юм гэж ээж минь хэлэхэд хоод зингэр. Ээжийг 8 настай тэр жил нагач аав мань шожин малтаж байгаад эрэг норж дарагдаад ертөнцийн мөнгө босыг үз сайн гэдэг. Энд нэг 5-3, тэнд нэг 5-3-аар дөхөм чимж ургасан шожингийг таньсан авга нь төрөл төрөсөттэйгоо сар хор хоног түүж гэр өрөөгөө хасаг хасгаар тээсэн гэх юм. Ногоо урах чагт шожин улайж харагддаг төхөм нь хулганы нүх шиг сэжигдсэнийг хараад соцсон өвг мань суудаг авахад нь дахиж хүрэхэд хоосон гэр тэрнийг уулсан гэх юм. Таньсан андан дахиж ирсэнгүй бараанч харагдсангүй. Тэр чагаас хойш шожингийн төхөм нэдр биш нэрэл үлдэж төхмөр хэмжих өхөрч хорогдож эхэлсэн гэх юм. Насаараа малтайгаа амбие холууж явсан өвг мань шожингийн дөхмийн хойд ингэрт энэ бүхнийг элэг эмтрэн харж жолохдоо. Нохойдоо итгэж гэртэй бааваа гихч намайг хэлсэн болов гэж хашгирахад нар салхитай жодолчж явсан хонин бор нүднээс нь тусал нулимс бөмбөрхөд мөнгөн буурал сахлан салхины аяар хийсч сэтгэлийн тэр их эмжигийг хойч үед нь толдон харуулах гэсэн мэт. Аав ганцхан тамхиа манас хэтэл татснаа. Хамар амар утас авсуулан үлээснэ гүн амсгаа авч. Эжин хижээгүүл аж хаж яана гэж энэ даа. Тэрнээс хойш мал минь өссөн биш харагдсан юм. Шожингийн дөхмийн шожимч улайж харагдах биш ирээд болоход эрдэн болж таа гэв. Эжин нь хямг муудаж өлөн хүнээ идэж болгосон өвгийн жоглонгийг хойч үеийн дахиж гарахгүй чэйлэх нь зүгэл даа. Тийм бос гэж юу? Малчин хүн байгалаас авч байгаалд бучаадаг болохоор таван хошуу малаа өгсүүлэн хөрс шороод нь хүртэл өөрийн жимээ эвддэггүй нь сонь. Өөр ямар үндэстэн ингэж чаддгийг ирээд болоход бодолгүй ч юмгүй хол. Адуулсан малаас амьдрахын гурван их үндэс болох орон хоноч, хувцас хонор, эдээ умдаанаа бүрэлдүүлчихнэ. Олоогүй таван жуугийн үлгэр малчин хүнд

ам амтантай хансаж амьдралаа дөхнүүлдэг болохоор малчин хүн байгаль дэлхийн юу бүхэнд элэгсэг хандан. Тиймд бутан эгт нойрмоглох их туулаг анч хүний бүү шагаадаггүй нүгэл болно гэдэг. Их амтан хөвөлдөд угжирах үрсийн ха амсхайг чангнан жарган хөвтэй тэр гөрөөс бүүви аялан үрээ үлгэдэх ээж хүн хоёр өөр юм. Давхаж ирсэн морны амсхайг тогтоох гэж зүгнүүлэх. Болсон ихийн хургийг агуулах гэж сэнжин тойглох. Шил уух хэмээн гаргах малаа өрчлөх. Алин жамаа дагажгүй гадуур тэнэв. Энэ бүхэн нь дөрвөн улирлын их орондоо эрх дураараа чөлөөтэй нүүдлэх талын малчдын гайхамшиг ухаа. Тийм болохоор энэ хүмүүсээр хэжи мэдүүлсэн их нутгийн унган төрхөд хэвдэгддэггүй. Унсан нутгийнх нь агаарн чивэр, усан тунгалаг, өвсөн соргог байдаг юм. Ээж минь нар өгтөж сөрөг жалахтаа тэнгэрийн чараа харан байж өнөөдөр ийшээ мэлсэн бол маргааш тийшээ жүг давчуулахгүй. Бижний санаа малд шингэж хотлох сүрэгч жүг антахгүй гэрийн бараа харан. Малын хөлөөр тамирдсан өвсөнд тэнхээгээ сүлгэх тийм чагийг олох ёстой. Байгаль ээжид жаргах нэг чаг байхад ядарх нэг үе эрдгийг ээжийн мал бэлчээдэг ёс надад дүүгүй танилж эсхий туургатан дээдэс маань яагаад нүүдлэн малчдгийн турган ухааныг сэм шивнсэн юм. Тиймд айлын малын бэлчээр тачирдан гэж үгүй, элсрэгжин гэж үгүй. Эсний нүүдлээс бед хууч үлдэгдэл олохдоо мал ахуйтай холбогдох түүхэн юм тамгатай таарв. Их байгалийн өмнө хүн хижээд хүүхэд юм. Томоотой хүүхэд энэрэлт ихийнхаа гарт шалхагдана гэж үгээх маань ээж минь үгэлдэгсэн. Малчин удамаас их авсан ээж минь ухаа эгэл түмнээ ирэмдэг ой бэлэг бишэлдэ. Тэнгэрийн ойдлыг үүл тохох, галжуухай үдэш орой чугларан шаагах, нар сар хүрээлхийг аав минь муу яор гэдэг. Мал бэлчээхэд ямаа мөргөлдөхөд ээж сочиж, хон мөргөлдөхөд баястгийг учирдах юм. Амьдрал тэрхэн орчноор эргэлдэж, нүдэн шинжилгээтэй тэдгээр түмнөө бид бишрэн дээдлэх нь ухаанд хойцсон боёнтай сайхан үйлс гэж. Тийм болохоор содолж шинжилэх, хурамдуулж баялагжуулах, онол баримттай болгож төвлөх нь үүргэж юм уу? Майтер бурхан шиг өнөр олон, намсраа бурхан шиг баялаг сайхан явахыг бид ерөн даатгаж, хүчлэн дэмжиж, чармаан шидэх хэрэгтэй биш үү? Хэн манай сэтгэлд бед малчин ардын хүсэл тэмүүлэл яжгур угсаагийнхаа эгэн ирээдүйг хүч дэлхийтэй энэ жиргэжүүлэн сэтгэлдээ шаглаж мал малчин байгальтайгаа элэг нэгтэй байж болохгүй гэж үү. Малчин гэдэг чинь тэр аяар их нутгийнхаа дархан хамгаалагч, миний нутгийн мөнх ногоон мөнх харган юм. Би хүн төмнийг малчин болоосай гэж даатгаагүй. Хэн бүгдийг малчны маягийн байгалийг их дэлхийг алаг нүдэн шиг хөвөнчиргүй элэгсэг холоч хараатай болохыг хүснэ. Юуг нь нуухвда? Би өөрөө малчны үрэс юм чинь. Үнэнд малчин гэж эчиг тэнгэр их гажраа ам биетэйгээ адил эрхэмлэн үждэг эдгээр хүн жуны өөр нэгэн эрхэмсэг дуудлагч юм уу?

Эрхүү үндэс сонсогчдоо, чагийн хараанаас манай чагийн дугаар маань энхүү өндөрлөн жаргаж байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгийн бэлдэж найруулсан нь Дорно, нэвтрүүлсэн нь Давсинга. Хянагч дугарж ав, ерөнхий хянагч Гэрлээ Цэнгэлт. Дараа жилийнхээ нэвтрүүлгээр болж осор учранжилгый баяжтай.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо? Ордос хотын хам жуулчлуурын төвөөс сэргэлэн явуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэндэрэн жолгож байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 9 гаргийн 5 тохиож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уилис байна. Энэ чагийн мэдээнд анхаарлаа хандуулъя. Манай хорооны мэдээ 2026 оны улсын барийн амралтад манай хот баялаг сайхан ончлогт соёл жуулчлалын ажиллагаа орнуулж хэрэглэг дайчилсан байна. 2026 оны улсын барийн амралтад манай хот улсын дотоодын жуулчлагчдын нийт 300 бөгөөд 486 төмөн хүнудаа хүлээн авчиж очлон улсын дотоодын жуулчлагчдын ерөнхий жаартал 21.57 дүншүүр төгрөгт хүрч буй хотын соёл жуулчлалын жагтлгүүр тогтунаар сайжрахыг баялуулв. Манай хорооны мэдээ ойрд манай хотын голдлогт хотын тойргийн амьдралын хог новшийг шатааж чихэлгаан гарах ерөнхийлэн ашиглах төрөлжил жинкнэр ашиглалтад оров. Тус төрөлжилийн ашиглалтад орулсан нь манай хотын голдлогт хотын тойргийн амьдралын хог новшийг шийдвэрлэх чагуурт үндсэн чанартай хувилт гаргаж газар доор булах уламжлалт аргаас төйлөвтэй ангиж ирж хор үгэжүүлэх, хэмжээг багасгах, их баялагжуулах, бохирдолгүй шийдвэрлэх

0: дүрлэх шинэ шатанд орж, Бөө хотын хаягдмал бодисгүй хотын бүтээн байгуулалт болон бохир долгүй чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрлсэний харуулж байна. Ойлгосноор тус төрүүлж үйл бол өөр тун жасах орднай амьдралын хог новшиж таж чахилгаан гарах дунд урт хугацааны төлөвжүүлгийн голдлоготой төрүүлж үйл болно. Мөн ч манай хотын голдлоготой бүтээн байгуулах их баялагийн эргэлдүүлэн ерөнхийлэн ашиглах орчин тойрны хамгаалалтын дуурайл болох төрөлж үйл байж ерөнхий бэл оруулалтын бараг 10 дуншуур төгрөг хүрэх болно. Манай хорооны мэдээ Улсын байрын амралтын хугацаа төгс амжилттай дуусхийн дагалдан амралтын дараа нааш чааш явах аянчтын аяллыг баталхын төлөө Ордос хотын Төмөр жам, Ардын агарын тээвэр, Жасмал жам зэрэг жам тээврийн салаа мөчрүүд олон жилийн арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн тээврийн зохион байгуулалт болон үйлчилгээний баталгааны ажлыг бүх хүчнээрээ сайтрхиж өргөн олон аянчтын амар төвшин эмх журамтайгаар нааш чааш явахыг үнэнхүү баталсан байна. Манай хорооны мэдээ ойрд Сургаан хүмүүжилийн яамны алуун тэнхим төрөө бүлэг бүх улсын дундад баг сургуулийн шинжил ухаан мэрэгжлийн сургаан хүмүүжилийн туршилтын тойрог болон туршилтын сургуулийн нийтлэх тухай мэдэгдлийг дарамлан тарааж Сургаан хүмүүжилийн яамнаас жарлан нийтлэхээр дамжин бүх улсад 134 шинжил ухаан мэрэгжлийн сургаан хүмүүжилийн туршилтын тойрог 1246 шинжил ухаан мэрэгжлийн сургаан хүмүүжилийн туршилтын сургуулийг тогтоосон байна. Үүнд Ордос хотын 1 газар орон болон 6 сургууль сонгогдов. Манай хорооны мэдээ ойрд Тралан хөдөө тосхоно яамны Тралангийн бүтээгдүүнээ яст нарын амар төвшнээ төвөөс 2026 оны 2 дугаар бүлгийн бүх улсын нэрт онц шилдэг шинэ Тралангийн бүтээгдүүнээ жарлалыг нийтэлж манай хотын 3 Тралангийн бүтээгдүүн малын ашиг шимийн бүтээгдүүн тус нэрэст орсон байна. Тус удааны сонгогдсон 3 Тралангийн бүтээгдүүн бол тус тус Одгийн өмнөд хошууны Хатаасан имам ах Хангийн хошууны Өрөм Эжин хорох хошууны Сагагийн гурил болно. Чагуурын мэдээ дамжуулъя. Өөр тун жасах ордны чагуурын төвчөөнө үрчлэн мэдээлснээр өнөөдөр манай ордны баруун биеийн зүүн хойд хэсэг дунд зүүн биеийн ихэнхий хэсэгт үйлэрхэг Үүнд Бухтын зүүн өмнө бай Хөө хотын хойд бай Улаан Чавын хойд бай болон зүүн өмнө бай Шилэн голын өмнө бай болон зүүн бай Улаан хатын дунд бай болон хойд бай Шилэн голын өмнө бай болон зүүн бай Улаан хатын дунд бай болон хойд бай Түнглёгийн хойд бай Хянганы өмнө байд баг боронтой Хөлөн бүрийн хойд байд баг борон буюу борон час холилдон орно. Отохошууны мөнгөний балгасны лажо болон өжим илүү хуралт олсон байна. Нарийн байдлын отохошууны хамж уучлуурын төвийн сөрүүлжлэгч оюунгоос ялгая. Сайн байна уу?
1: Сайн сайн.
0: Жаа мэдээгэн дамжуулна уу?
1: Отохонд яг тарах хураах удирал болж мөнгөний балгасны их болго гацана трацийн илүү хай бингийн тарсан лажо илүү хуралт олсон байна. Ойлгосноор 2022 онд тэрэ лажог туршин тарьжээ. Тарсан нэгдүгээр жилд туршлага тутамгаас болж уналтан өндөр биш байжээ. Хэдэн жил тасралтгүй сөвжлөхээр дамжиж тэр оюун чар бордуур оруулна. Оюун чар туслаа унсалжээ. Улс бордуурын хангалгыг баталсан байна. Өтөх хошууны шинмун тралгийн хошуудлын тарсан үжим болон бамбар жимсэн бас илүү хураал толжээ. Хошуудлын хариуцлагаат нь Чиншопин 2016 оноос эхлэн онцлогт жимс ногоо тарьжээ. Олон жилийн турш тарих мэрэгчлэн шилдэгжүүлэн бодлогын замын өргөтгөж аж үйлсийн хөгжилт өдрө ирэхээ боловсронгой болсон байна. Энэ жил Чиншопин нийт 15 үжим болоод бамбар жимс тарьжээ, илүү хураал толжээ. Үжимийн ерөнхий уналтан 70-аас дээшилжээ, 2000 жинд хүрчээ. Гудалдах үнэн жин бүр 15 төгрөг, 6000 жин бамбар жимсэн ч удалгүй жагтлгүүлт гарахаар болж байна. Мэдээ юм байна.
0: За, мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Отох шүү дулаалга хангах ажлыг сайтар хийж олон томны дулаан өвөлжгийг бүх хүчнэрэн баталж байна. Нарийн байдлын отох

0: Хошууны хамж үзлүүрийн төвийн сурвалжлагч намаагаа солигё. Сайн байна уу?
1: Сайн
0: сайн мэдээгээ дамжуулна уу?
1: Хоёр дуустал хошууны дулаалах хангахаас явах үед зилгаагаар гүүхан очиж, энэ өвдрийн дулаалах хангахаас зилгээр эхэлсэн юм байна. Дулаалах хангахаас зилгээр дуусан бөгөөд энэ зэрэгтэй амар төвшнээ баримжаад хүчээ бүтлэхэн төлөө хошуу намын хураа засгийн нутгийн мэдээлэлтэй тохируулалт байрлуулах хэрэгтэй. Хошуу батлагын чанартай орон сууцуудын тэр газар хөрөнгөний аргачлалын төвөөс ээлж дулаалах хангах аж ахуй зүйлсийг шаардаж байгаад өвдрийн өвчнийг зун засах шаардлага найдвартай. Дулаалах хангах байх утгаар ясгадан дулаалах хангах бүлүүд туслах төхөөрөмжөд энэ шинжлэх ухааны эзэмдэх систем эрчим хангах хоолойгийн төр нийлхийн зөвлөлийн зэрэг дангалгийн төхөөрөмжийг байцан засах болон дангалт гимиж ихсан байцаа хаалтыг өнөөдрийг хэсэг хүчин зүгээр хоолойгийн хүчин хоолойгийн төрийн сэдвэн засаж өөрчлөлт засаж усны дараалтын дуршил төхөөрөмжийн дуршил тохирох зэрэг ажлыг иргэдэн бийлүүлсэн юм байна. Мэдээгээ мэдээлэл.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Давч мэдээ сонсгоё. Жам харилцаа тээврийн ям 8 мэдээг үндэслэвэл энэ жилийн улсын байрын амралтын хугацаанд бүх нийгмийн орон бүс алслан зорчигчдийн тоо 21 дуншуур хүнуудаг давсан байна. 2026 онд Өвөр Монгол Төвийн Бэл мөнгө 30.52 дуншуур төгрөгч хэрмэн олж, өөр тун жисах орны Бэл мөнгө 25.81 дуншуур төгрөг тохируулан, жүү 41 төмөн трачин өрхөд 3200 жүү бөгөөд 2 дуншуур төгрөгийн баталгаа хангасан байна. Энэ жилээс нааш бүх ордонд нэгэнт ардад ашиг хүртэх трачтад ашиг хүртэх 259 чиг тэг 3 дуншуур төгрөгийн эдийн засгийн нөхөр мөнгө трач нийт 3983 чиг 8 төмөн хүнудад ашиг хүртэв. Манай орны 7 аймаг хот улсын устрогч энергийн ерөнхийлсэн хэрэглээний туршилтад сонгогдов. Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Ариун Далай. Хинагч Хас Мөрөн, ерөнхий хинагч Оргил Үнэн. Хүлэн авсан сонсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргөн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хани аражуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

За сайн бачхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн үлжийтэй мэндийг дэвшүүлж байна. За энэ хүү Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг болж айсаар эхэлж байна. Би энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч хүслэн. Тэгвэл энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хинагч дугаржав, ерөнхий хинагч гэрлээ Чинхэлтэй. За манай нэвтрүүлгийг найруулагч Шүртэй хамт хөтлөнгүйдгэх болно.

шууд нэвтрүүлээд 16 цагаар давтаж нэвтрүүлдэг. Ингээд нэвтрүүлгээр ам бол бидний анхаар үштэй мэдээлэл ойр тойрноо санийн сонсголоос хуваалцдаг байгаа.

За одоо та бүхэндээ манай радиогийн ил хэл нэвтрүүлгүүдийг дамжуулж байгаа долгионы байраас хуалжий. Манай нэвтрүүлгүүд болохоор дунд долгионы 945 кГц-аар явагддаг. Ингээд отох хөшөөний улаан балгасан дэх 853 дамжуулах өртөө, дөмшин тойргийн талын хоолой дэх 835 дамжуулах өртөө бол 945-ын дунд долгионы байраар дамжуулдаг. Тэгвэл ил хошуу тойргуудаар бас сэлгээ давтамжийн байраар хөрч байдаг. Дарий хиявч тойрог, дөмшин тойрог, алтан ширээт балгас, улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, галуу толгос, улаан толгой балгасанд FM 87.5, шарилдагт FM 103.4, олжоч балгасанд FM 93, шанхан сүм балгасанд FM 97.8, улаан балгас, мөнши балгас, чипанжинг балгасанд FM 95.6, шин болгос, жаргалан туулгас, дугуй тал болгос, балган болгосонд FM 103.8, шөжаван болгосонд FM 88.2, шагжаман болгос, бүрээ манх, инквид FM 106.4

Чаа тэгвэл одоо дээр ярьсан эдгээрээ сэлгээд автамжийн байраар та бүхэн манай нэвтрүүлгүүдийг байнгын чанартай хүлэн сонсож болноо.

Өдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо бид хамтдаа өнөөдрийнхээ мэдээллүүдийг анхаарья. За тэгвэл одоо юун төрөнд Ши Жинпингийн соёлын үжилсэнаагаар жилотлог болгож дунддын соёлын шинэ гялалжсан түүхийг бичгэлж байна гэдэг мэдээллийг тоолондоо сонортуулъя. Намын 18 дугаарыг хурлаас наашэ нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо соёлын байгууллалтыг төрүүлсэн засах даваан байранд тавихыг баримталж чухал их байрлуулалтнуудыг хийж шинэ үжил санаа, шинэ үжилт, шинэ нотлолтуудыг бүтээлчээр дурдж, Ши Жинпингийн соёлын үжил санааг бүрдүүлж, соёлын хөгжил чиглэл, соёлын хүчрхэг улсын байгууллалтанд хүчрхэг их үжил санааны живсэг болоод, шинжлэх ухаанч үйл ажиллагааны зөвлөөр хангаж, дундын соёлын улваг тасралтгүй үргэлжлүүлэх, дундын шилдэг уламжлалт соёлын бүтээлч чанартай хувралт болоод үүдэлтийн чанартай хөгжилтийг бол одоо жилодон ахиулж дундад улсын маягийн одоогчлолтоор улсаан хүчрхэгжүүлэх байгууллалт үндэстэнэ сэрэг мандалтын агуу их үйлсийг бүх талаар ахиулах шин жамналт оюун санааны хүчрхэг их хүчнийг нэгтрүүлсэн байна.
1: Улсын байрын амралтын хугацаанд Шанхай дэх дундад улсын Эвхамт намын 9 дугаар их хурлын дурсгалын ордон Жиангсигийн Ридин дэх Сувьёдын 9 дугаар их хурл хуралдсан газар зэрэг ховсглын хуучин сууранд хүнөөс Ахмуд ховсглчдын одоо ул мөрөөр одоо тулгуур жирэлтөө мэдэрж байсан. Тэгвэл улсын музей, дундад улсын хууч судлалын музей ойрын өдөр бас нэг бүлэг түүхийн дурсгалт зүйлсийг дэлгэн үзүүлж, жуулчд шин чилуун зэвсгийн үеэс хоёр жуу улсын үеийн түүхийн дурсгалт зүйлсийг сонирхохоор дамжиж байгаад дунддын боловсны гүнж ужаан уулагт хүний бол ойлгосон байна.
0: Тэгвэл одоо Хунанэ Чангдэ Хэжэл Жансугийн Сүүжөвгийн Пинжан түүх соёлын жээл гудамжинд бол одоо дундын соёл бол халамшил болж аялал жуулчлалын хэрэглэнэ шинэ байдлыг бий болгож хүмүүс түүх соёлоор дамжин соёл боловсны гайхамшигийг мэдэрч соёлын итгэлэн улам нэмэгдүүлсэн байна. Тэгвэл дундын соёл үн удаан түүхэн уламжлалтай дундын боловсон өргөн дэлгэр гүн гүнжгий байдаг. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг жахтан дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын жамын ихтгэл, онлын ихтгэл, за байгууллалын ихтгэлийг баттгахад эцсийн эцэстэй хашил соёлын ихтгэлийг баттгахад байгаа. Тэгвэл соёлын ихтгэл бол нэн үндэссэн, нэн гүнжгий, нэн урт удааны хүчин мөн гэсэн байна. Ерөнхий шүүжийн бас чухалчлагдан дээд төвчнөө соёлын ихтгэлгүй, соёлын бадрал хөгжилгүй бол дундын үндэстэнэ агуу ихэ сэргэн мандал байхгүй маа гэсэн байна. За соёлын өв үлдэгдлийг байчаан үжиж соёлын боловсны үндэс улваг ирж хайсан ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн соёлын ул мөрөн дундын үндэстэнэ өндийн хөгжил жалгамжийн тухай гүнжгий бодлогоширлыг харуулсан байдаг. Фужиана Уи Шана Жуши Юэнд ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг жахтан бид дундын 5000 жилийн соёл боловсны доторх өхсөдийн уудлахыг онцгойлон чухалчилж шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулах ажлыг марксийн үжилийн жогсолт үжилт арга бодлоготой уялдуулж дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын жамаар эрс гойвшгүй жамнах болно гэсэн байна. Тэгвэл 2023 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг соёлын уламжлал хөгжлийн тухай ярилцах хурал дээр чухал яриа тавих үе дунддын соёл боловсны 5 даваа мончлогийг гүнжгий өгүүлж 2-ыг уялдуулах онцгойлон 2 дахь уялдлын чухал их аж ахуйг системтэй өгүүлж 2 дахь уялдал бол бас нэг удаан үжил санааны чөлөөлөлт мөн гэж чухалчилсан бөгөөд соёлын гол чөгчөт чанар гэсэн чухал их нотлолтыг ил тодорхой дурдж соёлын ихтгэл бол биднээ соёлын гол чөгчөд чанараас ирэлтэй маа гэж жааж гаргасан байдаг.
1: Дундад улсын маягийн одоогчлолтон бол одоо дунддын соёл боловсонд одоо үеийн хүчинч талын олгож дунддын соёл боловсон нь дундад улсын маягийн одоогчлолтод гүн гүнжгий уулаг хангасан байдаг. Ши Жинпингийн соёлын үжил санааны жилдлогоор манай улсын соёлын байгууллалт их үндэсээ тодлон баталж төвс ёсыг одоо сахиж үүдэлт шинчилэлт хийх явцдаа түүхч нартай амжилт хүтэмж олж байна.
0: Агуу их чаг үе, агуу их онлыг хурайлан дуудаж, агуу их онл, агуу их чаг үеийг удирдан дагуулна. Шижинпингийн жохолын сонгомлыг хэвлүүлэн тараасан байгаа. Эдгээр жохол бүтээл нь шин чаг үеийн дундад улсын эв хамтчууд марксийн үжилийг дундад улсын болгох чаг үеийн болгохыг ахиулахад олсон онлын үүдэлтийн чухал их үр бүтээлийг төвлөрөнгөө харуулж, Шижинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар улсын хүчрхэгжүүлэх байгууллалт үндэстнээ сэрэг мандалтыг удирдан дагуулах үнийн ёсны хүч болоод үйлдэлгийн агуу хүчнийг бол одоо гүйчэд харуулсан байна.
1: Нам болоод төрийн гавьяач төгөл ерөө алдар сайшаал хөхөллийн дөрмийн байгуулан төгөлдөржүүлж төрийн чихул их ёслолын ажилгыг гүнжгий өрнүүлж чаг үеийн дуурал за тэгвэл ёс суртахууны жишээч хамгийн содон хүн тасралтгүй чолгорон гарч одоо ард олноо ерөө алдар итгэл бишрэл үүр харуулчлагад сэтгэлэг үргэлжлэн чангарсан байна. Дундадын үндэстнээ шилдэг уламжлалт суйлаас үндэслэлсэн нийгэм журмын гол өртгийн үжилт нь хүмүүсийн үйл ажиллагааны дүрмжил болж дундад улсын маягийн одоогчлолтод хүчрхэн их эрч хүч болоод оюун санааны хөдөлгөөч хүч нь хангаж байна.
0: Тулгар жоролтой мартгүй бол ирээдүйг нээж чадна. Дөрөвдүгээр хугацааны бүх улсын түүхийн дурсгалт жилсийг нийтэн бажаах ажил одоо шавтаргандаа орсон. Тэгвэл шинээр засвар оруулсан түүхийн дурсгалт жилсийг хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлсэн манай улсын соёлын өвийг хамгаалан уламжлах анх дагч 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг тогтоон хэрэгжүүлсэн дундадын соёлын эх үүслийг хайх инженерэн дундад улсын хууч судлал зэрэг чухал их төрөлжүүлэл тасралтгүй шинэ ахилттай болсон дундад улсын соёлын жижиглэгийн байгууллалтад чигчтэй ахиж байгаа. За сэрэг мандалтын соёлын хөмөрг дундад улсын үе үеийн уран жүргийн чуврал зэрэг соёлын чухал их инженерэн элвэг баялаг үр бүтээл олсон байна.
1: За тэгвэл Жингдэжинэ гараар хийсэн Шазингийн үйлсийн үлдэгдэл дэлхийн нүвийн нэрсийн бүртгэлд орсноор манай улсын дэлхийн нүвийн ерөнхий тоо 61 төрөлд хүрч Италитай мөрж эргэж бүх дэлхийд хамгийн олон дэлхийн өвтэй улс болсон байна. Олон улсын холбоот байгууллагын сургаан хүмжил шинжилгээ ухаан соёлын байгууллагын бэйт бос соёлын нүвийн нэрсийн бүртгэлд орсон төрөлж үйл 45-д хүрч дэлхийд төрүүлсэн байна.
0: Дундадын шилдэг уламжлалт соёлыг бүтээлчээр хувруулж үүдэлт шинжилэлттэй хөгжилтийг ахиулж байна. Шудраг ёсол автай ялна гэсэн уран сайхны үдшиглэг нь туулын хэлбэрээр ер бусын он чагийг эргэжүүлжээ. Нөөжа овдистой хүүхэд далайг төвөөснө эмэг ээждээ илгээсэн жагтал манай хоолн гэр таныг баярлан ухтаж байна зэрэг кино улсын дотоод гадаадад үжигчдийн сонирхлыг ихээр татаж төвийн аражуу телевизийн ерөнхий хорооны чагаан сарын үдшиглэг төвшин төр Еруу алдар зэрэг телевиз жүжигийг тасралтгүй нэвтрүүлж байна. Өргөн онлон утга урлагийн ажилтад чаг үед суурилж, ард түмнээ дунд гүнжгийрч, үжил санаа нь гүн гүнжгий, урлаг нь нарлаг төгөлдөр, жохон бүтээлт нь нарлаг сайн, шилдэг бүтээлүүдийг урлаж

0: бүтээсэн байна.
1: Энэ төр сүлжээ нэ ахуй байдал дэх шин олон түмэнч утга урлагийн хөгжүүлэн чичиглүүлэхийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд бичиж оруулсан байна. Одоохонд хот хөдөөд тархсан дөрвөн түм гарын шин маягийн олон нийтийн соёлын оронж байна. Ард олноо дэргэдэх соёлын өрөө болж тосгоны дуу, тосгоны үдшилэг зэрэг тосгоны тэмдэгт ажиллагаа үргэлжлэн хөгжөөнтэй явагдаж хөдөө тосгонд шийж үжиг тоглох бүх ардаараа ном унших урлагийн төгөөмөлжүүлэх зэрэг ардад ашиг хүртэх ажиллагаа өргөнөөр өрнөж байна. Төрлийн тайсан нь одоо бүх ардын тоглолтын тайс болж хүн бүхэн оролцож болох газар болгонд гоёд сайхан байх шинэ ахуй байдал төргөн бүрэлдэж байна.
0: За энэ амралтанд одоо соёлын дурсгалт газар музейн соёлын шинэ бүтээгдэхүүний худалдан авах за бейт бус соёлын өвийг бичлэн ойлгохоос шинэ шийж үжиг үжиж мод болсон эд бодцыг сонирхох хүртэл эртнэ хэв намбан жалуучуудын харааг булаасан гоо ташаал болсон байна. Боловсон нь солилжоогоор дамжин тансаг сайхан болж, боловсон нь харилжин лавлалт болгохоор дамжин баялагддаг. Дундад улсыг ойлгох олон улсын хурал, Лянжуугийн чуулга уулжилт, тэгвэл дэлхийн эртнээ сонгодог судлалын их хурал зэргийг амжилттай эрхэлснээс дундад хангарын боловсны солилжоо боловсны нэг солилжиж харилжин лавлалт болгох хамтын ажиллагааны судалгааны төв одоо Атваны дундад улсын эртнээ боловсны судалгааны хүрээлэнгийн байгуулсан дахиад одоо дотоод гадаадын олон янзын жуулчлалын он соёлын наадам жалуучуудын урлагийн найр болоод гадаадын киногийн үзүүлэг хийхэд хүртэл за дундад улс олон талын боловсны ярилцааны хөөрх холбоосыг байгуулж бүх дэлхийн боловсны санаачилгыг үргэлжлэн туушлуулан найдваржуулж дундад улсын хамтын танилтыг нэгтрүүлж дундад улсын соёлын нөлөөлөх хүчнийч өдрийн ирэх үе одоо дээшлүүлж байгаа.
1: Одоохонд сүлжээний уран зохиол, сүлжээний кино телевиз жүжиг, сүлжээний тоглоомын соёл дэлхийн жах дэлгүүрт гарч бүх дэлхийд дундад улсын түүх болоод бодит ахуй, за тэгвэл уламжлал болоод шинчлэл, оюун ухаан болоод эрэл хөөцөлдлийг бол гадаадын хэрэглэгчдийн үжил сонирхох дуртай хэлбэрээр амьдлаг дэлгэн үжүүлж байна. Шин чагуугийн дундад улаас дэлхийн дахинтай хамтар олон нийтэд харилцан үйлдэлчилсэн соёл иргэншлийн солилцооны зураг төсвийг зургалж байна. За тэгвэл дэлхийн боловсны өнөр чичгийн хүрээлэнд өнгийн чичиг мэрэлжүүлэн амжирлын хүч найруул бэлхүүлж байгаа юм байна.
0: Ши Жинпингийн соёлын үжил санааны шинжилэх ухаан жижиг бодлогоор 5000 гаруй жилийн гэрэл цочронгүй боловсныг үүдсэн дундадын үндэстэн шин чагуугийн шин жамналт лавтай нэн их шин гэрэл цочронгүй амжилтыг үүдэх болно. За тэгвэл одоо өртөн жисэн хорны эдийн засгийн тэнхмийн мэдээгийн үндэслэл энэ жилийн 9 сарын сүүлч болтол манай орон ихтэд сургууль төгсөгсөдийн 3-ыг дэмжиж 1-ийг тэтгэх төлөвлөгөө жич нийгэм тойргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчлэгэнэ төлөвлөгийн нөхөр мөнгийг нийт одоо 4.12 дуншуур төгрөг болгосон байна. Уунд одоо ихтэд сургууль төгсөгсөдийн 3-ыг дэмжиж 1-ийг тэтгэх төлөвлөгийн нөхөр бэлэн мөнгийг 2.2 дуншуур төгрөг буулгаж ихтэд сургууль төгсөгсөнд төгссөн 3110 оюутны 3-ыг дэмжиж 1-ийг тэтгэх үйлчлэгэн ажилд оролцох хэвэл дэмжсэн байна.
1: Нийгэм төргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчилгээний төлөвлөгийн нөхөр мөнгийг 2.1 дуншуур төгрөг буулгаж, ихтэй сургууль төгссөн 5000 оюутны нийгэм төргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчилгээний ажилд оролцохыг дэмжсэн байна. Дээр дурдсан бэл мөнгийн шинээр элссэн оюутдын ажил амьдралын нөхөр нэг л удааны чанартай гэр бүлийн төхөнүүлэх зардлыг найдваржуулах жич нийгмийн даатгалд оролцох зэрэгт хэрэгэлсэн байна.
0: Тэгвэл 2026 оны 7 сард хүнээ хүчнээ их баялаг болоод одоо нийгмийн баталгын яам нь төвийн зохион байгуулах хилтэс зэрэг 9 салам үчиртэй хамтран мэдэгдэл буулгаж 2026-аас 2030 онд 5-р ээлжийн ихтэй сургууль төгсөгсөдийн 3-ыг дэмжиж 1-ийг тэтгэх төлөвлөгийг хэрэгжүүлэхээр тогтсон байна. Тэгвэл 2026-аас 2030 онд улсаас жил бүр ихтэй сургуулиас төгссөн 3-64 төмөн оюутныг элсэж үндсэн шатанд үйлчлүүлж хөдөө тосгоны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг ахиулах, за хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгоны одоогчлолтыг түргэтгэх, үндсэн шатны нийгмийн засалтын чадвар

0: дээшлүүлэх хил хязгаарын үндэстний орны хөгжилтөнд чадвартан болоод оюуны тулгуурлал хангах болно.
1: Улсын хамаа бүхий байрлуулалтын туршлуулан найдваржуулахын төлөө Өвөр Монгол 5 дугаар ээлжийн ихтэй сургууль төгсөх сэдийн 3-ийг дэмжиж нэгийг тэтгэх төлөвлөгийг өтөр төргөн эхлүүлэн хэрэгжүүлсэн байна. Одоохондоо 2026 оны бүх орны ихтэй сургууль төгсөх сэдийн 3-ийг дэмжиж нэгийг тэтгэх төлөвлөгөө нийгэм тойргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчилгээний төлөвлөгөө нэгэнтэй элсэх шилгалт. За тэгвэл хэр химийн хинэн харгуулалт биеийн байцаалт зэргийг биелүүлж шинээр элсэлсэн 8000 нэгжүү 10 хүн бүхнөөрөө ажлын байрдан гарсан байна.
0: За танилцуулснаар 4-р ээлжийн ихтэй сургууль төгсөгсөдийн 3-ыг дэмжиж 1-ийг тэтгэх төлөвлөгийг хэрэгжүүлэх хугацаанд одоо өөрөөр хэлбэл 2021-ээс 2025 оны хоорондох хугацаанд бол өртөн жисэх орноос нийтээ ихтэй сургууль төгссөн төм 3200 оюутныг бол үндсэн шатанд сонгон томилж үйлчлүүлсэн байна.

0: За тэгвэл одоо 2026 оны Палийн химийн шагналыг бол тодруулсан байна. За тухайн газрын чагаар 10 сарын 7-ны өдөр одоо Сүйдэнэ хаанаа өгсөт найшинжлэх ухааны хүрээлэн 2026 оны Палийн химийн шагналыг одоо Хенери Каганд болоод одоо Кэнсу Сои энэ хоёрт өгөхөөр зарласан байна. За тэдний тэгш хэмт бус органик нийлэлтийн дундах шугамн бус үйлчлэгээ болоод өөсөө түргэтгэх талын илрүүлэлтийг хөхөгөөлж тус шагналыг олгосон байна.
1: Шагнал хүртэгчд одоо 1200 тэмн Сүйдэн крону одоо бараг 802 тэмн төгрөг одоо Ардин Жосын шагналын мөнгөийг бол одоо тэгшэр хуваарлах юм байна.
0: 2026 оны Наполийн химийн шагналыг бол тодруулсан байгаа юм байна. За төрж авсарлаа.

0: бөмбөр чиг дэлхийн амьтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуулчлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
1: Бөмбөр чиг дэлхийн амьтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуулчлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
0: Дэлхийн бөмбөр чиг дээр өдөр бүр хэдий амьтан ургамал устж байгааг та нар мэднэ үү?
1: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
0: Ямар уулгатай мэдээлэл болч юу?
1: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулд тулгарч байгаа дөрсийн улаан нэр синжих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөр чиг дээр өдөр бүр 75 төрлийн амьтан чаг тутамд бараг 3 жилийн амьтан жилгүр 1000 гари төрлийн ургамал балран устж байгаа юм байна.
0: Ийм төргийн хурдчаар устж байгааг хэн бүхэн гэсэн анхааралд авч байвал чохолтой да. Дэлхийн бөмбөрчиг ганцхан шүү дээ.
1: Аа, яг тийм. Улс гүрний үр төрөвчлэн чохостой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхийн маань баларж сүйрэхэд ойрхон доо.
0: Улс иргэн нэг үрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
1: За тэгье. Өргөн хөдлөлчий.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан нэг бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал баялаг жоо.

Цайрхэн хүндэтэй сонсогчдоо, Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо үргэлжлэн

0: энэ орон бүс алслан шилжсэн хүмүүсийн хэмжээ бол 21 чиг 44 дуншуур хүн удаад хүрч өдөр бүр 3 чиг 16 дуншуур хүн удаад хүрсэн байгаа юм байна. Өөрөөр хэлбэл одоо өдөр бүр бараг 3 дуншуур илүү хүмүүс наашин чашаа аялж шилжсэн байгаа юм байна.
1: Тэгвэл жасмал зам нь бол одоо мөн явж суухын гол арга зам нь босно. За хүмүүсийн жасмал замаар нааш чааш явж суусан хэмжээ бол жишээлтээр 19 дуншуур 6420 мөнхөн удаад хүрсэн. За ингээд өдөр бүр дундчаар одоо 2 дуншуур 8060 мөнхөн удаавал одоо нааш чааш аялсан байна. Үүнд одоо жасмал замын эзэгнэлтийн чанартай аянчдын жөөврийн нийт тоо бол 2 дуншуур 8676 мөнхөн удаад хүрч өдөрт дундчаар 4097 мөнхөн удаад бол хүрсэн байна. За ингээд адил хуучханахаас бол 6868-аар нэмэгдсэн байна.
0: За тэгвэл төмөр зам, ардын агарын тээвэр, усан замын тээврийн аянчдын чавхрын хэмжээ тус тус нэмэгдсэн байна. За төмөр замын аянчин тээвэрлсэн нийт хэмжээ бол одоо 1 дуншуур 5236 мөнхөн удаад хүрсэн. За өдөр дундчаар ураг 2177 мөнхөн удаад хүрсэн байна. Тэгвэл адил хуучаанаас 113.1-ээр нэмэгдсэн байгаа юм байна.
1: За тэгвэл усан замын аянчдын төврийн хэмжээ одоо жишэлтээр 1099 мөнхөн удаад хүрч өдөр бүр одоо дундчаар 157 мөнхөн удаад хүрч адил хуучаанаас мөнхөө 108.8-аар нэмэгдсэн байна.
0: За ардын агарын тээврийн аянчдын тээврийн нийт хэмжээ жишээлтээр бол 1695 мөнхөн удаад хүрч өдөр дундчаар 242 мөнхөн удаад хүрч адил хугацаанаас үндэснтэйгээ тэнцүү таарсан байна л да.
1: За сая бол одоо өнөө жилийн 10 сарын 1-ээс 7-ны өдөр болтол одоо бүх нийгмийн орон бүс алсалсан за шилжсэн хүмүүсийн тоо магдыг бол ярьсан. За үүнд бол одоо жасмал жамаар аялсан хүмүүс байна. За галт тэргээр аялсан хүмүүс байна. За усан жамаар аялсан хүмүүс байна. За ардын нагарын тээврээр аялсан хүмүүс байна. За тэгвэл хүслэнгийн хувьд өнөө жилийн хувьд одоо аль арга маягаар аялж үжвэ?
0: За машинаа барайд тийшэн хідэн айлд явсан.
1: За засмал жамаар аялсан юм байна.
0: Тийм. Засмал жамаар аялсан.
1: За өөр ус жамаар аялж амжаагүй тий.
0: Тийм. Их холч гисэн яваагүй. Тэгээд л таарцсан. За тэгэхээр одоо энэ их хүний урсгалд та одоо хэр зэрэг аялсан байна уу гэдэг асуултыг одоо сонсогч олондоо тавья. Ер нь сонсогчд мань бас хаа хаагаар аялсан байна уу. За ер нь бол одоо энэ 21 дуншуур хүн удаад хүрсэн энэ наашаан чаашаан явж аялсан зам шугам дотор одоо таны аялсан тэр зам шугам бас байгаа шүү.
1: Тийм тийм. Онцгойл нь одоо өнөө жилийн 10 сарын амралт бол одоо өдөр хоногоор бас уртуулсан. За тэргэл сарны баяртайг нийлээд бол одоо нилээд урт хугацаагаар амар дийсэн. Тэгэхээр нилээд хол аялдаа хүмүүс бол одоо аялахын хувьд бол маш ариун сонголттай болсон. За хол аялахад бол одоо нисгэлийг сунгаж болно. За галт тэргээр аялж болно. За төргний галт тэргээр аялж болно. За тэгвэл засмал жамаар бас аялж болно.
0: Жамын сонголт бас байх л та.
1: Тийм.
0: Тэгвэл одоо бас билет авах учир гэж нэг байдаг. Тийм энийг хэрвээ эхнээс сайхан зөвчүүлсэн бол одоо аялал бол асуудалгүй болно да.
1: Тийм галт тэргэний хувьд бол одоо 15 өдрийн өмнөөс эхлээд бол галт тэргэний билет тань юу ч хаалж болдог. За нисгэлийн билетийн хувьд бол эрт шиг жахаалахад бол одоо билетийн үн хансийн хувьд бол их боломжийн байдаг, хямдхан шиг байдаг. За аль ойртох тусмаа бол нисгэлийн билет бол үнэтэй болдог.
0: Тийм
1: үн ханш нь өндөр болдог.
0: Тэгэхээр одоо энэ талаар бас илүү анхаарах хэрэгтэй юм байна л да тий. За тэгвэл нисгэлийн билет гэснээс одоо бас нэг нисгэлийн энэ нэг шитаалгын тосны нэмэлт сүйтгэлийн талаар бас нэг мэдээлэл гарсан байна. Одоо 10 сарын 18 өдрөөс эхлээд шитаалгын тосны нэмэлт сүйтгэлийг одоо өсгөнө гэж байна. Тэгвэл одоо сурвалжлагч ойрын өдрөө энэ агарын аяллийн компанийн одоо олон компаниас ойлгосноор тийм ээ 10 сарын 18 өдрийн тэгчээс эхлээд улсын дотоодын агарын аялал энэ нисгэлийн билетийн шитаалгын тосны нэмэлт сүйтгэлийг бол өсгөнө гэсэн байна.
1: За тэгвэл өсгөснөө дараах баримжаа нь гэвэл 800 км буюу одоо 800 км-ийг багтаагаад одоо 800 км-аас доош аялын шугамын аялын хэсэг бүрд бол 50 төгрөг. За 800 км-аас дээш аялын шугамын аялын хэсэг бүрд бол одоо 90 төгрөг болж хувирах юм байна. За нэл хүүхдээс бол шатаалгын тосны нэмэлт сэтгэл хураахгүй. Хүүхэд ховсголын одоо жимдэг чирэг. За тэгвэл алгын явдлаас болж жимдэг болсон нардын чагдаанаа аянчдын билетийн шатаалгын тосны нэмэлт сэтгэл ивэл хагсаар хасаж

0: хэтрүүлэх юм байна.
1: За ойлгосноор одоогийн хэрэгжүүлж байгаа шалгалын тосны нэмэлт сэтгэл юм баримжаатай харьцуулбал 800 км багтаагаад энээсээ доошоонх энэ аяллийн шугамд бол 10 төгрөг өсгөж 800 км-аас дээших энэ нэг аяллийн шугамд бол 20 төгрөг өсгөх юм байна.
0: 10 дугаар сарын 18 өдрөөс эхлээд одоо нисгэлд суухад бол шалгалын тосны нэмэлт сэтгэлийг бол одоо өсгөж эхлэх юм байна.
1: Тийм. Яг хэлвэл одоо ирэх чагаан сар болтол тийм ээ. Энэ нэг хэсэг хугацаанд авч хэлвэл одоо аялалжуулчлал юм уу? За хүмүүсийн хөл бол одоо хамаг эцсийн оргил хэмжээнд нь бол тулсан гэж үжиж болно л доо.
0: Эхэлж хураагдаж байна
1: тийм. Тийм. Ажмаажмаар хураагдаж байгаа.
0: Тийм.
1: Одоос тэнгэр бас ажмаажмаар хөдөрж байна. За тэгэхээр яг аялалж уулчлалд ингэж гадшаа чаг зарчуулд явах хүмүүс маань одоо буцах шатандан бол орсон байгаа да. За тэгвэл одоо бас гажир гажирынх нь энэ намрын амралт гэж бас байдаг тийм хүүхдүүдийн. За тэр ирнээр бас нэг наашин чаашаа аялах оргил хэмжээ гарах магадгүй.
0: Тийм. За тэрний дараа бол одоо шин он тийм шин оноо нүгтэх.
1: Тийм.
0: Шин оны амралтын хувьчаа.
1: Гэвч одоо тэр бол одоо энэ хідэн үлдсэн энэ хідэн одоо амралтууд бол их охорхон хугацааны амралтууд болохоор хүмүүс лавын 10 сарын амралт шиг уужимжлөөтэй гадшаа аялах байха.

0: За тэгвэл одоо 2026 оны улсын баярын амралтын хугацаанд манай оронд ирж жугаачсан улсын дотоодын жугаачсад бол нийт одоо 2489.22 төмөн хүн удаад хүрчээ. Төрөө жилийн адил хугацааныхаас нь бол зүүн 12.39-оор нэмэгдсэн байна.
1: За улсын дотоодын жугаачсадын бөх хэрэглээ нийт 174 дөнгөөр төрөх төрчээ. Төрөө жилийн адил хугацааныхаас зүүн 12.91-ээр нэмэгдсэн байна. За ингээд өөрөөр хэлвэл манай орон бол одоо 2500 төм орчим одоо жугаачсадын үл хүлэн авчиж очилсан байна.
0: Бүх оронд одоо гадаадаас ирж өнжилсэн жугаачсад бол нийтээ 1.29 төмөн хүн удаад хүрчээ. Нийт бол 4100 төмөн төгрөгийн хэрэглээ хийсэн байгаа юм байна. За ингээд хэлвэл одоо манай өвөр Монгол орны ани жугаачлалын үйлчлэгээ бас өдөр ирэх үе өргөн хүчтэй болж байгаа юм байна. Хүмүүсийн сонголт ч гэсэн бас нэлийн нэмэгдэж байгаа юм байна л да.
1: Тийм, манай өвөр Монгол оронд бол одоо өнөө жилийн 10 сарын амралтаар бол 2500 төмөн одоо жугаачсдээ бол хүлээн авч чичилсэн байна. За тэгвэл улсын баярын амралтын хугацаанд бол одоо хүмүүс мөцгээр тойрдог, хүрээлэнгээр тойрдог, за дурсгалын ордноор тойрдог, ховсгалын суурнаар тойрдог, за маш ариун сонголт байдаг. Гоёд сайхан байгаль орчноор тойрдог. За тэгвэл өнөө жилийн ховд, өнөө жилийн улсын одоо баярын амралтын хугацаанд өвөр Монголын мөзинэ хүрээлэн нь бол орны дотны гаднах жуулчдын анхаарлыг бас ихтэй татсан байна.
0: Тийм.
1: За ингээд нийт бол 16 төмөн хүн удааг бол хүлээн авчиж очилсан байна.
0: За тус хүрээлэнгийн байдлаас үзвэл бас хүмүүсийн үжиж ирсэн хүнээ тоовоос их олон болсон байна. Ер нь одоо өвөр Монголын музейн хүрээлэн нь ил тод гол сэдвтэй тийм ээ. Олон ишэд хэлбэр бүхий 67 талбар соёлын ажиллагааг зохион байгуулсан. Ингээд нийт бол одоо нэг чиг нэг төм гарын үжигчийг бол татсан байна.
1: За улсын баярын амралтын хувьчханд одоо 16 төмөн хүн удаа хүлээн авчилчлаа гэхээр 7 өдрийн хувьчханд 16 төм гэхээр өдөр тухараа 2 төм гарын хүн удаа бол одоо манай өвөр Монголын музейн хүрээлэнгээр бол тойрж угаачсан байна.
0: За тэгэхээр тусгай ажиллагаар бас одоо 1 төм гарын үжигчийг татсан байна. За жуулчлагсад болоод үжигч нийлүүл одоо их ариун тоо болсон доо
1: тийм. За тэгвэл улсын баярын амралтын хугацаанд одоо өвөр Монголын музейгийн одоо сачлын жан үйлийн ёслолын үзүүлгэн бас бүх улсын нэг газраас хөрилчиж ирсэн үжигчдийн бол одоо тайсанд нурж өвөр Монголын уламжлалт жан үйлийг бол сонирхуулж ойлгуулсан байна.
0: За үндэстнүүдийн олон төмөн гар холболчин том хэлбэрийн улсын төгөөг дэлгэн үзүүлж за эх оронч үжилийн хүмүүжлийг үндэстнээ соёлын уламжлалтай уусалжуулсан байна.
1: За тэгвэл одоо үжигчд бас одоо сүлүүчийн сонирхох дундаа нь одоо үндэстнээ хөгжмийн жимсэгтэй бас танилцчих болно. За уламжлалт урлагийн эд шидий бас сонирхож болох юм байна тийм.
0: Тийм байна. За улсын баярын амралтын шинэ үжилэг жиргээр дэлгэгдсэн. За тэгвэл одоо хүйжүүгийн эртнээ барилгын судалгаа зэрэг тусгай ажиллагаа ээлжилэн явагдаж уламжлалт ховчс өмссөн тоглогчд үжилгийн тэнхимийн

0: дунд сүлжилдэж тийм ээ үжигчтэй дотноор мэдчилж үжигчдийг дагуулж дундуудын уламжлалт соёлын гүн жижиг уулах үнийг бол мэдрүүлсэн байгаа юм байна.
1: За үүнээсэн гадна одоо сансрын айлын гар урлал юм бөтөл төөхийн дурсгалт жийлсэн нууц за тэгвэл одоо эртний амьд үдсийн журагт тэтрий бол хамтаар өнгөсөх зэрэг ажиллагаа нь бас бүх хүмүүсийн бол хамарчдсан. За ингээд гэр бүлөөрөө жугаачтай хүмүүст авч хэлвэл тийм ээ бас сайхан гар хөдөлж бэйчлэн ойлгох завшаан боломжийг бол тетэнд олгосон байна.
0: За олон жилийн турш өвөр Монголын музей соёлоор ардад ашиг хүртэхээр өөх санаагаа болгож музейн хадгалалтын их баялагийг амжилтлагжуулах за тэгвэл үйлчлэгээний хэлбэрийг шинчлэх за үжигчдэд түүхийг ойлгуулж соёлын итгэлийг баттгах за соёлыг уламжлан жалгамжлах эдгээр олон ажлын дунд эдгээр олон байдлын дунд эрэл хэглэн урагшлах хүчин чадлыг бол нэгтрүүлсэн. За тэгвэл одоо музейн хүрээлэнгийн үнэн хүү дундын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулж улсаан хайрлах хүжлийн жирэг санааг уламжилсан олон нийтийн соёлын жагсаалын газар болгон бүтээн байгуулж бүх орны соёл жуулчлалын чанар сайтай хөгжилтөнд бол соёлын үндэсгүлийн хөдөлгөөх хүчнийг бол нэмрэлсэн байна.
1: За ер нь одоо музейн ордноор тойрход бол тийм ээ онцгой нь одоо Өвөр Монголын музейн хүрээлэн шиг ийм том ордноор тойрход бол за маш ариун дэлгэн үжилгийн тал тэ маш ариун дэлгэн нүжүүлгийн ордонтай за ороод очихтай зэрэг сунгалт хийчихвэл тий. За би аль ордноор очимоор байна уу? Аль ордонд нь очиж одоо их ойлгох чухалтай. За онцгойл нь одоо улсын баярын амралт шиг ийм их одоо
0: хүний хөлөөл олонтай гэж чаг.
1: За тэгмөртөө одоо Өвөр Монголын музей бол маш ариун хүн байдаг. За энэ үеийг хэрвээ нэг тайлбарлагч олоод тайлбарлах төрөл их дүгэн байдаг. За өөрөө тэр дотор нь ороодохд одоо альч дэлгэн үжилгийн үжин за альч одоо үжмэрийн бодсын үжин за тэр дээр нь бичиж байгаа тайлбарын үжин одоо их удаан байдаг. Хагас өдөр тойрч тойроод нэг дэлгэн үжилгийн талбайгаас гарч чаддаггүй. За ингээ яг нэг тайлбарлагчийн болоод тайлбарлах үед тэр хүн бол одоо хамгийн гол голын за хамгийн мэдэг чухалтайгийн чухал чухал зүйлүүдийн төвж тайлбарладаг. Тийм тийм. За тэгэхээр музей ордо юм уу? За дурсгалын ордо юм уу? За онцгойл нь хүнэ хөл уул ихтэй ийм газараар тойрхов юм шүү дээ. Одоо тайлбарлагч бол маш чухал аа гэж ойлгодог.
0: Тийм. Мэдээж хэрэгчээтэй хүмүүс энэ үйлчлэгийг их сайн шаарддаг болохоорс одоо тусгайлан тайлбарлаж дагуулдаг ийм ажлын байр байдаг байх.
1: Тийм тийм. Гэхдээ нь одоо хүн олон үйлс бол одоо тайлбарлагч жарамдаан тутдаг. За тайлбарлагчийн их хариун хүнөөс урчлан болжоод болцсон байдаг. За тайлбарлагч тутдаг ийм байдал бас харагддаг. Энэ үйлс бол одоо ингээд нэг чихэндээ нингээд
0: сонсдог.
1: Сонсдог. Тийм. За тийм тэгж тайлбарладаг зүйлүүд бол бас байдаг. Гэхдээ тэрийг бол бас туршиж үзээгүй. За дараа удаа ийм тохиолдомж боломж явал бас нэг туршиж үзье бодож байна. Тэр нь жоохон яаш уухан тайлбарладаг болоо.
0: Тэр нь бол одоо тийм нэг чихэвчтэй гурван хэлээр ярьдаг. Одоо
1: хятад
0: англ бас нэг нь одоо ямар хэл юм да. Тэгээд нэг 2-3 хэлээр хэлждэг. За одоо алийг сонгоно уу ингээд сонгох боломжтой байдаг. Энийг бол би одоо Шанхай хотын тэр жэл дагсан энэ бүдүүн автобус байдаггүй юу?
1: Тий.
0: Тэр машин дээр суугаад нэг удаа сонсч өнгөрсөн. За аль хэлээрэн сонссон ч болно. Тэр бол одоо за ямар ямар өртөө хүрлээ. Энэ өртөө бол одоо юугаар голлуулсан, юугийг одоо их дэлгэж үжүүлдэг гэдэмүү, ямар уламжлалттай гэдэмүү ингэж тайлбарладаг юм байна лээ.
1: За тэгвэл одоо хэрэглээ барангуудаа нь одоо
0: хэрэглээ тэр машин дээр нь үлдээгээд
1: байж.
0: Их дөгм юм байна лээ. Тэгэхээр ч одоо хэрвээ музей бүхэн иймэрхүү тайлбарын юмтай тийм ээ.
1: Байдаг.
0: За бас ямар нэгэн хаа газар хүрлээ гэдэг энэ мэдэрч чаддаг тэрний мэрэгжлэрэн тийм ээ. Музейд очиад энэ нь ямар юм чи харахтай зэрэг тэр чи юу гэд ингээд тайлбарлаад өгвөл бас их дөгм юм уу да. За тэгэхээр мэрэгжил хөгжиж байгаа өнөөдрийн хувь дээр авч хэлвэл энэ ч гэсэн утгагүй байлэгдэх байх та.
1: За маш ариун хүнөөс үл тэр жихивчиж үгээд ингээд явдсныг бол үжиж харсан.
0: Тийм тийм. За тэр нь бас одоо хүмүүст их төгөмдүүдийг
1: авчирдаг юм байна.
0: Авчирдаг юм байна л да.
1: Тийм тийм. За энэ бол одоо музей ордон, за дурсгалын ордон, за хусгалын ордноор тойрход тийм ээ. Хүмүүс бол одоо энэ нэг тайлбарлагчийн талаар. За онцгойл нь одоо ийм том том за орны төв юм уу? За том том одоо музейнууд бол байдаг. За улсын музей юм уу? За Өвөр Монголын музей юм уу? За энэ музейдүүд бол одоо том төлийн том. За уулгын хувьд ч гэсэн одоо маш өргөн дэлгэр. За аль нэг хэсэг нь одоо ончийн тийм ээ голдлоготой очиж одоо үжиж ойлгоно уу? За энэ нэг сонголт хийх

0: бас музейд очиж байгаа хүмүүс юм бас нэг сайтар хийх чухалтай ажил.
1: Аа.
0: Бүрэн бэлтгэл хийх чухалтай ажил гэж боддог.
1: Харин ингээд ярихлаар одоо төрөө төрөөгээр бас нэг одоо 1000 хот 1000 музейг лөө.
0: Аа тийм.
1: Ингээд тойрчсэн хүн байсан.
0: Хүн байсан тийм. Хүүхдээ дагуулаа тийм.
1: Тийм. Одоо тэр маань жоохон хідэн хот хідэн музейгээр очисон болдоо гэсэн бодол орж ирж байна.
0: Тийм тийм. Тэр хүнээ бас одоо очисон хот нь нэмэгдсэн байхаа, үжиж тойрсон музей нь бас олон болсон байхаа тийм. Музейнээ тухай та ингээд тодруулаад дэлгэж хэлээд байна уу? Би учир нь өвөр Монголын музей хөт хөт нь одоо тийм том музейд очиод одоо хагас өдөр тойроод хоёр ордноос илүү үжиж таагүй их харамсалтай санагдсан. За чах хугацааны хувьд ч гэсэн нэг болжоод одоо тухайн газар дан хөрөх үес одоо тухайн ордноох нь бүх уулгын үжид ийхгүй их харамсалтай санагддаг.
1: Нэг ч одоо өвөр Монголд амьдарч байгаа хүмүүсийн хувьд авч гэлбэл өвөр Монголын музейгээр яалтчгүй нэг очих хэрэгтэй.
0: Тийм, онцгойл нь одоо тийм онцгойл нь одоо хүүхэд багчуудын хувьд бол одоо өвөр Монголын музейд хурж болно. За тэгээ өвөр Монголын музейг маш сайхан бүтээн байгуулсан.
1: Тийм, шинэ музей.
0: Тийм, шинэ музей. За маш том барилга. За талбай нь маш том. За дэлгэн нүжүүлгийн тэнхмийн бас маш нарилэг сайхан байгуулсан. За шинжил ухааны тэнэг мэрэгжлийн бас маш сайхан уйлдуулж оруулсан. За тэгэхээр боломжийн байвал одоо хөх хотод хөрвөл орны төв хөрвөл одоо нөхөө өвөр Монголын музейд хүрч тойрч үжиж болно.
1: За өвөр Монголын музейд тойрхдоо бас урдаар билет болж байна
0: тийм. Өрчлөн болж байна. Гэхдээ мөнгө төгөрөх хураахгүй одоо гар утсан дээр тийм гар утсан дээр одоо бичхэн пэр гараан байдаг. За тэн дээр хүрээд одоо нэр хаяг гар утсаа бичээд одоо ингээд урчлөн болжиж болдог.
1: Тийм. За тэгэхээр ч одоо музей тойрох энэ бас хүн хүний дур сонирхолоор болно тийм.
0: Тийм тийм.
1: За тэгвэл одоо манай ордос нутгаар орч гэсэн одоо манай нэг явагч тойрогд музей байна. Энэ бас хэд хэдэн ордонтой тийм. За тэгвэл одоо дүмшин тойрогоор бас одоо хөрилж эсгийн музей гэж байдаг тийм. За энэ мэтэр хошуу тойрогуудаар бас өөр өөрийн онцлогтой музейгүүд байдаг. За тэгвэл их хол явж музей үжиж чадгүй бол тийм ойр тойрныхаа музейгүүдийг бас хүүхдэд дагуулад гаргийн сүлжээ амралтаар ороход бол боломж юм байгаа шүү.
0: Тийм тийм. За орон нутагт ч гэсэн тийм ээ. Сайхан сайхан одоо орон нутгийн сайхан музейнүүд бол байдаг.
1: Тийм. Соёлын ордонууд олон байдаг л да.
0: Тийм.
1: За тэгвэл одоо ер нь одоо чаг уур хөтөрхи дагалдаад зарим одоо энэ жуулчлалын газрууд бас одоо үйлчлэгээгэн жогсоож байгаа юм байна. За тэгвэл Улаан Чав хотын Хүйтэн шилийн Хонхрын гуугийн тал нутгийн жуулчлалын газар одоо Хонхрын гуугийн тал нутгийн жуулчлалын газрын 2026 онд үүдэн хаах энэ нэг алуун жарлалыг бол нийтэлсэн байна. За жуулчлалын газрын үүдэн хаах чаг нь бол 10 дугаар сарын 8-ны өдрөөс эхэлчсэн юм байна. За жинхэнэ үүдэн хаасан байна. Тэгвэл жуулчлалын газрын дахиж нээх чаг нь бол одоо 2027 оны 5 сарын 1-ны өдөр, 5 дугаар сарын 1-ны өдөр одоо үүдэн нээж дахиж үйлчлэгээ эхлүүлнэ. За энэ нь бол одоо нэг сэлгэж амрах чаг хугацаанд орлоо гэж хилж болно
0: тийм тийм. За өөрөөр хэлбэл 10 дугаар сарын 8-ны өдрөөс хойш за Улаан Чав хотын Хүйтэн шилийн Хонхрын гуугийн тал нутгийн жуулчлалын газар бол одоо аялчин жуулчиндан бол одоо үйлчилж дийлэхгүй юм байна тийм.
1: Тийм тийм. За тэгвэл одоо Хонхрын гуугийн жуулчлалын газрыг жорохоор төлөвлөж исэн хүмүүсүүд бол энэ хүү мэдээлэлээс бас одоо жамшиг ман өөрчлөндөө.
0: Тийм тийм.
1: За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг бас өндөрлөх болчлоо.
0: За бидэнтэй хамт байлчиж манай нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонссон сонсогч та бүхэнтэн баярлалаа. Жилгаа та бүхэн манай радиогийн бусуу дуулга бусууд нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлээн авч сонсоорой.
1: Дараагийн дугаараар уулзъя. Баяртай.
0: Түр баяртай.

0: Галын аюулыг сэргийлэн хориглож, амгалан сайхан гэр орныг бүтээн байгуулъя.
1: Монгол хараа зүй. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүй. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн насрамжийн шагналт суглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хуваагаар 2 тоогийн

сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрийг явагдуулж, хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагнал суглаа.

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуулдаарай, бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Бөөжингийн цагаар 17 цаг.
1: Ордос хотын хам жууч хөлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
2: Ордос хотын хам жууч хөлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: уран найргийн дээж ухаан эрдмийн далай
1: амьдрал үйлсийн жог авьяас билгийн сорио
0: араажу наадам
1: араажу наадам

За сайн байцгаана уу их хүмүүс сонсогчдоо та бүхэнд энэ өдрийн амар амгалан айлтхан жолгож байна. Ордосготын хамж очлоорын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж байгаас эрхлэн явагдуулж байгаа арааж наадам шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна.

За өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын шинийн 9 бэлгийн уларлын 8 сарын 29 гаргийн 5 болж байна. Би бол NLG нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ариун Танаа. Хянах чадваргүй ерөнхий хянах гэрлээ чингэлдэв.

За, манай хотын чагаагарын байдалд анхаарлаа хандуулъя. Ордос хотын чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай хотын чагуурын урчилсан мэдээ. Өнөөснөөс маргааш уултал тунгалах хэсэгдэн үүлтэй. Баруун хоноос 3-4 дэсэн салхи салхалж байсан нь баруунаас 2-3 дэсэн салхи салхал байна. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол үүл шинэ. Өмнөөс 3-4 дэсэн салхи салхалж байсан нь баруун өмнөөс салхална. Жалгаад эл хошуу тэргуудын чагуурын байдлаас дамжуулъя. Хягш тэргэд тунгалах хэсэгдэн үүлтэй 4-21 градус, дүмшин тэргэд тунгалах хэсэгдэн үүлтэй 7-20 градус, шагжмын болгосонд тунгалах хэсэгдэн үүлтэй 6-22 градус, шин болгосонд тунгалах хэсэгдэн үүлтэй 4-21 градус, улаан болгосонд тунгалах хэсэгдэн үүлтэй 2-20 градус, олжич болгосонд тунгалах хэсэгдэн үүлтэй 3-21 градус, Галут болгосонд тунгалах хэсэгдэн үүлтэй 5-21 градус, Алтан ширээт болгосонд тунгалах хэсэгдэн үүлтэй 5-21 градус, Шөжаван болгосонд тунгалах хэсэгдэн үүлтэй 6-21 градус, Хиавгш тойргод тунгалах хэсэгдэн үүлтэй 4-21 градус.

0: Агшин бүрд аюулгүй хөгжмийн нэгжигтэй,
1: харам бүрд уран нэргийн уянгатай.
0: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.
1: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.

0: таалнууд хин мянган мянган хавар төмөн мэрэгдийн жуун жууны ухаан үеийн үед өвлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд бат чэжлий санамж сургал.
1: Амьдралдаа сэтгэл чевэр бол өдөр болгон сайн өдөр, сүн болгон ариухан сүн байж, ямар ч төөрөгдөл, алмайрал ба бужир болох мануусыг нөлөөлж чадахгүй. Амьдрал бол хижээд ухаангүй хүнээр тоглоом хийдэг, ухаантай хүнээр тутам хийдэг. Хүний амьдрал бол нэгэн анги зүуд, жижигхэн үнэртэй зүуд мэт. Ойлгох юм нь инээлгэх юмнээсээ хичнээн дахин илүү байдаг үүнийг амьдрал гэдгэ. Жинхэн амьдрал ямар хүнтэй уулзаж учирснаас л эхэлдэг. Хүн ганцаараа амьдарч чадахгүй. Ямагт ханьсаж нийгмийн дунд амьдардаг. Хүмүүс нийгмийг бүрдүүлдэг. Нийгэм хүнийг хүн болгодог. Бусдын төлөө амьдрахын тусад бусдыг хайрлж сурах чухалтай. Амьдрал бол гар чиггүй багш юм. Чамд сайн юм сургана, муу юм ч сургана. Хүний амьдрал бол эхнээсээ адагдаан хүртэл альва бүхнийг хадгалсан эрдэнсийн хэлхээ мөн. Тэр эрдний хэлхээг дасалхгүй байхыг хичээх хэрэгтэй. Амьдрал өөрөө асар эдрээтэй нүүл хилэнч уулсан байдаг ч түүнд гарах зам бий. Тэр нь чиний сэтгэл ухаарал. Амьдрал бол үнээр тэмчил, ямар ч зүйлийг тэмчилгүйгээр олох боломжгүй. Амьдрал гэхч олон тал, урт замтай. Амьдралын замдах туулж гарах жовлон жаргал, алдаж онох, буруудаж зөвдөх явдалтай холтхыг алин тоочж барахгүй. Амьдрал бол итгэл найдвар, тэвчээр гэсэн гурван үгэнд оршин. Амьдрал төгшүүр тайвшрал хоёроор сэрлэг минь гжигдэж, гомдол баяр хоёроор сэтгэлийн минь гинжилдэг. Амьдралаас тэмчил үүсч, тэмчлээс жовлон үүдэж, жовлонгоос ухаан ирдэг.

Хүмүүс амьдрал гэдэг тэргэн хүрдтэй адилхан дээр гарах үе бий, доор орох үе ч бий. Амьдрал гэхч өгөөмөрч юм. Аж хиймөр гэхч хижээд голч байдгаа. Амьдрал гэхч айл өрхөн дохнуулж амьдрна гэж тэмүүлж байгаа аян юм. Амьдрал гэхч амт юм. Амьдралыг амтлах гэхч хичүү үйл байдгаа. Амьдралыг амьд явахын тэмчил гэж ойлгож болох юм. Амьдралын дунд хүчрийн өмнө бууж өгөхсөд хижээд амьдралын алтан аягны амсрыг хөндөж дийлэхгүй юм. Хүний амьдрал үнэндээ тун дөмхөн байдаг. Дараа амьдрах ба баясангүй амьдрах болно. Амьдрал гэж нэгэн хүчир бэрхшээлтэй бөгөөд баяр баясалтай урт аян байж таарна. Амьдрал гэж баярлах юм, харамсах юм их байна. Бараан жүсэн цайтал баярлаж, хар үсэн цайтал харамсана. Ер нь амьдралыг гутаахад тун амархан, харин чимгэлэхэд айгүй хэцүү байдаг. Ертөнцийн явдал бүхэнд өгөөмөр харчаар харвал амьдралж өгөөмөр болдгоо. Амьдралд эр буюу эмийн алинч дутагдаж болдоггүй. Эм хүний мэдрэмж эр хүний таних нь илүү. Эр хүний мэдрэмж ч гэсэн эм хүний таньж мэдрэхтэн соргог байдаг. Хүн амьдралан голдог, амьдрал харин хүнийг голдоггүй. Амьдрал бол мөрөөдөд тоглоом юм. Тоглоомын хуулж үйн дараа тоглож бүхий хүний өөрийнх нь бай юм. Амьдрал гэхч уралж журсан жорго биш учраас сар болгон сайн учралаар дүүрэх биш, өдөр бүр инээд хүрээр бэлгэх гэж биш. Амьдралд нугарал бүдрэл харш саад гэж тохолдож байдаг. Хүнд бэрх өдрүүдийг тоолсон үедэн бид баялаг туршлаг, хатуу зэрэг хүнд итгэлтэй болдгоо. Үүдэлт бүтээлт нь амьдралыг хижээд амьдралын хүчнээр бэлхуулж ужил санаа сүг сүнс ам насыг наргам залуу хэвд байлгадаг. Амьдралын сайхныг таашаан амтлах хамгийн шилдэг арга бол ажил мөн. Амьдрал сайн сайхан ч биш, муу муухай ч биш. Тэр бол сайн ба муухан холимог аль руу нь ховруулхад л байдаг. Амьдралд хүжүү толгойтой, хүсэл мөрөөдөлтэй явах сайхан. Итгэл сэтгэлийн хүчнэл өөдрөхөг амьдрал баяслаар бэлхадаг. Амьдрал гэж үнэндээ санаа сайн болж яа сайн. Хайрлахын хүчнэл амьдрал чамаа хайрлж тэтгэдэг. Хүний амьдрал тунж охорхон юм. Би бурхнаас хайрлсан энэ хугацаанд ямар ч нэг том зүйл бүтээхийг хүсдэг. Миний амьдрал бол итгэл бишрэлийн дахлаг юм. Мөн ч эгэл ерөмдгийн эчнээ далд эвлэршгүй хатуу байлдаан юм аа.

Босууд хүмүүс чамайд яаж хандахыг хүсдэг бол чи хүмүүстэй тэгж хандах хэрэгтэй. 5 мөсөн сум мэтэн нэгтэр бол тэв дэлхий дийлч чадна.

зуураанд хямралдуул дайсан нэтгэтэ мөхөгдөн. Одон хүн эггүй болосо ганч хүнээ идэж бодоё. Эв найрамдад бол хамгийн их ялалт мөн. Чоо жоосон бараас чугас суусан шаажгаа дээр. Алалдан тэмчилдэх үс хонжигийг асрал энергилэр цохилдуулж яв. Жинхэнэ нөхөрлөл бол нэг нь алгар аажим ургадаг ургамал мэт байх ёстой. Дэлхийн дахнаас сэтгэлийн мэдгчд химэгч, тэнгэрийн хязгаар тавч дэрэгд байх мэт. Бүтхэмдүүл сая ялалт холон. Нөхөрлөл бол үн хүрд сайн сайхан сурталтын хавсрагч болохоос биш, ялалт хэргийн дэмжигч биш юм. Ганч хүү эртэнчийн хүн бүхэндээ төв голч бөгөөд эрх тэгш. Өөрөөр хэлбэл чирэг буурай, ядуу баян хэсэнгүй адилхан хандвал хамт оршин тогтнол чадна. Үүнээс бусд нь гудагдах буюу устдах юм. Хурц сэрэлгүй хүн ном бичиг унших эсгүүдэ сэнхэрүүлэл болмоор яраа илтгэл сонсох буюу амжилт олсон агуу хүмүүстэй найжлах хэрэгтэй. Бусдын ярихыг анхаарлаан тавин сонсох нь бусдаас суралцаж, өөрийг нь улам сэчин сэргэлэн болохын хамт өөрийг нь гачигдлаа савуурч, нэг нь ээлтэг дотноо бусдын хүрээлэлийг олж чадах хүн болгоно хойруулж чадна. Би дуртай хүнтэй чадамгай харчиж чаддаг эрдэм мэдлэггүй хүн болохоос биш, өргөн дэлгэр мэдлэгтэй болгож хүнтэй харилцаж чадахгүй хүн болохгүй. Учир нь би бол олон нийтэд нь хараалагдахгүй юм. Чи өшөөтнөө олжлагдагсад бодгоё гэвэл түүнд найжаасан бас сайн авраар хандах хэрэгтэй. Хэрв чи нөхөр бололчий гэвэл найж дан өөрийн биеэсэн бас сайн хандах хэрэгтэй. Бусдын ярихыг сэтгэл тавин сонсох ховор бол бусдад өгөх хамгийн сайхан магтаал мөн. Бид найж нөхөд төрөл садан удирдах буюу доор хүмүүсийн хань үгүй сэтгэл тавин сонсоод лав мас сайн өөр бүтөмж олох юм.

Үжисгэлэнд сайхан нутаг орноом бүтээн байгуулахын тусад сайн сайхан амахгүй нөхчлийг үүдэй. Улс орны амар төвшин нийгмийн амглан тогтун байдлыг үнэнхүү хамгаалан батлая. Улсын амар төвшнээ ерөнхий чөгчийн үжилтийг баримтлан дундад улсын ончлог бүхий улсын амар төвшнээ жамаар жамнай. Ард олны амь насны амар төвшнийг хижээд тэргүүн байранд тавь. Дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журмын байгууллалаар төрийг бүтэмжтэй жасах чадвараа тасралтгүй дээшлүүлээ. Чаг мүч бидэнд туршлага олгодог, ном бичиг бидэнд мэдлэг хангадаг. Амьдралд ном бичиг үгүй бол нарны гэрэлгүй мэт. Оюун санаанд ном бичиг үгүй бол жүүртэн шуунд далавчгүй мэт.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгэн сорж болдог бэлгийн сорой болон бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон
2: Зайрхим сонсогчдаа арааж анаадам шууд

0: төрүүлгийн бэлгийн сараа тусгай болон эхэлж байна. За, сонсогчийн мань утас холбогдлоо, утсан тусая. За, сайн байна уу? Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Утасны дохоо жаахан муу байна да, гинтгэн дасарчлаа.
1: А, тоо ойрхон л байна да.
0: За, отог шууны хас гэрэлтгүй холбогдож жаахан байна.
1: Ааха, мөн бэ.
0: За, өнөөдөр одоо сэдв асууж байна.
1: За, харуулъя дарж энэ шүү.
0: За, ингэж байна. Хов хүний амьдралын түүхийг юу гэж хэлдэг вэ? Хов хүний амьдралын түүхийг юу гэж хэлдэг вэ гэж?
1: Амьдралын чидэг юу гэдэг юм уу?
0: Биш.
1: Намтар гэж.
0: Аа, яг таарсан. Намтар. Цадэг түүх гэсээр одоо бас
1: чидэг нь одоо
0: их болчих шиг та тийм ба. За, эртний урдын чагд гэж юу эхэлдэг вилээ гэж.
1: Ардын ам нь үлгэр.
0: Тамих нэрж татдаг хэрэгслийг юу гэдэг вэ? Тамих нэрж татдаг хэрэгслийг юу? Ганс.
1: Ганс.
0: Ганс. За, үлгэрд буг ямар амтны эврийг зээлж аваад явсан бэ?
1: Тэмээ.
0: Тэгээд өөрхий уус уусаар миний эврийг хизээ буцааж өгөхөлөө гэж цаашаа өлигэд хардаг гэсэн ба.
1: Аа, тийм хараад.
0: За, 1 2 3 4 5 дахь нь дууны шүлгийн бадгийн давталтыг юу гэж хэлдэг вэ гэж. Дууны шүлгийн бадгийн дууны шүлгийн бадгийн давталтыг юу гэдэг вэ?
1: Дахилт.
0: Дахилт. Яг таарсан. За, дараа нь хоньны арс болоод ямааны арс нь аль нь бүх байдгийг гинэ? Хонь ямааны арс. Аа, ямаа арс тийм ба.
1: Яах вэ?
0: Тийм байна. Ямаа арс нь бүх байдаг.
1: Манай нутгийн тэр отог бол ямаанаар сарсах утгаар бол толом хийгээд утгуур шарга хотгоос бүтэн ямаагийн зохимсэг толгойг нь хөдөөгээр нь нэрол хийчихээд одоо тэр цавэр нь ам хийчихээд цэгээд амндан алхыг оруулчихээд цэгдэрэ морь унаагаар тэр хотгоос усаж хэлдэг цэгийг тутгаад бүтэн юм уу?
0: Аа, өчтөр нэг сэдв дээр бас нэг сайхан сэдв гарсан. Ингэж асууж исэн. Орцод худаг ус хол газрын малчтын хэргэлдэг ус ачихт хос модон савыг юу гэж хэлдэг вэ гэж.
1: Хүйж.
0: Хүйж. А, хүйж гэж бас хэлнэ. Хүйж гэж бас хэлнэ тийм ба. Одоо одоо байна уу?
1: Ая, мотор хийсэн нь ховроо.
0: Одоо айлуудаар я ховр болтлоо ба.
1: Одоо хаяа 1 2 айлд нэг төмөр нөх нь байна. Одоо цагаан тэр нэгэн цагаан төмрөөр хийсэн ба. Одоо маягийн яг үлгэрийнх нь бол одоо тэр алхыг оруулаад одоо ин кэсэг кэсэг модын аяа. Тэр одоо амаргүй хийсэн. Тэр ус уухан байж тэр одоо амаргүй тэр нь хийсэн яа.
0: Усан хүйж гинэ үү?
1: Хүйж гэдэг нь мал яг нутгийн хэлээр хүйж гэдэг
0: нь хэлж байна
1: дээ.
0: Тэр одоо нутгийн хэлхэн бас адилгүй маягтай. Зарим нь хүйж гин, зарим нь хүйж гэдэг маягтай. Тийм ба.
1: Энэ отогд бол одоо хүүж
0: гэж хэлсэн.
1: Үүшин бол тийм усаа ачих хүчээр байхгүй шүү. Отогд бол хүүж. Отогд бол чи ихэнэр хүүхэд ядгаар дэг тэр маа нэг талын өргөж аваад мо ачаад аваа явуучих юм. Эдгийн тэр мануса таагүй энэ тэр ваасаа таа.
0: Тийм байдаг юм байна. Харин өчтөрийн сэдв дээр ийм сэдв гарсан. Тэгээ би бас одоо манай а ордос нутгтай хамт ажилтнаасаа бас асууж ялаа энэ жоохон хүйж гэж байна уу хүүж гэж байна уу гэдэг.
1: Аа, хүүж.
0: Тэгээ зарим нь хүйж гэж байна, зарим нь хүүж гэж байна.
1: Ари хүүж гэж хэлдэг ба. Яг маань тэр тамигийн тоог маань тамигийн тоог гэнфа гэдэг юм хэлэх ба.
0: Тамигийн тоог гэдэг тийм ба.
1: Оо, тамигийн тоог.
0: Дүнсэн одоо улаан хад тунлио тийш бол дээ гэж хэлдэг ба.
1: Тамигийн дээ гэдэг нь тэр тамихан хийгээд сайша тоогоон дотор нь сургуулж аваад чигдэг юм биш юм оо. Манайхын дээ тамихан ууд тамихан таарч үгээр. Бивэл

0: Тэгэл одоо дэ гэдэг нь бол тэр жоохон тэр
1: хятад үгийг шууд зээлээд авцсан гэж юу? А нутг нутгийн борс адилгүй байдаг юм байна лээ. Одоо яг ингээд яг бичгийн одоо бичгийн хэл гэж хэлэх юм уу? Одоо нийт монголчуудын одоо ярдэг нь бол ганс гэж хэллээ шүү дээ. Тийм ба. Ганс гэсээр одоо бүгдөө мэдчихнэ. Тэгвэл нутг нутгаа зарим нь бол тамхин тогоо гэж байна. Дай ганс гэж байна.
0: Тэгээд тамхин тогоо юу 10 жил байна. Мөнгөн байна. Ямаан шилв одоо шилвэр хийсэн. Тэг шилвэн ясуу тэр. Шаагийн авчдаг юу вэ? Тэр шилвэр хийсэн.
1: Шантар тийм ба.
0: Нэг цөмгөн энэ хатуу талдарын гүлээд тамхиа тавьдаг. Одоо зүгэл тэр усан тамхид одоо катадар шүйэн гэдэг. Шүйэн уудаг тийм тогоо. Зүгэл одоо бас хайян уудаг болоод тэр нөгөө нэг янгийн одоо тэр хас сориултай тийм чи муртуу тогоо. Одоо тэр хадэр үе бүхтэй нэг хүний жанчи яваддаг юм шиг тэнгэр тогол гэж.
1: Тийм байна. За ойлголоо. За оролцсон байлаа шүү.
0: Тэгээд эргээд танаас ойлгоолаа.
1: Аа танаас танараас бас би чи ариун юм сурна. Сорох хэрэгтэй. Одоо зарим зүйлийг үжижсэнгүү болохоор бас үнээр аргагүй юм байна. Одоо энэ хүйж гэдэг юм бол үнээр би үжиж өнгөрсөнгүү. Тэгээд одоо ийм сэдв асуучглаараа өөрөө ойлгохгүй болохоор бас гिचүүтэй. Тэгээд би одоо бас юу байвал давшаан байвал бас юу мөгөр бараг байдаг байх вэ? Хуучин эдлэлийг одоо дэлгэн үзүүлдэг газраар бараг байдаг. Харин тэгээд нэг үзүүл харин. Одоо ч бол айлуудаар бүр байхгүй болсон байлгүй.
0: Ээ одоо айлуудаар тэрний зарахгүй.
1: Харин.
0: Тухам юм аа нандин нэг айл бол тэгтэй нэг хоёр нэгийн хатгал дээр гэх юм уу. Хоороо.
1: За. Тийм ба.
0: Ари хийдэг лоло гэсэн.
1: Лоло.
0: Лоло. Тэр бургасаар гүйцэтгэ дээр нь бүр маадын тус шүхгүй гар ингээд тэр үеийст одоо тэр лонх бутан байх юм аа. Кирия сүсти бүхт мартаа нуу босохоо чуука тусээ чуука.
1: Юугэр хийсэн?
0: Бургас тэр бургас гэсэн мэдэн одоо хаахой Чаа улаан ямар юм бэ? Одоо бургас шүү дээ. Балар дургуудаг юм. Юу ч тэрнгүй гүр чинь ангай. Тэр чих юм гүр чих. Тэрүүндээ яахаад чи бүр шавар наалдуулаад одоо юу гэж хэргэлдэг юм. Одоо манус юм үжихээс
1: хийх юм. Тэрийг бол гэж хэлнэ тийм үү?
0: Яахаа лоло.
1: Тийм байна. За одоо ийм саг тануусын амьдрал дундаа хэргэлжсэн одоо үжигдэхэн байсан одоо ийм нэр үг юм уу яг саяын танаа шиг одоо ийм юм бодож олж ивэл надад бас ярьж агараа. Нэвтрүүлгийн цаг бас чи хазгаартай юм болохоор бас ариун ярд илэхгүй байна уу? Дахаад нэг завтай чөлөөтэй болчвол тантай очиж уулзж агаад эдгэр зүйлүүдийг сайхан тэмдэглээд авъя.
0: Тэгээд
1: за баяр та.
0: Хамаг.
1: За, сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
1: Сайн. За, хангын хошууны мөнгөнсө.
2: Баян чичэг.
1: Уулцсангүй бас жаахан удаацсан мүү? Хөөла. Тийм ба. За, баян чичэг. За өнөөдөр сэдв асууж байна. Одоо монголчууд таван хошуу малаа нэг юу гэж хайрлан арчилдаг вэ гэж байна. Юу гэж хэлдэг үлээ?
2: Хон мал гэж хэлээ.
1: Юу гэж хайрлан арчилдаг вэ? Хайрлаад ярсан үг чинь бас ондон байдаг шүү дээ. Аа
2: яа, та юу гэж хэлгийн дургуй дургүйг.
1: Таван эрдэн.
2: Охой, таван
1: эрдэн. За, ингэж байна. Бүс бүслэхэд аль зүг хандуулан ороодөг вэ?
2: Зүгээр хандуулж байна уу?
1: Тий, наран зүг.

0: Боодго нэг та яг байна да. Тандач байна, наддач байна. Хүн болгонд
1: байна. Оо, хүнээ нас.
0: Хүнээ нас.
1: Оо, хүнээ нас.
0: За, дараа нэг ингэж байна. Чөдөр. Морины чөдөр. Чөдөрд хэдэн алга тавэ гэж.
1: Гуру.
0: Гурван алга. Нэг сум, хоёр хаа, тийм ба? За, дараа нэг нь 1 2 3 4 5 дахь сэдвэн. Аа, мал нь малын чихэнд тавьдаг тэмдгийг юу гэж хэлдэг вэ гэж байна?
1: Тэр атомоо орхойг хэлэхгүй юу гэж хэллээ.
0: Үгүй шээ, өөрөө нэртэй шүү. Малын чихэнд тавьдаг тэмдэг байдаг шүү дээ. Айл ялгана.
1: Ийм
0: тэмдэг. Ийм тэмдэг. Таарсан, таарсан, ийм тэмдэг. За, 5 сэдв болсон байна. 5 сэдвэн сайхан хариуллаа. Оролцсон баярлалаа.
1: За,
0: баярлалаа. За, баяртай дахиад уулзъя. За, сайн байна уу?
2: Сайн, та сайн байна уу?
0: Сайн, сайн. За, сая хүн андуураад буруу яриад байсан. Одоо яг мөн хүн нь болчих шиг боллоо. Ханга хошууны мөнгөн сомон уу? Харин сая хэн ороод ирсэн, баян чичиг ороод ирсэн, таныг андуураад бас хүн андуурчлаа. За, өнөөдөр сэдв хариулж байна. За, дуу буцаж сонсогдохыг юу гэж хэлдэг вэ? Дуу чимээнэ дуу буцаж сонсогдохыг юу гэж хэлдэг юм?
2: Чуура,
0: яг таарсан. Байгаль ертөнцид ургамал бодос төм бумаар байдаг. Тэгвэл газар доорх хэсгийг юу гэж хэлдэг вэ?
2: Газар доор үндэс.
0: Тийм байна. Газар доорх хэсгийг юу гэж хэлдэг вэ?
2: Газар доорх үндэс.
0: Мөө, яг мөө. Үндэс. За, дараа нэг нь юу гэж яануу? Айргийн тав гэж ямар морийг хэлдэг вэ гэж нэ.
2: Айргийн тав дөрөө морь ба.
0: Биш ээ.
2: Хурдан морийг хэлдэг.
0: Биш ч. Уралдаанд айргийн тавд ирдлээ.
2: Айргийн тав гэж хэлдэг.
0: Уралдаанд одоо айргийн тавд ирсэн гэвэл төрүүлж ирсэн. Тав морийг айргийн тав гэж хэлдэг гэж байна. За, дараа нэг нь. Амбан эрг гэдэг нь одоо хэдийн насны хоныг хэлдэг үү?
2: Гүйчмэл.
0: Тийм, нас гүйцсэн тийм ба. Бүдөөрсөн, томорсон. За, хоёулаа хэдэн сэдв хариулцдаг үлээ?
2: За.
0: 1 2 3 4 юм байна. Өвлийн эчис. За, тэгвэл одоо 2 жилийн завсар гарсан. Жилийн завсар гарсан иши хургийг ямар иши хург гэдэг вэ?
2: Орж.
0: А?
2: Орж.
0: Орж ч.
2: Ага.
0: Орж гэж хэлдэг юм уу?
2: Орж шүү.
0: Аа, за, бас нэг жилийг мэдээд авлаа.
2: Жилийн сүүлд гарсан ба.
0: А, өвлийн сүүлд гарсан. Тэгвэл одоо өвлийн сүүл гарч ятал одоо бас нэг шинэ жил эхэлчихдэггүй юу? Одоо жилийн завсар гарсан тийм иш хургийг.
2: Одоо томог сүүлийн одоо сүүлийн хургаа одоо орж хураг.
0: Аа, орж хураг, тийм ба.
2: Ага.
0: За, мэдлээ. Бас энэ дээр бас хариулт нь болохоор хавч иш хураг, хавчаар иш хураг гэж бас хэлдэг гэж байна. Яа, хавчагдцсан шүү дээ. Хоёр жилийн хооронд хавчагдсан хавч ишиг. Хавчаар ишиг гэж бас хэлдэг гэж.
2: Энүүний харин мэдгүй юм байна. Одоо ямар газар хэлэлдэг юм.
0: Энэ одоо баг бодвол яа яа бичгийн хэлээр бичигдэж байгаа юм чинь нийт монголчуудын ярьдаг үг байх та.
2: Одоо мөн мануудын ухаанаар бол одоо дунд гарсан гэсэн ухаантай.
0: Одоо тийм шүү дээ. Хоёр жилийн дунд одоо гарч ирсэн.
2: Дунд гарсан гэж
0: байна. За, 5 сэдв хариулцлаа. Оролцсон баярлсан шүү.
2: За, баярлалаа.
0: За, дахиад уулзъя.
2: Баяртай.
0: За, үргэлжлэн утсан тосыг сайн байна уу?
3: Сайн, сайн байна уу?
0: Сайн, сайн.

0: Үүшнэ гова. Намаг сая тахын гэвэ?
1: Ямар юм бэ нэ?
0: Та сая надыг хинтэ андуру? Хавраа гэсэн үү?
1: Яасна юу? Аруун танаа үү?
0: Би ч би өөрөө хүн андураад байдгаар манай сонсогчид бас намайг андураад байдаг юм болоо гэж бодлоо. За өнөөдөр сэдв хариулж байна.
1: За.
0: Юу гэж яано? Ингэж яано. Хамгийн түрүүнд гарсан төлөгийг ямар төл гэдэг вэ гэж.
1: Анхан.
0: А?
1: Анхан төл.
0: Анхан төл гэж ярьдаггүй ба.
1: Тэгэхээр чөлөө өөрөөсөө хэлэлэг байдсан ба.
0: Харин байд.
1: Йоо, хамаг сүлд гарсны отхон төл гэдэг.
0: Аа.
1: Хамаг анхны ууган төл юм байна.
0: Ууган төл.
1: Ууган төл хүний хүнд ууган гэдэг байлээ.
0: Тий, хүнд бас тийм ууган нэр байдаг шүү дээ. Ууган баяр.
1: Ооо, чүн ууган төл юм ба.
0: Ууган гэдэг чи одоо хамгийн түрүүнд гарсны нь ярьж байгаа юм шүү дээ.
1: Аа, өндөр гоё бүр малчидд гар уу.
0: За, дараа нэг нь. Хоёр настай зассангу бяраг юу гэдэг вэ гэж. Аа,
1: юу хоёр настай яасангу бяраг нэ?
0: Зассангу.
1: Одоо юу гэсэн хөнгөлсөнгүй шүү
0: дээ. Аа.
1: Аа, чөгөн бухандаа бяраг.
0: Тий. Бяруун бухандаа.
1: Ухандаа
0: мэдэв. За, нас гүйтсэн маш том эр хүйснэ зассан үхрийг юу гэдэг вэ? Нас гүйтсэн гэж шүү. Зассан гэж шүү. Яг таарсан.
1: Шар гэдэг ба.
0: Шар, шар. Таарсан шүү. Амбан шар, тийм ба?
1: Ага, шар.
0: Аа, за, дараа нэг нь бас таван хөшүү малтай холбогдсон үйлэн байна. Таван наснаас дээших зассан тэмээг юу гэдэг вэ?
1: Антэмэн
0: мөн үү? Тий, атан тийм ээ. Засан нь буур. А, засан гоо нь буур, засан нь болохоор ат тийм ба?
1: Яа, тийм мэтлээ.
0: За, одоо хэд болч вэ? 1 2 3 4 5 дахь сэдв нь гэж байна. 4 настай эр хүйснэ буд малыг юу гэдэг вэ? Одоо үхрээр бодъя. 4 настай үхрийг юу гэж хэлдэг үү? Эр үхэр шөө. А,
1: маний энэ бол одоо шара гэж хэлээд юм шиг одоо ч гэн цайтаас чим асуулт гарсан юм. Одоо ч гэн тэг юм тий шилэн голын хэлэлгээр болоо юу гэдэг лээ. Оо. Эмэрийн бичээ та ботом насд харах гээ на. Амар юм гэдэг лээ. Бача. Одоо нэр нь ажиллах юм бичлээ.
0: За, 3 настайг нь юу гэдэг үлээ?
1: Гуна.
0: Гуна. 4 настай нь?
1: Ма бага малар бодож үгүй юу, гүчээ мэл гэж хэлгий.
0: Үгүй, үхрээр бодё хаялаа. Үхрээр бодё.
1: Бага малар ёо, эчээр үхрээр.
0: 3 настай эр үхрийг
1: болоо бодож үгүй юу да. Атамор гэж хэлгий. Тэгэлээр үхрийг атаг гэж хэлээгүй. Нэг үгүй.
0: Мараар хэлсээр одоо хязаалан соёолон гэд орчих шүү.
1: Соёлон гэдэг. Өөр чиний мэдэх үү?
0: Соёлон гэсээр соёлон болсоор одоо 5 настайгийн соёлон гэдэг байх та. Үхрээр бодъё да. Та сая 3 настайгийн гун гэж сайхан ярьчлаа шүү дээ. Эрийн бол гун гэдэг, эмийн болохоор гунж гэдэг тийм ба. 4 настай нь бас энэнтэй нэг ойролцоо ярьдаг шүү дээ. Дүн. Дүүн гэдэг ээ. Манайд
1: бол дөрүмээр бидүүн ирэхүр гэж хэлж
0: байна. Аа, тэр энэ чинь бүр тусдаа Монгол хүний энэ ой бэлэг өгсөн сангийн баялаг ямар сайхан юм. Тэр нас жилээр нь ингэж хуваагаад бүр сайхан нэртэй тийм ба.
1: Байж оо юм гэдэг лээ. Орно.
0: Дүн. Би танд яриад өгчл. Дүн.
1: Дүн.
0: Аа.
1: Дүн.
0: Эрийн болохоор дүн. Эмийн болохоор дүнж. 3 настайгийн гун. Эмийн болохоор гунж.
1: Яа мэдээлээ. Намаагийн энэ чигэд их хэлээдгүй. Тэр яа дүн тгийг хэлээдгүй байх
0: вэ? Энэ одоо бас юу нийт монголчуудын хэллэг шүү.
1: Яа мэдээлээ.
0: Тийм байна. Одоо хоёулаа чинь 5 сэдв болчдөг үлээ.
1: 5 болцоо.
0: 5 болчлаа ваа. За. За. За нэвтрүүлэгдэн банк ор.

0: Уулзаж байгаарай.
1: За баярлалаа.
0: Дахиад олж яа.
1: За.
0: Баяртай.
1: Баяртай.
0: За үргэлж л ууцсан тас сайн байна уу?
2: Яа сан сан нэтгэв үстэн энэ үдийн мэнд үү?
0: За хариу мэндийг хүргэж байна. Ханаас ирж байгаа юм бэлээ?
2: Отох шууны алтан чохтой.
0: Отох шууны алтан чохтой. За шин сонсогч оролцож явах юм байна.
2: Яг тийм ээ.
0: За нэвтрүүлэгт оролцсонд баярлж байна шүү. Таныг баярлан ухтаж байна шүү. За өнөөдөр одоо 5 хошуу малтай холбогдсон сэдвүүд байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ сэдвүүд бас танд их таалагдсан байх та өнөөдөр утсан аваад манай нэвтрүүлэгт орсон байна. Баярлалаа ухтаж байна шүү. За ингэж байна. А одоо бүдүүрсэн унаг одоо өөр өөр хэлбэл одоо унаг дааг хоёрын хоорондох насны адуг юу гэдэг вэ гэж байна.
2: Сарва.
0: Сарва. 3-аас 5 насны засаагүй тэмээг юу гэдэг вэ? Ат улсаар одоо нас гүйцнийг хэлдэг байх та. Энэ бол одоо ат улсаар 5 наснаас дээш нас гүйцнийн. Энэ бол 3-аас 5 насны гэж байна шүү.
2: Тайлаг.
0: Яг таарсан тайлаг. За мал малын үр жулжгийн ерөнхийд нь юу гэж хэлдэг вэ? Малын үр жулжгийг ерөнхийд нь юу гэж хэлдэг вэ? Сая бас одоо би яраан дундаа бас арван л ярьсан да энэ үгийг. Одоо юугаараа бодъё та? Үхэр хоноороо бодъё та. Үхэр хон яма одоо 5 хошуу малныхан үр жулжгийг чи манаас юу гэж хэлдэг вүлээ? Ерөнхийд нь тус тусдаа бүр нэр байдаг тийм ба. Тугал унаг гэд. Тэгээ ерөнхийд нь эдгэрийг үл юу гэж хэлдэг юм? Малын юу гэж хэлдэг?
2: Төл.
0: Тий, яг таарсан. Төл. Ерөнхийд нь бол төл. Жаахан сэдв нь бас жаахан толгой эргүүлээд байна уугүй юу?
2: Аахан байх. Үгүй шин санаа цаахан байгаа байх гэдэг.
0: За хойтон За хойтон хаврынх нь хойтон хавар ногоонд чадаж тэнхэрсэн бяруг юу гэж хэлдэг вэ? Ногоонд чадсан бяруг?
2: Ногоон бяруу.
0: Тий. Ногоон бяруу, ногооны бяруу яг мөн дөө тэгж ярьдаг юм байна. Одоо яг амьдрал дундаа ярьдаг шүү дээ тийм ба? За. Монголчууд ногт хажаар чөдөр тушаа зэрэг арсан эдлэл хийдэг сорыг ямар малын арсаар элдэж хийдэг вэ?
2: Үхрийн ширэг.
0: Яг таарсан үхэр. За 1 2 3 4 5. За 5 сэдвэнийг чухам сайхан хариуллаа шүү. За одоо та нарт бас амьдрал дундаа холбогддог сэдвүүд таарсан болохоор бас их сайхан санд таалагдсан байх та танд. Тэгэд манай нэвтрүүлэгт бас байнга оролцож байгаарэ.
2: За баярлалаа.
0: За сайхан танилцлаа дахиад уулзъя.
2: За.
0: Баяртай.

0: Чайрхим сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачугаас эрхлэн явуулж байгаа арааж наадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож орой. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414. За, үргэлжлэн утсаанд оцсон. За, сайн байна уу?
1: Сайн.
0: За, хангын хошууны
1: Чогжма.
0: За, өнөөдөр сэдвээ асууж байна шүү.
1: Аа,
0: зүрхний халсыг юу гэдэг вэ?
1: Зүрхний халси.
0: Энэ сэдвэл одоо нэвтрүүлгээр бас олон асууж ирсэн да.
1: Өнгөлчөг юу та?
0: Тийм байна, өнгөлчөг. Хонны хавраг нийт хэдий байдаг вэ гинэ? Ердөө ерөнхийдөө одоо олон кедон гэж хэлэх юм уу?
1: 24 юм уу да?
0: Тийм байна, 24. Зарим нь бас 26 байдаг, тийм ба? Я олон кедон болов 24, тийм ба?
1: Аахгүй.
0: За, дараа нь ингэж байна. Хязаалан мал гэдэг нь ямар насны мал яг заадаг вэ гэж? Одоо бод малаар бодъё да. Баг малаар бодсон ч болно. Ялгаатай ярья.
1: Бараг хижаалан гэж хэлэх юм ба.
0: Хижаалан гэдэг нь ямар насны хэдийн насны малыг хэлдэг үү? Одоо бод малаар бодвол
1: 5 насны ба. Энэ чинь тол веро шидлэн таалаа. Чирэг толж яана би одоо.
0: Таарсан. 4 насны будмалыг бол хижаалан, 5 нас бол соёолон болчих байх аа.
1: Соёолон болчих нь уу? Тол веро шидлэн таалан гэж ингэж бодож байгаа юм аа. Аа за соёолон.
0: Шүдлэн гэж хэлсээр одоо а бод мал дээр бол 3 настайгийн шүдлэн гэж хэлж чинь тийм ба. Буг мал дээр болсоор одоо ишиг шүдлэн гэж ярина тийм ба. 2 настайгийн шүдлэн гэж ярина тийм ба. Тэгэхээр хизаалан гэдэг нь одоо баг малдаан, буг малдаан авч хэлвэл 3 настайгийн хизаалан. Бод малдаан болохоор 4 настайгийн хизаалан гэж хэлдэг гэж байна. Одоо эдгэр зүйлүүдийг одоо бид нар чинь та нараас сурын шүү. Та нар одоо бидэнд бас сайхан ялгууртай сайхан хэлж өгөн шүү. За, намаршиж гарсан төлөг юу гэж хэлдэг вэ гэж?
1: Намаршиж гарвал одоо орой болчихлоо.
0: Аа.
1: Шоу одоо юу шүү дээ. Тасэх нэрийн хэлсэн орж байгаа.
0: За, эдгээр үгүүд бас зарим үгүүд нь амьдрал дундур дэмий хэрэглэхэн байцсан болохоор хэсэгдээ яг сайхан одоо хэлийх үед бодж олохон байждаг шүү.
1: Ах, энэ чинь орой төлөвөд хэлж болохгүй шүү дээ.
0: Болохгүй шүү. Өөрөө тусгай нэртэй шүү.
1: Хүү, энэ чи чат хэвэн одоо.
0: Наашаан дууд, дууд. Наашаан дууд. Хөөй, наашаа өрөөд иргээ. За, дараа сэдвийн асууж ийя. Энийг та бодож ий.
1: Одоо асууж ийсэн одоо.
0: Яг асууж ятлаг гэнтэн бодоод олчих магадгүй. За, 1, 2, 3. 4. Одоо 5 дахь сэдв нь ингэж байна. Нас гүйтсэн хөнгөлсөн эр ямааг юу гэж хэлдэг вэ?
1: Тэрэг гэж хэлнэ. Эр сэрэг.
0: Аа, яг таарсан. Одоо эрэг сэрэх гэдэг үгийг бол дэмий хэрэглэхгүй шүү дээ. Тийм ба. Энэг эр ямаа, эр хоно гэд яриад байхаас эрэг сэрэх гэдэг үг бас дэмий яргатхан байцсан. За, нөгөө сэдвэн жигэд бодож олоо. Намар орошиж намаршиж орой өтөж гарсан төлөйг
1: одоо
0: байдаг вэ?
1: Байдаг вэ?
0: Ойрхон баймар л байсан чинь.
1: Ох,
0: холдоод явчих
1: уу? Оо, энэ чинь дээ. Энэ чинь яагаад бодож гардаг вэ юу?

0: Бас нэг хөөрхөн хүүхдийн дуу байдаг шүү дээ.
1: Атал мана хинж тэр юм уу?
0: Яг таарсан да. Бодоод олчлаа жаахан хүлээж ятал. Хинж тийм ба? Миний хинж хорог гэд тийм байна. За. За 5 сэдвээ хариул дууссан байна. Оролцсон баярлалаа.
1: За баярлалаа.
0: Баяртай дахиад олж.
1: За.
0: Баяртай.
1: Баяртай.

0: За сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Ариун танаа хариу мэндэ.
0: За хариу мэндэ. Нэвтрүүлгийн цаг өндөрлсөн шүү. Одоо тантай ярьж амжихгүй юм байна. Хэн хүн орж ирэхин нэг мэдээд авъя гээд таны утсыг тосоод авлаа. Сайн байна уу? Тэгэл баяртай л гээд барсан шүү. За дахиад олж.
1: За.
0: Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дугшүүр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрийг явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа

Аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуулдаарай, бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн давтцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божингийн цагаар 18 цаг.
1: Намын 20 дугаарын хурлын жориг санааг нарийн хэмгээ суралчин туушлуулж одогчлсон ордсын сайн сайхан ирээдүйг чогчлон байгуулъя.

Элис манхны хөнөөлийг таньж чадвал өвс модны эрхмийг сэрч чадна. Элис манхаа ногоор уулж, үеийн үеэрэ жаргий.

Ордосхотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хэмнээ ерөнхийлсэн нарааж уу сайн байж хаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо одоо гарагийн дууны цаг боллоо. Энэ жахар та бүхэнд Манхт нуур гэх зохиолын шин дуугийг сонирхуулъя. Менмилчин менмилчэд миралчаад байдаг нь Манхт нуурийн чингэр ус шүү. Тэргэл сарны мөнгөн гэрэлд тол шиг тунгалаг танар нь танах юм.

амсаг давсан гаралт нь байгаалаас хайрлсан эх байдаг юм шүү. Амт нь түмэнд ашиг хүртээдэг амт шинттэй ариун мэдээ юм. Наран саранд таалагдсан нарлаг хорватын элгшээс нь ээжийн чагаан сүүшиг ундурдаг эх газрын эрдний сан мянган мянган нонор дун дун жидэр буурн нутгийн хам буйныг тээсэн богдын цоёрхолт аминь нуур.

Мангат нуур гэхэд үнэ үг аяг гашиваж коч дуучин намирган дуулсан байна. Гаригийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж бэлдсэн Далан Баяр.

0: Шовтэйчаал нэвтрүүлэг, Алиа Багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам чуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Шовтэйчаал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр намын түүхийг суралцж улаан бүчтэн болый гэх ширс нэвтрүүлгийн 3 дугаар бүлгийн уулгыг сонсгоё. 3 дугаар бүлгийн уулгад манай дүүнэрд Ховсгалын баатар Лужунги Дондо Чан Ячин Хуан гурван баатарын Ховсгалын үлгэрийг ярьж өгөхөр боллоо.
0: Эх улс эх нутаг элгэн садан. Эх оронч ховсгалчдаас даган суралчиж эх улсын бичгэн хамгаалагч болъё. Хар пьодлыг хорсогч, харийн дарлалыг эсэргүүчэгч. Лужунгийн нэгэн доройтсан худалдаач нэг гэрт төржээ. Тухайн үеийн хагас пьодл хагас колони нийгмийн орчинд харийн хүн, харийн бараа хаяагүй дүрч, шудрагн шулагдаж, шумнасан тахигдах нь энгийн үжигдэл болчгоод байв. Яг ийм байдлаар Лужунгийн аав шиг өржөөлөн хүмүүсийн худалдаа арахгүй үүдэн хаасан ажээ. Иймээс Лужунги анх мэдээ орсон өдрөөсөн хайр хорсол тодорхой хар пьодл харийн дээрэмчдийг ужин яддаг. Хүчэн шавхан хөлсөн урсгаж ажилсан ч хүнээс доор амьдралтай ааван шиг ядуучуудын харин өр өвддөг байв. Баг насны Лужунги чэрэг том бэйтэй, чайлган сэтгэлтэй, чармайлт ихтэй хүү юм. Тэр мөртөн юмнай учир явдлыг олох гэж тарих хөдөлгөх дуртай. Энэ бүхэн аавд нь тун таалагдаж худалдаа маймаа ёсыг сурдаг юм бол хорвоот ховорхон сайн худалдаач юм болно гэж хүүгэн итгэж байв. Гэвч Лужунгийн хүсэл нь худалдаач юм болж гэр бүлээ мандуулах биш, харин эрдэм мэдлэг эжимшиж эх орноо хүчрхэгжүүлэхэд хүчин хөргөх учир байлаа. Ядсан моринд ачаа хүнд гэдгээр Лужунгийн ээж нь гентийн өвчнөр нас баржээ. Дэмий удалгүй аав нь өөр эхнэр буулглаа. Тэгээд хойд ээжийн хал гэдгийг

тэр жинкнэр мэдсэн юм. Гэвч аавынхаа санаа сэтгэлд дараас болохгүй гэж хараагдаж жодогдож байсан ч юур дуугардаггүй ажээ. Арилжаа худалдаа гэх ган чимийг сурмааргүй, харин ариун ариун эрдэм жаадаг сургуульд очих бодолтой гэж тэр нэг өдөр аавасаа гуйжээ. Аав нь түүнээ гуйдлыг зөвшөөрж сургуульд хүргэсэн билээ. Ингээд л 10 давхар нөхөөстэй ховчос ааг жармын хоолтой нэг хүүхэд сургуулийн хүрээнд нэмэгдээд баян тансаг амьдралтай хүүхдийн элэг доох болсон билээ. Нохой хуч гараан хучиг тэмээ явхаараа явна гэж Лөөжүнгийн энэ бүхний өгт хайхурсангүй. Учир нь тэр өөрөө биелүүлэх ёстой хүсэл байсан шүү дээ. Тэр жил Лөөжүнгийн 10 настай байв. Олон өн суларсан эмээл ойчхон хурдантай адил орчлонд хичүү амьдралтай хүнээ унаханч төргөн ажээ. Удалгүй Лөөжүнгийн аав нь ч нас барав. Лөөжүнгийн маш эмгэнэн жавж байсан ч тусал нулмас унгаасангүй. Тэр ааван шиг хар пьодол харин дээрэмд бол болж ил болохгүй гэж шүд жун сэм шийдэв. Төвнийг 14 настай жилд ховсголын баатар Шаочууны нутагт нь ирж багшийн сургуульд багшилжээ. Тэнд Лөөжүнгийн Лүшин болон Лида Жогийн жохолтой танилцж, балчир оюундан хар пьодол харин эжирхэглэлийг эсэргүчэн шинжилх ухааны хүндэтгэн арчиллыг тэмчин олох ёс учрыг ухаарсан юм. Анч халын Шаочууны багшийн ярьсан өвхөмт ёсны тунхаг ном нь түүнээ хархан баг насны харанхуй оюуныг гэрэлтүүллээ. Харгис нэхмийг өөрчилж харийн барааг дэвчих жорилтоор Лөөжүнгийн хамт сурагчтай ган сүрд чигсаал явуулахар болов. Энэ нь түүнээ ховсголын үйлс дорохын бэлтгэл байсан гэж хэлж болох юм. 1927 онд их ховсгол илэгдэхийг Лөөжүнгийн нүдээр анхаржээ. Сүрд чигсаал Урал Лоозунгаар нийгмийн өөрчлөх гэгч болошгүй хэрэг гэдгийг тэр доор нь ойлголоо. Тэгээд тэр Эвхамт намын удирдсан ховсголын жамаар аялах болсон билээ. 1941 онд шин 4-р армийн штабын даргын тушаалтай байсан Лөөжүнгийн Японтай тулалдаж байгаад эрэлхийгээр нас барсан юм. Лөөжүнгийн Японы эжирхэг дүрмэгтнийг эсэргүүчих дайн домд амбиян хайхуралгүй эрэлхийгээр тэмчин ховсголт үйлст үнэн ч шударгаар жүтгэж ам насныхан ичс хүртэл тэмчсэн юм. Түүнээ иймэрхүү жарих санаа нь хідэн үеийн хүмүүсийн дуурайл болж байдаг. Бид ч ховсголч баатрын хаан Алдарг Авьяаг алдаршуулан дурсгая. Одоо найз нартаа Бэй Баатар мөртөн Бэлэгч Баатар Дондэ Чан Ахмад ховсголчийн үлгэр жишээгээс хуваалцъя. Дондэ Чангийг нялх балчир байхад ээж нь нас барсан билээ. Аав нь шин чагийн бичгийн хүн тул хүүгэн эрдэм соёлтой болохыг маш их хүсэж байжээ. Гэвч ядарсан хүнийг аяг будаа атга давс хүртэл дарчихдаг нийхэмд амьдралын төлөө гэж аав нь алс нутгийж орж Дондэ Чан эмэг ээжийнхэн гар дээр хүн болжээ. Тэр 7 наснаасаа сургууль соёлын мөрхөөж хожим нь худалдааны сургуульд орсон билээ. Гэвч арилжаа худалдааны мэдлэг түүнд их сонирхолтой санагдсангүй. Харин яг сайхан дэлгэрж эхэлсэн марксийн үжил түүний анхаарлыг эрхгүй татжээ. Харангуй нийгмийн мөхөн харгас засгийн нурааж харийн дээрмийн устган хамаг ардан жаргуулахад жаавал марксийн үжилээр удирдуулах хэрэгтэй гэдгийг тэр мэдлээ. Тэгтэл Дондэ Чангийн аав нь аж бусаар нас барчихав. Тэр сурлагаан жогсож гэртэн харжээ. Тэр үед бүх улсад эжирхэг дүрмгийн ёсыг эсэргүүчих тэмчил ид хүчтэй явагдаж байсан юм. Үжил бодол нь чөлөөлөгдсөн Дондэ Чан хүсэл мөрөөдлөөн биелүүлэхийн төлөө өргөн олон жалуучуудтай хамт ховсголын жамаар эрс жамнахаар шийдэв. Тэрээр дундад улсын өв хамт намд элсэгдээд эн тэрүүнд Гоминдангаас эрхэлсэн Хуанпу чиргийн сургуульд сурулжсан билээ. Гэтэл түүний үжил санаа хэтэрхий давшингүй учраас Гоминдангийн хүнд маш ад үжигдэж байжээ. Тэгээд дэми удаан сурч чадаагүйгээр сургуулаасаа хөөгдөжээ. 1927 оны 8-р сарын 1-ний өдөр Дондэ Чан Нанчангийн бослогод оролцож Дундад улсын өв хамт намын удирдсан жевсэгт хүч анх байгуулагдахад өөрийн хүчин чадлаа

0: байхулав. Түүнээ дайсныг илэх партизан дайнаа арга нь Мозедунгийн чирэг дайнаа бодлоготай маш төсөөтэй гэж хожмын хүмүүс дурсдаг. Дуанд Чан дайн байлдааны удирдахдан маш гармагай. Тиймээс тухайн үед хүмүүс түүнийг элэгдэшгүй элгсэн баатар гэж хүндэтгэн дууддаг байлаа. Тэрээр чирэг дайндал шалгарсан тэдэй биш ухаан бодлогоч сайтай юм. Багдан багш нарын түүнийг бэлэн шүлэгч гэж магтдаг. Хос уянга жохоох холбож шүлэглэхэд авьяастай учраас хань нөхтөн байтгүй хар хортой дайснан ч биширдэг. Тухайн үед намын дотоодод жүүнээ алдаа гарч үнийн ёсыг баримталагч хүн болгон хавчигдан дарлагдаж халуун чусан хүртэл урсгаж эхэлжээ. Үүнээс болж ховсгал удаа дараалан илэгдэлд учирлаа. Энэ бүхний Дуанд Чан үжин яддаг. Хүн болгоныг итгэдэггүй, намаанч итгэдэггүй. Чи чухам хэний итгэх гэж байгаа юм? Чамаас болж улаан чирэг бүр дууслаа. Чи бол ховсголын ялт итгээд гэдгээ ойлгож байна уу? Дуанд Чан жүүнээ бодол баримталсан даргаасан ингэж тулгаж асуусан байжээ. Ноёнтой өстэй бол хонгогүй гэдгээр нөгөө дарга нь Дуанд Чантай тэнгэрийн нарыг чүг үчгүй гэж дотроо сэм тангаргалсан ажээ. Тэгээд Дуанд Чан намын хагчуулагч гэсэн том малгайтай болж алах ялаар шийтгэгдсэн билээ. Нөхдөө баяртай. Ховсголын үйлс минь эртнэг өдөр бэйлэгдэх болтугай. Дуанд Чан үхэхээсээ өмнө ингэж ярьлаа. Олон олон нөхдөн нүдэндээ нулмастай үггүй үдэн. Дайнай талварт дайчин хана байсан нөхдийнхөн гарт хилсээр өртсөн түүнийг ингэж хүргэхээс өөр арга тэдэнд байгаагүй. Түүнийг бий үргэдснээ хойно тухайн газрын ард түмэн сайн дураасан 29 нарсан мод суулгаж насныхын тог тэмдэглэн мөнхрүүлжээ. Тэр маань тэгэж хэлсээр эрт өхөөгүй бол дундад улсын чирэг дайнаа түүхэнд бас нэг маршал нэмэгдэх байсан гэж хожмын хүмүүс ярина. 1952 онд Мозедун тэргүүлэгч жарлаг буулган Дуанд Чанд бүгд найрамдах дундад ард улсын нэгдүгээр үрэгдсэн баатар чол нэхэмжилэн олгосон юм. Тэр бол шин дундад улсын түүхэндх 36 гармагай чирэгийн эрдэмтэнэ нэг билээ.
1: Хэй.

0: Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэрнээ ерөнхийс нарааж угаас эрхлэн явуулж байгаа. Чагтай зайл хөөхөт багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно.
1: Ечэн Хуан 1914 онд Хэна Можин Шиншэнд төрөв. 1929 онд хувьсгалд оролчин мөн жилдээ дундад улсын эвхамт намд элсэгджээ. 1930 онд Өюуана улаан чирэгт орж, урд хожид жан жолоодогч батальоны улс төрийн гишүүн, хорооны улс төрийн гишүүн, дивизийн дарга, дивизийн улс төрийн гишүүн зэрэг тушаалыг харуулж өнгөрөв. Тэр Сычуан Шаншигийн Субьядорон хийгээд улаан чиргийн 4-р фронтын чиргээ байгуулан урт жамын аяндан хийх явцад чирэг ангаан жолоодон биеэрэн хэв дүрэн болж удаа дараалан хүнд үүргээ хариучин жалгаагаар дайнаа гавьяа байгуулан дундад улсын ажилчин тараачнаа улаан чиргийн 4-р фронтын чиргийн баатар жанжин болжээ. 1937 онд Японы эсэргүүцэх дайн үүснээ дараа 8-р жамын чиргийн 129-р дивизийн 389-р баргаатын 772-р хорооны хорон даргын тушаалыг харуулжив. 9-р сард Шаншигийн дайнаа арталд Японы эсэргүүцэх суурин газар байгуулах төв хорооны байлдах бодлогын тохируулалтаар 772-р хорооог удирдан Жүнш хатан голыг гэтлэн Тайханшан оронд төрөн оров. 10-р сарын 26 хийгээд 28-ны өдөр Лювбочингийн жолоодлогоор Ечэн Хуан чирэг ангаан дайчлан Шанши Можин Пиндин Шэнэ чигэн цүнд давхар бөгөж 30 гарын хүнээ үрэгдлээр 400 илүү дайсныг устгасан чухал их ялалтыг олж Тайюанд халдахаар ирсэн Япон чирэгт хүнд чохолт өгчээ. 11-р сарын 2-ны өдөр Хуанья хатны доорх байлдаанд Ахтуу чирэг ангитайгаан хамт Японы жоо бөгөөд 9-р дивизийн 300 гарын чирэг хийгээд морь унааг устгав. 1938 оны 2-3-р сарын хооронд Ечэн Хуан чирэг ангаан удирдан Чаншинко, Шинтөүлин, Шянтангпу зэрэг алдартай тулалдаанд оролчин Жу 29-р дивизийн Японы эсэргүүцэх анхны үеийн 3-т байлдаад 3-т хэлэхэд чухал их гавьяа зүтгэл үзүүлжээ. 1938 оны 4-р сард Япон чирэг 3 том гарын чиргийн хүчнээ 9 жам хуваан Шанши Можин баруун өмнөд хэсгийг ихээр товтлов. 4-р сарын 15-ны өдөр Ушан Шанай хотын 30,000 гарын Япон чирэг Умраш Юйшу Шэнийг давтлоод хоостож ядарч туйлдаад арга бүс Ушан Шэнд бучин ирж тэр сөндөн дахин Ушан Шэний таягдан Сүнжин Жужанхэ голыг даган хойш ухуржээ. Ечэн Хуан 772-р хороо зэрэг хідэн хороо чирэг ангаан удирдан Жүнэс гулдаар шахан орж Жужанхэ голын хой дэргийн уулархах газраар нэхэмжилв. 16-ны өглөө бусад чирэг ангитай хамтар Ушан Шэнаас жүүнтэйх Чанглэцүн тосгонд жүүн шуухурсан Япон чиргийн ихэнхий хэсгийг хажин авч тэр дарыг дайралт явуулаад 17 цаг болтол голын тоход бүслэгдсэн Япон чиргийг үндсэндээ устгажээ. Энэ үед 1000 гарын үлдэгдэл дайсан Лёшэнаас туслахаар ирэв. Лювбочин нэг бүлэг чиргийн хүчнээр дайсны төрөгд үлэн хоргоож, гол хүчин нь тэр дарын дайны талбараас ухарж гарахаар тогтов. Ечэн Хуан жарлыг олсны дараа нэг талаар чирэг ангаан жилодон дайны талбарыг чөөрүүлж, дайны олжон жөөвөрлөн дарын төргөн ухарж явв. Нөгөө талаар өндөрлөг дээр гарч дайснаа туслах чиргийн байдлыг ажиглаж байлаа. Гэнт нэг сум түүний толгойг онов. Байлдагчид түүний дамнан хойш ухрах явчид түүний үлдээсэн хамаг ичсэн үг бол чирэг анги яв гэсэн асуулт болно. 18-ны өдрийн өглөө Ечэн Хуан баатарлагаар буй үргэдэжээ. Тухайн жилд тэр сая 24 настай байв.

Манай цагийн чогтой зал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сара хинагч дугаарч ав. Ерөнхий хинагч гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өр дээр агуулгын төвчөө мэдэгдэе.
0: Өр төнд засах орны намын хорооны байнгын хороо хурал хуралдуулан ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн арийн хогчааны халуудал бүхий чухал жаврын зөриг санааг уламжлан сурвалжсан.
1: Бүх орны барилга байгууллалтаа эхлүүлсэн буюу сэргээсэн чухал их төсөл 3500 далбалж, ажиллаа эхлүүлсэн буюу сэргээсэн норм 199-т хүрсэн.
0: Ардын өдрийн сонин Өвөр Монгол дундадын үндэстний хамтын шахчийн байгууллалтыг гүнжгэ ахиулж, анрын үр мэт бүлгэмдэн нэгтрэн сайн сайхан гэр орноо хамтаараа байгуулж бий гэсэн мэдээллийг нийтэлсэн.
1: Сүнд Баруун хошууны улаан богцоос суралцлах үргэх ажиллагаа үндсэн шатны олон туманд намын хайр халамжийг хүргэж байгаа.
0: Улсын баярын амралтад бүх орноороо улсын дотоодын жуулчдын нийт 2489 том гарай хүн удаа хөдөө авсан жирэг мэдээнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өр тан засах орны намын хорооны байнгын хороо 10 дугаар сарын 9-ний өдөр хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн ойрын хугацааны холбогдол бүхий чухал жаврын зөрг санааг уламжилан суралцж, бүх орны олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал ба авилгалын асуудлыг төвлөрүүлэн цэгчлэн зассан агчийн хариу мэдүүлэлтийг сонсож, хамаа бүхий ажлыг судлан байрлуулжээ. Өр тан засах орны намын хорооны шүүжийн Ван Вэ Жун хурлыг хэрэгжлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн нэн өндөр төвчин бүхий амраамглан дундад улсын бүтээн байгуулах тухай чухал жаврын зөрг санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж амраамглан дундад улсын бүтээн байгуулалтын ажлын хурлын байрлуулалтыг нарийн хянамга найдваржуулан улсын ерөнхий амар төвчний үзэлтийг эрс говьшгүй туушлуулж хөгжилт болон амар төвчнийг нэгтэлтэй төлөвжүүлэн амраамглан Өвөр Монголын бүтээн байгуулалтын ил зүйлийн ажлыг лавдун баттай ахиулж Эх улсын умартын амар тогтууны халгавчийг эрс бэхжүүлэх хэрэгтэй. Улсын улс төрийн амар төвчнийг бүх хүчээрээ хамгаалж, дайсагнагч хүчний эвдэлгээд чанга цохилт өгөх хэрэгтэй. Шин цаг үеийн функцогийн туршилгыг баримтлан хөгжүүлж, зөрчил жургалдааныг олон эсчлэн шийдвэрлэхийг гүнзгий ахиулж, голдлогтой хүрээний загтал сурвалжилгын асуудлыг хүч оруулан сайдвар шийдвэрлж, зөрчлийг үндсэн шатанд шийдвэрлж, цохох үед нь шийдвэрлэхээр чармайх хэрэгтэй. Хар бүлэгтэн хархас хүчний арилгах тусгай тэмцлийг лавдун баттай өрнүүлж, нийгмийн амар төвчнийг бүхэл цогцоор нь сэргийлэн эзэмтгий чангатгаж, эл төрлийн хуулаас зөрсөн ялд ажиллагаад чанга цохилт өгч, аюулгүй үйлдвэрлэлийг өчүүхэн ч сулруулгүй сайдвар атхан нийгмийн их талын тогтууны үнэнхүү хамгаалах хэрэгтэй. Эл газар орлон эрс салаа мөчрийнхэн аюул төгшүүрийг сэргийлэх амар төвчний батлах, тогтууны хамгаалах эл зүйлийн арга хэмжээг чанга нэмбэ бүттэй найдваржуулж, зэргээр атгаж хамтаар хамаарах хамтрал хүчний бүрэлдэхүүн хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Сычуань их сургуулийн бүх багш зурагчдад өгсөн

хариу захидлыг уламжилан суралцаж, эл ихтэйдэ сургуулийнхан ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин болон намын төв хороогоос Өвөр Монголд олгосон байлт хутлахын байр тогтоолт болон үүрэг хариуцлагын бат эзэмдэн урт хандас хорны чанарлах хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагын тойронд шинжилгээний салаа тусгай мэрэгжлийн тохируулалтаа

0: цэгчлэн засах байх хэрэгээ байцаан шийдвэрлэхэд чангатхан цэгчлэн засах үр бүтэмжийг бэхжүүлэн дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Өдөрдөг кадрцуудын цагтл сурвалж жилгийг хүлэн авах хэрэгээ даачлан шийдвэрлэх үйлдэлийг гүйцэд бадруулж, ардын амьдралын хүрээндэг цагтл сурвалж жилгийн зүйлсийг бүтэц шийдвэрлэхийг бүх хүчээрээ ахиулж, хоёрыг бууруулж, нэгийг дээшлүүлэх ажлын үр бүтэмжийг үнэн хүү бэхжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалжээ.
1: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны мэдээ, Адахан болтол бүх орны барилга байгууллалтаа эхлүүлсэн буюу сэргээсэн чухал их төсөл 3005 жудаал болж, ажиллаа эхлүүлсэн буюу сэргээсэн норомжоо 99-т хүрчээ. Шилэнгол аймгийн Сүнэд Баран хошоонд байгаа Өвөр Монголын шинийг үүдэх хөгжүүлэлтийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн бүрэн бас харилцаг компанийн Манган Чахурын хайлшийн битүү чахалгаан жуухийн төслийн байгууллалт Адаханд урагштай явагдаж байна. Төслийг тогтсон хугацаанд нь ашиглалтад оруулахын тулд улсын баярын амралтад бүх ажилтнууд ажлын байраа сахиж бүтээн байгуулалтын агчаа баталлаа. Одоохонд үйлдвэрийн гэр байшингийн гол бүтэц болон иж бүрдүүлсэн төхөөрөмж, орчин тойрны хамгаалалтын энерги арилгах төхөөрөмжийг ухсрах ажил шавдрагаанд оржээ. 10 дугаар сарын дунд чараа чагалгаан жуух, хагсаах жуухыг ашиглалтад оруулахар төлөвлөж бий. Ойлгосноор энэхүү төсөл нь бүгдүүлээ ашиглалтад орсны дараа жилийн үйлдвэрийн өртгөн бараг 30 дуншор төгрөгт хүрэх болно. Жилийн эхнээс нааш манай орны шинэ энерги, шинэ материал, энерги хангалгын батлаг жирийн хүрээний голлогтой төслийн бүтээн байгуулалт тогтооноор явагджээ. Бүх орны ил шатны ханин зөвшөөрөх салаа мөчр төслийн өмнөх хугацааны гарга бичтгэлийг түргэн гүйцэтгэж чухал их төслийн эхлүүлж болохын бүгдийг эхлүүлжээ. Уухан дээд шинэ мэрэгжлийн аж үйлсийн нээлтийн тойрогт байрлаж байгаа 31 дуншруу 70,000 төмөн төгрөгийн ерөнхий бил оруулалттай Уухан Анлун нүрэстрүгч агуулсан шинэ материалын ерөнхийлсэн хэрэгжилгээний төслийн бүтээн байгуулалт нь Адаханд яг эрчимтэй явагдаж байна. Энэхүү төслийн хүүдэс болон нүрсэн хөөгийн төхөөрөмжийг 2027 оны 1-р сард ухсарж дуусгаж, элчээр задлаг төхөөрөмж болон туслах төхөөрөмжийг 2027 оны 3-р сарын сүүлчээр ухсарж дуусган 4-р сарын сүүлчээр ашиглалтад оруулахар төлөвлөж бий. Жишээлбэл төслийг ашиглалтад оруулбал жилийн үйлдвэрийн өртгөн 60 дуншор төгрөгт хүрэх болно. Энэ жил манай орон засгийн ордоны бил оруулалт 50,000 төгрөгийг давж, аж ахуйн бил оруулалт дуншор төгрөгийг давсан 3,619 чохол их төслийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж, ерөнхий бил оруулалтыг 3 түмэн дуншор төгрөгт хүргэж, энэ жилийн сүүлч болтол нийт 1,000 дуншор төгрөгийн бил оруулалтыг биелүүлэхэд төлөвлөжээ. Адахан болтол бүх орноороо нэгэнт 3570 чухал их төслийн барилга байгуулалтыг эхлүүлсэн буюу сэргээж нийт 7963 дуншор төгрөгийн бил оруулалтыг биелүүлжээ.
0: Өвөр Монголын Радио Талбад цорооны мэдээ. 70 жилийн өмнөх 10 дугаар сарын 8-ны өдөр улсын батлан хамгаалалтын яамны 5 дугаар судалгааны хүрээлэн жинкнэр байгуулагдсан нь Дундад улсын сансрын аяллийн үйлсийн эхлэлт болжээ. 70 жилийн турш Дунфан хүн 1-р номерт дагуулаадын ах дургад харвснаас хүн суулгасан сансрын нисэх онгоц сансар дүүлэх хүртэл дохур долоо жамчлуурын систем бүх дэлхийд үйлчилснээс саран бөмбөрцөг болон гал гаргаар хайн шинжлэх ажлыг өрнүүлсэн хүртэл үе үеийн сансарчдын зүтгэл чармайлгаар Дундад улсын сансрын аяллийн үйлс хүчрэгжин мандаж шин аянд эрэмхэлэн урагшилж байна. 1970 оны 4-р сарын 24-ний өдөр Дунфан хүн 1-р номерт дагуулаадыг амжилттай харвснаар манай улс дэлхийд эрэх баяндаж хиймэл дагуулаад харвсан 5-р улс болж өрн дахны мэрэгжлийн битүмжиллийг өвдөж Дундад улсын сансрын нууцыг хан сүвгчлэх хөшгий сүгсэн байна. Тухайн үед Харвалтын Дунд ангийн даргын тушаалд байсан Жангжихуа ойрд Алши аймгийн Эзнэ хошуунд байгаа Дунфан сансрын хотод ирсэн байлаа. Тэр сурвалж илгаар Дунфан хүн дагуулаадыг амжилттай харвснаар Дундад улсын сансрын аялын үйлс сарул ирээдүйтэй боллоо гэж ярьж байлаа. 1955 оны 10-р сарын 8-ны өдөр Чэнсүсэн давхар давхар харсаадын туулан эх улстай босож ирснээр Дундад улсын сансрын аялын үйлсэд зангилгийн эргэлт гарчээ. 1956 оны 10-р сарын 8-ны өдөр улсын батлан хамгаалалтын яамны 5-р судалгааны хүрээлэн байгуулагдж Чэнсүсэн анхдагч захирал болжээ. Тэрээр хүчнээ төвлөрүүлэн шувтлалт хийх ажлын сэтгцийг дурдж шинжилгээ ухааны судалгааны иж бүрэн ис системийг байгуулсан байна. Чэншүсэний дурдсан энэхүү хамааралтын арга нь одоо болтол хэрэглэгдэж хүн суулгасан сансрын аялал, дохур долоо жамчлуурын систем, саран бөмбөрцөг болон гал гаргаар хайн шинжлэх зэрэг аль олон чухал их инженерингийн хэрэгжүүлэхэд бүр журамлал болжээ. 70 жилийн турш Өвөр Монголын үндэстнүүдийн олон төмөнч сансрын аяллийн үйлс болон улсын батлан хамгаалалтын үйлсэд хамтаар үйлчилсээр ирлээ. Тухайн жилд Эзнэ хошууны ард түмэн өн шимлэг бэлчээр усаа эх улсынхаа сансрын үйлсэд хандвалж захгүй үргэлжилсэн говь нутгад гэр орно.

0: дахин цогцолжээ. Ойрын 2 жилд Өвөр Монгол нутгтай сансарчин Вангзе Уфэй залгаагаар сансарт гарч, Домдод улсын сансарын аялын үйлсэд өөрийн гэсэн хов намраа үзүүллээ. Тасралтгүй сөвгчлэлтэй шинжилэлт хийвэл Домдодын үндэстэн сая нэн саруул уудам ирээдүй зүр урагшилж чадна. 1966 онд Атмийн бөмбөг болон Залуур цумын уйлдуулснаас 1970 онд Дунфан хүн 1-р номертэй дагуулоодын харвах хүртэл 2003 онд Ховилгаа онгоос 5-р хүн сулгасан сансрын нисэх онгоцыг харвснаас Дохур 7-д Жамчлуурын системийг бүрдүүлэх хүртэл 70 жилд Домдод улсын сансрын аялал баян даасан төрөвний хэр төвшин бүхий хөгжилтэй байлуулж 2 бөмбөг 1 одны зориг санаа, хүн сулгасан сансрын аялын зориг санаа, Саран бөмбөрцгийн хаан шинжлэх зориг санаа бүрдүүлжээ.
1: Өвөр Монголын Арадио телевиз хараанаа мэдээ 10-р сарын 8-ны өдөр хөвлөгдсөн Ардын өдрийн сонинд Өвөр Монгол Дундадын үндэстний хамтын цогцын байгууллалтыг гүнжгий ахиулж Андрийн Үрмэт бүлхэмдэн нэхтрэн сайн сайхан гэр орноо хамтаараа байгуулж бий гэсэн мэдээллийг нийтэллээ. Мэдээлэлд Өвөр Монгол хүсэл найдалгын бат шийдэлж Дундадын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг баттахаар үндэстний газар орны илжилийн ажлын гол шижин болгож Дундадын үндэстний хамтын аюун санааны гэр орны бүтээн байгууллалтыг ахиулан үндэстнүүдийн явалчаа солилцоо уусал чалыг ахиулж, ил үндэсний ардд хүмнээ хамтар бүлхэмдэн тэмчиж хамтар чижиглэн хөгжихийг урамшуулан жаргажулжээ. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш Өвөр Монгол улаан мөчрийн суралчих бүтээх тоглох ажлыг идэвхтэй өрнүүлэн үндэснүүдийн олон төмөнд үйлчлэх чадвараа тасраагүй дэвшлүүлжээ. Бүх орны 75 улаан мөчр нийт 4 том гарай талбай тоглолт гаргаж олон төмнөө соёлын амьдралыг баялагжууллаа. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Өвөр Монгол Дундадын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг баттах гол сэдвийн тойронд намын ач талархан намын үгийг сонсон намаан дагах онлын ухуулаг тайлбарлалтыг 17 том 3000 удаа өрнүүлж, 1000 бөгөөд 42 том 3000 хүн удаа хүлээн авчээ. Өвөр Монгол харилцан уусалчих маягийн нийгэм төрхийн чадварыг дэвшлүүлэх ажилгийг өрнүүлж, ил үндэсний олон төмөн хамтаараа сууршиж, хамтаараа суралчих, хамтаараа байгуулж, хамтаараа эдлэх, хамтаараа ажиллаж, хамтаараа жаргах нийгмийн нөхцөлийг бий болголоо. Өвөр Монгол чанарлаг хөгжилтийг төрөгдөх, хамтаараа чиглэлгчгийг биелүүлэхээр хүчилж, шохонтод үндэсний хөгжилтийг ахиулах бэл мөнгийг нийт 35 дуушур 3900 төмөн төрөг болгож 3640 төслийг хэрэгжүүлэн үндэстнүүдийн хамтаараа чинээлэгчийг төлхөн ахиулсан байна гэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Хамтын цогцыг баттахах Домдодын үндэстэн нэг гэр бүл мэт татна гэсэн гол сэдвт ажиллагаа ойрдоо Шилэнгол аймгийн Сүнд Баруун Хошуунд явагдлаа. Сүнд Баруун Хошуу бол улаан богцос суралцлах үргэх ажиллагаагийн үүслийн газар юм а. Хагас зууны туршид жижигхэн бичгийн богц нь мэдлэг болон хүсэл эрмжиллийг ачаалж, сайн дурын үйлчилгээ нь төрийн бодлогын төмний сэтгэлд түгээсэр ирлээ. 20-р зууны 70-аад оны үед Сүнд Баруун Хошууны Сам Булаг сүмний баян уул гацаа намын шугам чиглэлтэй төрийн бодлогыг тайлбарлан ухуулж, намын дуу хоолойг малчин төмөд дамжуулан олон төмний соёлын амьдралыг баялагжуулахын төлөө улаан богцос суралцлах үргэх сайн дурын үйлчилгээний ангийг үүсгэн байгуулж, гацааны намын үрээс 20 гарай богц ойсон гэдгэ. Намын гишүүн сайн дурчууд эдгээр улаан богцоо мөрлөөд эл төрлийн мэдэгдэл ном бичгийн малчтад хүргэж, мэдлэг ба хайр халамжаа төг түмэн айл өрхөд хүргэжээ. Адиан Настан бол улаан богцос суралцлах үргэх ажиллагааны үүсгэн байгуулагчийн нэг юм. Эдүгээ энхүү сайн дурын үйлчилгээний бүхэ омбол охных нь гард дамжигдэн иржээ. Адиан Настан сурвалж илгаар улаан богцос суралцлах үргэх ажиллагаа нь одоо болоход нэгэнтэ 50 гаруй жилийн түүхтэй болсон бөгөөд нэгэнт нэг зүйлийн нэр тамдагт төрөл зүйл болж бүрэлдлээ гэжээ. Эдүгээ улаан богц нь онлын суралцлагын богц байснаасаа баялагжин өргөжөөд шин цаг үеийн үзэл санаа зургснаг ачаалсан богц болж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах Домдод улсын маягийн одоогчлэлтийн Өвөр Монголын үйлдэлгэд уудлаа дуусшгүй оюуны хөдөлгөөх хүчин хангаж байна. 2021 онд нээсэн улаан богц шууд нэвтрүүлгийн тасх нь малчтын үхэр хоньны махыг төвлөрүүлэн худалдан авч орлогыг нэмэгдүүлж байна. Одоохонд улаан богц сайн дурын үйлчилгээний анги нь хөгжөөд 200 гарай игнэтэй болж төм гарай хүнийг дайчилж байна.
1: Одоо Урт Чамын аян дэнэ жориг санааг бадруулан сэргэн мандалтын аян дэрэмхийлэн урагшлыг гэсэн тосхой мэдээллийн Урт Чамын аян дэнэ үр үндэслэн ардыг баяжуулсаар гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. 1935 оны 6-р сард төвийн улаан чирэг Жаажин Шан уулыг давж Сычуан Можийн Аважуугийн Шаочин Шанэ Дави балгасанд улаан 4-р фронтын чирэгтэй уулзжээ. Иг чирэг үргэлжилэн умраач марцсан боловч нэг бүлэг улаан чирэг хочирж Сычуан Можийн Ава төвд үндэстэн Чан үндэсний өөртөн жасагч рүүгийн

0: Шаочин шанд ховсоглын үрийг саялуулсан билээ. 91 жилийн өмнө улаан чирэг ваор балгасын Гуанжэ тосгонд хүрэхэд ажлаг дээр чирэг ангаар дүүрч байлаа. Яг энэ үед Янчо уугийн өвөө Аашиан Агн тохын газрын төвд жалуучуудтай хамтараа санаачилгаасаа улаан чирэгт нэрээ мэдүүлжээ. Ингээд тэд ууланд гарч ам будаа ирэн хэдэн арван жин ам будаа үүрээд уулнаас бууж улаан чирэгт хүрэгдэг байлаа. Тохын жилүүдэд Сычуан мажийн баран хойтын өндөрлөг газрын ам будаа нь нохон хошуу болон буудайгаар голлож байсан юм. Үйлдвэрлэлийн арга маяг нь хочронгүй газар шороон тачир нэгэн болохоор уналт нь том доор байж ам будаа туйлын ховорхон байлаа. Түүхэн материалаас үзвэл улаан чирэг аава оронд хүрэх үед тохын газрын хүн ам зөвхөн харигарай төмөл байж хүн болгонд дундчаар жилд 500 жин хүрэхгүй ам будаа хоёр толгой мал л ноогдож байлаа. Улаан чирэгэнд чирэг нийсний дараа нэг л доор 10 түмэн хүн нэмэгдэж өвсөд газрыг туулахаас өмнө хүн бүрд 10-аас 15 жин хуурай хүнс бэлтгэж өгөх шаардлагатай болжээ. Бүрэн бас бүртгөлийг үндэслэвэл улаан чирэг урт жамын аяндааны үед аава төвд үндэсний ойртон жасаг зүгээс урд хожид 500 гарай түмэн килограмм ам будаа чоглуулан нохон хошуу болон сарлагаас гадна жарим хүн нь дараа жилийнхээ тариан өрөө хүртэл улаан чирэгт хуурч өгөөд үл хоол жалгуулдаг байжээ. Иг чирэг мордхоос өмнөхөн жохон байгууллалтаас Янчо уугийн өвөө болон бус хэдэн байлдагчийг үлдээхээр тогтож шилжиж амчгүй шарахтны харгалжинд тариа тарж нутгийн олны ам хүнсийг хангах чухал үүргээ тошаажээ. Эдгээр хүмүүс жохон байгууллалтын жарлагын эрс тагж ууланд гарч өвсөн юм малтан шарахтах сэтийг өмнөн засахын дагуу чирэг ангийн үлдээсэн тариан үрийг нэгд нэгэр хөрсөнд соёлуулан тарж улаан чирэг болон нутгийн олондоо үйлчилжээ. 90 жилийн өмнө эндэх төвд чүүд Янчоогийн өвөөтэй хамтаараа бэр хатуудтай орчинд улаан чирэгт нохон хошууны гулар сагаг болон төмөс хангаж байсан бол өнөөдөр тэдний хойч үеийнхнээ тарсан алмарад нь бүх улс чаашлан гадаадад борлуулах сайнтай байж тохын жилийн ядуу уулан тосхон нь дундад Европын жашааны галт тэргээр алмарадыг гадаадад гаргасан Шичуан можийн анхдагч шан болжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орны намрын үзмж бүх улсын ил газрын жуулчдын анхаарлыг татаж байна. Мэйтонд авчингийн ойрд нийтэлсэн 2026 оны улсын баярын хэрэглэгээний ажиглалтын мэдүүлэлтээс үзвэл Хөхөт, Улаанхад, Ордос 3 газар нь энэ жилийн улсын баярын амралтын хугацаанд өмөрт орны намрын үзм сонирхох 10 халамжилт газар дэж агсаагдсан байна. Улсын баярын амралтад манай орны соёл жуулчлалын зах дэлгүүр үргэлжилэн хөгжөнтэй болж, Хянган аймаг бүх улсын намрын үзэм сонирхох халамжит газрын төрөө аравдаж ягсаагдан, Аршаан, Улаанбутан зэрэг газар нь гэр бүлээрээ зугаацсад болон залуучуудад таалагчээ. Амралтын хугацаанд манай орны буудал захиалах норм нь эдний адил хугацааныхаас 120 гараагаар нэмэгдэж, нэмэгдлийн хэмжээ нь улсын дотоодын хол замын жуулчлалын харалтат орны өмнө нэгнэнд орсон байна. Уртан засах орны соёл ба жуулчлалын тэнхмийн бүртгэлээр улсын баярын амралтын хугацаанд бүх орноороо улсын дотоодын жуулчдыг нийт 2489 төм гарай хүн удаа хүлээн авч, улсын дотоодын жуулчдын бүх хэрэглэгээ 174 дүншир гарай төгрөгт хүрчээ. Энэ нь эдний адил хугацааныхаас тус бүр 112.39 ба 112.91-ээр нэмэгдсэн байна.
0: Тавчмидээ сонсхи айрд өртөн жасах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн тэнхмээс чахал бүр өгч Хөх хотын АЖВХ мэрэгжлийн нээлтийн тойргийг өртөн жасах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилжүүлэн олруулах жишээ үзүүлэх орон болох гэж өвшөрлөө. Энэ бил манай орны 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд наадварч уулсан анхдагч жишээ үзүүлэх орон болно.
1: 10 дугаар сарын 7-ны өдөр Өвөр Монголын Бордохон хотгорд байгаа Баян чулуун тосхны уурхайн нэг өдрийн гаргасан түүхий чулуун тосны хэмжээ анх удаа 5,000 тонныг давж түүхийн тэмдэглэлийг шинтгэжээ. Баян чулуун тосны гол уурхайн дундаж гүүн нь 5,000 метрийг давж байдгаараа улсын дотоодын булагдагцаар хамгийн гүн эх хуран дүрсэт хэмхэгдэх чулууны чулуун тосны уурхай болжээ. 9 дугаар сарын эцэс болтол Өмөрт орны чулуун тосны уурхайн түүхий чулуун тосны ерөнхий гаралт 386 түмэн тоонд хүрчээ. Үүнд Баян чулуун тосны уурхайн гаралтад эр жилийн адил хугацааныхаас 114-өөр нэмэгдэж, өдрийн гаралт нь Өмөрт орны чулуун тосны уурхайн бараг 3.1% эзэлж байна.
0: Ард өхөх хот намрын амралтын чагийн тогтоолоо үүнд өхөөхтийн чичирлэг баг сургуулийн 1-6 дугаар он, анг жиргийн дунд сургуулийн 1-2 дугаар он, өндөр жиргийн дунд сургуулийн 1-2 дугаар оны сурагчдын намрын амралтын чагийг 11-р сарын 30-ны өдрөөс 12-р сарын 2-ний өдөр болтол нийт 3 өдрөөр тохируулж, 11-р сарын 28-29-ны гаргийн сүүлчийн амралтыг жалгалдуулан 5 өдөр амруулахар боллоо. Анг жиргийн дунд сургууль ба өндөр жиргийн дунд сургуулийн төгсөх оны сурагчдад

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ чагийн мэдээнд голдуу. Улсын баярын амралтын хугацаанд манай хотын хүлэн зочилсон жуга чагсад 300 төмөнхөн удааг давсан. Элсэн нутгийн өнөр амт гэх ширис мэдээллийн 7. Амралтын хугацаанд жагтлгүүрийн хяналт хамааралтын ажилтад ардын амьдралыг сайтар баталсан жирэг мэдээнүүд бий. Жалгаатай мэдээнэ бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулаарай. Манай хорооны мэдээ. Саяхан өнгөрсөн улсын баярын амралтын хугацаанд манай хотын ил газрынх нь баялаг уулгатай соёл жуулчлалын ажиллагаа орнуулж, үе олон хотын ард болон жугаа чагсны сонирхлыг татаж, бүх хотын хүлэн зочилсон жугаа чагсны тоо болон ашиг орлого тогтунаар нэмэгдэн, амралтын хугацаанаа соёл жуулчлалын жагтлгүүрийн амжилтлын хүчний хөгжүүлсэн байна. Амралтын хугацаанд хотын номын санд ховьсгалт киногийн үзүүлэг болж, жугаа чагсад нам жимхэн орчин тойронд кино сонирхож, Ахмад үеийн хинэ чирмэж тэмцсэн үлгэр түүхий ойлгожээ. Үүнээ жиргээр номын санд бас Уртаж амын аян дайнаа гол сэдвт номын үзүүлэг тохируулж, өншигчдээс холбогдол бүхий ном бичгийн өншин ойлгож, биер бэхэс бичгийн сурвалжаас гайхамшигт он сарын эргэжүүлэн ухамсарж, кино сонирхох буюу номын уншилгаас улс гүрнээ хайр халамжи гүнжгий мэдэрсэн байна. Амралтын хугацаанд манай хотын ил газрын соёл жуулчлалын ажиллагаа хөгжөө наргантай явагдлаа. 10 сарын 1-ний орой улаан мөрөн нүрийн хөвөнд жолоочгүй 1000 нисгэл хуар пүүжин болон сүрчмэл булгаар бүрэлдсэн дулаан хотын 3 нийж тоглолт нь арад олдноос сонирхлыг татжээ. Дүншин тойргийн хүрэл багжийн соёлын уудам тайлбад бодтой үжигдэлт урлагийн тоглолт төдөг галын үдшилэг жиргээ ээлжлэн явагдуулж улсын баярын соёл жуулчлалын ажиллагыг нэн гүнж гэрвэлв. Үүшин хошууна жиро морно уралдаан жирг ажиллаг нь бодсын бүсүү соёлын өвийн төрөлжүйлийн өвөрмөж хончилгийг харуулсан байна. Ордсын соёлын аж үйлсийн хүрээлэнд улсын жанг жангшлын гол сэдвт тойрон жугаачих ажиллагаа дундын эрхэмсэг гайхамшгийг илрүүлж бодтой үжимжит морин мэрэгжлийн жүжиг Дайна Франтин ахуй байдлыг дахин дэлгэсэн байна. Жонгор хошуунд усан дээрх тайсна дуу бүжгийн тоглолт хуар пүүжин болон жолоочгүй нисгэлийн онч мэрэгжил жиргээ үжүүлэг хот тойргийн орой үдшийн окторгүй гэрэлтүүлж баярын өдрийн хөр хөгжөнтэй болгож элүү баялаг утга уулгатай ончлогд сайхан соёл жуулчлалын ажиллагаа нь олон нийтийн хүрээлэл таашаалыг олсон мөртөө хүн ардын хэрэглэг дайчилжээ. Бөртгөснөр манай хот 2026 оны 10 сарын 1-ний амралтад улсын дотоодын жугаа чагсдыг нийт 300 бөгөөд 4.86 төмөнхөн удаа хүлээн тосч улсын дотоодын жугаа чагсдын ерөнхий зарлага 21.57 дүншүүрт хөрөгдөхөрч бүх хотын соёл жуулчлалын жагтлгүүрийн тогтуун нэмэгдлийг биелүүлсэн байна. 2025 он болтол манай хот газар ширөөн улаан шугамын хөвөрөлхөө үрдэлдор аан будааны үйлдвэрлэл 22 жил дараалан илүү хуралд олсон байна. Төрийн бодлогын батлага, шинжил ухаан мэрэгжлийн тулгуурлал, хөдөлмөрчин төмнө ширгүү хөдөлмөр нь илүү хуралтын уурай дууны хангинуулж баян тансаг амьдралын яруу хуудсыг бичгэлсэн байна. Өнөөдөр элсэн нутгийн өнөр амт гэх ширис мэдээллийн 7 элвэг дэлвэг 5 тараа хөмрөг дүүрэн аан будаа гэх мэдээллийг нэвтрүүлээ. Одхин өмнөд хошууна бор балгасна даа чангац тосхна эрдэн шишин мүүнэгчийн үнэлтийг дэвшлүүлэх жишээ үзүүлэх тараанд мэрэгжлийн ажилтад эрдэн шишин үнэлтийг хэмжинэ. Эрдэн шишиг нягт тарина үнэлтийг нэмэгдүүлэх дусалган үслэх ус бордуурыг нэг чогчжуулах мэрэгжлийн тулгуурлаар 2025 онд эндхийн эрдэн шишийн мөө бүрийн дундаж хуналт нь 1392.76 кг хөрч эрдэн шишийн мөөнэгчийн гаралтаар нь бүх хотод оройлов. Бор балгасны эрдэн шишийн мөөнэгчийн уналтыг дэвшлүүлэх жишээ

хэрэгжээ үйлчлэх таран газрын хамааралтын ажилтан Жанг Зухун хэлэхдээ Эрдэн шишийн мөнэгчийн уналт хий нэмэгдүүлэхийн тусад бид Эрдэн шишийг нягтад тарьж бас ус бор дүрийг зохицуулах ажлыг бүтөмжтэй хийсэн. Энэ жил бид бор балгасанд 1200 мөгийн жишээ үйлчлэх Эрдэн шишийг тарьж мөнэгчийн уналт бараг 1300-аас 1500 кг хүрнэ гэжээ. Эрдэн шишийн мөнэгчийн уналтыг дэвшлүүлэх жишээ үйлчлэх тараанд Эрдэн шишийн шилдэг үйлдрийг нягтад тарих, оновчтойгоор үр сачих, дусалган услах, ус бор дүрийг нэг чогччуулах зэрэг мэрэгжлийн зэргээр хэрэглэн Эрдэн шишийг илүү хураалаа. Хотын Тралан мал аж ахуйн шинжил ухааны судалгааны хүрээлэнгийн дарга Луан Жуншэн хэлэхдээ бид сайн үр шинэ мэрэгжлийн ихээр дэлгэрүүлэн түгээмэлжүүлж байна. Энэ жил бид 47 төмөмөө таранд Эрдэн шишийн мөнэгчийн уналтыг дэвшлүүлэх ажлыг хэрэгжүүлэн Эрдэн шишийг нягтад тарих, оновчтойгоор үр сачиж тохируулан эжимдэх мэрэгжлийн 150 төмөмөө газарт дэлгэрүүлж 454 төмөмөө таран газарт Бэйдүү жамчлуурын системийн ашиглан оновчтой тарихыг биелүүлсэн гэжээ. 2025 онд манай хотын Ан Буданы тармилын талбай 514-ийг 1 төмөмөд хүрч 2024 оноохоос 4-ийг 6 төмөмөд нэмэгдэж Эрдэн шишийн тармилын талбай 440-ийг 9 төмөмөд хүрнэ. Уналт нь 42-ийг 45 дүншүүржинд хүрч шилдэг үйлдрийг сонгох, ус бор дүрийг оновчтой зохицуулах, таран газрын нарилаг хамааралтыг чангатгахаар дамжин Эрдэн шишийн ерөнхий уналтыг дэвшлүүлсэн бөгөөд бүх хотын Эрдэн шишийн мөнэгчийн уналтыг дэвшлүүлэхэд мэрэгжлийн тулгуурлал хангав. Манай хот өндөр барамжаат таран газрын байгууллт ба хужирлаг газар зэрэг таран газрын бэлтгэл их байлгийн ерөнхийлэн ашиглахыг голдлоготой ахуулж 2025 он болтол бүх хотороо нийт 357 төмөмөө өндөр барамжаат таран газрыг байгуулсан бөгөөд Эл шатны мал тралан идэх тусгай биел мөнгөний зүү 43-ийг 7 дуншуур төгрөг оронжуулан бүтэн байгуулах, хамаарах, хамгалах, хэрэглэхийг нэг чогчулсан урт хугацааны бүтэмжтэй тогтчий байгуулав. Үүнээ зэрэгэр манай хотын шилдэг үрийн бүрхчийн норм зүүнэ 98-аас дээшд хүрчээ. Хангийн хошууны жиргалант балгасны төмөн мүгийн нохон хошуун тараа ургуч сайн байна. Нохон хошуугийн өвсөй хатаж хатаан хуурай өвс болгоно, малын тэжээл бордоо болгож болох бөгөөд нохон хошуу икч сахалыг ургадаг болохоор элси тогтворжуулах үйлдэлтэй байж, элсэрхэ газар болон хужирлаг газрыг сайжруулан амь ахын үр ашиг ба аж ахын үр ашигын хос амжилтыг биелүүлж чадана. Хангийн хошууны хэсэг газар орны хөрөш рон хужиршил өндөр байж, уламжлалт термилийн ондролт аанай байж, хөрөш рог солих органик бордуураа тохируулан хэрэглэх зэрэг арга хэмжээгээр дамжуулан хөрөш рон шими сэргэв. Нохон хошууны хужирд дэсвүртэй, ганд дэсвүртэй болохоор элсэн газар дурухад маш тохиромжтой байдаг. Хангийн хошууны нохон хошуун термилийн талбай 8300 гарын мод хүрч, тухайн газар орныхын нэг жилд 2 удаа хураах өндөр бүтөмжит термилийн жагурын сөвгчлэн муу бүрийн 2 удааны хураалт уналт нь бараг 1500 кг хүрч, үйлдвэрлэлийн өртгөн 3000 гарын төгрөгд хүрчээд байна. Үүнээ хамт нохон хошуу тарих борлуулах ажилд чим тухайн газрын тосгоны ардууд идэвхлэн оролцож малчин трачин өрхөд тогтвортой аж ахуйн ашиг орлого авчирсан байна. Хангийн хошууны дугуй тал болгосны Лунмоогийн тосгоны төмөснө таранд машин механы хөрчгөн нь төмөс хураах ажил яралтай явагдана. Энэх төмөсийн суурин газрын талбай нь 5400 мөд хүрч, шилдэг сайн хөрөч рон нөхчил, шинжил ухаанч таран газрын хамааралт ба ус бор дүрийг нарилаг оновчтой зохицуулж байхаас эндхийн төмөснөө чанар сайн байж, бас орон бүсийн ончлогт нэрд тэмдгийгүүд нь малчин тражидид ажиллан орлогын тогтунаар нэмэгдүүлж, хөдөө тосгоны аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахад хүч нэмэрлэн. Манай хот 968-ийг 8 төмөмөө таран газрын их баялаг тань суурлан Ан Буданы үйлдвэрлэлийг урдаар баталхыг ямагт баримталсаар иржээ. Дарий төрийн бодлогоор нарилаг оновчтой тэтгэхэд түшиглэн хужирлаг газрыг сайжруулан жасах өндөр барамжаат таран газрын байгууллалт шилдэг үйлдрийг сонгон байжуулах тралангийн ажилд шинжил ухаан мэрэгжлэр хүчин олохоор дамжуулан Ан Буданы үйлдвэрлэлийн чадварыг дэвшлүүлж жил дараалан илүү хураалт олох үндсэн байдлыг баталсан байна. Манай хорооны мэд
Улсын байрын амралтын хугацаанд манай хотын жагтлүүрийн хяналт хамааралтын ажилтад хэтэд дэлгүр, хоолон гэр жиргээ газруудаар гүнжгэрэн, үн ханш, нөөж хадгалагдчи, амар төвшин жирэг талар байчаач, эд барааны хангаалаг гүйчэд ба үн ханш тогтуун, олон түмэн санаа амар сэтгэл ханамжтай хэрэглээ хийхий баталсан байна. Хангийн хошууны ил том худалдааны газруудаар эдшин ногоо, жимс, шин сургаг, мах, өндөг, сүү жирэг, ээл төрлийн ардын амьдралд хологдсон бараа таавар дүүрэн харагдаж байла. Хангийн хошууны жагтлгүүрийн хяналт хамааралтын төвчөөний ажилтад хэтэд дэлгүүр жирэг газруудаар нийдэм тойрон баачаалт хийж, аан будаа, тус жирэг, тааварын үн ханш, чанарын баталгаа хугацаа жиргээ нарийн нимба баачаан үжиж, улсын байрын амралтын хугацааны эд бодсын сэргийлэлтийн шугамыг үнэнхүү сахин хамгаалж байла. Одхин өмнөд хошуунд жагтлгүүрийн хяналт хамааралтын төвчөөн, Трайлангийн бараа тааврын худалдааны жагтлгүүр Дулаан хотын Чуглаа Маймаа жирэг газруудаар анхаарлаа төвлөрүүлж, Далайн Идэн, Мах, Жимс, Эдшин ногоо жирэгд ясчнар болон үн ханшийн хянан хэмжилт хийж, ард иргэдийн үндсэн эрх ашгийг бүтэмжтэй баталж байлаа. Жөнгөр хошууны хуул гүйцэтгэх ажилтад Вантун Трайлангийн бараа тааврын худалдааны жагтлгүүрт хүрч тусгай байчаалт хийж, эжигнэлтийн хэрхэм, бараа оруулсан их данс, махны жуйлийн хижгийн байчаалтын гэрч баримт жиргээ нарийн нимба хянан шалгаж, хугацаа нь өнгөрсөн жиргээ эдэн бодсыг чанга байчаахын хамт хэмжилтийн багж хэрэгсэл болон ил номорт үн ханш жиргэж байчааж, эжигнэлтийн эмх дэглэмий үнэнхүү дүрмжүүлжээ. Одоохонд бүх хот Чуглаа Маймаа жагтлгүүр үжимжийн орны эргэн тойрон жиргээ газруудаар анхаарлаа төвлөрүүлж, эдэнэ амар төвшнээ талаараа сугчин байчаага татамжаа нэмэгдүүлэн, хууль бусаар нэмэлт хийх эрэлтэн тодорхойгүй жирэг ажиллагад чанга чөхөл төгч байна. Манай хорооны мэд улсын байрын амралтын хугацаанд манай хотын ард олон биеийн тамирын хөдөлгөөнд оролцох, номын санд ном унших буюу үжимжийн оронд тойржиж байгаа чинь гэрийнхэн хажууд хол явуулгүйгээр амралтаа сайхан өнгөрүүлжээ. 10 сарын 1-ний амралтын хугацаанд Хяаш тойргийн Шинхуа Кангчин нийгэм тойргийн нам болон олон түмнээ үйлчилгээ төвдөх биеийн тамирын талбай хотын сугаалчдын наадан тоглох сайхан орон болж хүмүүсийн таашаалыг олжээ. Хотын сугаалч нь Жанжин хэлэхтэн, манай нийгэм тойргоос манууст үн төлөргүй энэх талбай хангаж өгсөн нь үнэнхүү таатай санагдаж байна. Манай нэг гэрийн гуруулаа нь амралтын хугацааны өдөр болгоно найж нөхөдтэйгээ нь эндж олгож өдөн бөмбөг наадаж тоглоно сэтгэл ханамжтай байна гэлээ. Энэх талбайд өдөн бөмбөг, пингпанг бөмбөг, чичүүр бөмбөг зэрэг тоглоом байж жалуучууд настайчуудын шаардлагыг чөм хангасан байна. Биеийн тамирын ажиллагаас гадна чөөн бус хүмүүс номын дэлгүүрд нам тайван уншлах хийж амралтаа таатай өнгөрүүлжээ. Одхин өмнөд хошууны Шинхуа номын дэлгүүрт хотын сугаалчид ховсгалын ном бичиг түүхийн судар жирэг уншлагын жүйлд урам сэтгэлгээнд түгэж амралтын хугацааны сэтгэл ханамжтай уншлагыг гайхуулсан байна. Ордсын соёлын аж үйлсийн хүрээлэнд улсын соёл жанчлалын хамаатай циркийн үжисгүүлэнд жевскин эрдэн болон уран бүжгийн тогтой уйлдуулан хотын сугаалчдын дур сонирхлыг хангасан байна. Энэ чагийн мэдээгээ нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэн олон улгууд яолгыг гэвэл дулаан мэдээний шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулаарай.

0: Сайн бачхан уу эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхэндээ цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын цаг үеийн хроноос мэдээлсэн 2024 цагт манай хотын цаг үеийн байдал ямар болох тухай уурчилсан мэдээ. Төсвөснөр 2024 цагт манай хотын ихэнхий хэсэг газар оронд чилмэг байснаа үйл шинэ. Хамгийн дор агарын дулаан 4 градус орчим доошлоно. Өнөөснөс маргааш болтол чилмэг хэсэгтэн үлэрхэв. Баруун хоноос 3-4 дэсийн салхи салхилж байснаас баруунаас 2-3 дэсийн салхи салхиллан. Жалгаа та бүхэнд эл хошуу торгийн цаг үеийн байдлаас мэдээлье. Киавагш торогт чилмэг хэсэгтэн үлэрхэв. 4-21 градус. Дүмшин торогт чилмэг хэсэгтэн үлэрхэв. 7-20 градус. Шагжман болгосон чилмэг хэсэгтэн үлэрхэв. 6-22 градус. Шинэ болгосон чилмэг хэсэгтэн үлэрхэв. 4-21 градус. Улаан болгосон чилмэг хэсэгтэн үлэрхэв. 2-20 градус. Олжич болгосон чилмэг хэсэгтэн үлэрхэв. 3-21 градус. Галут болгосон чилмэг хэсэгтэн үлэрхэв. 5-21 градус. Алтан ширээт болгосон чилмэг хэсэгтэн үлэрхэв. 5-21 градус. Шүэжаван болгосон чилмэг хэсэгтэн үлэрхэв. 6-21 градус. Цаг үеийн мэдээгээ нэвтрүүлээ. Баяртай.
1: Эв найрыг дээдлж явъя. Эрхэм сурталыг бадруулж явъя. Боловсон сайхан ёс жаншлыг эрхэмлий. Бусдад итгэл журамтай хандъя.

Хөлгийн сайныг эмээлж Полин Бартаг жороорой. Хүнээ сайнтай нөхөрлөж хүчин чадлаа нэмэрээ.

номин тансаг ус уул, ногоон хөвжлтийн харалт жарилт, нутаг усаан хайрлан хамгаалъя. Нутаг орнон хөгжүүлэн хүчрэх хөгжүүлий.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

Хүндэт сонсогчдоо. Энэ чигийн нэвтрүүлгээр Алшай аймгийн хам жуулчлуурын төвөөс шингэн үйлдсэн говийн хөх тэнгэр гэсэн туужийг үргэлжлэн сонирхуулахар боллоо. Алшай нутагтай алдарт чөхөөлж Аюур Жанагийн бүтээлийг Алшай аймгийн хам жуулчлуурын төвийн нэвтрүүлэгч Сэчин Хуар нэвтрүүлнэ.

0: Гэрэл Батын хин орон холон идэж бараад унтахаар зэгцгэв. Гэрэл Бат зундаан бараг гадаа унтдаг замтай. Өглөө эртэ босдог болохоор гэрийн хан хүмүүсийг нөлөөлөхөөс болгоомжлон тэгдэг юм уу? Эсвэл эр хүнээ жаргал ээрэм хөдөө гэдгээр гадаа унтах нь тэр хүндээ жаргалтай ч юм болов? Гэрэл Бат өнөөдөр мөн гадаа унтахаар эндэр дээрээс хуйлаатай хүнжил дэвсгэрэн авчирч дэлгэв.
1: Өнөөдөр би авгийн хажуугаар гадаа унтнаа
0: гэгсээр залбаяр байшингаас хүнжил дэвсгэрэн тэвэрсээр ирж Гэрэл Батын дэвсгэрийн хажуугаар ороон дэлгэхэд Чинбаяр
1: "Ава, гэрт халуун байна. Би ч гэсэн тануусын хажуугаар унтна"
0: гээд мөн хүнжил ороон авчирж Гэрэл Батын нөгөө талаар ороон заслаа. Окторгойд арвдын сар мөнгөн тавг шиг мэлтийн. Тэнгэр газрын савслах ойртсон мэт толгойн дээр ирэлцэн анивчих оддыг эгэл шүүрээ даммаар ойрхон харагдана. Хаяа нэг од харвах нь тэнүүхэнд очоод унах шүүхэн санагдана. Хоттой тэмээд сэвс хөлснөө үнэр ханхлуулан хэвэн. Ботгонууд эхэ ноолон али архаж дургүйгийн хүргэн хэдрлүүлэх нь дуулдана. Басар хаа холын юу нэгнээ чимээ анирцсан бололтой. Хаяа мартсан хойно залхуутай хуцна. Гэрэл Батын хоёр талд хэвтсэн хоёр залуу тэнгэр ширтэн дуугаа хэвтэж байснаа зол баяр гинэт.
1: Авга та эдгээр однуудыг бүр нэртэй гэсэн биш үү? Одоо тэр однуудаа над зааж өгөөч гэж гуйлаа. Оо би чамд хизээ тэгэж хэлвэ
0: гэж Гэрэл Бат гайхуул.
1: Намайг танад ирсэн тэр шүн хоёулаа мөр харж байгаад та тэгж хэлсэн биш үү? Оо нээр нь тэгсэн ч юу? Би мартачихч. Чи ямар сүрхий чэжилж байгаа юм бэ? Чэжилгүй яах вэ? Тэр шүн би хүн болоод анхудаага тэнгэр дүүрэн тим олон од байдгийг олж үзсэн юм чинь. Энэ олон одыг нэг нэгээр нэрлэх гэж хаа байх вэ? Би чамд нэрийг нь мэддэг хэдэн одон зааж өгье дөө. За тэгээ. Би сайн тогтоож авахыг бодно. Аава, би ч гэсэн одны нэр мэддэггүй шүү. Та надад ирээсэн зааж өгөөгүй шүү гэж Чинбаяр түнэрэнхүй дуугарлаа.
2: Та хуруулаа унтахгүй юу яриад байна да? Би та нарын яриагаар чихэн чимээл да гэгсээр Чинболор тэднүүсийн хажууд ирэв. Чинбаяр
1: аа үлгэр ярих гэж байна гэсэнд
2: тийм үү
0: гэдэ Чинболор тэд гурвын толгойн тушаад ирж суув.
1: Энэ ирэлцэж байгаа олон од бүрл нэртэй байдаг байлгүй дээ. Би зөвхөн цөөхөн хэдэн одны нэрийг л мэднэ. Заримийг нь тань усч мэдэх байлгүй дээ.
2: Аа, би нам бичгээс сарим одныхын нэрийг үзэж байсан болгүй чи. Яг боттай айл од гэдгийг нь харин сайн мэдэхгүй шүү. Одоо тогтоод

0: Жавида гээд чим болор хэлнэ.
1: Энэ орой дээр байгаа голын урсгал мэт цагаан автар жижиг одны цуглуурлыг тэнгэрийн ойдл гэж хэлдэг юм да. Бас тэнгэрийн заадалч гин. Тэр араасаа цуурсан гурван одыг гурван марл гэдэг. Шанган хэлбэртэй тэр долоон одыг шанган долоон од, дохур долоон од, бас долоон бурхан, долоон өвгөн гэж ян янзаар л нэрлдэг да.
0: Долоон бурхан гурван марлын тухай тамаг байдаг шүү. Би та нарт ярьж өгөх үү гэж чим болор хэлвэл жаатэг гэцхэв. Эрт үрдийн цагт гурван марл төрөндөө дөрвөн од байж гинэ. Гурван марл тэнгэр хөөтрүүлж хүн амьтныг дааруулад байхаар долоон бурхан гурван марлын нэг одыг нь хулгайлж авч. Тэгснээс хойш халуун хөөт нь тэнцвэрэн олж цагаагаар сайхан тэгширжээ. Тэгээд долоон бурхан үлрэл дагаад эргээд байдг нь гурван марлын нэг одыг хулгайлсан болохоор гурван марлаас зайлан дутааж байгаа нь тэргэнэ.
1: Энэ домгийг чинь би сонсоогүй юм байна. Ном зохиол үншдэг залуу хүн гэхээр цаана лондоо юм а гэж гэрэл бат охно сайн шав. Би энэ одноодын алийг нь ч мэдэхгүй. Энд иржил тэнгэрд ийм олон од байдгийг харлаа. Түүнээс өмнө би ер нь тэнгэрүүд хардаггүй байсан юм уу? Эсвэл тэнгэрдэх эдгээр однууд үзэгддэггүй байсан ч юм уу бөөмэд? Ийм олон од байдгийг би ерөөсөө л мэддэггүй байлаа гэж Сол Баяр илэн далангүй үннэн хэлв. Дээр хамгаас гэрэлтэй гэл алзаж байгаа том одыг алтан гадас гинэ. Алтан гадас гэдэг хүн хилээдэл байдаг. Энэ одыг хилдэг юм уу гэж Чин Баяр ихэд сониу чирхэн. Тэр баруун хон тодос тод гэлтхэн жоога хуурц гэрэлтэй одыг үдшин гэлгар гэдэг юм да. Зарим нь ховдөг чивгэнц гихэнч би. Нар дөнгөж шингэж цагаан гээгэ бараг тасраагүй байхад хамаг одны төрөнд гардаг юм да. Ямар хөхтэй нэртэй од юм бэ? Яагаад ховдөг чивгэнц гэсэн болоо? Гэж Зол Баяр сонирхвол гэрэл бат. Энэ чивгэнц чинь бас домогтой юм шүү. Эрт үрдийн цагт нэг хинхэгтэй эмгэн байж гин. Гэрт нэг урт цагаан гургалтай байж. Тэр эмгэн өнөө урт цагаан гургалтайгийн эдийн хэмээн жигтэйхэн гордожээ. Тэгсэн авууч гэрийнхэн хүмүүс түүнд чанаж өгсөнгүй. Харин нүүж явахдаа үнсэндээ булж орхоод явжээ. Түүнээс хойш тэр эмгэн ховдөг чавганц болж, айл амтан хоолон идэхин үеэр хамаг одноос төрүүлж, яран гарч ирдэг болсон нь энэ гинэ гэв. Энэ чинь их сонин домогтой од байна да. Аав танай мэддэг өөр ямар од байна гэж Чин Баяр ухчилвал. Оо, та нар үүрийн цолмон, үдшийн цолмон гэж сонсч байсан биз? Үүр цайхаас өмнө дорн зүгт онч гэрэлтэй харагдах тэр одыг үүрийн цолмон гэж, үдшийн өрн зүгт харагддгийг нь үдшийн цолмон гэдэг юм да. Тийм юм уу? Би зөвхөн үүрийн цолмоныг л мэднэ. Үдшийн цолмоныг ир үзээгүй шүү. Хаа байна гэж Чин Баяр лавлбал. Одоо баруун зүгт л байдаг учиртай. Бараг тэр гэл аж байгаа гэрэлтэй ганц од л байх та гэж гэрэл бат заалаа. Зол Баяр. Би үүрийн цолмныг ч үзээгүй шүү гэвэл. Би мэднэ. Маргааш өглөө эрт бос. Би зааж өгье гэж Чин Баяр амллаа. Энэ ихц орой дээр байгаа бөөмнөрсөн зургаан одыг мичэд гэдэг. Тэр өмнө дээр доор жигсэж байгаа хоёр одыг усан од гэдэг юм да. Одоо баруун талын од нь доошоо үл мэдэг үнцсэн байхгүй юу? Бороо орвол ийм болчихно. Бороогүй үед бол хоёулаа зэрэгсэж байдаг юм. Тэгвэл бороо орох орохгүйг энэ хоёр одыг хараад байвал мэдчих юм байна штэ гэж Зал Баяр өнөө хоёр одны орон байрыг тун анхааралтай ажиглав. Тэр баруун хойд зүгт байгаа цуурсан зургаан одыг арслан од гэдгэ. За, миний мэддэг од гэвэл ийм хэдэл байна да хүүхдүүд минь. Хэрвээ та нар мэдээ гэвэл ном бичгээс ирвэл олох л байлгүй дээ гэд гэрэл бат унтахаар хөнжлөн засв.
0: За, олон одны нэр мэдэж авлаа. Би одоо унтахаар явлаа. Ээж баг унтчихсан байх. Та гуруулаан тавтай нойрсож амттай зүүд манаарэ гэснэн чим болор босч Монгол гэр рүү яв.
1: Миний охин ч гэсэн сайхан амраарэ гэж гэрэл бат араас нь хэллээ. Танд баярлаа. олон

одоо таниулж өгсөнд гэжи зол баяр тун ёсрхах дуурсанд гэрэл бата чихэн итгэж ядна энэ юу хэлчихв гэсэн байдалтай азансна. Би үүнтэй эди уутан хамт байхад миний өмнөөс талархлаа баярлаа гэсэн үг амнаасаа үн гаж байхыг би ирээсэл сонсоогүй юм байна. Өнөөдөр харин анх удаа амнаасаа ийм ховор үг гаргаж байна гэдэг ямар сони юм бэ? Энэ үг надад ямар ээлтэйхэн дуулдаж байна. Хүн ер нь нэгнээсээ чихэн дээр сэцэг ургуулсан чимэгтэй үг сонсох маш дуртай. Ер нь бүдэрсэн нэгнээ бурмаар тэтгэхийн оронд урмаар тэтг гэсэн үг байдаг та. Урм харилсан ганц үгээр босгоч чаддаг бол урмыг нь хугалсан ганц үг чулуудаад үн гачиж чадан шүү дээ. Тэгээд бодохоор үгэнд ямар их ийд хүч агуулагдж байдаг юм бэ гэж бодов. Хэдэн сарын өмнө овойдгүй хэлсэн үгийг минь хүртэл чэжилж байхаар бодоход чиний чэдлэх чадвар маш сайн юм а. Залуу хүн хонь тэгэх юм байлгүй. Гадаа унтах ямар вэ? Сэрүүхэн таатай байгаа биз гэж гэрэл бат асуусанд сэрүүхэн сайхан юм байна. Гэе гадаа унтж үзээгүй надад бол жаахан айн гүртэй санагтаад байх юм а. Гиснэн зал баяр гэрэл батын хажуу руу шорхов. Хор хойш обжилг ихгүй юм бол манай хөдөө газар ирээсэл айх шочох юм байхгүй. Чи санаа амар тайван үн таарэ гэчгээд гэрэл бат удсан чгүй хамар татан үн татагв. Зал баяр хаагаас ч юм амтан гараад ирэх болов гэж бодхоос толгойн үсэнд босч айдаст автна. Тэгээд тэр хөнжлөөрөө толгоогоо бүтээсэнд амсгаа нь бүтэж бөгчмдөгтөө аргагүй толгоогоо гаргав. Салхис эвэлзэж тэмээ мал дуугараад зол баярын нойр ер нь нэг л хүрх шинж алга байлаа. Дэргэдэн унтах аав хүү хоёрын амглан шуухтнаа унтж байгааг сонсоод сэтгэл нь харин нилээд тайвширв. Зол баяр тэнгэрийн тагнай ширтэн хэвтэгтэй. Тэнгэрийн ойдл алтан гадас долоон бурхан ховдог чавганц гэж хичээлэн давтаж би хүүхэд шиг амандаа үншиж тэдгээр оддын орон байрыг тас тогтоож авахар хэцэн. Зал баяр ингэж од ширтэн хэсэг хэвтв. Тэгсэн авч нойр нь хүрх байтхаа улам өргөн холджээ. Тэр орондон урвж хөрвөн баахан тонгочв. Арга цөхөгтөн хөнжил дэвсгэрэн авч байшинд орж үн тийч гэж бодов. Гэвч гэрэл бат хүүтэйгаа тийм амглан унтахыг хараад атаарх сэтгэл төрж энэ хоёр ийм сайхан унтж байхад би яагаад унтж болохгүй гэж тэнгэр хараад хэвтээд байвал нойр хүрхгүй гэж юу? Хэрвээ нойр хүрдэггүй юм бол ингэж бүлтэж байгаад үүр гэгээр үлж үүрийн цол мөн гарахыг харъя гэж зориг шуудав. Тэгээд тэр нүд чирмэлгүй од төгсөн окторгой ширтэж нэлээд удаан хэдсэнд нойр нь хүрсэнгүй. Харин тарих толгойд нь эсэн булсан юм бодогдож эхлэв. Би ер нь энэ муу бузар хороос бүрмөсөн салж чадах болов. Нөгөө хідүүлтэйгэн аль нэг өдөр дахиад уулзахд хүрвэл би тэднээс зайлж нөхөрлөхгүй байж чадна уу? Лав чадах байха. Энэ айлд ирсэн дарыда би яаж аашилдаг байлаа. Хорын дон хөдөлгөөр хамаг ясмин үе мөчөөрөө салж байгаа мэт янгын шаркирж хамар амнаас нус шүлс зэргэр бурантглан гоождог байсан. Тэгэхэр баргүй бүх биеийн булчин шөрвс атрилтан татаж эрүү ам таг зуурж улаан гол тасармаар болдог байлаа. Түүний хажуугаар үүр омог төмөрийн гал шиг бадарна. Ойр хавийн ам голтой бүхнийг үзэн ядаж хорсол занлын мананд шатдаг байж үлээ. Тэгж оролон шиг загнаж байхад хөөргий. Энэ авах намайг алдаж явуулахгүй гээд яаж ам тэмцэн зуурдаг байлаа. Би энэ хоёр хүнээ үйл тамигч гүймөн гүйцэд барсан та. Эд хоёрын тэр их хүнээ төлөө өөрийгөө золиослж чаддаг тэр их хайр халамж тэсвэр тэвчээр чухам хаагаас унтардаг байна. Энэ айлд байх нь надад үнэхээр амар амгалан юм а. Гэтэл ингэж нүрээн ширлээд айлд суугаад байж болох гэж юу? Аль нэг өдөр явж л таарна. Ер нь тэгээд би хожим яах юм бэ? Юу хийж гэдсэн тэжээж явах хүн байна. Аав ээжийн барадаж нэг насыг барна гэж юу? Тэгэж яаж болонтоо? Чаа чаа яршиг үнэ тухай би ирээсэн бодох дүргүй. Боли боли. Нэг бодвол Чин баярын хэлд

зөвөө. Би ямар тахир тоглон мухур сохорч биштэй. Миний бүх эрхтэн бүрэн бүтэн. Эремдэг зэремдэг хүн хүртэл гэр бүлтэй, эрүүл сарвал хүнээс нутхааргүй ад жаргалтай амьдраад явж байхыг аль тэргэх вэ? Тэгэхэд би яагаад болохгүй гэж. Би одоо энэ муу хор шингэсэн хуучин дээлээ нэг мөсөнд тайлж хаяад цоо шинэ хүн болно. Тийм нэг өдөр лав байна. Гэх мэтийн элдв таван юм бодож хэвцээр зол баяр унтаж орхижээ. 14. Тэнгэр хормойносон өл мэдэг гэгээр нь үүр дөнгөж тэмтрэгдэхэд Гэрэл Бат босч хувцлаад ор хөнжлөн хуйлж янтар дээр хураалаа. Тэгээд тэр шууд хутаг дээр хүрч онгоцтой уснаас гар нүрээ угааж яваад дадхал ёсоор өндөр халзан манхууд явлаа. Гэрэл Бат өөрийн гардаг замаан дагаж явсаар манхнаа ороод гарав. Өөрийн шаргал туяа цацран шөнийн хөшиг сөхөгдөн. Гэрэл Бат өөрийн эрэхгүй гараан алдлан говийн хөх тэнгэр минэ гэж өндөр дуунаар хэлв. Тэр анисхан даран амандан юу нэгийг нилээд удаан дүднэн ярьснаа зохон өргөн хараа бэлчээлээ. Өөрийн уурэг шаргал туяанд хөх толгойн уул нурууд цэнкэр үнээр думд сүүмэлзэн дүнхийн. Чийгийн үнэртэй нойтон жавар сэвэлцэхэд Гэрэл Бат уушиг чийжэн ариутгах мэт энгэрэн задгайлан гүүнэ амсгалав. Тэр манхнаа орой барин алхалж холоорын бараа халяаж хэсэг зогсов. Тэгтэл басар ямар нэгэн юмнэ чимээ авсан байлтай хуцаж гарав. Гэрэл Бата нохой хуцахдуугаар амсгаагаан дараж чихэн дилдилэх шахан чингнвэл тэртээ алст моторын дүү бүр түүр дуулдах шүү болов. Тэр чихэндэн итгэж ядан газарт чихэ нааж чингнвэл нээрэн моторын дүү болох нь тодорхой болов. Ийм эрт хар үүрээр манад мотороор ирдэг ямар хүн байдаг вэ? Цог бот юм болов. Инх нар нь өнөө маргашгүй төрөх болчихсон байх та гэж бодсноо. Гэрэл Бат манхны ороогоос бошуухан бууж гэр уруугаан төрөглөн алхлаа. Матрин ту ойртох тутам нохой боргож хоттай тэмээ үргэн үүрийн нам гүм эвдэгдлээ. Гэрэл Батыг гэрийн хаан үүдэнд хүрч амжаагүй байтал мотортой хүн цагаан манан татуулсаар давхиж ирээд гэрийн үүдэнд зогсов. Гэрэл Бат тэр хүнийг тосон хөрвөл цаатх нь мотороо зогсоож хаянгуутал шууд гүйн ирж «Өндөр ах сайн байна уу» гэж мэдлэгтэн цог бат болохыг мэдлээ. Төвнөө хувцас хунаар нүүр чирээн авахын тамтаггүй тоормд булагдаж шороноос гарсан юм шиг танигдахын аргагүй болсон байлаа. «Сайн, чи сайн явж байна уу? Юу нэрт явж байгаа юм бэ? Юу болов?» гэж Гэрэл Бат зүрхшээсэн байдалтай асуусанд «Оо, инг нарны гэдсэн өвдөд эхэлчихлээ. Буурал эмээнээ хэлэхээр хүүхдэн жаахан хилтгэ байх анцтай. Хурдан явж таныг авч ир гэхээр нь би шүн дүмдийн үеэр наашаан гарсан л да. Харин зам зуур мотор эвдрээд сатаачихлаа». Гэж цог бат үгэн тасалдуулан амсгалаан дар чадалгүй айхлан хэлв. «Тийм үү, тэгвэл одоо явъя» гэд Гэрэл Бат гертэн гүйн орвол «Ава, хин ирв, юу болсон юм?» гэж чим болор хөнжлөөсөн толгоогоо бултилган асуу. «Оо, цог ах чинь байна, эхнэрийнхэн гэдсэн өвдөд эхэлч гэж гинэ. Би одоо явлаа, чи ээжэн туслаж инг ботхон дотомд орой» гэчгээд гар зуур хэргэлдэг эмийн хайрцаг солих хувцас хунраан хам хүм авч савлаад гарлаа. «Мэдлээ ава, та санаа амар яваарэ» гэж чим болор орон дотороосон хариулв. Гал тогооны өрөөнд цай чинж байсан Нандимаа гарч ирэн цог баттай залгав. Тэгээд түүнийг гэрт залан оруулж цай аягалж барьлаа. Цог бат халуун цай оочлон тогтож ядан өндгөнж суутал зол баяр нойрмог чирайлан орж ирээд «Аня, авг энэ ахынд очих гэж байгаа юм уу? Би дахаж явъя, болно» гэж хүүхэд шиг нүдэн ухлан гуйв. «Цог ахын чинь ихнэр төрөх гэж байна. Авг чинь их барьхаар явж байхад чи дахаж очиод яах нь вэ?» гэж Нандимаа шууд хориглолоо. «Би энэ ахынд очиж үзье гэсэн юм» гэд зол баяр Нандимааг чирайчилвал «Чи дээр удаа оцсон биш үү?» Тэгэхэд толгой өвдөд юм үзгэн бүхэл нүдэ нээхэж хариугүй байсан. «Тэгвэл чи авахт

0: гал хэл би мэдэхгүй. Ав хав байна гэгсээр зал баяр өсрөн гарав. Амбарт матартан тос нэмж үй гэж нандма араас нь хашхираад айлын ихнэр төрөх гэж байхад энэ удаа хажуугаар нь зэрэгсэж ачаал гаргаад гэж амандаа дүднөв. Зал баяр амбарын үүдэнд хүрэхэд гэрэл бата матран түлхэн гарч ирлээ.
1: Хөөй, чи өнөөдөр ямар эрт басуу
0: гэж гэрэл бата сонирхсан янзтай харвал зал баяр.
1: Танус үймэд унтулах янцгүй болохоор босчихлоо. Би таныг дагаж явна гэлээ. Чи юу гинэ
0: гэж гэрэл бата андуу дуулж хуудаа гэсэн чирээтэй лавлвал.
1: Би таныг дагаж явхаар ирж байна
0: гэж зал баяр огт хэнэггүй хэлэх нь тэр.
1: Миний яахаар явж байгааг чи мэдэх үү? Мэдэн аня надад хэлсэн. Ёстой өнөө усанд явхад нохон хэрэггүй гэдгийн адил би их барьхаар явхад чи намайг дагадаг нь юу вэ? Би таныг дагах дурггүй байхад хүртэл та намайг албадж дагуулдаг гэж дээ. Өнөөдөр яг л тэр жарчмаараа намайг дагуулчихлаа да
0: гэж зол баяр хэвлүүхэн хэлэхтэн гэрэл бат олон таван юм ярьсангүй шуудхан.
1: Тэгвэл чи хувцас хундраа өмс одоогороо явна шүү гэлээ.
0: Зол баяр жаа гэд хүүхэд шиг баярлан эргэнгүй. Гэрэл бата матрон түлхэн тогоон гэрийн үүдэнд ирээд цог ото гэж дуудвал цаатгэн доорон дав гитэл өсрөн босч гарлаа. Хөөе байз, нэг аяг цай ууж аваад яв. Би таныг мөн ингэн гэдгийг мэдээд аяганд тань цай аяглаа зихрээч гис. Энэ жаал өрөмтэй бав өмгч гиснэ. Нандма нэг гартаан гэрэл батын мөнгөн аягтай цай, нөгөө гартаан сүүн гооцсон нойтон өрөм тавьсан алгын чинээн цагаан бов барьсаар гэрээс гарч ирв. Тэгээд яг л хүүхтэн хооллуулах шуухан аманд нь барьлаа. Гэрэл бат аягтай цайг авч нэг амсгаагаар залгилаад өрөмтэй боовон сүүгийг нь дуслуулан өмгсөөр моторто мордов. Цал баяр таныг дагаж явна гэд байсан шүү гэж нандмаа өгүүлсэнд.
1: Харин заавал дагаж явна гинэ, дагуулаад л явхаас биш
0: гэд гэрэл бат амандан чигсэн боовон мумурсаар хэлв. Оо, тэгвэл өнөөгч нь бас хэлэн дээрээ юу ч тавиагүй өлөн илгээрээ явж байгаа гэснэ нандма уулга алдан тогоон гэр уруугаан гүй норов.
2: Гэрэл бат матрон өшгөлж ноцоогоод зул баяраа чи явна уугүй юу? Би явлаа шүү гэж хашгирвал.
0: Явна явна гэсээр зул баяр байшингаас цамцан ханц хэлсээр өсрөн гарч ирлээ. Зул баяраа эмээ авчав. Үүнийг замдаа ид гэгсээр нандма гэлгар уутанд эм хэдэн зүсэм ааруул өрм хавчуулсан жаахан хатхай боов хийж барьсаар гүй зэрв. Зол баяр гүйгээгээрэн очиж шүүрэн аваад аняад баярлаа гэчгээд гэрэл батын моторын араар сав гитэл өсөр мордов.
2: Зол баяр аха, та үүрийн цолмон олж харсан уу гэж шүдэн угаа зогссон чим баяр хашгирсанд зол баяр мартаж ихжээ, ирж байгаа чамаар заалгая гэлээ.
0: Тэнгэрийн хаяа гал шаргал өнгөөр будагдан алтан нар алгуурхан мандаж байлаа. Гэрэл бат цог бат хоёр алтран цацрах нарны туяан дагуур цагаан утаа суунаглуулан сумдан алга болов. Нандма охин хүү хоёртойгоо тэднүүсийн хойноос залбирн бараа тасартал харж зогсноо тогоон гертэн орцгоо. Цог батын гадаа хөлөлсөн ингэнүүд уяан дээрэн эргэцэн буйлалдан ботго нууд худаг хашааны хооронд хошуурн уралдаж тавхайган гэлэлцүүлэн тоглоно. Хот хороонд хүнээ бараас үдэр харагдгүй эгэл эзгүй юм шиг эли хули дайрна. Дарцоо эмгэн тайгаан тулсаар гэрээсэн гарч ирээд темэнэ хашаанаас цааши суналдсан утас шиг нарийнхан цагаан зам өрөө сарбчлан удаан гэгшин халяа зогсон. Зовхон бууж хараагийн бараг бүрхгтэн шахсан оньгор цэхэр нүдэнд нь нүдмэс сэлэлцэн. Тэр ханцгүй гараа нүдэн байн байн арчаад дахиад л тэртэй алсыг харуулдан. Иинхүү хэсэг бараалж зогссноо эмгэн гертэн эргэж оров. Гэрийн баруун талын юм хумыг зайчлан хоньны хуурай хоргол дэвсч дээр нь хоёр ташир эсгий дэвсэн ор зассан байлаа. Энх нарын тэр орон дээр дугжирна. Дарцоо эмгэнэ орон дээр өрөөлдөж хутсан хөмтэй лавшгийнхэн доороос хангай хүүгийн темэнэ хоргол шиг жаалхан толгой бултын.

0: Ашинаг дуурхуул сэрэч их байлгүй. Галын үнээр ахуулбал улам бөх унтах юм болов? Гэр арай л зэхрүүн байх шиг гэж бодоод зуухнаахан халбийг хөнгөн сөхөж хоёр хэсэг аргал хийв. Дарцоо эмгэн эхүү хоёрын сэрэчхээс хизэн биен таг хураан яг л бороонд хоргодсон адуу шиг бүгдийн суун. Нар ханын толгойд бөөхин хийрдэг энэт мотор төрчгнэн хүн ирхэн дуулдав. Гэрэл бат цог бат хоёр мотрон гэрээс нэлээ зайтай зогсов. Гэрээс ямар чимээ гарч байхыг чингэн яаран алхсаар гэрийн үүдэнд тулж ирээд азн нь тусч анирцсанаа гэрт орв. Золбаяр учир ухааны эс олон тэр хоёрын хойноос дагаж орлоо. Инг наран өвж өрхөн шинлэн эргэлж байгааг хараад цог бат Золбаярын ханцынаас татж түүнийг дагуулан гарв.
1: Бүр дэмэ сайн уу? Гэж гэрэл бат семэрхэн шимнэн мэдэл бол
2: сайн чи сайн явж ирв үү гэд дарцоо эмгэнч хариу шивнэв.
1: Одоо яаж вэ
2: гэж гэрэл бат инк нарнаас асуувал
3: өвдөх нь уламж шүрүсч байна
2: гэж инк наран хөмхийг нь зөөж байгаад арай чирэ хэлв.
3: Урд шивнэ сүрхээ завсаа надад хүүхэд нь ирж яахан хилтгий байх шиг л санагдсан юм. Үүрээр тос төрхөж баахан илж өгсөн чинь харин би намраад төр тоглаа
2: гэснээн дарцоо эмгэн цай аягалж гэрэл батад барьлаа.
1: Би замд яаж байгаа бол гэхээс л яс хавтаж явлаа. Та илсэн бол хүүхд нь одоо тэгширсэн байлгүй
2: гэснээн гэрэл бат тайвширсан янзтай шаацантай цайгаан авч очлоо.

Хөндөт сонсогчдоо. Алшаа нутагтай алдарт чөхөөлж аюур жанагийн битсэн говийн хөөх тэнгэрсэн туужийг өнөөдөр энд хүртэл сонсглоо. Тус туужийн жалгамжийн хэсгийг маргаашийн энэ чагт хүлэн авч сонсно. Манай энэ чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөө. Та бүхний хүлэн авч сонсонд баярлж байна. Баяр та.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстэн ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстэн хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстэнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстэн үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдваржуулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвчгч ажлын сурталыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг бүргэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4012 8592-4013.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араасчугаас эрхлэн өгдүүлж байгаа ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн хуулийн үйлчлэгийн шүү нэвтрүүлэг маань та бүхэнтэйгээ болж өсөөр үсрэмжлгэж байна. Би нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгчд орноо. Хянагч дугарч ав. Ерөнхий хянагч гэрлээ цэнгэлт.
3: Хууль дүрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөг өгнө.
4: Хууль дүрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөг өгнө.

0: За ингээд ихэнх үндэд сонсогчдоо манай хуулийн үйлчлэг шүү нэвтрүүлэг үлэг маань болохоор гариг болгоно. Гаригийн 5-15 цагаар бол шүү нэвтрүүлээд тус өдрийн хаан 19 цаг 40 минутаар давтаж нэвтрүүлдэг байна. Удаа болгоныхан хагасчгийн нэвтрүүлгээр хамгийн сүн хууль дүрм тогтоол хуулийн хамаагүй мэдлэгийн тойронд тусгай хуульчаараа тайлбарж хийх юм уу? Жисээ хэрэгээр хуулийн дүрм тогтоолын зүйлсийг тайлбарлан ярьдаг байна. Ингээд сонсогч та бүхэн маань одоо хууль хаажийн талаар хуульчийн тусламж юм уу? Хуульчаас зөвлөгөө шаардлага байгаа бол манай нэвтрүүлгийн шууд харилцах хутас 8592-411 8592-412 утсаар холбогдож болно. Тэгвэл тус хоёр утсан бол нэвтрүүлгийн чагаар холбогдоод нэвтрүүлгээс бусад чагаар манай хуульчийн маань шууд холбогдох хутас 08347-14-6088 утсаар холбогдож болно.
1: За ингээд эхүүн дэ сонсогчдоо үргэлжлэн бид манай нэвтрүүлгийн маань онц хурцсан жочин өөр Монголын эзэн хуульчийн хэрэгжлэх газрын хос хэлнэ хуульч хастай хуульчийн та бүхэнтэй ган уулзлуулъя. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
1: За тандаа энэ сайхан өдрийн мэндийг өргөн төвшүүлээд учрамжлагаж байна.
2: За баярлалаа. За та бүхэндээ энэ сайхан өдрийн халуун мэндийг өргөн төвшүүлье.
1: За тэгвэл бид дээр хэлсэнхээ нэвтрүүлгээр 2026 оны 9 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлсэн Өвөр Монголын өвөр данц хорны нутаг хүлцрийн хамгаалалт болон хамааралтын дүрмийн 5 дугаар бүлгийн 27 дугаар журмас хүртэл танилцуулсан байдаг. Тэгвэл энэ хэлжээрэн бид үргэлжлэн 28 дугаар журмас тухай анхаарлаа хандуулъя.
2: За яаж гэвэл 28 дугаар журмас тухай бол нутаг хүлцрийн хагалуулах юм чааж найз төгсөсөн бай. Тэгвэл эл шатны ардын засгийн ордонд хөрс шуруугийн урсгалаар хүн ноцтой элес хэрэгжих хандлагатай айн ахуйгийн орчин тойрныг сайжруулах чухалтай нэгэнт хагалуулсан нутаг хүлцэрт тариалахыг жогсоож Өвс бэлчээрийн сэргээх ажлын үр төлөвлөгт алхам дараатай хийх хэрэгтэй тодорсон байдаг. Тэгвэл нэгэнт элес сэргэжсэн хужирчсан байвал хугацаа гэж орлон засах хэрэгтэй тодорсон юм байна. Жич 28 дугаар журмын бол их тодорхой. Элес сэргэжих чаажлаа тэр мөртөө бол атар хагалуулахыг чааж наад тодорсон байна. Залгаад 29 дугаар жилтэн бол өвснөө хөрс өвсөн хөвтгий бол малтах зэрэг хэлгүүрээр Нутаг бэлчээрийн ургамлын бүрхүүчийн эвдхий чаажлаа наад тодорсон байдаг. Тэгвэл чулчил газар хагас чулчсан газар ба хүнд ноцтой муудсан өлсөжсэн хужирчсан чулчсан ба хөрс шороогийн идэгдэлтэй нутаг бэлчээр дээр өвс түүж малтах ба нутаг бэлчээрийн өвс ургамлын бүрхүүчийг эвдэх бусад ажиллагаа бол чааж наад тусан байдаг.
1: Тэгвэл одоо яг би дээр элжийнхаа нэвтрүүлгээд хэлсэн уулан бол одоо манай бэлчээр дээр бол энэ шихэр өвс гэж их олон ургажсэн. Тэгээд бас тэрийн өөрөө дураараа малтдаг байсан. Дэшгэр үүсийн малтхан бол үнэндээ нэг хувь даавч хэлвэл энэ хөрш шороны чийвдэж байгаа. Өвдөж байгаа.

0: байдалтай. Тэгэхээр энэ эдгэр зүйлсийг бол одоо бол дураараа малтаж болохгүй болсон
1: тийм үү? Тийм. Тэгвэл энэ талаар бол их чаажлаа эхэлсэн байсан. Уулдаан ч чаажлж байсан. Өөргөж нь бас энэ дөрмөн болсоо хэрэгжүүлээд
0: чангаруулах
1: юм байна. За 30 дахь жилдээ бол нутаг бэлчээрийн хул бусаар ээжлэн хэрэглэх буюу нутаг бэлчээрийн хэрэгчээг нь дураараа ховруулж нутаг бэлчээрийн хамгаалалтын тэмдэг болон услалт галаас сэргийлэх гамшигаас сэргийлэх зэрэг нутаг бэлчээрийн бүтээн байгуулалт төхөөрөмжийг бол эвдхий бол чаажлаа тогтоосон байдаг гэж хэлэв. Энэ дэр маш шууд л одоо нутаг бэлчээрийн энэ хэрэгцээг нь дураараа ховруулж болохгүй гэсэн байдаг. Ердөө бол манай бидний бэлчээрийн шууд нь гэр хагалуулаад таран газар болгодог. Иймэрхүү үед л олон гардаг байсан. Тэгвэл иймэрхүү байдлыг бол чаажлаач тогтоосон юм байна.
0: Ерөөсөн болоо дээр 28 дугаар зүйл дээр ярьсан шиг нутаг бэлчээрийн хагалуулахыг бол чаажлана гэсэн. Энэ уулгаан бол дахин дахин давтчих юмстай.
1: Тийм тийм байдаг. За 31-р жилдэн бол нутаг бэлчээр дээр шороо, элис, чулуу аху зэрэг ажиллагаа хийхэд хошуу шинэ сутна ардын засгийн ордны нутаг бэлчээрийн засаг захиргааны голон хамаарх салам учирт мэдүүлэн зөвшөөрүүлнэ. Уурхагийн гаралт малтайгаа хологдол бүхий гадамын уул хууль усаар гүйцэтгэх хэрэгцээг тогтоосон байдаг. Тэр мөртөө бол зөвшөөрлө олсон нутаг бэлчээр дээр тус жилийн 1-р жилд тогтоосон ажиллагааг тогтсон цаг хугацаа чулуу орон зайгийн дотор зөвшөөрөгдсөн арга маягаар нь түүж малтахад ургамлын бүрхөвчийг бол хамгаалах арга хэмжээ авчи ам ахуйн сүргээх үүргээн бол гүйцэтгэх хэрэгцээг тогтоосон байдаг. Чулуу бусдын хэрэглэж байгаа нутаг бэлчээр дээр тус жилийн 1-р жилд жагсаасан ажиллагаа хийхэд урдаарлуу нутаг бэлчээрийн хэрэглэгчийн зөвшөөрөл олох хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг.
0: Хэрэглэх хэрхэн хүмүүст даачлуулсан байдал доор уулын гэрээний юм уу уулын нутаг бэлчээрийн ашиглах хэрэгтэй хүмүүсээс бол энийг нь гойчлаа авах хэрэгтэй тийм ба зөвшөөрлийн олсон байх хэрэгтэй.
1: Чүл энээр ярьж байгаа бол яа бид нэ нутаг бэлчээрийн доор нь босон гэж одоо уурхайн болгодоч байх юм уу эсвэл одоо энэ хад хайрхаг байх юм уу чулуу элэс байх юм уу иймэрхүү байдлын юм бол гэж
0: малтаж
1: ашигладаг бол заавал бол хамаа бүхэн салам очиж чиж зөвшөөрүүлсэн байдалд орсай. Энэ тийм байдаг. За 32 дугаар жилдэн бол өвдөн засах хорноос хээрийн ургамал чижээ түүний ургалтын орчин тойрны хамгаална. Нутаг бэлчээр дээр бол гэжиг өвс, цагаан гоё, шихэр өвс, жээргэн, шүүргэн, чүгэл бас борч өвс гэж зэрэг хээрийн ургамлын хууль бусаар түүх ба түүний ургалтын орчин тойрны эвдхий чаажлана гэж тоосон байдаг. Чүгэл энэ бас бид бас дахин дахин ярьж байсан шихэр өвсөр ингэ жишээлээд. Чүгэл иймэрхүү онцлогтой ургамлын бас хууль бусаар түүж болохгүй юм байна. Одоо иймэрхүү ургамал болсоор нэг төвсөр бол энэ одоо үндсийн тасалж аюултай байдаг чигээр
0: бол хөрсөн ихэр өвддөг. Учраа эдгээр чагаан гоёо шихэр өвсгэд одоо ингэж
1: хөрсөн болгодож
0: хийдэг. Хөрсөн бол ихэр сэтгэж малтах юм боломжтой. Тэгэхээр энэний малтах дундаа бас өөр бусад ургамлын ургачийг бол эвдлэх боломжтой.
1: Тийм байх. Ургамлын бүрхөвчийг бол их эвддэг юм байна.
0: Тийм. Тэгэхээр энэ талаар тусгална одоо нэг журмаас гаргаж тогтоосон юм байна шүү
1: дээ. Тийм байна. За 33 дугаар жилдэн бол доор жагсаасан нутаг бэлчээрийн газар орнод хуурай өссөн газар байгуулахыг чаажлана гэж тогтоосон юм байдаг. Чүлэ жилийн тундаж хур тундасын хэмжээ нь бол 250 мл-с дорогш газар чүлэ 20 градусаас дээш нал газар. Чү хөрснөө чанар хөрс шорогийн нөхчил тарихт жогчгүй газар. Чүлэ энэ газар юм бол имэрхүү хуурай тийм л өвсөн газар ингээ хэлэхээр нь бол дахиж ингээж сөрөгдөх их хүчтэй газар юм байна. Тэгэхээр иймэрхүү газрыг бол ингээд таран газар хийж болохгүй юм байна. Ингээд элис гжиг тод маань одоо өвсөн гэж өөрийн ингээд сөрөгч чадвар нь их ааны газар. Чихэр нь бол иймэрхүү онцлогтой газрыг бол таран газарч оруулж болохгүй юм байна. За 34-р жилдэн бол нутаг бэлчээр дээр хүнд төмөрлөг буюу бусад хор хөдөлгөлтөд бодсон уулагдад чинь баримжаагаас гэтэлсэн бохирдсан ус, шавар, чичи хөрш шорогийн бохирдлыг буй болгож мэдих Ерорийн шавар, үлдэгдэл хүдэр, хүдрийн шаар зэрэг юм гадаг шилүүлхийг чаажлана гэж тогтоосон. Тэгвэл нутаг бэлчээр дээр нь амдэрлийн хон новши, барилгын хаягдмал материал, үлдэгдэл шороо зэрэг хаягдмал бодож чутхахыг чаажлана. Нутаг бэлчээр дээр гатуу хортой үлдэгдэл жигтэй зэрэг жичи хойдох удаа хордогдуулах бололцоотой тараа нэмийн хэрэглэхийг чаажлана гэж тогтоосон байдаг.
0: Тараа нэмийн энэ бас одоо дураараа хэрэглэж болохгүй юм байна
1: тийм. Тийм тийм. Чүгэл энэ одоо усаа замын газар мазар ингэж гатууруулдаг иймэрхүү тараа нэмүүд байдаг. Чүгэл иймэрхүү тараа нэмүүдийг баг хэрэгж болохгүй.
0: Ерөөсөн бол энэ талаар бол илүүхэ анхаарах ёстой юм байна.
1: Заа тийм байдаг. За 35 дугаар жилдэн бол эл шатны ардын засгийн ордон нутаг бэлчээрийн ам аху орчин тойрны хамгаалалтыг чангатгаж хаягдмал ус, хаягдмал шаарж чи бусад бохирдлын их нутаг бэлчээрийн бохирдуулахын үсэгэлэн хориглох хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. Чөлөө энд нь үүссэн буюу генетийн хэрэгээс болж нутаг бэлчээрийн амах үгийн эвсэн буюу орчин тоорны бохирдуулсан бол тухайгийн хүн эрхэмжээ чаг тухайд нь нөхүүлэх арга барил ахгүй хамт тухайгийн ам ахгүй орчин тоорны голон хамаарх слам учир нутаг бэлчээрийн засаж хааны голон хамаарх слам учир мэдүүлэх хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. За шүүл энэ талаар бас олон бас ингэж сүлжээ холбоогоор бас ингэж засагдсан учрууд бас олон гарч байсан. Тэгэл иймэрхүү юм хамаагүй салам учир юм торгоож байсан. Бас сөргөөл гэж байсан. Иймэрхүү үүдэл олон гарч байсан. Тэгэл энэ 35 дугаар жил болсон. Их тодорхой зорилгууд байна. За 36 дугаар жилэн бол нутаг бэлчээрийн бүтээн байгуулалтын инженери эрхлэх гэж чи. Нутаг бэлчээрийн даачлан нэгжнэгчээс тарамл бэлчээр тэжээл өвс бордооны сүрэн газрын бүтээн байгуулахад нутаг бэлчээрийн уулын ургамлын бүрхүүчийг ховруулах чухалтай бол нутаг бэлчээрийн хамгаалалттай бүтээн байгуулалт ашиглалтын төлөвжүүлэгд нийцэх хэрэгтэй бөгөөд хошуур шайнаа шатнаа нутаг бэлчээрийн засаж гарна голон хамаарх слам учирт мэдүүлэлт дансуулах хэрэгтэй. Төтөр мөртөө баса бүтээн байгуулалт хийхээс нь болж нутаг бэлчээрийн татварлах буюу татварлан хэрэглэхэд улус буюу өвдөн цэцэг хорны ам ахуй орчин тойрны холбогдол бүхий хул цааж хул төрмийн тогтоолын улс журамлах хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. 37 дугаар жилдан бол гамчхаас аврах зэрэг бацим хэрэгчээс нь болж нутаг бэлчээрийн хэрэглэхэд бүтээн байгуулалтын инженерт гажвшроогийн хамааралтын хул цааж хул төрмийн холбогдол бүхий тогтоолын үндэслэн нутаг бэлчээрийн урдаар хэрэглэж болно. Газар хэрэглэсэн нэгж байгуулга буюу хов хүн гамшигын байдал дууснахаа дараа 6 сарын дотор бол нутаг бэлчээрийн хэрэглэх зөвшөөрлийн гардамыг бол нөхөөлөх гүйцэтгэх хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. Чүл төр цаг газар хэрэглэсэн байвал гамшигын дараа нутаг бэлчээрийн ургамлын бүрхүүчийг сөргөөж хууль усаар нөхөлснээхэн дараа нутаг бэлчээрийн эрхийн хараагийн уулын байгуулга буюу хов хүнд бутаан шилжүүлж газар хэрэглэх хянам зөвшөөрөх гардамыг бол дахин гүйцэтгэхгүй гэж тогтоосон байдаг. 38 дугаар жилдээ бол улус болон өвдөн часах орно годлогтой хамгаалах хээрийн ургамлын нутаг бэлчээр дээрээс түүх худалдан нь авах боловсруулах ба борлуулан худалдахад улус болон өвдөн часах орно холбогдол бүхий доктоолын үсгийн бол журамлах хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. 39 дугаар жилдээ бол даатгалын байгууламж хууль цааж хууль тогтоолд нийцсэн урдалдоор нутаг бэлчээрийн даатгалын бүтээгдэхүүний шинээр үүдч нутаг бэлчээрийн амхын хамгаалалтаа нутаг бэлчээрийн гамшигийг сэргээлэх гамшигийн дараа сөргөөхийг бол ахиулах зэрэгэ даатгалын тухайсан ажлыг өрнүүлэхийг бол жоржуулан дэмжинэ гэж тогтоосон байдаг. Чөлөө энэ нутаг бэлчээрийн даатгалын талаар бас дүрм гарсан байна. За 40-р жилдээ бол нутаг бэлчээр дээр эжигнэлтийн чанартай жуулчлалын ажилгаа өрнүүлэхэд нутаг бэлчээрийн хамгаалалтаа бүтээн байгуулалтаа ашиглалтын төлөвжүүлэгд нийц хэрэгтэй бөгөөд нутаг бэлчээрийн өмчлөгч хэрэглэгч ба даачны эжигнэгчийн хууль ёсны эрх ашигтай халдаж болохгүй нутаг бэлчээрийн ургамлын бүрхүүч эвдэж болохгүй гэж тогтоосон байдаг. Чүл манай өөр Монгол бол ингэж одоо их сайхан тал нутгийн жуулчлалын орн гэсэн иймэрхүү олон газар бол өрнүүлж байгаа. Чүл иймэрхүү жуулчлалын ажилгаа өрнүүлэхэд юм бол дээр энэ 40-р жилийн жоргосыг бол заавал журамдсан байх хэрэгтэй юм байна. 41-р жилдээ болоо нутаг Элс шатны ардын засгийн ордон эрхэмж нутаг бэлчээрийн галын сэргээлэх унтраах харилцааны дүрм тогтоож нутаг бэлчээрийн галын сэргээлэх хугацааг тогтоож галын сэргээлэх унтраах уурчлан төсөл тогтоож галын аюулын сэргээлэх унтраах ажлын үүд үнэг сайтар хийх хэрэгтэй тогтоосон байдаг. Тэр бүртэн бол хошуу шайнаа шатнаас дэгшгэ ардын засгийн ордон нь бачин байдлын арга захах маралт ойшгүй нутаг бэлчээр дотоодын хамгаалах гал унтраах аврам туслах зэрэг салам үчирүүдийн бол төхөн байгуулалт өөрөх харилцааны хуваарлал ёсоор бол нутаг бэлчээрийн галын сэргээлэн унтраах ажлын үүд нэгт хамжилчин сайтар чид гүйцэтгэх хэрэгтэй тогтоосон юм байдаг. Чүлэ энэ бол нутаг бэлчээрийн одоо энэ галын сэргээлэх чүлэ гал унтраах эдгээр төслийг бол заавал нарийн нэм байд тогтоосон байх хэрэгтэй гэж тогтоосон юм байна шүү.
0: Галын аюулыг бол
1: тийм.
0: Сайн одоо манай 35 дугаар жил дээр энэ дэл үүссэн буюу гентийн хэрэгээс болж одоо нутаг бэлчээрийн ам ахуйгийн эвдсэн буюу орчин тойрны бохирдуулсан бол тухайн хүн эрхэвч чаг тухайд нь нөхөрлөх арга барилыг авахын хамт тухайн ам ахуй орчин тойрны голлон хамаарх салаам үчир нутаг бэлчээрийн засагч хааны голлон хамаарсан нам үчирд мэдүүлэх хэрэгтэй гэсэн байдаг. Тэгвэл одоо энэ дүрмтэйхэн бол их чөгчлөж дээ, тийм ба?
1: Тийм, тийм. Чүл ердөө бол хүнээгүй л ажиллагаа юм уу эсвэл байгалийн байдлаас нь болоод ингээд гал гарсан байгаадгаад бид урган болын бүрхүүчийн бол ингээд эвдсэн байгаад хөргөл онцгой ойшгүй модын бол ингээд одоо галын төмөр давтуулсан байхад хөргөл одоо энэний талаар бас ингээд
0: сөрөг
1: ажил хийх хэрэгтэй юм байна.
0: Чолгоод 42 дугаар
1: жил. 42 дугаар жилдээ бол Хошуу шинаас дээшгээ ардын засгийн ордон нутг бэлчээрийн хулгуны гамшиг, өвчин хорходлын гамшиг болоод хорт өвс зэрэг нутг бэлчээрийн хөнгөл таймд үзсэн сэргийлэн засгийн засгийн төхөн байгуулж хамаа

0: ажилыг бол сайтрах хэрэгтэй. Хошуу шинэ шатнаас дээшг ардын засгийн ордон нутаг бэлчээрийн засаж хараана голон хамаах слам учрын бол нутаг бэлчээрийн хулгууны гамшиг, өвчин хорхотлын гамшиг болон хор төвс зэрэг нутаг бэлчээрийн хөнгөөлт амьд үзсэн бачин байдлыг аргачаад сэргийлэн эжимдэх системийг байгуулан төлөвлөж уурчлан хянан хэмжих ба сэргийлэн засах мэргэжлийн бол төмөжүүлж нутаг бэлчээрийн хөнгөлт амьд үдсийг байж ах болоодо хянан хэмжих уурчлан сэргийлэгч чи сэргийлэн засаха ажлын бол чангалах ерөнхийдөө сэргийлэн засаха аргын бол зохион байгуулан судлах болоод төмөжүүлэх хэрэгтэй тоосон байдаг гэж хэлэ энэ дээр юм бол нутаг бэлчээрийн танд тутулчээр дээрх юм хөнгөлт амьд үдсийг сэргийлэн засах системийг бол бүй болох хэрэгтэй гэсний бол дахин нутаг ярьж байгаа.
1: Ерөн бол одоо малжих орнуудаар их олон харагддаг юм бол хулгоны хэжиг тийм ба.
0: Тийм тийм.
1: Ерөн хэрийн амтнаас ирсэн энэ халдвар төвчний одоо хор нөлөө бол маш өргөн байдаг. Бас амар одоо амархан хүнд халдах юм уу одоо тархахад хурдан байдаг.
0: Тийм тийм байдаг. Чухал энэ хор жилээс бас ингэж очарчана гамшиг гэд байдаг. Хор өвсө ингэж гангтснаас болоод нэг хорхой буудаг иймэрхүү байдал бас орчмын жилүүдэд бас олон
1: гарч харагддаг тийм. Тэгэлэр эдгээр талд бол тусгалан одоо нэг жир бус дөрмөдөх тоглохсан байна.
0: Тийм байдаг. Тэр мөртөө бол энэ дөрмийн дагуу тусаа энэ ажлыг бол чангатаж хийх гэсэн дөрмтэй байж байгаа. За ажгүй 43 дугаар жилдэн бол гамшигаас аврах ба малчдын нүүх машин тэргээс гадна машин тэргээ жамаасан салж нутаг бэлчээр дээр явуулж нутаг бэлчээрийн урган болын бүрхэж хэвтгэж хаажлана. Газар шинжилгээний хан шинжилэлт чуул шинжил ухааны шинжилэн байж халт хийх зэрэг ажиллагаагаас болж жамаас гарч нутаг бэлчээр дээр явах үнэг чухалтай бол байга газрын хаан гошуу шинэ шатна ардын засгийн ордон нутаг бэлчээрийн голон хамаарах салам учирд яхуу орон бүсүү ба яхуу жам шугамаа мэдүүлхийн хамта мэдүүлсэн яхуу орон бүсүү ба яхуу жам шугамын юусаар нутаг бэлчээр дээр явах хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг гэж хэлэв. Энэ бол бидний энэ өрөмдөх мас газар шинжилгээний хан шинжилэлтийн байдалд орвол бас ингэж яхуу чухалтай байдаг.
1: Энэ бол ёстой одоо манай энэ орнуудаар бол бас гаагүй байдаг.
0: Тийм.
1: Гэхдээ одоо ингээд шилийн гол энтер газруудаар бол маш төгөөмөл харагддаг.
0: Тийм, тийм байдаг.
1: Тэндхийн газруудаар одоо тийм зам энтерэн бол одоо ерөнхийдөө зэрлэг зам олно.
0: Тийм.
1: Тэгээ олон улсууд бол ингээд машин тэргээрэн бол эри хориогүй явдаг. Бас төрүүн бол одоо ингээд манай бэлчээрүүд төр тиймэрхүү жидлийг их олон харагдж исэн. Нэг туулаа хөөдөг хүмүүс.
0: Тийм, тийм.
1: Тэгээд хүнээ одоо энэ утас хүрээгийн шууд дарж орж ирээд ингээд бэлчээрэр бол ингээд бөөм эри хориогүй наашин чашаа явсан үжигдэл байдаг. Элсэн банханд бол одоо яадаг юм да тийм ба. Хүчи элсэн тэр бол одоо тусгалын элс банкны тэр машин тэрэг одоо хэрлэнгүйхэд одоо жоруулагдсан шиг. Гэхдээ бас одоо их олон харагдж байгаа ингээд гоё сайхан тал нутгаар ингээд олон машинууд ингээд эри хорёогүй яваад ингээд
0: газар бол их талцсан
1: тийм байдал. Бэлчээрээ бол эвдэлсэн үжигдэл гардаг. Тэгээ нэг үжид бол их хайраа санагддаг шүү.
0: Тийм үндэн болоо яаж хэлэх удаа нэг жүрг зам гаргахаар яадаг юм бэ гэсэн бодол ордог. Гэтлэн бол яг нэг сайхан тэлгсэн сайхан торгон дээгүүр бас нэг хайчлаг гарсан шиг тиймэргүй аймар
1: сэтгэл төвдөггүй. Тэр машины мөрөөр одоо ингэж гарсан тэр эвдлэг нь бас нэлээд удаж байж сая эвдэрдэг тийм сэргдэг. Тийм болохоор энэ талар бол одоо их олон хүмүүсийн маргаан гардаг манай бэлчээрэр одоо эри хориогүй явчлаа. Зарим айлуудын бол одоо яг бэлчээрийн дундуур ингээд зам гарцсан байдаг. Тэгээ зарим усуд бол одоо жамаа дагаж явахгүй. Хажуу хаваараа нь одоо ингээд хүрээ утас байхгүй дураараа явуулдаг. Иймэрхүү үжигдэл гардаг. Тэгвэл одоо дараа нь хэрвээ ийм үжигдэл тааралдвал бас одоо тэр хов айласан ч гэсэн жамыг хашиж одоо хамаагүй байгуулга нэг чит мэдүүлж хэрэггүй бол шийдвэрлүүлж болох юм байна.
0: Тийм байна.
1: Тусгалаа одоо ийм нэг журмаас гарсан учраас энэ талаар бол одоо ёстой хамаархад амархан болцсон байна.
0: Тийм тийм.
1: Бас нэг сайхан чимээ гэж ойлгож байна.
0: Тийм байдаг. За 44 дугаар жилдэн бол засаж хааны байгууллага, хинэн байжих байгууллага, төлөв шүүн дасалх байгууллага ба байжих байгууллага нуудын хамжил цагаан чангатаж хэргийн шилжүүлэн хүрэх мэдээ зангийн хамтар эдлэх зэрэг тогтцож явуулах байгуулан төлөвлөрдүүлж нутаг бэлчээрийн оршин тойрны бохирдуулах нутаг бэлчээрийн ам ахуйгийн эвдэх зэрэг хуулаач урчсан ажиллагаа хуульч хаазын харуулталгын хэмжилт хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг гэж хэлэв. Энд нь бол их ялгаатай. Хамаагүй байгуулган бол энд хамтарал цагаан сай хийж чүлэ энэ одоо ийм тогтцож байгаа байгуулан төлөвлөжүүлсэн байдлаар энэ хамаа бүхий одоо нутаг бэлчээрийн бохирдуулсан юм уу нутаг бэлчээрийн эвдэлсэн нэмэрхүү энэ хул бус ажиллагаанд бол ингэж харуулсан хэмжил нэг тогтоосон байна.
1: Тэгэхэд бол 5 дугаар бүлэг үгүй нийтэмдэн бол танилцуулдуулсан байна тийм ба.
0: Тийм байна.
1: 5 дугаар бүлэгт бол ерөнхийдөө одоо

0: байгаль ах хүүгийн эвдлэгийн талаас, нутгийн үлчирийн хамгаалалтын талаас үл ярьсан байдаг. Нутгийн үлчирийн хамгаалалтын талд бол дураарын өвс мөдий малтаж болохгүй.
1: Тийм байдаг.
0: Огтолж болохгүй. Өвс ургам бол одоо дураараа малтаж худалдахад бас одоо хорой чартай болсон. Заавал хамаахгүй алуун байгуулга нэгчэд бол зөвшөөрөл авсан байх хэрэгтэй. Тэгвэл айлын бэлчээр энтерэр бол дураараа явхад хүртэл хамаахгүй байгуулга нэгчээ холбогдол өхий газар очиж бол мэдүүлэлт хийж зөвшөөрөл авсан байх хэрэгтэй.
1: Тийм байдаг.
0: За хэрвээ одоо ямар нэгэн алдаа юм уу, ямар нэгэн санаанаас гадуур эндлэр очиж ингэж байгаль ахгүй нутг бэлчээр эвдэлсэн байвал заавал хамаахгүй арга хэмжээ авч нутг үлчирийн сөргөлтийн ажлыг бол явагдуулсан байх хэрэгтэй гэж маш тодорхой тогтоосон байна. Ингээд нутг үлчирийн хамгаалалтын талаар одоо хэрвээ нарлыг ойлгоё гэж бодсон байгаа бол одоо дараа нь манай асуух хуульчид холбогдож энэ талаар бол нарлыг асууж лавласан ч болно. За тэгвэл дараагийн бүлэгт анхаарлаа хандуулъя.
1: За аж хөлөө манай хууль 4-ийн 6 дугаар бүлэгт бол нутг бичээрийн ашиглалтын талаар ярьж байгаа. Чөлөө 45 дугаар жилд ам бол нутг бэлчээрийн нэн ашиглах нутг бэлчээрийн хээрийн амьтан ургамлын оршин амьдрах орчин төрний эвдэж болохгүй чулуу нутг бэлчээрийн ам ахуйн системийн шиламжи болох хохируулж болохгүй гэж тогтоосон байдаг. Чулуу өрдөн цэцэх орно өвс бэлчээрийн хэмжээгээр малын тоогийг тогтоохо мал бэлчээрийн тэнцвэршүүлэлт дүрмийг хэрэгжүүлж нутг бэлчээрийн даа чаасан гэтрүүлэн мал малжихыг бол сэргээлэн хорлоно гэж тогтоосон байдаг. Чүл хушуу шинжнээс дэгшгээ ардын засгийн ордно нутг бэлчээрийн засаж гаргана голон хамаарх салам учраас төрийн ядлын хорооно нутг бэлчээрийн засаж гаргана голон хамаарх салам учрын тогтоосон нутг бэлчээрийн даачийн хэмжээгийн баримзаагийн үндэслэл нь тухайн газрын бодит байдлаа уйлдуулж хээрийн намтна орчин тогтооныхоо үржин боож хүч өгстөй хэрэгцээгийн бол бодит хэлж нутг бэлчээрийн даачийн хэмжээгийн бол тогтмол хугацаагаар хянан тогтоох хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. Яаж хүлэ энэ талаар бол манай өөр Монголын хүмүүс бол яг бүхэл 3 сарын энэ одоо малын уул одоо гэж
0: ман малчхи хоригөлж
1: тийм
0: мал бэлчээрийн одоо сэргөх ажиллагааг үйлдвэрлэх юм байна.
1: Яг 3 сарын хугац хатаар явагдаж байгаа. За 46 дугаар жилд ам бол нутг бэлчээрийн даачлан нэгнэгч нь нутг бэлчээрийн жүйж хөстө ашиглах хэрэгтэй гэж тоосон байдаг. Чөд тэр мөртөө бол нутг бэлчээрийн засаж хэрэгэнэ голон хамаарх салам учрын хянан тогтоосон бэлчээрийн даачаас гэтрүүлж болохгүй. Бэлчээрлүүлэхийн хориглох орн бэлчээрлүүлэхийн төр жогсоох хуучхаанд мал харуулж болохгүй гэж тоосон байдаг. Чөд нутг бэлчээрийн даачлан нэгнэгч нь бордоо нөөсөн тарж бордоо хатгална бордоо өвсийн хангаалгын хэмжээгэн бол нэмэгдүүлж малаан цогцоллон шийдвэрлэж мас сүргийн бүтчээн шилдэгжүүлж гаргалтын нормам дэгшилүүлэх зэрэг арга хэмжээ авч байгаад малын бэлчээрийн тэнцвэрийн бол батлах хэрэгтэй гэж дотоосон байдаг. Яаж ч бол энэ уулга бол их ойлгомжтой. За 47 дугаар жилдэн болоо 30 шинэчтнаас дэгшгэ ардын засгийн ордно өндөртөг бэлчээрийн засаж хана голон хамаарх салам учрын хадгалан бэлчээрийн хамааралтыг дүрмжүүлж хадуулан хадах хугацаа үрд түүх хугацаа гуурс үлдэх өндрийн хэмжээ хадах хүчилч ээлжлэн хадах ээлжлэн түүх өвсөн нүрэ үлдэх бүс зэрэгэд тодорхой тогтоол гаргаж кинал тавьж байцаахан болчихно хэрэгтэй тогтоосон байдаг. Чүл нутг бэлчээрийн хэрэглэгч нутг бэлчээрийн даачлан эжигнэх тогтоол явуула чанга журамлан өвс хадах хэрэгтэй. Бутг ургасын дэгшг гуурс үлдээж дахин сайжруулахд улс болон өвдөн цэсах орны холбогдол бүхий мэрэгжлийн 4-9 сарамлаг гүйцэтгэнэж тогтоосон байдаг. Яаж ч бол энэ ихэд тодорхой. Чүлээ энэ хадгалын хугацаа гэж манай өвөр Монгол өвөр ердөө бол тогтоолтой байдаг. Чүлээ хадгалын хугацаагаас ухсан болдгоо. Чүлээ яхад ингэсэрэн бол энэ өвсөн үрэ сачагдсан дараатайсаа ингэж хадгалан хатдаг. Чигээрэн бол дараа жилийн энэ өвсөн үр ингэж хөрсөн дор одоо дахиад ингэж нялхан ногоо бий болох бол харшилдаг бай иймэрхүү энэ үйлдэл хуучхаа тавиадаг. Чигээрэн бол үйлдэл хуучхаа бол заавал өнгөрөх ёстой юм байна. За 48 дугаар жилдэн бол үүрхэн нээн малтах ба барлагын бүтээн байгуулалт хийх тул нутг бэлчээрийн ижилх буюу баг ажил хэрэгтэй. Үнэхээр нутг бэлчээрийн татварлан хорихоо татруулан хураах, татруулан хэрэглэх буюу нутг бэлчээрийг хэрэглэх чухалтай бол өвөрдөн засах орны шатнаас дэгшгээ ардын засгийн ордны нутг бэлчээрийн засаж гаргана голон хамаарх салам учраар хинон зөвшөөрүүлээд газар шурагийн хамааралтын холбогдол бүхий хууль цаазыг засаж гаргана хууль тогтоолын ёсоор бол бүтээн байгуулалтдаа хэрэглэх газрын хинон зөвшөөрөх гардмын бол гүйцэтгэх хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. Нутг бэлчээрийн даачлан

0: Дутуу бэлчээрийн датуурлан хураах, датуурлан хэрэглэх буюу хэрэглэхэд нормодоктон хамаарах дүрмийг бол хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Үндсэн нутаг бэлчээрийн бол эжилэн хэрэглэсэн бол эжилэх ба нөхөөлөх бол тэнцвэртэй байлгах дүрмийг бол нэвтрүүлэх хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. Тэгвэл өрдөнцийн хорны ардын засгийн ордны нутаг бэлчээрийн засаж байгааны голон хамаарах слам учир нь хууль чааж, хууль дотоод дүрм тогтоол ёсоор аймгийн захиргаа, тоорог байгуулан хотын ардын засгийн ордны нутаг бэлчээрийн засаж байгааны голон хамаарах слам учир буюу Хошуу шинэ сатны ардын засгийн ордны нутаг бэлчээрийн засаж байгааны голон хамаарах слам учирт найдаж тус жилийн 1-р зуруст тогтоосон засаж захиргааны зөвшөөрлийг хэрэгжүүлж болноож тогтоосон байдаг. Засгууд энэ бол уурхайн матах чуула барилга бүтээн байгуулалт хийхэд бол нутаг бэлчээрийн ижилхэний талаар бол иймэрхүү сайхан төрөв тогтоолтой болсон байдаг.
1: Энэс маш тодорхой.
0: Тодорхой. Тийм. За 49-р жилдээ бол бүтээн байгуулалт хамтын өмчлөлийн нутаг бэлчээрийн татварлан хэрэглэхэд бүгд наримдах дундад дад улсын гаж шүрэгийн хамаарлын хуулийн тогтоол ёсоор нөхөр өгөх хэрэгтэй. Бүтээн байгуулалт улсын өмчлөлийн нутаг бэлчээрийн хэрэглэхэд төрийн явдлын хорооны холбогдол бүхий тогтоол ёсоор нутаг бэлчээрийн даачлалыг нэгжлэхэд нөхөр өгөх хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. Бүтээн байгуулалт нутаг бэлчээрийн татварлан хураахад татварлан хэрэглэх буюу нутаг бэлчээрийн хэрэглэсэн бол нутаг бэлчээрийн ургамлын хүчлэгийн сөргөх сэтгэл тусаа хэрэгтэй байдаг. Жийлээ нутаг бэлчээрийн ургамлын хүчлэгийн сөргөх жадлын нутаг бэлчээрийн засаж хааны голон хамаарх слам учраас тогтоол ёсоор нутаг бэлчээрийн ургамлын хүчлэгийн сөргөхөд хэрэглэж ямарваа байгуулга буюу хов хүн дундаасан бол үлдээж шижүүлэн хэрэгжиж болохгүй гэж тогтоосон байдаг гэж жийлээ. Энэ талаараа бол бид бас ингэж одоо уурхай ингээ гарсан газруудаар үүжиж гарах байхаа чиж болоо уурхай малтаж хаад ингээд одоо малтсан тэр чорогийн бол ингээд зэлгээ тавьсан байдаг. Энэ дээгэрэн бол бас ингээд өвс тарж одоо ингээд докторжуулсан иймэрхүү үүжигдэл бол олон гарч байгаа ч үлээ эдгээр яарж байгаа. Тэгвэл иймэрхүү төрлийн жоос мөнгө бол заавал энэ тогтсон жоос мөнгө тогтсон иймэрхүү ажиллагаанд зарчуулахаас биш. Энийг бол хов хүн юм уу байгуулгаас нь үлдэх юм уу сэлжүүлж зарж болохгүй гэж тогтоосон байна.
1: Ер нь ойрын хугацаанд одоо ингээд дүрм тогтоолын давууд ингээд сонсоод байхад ч та их олон иймэрхүү тусгайдсан мөнгө бол ариун гарсан
0: тийм ба. Тийм.
1: Тусгайдсан мөнгө бол өөр газар бол сэлжүүлж хэрэглэхийг бол ерөөс таажлан гэж дахин дахин шаардсан байдаг. Тэгвэл энд бас нутаг үлчирийн ашиглалтын талд бас иймэрхүү тусгай мөнгө бэл мөнгө гарч ирсэн байна. Тэгээд энэ тусгай бэл мөнгө гэж авал тусгай төрөлдөн бол ашиглах ёстой юм байна.
0: За тийм байдэ. Тэгэж бол 5 дугаар жилдээ бол нутаг бэлчээр дээр хаан шинжилэлт хийх зөвхөн худаг малтах, газар дээр ба газар доор барилга барих зэрэг хэрэгцээгсэн болж нутаг бэлчээрийн төр эжилэн хэрэглэгч хултай бол нутаг бэлчээрийн эжилэн хэрэглэгч нь нутаг бэлчээрийн эрхийн хараалтын үндэс нь нутаг бэлчээрийн өмчлөлийн эрх буюу хэрэглэх эрхтэй байгуулга чичээ нутаг бэлчээрийн даачлалын нэгжийн зөвшөөрлийг олж хошуу шинэ шатнаас дэгшиг ардын засгийн ордны нутаг бэлчээрийн засаж гарааны голон хамаарх слам учирд мэдүүлэн зөвшөөрөхийн хамт тогтсон цаг хугацаа орон бүс орон болон ажиллах арга маягаар хийх хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. Чүлээ нутаг бэлчээрийн бол төр цаг эжилэн хэрэглэсэн байгуулга буюу хов хүн эжилэн хэрэглэсэн цагийн хязгаар ёсоор нутаг бэлчээрийн даачин эжигчэд нэг удаагийн чанартай нөхөр өгөх хэрэгтэй. Даачин эжигнүүлсэнгөө нутаг бэлчээрийн өмчлөлийн эрх буюу хэрэглэх эрхтэй байгуулгын нэг удаагийн чанартай нөхөр өгөх хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. Чүлээ нутаг бэлчээр даачлан датуурлах биш энэ бол нутаг бэлчээрийн төр хууч хаа зарсан байдал гэсэн чөх хэмжээний бол нөхөрийг авал өгөх хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг.
1: За
0: энэ зурс бол их тодорхой байж байгаа.
1: Тийм. Тэгээд ингээд чагийн хараанаас манай энэ чагийн одоо тайлбарлалт маань энэ хүрээд өндөрлөө тэх үү.
0: За тэгье.
1: За ингээд өнөөдрийн юм сайхан тайлбарлаж өгсөн хастай хуульчдаа баярлалаа.
0: За та бүгдийн хүлэн авсанаас нь баярлалаа.
1: Тэгээд дараа хэлжээрэн бид одоо үлдэж байгаа уулганд анхаарлаа хандуулахыг дахинд сануулж байна. За ингээд өнөөдрийн сайхан тайлбарлаж өгсөн хастай хуульчдаа баярлалаа.
0: За баярлалаа.
1: Баяртай.
0: Баяртай.
1: За ингээд ирэх хүмүүст сонсогчдоо чагийн хараанаас манай чагийн дугаар маань энхүү өндөрлөн зэрэгж байна. Өвөр Монголын өрдөнц хордны нутаг хүлцэрийн хамгаалалт болон хамаарлын дүрмийн талаар дараа элжинхэн нэвтрүүлгээр үргэлжлэн хүлээ авсан сонсно. Энэ чагийн нэвтрүүлгийг бэлдэж найруулсанд орно. Кинагч Дугаржав, ерөнхий кинагч Гэрлээ Цэнгэлт. Дараа элжинхэн нэвтрүүлгээр болж осор учранжилгүй баяртай.

0: Шавхэжаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Шавхэжаал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр намын түүхийн сурвалж улаан бүчтэн болый гэх ширс нэвтрүүлгийн 3 дугаар бүлгийн уулгыг сонсгоё. 3 дугаар бүлгийн уулгад манай дүүнэрд Ховсгалын баатар Лужунги Дондочан Ячин хуан гурван баатарын Ховсгалын үлгэрийг ярьж өгөхөр боллоо.
0: Эх улс эх нутаг элгэн садан. Эх оронч ховсгалчдаас даган суралчиж эх улсын бичхан хамгаалагч болъё. Хар пьодлыг хорсогч, харийн дарлалыг эсэргүүчэгч. Лужунгийн нэгэн доройтсан худалдаач нэг гэрт төржээ. Тухайн үеийн хагас пьодл хагас колони нийгмийн орчинд харийн хүн, харийн бараа хаяаг дүрч, шудрагн шулагдаж, шумнас нь тахигдах нь энгийн үжигдэл болчгоод байв. Яг ийм байдлаар Лужунгийн аав шиг өржөөлөн хүмүүсийн худалдаа арахгүй үүд анхаасан ажээ. Иймээс Лужунги анх мэдээ орсон өдрөөсөн хайр хорсол тодорхой хар пьодл харийн дээрэмчдийг ужин яддаг. Хүчэн шавхан хөлсөн урсгаж ажилсан ч хүнээс доор амьдралтай ааван шиг ядуучуудын харин өр өвддөг байв. Баг насны Лужунги чэрэг том бэйтэй, чайлган сэтгэлтэй, чармайлт ихтэй хүү юм. Тэр мөртөн юмнай учир явдлыг олох гэж тарих хөдөлгөх дуртай. Энэ бүхэн аавд нь тун таалагдаж худалдаа маймаа ёсыг сурдаг юм бол хорвоот ховорхон сайн худалдаач юм болно гэж хүүгэн итгэж байв. Гэвч Лужунгийн хүсэл нь худалдаач юм болж гэр бүлөө мандуулах биш, харин эрдэм мэдлэг эжимшиж эх орноо хүчрхэгжүүлэхэд хүчин хөргөх учир байлаа. Ядсан моринд ачаа хүнд гэдгээр Лужунгийн ээж нь гентийн өвчнөр нас баржээ. Дэми удалгүй аав нь өөр ихнэр буулглаа. Тэгээд хойд ээжийн хал гэдгийг тэр жинкнэр мэдсэн юм. Гэвч аавын хаан санаа сэтгэлд дараас болохгүй гэж харагдаж жодогдож байсан ч юур дугардаггүй ажээ. Арилжаа худалдаа гэх ган чимийг сурмааргүй, харин ариун ариун эрдэм жаадаг сургуульд очих бодолтой гэж тэр нэг өдөр ааваасаа гуйжээ. Аав нь түүнээ гуйдлыг зөвшөөрж сургуульд хүргэсэн билээ. Ингээд л 10 давхар нөхөөстэй ховчос ааг жармын хоолтой нэг хүүхэд сургуулийн хүрээнд нэмэгдээд баян тансаг амьдралтай хүүхдийн элэг доох болсон билээ. Нохой хуч гараан хучиг тэмээ явхаараа явна гэж Лужунги энэ бүхний өгт хайхурсангүй. Учир нь тэр өөрөө биелүүлэх ёстой хүсэл байсан шүү дээ. Тэр жил Лужунги 10 настай байв. Олон он суларсан эмээл ойчхон хурдантай адил орчлонд хичүү амьдралтай хүнээ унахан ч төргөн ажээ. Удалгүй Лужунгийн аав нь ч нас барав. Лужунги маш эмгэнэн жавж байсан ч тусал нулмас унгаасангүй. Тэр ааван шиг хар пьодл харийн дээрэмд бол болж ил болохгүй гэж шүд жун сэм шийдэв. Төвнийг 14 настай жилд ховсгалын баатар Шаочууны нутагт нь ирж багшийн сургуульд багшилжээ. Тэнд Лужунги Лушин болон Лидажогийн жохолтой танилцж, балчир оюундан хар

0: феодал харин эзэр хэвлэлийг эсэргүүчэн шинжилх ухааны хүндэтгэн арчиллыг тэмчин олох ёс учрыг ухаарсан юм. Онч холын шавч үний багшин ярьсан өвхмт ёсны тунхаг ном нь түүнээ хархан баг насны харангуй оюуныг гэрэлтүүллээ. Харгис нэхмийг өөрчилж харийн барааг дэвчих оролтоор Лужунгийн хамт сурагчтайган сүрд чигсаал явуулахар болов. Энэ нь түүнээ ховсголын үйлс дорохын бэлтгэл байсан гэж хэлж болох юм. 1927 онд их ховсгол илэгдэхийг Лужунгийн нүдээр анхаржээ. Сүрд чигсаал Урал Лозунгаар нийгмийн өөрчлөх гэгч болошгүй хэрэг гэдгийг тэр доор нь ойлголоо. Тэгээд тэр эвхамт намын удирдсан ховсголын жамаар аялах болсон билээ. 1941 онд шин 4-р армийн штабын даргын тушаалтай байсан Лужунгийн Японтай тулалдаж байгаад эрэлхийгээр нас барсан юм. Лужунгийн Японы эжирхэг дүрмэгтнийг эсэргүүчих дайндомд амбиян хайхурлгүй эрэлхийгээр тэмчин ховсголт үйлст үнэн ч шударгаарж үтгэж ам насныхан эчис хүртэл тэмчсэн юм. Түүнээ иймэрхүү жорог санаа нь хідэн үеийн хүмүүсийн дуурайл болж байдаг. Бид ч ховсголч баатарын хаан алдар гавьяг алдаршуулан дурсгая. Одоо найз нартан Бэй Баатар мөртөн Бэлэгч Баатар Дондэ Чан Ахмад ховсголчийн үлгэр жишээгээс хуваалчий. Дондэ Чангийг нялх балчир байхад ээж нь нас барсан билээ. Аав нь шин чагийн бичгийн хүн тул хүүгэн эрдэм соёлтой болохыг маш их хүсэж байжээ. Гэвч ядарсан хүнийг аяга будаа атга давс хүртэл дарчдаг нийхэмд амьдралын төлөө гэж аав нь алс нутгийж орж Дондэ Чан эмэг ээжийнхэн гар дээр хүн болжээ. Тэр 7 наснаасаа сургууль соёлын мөрхөөж хожим нь худалдааны сургуульд орсон билээ. Гэвч арилжаа худалдааны мэдлэг түүнд их сонирхолтой санагдсангүй. Харин яг сайхан дэлгэрж эхэлсэн марксийн үжил түүний анхаарлыг эрхгүй татжээ. Харангуй нийгмийн мөхөн харгас засгийн нурааж, харийн дээрмийн устган хамаг ардаан жаргуулахад жаавал марксийн үжилээр удирдуулах хэрэгтэй гэдгийг тэр мэдлээ. Тэгтэл Дондэ Чангийн аав нь аж бусаар нас барчихав. Тэр сурлагаан жогсож гэртэн харжээ. Тэр үед бүх улсад эжирхэг дүрмгийн ёсыг эсэргүүчих тэмчил ид хүчтэй явагдаж байсан юм. Үжил бодол нь чөлөөлөгдсөн Дондэ Чан хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэхийн төлөө өргөн олон жалуучуудтай хамт ховсголын жамаар эрс жамнахаар шийдэв. Тэрээр дундад улсын өв хамт намд элсэгдээд энэ тэрүүнд Гоминданаас эрхэлсэн Хуанпу чиргийн сургуульд сурулжсан билээ. Гэтэл түүний үжил санаа хэтэрхий давшингүй учраас Гоминдангийн хүнд маш ад үжигдэж байжээ. Тэгээд дэми удаан сурч чадаагүйгээр сургуулаасаа хөөгдөжээ. 1927 оны 8-р сарын 1-ний өдөр Дондэ Чан Нанчангийн бослогод оролцож Дундад улсын өв хамт намын удирдсан жевсэгт хүч анх байгуулагдахад өөрийн хүчин чадлаа гайхуулав. Түүнээ дайсныг илэх партизан дайнаа арга нь Мао Цзэдунгийн чирэг дайнаа бодлоготай маш төсөөтэй гэж хожмын хүмүүс дурсдаг. Дондэ Чан дайн байлдааны удирдахдаа маш гармгай. Тиймээс тухайн үед хүмүүс түүнийг элэгдэшгүй элгсэн баатар гэж хүндэтгэн дууддаг байлаа. Тэрээр чирэг дайндал шалгарсан тэдэй биш ухаан бодлогоч сайтай юм. Багдан багш наран түүнийг бэлэн шүлэгч гэж магтдаг. Хос уянга жохоох холбож шүлэглэхэд авьяастай учраас хан нүхтэн байтгүй хар хортой дайснан ч биширдэг. Тухайн үед намын дотоодод жүүнэ алдаа гарч үнийн ёсыг баримталагч хүн болгон хавчигдан дарлагдаж халуун чусан хүртэл урсгаж эхэлжээ. Үүнээс болж ховсгол удаа дараалан илэгдэлд учирлаа. Энэ бүхний Дондэ Чан үжин яддаг. Хүн болгоныг итгэдэггүй, намаанч итгэдэггүй. Чи чухам хэний итгэх гэж байгаа юм? Чамаас болж улаан чирэг бүр дууслаа. Чи бол ховсголын ялт итгээд гэдгээ ойлгож байна уу? Дондэ Чан жүүнэ бодол баримталсан даргаасан ингэж тулгаж асуусан байжээ. Ноёнтой өстэй бол хонгогүй гэдгээр нөгөө дарга нь Дондэ Чантай тэнгэрийн нарыг чөг үчгүй гэж дотроо сэм тангаргалсан ажээ. Тэгээд дондоо чан намын хагчуулагч гэсэн том малгайтай болж алах ялаар шийтгэгдсэн билээ. Нөхдөө баяртай. Ховсголын үйлс минь эрт нэг өдөр бэйлэгдэх болтугай. Дондоо чан үхгээсэн өмнө ингэж ярьлаа. Олон олон нөхдөн нүдэндээ нулмастай үггүй үдэн. Дайнай талварт дайчин хана байсан нөхдийнхөн гарт хилсээр өртсөн түүнийг ингэж хүргэхээс өөр арга тэдэнд байгаагүй. Түүнийг бий үргэдэснээ хойно тухайн газрын ард түмэн сайн дураасан 29 нарсан мод суулгаж насныхын тог тэмдэглэн мөнхрүүлжээ. Тэр мана тэгэж хэлсээр эрт ухаагүй бол дундад улсын чирэг дайнай түүхэнд бас нэг маршал нэмэгдэх байсан гэж хожмын хүмүүс ярина. 1952 онд Мао Цзэдун тэргүүлэгч жарлаг буулган Дондо Чанд бүгд найрамдах дундад ард улсын нэгдүгээр үрэгдсэн баатар чол нэхэмжилэн олгосон юм. Тэр бол шин дундад улсын түүхэндх 36 гармгай чиргийн эрдэмтэнэ нэг билээ.
1: Хэй.

0: Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийс нарааж угаас өрхлөн явуулж байгаа. Чагтай зайл хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно.
1: Ечэн Хуан 1914 онд Хэна Можин Шиншэнд төрөв. 1929 онд хувьсгалд оролцсон мөн жилдээ дундад улсын эв хамт намд элсэгджээ. 1930 онд Өюуана Улаанчирэгт орж урдхажид жан жалаадагч Батлёна улс төрийн гишүүн, Хороно улс төрийн гишүүн, Дивизийн дараг Дивизийн улс төрийн гишүүн зэрэг тушаалыг харуулж өнгөрөв. Тэр Сычуан Шаншигийн субъядарын хийгээд Улаанчиргийн 4-р фронтын чиргээ байгуулан урт жамын аяндан хийх явцад чирэг ангаан жолоодон биеэрэн хэв дүрэн болж удаа дараалан хүн дүүргийн хариучин жалгаагаар дайнаа гавья байгуулан дундад улсын ажилчин тараачна Улаанчиргийн 4-р фронтын чиргийн баатар жангжин болжээ. 1937 онд Японы эсэргүүцэгтэн үүснээ дараа 8-р жамын чиргийн 129-р дивизийн 389-р баргаатын 772-р хорооны хорон даргын тушаалыг харуулжв. 9-р сард Шаншигийн дайнаа ард талд Японы эсэргүүцэг суурин газар байгуулах төв хорооны байлдах бодлогын тохируулалтаар 772-р хорооог удирдан Жүнш хатан голыг гитлэн Тайханшан оронд төрөн оров. 10-р сарын 26 хийгээд 28-ны өдөр Лювбочонгийн жолоодлогодоор Ечэн Хуан чирэг ангаан дайчлан Шанши Можин Пиндин Шэнэ чигэн цүнд давхар бөгөж 30 гарын хүнээ үрэгдлээр 400 илүү дайсныг устгасан чухал их ялалтыг олж Тайюанд халдахаар ирсэн Япон чирэгт хүнд чохол төгжээ. 11-р сарын 2-ны өдөр Хуанья хатны доорх байлдаанд ахトゥ чирэг ангитайгаа хамт Японы жоо бөгөөд 9-р дивизийн 300 гарын чирэг хийгээд морь унааг устгав. 1938 оны 2-3-р сарын хооронд Ечэн Хуан чирэг ангаан удирдан Чаншинко, Шинтөүлин, Шянтангпу зэрэг алдартай тулалдаанд оролцсон Жоу 29-р дивизийн Японы эсэргүүцэх анхны үеийн 3-т байлдаад 3-т хэлэхэд чухал их гавья зүтгэл үзүүлжээ. 1938 оны 4-р сард Япон чирэг 3 том гарын чиргийн хүчнэн 9 жам хуваан Шанши Можин баруун өмнөд хэсгийг ихээр товтлов. 4-р сарын 15-ны өдөр Ушаншанай хотын 3000 гарын Япон чирэг Умрааш Юйшэшэнийг довтлоод хоостож ядарч туйлдаад арга бүс Ушаншанд бучин ирж тэр сөндөө дахин Ушаншаны таягдан Сүнжин Жужанхэ голыг даган хойш ухуржээ. Ечэн Хуан 772-р хороо зэрэг хідэн хороо чирэг ангаан удирдан Жүүнээс гулдаар шахан орж Жужанхэ голын хой дэргийн уулархах газраар нэхэмжилв. 16-ны өглөө бусад чирэг ангитай хамтар Ушаншанаас жүүнтэйх Чанглэцүн тосгонд жүүн шуухурсан Япон чиргийн ихэнхий хэсгийг хажин авч тэр дарыг дайралт явуулаад 17 цаг болтол голын тоход бүслэгдсэн

япон чиргээг үндсэндээ устгажээ. Энэ үед мянга гарын үлдэгдэл дайсан Лёшинаас туслахаар ирэв. Лёбочин нэг бүлэг чиргийн хүчнээр дайсны төрөг дүлэн хоргоож, гол хүчин нь тэр дарын дайны талуураас ухарж гарахаар тогтов. Ечэн хуан жарлыг олсны дараа нэг талаар чирэг ангаан жилодон дайны талуурыг чивэрлж, дайны олжоон жөөвөрлөн дарын төргөн ухарж явв. Нөгөө талаар өндөрлөг дээр гарч дайснаа туслах чиргийн байдлыг ажиглаж байлаа. Гэнт нэг сум түүний толгойг онов. Байлдагчид түүний дамнан хойш ухрах явчид түүний үлдээсэн хамаг хитсэн үг бол чирэг анги яв гэсэн асуулт болно. 18-ны өдрийн өглөө Ечэн хуан баатарлагаар буй үргэдэжээ. Тухайн жилд тэр сая 24 настай байв.

Манай цагийн чогтой жаал хүүхэд багчууд оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сара, хинагч дугарч ав. Ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаартаа дахиад уулзъя.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ цагийн мэдээнд голдуу улсын баярын амар

хүүхдийн хугацаанд манай хотын хүлэнж очилсан жуга чагсад 300 төмөнхөн удааг давсан. Элсэн нутгийн өнөр амт гэх ширис мэдээллийн 7. Амралтын хугацаанд жагтлгүүрийн хяналт хамааралтын ажилтад ардын амьдралыг сайтар баталсан жирэг мэдээнүүд бий. Жалгаад мэдээнэ бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулаарай. Манай хорооны мэдээ. Саяхан өнгөрсөн улсын байрын амралтын хугацаанд манай хотын ил газрынх нь баялаг уулгатай соёл жуулчлалын ажиллагаа орнуулж, үе олон хотын ард болон жугаа чагсны сонирхолыг татаж, бүх хотын хүлэнж очилсан жугаа чагсны тоо болон ашиг орлого тогтунаар нэмэгдэн, амралтын хугацаанаа соёл жуулчлалын жагтлгүүрийн амжилтлын хүчний хөгжүүлсэн байна. Амралтын хугацаанд хотын номын санд ховьсгалт киногийн үзүүлэг болж, жугаа чагсад нам жимхэн орчин тойронд кино сонирхож, Ахмад үеийн хинэ чирмэж тэмцсэн үлгэр түүхий ойлгожээ. Үүнээ жиргээр номын санд бас урт жамын аян дайны гол сэдвт номын үзүүлэг тохируулж, уншигчдаас холбогдол бүхий ном бичгийн уншин ойлгож, биер бэхэс бичгийн сурвалжаас гайхамшигт он сарын эргэжүүлэн ухамсарж, кино сонирхох буюу номын уншилгаас улс гүрнэ хайр халамжи гүнжгий мэдэрсэн байна. Амралтын хугацаанд манай хотын ил газрын соёл жуулчлалын ажиллагаа хөгжөө наргантай явагдлаа. 10 сарын 1-ний орой улаан мөрөн нүрийн хөвөнд жолоочгүй 1000 нисгэл, хуар пүүжин болон сүрчмэл булгаар бүрэлдсэн дулаан хотын 3 нийж тоглолт нь арад олдноос сонирхолыг татжээ. Дүншин тойргийн хүрэл багжийн соёлын уудам тайлбад бодтой үжигдэлт урлагийн тоглолт төдөг галын үдшилэг жиргээ ээлжлэн явагдуулж улсын байрын соёл жуулчлалын ажиллагаа нэн гүнж гэрвэлв. Үүшин хошууна жиро морно уралдаан жирг ажиллаг нь бодсын бүсүү соёлын өвийн төрөлжүйлийн өрмөж хончилгийг харуулсан байна. Ордсын соёлын аж үйлсийн хүрээлэнд улсын жан жангшлын гол сэдвт тойрон жугаачих ажиллаг дунддын эрхэмсэг гайхамшгийг илрүүлж бодтой үжимжит морин мэрэгжлийн жүжиг Дайна Франтин ахуй байдлыг дахин дэлгэсэн байна. Жонгор хошуунд усан дээрх тайсна дуу бүжгийн тоглолт, хуар пүүжин болон жолоочгүй нисгэлийн онч мэрэгжил жиргээ үжүүлэг хот тойргийн орой үдшийн окторгүй гэрэлтүүлж баярын өдрийн хөр хөгжөнтэй болгож. Элүү баялаг утга уулгатай ончлогд сайхан соёл жуулчлалын ажиллагаа нь олон нийтийн хүрээлэл таашаалыг олсон мөртөө хүн ардын хэрэглэг дайчилжээ. Бүртгэснөр манай хот 2026 оны 10 сарын 1-ний амралтад улсын дотоодын жугаа чагсдыг нийт 300 бөгөөд 4.86 төмөнхөн удаа хүлээн тосч, улсын дотоодын жугаа чагсдын ерөнхий жарлага 21.57 дүншүүрт хөрөгдөхөрч, бүх хотын соёл жуулчлалын жагтлгүүрийн тогтуун нэмэгдлийг биелүүлсэн байна. 2025 он болтол манай хот газар ширөөн улаан шугамны хөвөрөлхөө үрдэлдор ам будааны үйлдвэрлэл 22 жил дараалан илүү хуралд олсон байна. Төрийн бодлогын батлаг, шинжил ухаан мэрэгжлийн тулгуурлал, хөдөлмөрчин төмнө ширгүү хөдөлмөр нь илүү хуралтын уурай дууны хангинуулж баян тансаг амьдралын яруу хуудсыг бичгэлсэн байна. Өнөөдөр элсэн нутгийн өнөр амт гэх ширис мэдээллийн 7 элвэг дэлвэг 5 тараа хөмрөг дүүрэн аан будаа гэх мэдээллийг нэвтрүүлээ. Одхийн өмнөд хошууна бор балгасна даа чангац тосхна эрдэн шишин мүүнэгчийн үнэлтийг дэвшлүүлэх жишээ үзүүлэх тараанд мэрэгжлийн ажилтад эрдэн шишин үнэлтийг хэмжинэ. Эрдэн шишиг нягт тарина үнэлтийг нэмэгдүүлэх дусалган үслэх ус бордуурыг нэг чогчжуулах мэрэгжлийн тулгуурлаар 2025 онд эндхийн эрдэн шишийн мөө бүрийн дундаж хуналт нь 1392.76 кг хөрч, эрдэн шишийн мөөнэгчийн гаралтаар нь бүх хотод оройлов. Бор балгасны эрдэн шишийн мөөнэгчийн үнэлтийг дэвшлүүлэх жишээ үзүүлэх таран газрын хамааралтын ажилт нь жанз зөвхөн хэлэгтэй. Эрдэн шишийн мөнэгчийн үнэлтийг нэмэгдүүлэхийн тусад бид эрдэн шишийг нягтад тарьж бас ус бордуурыг жогчлуулах ажлыг бүтэмжтэй хийсэн. Энэ жил бид бор балгасанд 1200 мөгийн жишээ үзүүлэх эрдэн шишийг тарьж мөнэгчийн үнэлт бараг 1300-аас 1500 кг хүрнэ гэжээ. Эрдэн шишийн мөнэгчийн үнэлтийг дэвшлүүлэх жишээ үзүүлэх тараанд эрдэн шишийн шилдэг үйлдрийг нягтад тарих, оновчтойгоор үр сачих, дусалган услах, ус бордуурыг нэг чогчжуулах зэрэг мэрэгжлийн зэргээр хэрэглэн эрдэн шишиг илүү хураалаа. Хотын Тралан мал аж ахуйн шинжил ухааны судалгааны хүрээлэнгийн дарга Луан Жуншэн хэлэхдээ бид сайн үр шинэ мэрэгжлийг ихээр дэлгэрүүлэн түгээмэлжүүлж байна. Энэ жил бид 47 төмөн

Мөн таранд Эрдэнэ шишин мөнэгчийн уналтыг дэвшлүүлэх ажлыг хэрэгжүүлэн Эрдэнэ шишиг нягтад харих оновчтайгаар үр сачиж тохируулан эжимдэх мэрэгжлийн 1 жуу 50 төмөмөө газард дэлгэрүүлж 4 жуу 54 төмөмөө таран газард Бэйдүү жамчлуурын системийн

Эрдэн шишийн ерөнхий уналтыг дэвшлүүлсэн бөгөөд Бохотын Эрдэн шишийн мөнэгчийн уналтыг дэвшлүүлэхэд мэрэгжлийн тулгуурлал хангав. Манай хот өндөр барамжаат таран газрын байгууллт ба хужирлаг газар зэрэг таран газрын бэлтгэл их байлгийн ерөнхийлөн ашиглахыг голдлоготой ахуулж 2025 он болтол Бохотороо нийт 357 төмөмө өндөр барамжаат таран газрыг байгуулсан бөгөөд Эл Шатнай мал трайлан идэх тусгай биел мөнгөний зүү 43 чиг 7 дуншуур төгрөг оронжуулан бүтэн байгуулах хамаарх хамгалах хэрэглэхи нэг чогчулсан урд хугацааны бүтэмжтэй тогтчий байгуулав. Үүнээ зэрэгэр манай хотын шилдэг үрийн бүрэгчийн норм зүүнэ 98-аас дээшд хүрчээ. Хангийн хошуунаа жиргаланд малгасна төмөн мүгийн нохон хошуун тараа ургаж сайн байна. Нохон хошуугийн өвсийг хадаж хатаан хуурай өвс болгоно малын тижэл бордоо болгож болох бөгөөд нохон хошуу икчи сахалыг ургадаг болохоор элси тогтуржуулах үйлдэлтэй байж элсэрхэг газар болон хужирлаг газрыг сайжруулан амиахын үр ашиг ба ажихын үр ашигын хос амжилтыг биелүүлж чадна. Хангийн хошуунаа хэсэг газар орно хөрөш рон хужиршил өндөр байж уламжлалт тармилын ондролт аанай байж хөрөш рог солих органик бордуураа тохируулан хэрэглэх зэрэг арга хэмжээгээр дамжуулан хөрөш рон шими сэргэв. Нохон хошуун хужирд дэсвүртэ ганд дэсвүртэ болохоор элсэн газар дурууход маш тохиромжтой байдаг. Хангийн хошуунаа нохон хошуун тармилын талбай 8300 гарын мод хөрч тухайн газар орныхын нь 1 жилд 2 удаа хураах өндөр бүтэмжит тармилын жагурын сөвчлөн муу бүрийн 2 удаанаа хураалт уналт нь бараг 1500 кг хөрч үйлдвэрлэлийн өртгөн нь 3000 гари төгрөгд хөрч чадна. Үүнээ хамт нохон хошуу тарих борлуулах ажилд чим тухайн газрын тосгоны ардууд идэвхлэн оролцож малчин трачин өрхөд тогтвортой аж ахуйн ашиг орлого авчирсан байна. Хангийн хошуунаа дугуй тал болгосноо Лунмоогийн тосгоны төмөснө транд машин механик хөрчгөн нь төмөс хураах ажил яралтай явагдана. Энэх төмөсийн суурин газрын талбай нь 5400 мөд хөрч, шилдэг сан хөрөчрөө нөхчөл, шинжил ухаанч таран газрын хамаарлт ба ус бордуурын нарилаг оновчтой жогчулж байхаас эндхийн төмөснөө чанар сайн байж бас орон бүсийн ончлогт нэрд тэмдгийгүүд нь малчин трачтид ажиллан орлогын тогтунаар нэмэгдүүлж хөдөө тосгоны аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахад хүч нэмэрлэнэ. Манай хот 968 чиг 8 төмөмө таран газрын их баялаг тан суурлан ам будааны үйлдвэрлэлийг урдаар баталхыг ямагт баримталсаар иржээ. Дари төрийн бодлогоор нарилаг оновчтой тэтгэхэд төшиглэн хужирлаг газрыг сайжруулан жасах өндөр барамжаат таран газрын байгууллалт шилдэг үйлдвэрийн сонгон байжуулах трайлангийн ажилд шинжил ухаан мэрэгжлэр хүчин олохоор дамжуулан ам будааны үйлдвэрлэлийн чадварыг дэвшлүүлж жил дараалан илүү хураалт олох үндсэн байдлыг баталсан байна. Манай хорооны мэд улсын байрын амралтын хугацаанд манай хотын жагтлгүүрийн хяналт хамааралтын ажилтад хэтэд дэлгүүр хоолон гэр жиргээ газруудаар гүнжгэрэн үн ханш нөөж хадгалагдч амар төвшин жирэг талар байчаач эд барааны хангаалга гүйчэд ба үн ханш тогтуун олон түмэн санаа амар сэтгэл ханамжтай хэрэглээ хийхий баталсан байна. Хангийн хошууны ил том худалдааны газруудаар эдшин ногоо, жимс, шин сургаг, мах, өндөг, сүү зэрэг ил төрлийн ардын амьдралд холбогдсон бараа таавар дүүрэн харагдж байла. Хангийн хошууны жагтлгүүрийн хяналт хамааралтын төвчөөний ажилтад хэтэд дэлгүүр зэрэг газруудаар нийдэм тойрон баачаалт хийж ам будаа, тос зэрэг тааварын үн ханш, чанарын баталгаа хугацаа зэрэг нарийн нэмбэ байчаан үжиж, улсын байрын амралтын хугацааны эд бодсын сэргийлэлтийн шугамын үнэнхүү сахин хамгаалж байла. Одхин өмнөд хошуунд жагтлгүүрийн хяналт хамааралтын төвчөн, трайлангийн бараа тааварын худалдааны жагтлгүүр дулаан хотын чуглаа маймаа зэрэг газруудаар анхаарлаа төвлөрүүлж, далайн идэн, мах, жимс, эдшин ногоо зэрэгд ясчнар болон үн ханшийн хянан хэмжилт хийж ард иргэдийн үндсэн эрх ашгийг бүтэмжтэй баталж байла. Жонгор хошууны хуул гүйцэтгэх ажилтад Вантун трайлангийн бараа тааврын худалдааны жагтлгүүрт хүрч тусгай байчаалт хийж эжигнэлтийн хэрхэм бараа оруулсан их данс махны жуулийн хижгийн байчаалтын гэрч баримт зэргийг нарийн нэмбэ хянан шалгаж хугацаа нь өнгөрсөн зэрэг эдэн бодсыг чанга байчаахын хамт хэмжилтийн багж хэрэгсэл болон ил номорт үн ханш зэргийг байчааж эжигнэлтийн эмх дэглэмийг үнэнхүү дүрмжүүлжээ.

Одоохонд Бүхот Чуглаан Маймаан жагтлгүүрээ Үжимжийн ордны Эргэн Тойрон зэрэг газруудаар анхаарлаа төвлөрүүлж, Эдэнэ амар төвшнээ талаараа Сугчин Баачаага татамжаа нэмэгдүүлэн хууль бусаар нэмэлт хийх эрэлтэн тодорхойгүй зэрэг ажиллагад чанга чөхөл төгч байна. Манай хорооны мэдээ. Улсын барийн амралтын хуучаанд манай хотын ард олон биеийн тамирын хөдөлгөөнд оролцох номын санд ном унших буюу Үжимжийн оронд тойржиж байгаа чинь гэрийнхэн хажууд хол явуулгүйгээр амралтаа сайхан өнгөрүүлжээ. 10 сарын 1-ний амралтын хугацаанд Хяаш тойргийн Шинхуа Кангчин нийгэм тойргийн нам болон олон түмнээ үйлчилгээ төвдөх биеийн тамирын талбай хотын сугаалчдын наадан тоглох сайхан орон болж хүмүүсийн таашаалыг олжээ. Хотын сугаалч нь Жанжин хэлэхтэн, манай нийгэм тойргоос манууст үн төлөргүй энэх талбай хангаж өгсөн нь үнэнхүү таатай санагдаж байна. Манай нэг гэрийн гуруулаа нь амралтын хугацааны өдөр болгоно найз нөхөдтэйгээ эндэж олгож өдөн бөмбөг наадаж тоглоно сэтгэл ханамжтай байна гэлээ. Энэх талбайд өдөн бөмбөг, пингпонг бөмбөг, чичүүр бөмбөг зэрэг тоглоом байж жалуучууд настайчуудын шаардлагыг чөм хангасан байна. Биеийн тамирын ажиллагаас гадна чөөн бус хүмүүс номын дэлгүүрд нам тайван уншлах хийж амралтаа таатай өнгөрүүлжээ. Одхийн өмнөд хошууны Шинхуа номын дэлгүүрт хотын сугаалчид ховсгалын ном бичиг түүхийн судар зэрэг уншлагын жүйлд урам сэтгэлгээ түгэж амралтын хугацааны сэтгэл ханамжтай уншлагыг гайхуулсан байна. Ордсын соёлын аж үйлсийн хүрээлэнд улсын соёл жанчлалын хамаатай циркийн үжисгүүлэнд жевсгийн эрдэм болон уран бүжгийн тогтой уйлдуулан хотын сугаалчдын дур сонирхлыг хангасан байна. Энэ чагийн мэдээгэ нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэн олон улгууд ойлгоё гэвэл дулаан мэдээний шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулаарай.

0: Сайн бачхан уу эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхэндээ цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын цаг үеийн хороноос мэдээлсэн 24 цагт манай хотын цаг үеийн байдал ямар болох тухай уурчилсан мэдээ. Төсвөс нэр 24 цагт манай хотын ихэнхий хэсэг газар оронд чилмэг байснаа үйл шинэ. Хамгийн доор агарын дулаан 4 градус орчим доошлоно. Өнөөснөс маргааш болтол чилмэг хэсэгтэн үлэрхэг. Баруун хоноос 3-4 дэсийн салхи салхилж байснаас баруунаас 2-3 дэсийн салхи салхиллан. Жалгаа та бүхэнд эл хошуу торгийн цаг үеийн байдлаас мэдээлье. Хиавагш торогт чилмэг хэсэгтэн үлэрхэг 4-21 градус. Дүмшин торогт чилмэг хэсэгтэн үлэрхэг 7-20 градус. Шагжман болгосонд чилмэг хэсэгтэн үлэрхэг 6-22 градус. Шинэ болгосонд чилмэг хэсэгтэн үлэрхэг 4-21 градус. Улаан болгосонд чилмэг хэсэгтэн үлэрхэг 2-20 градус. Олжич болгосонд чилмэг хэсэгтэн үлэрхэг 3-21 градус. Галууд болгосонд чилмэг хэсэгтэн үлэрхэг 5-21 градус. Алтан ширээт болгосонд чилмэг хэсэгтэн үлэрхэг 5-21 градус. Шүэжаван болгосонд чилмэг хэсэгтэн үлэрхэг 6-21 градус. Цаг үеийн мэдээгээ нэвтрүүлээ. Баяртай.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хинэ ерөнхийлсэн нараажуу сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэнд Манхт нуур гэхэ зохиолын шин дуугийг сонирхуулъя. Менмэлжин менмэлжээд миралжаад байдаг нь Манхт нуурын чингэр ус шүү. Тэргэл сарны мөнгөн гэрэлд тол шиг тунгалаг танар нь танах юм.

цагт авсан гаралт нь байгаалаас хайрлсан эх баядаг юм шүү. Амт нь түмэнд ашиг хүртээдэг амт шинттэй ариун мэдээ юм. Наран саранд таалагдсан нарлаг хорватын элгшээс нь ээжийн цагаан сүүшиг ундурдаг их газрын эрдний сан мянган мянган нонор дуун дуун жилэр буурн нутгийн хам буйныг тээсэн богдын цоёрхолт аминэ нуур.

ман хатнуур гэхэд үнэ үг аяг гашиваж коч дуучин намирган дуусан байна. Гаригийн дуугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн Далан Баяр.

0: Ордос хотын хам жуучл өрийн төв.
1: Ордос хотын хам жуучл өрийн төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: Будаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнэ их өв соёлтэй. Эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой. Дулаан хотын эг шиг аялга.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал. Нийт төмнө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу өрхөн мөндөт сонсогчид оо. Ордос хотын хам зуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араа зугаас эрхлэн явагдуулж байгаа Өлгөн хайртай Ордос нэвтрүүлэг тав хондоо өнөөдрийн амар мөндөд хэлтгэн золгож байна.

Би бол энержи нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна байна. Энержи нэвтрүүлгийн хянагч дугуур зав, ерөнхий хянагч Гэрлө Чингэлт.

0: За тэгвэл энэ ээлжийн нөвтрүүлгээр бид аялал жуулчлалын утга уулгийн талаар ярилцаа өрнүүлэхээр бэлэн боллоо. За тэгэхэд бид 10 сарын 1-нд улс байгуулагдсан ойгийн баяраа нь өнгөргөөж одоо ажлын баяртай нэрсэн байна. За тэгэх хүмүүс маань бас одоо аяны хөлөө хурааж айлгартан буцаж амралтын өдрөө маш сайхан өнгөрүүлсэн учраас энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр бид бас аялал жуулчлалын утга уулга нь хаана байдаг энэ тухай бас хурангуйлж ярахаар бэлтгэлээ. За тэгэхэд ер нь манай шууд нэвтрүүлгийн өрөөнд бол манай араа зүгийн хөтлөгч, найруулагч Дорно болон Шүртэгийн хамтаар одоо энэ ээлжийн нэвтрүүлгөө нь явагдуулж хамтаар ярилцаа өрнүүлэхээр боллоо. За тэгэхэд хоёр хөтлөгчөн нэвтрүүлэг доори сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: За сайн уу, сайн уу. За тэгээд ер нь одоо амралтын өдрөө бас сайхан өнгөрөөсөн тийм. За тэгээд одоо ажлын байртаа нэрлээ. За тэгээд бид бас энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр одоо аялал жуулчлалын талаар бид ярилцахаар боллоо.
1: За тэгээ. За ингээд сонс байгаа олон хүмүүндээ энэ өдрийн сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээд учрамжлагуулж байна.
2: За сайн бачхан уу их хүмүүндээ сонсогчдоо. Би бол одоо найруулагч шүрв байна. Сонсогч та бүхэнтэйгээ мэдчилж байна.
0: За шүрийн хувьд бол сая өөрийн нэвтрүүлгээ буугаад одоо манай нэвтрүүлэгт үргэлжлэн саатаж одоо аялал жуулчлалын хувьд бас ярилцаа өрнөхөөр бэлэн боллоо. За тэгээд ердөө одоо 10 сарын амралтын аялал жуулчлал гэж ярихаар одоо хүмүүс одоо эргэс санахаар бас олон юм боддог. За жарамдаан бол одоо алс холын аяны зам ч юм уу эсвэл авар алдаж шахалцсан хүнээ урсгалж юм уу. За эсвэл бас аргэр анд найжтайгаан учирсан одоо дурсгалт жил юм уу ингээд аль олон жил санагдчих байгаа баха. За тэгэхээр бид бас одоо яг амралтын өдөр өнгөрч ажилдаа орсон энэхүү цагаас бид бас энэ удааны аялал жуулчлалын утга уулга юм уу эсвэл ололт төрөгдөл ямар байгаа энэ талаар ярилцчих бас хожимын аялал жуулчлалдаа бас нэг нь суур тавих юм уу тийм. За энэ талаар бас ярилцаа өрнүүлэхээр болж байна. За тэгэхэд манай хоёр шууд утас бас нээлттэй байна. 8592412 8592413 шууд утас маань нээлттэй байна. За тэгэхэд 10 сарын амралтаан жугаатсан хүмүүс маань хоёр шууд утасаар оролцож өөрийн бас бодол төрөгдлөө хуваалцаж болно. За тэгэхэд манай хоёр найз маань энэ удаагийн амралтаар одоо хаа хаагур жугаатсан уу? За манай Дорногоос эхлээд.
1: За тэгвэл энэ удаагийн хаяллан бол бид нар 12 өдрөөр явсан. Тэгээ манай жургуулаан бол одоо ингэж ганжиг нийлж бас зам тулясан ингэ танилцэд явсан. Тэгээ яг бол одоо манай байгуулгаас нь бол манай гурулаан гараад явсан. Одоо эндээс өглөөртлөн вагондор ингээд төвдийн өндөрлөгийг чиглэж явхад бол маш гоё байсан. Миний хад авчхилүүд бол одоо ингээд тандык улсуутайгаа ийм хол одоо анх удаанаа аялал хийж ингэж болно.
0: Төвдийж жарсан байна тий. За тэгэхэд бас яагаад одоо энэ удаанаа аялал төвдийж жарж авсан баэ? Төвдийн одоо ямар зүйлд сонирхож одоо ямар хэлбэрээр аялсан энэ талаар бас яриад өгөө.
1: Анх эхлээд бол одоо алтан сүмбэр хайрхан гэж их олон хүмүүсүүд одоо энэ жил бол тийш нэн жорж юм. Одоо яг юуны төлөө жорж их одоо жирэлт болгон бүр адилгүй байдаг. Хүн болгоны хүсэл сансан одоо мөрөөдөж байгаа зүйлсүүд адилгүй учраас тэгвэл олон хүмүүсүүд одоо тэн тойроо ирэхээр одоо сэтгэл санааны хөвд юм уу өөрийн хөвд их олон өөрчлөлттэй болдог гэж. Тэгээ би бас бодсон. Тэгээ тэр бол одоо ярангу өндөрлөг газар хэдийгээр ордос ч гэсэн одоо өндөрлөг газар даа орох хулууч. Яг одоо өндөрлөгийн газартай тааруулах юм бол бас богондон таарна шүү дээ тийм ба. Тэгээ тийм өндөр газрын часад хайрхны одоо ингэж нэг өөрийн биеэр нь туулж өнгөрүүл ямар шиг байдсан бол гэсэн. Өөрийнхөө бас нэг ялан давх энийг хараасаасан очиод одоо тийш нэмж орсон. Тэгээ одоо яг ямнуу байна уу энэ жил чинь одоо хүн олон шүү дээ тийш нэмж байгаа хүмүүсүүд их олон. Тэгээд ямнуу байна уу гэсэн чинь манай байгуулгын маань манай сахан найз одоо шүрээ. Гэнтхи нэг өдөр одоо асууж байна. Явнуу алтан. Алтан сүмбэр
0: алтан сүмбэрээр
1: явъя гээд. Тэгээ явбал явъя л да одоо. Ажлаа хийгээд дуусчихвол одоо бид нар ч гэсэн одоо бэйдэн нэг жилд одоо нэг удаа ч гэсэн одоо чөлөө гаргаж өгч болох штэ гэж бодоод. Амар маш хурдан зөвшөрсөн шүү би. Тэгээ гэдэл тохироод л гуруулаан гараад явсан. Тэгтээ бол анх эхлээд бүх юм бол одоо шүрээ жогчулсан олон усуд юус
0: Жохон байгуулсан
1: тийм.
0: За тийм байна. Ер нь одоо часад хайрхны жорж тэрхүү ариун дагшин оронд очно гэж бас олон хүмүүс их жорилт нэгтэй нийлж явсан юм байна. За тэгээд манай шүрийн хувьд бол энэхүү одоо төвөд орныг жорж уул хайрх нүүжнэ гэж энэхүү хүсэл бодол хижээгээс эхэлж байсан уу. Тэгээд бас энэ жилийн хувьд бол их шуурхай тогтсон шиг л байна.
2: За юу ер нь одоо сая бас хин дорноо сайхан ярьсан. Дорноотай одоо бид хэлцсэн. За төвд орны жори, хөхнөр төвдийн өндөрлөгийн жори гэсэн дорноо маш хурднаар югсэн. А жившэрсэн. Жившэрсэн мөрт маань хурдан мөрт маань баттай жигсэлтэй байсан. За тэгээд дорноо бид хоёрын хувьд бол одоо хөхнөр төвдийн өндөрлөгийн жорж байгаа нь бол одоо анхдагч удаа биш л дээ. Дорноо ч гэсэн хоёр дахь удаа явж байна. За би ч гэсэн одоо хоёр дахь удаагаан бол одоо хөхнөр төвдийн өндөрлөгийн жорсон. За тэгээд одоо хоёр дахь удаагаан жорж явах юм болохоор одоо өндөрлөгийн өөр амьсгалд нөлөөлөлдсөн байна. За тэгвэл одоо тухайн газрын одоо байгаль орчин онцгойл нь одоо Ласа хотын хувьд бол их хувиралтай улс юм уу гэж бодож байна. Өнгөрсөн 10 жилийн бодвол их хувиралтай. Тэгэхээр нь одоо нэг газрыг сонгоход одоо өнөө сая дорноо бас ярьсан. Өнөө жилийн хувьд бол одоо онцгой морин жил болохоор одоо маш ариун усын дотоод гадаадын хүнөөс бол одоо хөхнөр төвдийн өндөрлөгийг жорж байна. За маш ариун хүнөөс бол одоо алтан сүмбэр хайрх нь одоо ганган бөөчи гэж байна. За тэр газрыг бол жорж байна. За тэгэхэд одоо хөдөөлэн ингээд санаа сэтгэл ололчсон хөдүүлэн ингээд ярилж чадчаа ганжиг нийлээд одоо хөдүүлэн ингээд аянд хамт гарья гэд одоо хөдүүлэн сэтгэл санаа ололчсон хөдүүлэн бол ингээд хамтдаа гарсан.
0: За тэгвэл анх удаа биш байгаа юм байна
2: тий. Бид хоёрын хувьд бол бүр хоёр дахь удаа гана.
0: За тэгэд би бол бас ховондоо одоо амралт болсоор бас нэг газар явъя гэж боддог. Ер нь дорногийн хэлсэн шиг таар нэг жилд одоо нэг хоёр удаа найч аялал давхарулж байя гэж чармайдаг. За тэгэхээр одоо аялал хийнэ гэхээр амралтын өдөр чи одоо олон хэдэн хүн жужаан байдаг. Тийм бүгдөө ингээ гараад явхаараа. За тэгэхээр хүн чөөн газрыг сунгана гэж бас их санаа болдог юм байна. Тэгэхээр ер нь манай улсын баруун хойтоор юм уу баруун өмнөөр ингээд хүн сирэг газар явах нь бас хүмүүсийн одоо олонгийн хүмүүсийн хийдэг сонголт байна. Одоо аялал хийхэд хүмүүс олон жилийн сонголт байдаг. Нэгэн бол айл гэрээр зугатдаг. За нөгөө бол одоо сайхан санаа унаа нэлдэг. Анд найз юм уу тийм.
2: Найз
0: нөхдөр ингээд хэлээд байв. Тэгэхээр миний хувьд бол бас одоо энэ хоёрыг солилцуулж болно. За өнөөр одоо айл гэрээр бас нэг удааны аялал хийж болно. За тэгэд айл гэрээр явсаар хүмүүс одоо наадам тоглоом хийдэг. Одоо өндөгжүүлж одоо айлгэр байдаг хүнээ нийлээд явахаар хөрүүл чуугаан их байдаг гэдэг уцрын бүр одоо хоёр татны хүнээс ухраас тэгээд одоо аялал зугаацл хийхдээ найз нөхөдтэй явдаг юм бас олон байдаг. За тэгэхээр бас энэ бас их адилгүй

0: имэрхүү одоо бодол төрөгдөл юм уу, эсвэл би өөрөө ингээд торшиж явж болно. За тэгэхээр одоо төвөд орны жорно гэж сая бас хэлж байсан өндөрлөг орно. Тэгэхээр одоо хүн болгоно тэр газар дээр хорно үгүй юу? Энэ талаар бас лавтай бодлого хэлсэн байгаа. Танаас бас уулаа явж бас уучраас одоо тэр өндөрлөг газрын уур амьсгалд бас ямар шиг жогчлсон энэ талаар бас бодлого хэлсэн байгаа.
1: За энэ асуултыг харуулхаас үртэй одоо сайн тэр асуулт хийж ахын нөхөд өгье. Манус бол одоо хүн сэрэг газар гэж сунгаж явсан биш. За өнөө жилийн хувьд бол одоо онцгой жил, морин жил хүнөөс одоо уул иргэнэ, нуур тойрно гэж одоо ийм бодолтой хүнөөс бол олон, ийм хүсэл мөрөөдөлтэй хүн олон. За манус бол яг энэ зорилтоос болж одоо бидний айнаа нэхлүүлсэн. За бас нэгэн хувьд бол одоо өнөө жилийн усын амралт 7 өдөр. За тэгэхээр тэргэл сарны баяр бас 3 өдөр таарлагдсан. За ингээд энэ амралт бол их сайхан чөгжсөн юм байна. За амралтын өдөр бол маш сайхан. За өдөр хоногийн хувьд ч гэсэн сайхан, маш сайхан уртаа амралт таарсан. За тэгэхэд бид хөдөөлэн бол ингээд энэ нэг усын баярын хөл уул ихтэй. За маш ариун хүнөөс ингээд бөөмөр гарч ирдэг тий. За энэ цагийн ингээд сайхан жүрүүлээд бид одоо оргил цагийг жүрүүлээд усын баяраас өмнөөр гарсан. За тэгэхэр юм бол одоо манай аялал дунд бол одоо хүн хар чигэж одоо чугларсан, тэрэг төгзэрсэн ийм байдал ерөөсөн гараагүй. Ер нь одоо хөхнөр төвдийн өндөрлөг чинь манай улсын бусууд газар орноон бодвол хүн бас хүн хар бас тийм олонтай биш. Тэгэхэр юм бол одоо манай аялал маш сайхан болсон. За тэгвэл сая сарны ус ирсэн. За хөхнөр төвдийн өндөрлөг бол одоо тууж 3500-аас дээш ийм их өндөрлөг орно. За тэгэхэд өндөрлөг оронд очивол одоо өндөрлөгийн уур амьсгал за бидний юу их нөлөөлдөг. За онцгой нь одоо бид ордосоос очих чинь одоо 1000 гарын ийм өндөрчөөс очино. За бараг хүү бүхэн бол одоо өндөрлөгийн энэ уур амьсгалд бол нөлөөлөгддөг. За бидний нөлөөлөгдөхөөс гадна за төвд орны хүмүүс ч гэсэн өндөрлөгийн уур амьсгалд бол их нөлөөлөгддөг юм байна.
0: Одоо тус газар орно амьдарч байгаа хүмүүс бас
1: тийм нөлөөлөгддөг. За Торно бит хөдөл одоо Ганган бүчид хүрээд байхад одоо Ласа бол 3500. Тэгээд Ганган бүчи бол одоо 4500-аас дээш ийм байдлаа. Тэгээд Ласагаас очсон хүмүүс ч гэсэн одоо маш ингээд өндөрлөгийн уур амьсгалд нөлөөлөгдөд их хэчүү байсан. За амьсгаа баригдан, за одоо нойр холжих юм уу гэх мэт одоо маш ариун одоо өндөрлөгийн уур амьсгалд нөлөөлөгдсөн ийм байдал бол гардаг.
0: За тэгэхээр бас нэг газар орныг жарахд бэлтгэл хийх чухал таа, тий. За онцгой нь одоо иймэрхүү манай амьдар сууршиж байгаа энэхүү газраас одоо иймэрхүү ондон газар очихоор их олон бэлтгэл ажил хийсэн байхаа. Одоо дорно маань бас увчис ханаар за эдий зоох юм уу ингээд бас олон бэлтгэж байсан байдалтай байсан.
2: Тий, бэлтгэлийн хувьд бол одоо бол энэ төр сүлжээ их маш хөгжцсэн дэлгэрэнгүй болцсон. Бүх зүйлсийг бол одоо ингэж гар утсан дээрээсэн бол амархан олж авдаг. Тэгэд бол олон хүмүүсүүд хэлдэг энэ алтан сүмбэр хайрхан бол энэ далайн төвчнөөс маш өндөр 4500 илүү байдаг. Тэгэхэр юм бол амархан одоо өндөр уур амьсгалд очихоор бид нар ч одоо ингэж уур амьсгалын одоо нөлөөнөөс болж их олон би махмуд төр бол мэдэгдэн. Тэгээ би эхлээд бол одоо ингэж толгой өвдсөн шиг тэгээ амьсгал авахуд бол ингэж бүх байдлаар авч чадгүй тиймэрхүү байдалтай. Тэгээ тэдгэр байдлыг бол одоо мэдчихсэн чинь эхлээд бол одоо хувцсыг бол одоо яг ингээм манус тийм сонгон адил өмсдөг. Тэр газрын одоо өдөртөө бараг жилийн 4 улраа одоо бидний хувьд авч эхлэвэл жилийн 4 улралын өөр амсгал юу бол бүр хүртэж өнгөрсөн шүү дээ. Тэгвэл одоо өмнө орны газруудаар авч эхлэвэл энэ одоо жилийн 4 улралын өөр амсгалыг өнгөрүүлэн гэж бас амаргүй тийм а бидний хувьд бол гаагүй эсэ. Тэгэд эхлээд бол одоо тийм их бэлтгэлж хийгээд одоо их ус интер нэвчгүй тиймэрхүү гутал шахаа тэгвэл одоо энэ хувцсан хувьд бол чийг нэвтрэхгүй. Миний анхны хувьд бол одоо энэ төвд орны талаар ойлголтоор бол өндөрлөг газар юм чинь лавтай ган хуурэ байх байлгүй гэж бодсон. Тэгээ энэ удаанаас надад хамгийн их өгсөн төрөгдөл бол тэр газар хамгийн олон ус байсан.
0: Тийм.
2: Хамгийн их байдаг нь ус байсан.
1: Нуур.
2: Тэр нь тийм нуур чөхөрм. Эхлээд одоо
0: нуур. Тийм олон нууртай л гэж санасан.
1: Ширүүн нууртай тийм.
2: Тэгээ бид нар чи одоо яг ингээд бухтаас ингээд вагоноор явсан биш мүү да. Бухтаас ингээд вагоноор хурдны галтаар ингээд шинийн хүрчгээ шинийнээс буцаад ингээд тусгайлан Ласа хүрх вагондор гарсан. Тэгээ тэр вагоны зам тууж бол одоо

0: гэж вагоны үйлчлэгчээс бидэнд бас одоо энэ ямар ямар газраар өнгөрж байгаа. Ямар ямар одоо энэ вагоны жамыг часгаад одоо ямар ямар хүмүүсүүд ямар их хүч хөдөлмөр оруулсан, ямар хүү одоо байгалийн одоо энэ нэг хүчрэлийн өмнө туулсансан эдгэрж үйлс ингэ ярахад бол миний сэтгэлд бол маш юу ямар сөрхий юм бэ гэсэн бодол орсон. Тийм, учир нь тэр газар ингээд үчгэд бидний хувьд очиход одоо далайн төвчнөөс өндөр байсан болгоч тэр газар тань бол ингээд байнга ингээд намаг газар болно. Тэгээд намаг газар мөртлөө ингээд уур амьсгалын одоо энэ юу нэ жирөө нь маш өндөр.
1: Тийм, тийм.
0: Өдөр болохоор ингээд халаад бүр ингээд уус нэлчигээд гарсан мөртлөө орой болохоор ингээд хөлдчихдэг. Тэгэхээр энэ ийм газар бол ингээд зам ам часхад бол их гэж үгэн. Өдрийн засан зам ингээд л сайхан таарсан болоход сүн болоод ингээд хөлдгөөр нь зам нь бүр ингээд одоо байршлаан хөөрөх юм уу? Одоо имерхүү байдалтай. Тэгэхээр тийм байдлаар одоо тусгайлан тимэрхүү газрын хөлдөөдөг өдөр тууж ингээд хөлдөөдөг тимэрхүү тусгай мэрэгжлийн оруулж байсан энэ галтын нэвтрүүлсэн гэж ярьсан. Тэгэхээр энэ хэрвээ одоо тийш нэн аялахыг хүсэж байгаа хүмүүсүүд маань болохоор заавал одоо энэ ус чийг татгүй ийм гутал шахаа хувцас хувцас гэсэн адилхан.
1: Тийм.
0: Одоо имерхүү янзын хувцсыг эргээ дотроон бол ингээд одоо бас тиймэрхүү хувцас гараарцсан байна шүү дээ. Маш хурдан ингэж хатаг.
1: Тийм, тийм, тийм.
0: Тийм. Тэгээ Марихны дотор бол нэг яг одоо хамт явсан нэг залуу бол одоо энгийн хувцаа нүмсцэн. Тэгээд гадар хувцаан тайлаад явахаар даарна. Тэгээд гадар хувцаан ингээд өмсчгөрөн өнөө нороод ингээд дотор талын хувцаан ингээд сайн норчин.
1: Тэгээд утгүй.
0: Тийм. Утгүй бас ингээд халах газар таарна. Утгүй халзын, хөрзийн, халзын, хөрзийн тиймэрхүү байдалтай байдаг учраас дотроон бол ингээд хурдан хатдаг хөвцөн өмсчүүл бид нар одоо дотроон тийм өрхөө өвцсөн өмссөн чинь дэми мэдгэцсэнгүү. Тэгсэн чинь манай нөгөө нэг жаахан хүүхэд бол энэ талаар одоо яг имерхүү юу гээ хийгээгүү бэлтгэл хийгээгүү байсан чинь даарж яана гэд. Тэгэлэр нь тийш наа очивол бид нар хамгийн одоо хичээх чухалтай нэг зүйл бол ханаа тагш өрхөхээс амар хичээх чухалтай гэсэн.
1: Тийм
0: тийм. Тэгэлэр нь тийм байдал дор бол амархан ханаа тагш өрхөх боломжтой байдаг. Тэгэхээр одоо тийш нэ явахгүй хүсэж байгаа бэлдэж байгаа хүмүүсүүд байна бол энэ хоёр жилийг бол хамгийн түрүүнд илүү анхаарах юм уу гэж санууд яа.
1: Тэгэхээр одоо аялал жуулчлал зүйл хийхээр явахд тэр газрын одоо агаар амьсгал юм уу за өмсөж зүүх олон жилийн дохруулах талд бас их олон одоо бэлтгэл хийх хэрэгтэй юм байна. За тэгэхээр одоо танус одоо төвөд очиод бас идэж зуух тал юм уу эсвэл аялал явдаг энэ хүү шугамын талаар бас яаж давхруулсан бол
2: за бид нь одоо жургаал аялсан за тэгмөртөө одоо өдөр хугацааны хувьд ч гэсэн 10-аад өдөр аялсан за тэгэхэд бид нэг гараа явсан юм болохоор одоо төвд орны за тойрж дийлэх боломжтой газар орноор бүр тойроод Чирмай гэж одоо ингэж бүх ажлаа нь чөвчүүлсэн. За энэ тумдуд одоо бидний аяны ахлагч бол Жинкэн Дорно. За Дорно бол одоо бидний бүх айлын зам шугам. За билет. За энэ бүх зүйлд бол одоо санаа сэтгэлээ чилээд явсан.
1: Тийм тийм.
2: За тэгээд Дорногийн хувьд бол одоо маш сайхан аянай туршлагатай. За ямар газар хүрэхэд одоо буудлыг яаж захиална уу? За тэрэг машны яаж тохируулна уу? За энэ талаар бол бүр сайхан туршлагатай. Бидэнд бол сайхан сайхан сануулгамж өгч ирсэн. За тэгээд Хөхнүүр төвдийн өндөрлөг одоо өндөрлөг орон болохоор одоо хүн бүхэн одоо өндөрлөгийн уур амьсгалд нөлөөлөгддөг. За өндөрлөгийн уур амьсгалыг бас сайхан арга чаддаг олон арга байдаг. За ийм ууж болдог.
1: Өмөөж болно.
2: За хурдан гүйж өсөрж дэхвэрж болохгүй. За эдгэр зүйлүүдэд хичээн. За тэгвэл одоо эдэж уухан сайхан тохируулна. За амархан сайхан тохируулна. За эдгэр зүйлэн сайхан хийчихвэл одоо өндөрлөгийн уур амьсгалд амархан дасч дийлдэг юм байна. За тэгээд бидний одоо аяны нэгдүгээр өртөө бол одоо Ласа хот, Нарангэрэлт хот, Ласа хот гэд. За Ласа хотын хувьд ч гэсэн одоо маш их хувралтай байсан. За хөгжилсайтай, аялал жуулчлалын гэж голдуулж хөгжүүлсэн. За тэгмөртөө одоо маш ариун одоо түүхийн дурсгалт зүйлс байдаг. За Будаал ордон байдаг. За Мөнхчүү байдаг. За Сөла сүм юм уу? За Жобан сүм юм одоо маш ариун нэр нөлөөтэй сүм хийднүүд бол байдаг. За маш ариун мөргүүлчинтэй таарсан. За ингээд Ласа хот бол бас их өөрийнхөө онцлогтой, өөр бусууд хотоос одоо өсөд өөр онцлогтой ийм нэгэн хот. За тэгэхээр бид Ласадаар ингээд одоо Будаал ордонд хөрсөн, Мөнхчүүд мөргөсөн. За ингээд одоо Ласаад хотод хөрвөл, за төвд оронд хөрвөл, одоо үнчин гүмжүүнэ үлгэри бид сонсож ирсэн. За үнчин гүмжүүнэ тоглолт гэж маш ариун хүмүүсийн оролцлоготой сайхан тоглолт байдаг. За тэр тоглолтыг бас үжил сонирхвол бас их боломжийн сайхан байдаг. За энэ бол одоо бидний Ласа хотдох аялал. За тэгээд дараа нэг өртөөнийх нь аялал бол одоо Шигац хотын аялал. Шигац хотын аяллаа дорнодон тушаа.
0: Ширээс бол одоо сайхан ярьсан одоо Ласа хотод төрөндөө би бол одоо бас маш аялах дуртай. Олон хүмүүсүүд бас одоо миний танилуд бол одоо миний талаар мэддэг. Ой энэ дорноочийн одоо цаг гаруй гараагүй ч тэгээд. Тэгэхээр төрөндөө би бол ингээ аялалж уулчлал хийхтэй. Зөвхөн тэр газар очиод тэр газрынх нь одоо нэг онцлогтой эдийн умдаа нэн идэж уугаад л өвний одоо хүртэлд хүрсэн одоо тимирхүү нэртэй жүлсэн л нэг хоёр ингээ сонирхоод л ингээ хараа ирчдэг. Гэхдээ мөн сэтгэлд ингээ дэмий үлддэг үү бучиж ирээд одоо хүмүүсүүд чи юу ийцэн юу ойлгосон гэхээр дэмий ойлгож мэдхгүй одоо сэтгэл суугдмаар юм байхгүй. Тэгэхээр энэ удаагийн аялалд бол маш сэтгэл суугдсан жүлсүүд их олон байдаг. Яагаад гэсэн яг бид анхны одоо Ласа хот дор очичгод анхны гараагаан бол одоо Ласа хотын музейгээс хэлүүлсэн. Тэг анх эхлээд музейд ороод одоо тэр газрын хүмүүсүүдийн амьдрал ах үйн одоо энэ түүх соёлын талаар ойлгосныхан дараа оройн нь эргээд бас одоо яг манай шүрийгэн хэлсэн одоо үнчин гүмжүүгийн одоо энэ тайсны их тоглолтыг харсан. Тэр тоглолт бол маш гайхамшиг байсан. Надад авч хэлвэл бараг 1000-ийн 500-ийн хүн тийм ба. Там жүгчтэй хүнээ одоо тайснаа тоглолтыг бол анхудаа үзэхэд их сүрлэггүй тэр өмнөд бас үлгэр түүхэн бас маш ойлгомжтой. Тэгээд ингээд энэ соёл түүхэн бас ойлгочлоо, тайснаа чичгээр бас ингээд ойлгочлоо. Дараа нь иргэд бодал ордонд ороход бол
2: тийм
0: аа энэ чинь энэ хүнээ ийм үлгэр түүх энэ нь чи эндээс ирсэн. Тэр нь тэндээс ирсэн байх гэж ингээд ойлгож ингээд үжиж явахаар илүү сэтгэл хүрээд тэр нь бас илүү өөрийн гэсэн ончлогтой, өөрийн гэсэн тийм нэг соёлын тийм сүржүүн жилсүүд харагдаж байсан. Тэгэхээр хэрэв одоо Ласа хотод хүрсэн хүмүүсүүд бол заавал одоо Бодаал ордон болон одоо Мөнхжүү сүмд одоо мөргөдөг нь одоо бүр одоо бараг
1: дийлээ.
0: Гэхдээ бол одоо Үнчин гүмжүүгийн одоо тэрхүү тайсны тоглолтын үждэгэн бараг чөөхөн. Тэвс одоо эдгэртэй хамт явснаар нь аа иймэрхүү тоглолт байдаг гэдгийг мэдж тэрийг үзсэн болохоор маш гоё санагдсан надад. Тэгээд Ласа хотоос нь бид бол чаашнаа одоо ингэж алтан сүмбэр хайрхан уруу бол бас 1300 гэрти километр байдаг. Тэгээд тийшнэн бол бас
1: ингэж
0: тийм маш олон жижиг ховын машинууд бас байна. Бас том одоо ачааны машин энтер бас байдаг. Тэгээд тэр нь болохоор одоо ачааны машин бол яраангүй одоо нэг л шугамаар явна. Нэг шинэ нэг ус орохгүй.
1: Тэгээд
0: жижиг машин болохоор одоо үнийн хувьд бол яхан үнэтэй байдаг. Гэсэн ч одоо тэтгэл бол одоо ингээд тогтмол одоо ордог тийм мөр хідэн үжимрийн шугамар нь ороод л
1: заа чөлөөтэй шиг
0: тийм арай жаахан чөлөөтэй тэгээд л алтан сүмбэр хайрхан хүрэгчдэг. Тэгээд бид нар бол жургаалаан явж байгаа учраас өөрөө машин түрээслээд явсан. Тэгээд манай жургаалын хувьд бол анхудаа машин түрээсэлж юм шүү. Машин түрээсэлсэн мөртөө бид нар бол одоо уул газард буцаах биш. Өөр газар буцаахаар одоо ингээд төсөлсөн. Учир нь бид одоо буцаах зам явахгүй шууд л ингээд явна гэсэн.
1: Тийм тийм боцгүй тийм.
0: Тийм буцаж чамаар явахгүй. Их тойроод ингээд.
1: Аялаад явна тий. За тэгэхээр бас өнөөр тийм байна. Одоо аяллийн замаа төсвөлөх. За тэгвэл ямар хэлбэрээр одоо явах? Энэ бол бас их чухал байгаа юм байна. Тэгэхээр миний ойлгоор танаас чи урдаар галтас суусан. За тэгээд бас ховын машинаар. За миний мэдээжээр танаас дундан бас нэг явган аялал гэдэг. Энэ удааны аялал танаас энэ аяллийн хэлбэр их өлбөг баялаг байна тийм үү?
2: Тийм маш баялаг. За үнчин гүмжүү одоо энэ дунд усцсан нэг жахм учрыг сая дорноо хэлсэн би санаад олчлоо. Ягаад гэдэг энэ удаа жаавал үнчин гүмжүүнэ тоглолтын үжнэ гэсэн энэ нь бол одоо миний дээр удааныхан харамсал байсан. За дээр удаа одоо Ласа хот төвд орны жорхот одоо үнчин гүмжүүгийн тоглолтыг үжиж чадаагүй тэгээд нэг харамсал үлдээсэн байсан. За тэгээд энэ удаа хүрээд одоо жаавал энэ хүү мөрөөдлөө биелүүлнэ. Энэ хүү хүслээн биелүүлье гэдэг бол одоо энэ хүү тоглолтыг үжсэн. Тэгээд одоо хүнөөс Ласа хотод хүрэхтэй зэрэг бол одоо Будаал ордны жаавал тойрж үждэг. За тэгвэл одоо мөнгчүүд жаавал хүрдэг гэсэн. Үнэн дээр энэ хоёр газар нь бас үнчин гүмжүүтэй шууд холбоотой. Тийм тийм. За мөнгчүүгийн бол одоо тухайн үед бол одоо үнчин гүмжүүгээс одоо ингэж сэтэж одоо гол эрхэлж одоо ингэж жохон байгуулж бүтээн байгуулсан гэж ярьдаг. За тэгвэл Будаал ордны бас тухайн үед Сүнзан Камбу за ингээд Непал гүмжүү болоод Үнчин гүмжүүгаа ингээд буулгаж авахд бас Будаал ордны хамгийн анхны тэр суурийг тавьж бүтээн байгуулж исэн гэсэн ийм яриа байдаг. Энэ нь тэгмөртөө н одоо тийм баттай түүхийн тийм гэрч байдаг. Хэдийгээр одоо 7-р жуу юм уу 7-р жуунд байгуулагдаад 9-р жуунд одоо эвдэгдэж өнгөрсөн ийм өнгөрлөлттэй болооч яг одоо тухайн үед уг санаа нь тухайн үед байгуулахад нь бол бас үн чүн гүмжүүтэй шууд холбоотой ийм барилга. Гэхдээ сүүлээр нь одоо хувраад бол одоо бол жуулчлал болсон. За тэгвэл төвд оронд хөрвөл одоо жаавал үждэг ийм одоо бэлэгдлийн чанартай ийм сайхан одоо барилга. За дотор нь бол одоо маш ариун сайхан түүхийн дурсгал жийлс үнтэй жийлс байдаг. За тэр бүхний юм бол одоо улсын дотоод гадаадын хүнөөс жад тухайн газрыг жорж тэр газарт хурж үздэг. За бид одоо төвдөд очихныхаа дараа одоо Гангрин Бүчи өрөөд жорхоод одоо хүнөөс олон янзын аргаар бас явж болон тий. За одоо машинаар аялж болон гатаар аялж болон за өөсөө машин жолоодож болон нисгэлээр бас явж болон одоо бол улс орны их сайхан хөжил сайтай жам харилцаа их нэвтэрсэн. За тэрэг унаа бас дөөмтөд. За очив бол одоо сунгалт маш олон байна. За тэгээ бидний хувьд бол одоо өөсөө машин жолоодод явсан. За их чөлөөтэй. За хэдий чагд тийм ээ өдөрдөө н одоо хэдэн чагд босоод хижээ хөдлөнгөө их дөгм. За хэдий чаг аялалс гэсэн одоо бүр бид тогтоож дийлдэг болохоор их сайхан дөгмтөд сайхан аялсан.
1: За тэгэхэд ер нь бас алтан сүмбэр хайрчны бол хүнс бүр явган туулдаг чи тэгэхээр танаас бас нэг явган аялын зам байна. За тэгэхээр тэр орноор явган аялан гэж танаас бас уулдан явган аялал хийж байсан уу? Явган аялын тухай одоо ямар хэн шиг төрөгдөлтэй байсан бэл?
0: Явган аялал одоо тэр чинь яг тогтмолч та 52 км алтан сүмбэр хайрхны нэг одоо алтан сүмбэр хайрхны тойрход бол хоёр зам байдаг. Дотрын зам болон гадрын зам. Бидний одоо олон хүмүүсийн явж байгаа нь бол гадар талын одоо тойруу зам нь 52 км байдаг. Дотор талын зам нь бол ерөнхийдөө дэми нээдгүй гэсэн одоо яг тусгайн мэрэгжлийн их олон удаа одоо ингэж барта туулж өнгөрсөн, уул авирж өнгөрсөн имерхүү л мэрэгжлийн хүмүүсүүл явдаг янзтай.
1: Өнгийн хүн бол бүр гадар тойргоор нь явдаг юм байна тийм үү?
0: Тэгэд бол бидний хувьд бол одоо ингээд л хуучин бас явсан хүмүүсүүдээс бас сайн асуудаг одоо ямар хөө шиг байдаг. Тэхэлж л байсан шүү одоо та нар одоо дэми юм авлаггүй одоо юу ч авлаггүй зам тууж бүр байдаг бүр бэлэн байдаг. Одоо бол хөгжсөн чинь тийм ба.
1: Тийм тийм.
0: Зам тууж бол одоо идэж уух зүйлсүүд бүр байна. Та нар мөн зөвхөн л гар утсаа наваад л. За тэгэхээр хэрвээ одоо ингэж хүчил төрөгч дутагдж байгаа байдалтай хүмүүсүүд нь
1: хүчил төрөгч
0: үүрээд ябвал одоо бүх зүйл болчихно гэд. Тэгсэн ч одоо хүн хүнд ингээ юм жаагаад сурдгүй юм байна лээ. Учир хүнд жаахаар л нэг л удаа уулгүй чичдэг юм байна лээ. Тийм. Тэгэд
1: бас олон юм маань өөрсөн тийм үү. Холын замд юу гэдэг вэ? Хоёр чих бас хүнд болно гэдэг шиг.
0: Тийм. Тэгээ бид нар чинь одоо өглөө эрт үнэн дээр бол одоо тэр газар чинь биднээс бас цаг агарын талаар хоёр цагийн жүрөөтэй. Энд бол 6-7 чих гэхэд одоо нар гар чинь шта тэгэр чинь. Тэнд бараг 8 цаг илүү гэдэг л гэгэрнэ. Тэгсэн чинь одоо манай хэдүүлээ нэг одоо ингэж сандарч яа, айж яа бас хүн өөрийн биедээ ингэж заримдаа бас ингэж бодно одоо ингэж сая төрсэн тугал одоо ингэ бараас ч яадаггүй гэсэн
1: шиг.
0: Зарим жийлэстэй одоо дэндүү тгийж ингэ бэлтгэл хийгээд хүнээс энийг сонсоод тэрийг сонсоод биеэ найлгаад байдаг юм шиг. Яг явсан чи одоо өглөө эрт одоо бид нар 9 цаг ингэж тойроод ихэлсэн шүү дээ. Анхны зам нь бол дэмич бартаагүй шиг санагдсан надад бол. Тэгээ яг тусмаа нэгэд газрын байж дээшэн болохоор одоо янз бүрийн байдал гарна. Тий. Тэгээ нэгдүгээр нь бол жавл өглөөний хоолон бол жавл идээд явах хэрэгтэй.
1: Тий.
0: Бид нар чинь одоо эндэгтэйгээ адилхан өглөөний хоолон идээгүй
1: гал
0: идээгүйгээр шууд гарсан шүү.
1: Тийм үү.
0: За. Тэгсэн чинь тэр чинь Алтан сүмэр хайрхны өдөр болгонд тойрход бараг 1500 хүний хүлэн авдаг илдэв.
2: 1500-аар хижгаарлж исэн.
1: Аа.
0: Тэгэлрэл нэг өдөр бараг 1500 хүн өглөө бараг ингээд бараг жиргэлэн ингээд орно шүү дээ.
1: Тийм.
0: Хүн бол одоо ингээд арчгнаад явж байл байна одоо. Анхны гарандан бол тийм хүчтэй биш. Тэгэхэр олон хүмүүсийн дүргэнд ч юм уу одоо газрын байчин бас жаахан гаагүй байсан байх юм уу? Одоо бид нар өмнө 20 км-аа бараг мэдхгүй шиг ингээд л гаагүй шиг явцсан. Тийм. Анхны 20 км-ийн газар нь бол газрын байц нь
1: гаагүй шиг байсан.
0: Тэгшгэн шиг байдалтай байдаг.
1: Тэгэхдээ
0: бид нар чи одоо энийг нь авч яа, тэрийг нь авч яа, энэ жижиг одоо гар утасны чинэг дөөр хэтэл одоо гар утас

0: Нэг одоо ингээд чиний хадгалдаг эдгээр зүйлс гээд бүр өөрөөд байсан. Өөрөөд. Усан чомоо энэ төр үнэндээ бол бараг 2-3 км явахд нэг чай ус уудаг амардаг тусгай газартай. Тийм учраас тийм бэлдсэн хэрэггүй. Яг миний хэлсэн шиг хувцаан сайхан жужаан өмсөд. Одоо яг тийм орос сонгоны адил одоо хувцаан тайлан шүү дээ. Тайлаад өмсөд юм болохоор нь хувцаан сайхан дотор талдаа тийм дотор талдаа ингээд хурдан хатдаг. Тэг гадна талдаа бол одоо хөнгөн хэлбэрийн тиймэрхүү ноолрын хувцас байдаг. Тэр эргээ гадна талдаа бол одоо ингээд салхи борооны халхалдаг нэвтрэхгүй тиймэрхүү хувцаа өмсөд л гараа. Өөр ариу юм бэлдсэнэ хэрэггүй. Тийм ариу нь.
1: За тэгэхээр одоо манаас явсангүй хүн бас эдгээр жилийн сансаар их дуршлаг болж байна тий. Тэгэхээр өнөр мөтгөө одоо ямар зүйл авдаг юм байна? Яаж бэлтгэдэг юм байна? Тэгэхээр манаас энэ одоо тойр зөнгөрсөн хүнээс ингэж сонсохоор бас дараачийн одоо явдаг хүнд бас их дуршлаг болж байгаа юм байна. За тэгэд одоо явган аяллаа нэхэлсэн. За тэгэд ер нь аяллалын дунд бас их сонирхолтой учир юм уу? Хамгийн суугдалтай зүйл нь бол өндөө жорсон газар тэм биш харин зам дараа байдаг олон хүмүүс ярьдаг. За тэгэхээр танаас нэг багаараа нь бас их гоё 6 хүн нэг сайхан багтай. Тэгээ аялал жуулчлаа нэхэлсэн. За тэгээ аялал жуулчлалын дунд бас аль нэг газар юм уу эсвэл аль нэг учир юм уу одоо болтол мартагдгүй сайхан суугж байгаа бол манай ширээ хавд бол ямар зүйл нь бодогдж байна уу?
2: Энэ удааны аялал одоо миний хувьд ч гэсэн одоо анх удаа ингэж юхч байна. Одоо алхаж байна. Одоо уулын эргэж одоо ингэж уулыг дагуулж ингэж одоо аялсан. Энэ миний хувьд ч гэсэн одоо анх удаа. Одоо туршилтгүй жийл байна. За хүнээс олон жилийн асууж сурчлаа. Миний найз ч гэсэн хэлжсэн. За тухайн үед та нар юу чавлаггүй. Юу ч авах хэрэггүй гэсэн. Тэгээд одоо энэ бэлтгэн тэр бэлтгэн гэдээ бол одоо хүнд дээд ирсэн. За тэгээд өнөө жилийн хувьд ч гэсэн одоо одоо хэрвээ гагрын бүчи гэж орж байгаа хүмүүст нэг жилийн сануулъя. За тухайн газартан бол одоо нэг өдөр бол одоо 1500 хүнээр хэж гаралдаг болохоор одоо урд өдөр нь өмнө өдөр нь дараа өдрийн билетийг худалдаг. Иймээс нь заавал одоо өмнө өдөр нь эрт шиг хүрээд билетийг худалдаж авах. Энэ бол хамгийн чухал.
1: Урчил зам.
2: Тийм. Хэрвээ одоо 2 цагаас тийм өдийн хоноо 2 цагаас гэдэрэг очих юм бол одоо билет худалдаа дуусчих ийм боломжтой. Иймээс нь одоо хэрвээ гонгрон бөөчигийн одоо ингэж жорж байгаа хүмүүс, алтан сүмбөр уулын ингэж жорж байгаа хүмүүстэй бол энэ нэг жилийн сануулад өгье. За өмнө өдөр нь эртхэн шиг хүрээд одоо билетэний амнаа. За энэ бол хамгийн чухал. За аяллагийн дунд бол одоо хамгийн гүн суугдалтай гэх буюу одоо нэг харамсал үлдсэн зүйл байна. За тэгэхэд аялалд одоо харамсал үлддэг болохоор энэ аялал бас онцгой утга уулгатай санагддаг юм уу гэж бодож байна. Учир нь яагаад гэхээр одоо бид хөдөлийн ховд 52 км-ааны бөхлөөр явж дийлсэн хүн байна, дийлээгүй хүн байна. Дийлээгүй нь бол одоо бидний юугаас болсон бишээ, бидний одоо хөв хүнэ шийдвэрээс болсон бишээ. За байгаль дэлхийгээс за том час орсон. Тэлийн их час орсон. Бид яг ингээд одоо 20 хэдэн килдээр хүрээд одоо ингээд хөлөө намраагаад тэнд одоо нэгсэн хоноод маргааш нь ингээд одоо үргэлжлүүлнэ гэжсэн. Тэгсэн чинь одоо төйлийн их том час ороод одоо 1000 гарын хүнөөс бүгдөөрөө хаагдаад бүх хүмүүсийн дараа өдрөн бүхний бучаасан. Тэргээр бучаасан. За ингээд бол одоо энэ нь бол одоо бидэнд жаахан харамсалтай шиг санагдсан. Гэвч одоо энэ нь бас энэ удааны аялал одоо ингэж тохирсон чанаан бас ийм утга уулгатай байсан юм уу гэж бас бодож явсан.
1: Тийм, энэ бол одоо яг мартагдашгүй аялал болсон тий.
2: Ястай мартагдашгүй.
1: Лавтайвас хожим дахиж явах имэрхүү бас нэг бодлын имэрхүү нэг.
0: Хамаг гэж өөрлөгч хүчтэй. Дахиж явах энэ имэрөөдлийг бол ястай соёолулж өгсөн.
2: Бид бүхнээс сэтгэлд үл шууд соёолулж өгсөн байна.
1: Танаас одоо санаандаа хөрөө ирсэн бол энэ аялал бас ингээд утгүй мартагдчих магадгүй. Яг ийм нэг жахан харамсал байгаа учраас одоо энэ нада өдөр тутам дурсаа тий дараа удааны аялал хүртэл баг таносын сэтгэлд гүн суугдсан байхаа. Тэгэхээр аялал гэсэн юм өнөр тийм заримдаа одоо санаандаа хүрдээлэн гэхдээ заримдаа бас арай бас санаа дундуур ирэнгэхдээ энэ бол бүх зүйл бол бүрэн төгс болсоор бас өндөө амархан мартагч гин тий. За энэ бол өнөөс таносын санаанд суугдсан зүйл байна. За тэгэхээр одоо аяллалын талаар одоо олон хүмүүс адилгүй зорилтоор явдаг. Таносын одоо эдгээр зорилтыг сонсохоор заримдаа бол өөрийн биеэн даавах юм уу? Эсвэл зарим бол үжимж үжимж

0: өгөх юм уу, зарим бол одоо сэтгэл санаагаа нь ариутгах юм уу, тайвширлах юм уу, иймэрхүү зорилтоос явдаг. За тэгэхээр танаас энэ удааны айлд бол энэ хэдэн зорилтоос танаас одоо аль нь илүү сунгагддаг бол одоо сэтгэл санааны талаарч юм уу, эсвэл одоо нүдэн хараад хэлэх ч юм уу, аль нэг зүйл нь санаанд таалагддаг бол?
1: Тий. За сая Сарнагийн хэлсэн бол одоо маш чөв. Сарнагийн хэлсэн зүйлүүд бол одоо миний бүх сонголтод бүр байхгүй.
0: Бүр багтаж байгаа шиг.
1: Тий, олон харуултаа сэтгэв болсон шиг байна. За ингээд нэг сайхан аялал жуулчлал хийхэд их утаа уулгатай болдог. За ном үзэхгүй бол илүүхэн аялж агаарэ гэж бас ярьдаг хүмүүс. За аялын дундаас бол маш харуун зүйлийг үжиж сурдаг. За мэдрэмж ойлголт танилт олдог. За ингээд одоо газар үжин хүн танилчин, за энэ дундаа бол бас өөрийн биеэн бас таних ойлгодог ийм зүйлүүд бол бас байдаг. За ингээд хамгийн гол нь одоо Ганрын бүчи давж яхад бол ихэлсээр бол бодож исэн. За сүсэг үшрлийн хувьас ч болов. За ингээд одоо газар нутаг үжиж байна. За Ганрын бүчи ингэж эргэж байна. За ингэж бодож исэн бол яг ингэж өвөл эргэж явах дундаа бол за өөрийн биеэн яаж давна вэ гэсэн ийм нэг бодол бас орж ирдэг. За ядраад, твилдээд, хоёр хөлн жөрхөн байгаад за би юу гэж энэ дээр явж байна? Би юу хийхээр энд ирсэн бэлдэ? Би юу гэж алтан сүмбөр уулын энд ингэж тойрж байна гэсэн ийм бодолч бас ордог. За энэ үл яг одоо ядарч, твилдээд бас нэг өөрийн биеэн ялж давъя гэсэн ийм нэг хатуу давтал тийм үү, хатуу жоргийн ингэж өгөхөд ийм нэг бас нэг өөрийгөө давдаг жийл гэж бас тухайн үед бас бодож ялаа. Миний хувьд
0: за ширийн хувьд бол ер нь өөрийн биеэн даах тийм өнөр тийм явган алхаад ингээд явж явах дунд бас хүмүүс олон жилийн бододог. Тэргэн суухаар одоо замаа харахаар олон юм бодод ийлхгүй магад. Гэхдээ яг хоёр хөлөө чараа тийм явж байхад одоо олон жил бодогддог байхаа.
1: Ядраад, тэлдээд тэр бас өндөрлөг орон болохоор ингээд амьсга баригдаад амьсга бас бардилхгүй. За өнгөрсөнд эхлээ явангуудаа 1500 хүн маш их одоо бүлхэм нийт тийм. За жүшэн баршаан харин харна. За улсын
0: дотор
1: за дотор газрын хүн байна. За төвөдчүүд байна. За тэгвэл гадаадын хүн байна. За их сонирхолтой хараад сүүл дээр бүр ядраад, тэлдээд одоо өөрийнхөө хоёр хөлөөс өөр
0: хүн дим бодгох юм байсан.
1: Тий, өөр жилийн бүр бодож ойлгох тийм санаа төрөгдөд бүр орхон байсан.
0: Тэгэхээр бас их адилгүй нэг удааны аялал гэж хэлж байна нэ.
1: Тий, тий.
0: За тэгвэл Дорногийн хувьд бас уулдаан бас явган аялж байв уу? Энэ удааны аяллаар таны хувьд авцлвал утга уулга нь одоо хаана байдаг бол бас олон хариултаа байдаг болов уу? Бас одоо өөрийн биед нь хамаг таалагдсан нэг зорилт юм уу, утга уулга байдаг болов?
2: Над бол одоо 3 жил гэж би өөрөө дүгнэлсэн. Эхлээд бол одоо их улсынхаа хувьд миний их улс гэж үнэн ямар их өргөн нутгийн нутаг дэвсгэрт юм бэ гэд.
0: Тийм тийм.
2: Нэгсүн тэрэг машинаар ингээд нэгсүн нэг өдөр явж яваад бас төвд орноос гараагүй гэдэг.
0: Тийм.
2: Үндэ өөр Монголоос гарсан хүмүүсүүд бол бас нилээн
0: газрын ууж үг үзсэн.
2: Газрын ууж үг үзсэн мөртлөө тэнд очиод бол бас их гайхаж авсан яана. Ийм өргөн нутаг. Тэгээ энэхэн бол үнэн энэ нутаг дэвсгэр энэ өргөн ууж юм үнэн ямар сайхан юм бэ гэсэн иймэрхүү мэдрэмж олсон. Хоёрд бол түүхийгэ эргэж хараад түүхэн хүмүүсүүдийг хайрлаа. Тэр үеийн хүмүүсүүд бид нар ч одоо ингэж тийм дөгмөхөн байдлаар ингэж явсан мөртлөө ядарч ингэж. Тэгээ түүхэн хүмүүсүүд маань морин туурайгаар эсвэл явхнаар хөл нүчгнэр энэ их их газрын гэж эжимшээч эргэшээлдэн ингэж оруулах гэж одоо эдгэртэйг нь ингэж жогчиж амьдрах гэж яаж үтгэж явсан бол гэсэн тэр их гайхамшигт мэдрээд түүхэн хүмүүстэй них баярлаж талархаж хайрлах сэтгэл одоо анхудаагаан л түүхийн талаар ингэж төрөлдөлтэй болж байна. Түүхийг ингэж хайрлаж мэдэрч тэрий судлын сурыг гэсэн тиймэрхүү хүслий олсон байна. Тэгээ 3 дугаард нь бол одоо энэ алтан сүмбэр хайрхны тойроо явж гээд амьдралыгаа эргчүүлж бодлоо гэж бодлоо. Өчир нь энэ 52 км, үжигд 52 км гэвч зам тууж анхны одоо ингээд хэлсэн ш та бидний яг туулсан 20 хэдэн км бол маш хурдан өнгөрсөн мөртөө маш дөгмхөн санагдсан. Тэгээ зам тууж амар баяртай үтсэн болгоны үедээ баярлаад оо ямар сайхан. Хүмүүстийн хараад бас чанаасан баяр хүрээд.
0: Тийм тийм.
2: Тэрийг нэг одоо яг миний 20 хэдэн нас хүртэл энэ одоо ээж аавынхаа одоо имэрхүү хайр инэрлийн доор юу гэж хамаарахгүй, юу гэж хамаарахгүй, юу ч өөрөө ингэ сэтгэл тавих учиргүй болохоор нь зөвхөн сайхныг л хараад явсан байж. Яг тиймэрхүү төрөлдөлтэй. Тэгээ бучаад одоо ингээ 20 км өнгөрснөхийн дараа эхлээд өөрийн одоо амьдрал эхлэхин чагд эхлээд жүдэрч эхэлсэн төрөлдөлтэй надаан бол. Эхлээд одоо ингээ одоо Тянзантай гээд хөний оршуулгын тэр газар руу явхад
0: тэнгэр оршуулгын
2: тэнгэр оршуулгын газар гээд одоо эхлээд дийшээ даваад эхлэхэд би бол маш ч өдөрсөн. Ингээд эхлээд бол одоо бидээ их итгэлтэй. Учир нь би яг одоо ээж аамхаа инэрэл хайрал доор байсан болохоор ямар хүчтэй жовлон гэдгийг мэдгүй байсан шиг юм. Өмнө 20 хэдэн километр боо. Энийг чи одоо амар туулах юм байна шээ. Тэгж чидрээд юу байна гэсэн тийм бодолтой явдсанаа. Эхлээд даваад эхлэхэд жаа ингээд хүчил төрөх хэцгэж ямар их үнэтэй юм бэ гэж хангам мэдэрсэн. Бид нар ямар их хажиргалтай, бид нар ямар гоё газар амьдарч ирсэн юм бэ гэсэн юм нутгаа хайрлаж эхэлсэн. Тэгээ хүчил төрөгч гэж ингэж бид нар юм болгодгүй юм байсан нь тэрийн хэдий их үн өртөгтэй байсан юм бэ гэдгийг ойлгож мэдэрч амь насыг хайрлсан, их байгалийн хайрлах төрөгдөл болсон. Тэгээ ихлэ даваад би бол одоо өглөө бид хоёр идсэнгүүгээр явсан ш та. Шүрээ бид хоёр бол одоо эндэгтэйгээ айлхнаар идээгүү. Тэгэд одоо яг дийшээ наврах болохоор бид нар одоо ингээд нэг жахан дүгм хоол ийдсэн. Тэр хоол нь бас ингээд таарсангүү. Өө би бол жахан чаг ингээд тэнд очиод ингээд биеийн дулаан алдагдсаар маш аюултай. Тийм. Хормон зүгээр авраг амь насыг чи авах аюултай шүү дээ. Тэгээ би тэр бэлэн хоолон идчихээ гуамино идчихээд ингээд дээшнээ наврах эхлэхэд амьсхаа чухалдаад ингээд тэр нэг ингээд жовуурна шүү дээ. Их хүний жовоо. Амьсгаа авсан мөртлөө ингээд хагас амьсгаа авчих тийм төрөгдөлтэй.
0: Гүн амьсгад дийлхгүй.
2: Гүн амьсгад дийлхгүй. Хагас амьсгаа аваад та ингээд банг ингээд хагас амьсгаа аваад байхаар ингээд дотор ингээд амар
0: бөглөрн.
2: Бөглөрн. Яг тиймэрхүү байдалтай. Тэгэд эхлээд биеийн дулаан ингээд доошилсан би. Дотором бол ингээд хөл сас гэж ярьж та. Хөл сасгаад ингээд дотор хувцас бүр ингээд шал ноорцсон. Тэгэд ингээд би тамирдаад ингээд чичрээ салганаад яв дийлхгүй тиймэр. Ястай өнө тэр нэг сүлийн нэг 2-3 км л байхаа нэг. Тэрний 2-3 км би бүр 2-3 цаг явсан шүү. Сүүлэрэн бүр яадгийн болдгийм да бучаад явчихдаг юм уу? Бучаад ингээд явход бол ингээд шууд машинаар ингээд аваад явчихдаг тийм боломжтой байдаг. Тэгэд одоо яг ширүүн хилдэг шиг яах уу? Биен даун туулах уу? Бучих уу гэсэн тийм өрөн дөрөн дөр юу гэж индэггүй зих юм бэ? Тийм сайхан
0: орондоо
2: тийм сайхан орондоо амарч гитггүй. Тэгэж одоо энд одоо гүйж ирээд юу гэж энэ жовлонгийн амсчих юм бэ гэж бодсон. Элдвийн бодол орно.
1: Тэгээ
2: тухайн чагдаан бол одоо тэнд бол одоо жамт хуж бас их олон утхуу уулахтай үйл ажиллагаа өнгөрүүлдэг.
1: Тэгээ
2: би тэр үеийнхэн бол одоо миний өнгөрсөн аав, миний аав бурхан болцсон. Тэгээ миний нагаан ээж бас бурхан болцсон. Тэгээ тэдгэр хүмүүсүүдийг ам бас ингэж заа нэг алтан сүмөр хайрхан гэдгийг харуулчих гэж сүүдэрч үргийн тусгайл ингээд тавьдаг газар байдаг. Тэгэд би аавынхаа сүүдэр, ээжийнхаа сүүдэр ингээд тавьснаахан дараа дотор ингээд мөр бүр хөнгөрөө явцсан. Тэр удааны ингээд аяллийн гол зорлог маань тэр байсан юм шиг л. Би бол тэр хүмүүсүүдийнхаа үргэлжлэл байсан. Тэр хүмүүсүүдийнхаа одоо үргэлж бодож байсан тэрнээ сэтгэлийн л гүйцэтгэсэн байхгүй гэж бодоод миний мөр бас хөнгөрсөн. Тэг миний хувьд бас их нэг жилийн амжилт гэж болно. Жижигхэн амжилт. Өчир би ээж аавынхаа мөрөөдлийг одоо үргэлжлүүлээд тэдгээр мөрөөдлийн оронд би мөрөөдлөлийн биелүүлсэн. Би алтан сүмбэр хайрханд хүрсэн. Хүрсэн мөртлөө би одоо ингээ тойроо явж байгаа бас хагас илүү жамын явцлаа гэсэн юмрхүү амжилтын төлөвлөлттэй байсан. Тэг миний энэ удааны хувьд бол юмрхүү 3 жилийн дүнэлтийг хийсэн.
0: За дорногийн хувьд бол бас их гоё өөрийн аяллийн энэ хөө бодол төрөгдөл ололт ингээд сайн бодосон юм байна тий. За тэгэхээр маяг энэ ээлжийн нөхрөлгөөр бас дамзаад энэ аяллийн тухай энэ бас сайн хурангуйлж бодол төрөгдлөө бас манаастай хаваалцсан бас их гоё санагдж байна. Энэ хүү аяллаар дамзаад би өнөр юу бодгоцсон бай, юу төрөгцсөн бай. Одоо миний ололт ямар бай, эдгээр жилийг бас бодох хэрэгтэй байна. Өнөр дамзаад манаусын дараагийн аялал бас нэг утга болгохтой байна. За тэгэхээр дорногийн хувьд бол сэтгэл санааны талаар маш олон зүйлийг бол одоо гүйцэтгэж эсвэл аль нэг ямар нэгэн бодол сэтгэлээ сайхан чөлөөлж ингэж сайхан одоо сэтгэл санааны аяна гэж хэлж болох юм байна.
1: Тийм, дорногийн хувьд бол маш сайхан дүгнэлт хийсэн юм байна.
0: Тийм. Тэгэхээр аялал болгоно, хүн болгоно бүр адилгүй утга учиртай.

Зарим хүмүүс за би одоо ажиллаад ядарч байна, амьдралдаа дараастай байна. Энэ газраас нэг цаг зуурч явж нэг шинэ жилийн үзье гэсэн. Имэрхүү бодолтой хүн олон хий ижилдэг. За хүүхдээ наваач мөгөрөөлөөрөө ч юм уу сүл найд нөхдөрөө яваад нэг шинэ жилийн үзье.

0: түүхий ойлгоно. Ингээ түүхийн дурсгалж идэх одоо сонирхолтой хүн байдаг. Бас нэг зүйл хүн байдаг. Одоо амтад идэнд нь дуртай. Газар болгоно. Идэн ундаа дуртай. Танаас одоо хэр зэрэг энэ талаар бас хэр зэрэг одоо төвөд орон цөө босод газрын идэн ундааны талаар бас сонирхож яв.
1: Тийм, идэн ундааны талаар энэ удаа ястай. За төвөд оронд хөрөөл, төвөд хоол идэн. За төвөд халуун тоо гэж байдаг. За бид тусгайл нь одоо тухайн газрын ончлогтой идэн ундааны эдээ амтлиа гэж бид одоо бид хөдүүлэн сайхан ярилцаад одоо өдөртөө одоо гой хоолнуудын үл идэж амталж явсан. Тэгмэртээ одоо чинь сүлжээ холбоо хөгжсөн. За гар утсаан гаргаад ингээд одоо TikTok юм уу? За ингээд эдгээр дээр гарахтай зэрэг сайхан сайхан хоолнууд, за сайхан сайхан хоолн гэрээ хүнөөс бүр танилцуулсан байдаг. За ингээд маш дүгэм. Маш дүгэн болсон тийм. За тэгвэл төвд оронд байхад төвд хоол идэн. За Шинжаанд хүрсэн. Бид Харжирхтаан Шинжаангаар харжирсан. Тэгээд Шинжаан оронд хүрээд ёстой амтад идэнэ. Далайд Умбад хүрсэн шиг. За тухайн газрын тэр одоо гуа жимс. За Шинжаан орны тэр шорлог, за хоол. Ёстой өөр ин нутгийн онцлогтой.
0: За ингээд ярьсан бүр шилэс хоолмар шиг.
2: Тэр мөртөө бас үнэн их хямдхан.
1: Тийм.
2: Надад бол хамгийн
1: 1 кг ус нөжим 5 төгрөг.
0: За энэ бол өнөөр бас санаандгүй.
1: Нэг
0: цайхан үн байна.
1: Тийм, нэг жин ус нөжим 2 төгрөг 5 нь одоо 50 мөнгө гэсэн.
0: Тийм.
1: Маш хямд.
2: Хоолны хувьд ч гэсэн амар хямдхан. Одоо манай ийш нь бол нэг аяга гулэр хоол бараг бүр 20 гэдэг.
0: 20 жоос хурж байна.
2: Тийм. Энд бараг 10.
1: Тийм.
0: 10 жоос. За тэгэхээр бас газар болгоно эмэрхүү амтч юу лидэн тэгэхээр үн хансын талаар бас хямд хоол манай сэтгэл санаа маш баяртай тийм. Ийм хямдар ийм гоё юм болоо ицэнэ гэд. За энэ бас өнөрт тийм бас нэг энэ газрын хүмүүсийн амьдралыг ойлгох хамаг үндсэн жийл.
2: Түтэм.
0: Тийм, идэнийн ойлгох.
1: Тийм, шууд ойлгох.
0: Тийм, тийм, тийм. Тэгэхээр энэ бас их сайхан зүйл байгаа юм байна. За тэгэхэд ер нь ингээ яриад байхаар цаг ямар хурдан өнгөрсөн байв. Нэг цагийн цагаар одоо бүхний бас яриул дийлэх юм байчлаа. За тийм. Тэгэхэд ер нь 10 сарын амралтаараа ингээд одоо 10 дахь өдрийн хугацаатай аял зугаачаад ингээд бас нэг хурангүйлэл хийж энэ удааны аялал надад ямар зэрэг утга болгохтай байсан бол ингээд ярахаар бас их утга болгохтай санагдж байна. Тэгэхээр хүн болгоно бас аялал зугаачлалын талаар нэг нь одоо хурангүйлэл хийж аль нэг газар очихгүй би аль нэг одоо жилиг Жорж явах энэ жилиг бас одоо ингээд сайхан бодож тунгаах нь бас их чухал байгаа юм байна. Ер нь одоо манусын амьдрал донд имэрхүү нэг жоршисэн амьдралаасаа салж нэг нь удаанэ боёо хоёр удааны аялал хийх энэ бас манусын одоо хүнэ амтрал
2: за
0: нэг одоо эм насанд ингээд бас их утга болохтай санагддаг. За тэгэхээр бид бас одоо хэдэн минутын цагаараа дамжаад бид бас энэ удааны аялалдаа нэг хурангүйлэл хий бас дараагийн алхмын аялал зугаацлалдаа нэг одоо төлөвлөг хий тийм үү. За одоо манай дорногоос за тэгээд одоо 10 дахь өдрийн аялалаар дамжаад өөрийн бидэн одоо санагцсан зүйл за дараацаар бас ямар зүйлийг бас нөхөөс биелүүлэх энэ талаар бас ямар бодол санаатай байна уу?
2: Нэгдүгээр тул одоо би бол уулан бол одоо дандаа ганцаараа илдэг байсан. Тэгээ хаан чам бас одоо ингэж найзуутайгаа аялаад одоо идэж уух таарахгүй юм уу? Унтарч хөвтөх таарахгүйгаас болоод ингэж аян маань ингэж сүйрдэг. Жамаасаа нь одоо ингэж санаа дундуур бүчдэг. Энэ удааны хувьд бол манай жургаалаа хэдийгээр одоо уг нь бол дэмий ингэж танилцж их явуулчихгүй байсан мөртлөө шин танилцсан нэйж ч гэсэн одоо хамгийн нэгдүгээр юм бол одоо ингээд идэх уух ингээд тэмцвэл маш ганжиг таардаг юм байна. Манай жургаалын хувьд бол одоо ингээд за ийм нэг юм иднүү гэвэл идэя гэдэл орно. Ийм нэг гаргачлаа гэдэг гоё байнаа гэл идэн.
0: За санаа таарсан юм.
2: Тийм. Идэх идэн нь хэдий байсны мэдгүй. Гэвч хүнээ сэтгэл баясангуу болохоор хүлээж авах юм нь бүр одоо чи ямар тийм ямар байдлаас очиж хүлээж авах нь ч та энэ учир явдлыг өөрчлөлтгөөс биш энэ учир явдал нь бол учир явдал хоолн бол барыг ховролтгүй хоол байсан магад гэхдээ манай жургуулаа ингээс сайхан сэтгэл таарад явснаар надад идсэн хоолн хүртэл их амттай явсан уул ус үдсэн уул ус хүртэл их утгуулгатай их гой сайхан үнэндээ бол уул ус бол үджил байсан ш та гэхдээ энэ удаагийн уул ус яхахаар амар гой
0: санагдсан
2: хамт байсан улсууд нь үлгэр төөхөн ярьж өгнө тийм энтэй халуутай ингээд үлгэр төөх ярьж өгнө. Тэгэхээр илүү ингээд хоёр талын нэмэрхүү хүлэн авалттай одоо харааны оюуны

0: Хүлэн авалттай болохоор нь гоё байсан. Тэгээ ганцга таарсан. Тэгээ бас иймэрхүү хүмүүстэй ингээ явсан надаан бол их сайхан гоё санагдсан. Хамгийн утгуу болохтэй. Дахин дахин явмаар аялал санагдсан.
1: Тэгвэл орногийн ярианаас бол одоо айнэ одоо багийн хүмүүс сайхан сэтгэл санаа нийлэх иймэрхүү хүмүүстэй аялах бас бас өөрийн гэсэн иймэрхүү нэгэн гоё зүйл байгаа гэхийг бас олон дан
0: дамжууллаа. Ямар хүнтэй байх нь хамгийн чухал байдаг гэдэг нь тэр үгэл надад тань өссөн юм шиг л байна.
1: За тэгвэл хожим бас одоо ямар зүйлийг туршиж үзэх санаа байна уу? Айнэ талаар аль нэг газар юм уу эсвэл ямар хэлбэрээр аялахын талаар?
0: Одоохон том бол одоо ингэж бас л дахин нэг удаагийн алтан сүмбэр хайхны туулах одоо дээр удаагийн одоо ингэж харамсалтай үлдсэн зүйлсийг нөхмөр санагдаж байгаа.
1: За тэгэхээр энэ удааны аялал бол ер нь одоо мартагдаж шүү дээ. Маш гүн сугдалтай аялал болсон. За манай ширээ хавд энэ удааны аялал хэр зэрэг санагдсан уу? Бас шинхэн бодгдсон зүйл ямар зүйл байдаг аа?
2: Сая дорно ярьсан. За нэг аялал сайхан амжилт хөтмжтэй. За дүүрэн сайхан аялал болно гэвэл ганжиг таарах хамгийн чухал. За тэгэхэд манай энэ удааны аялал бол одоо ганжиг таарсан сайхан аялал болсон. За тэгэхэд би одоо өөрийн энэ удааны аяллаан дүмнэхээс гадан одоо нэг газрыг танилцуулъя бодож байна. Одоо Ласа хот бол их одоо худалдаачилсан байна. За шинэргүүчилсэн байна. За ийм хот уусан байна. За хэрвээ одоо төвд орны жорьё. Ласа хот хийж орьё. За төвд орно. Одоо тэр соёл иргэншил. За үүх түүхийн ойлгыг бол хүмүүсээ эртхэн эртхэн очиж ягаарэ. За тэгвэл Ласа хотоосон гадна Шигац хот гэж одоо их сайхан уламжлалаараа байдаг юм хот юм байна. За тэгэхэд төвд оронд хөрөөл хүнөөс одоо Шигац хотод очиж болно. Энийг одоо хүмүүстэй нэг ярмаар санагдж байна.
1: За манай ширхэг хөвд бол маш гоё сайхан хоёр газрыг танилцууллаа. За тэгэхэд энэ ээлжийн нэвтрүүлгээрээ бид одоо 8 сарын 15, 10 сарын 1 ингээд хоёр амралтын 10 өдрөөр маш гоё зугаатсан хоёр хүнтэй ярилцаа хийж одоо айнэ сайхан зоогоос хаваалцлаа. За тэгэхэд танаас энэ одоо нэвтрүүлгээр оролцож айнаа сайхан дуршлаг бодол сэтгэлөө хаалцсан та нартай баярлаа.
0: Баярлаа.
2: Баярлаа.
1: Баяртай. Манай нэвтрүүлэг энхүү өндөрлж байна. Та бүхнээ анхаарлаа хандуулсанд баярлаа. Баяртай.

0: нэг сайн нав жуун багштай тэнчин, нэг сайн багш мянган номтэй тэнчин, нэг сайн ном бумн ухаантай тэнчин.
1: Ном бичиг бол эрэл хүслийн оюун төлхүүр, ээж өгчлийн уянгын чуура, эв найрамдлын чинхэр дагтаа.
0: Хорвоод хоёр хоо нартай, нэг нь тэнгэрийн нар, нөгөө нь оюуны нар. Ном бол оюуны нар. Тэнгэрийн нар хүнийг гаднаасан ээдэх бол номын нар нь хүнийг дотроосон гэрэлтүүлдэг.

0: Арацу малчин төмнө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдоно.
1: Өвлийн улирал хурж ирсэн энэх мөчид нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг өгөөмөр хайр ивэхэр байна. Өр Монголын нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг 8 жун төмөнд төргийн билет хөрөнгө ажиллагаа явагдуулж байна. 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бүхэл 56 төргийн шанал толсууд 28 төргийн 7 нэмэх 2 нарилаг сонголт хам билет хөрөнгөөр байна. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шанал суглаа борлуулах газраас ойлгоорой. Буянтай тал нутаг омортын хөлийг жоргодно. Нийтийн асрамжийн шанал суглаа.

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачиг. Өрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндээ дөөдөлж явъя.

Өншигүүл им буян хурсан мөчд Оросын нийтийн асарамжийн шаналт суглаа 80 түмэн төгөргийн билет хөрөх ажиллагаа хөрөг хөгжөнтэй явагдаж байна. 11-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асарамжийн шаналт суглааны Гвагуал надам ганц билетэд 50 төгрөг тосвол 20 төгрөгийн компьютерийн билет хөрөх юм. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асарамжийн шаналт суглаа бордуулгачаараас ойлгоорой. Буянт тал нутаг Умартын хэлийг жүргэн. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

0: Орд Усхотын хан жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Орд Усхотын хан жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сонирхол.
1: Оюун ухааны гээгээр үлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маний хүсэл.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Хэрхэн дэс сонсогчдоо тав хүн маань сайн байцхан уу? Орд Усхотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлийн өгд үзэж байгаа. Таны бүтээл маний хүсэл уран зохиолын тусгай нэвтрүүлэг маань та бүхэнтэйгээ болж өсөөр уулзрынжилгож байна. БНЛ-ийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Дорно, хянагч Дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрлээ Цэнгэлт.

Малчин хончин баясглан бед ирэн адуучин тэмээчин үхэрчин хончин ямаачна малчин гэдэг л дээ. Мал адуулж амьдрал өлгөдөг болохоор тэгж нэрлэв гэж ажил төрлийн хувьд сэтгэлд энхрийхэн тотон дуудлага болох юм. Дээдсийн маань нутаг бол хүн төрөлхтний үүслийн 3-ийн орны нэг нь болохоор

0: Араа тэнгэрээ сагнаж, жирдэг жимс түүж орогнохдоо өрөөснөөс тавыг гаршуулж, таван хос юм алаа болгосон гэдэг. 10-20-ээр аль эсэгл тэрнээс илүүг олж болох байсан бич. Гэвч хөрхийн хэрээр эдэлдэг эв хамтын нийгэмд балар эртнээс орсон болохоор ухаанд дэдэс мань тэгж байгалийн хэшгийг булааж, дээрэмдэж, үрлгэж байгаагүй. Ариулахыг амсраас, асгахыг яролоос гэхэд юм ясыг хижээнээс ухснаах. Энэ тухай би домог гэхэж жохолдоо гарын таван хоруу хэмээн бэлгэшээж, энэ тоог сонгосон гэж хүүхэдтэй сэтгэл тогтлон бичсэн. Хавтхайг тэмээ, дэхийг адуу, аргалыг хонь, жээрийг ямаа, бохрөөсийг үхэр болгон гаршуулахдаа эмнэг тогшныг буйлах, хажаарлах, дөрлөхээр номотхоож, их байгалийн хэшгийг хүртсэн болохоор адуулсан мадан жаран жүсвэлтэй. Амдэрсан нутг нь уудам тэнгэрч, орой толгод дөхөм жалаан нэр домогтой, шүтлэгтэй, тахилгатай. Миний нутгийн шороогоос бурхан гуйсан ч бүү гэсэн сахил хатуу тангарагтай байдгаа. Тэнгэрээ эчиг хэмээн шүтэж, газраа ээж хэмээн хөндөлдөг ийм үндэстэн хорвоод ганчхан гэж сонсон би энэ үгийг чэжнийхаа гүнээс эрхэмлэн биширдэг. Аргачгүй биж. Эчиг тэнгэр их газраас өвлөсөн хувай байгалийн жим өөрийн ухаатай уусган эдэшүүлсэн болохоор буусан нутгаас нүүдэлхтэй тасархай дээс өйдсөн лагийлч дүүж үнсээ болож тавьдаг жанжалтай. Өмчилсэн мала өөрийн ачир хөөхөд ам насныхаа салж болошгүй нэгэн хэсэг хэмэн үждэг болохоор адуулсан эжин нь элэгтэй, адуулсан мал нь ивэлтэй. Хуул хэмээн тогтоогоогүй ч хуулаас илүү сахиж сурсан болохоор аягны хару өдөртөө адууны хару жилтэн гэж эжин нутаг мал гуру боин хэшгэ алийн ч татаагүй. Тийм болохоор би малчин, мал, байгаль гуруйг амсгаа нэг хүйсний хэмээн сандаг. Малчин гэдэг эрхэмсэг нэр мань их байгалаа хайрлан хамгалахын өөр нэгэн учиртай дуудлага болсон ч юм уу хэмээн гүйдэг. Энэ бүхэн мань бурханаас яасан хөв биш, бомон үеийн минь дээдсээс харилсан богдын сургал боёо.
1: Бурал ёо морилмен буллар тохом тема бурлавим боян гисэги буцаад үгэ гүртэ ядой
0: хэмэн чоглог дуулдаг буурлав гэх ордос сардын дуу биих сонирхдаг. Малчин хүнээ чэжнээ гүүнээ сундарсан энэ дуунд дээдсийн хайрлсан боян хэшгийг ухаантай хүртггүй бол аман хэшиг нь хажана гэснийг соргог ухааруулсан дуу биж. Санаачгүй санаа суус, салаш үгүй өвчин олох ёсыг мэдэж санаа жив бол жаяа жив гэж ард түмэн мань мэргэлсэн байдаг. Тэгэхээр малчин түмнийхөө ой ухааныг орон дээд шитэн болгож тэдгээр ихэс томоотныг эрхэмлэн хүндэтгэх нь ч жив биж. Тэдгээр алдартад бол малчин түмний мөрөн дээр жогсон аврагчуудсан. Малчин хүний тухай ярьсан Монголын ерөнхийлөгч Сахиагийн элүүд оржин хэлсэн үгийг би их бахархан дэдэлдэг. Малчин, тараачин, ногоочин гэж байгаа шүү дээ. Тэр бүхэл малчныг мэрэгжил болгож байгаа. Малчин бол мянган мэрэгжлийн эжин гэж би боддог. Нэг ажлыг 40 жил хийгээд явж буй хүн мэрэгшгүй гэж байхгүй биз дээ. Малчин айлын эжигтэй гэхэд л зүүгээр хичнээн жилийн бүтээгдэхүүн хийж байна. Бүрээд тараг, эсгээд айраг, бочилгаагаад арч, байлгаа дүрм, холиод тос, ээдүүлээд бяшлаг гэж явна шүү дээ. Гадаа гараад ход сарыг шинжиж байгаа нь хэр варгийн одон гөрнчоос илүү. Жаин 7 хоног эсвэл энэ өвөл хөйтөн болох нь даа гэж жогсож байдаг. Мор малаа шинжиж байгаа нь малж ичээс илүү гэв. Араггүй л оноож хэлсэн үг. Малчин хүнд ийм сайхан өндөр өргөмжлөлттэй үгийг өөр бас хэн хэлж өнгөрөө гэж эрэл тавмаар сураг болмоор санагтахад биир чаас сэтгэл гурван минь уусаад бэлэг сэрэл минь өөрийн эрхгүй тэрнээд агаад тэмүүлэн. Үнэхээр да, малчин явсан ээж минь над мөнгө

сургамж ур мэрэгшил хайрлсан да. Ис тоолоход ээж минь 1-9-9 хоногийг тогтоож аваад л нөгөө 8-9-72 хоногийн цаг үрийг тоочоод гаргачихна. Ээжийн хэлдгээс гардаггүй тийм өдөр хоног хүрээд ирдэг нь одоохон санагдав. Ээж минь аргагүй л сайхан малчин хүн юм. Хуучин чагт соёл сургаалын мөр хөөгөөгүй ч төрөлхөн ой бэлэг сайтай. Авах маамаа дагаж шавгийн нүмерт суугаад авах жаалгаж үсэг нүдлэн жаргаж суухдаа өөрийгөө гэгэрүүлэн хойцсийнхоо сургах торгон ухааныг сэлж явжтаа. Манд үлгэр уншин сүнийн гүнийг туулж бидний бичсэн жагтлыг хүн гоёхгүй өөрөө дуудаж явсан юм. Хин ээжд минь тийм боянсаг ухаан хайрлагдаа. Малчин төмөл. Би 6 наснаас төл харуулж ишиг хургатай найжлан явсан төлчин хүү. Буруучгүй бичи. Малчны үрэс гэж эхийн хөвөлт тогтохоос төл малын майлаа сонсож тойгийн дуугаар аргадуулан хорвоод ирэхтэй бөөвийн дуугаар огтуулан торондог болохоор хүм байгаал мал гурууд чаана илэгтэй. Тэгсэндээ тийм ч юм уу? Сэтгэл зүрхээр би малчин хүнтэй хамгийн ойрхон хүн гэж боддог. Малчны амьдрал аав эмөртэй шороо гэхэд хоёр ном манд малчин хүнээр сэтгэлж бичснээ учир нь ээжийн хүүгийн тэдэнд өргөсөн сэтгэлийн их өргөж боيو. Өвгдээд маань хүхэрчин байж хотхороор хэмжих үхрийн сүргтэй байсан гэдэг. Шожингийн дөхмөр үхрээ бараглаад явдаг байсан гэлээ гэж аав минь учирлахад. Аава, шожингийн дөхм гинүү? Тэнд одоо шожин уруухаа байсан шүү. Үхэр дэвсэд барчсан мөн үү гэхэд. Үгүй ээ. Малын мөрөөр өвс ногоо тараашилгадаг гэхээс тамираа бардаггүй юм гээд аав минь над ийм нэгэн үлгэр биш үнэн учир ярьсан юм. Тэр жилийн жунч гэвүү өвгийн минь таньсан тараачин ав гэрээд шожингийн дөхмийг тоож хойд оройд нь өвөн усгаж сараар суухдаа. Жаанд минь би шожинт үй энэ харин эмд ордог хургамал байх нь гэхэд өвөг талын хэшгийг харамсангүй. Шожин гэж гажраас төв өндөр ургаж бүм өндөстөн бүдүү нэг нь хүүхдийн багуу хэр хөрин улаан өнгөтэй голын нэтгэд бодогдоод ёстой гол. Малчин хүний малын бордоо байсан юм гэж ээж минь хэлэхэд хоод зингэр. Ээжийг 8 настай тэр жил нагач аав мань шожин малтаж байгаад эрэг норж дарагдаад ертөнцийн мөнх босыг үз сайн гэдэг. Энд нэг 5-3, тэнд нэг 5-3-аар дөхөм чимж ургасан шожингийг таньсан авг нь төрөл төрөсөттэйгоо сар хор хоног түүж гэр өрөөгөө хасах хасгаар тээсэн гэх юм. Ногоо урах чагт шожин улайж харагддаг төхөм нь хулганы нүх шиг сэжигдсэнийг хараад соцсон өвг мэн суудаг авахад нь дахиж хүрхэд хоосон гэр тэрнийг утсан гэх юм. Таньсан андан лахиж ирсэнгүй бараанч харагдсангүй. Тэр чагаас хойш шожингийн дөхөм нэдр биш нэрэл үлдэж дөхмөр хэмжих өхөрч хорогдож эхэлсэн гэх юм. Насаараа малтайгаа ам бие холууж явсан өвг мэн шожингийн дөхмийн хойд ингэрт энэ бүхнийг элэг эмтрэн харж жоглохдоо. Нохойдоо итгэж гэртээ бааваа гихч намайг хэлсэн болов гэж хашгирхад нар салхитай жодолчж явсан хонин бор нүднээс нь тусал нулимс бөмбөрхөд мөнгөн буурал сахлан салхины аяар хийсч сэтгэлийн тэр их эмжигийг хойч үед нь толдон харуулж байсан байдаг. Аав гансан тамхиа манас хэтэл татснаа. Хамар амар утас авсуулан үлээснэ гүн амсгаа авч. Эжин хижээгүүл аж хажайна гэж энэ даа. Тэрнээс хойш мал минь өссөн биш хорогдсон юм. Шожингийн дөхмийн шожингч улайж харагдах биш ирээд болоход эрдэн болж таа гэв. Эжин нь хямаг муудаж өлөн хүнээ идэж болгосон өвгийн жоолмыг хойч үеийн дахиж гарахгүй чээлэх нь зүгэл даа. Тийм бос гэж юу? Малчин хүн байгалаас авч байгаал бочаадаг болохоор таван хошуу малаа өгсүүлэн хөрс шороод нь хүртэл өөрийн жимээ эвддэггүй нь сони. Өөр ямар үндэстэн ингэж чаддгийг ирээд болоход бодолгүй ч юмгүй хол. Адуулсан

Малаас амьдрахын гурван их үндэс болох орон хоноч, хувцас хонор, эдээ умдаанаа бүрэлдүүлчихнэ. Олоогүй таван жуугийн үлгэр малчин хүнд байдаггүй. Ам амтантай хансаж амьдралаа дөхнүүлдэг болохоор малчин хүн байгаль дэлхийн юу бүхэнд элэгсэх хандан. Тиймд бутан эгт нойрмоглох их туулайг анч хүний бүү шагаадаггүй нүгэл болно гэдэг. Их амтан хэвлдэ дугжирах үрсийн хай амсхайг чангнан жарган хэвтэй тэр хөрөөс бүүви аялан үрээ үлгэдэх ээж хүн хоёр өөр юм. Давхаж ирсэн морны амсхайг тогтоох гэж зүгнүүлэх, болсон ихийн хургийг авуулах гэж сэнжин тойглох, шил уух хэмээн гаргах малаа өөрчлөх, алин жамаа дагажгүй гадуур тэмээв. Энэ бүхэн нь дөрвөн улирлын их орондоо эрх дураараа чөлөөтэй нүүдлэх талын малчдын гайхамшиг ухаа. Тийм болохоор энэ хүмүүсээр хэжим мэдүүлсэн их нутгийн унган төрхөд эвдэгдэдэггүй. Унсан нутгийнхэн агаар нь чивэр, усан тунгадаг, өвсөн соргог байдаг юм. Ээж минь нар өгтөж сөрөг жалахтаа тэнгэрийн чараа харан байж өнөөдөр ийшээ мэлсэн бол маргааш тийшээ жүг давчуулахгүй. Эжний санаа малд шингэж хотлох сүрэгч жүг андахгүй гэрийн бараа харан. Малын хөлөөр тамирдсан өвсөнд тэнхээгээ сүлгэх тийм чагийг олох ёстой. Байгаль ээжид жаргах нэг чаг байхад ядарх нэг үе эрдгийг ээжийн мал бэлчээдэг ёс надад дуугүй танилж эсхий тургатан дээдэс маань яагаад нүүдлэн малчдгийн турган ухааныг сэм шивнсэн юм. Тиймд айлын малын бэлчээр тачирдана гэж үгүй, эсрэгжин гэж үгүй. Эсний нүүдлээс бед хууч үлдэгдэл олохдоо мал ахуйтай холбогдох түүхэн юм тамгатай таарв. Их байгалийн өмнө хүн хижээд хүүхэд юм. Томоотой хүүхэд энэрэлт ихийнхаа гарт шалхагдана гэж үгийх маань ээж минь өгүүлдэгсэн. Малчин удамаас их авсан ээж минь ухаа эгэл түмнээ ирэмдэг ой билэг биш л дээ. Тэнгэрийн ойдлыг үүл тохох, галжуухай үдэш орой чугларан шаагах, нар сар хүрээлхийг аав минь муу яар гэдэг. Мал бэлчээхэд ямаа мөргөлтөхөд ээж сочиж, хон мөргөлтөхөд баястгийг учирдах юм. Амьдрал тэрхэн орчноор эргэлдэж, нүдэн шинжилгээтэй тэдгээр түмнөө бид бишрэн дээдлэх нь ухаанд хойцсон боёнтай сайхан үйлс гэж. Тийм болохоор содолж шинжилэх, хурамдуулж баялагжуулах, онол баримттай болгож өвлөх нь үүргэж юм уу? Майдар бурхан шиг өнөр олон, намсраа бурхан шиг баялаг сайхан явахыг бед ерөн даатгаж, хүчлэн дэмжиж, чармайн шидэг хэрэгтэй биш үү? Хэн манай сэтгэлд төшөв? Бед малчин ардын хүсэл тэмүүлэл, яжгур угсаагийнхаа эгэн ирээдүйг хүч дэлхийтэй энэ жиргэжүүлэн сэтгэлдээ шаглаж, мал, малчин, байгальтайгаа элэг нэгтэй байж болохгүй гэж үү? Малчин гэдэг чинь тэр аяар их нутгийнхаа дарсан хамгаалагч, миний нутгийн мөнх ногоон, мөнх харган юм. Би хүн төмнийг малчин болоосай гэж даатгаагүй. Хэн бүгдийг малчны маягийн байгальтайг их дэлхийг алаг нүдэн шиг өвнчиргүй, элэгсэг, холоч хараатай болохыг хүснэ юм. Юуг нь нөх вэ? Би өөрөө малчны үрэс юм чинь. Үнэнд малчин гэж эчиг тэнгэр их газара ам биетэйгээ адил эрхэмлэн үздэг эдгээр хүн жуны өөр нэгэн эрхэмсэг дуудлагч юм уу? Thank you.

Эрх үндэс сонсогчдоо, чагийн хараанаас манай чагийн дугаар маань энэ хүү өндөрлөн жаргаж байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгийн бэлдэжийн найруулсан нь Дорно, нэвтрүүлсэн нь Давсинга. Хянагч Дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрлээ Цэнгэлт. Дараа элжийнхээ нэвтрүүлгээр болж өсөр учрамжлагы баяжтай.

0: Ордос хотын хан жүжигчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хан жүжигчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: уран найргийн дээж ухаан эрдмийн далай
1: амьдрал үйлсийн жог авьяас билгийн сорио
0: арадио наадам
1: арадио наадам

За сайн байцгаана уу ерхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэн дон энэ өдрийн амар амгалан айлтхан жолгож байна. Орлосготын хамж очлоорын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж байгаас эрхлэн явагдуулж байгаа арааж наадам шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна.

0: Агшин бүрд аюулгүй хөгжмийн нэгжлэгтэй.
1: Харин бүрд уран нэргийн уянгатай.
0: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.
1: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.

0: таалнуудхийн мянган мянган хавар, төмөн мэрэгдийн жуун жууны ухаан, үеийн үед өвлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд бат чэжлий. Санамж сургал.
1: Амьдралдаа сэтгэл чевэр бол өдөр болгон сайн өдөр, сүн болгон ариухан сүн байж, ямар ч төөрөгдөл, алмайрал ба бужир болох мануусыг нөлөөлж чадахгүй. Амьдрал бол хижээд ухаангүй хүнээр тоглоом хийдэг, ухаантай хүнээр тутам хийдэг. Хүний амьдрал бол нэгэн анги жүуд, жижигхэн үнэртэй жүуд мэт. Ойлуулах юм нь инээлгэх юмнээс хичнээн дахин илүү байдаг, үүнийг амьдрал гэдгэ. Жинхэн амьдрал ямар хүнтэй уулзаж учирснаас л эхэлдэг. Хүн ганцаараа амьдарч чадахгүй. Ямагт ханьсаж нийгмийн дунд амьдардаг. Хүмүүс нийгмийг бүрдүүлдэг. Нийгэм хүнийг хүн болгодог. Бусдын төлөө амьдрахын тусад бусдыг хайрлж сурах чухалтай. Амьдрал бол гар чиггүй багш юм. Чамд сайн юм сургана, муу юм ч сургана. Хүний амьдрал бол эхнээсээ адагдаан хүртэл альва бүхнийг хадгалсан эрдэнсийн хэлхээ мөн. Тэр эрдний хэлхээг дасалхгүй байхыг хичээх хэрэгтэй. Амьдрал өөрөө асар эдрээтэй нүүл хилэнч уулсан байдаг ч түүнд гарах зам бий. Тэр нь чиний сэтгэл ухаарал. Амьдрал бол үнээр тэмчил, ямар ч зүйлийг тэмчилгүйгээр олох боломжгүй. Амьдрал гэхч олон тал, урт замтай. Амьдралын замдах туулж гарах жовлон жаргал, алдаж онох, буруудаж зөвдөх явдал тохолтхыг алин тоочж барахгүй. Амьдрал бол итгэл найдвар, тэвчээр гэсэн гурван үгэнд оршин. Амьдрал төгшүүр тайвшрал хоёроор сэрлэг минь гижигдэж, гомдол баяр хоёроор сэтгэлийн минь гинжилдэг. Амьдралаас тэмчил үүсч, тэмчлээс жовлон үүдэж, жовлонгоос ухаан ирдэг. Хүмүүс амьдрал гэдэг тэргэн хүрдтэй адилхан, дээр гарах үе бий, доор орох үе ч бий. Амьдрал гэхч өгөөмөрч юм, аж хиймөр гэхч хижээд голч байдгаа. Амьдрал гэхч айл өрхөн дохнуулж амьдрна гэж тэмүүлж байгаа аян юм. Амьдрал гэхч амт юм, амьдралыг амтлах гэхч хичүү үйл байдгаа. Амьдралыг амьд явахын тэмчил гэж ойлгож болох юм. Амьдралын дунд хүчрийн өмнө бууж өгөхсөд хижээд амьдралын алтан аягны амсрыг хөндөж дийлэхгүй юм. Хүний амьдрал үнэндээ тун дөмхөн байдаг, дараа амьдрах ба баясангүй амьдрах бол.

амьдрал гэж нэгэн хүчир бэрхшээлтэй бөгөөд баяр баясгалантай урт аян байж таар. Амьдрал гэж баярлах юм, харамсах юм их байна. Бараан жүсэн цайтал баярлаж, хар үсэн цайтал харамсан. Ер нь амьдралыг утаахад тун амархан, харин чимэглэхэд айгүй хэцүү байдаг. Ертөнцийн явдал бүхэнд өг юмөр харчаар харвал амьдралж өг юмөр болдгоо. Амьдралд эр буюу эмийн алинч дутагдаж болдоггүй. Эм хүний мэдрэмж эр хүнийг таних нь илүү. Эр хүний мэдрэмж ч гэсэн эм хүнийг таньж мэдрэхтэй соргог байдаг. Хүн амьдралан голдог, амьдрал харин хүнийг голдоггүй. Амьдрал бол мөрөөдөй тоглоом юм. Тоглоомын хууль зүйн дараа тоглож бүхий хүний өөрийнх нь бай юм. Амьдрал гэгч уралж журсан жураг биш учраас сар болгон сайн учирлаар дүүрэх биш, өдөр бүр инээд хүрээр бэлгэх гэж биш. Амьдралд нугарал бүдрэл, харш саад гэж тохолдож байдаг. Хүнд бэрх өдрүүдийг тоолсон үедээ бид баялаг туршлаг, хатуу зэрэг, хүнд итгэлтэй болдгоо. Үүдэлт бүтээлт нь амьдралыг хижээд амьдралын хүчнээр бялхуулж, ужил санаа сүг сүнс ам насыг наргам залуу хэвд байлгадаг. Амьдралын сайхныг таашаан амтлах хамгийн шилдэг арга бол ажил мөн. Амьдрал сайн сайханч биш, муу мухач биш. Тэр бол сайн ба муухан холмог аль руу нь ховруулхад л байдаг. Амьдралд хүжүү толгойтой, хөсөл мөрөөдөлтэй явах сайхан. Итгэл сэтгэлийн хүчиндэл өөдрөхөг амьдрал баяслаар бялхадаг. Амьдрал гэж үнэндээ санаа сайн болж яа сайн. Хайрлахын хүчиндэл амьдрал чамаа хайрлж тэтгэдэг. Хүний амьдрал тунж охорхон юм. Би бурхнаас хайрлсан энэ хугацаанд ямар ч нэг том зүйл бүтээхийг хүсдэг. Миний амьдрал бол итгэл бишрлийн дахлаг юм. Мөн ч эгэл ерөмдгийн эчнээ далд эвлэршгүй хатуу байлдаан юм аа.

Босууд хүмүүс чамайд яаж хандахыг хүсдэг бол чи хүмүүстэй тагиж хандах хэрэгтэй. 5 мөсөн сум мэтэ нэгтэр бол төв дэлхий дийлч чадна. Дотор зуураанд хямралдвал дайсан этгээтэй мөхөгдөн. Одон хүн эггүй бодосоо ганц хүнээ эдэж бодоё юу. Эв найрамдад бол хамгийн их ялалт мөн. Чоу жовсан бараас чугас суусан шаажгаа дээр. Алалдан тэмчилдэх үс хонжигийг асрал энерлэлээр цохилдуулж яв. Жинхэнэ нөхөрлөд бол нэг нь алгар аажим ургадаг ургамал мэт байх ёстой. Дэлхийн дахнаас сэтгэлийн мэдгчд химэгч, тэнгэрийн хязгаар тавч дэргэд байх мэт. Бүтхэмдүүл сая ялалт холон. Нөхөрлөд бол үн хүрд сайн сайхан сурталтын хавсарч болохоос биш, ялалт хэргийн дэмжигч биш юм. Ганч хүү

Тэнчин хүн бүхэндээ төв голч бүгөөд эрх тэгш. Өөрөөр хэлбэл чирэг буурай, ядуу баян хэсэнгүй адилхан хандвал хамт оршин тогтнол чадна. Үүнээс бусд нь гудагдах буюу устдах юм. Хурц сэрэлгүй хүн ном бичиг унших эсгүүдэ сэнхэрүүлэл болмоор яраа илтгэл сонсох буюу амжилт олсон агуу хүмүүстэй найжлах хэрэгтэй. Бусдын ярихыг анхаарлаан тавин сонсох нь бусдаас суралцаж, өөрийг нь улам сэчин сэргэлэн болохын хамт өөрийг нь гачигдлаа савуурч, нэг нь ээлдэг дотноо бусдын хүрээлэлийг олж чадах хүн болгоно хойруулж чадна. Би дуртай хүнтэй чадамгай харчиж чаддаг эрдэм мэдлэггүй хүн болохоос биш, өргөн дэлгэр мэдлэгтэй болгож хүнтэй харилцаж чадахгүй хүн болохгүй. Учир нь би бол олон нийтэд нь хараалагдахгүй юм. Чи өшөөтнөө олжлогдохсод бодгоё гэвэл түүнд найжаасан бас сайн авраар хандах хэрэгтэй. Хэрв чи нөхөр бололчий гэвэл найж дан өөрийн биеэсэн бас сайн хандах хэрэгтэй. Бусдын ярихыг сэтгэл тавин сонсох ховор бол бусдад өгөх хамгийн сайхан магтаал мөн. Бид найж нөхөд төрөл садан удирдах буюу доор хүмүүсийн хана үгүй сэтгэл тавин сонсоод лав маш сайн үр бүтэмж олох юм.

Үжисгэлэнд сайхан нутаг орноон бүтээн байгуулахын тусад сайн сайхан амахгүй нөхчлийг үүдэй. Улс орны амар төвшин нийгмийн амглан тогтун байдлыг үнэнхүү хамгаалан батлая. Улсын амар төвшнээ ерөнхий чөгжийн үжилтийг баримтлан дундад улсын ончлог бүхий улсын амар төвшнээ жамаар жамнай. Ард олны амь насны амар төвшнийг хижээд тэргүүн байранд тавья. Дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журмын байгууллалаар төрийг бүтэмжтэй жасах чадвараа тасралтгүй дээшлүүлье. Чаг мөч бидэнд туршлага олгодог, ном бичиг бидэнд мэдлэг хангадаг. Амьдралд ном бичиг үгүй бол нарны гэрэлгүй мэт. Оюун санаанд ном бичиг үгүй бол зүртэн шуунд далавчгүй мэт.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгийн сорж болдог бэлгийн сорой болон бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон
2: Зайрхим сонсогчдаа арааж байна адам шууд нэвтрүүлэх юм бэлгийн сараа тусгай болон эхэлж байна. За сонсогчийн мань утас холбогдлоо утсан тусыг. За сайн байна уу? Сайн байна уу?
3: Сайн байна уу?
2: Утасны дохоо жаахан муу байна да. Гэнтгэн дасарчлаа.
3: Одоо ойр хонд байна да.
2: За отоо хошууны хас гэрэлтгүй холбогдож байгаа юм
3: байна. Ааха мөн бэ.
2: За өнөөдөр одоо сэдв асууж байна.
3: За харуулъя гэдэг нь шүү.
2: За ингэж байна. Хов хүний амьдралын түүхийг юу гэж хэлдэг вэ? Хов хүний амьдралын түүхийг юу гэж хэлдэг вэ гэж?
3: Амьдралын чидэг юу мөн үү?
2: Биш.
3: Намтар.
2: Аа, яг таарсан. Намтар. Цадэг түүх гэсээр одоо бас
3: чидэг нь одоо
2: их болчихсон та тийм ба. За, эртэ урдын чагд гэж юу эхэлдэг вилээ гэж.
3: Ардын нам нь үл гээ.
2: Тамих нэрж татдаг хэрэгслийг юу гэдэг вэ? Тамих нэрж татдаг хэрэгслийг юу? Ганс.
3: Ганс.
2: Ганс. За, үлгэрд буг ямар амтны эврийг зээлж аваад явсан бэ?
3: Тийм ээ.
2: Тэгээд хөрхи уус уусаар миний эврийг хизээ буцааж өгөхөлөө гэж цаашаа өлийгэд хардаг гэсэн ба.
3: Аа тийм хараад.
2: За 1 2 3 4 5 дахь нь дууны шүлгийн бадгийн давталтыг юу гэж хэлдэг вэ гэж. Дууны шүлгийн бадгийн давталтыг юу гэдэг вэ?
3: Дахилт.
2: Дахилт. Яг таарсан. За дараа нь хоньны арс болоод ямааны арс нь аль нь бүх байдгийг гинэ? Хонь ямааны арс. Аа, ямаа арс тийм ба.
3: Яага.
2: Тийм бай. Ямаа арс нь бүх байдаг.
3: Манай нутаг дээр отог бол ямааны арсаар шиг утгуурд бол толом хийгээд утгуур шаргах хутгаас бүтэн ямаагийн зохимсэг толгойг нь хөдөөгээр нь эрол хийчихэд одоо тэр хавэр нь ам хийчихээд чигээд амндан алхав оруулчихээд чигдэрэ морь унаагаар тэр хутгаас усаж хэлдэг чигээ тутгаад бүтэн хөтэй юм уу?
2: Аа өчтөр нэг сэдв дээр бас нэг сайхан сэдв гарсан. Ингэж асууж ийсэн. Орцод худаг ус хол газрын малчтын хэргэлдэг ус ачих хос модон савыг юу гэж хэлдэг вэ гэж?
3: Хүйж.
2: Хүйж. Хүйж. А хүйж гэж бас хэлнэ. Хүйж гэж бас хэлнэ тийм ба. Одоо
3: хүйж.
2: Одоо байна уу?
3: Ая мотор хийсэн нь ховроо ховроо
2: одоо айлуудаа ховр болтлоо ба.
3: Одоо хаяа нэг хоёр айлд нэг төмөр нөх нь байна. Одоо цагаан тэр нэгэн цагаан төмрөөр хийсэн одоо маяг юм. Яг үүгээрх нь бол одоо тэр алхыг оруулаад одоо ингээд кисэг кисэг модын аяа тэр одоо амаргүй хийсэн. Тэр усур цуухан байцдаг одоо амаргүй тэр юм хийсэн юм яа.
2: Усан хүйж гинөө.
3: Хүйж гэдэг нь маань яг нутгийн хэлээр хүйж гэдэг
2: нь үү гэдэг
3: юм байна.
2: Тэр одоо нутгийн хэлхэн бас адилгүй маягтай. Зарим нь хүйж гин, зарим нь хүйж гэдэг маягтай. Тийм ба.
3: Энэ отогд бол одоо хүүж гэж
2: хүүж гэж хэлдэг.
3: Үүшин бол тийм усаа ачих хүчээр байхгүй шүү. Отогд бол хүүж. Отогд бол чи эхнэр хүүхэд яг л дэг тэр маа нэг талын өргөж аваад мо ачаад аваа явуулчих гэж нэг энэ тэр мануусаа даагүй энэ тэр ваасаа
2: тийм байдаг юм байна. Харин өчтөрийн сэдв дээр ийм сэдв гарсан. Тэгээ би бас одоо манай ордос нутгтай хамт ажилтнаасаа бас асууж яла энэ жоохон хүйж гэж байна уу хүүж гэж байна уу гэдэг.
3: Аа хүүж.
2: Тэгээ зарим нь хүйж гэж байна, зарим нь хүүж гэж байна.
3: Аа хүйж гэж хэлдэг ба. Яг Манай тэр тамхины тогоог, манай тамхины тогоог гаунфа гэдэг юм хэлэх ба.
2: Тамхины тогоог тийм ба.
3: Оо, тамхины тогоог.
2: Дүнсэн одоо улаан хад туунлио тийш болдэй гэж хэлдэг ба.
3: Тамхины дээ гэдэг нь тэр тамхиан хийгээд сайж тогоогоо дотор нь сургуулж аваад хийдэг юм биш юм оо. Манай хин тэр тамхины ууд, тамхины таарч үг гэж. Тийвэл чигэд болоод дээ гэдэг нь бол тэр хом тэр
2: хятад үгийг шууд зээлэнд авцсан гэж юу? А нутг нутгийн борс адилгүй байдаг юм байна лээ. Одоо яг ингээд яг бичгийн одоо бичгийн хэл гэж хэлэх юм уу? Одоо нийт монголчуудын одоо ярддаг нь бол ганс гэж хэллээ шүү дээ. Тийм ба. Ганс гэсээр одоо бүгдөө мэдчихнэ. Тэгвэл нутг нутгаа зарим нь бол тамхин тогоо гэж байна. Дай ганс гэж байна.
3: Тэгээд тамхин тогоо юу 10 жил байна. Мөнгө байна. Ямаа шилв одоо шилвэр хийсэн. Тэг шилвэн ясуу тэрэ. Шагийн авчдаг юу вэ? Тэр шилвэр хийсэн.
2: Шантар тийм ба.
3: Нэг цөмгөн энэ хатуу талдарын гүйлээд тамхиа тавьдаг. Одоо зүгэл тэр усан тамхид одоо гитадаар нь шүйэн гэдэг. Шүйэн нь уудаг тийм тогоо. Тэгвэл одоо бас хаяа нуудаг бас

0: тэр нөгөө нэг яндын одоо тэр хас сориултай тийм чи муртуу тоготой тэр хадэр үе ха бүхтэй нэг хүний жанчи явдаг юм шиг тнийгэр тоглож
1: тийм байна. За, за ойлголоо.

0: Тэгээд нэг үжил харин. Одоо ч бол айлуудаар бүр байхгүй болсон байлгүй.
1: Ай одоо айлуудаар тэрний зарахгүй.
0: Тари.
1: Тухам юмаа нандин гэдэг айл бол тэгтээ нэг хоёр нэгийн хатгал байдаг юм. Ховроо хоороо.
0: За.
1: За.
0: Тийм ба.
1: Харин ари хийдэг лоло гэсэн.
0: Лоло.
1: Лоло. Тэр бургасаар гүйцэтгэхдээ дээр нь бүр маадын тус сүхгүй гар ингээд тэр үеэс одоо тэр лон хутан байхгүй аа крия сүсти бүхтэй мөртэй нь болохоо чууг тусээ чууг
0: юугэр хийсэн
1: бургас тэр бургас гэсэн мэдэн одоо хоол чаа улаан ямар юм гэдэг одоо бургас одоо балар дургуудаг юм юу ч тэрнгөр гүр чинь ангай Тэр шиг юм гүрчээ. Тэрүүндээ яахаад ч бүр шавар наалдуулаад одоо юу юу гэж хэргэлдэг юм мануус юм үжихээс
0: хийх юм. Тэрийг бол лол гэж хэлнэ тийм үү?
1: Аа лол лол лол.
0: Тийм байна. За. За одоо ийм сагт тануусын амьдрал дундаа хэргэлжсэн одоо үжигдэхэн байсан одоо ийм нэр үг юм уу? Яг саяын танаа шиг одоо ийм юм бодож олж ивэл надад бас ярьж агаарэ.
1: Нэгтгэлийг би та нэг орой чамдчихлаа.
0: Нэвтрүүлгийн цаг усч хазгаартай юм болохоороос ариу яр дэлэхгүй байна уу аюу. Дахаад нэг завтай чөлөөтэй болчвол тантай очиж уулзж агаад эдгэр зүйлүүдийг сайхан тэмдэглээд авъя.
1: Тэгээд
0: яа баяж таа.
1: Постын цагийг илээ байлаа.
0: Хамаг хамаг. За сайн байна уу?
2: Сайн.
0: За, хангын хошууны мөнгөнсо.
2: Баян чичэг бай.
0: Баян чичэг. Уулцсангүй бас жаахан удаацсан мүү? Хэвэл. Тийм ба. За, баян чичэг. За, өнөөдөр сэдв асууж байна. Одоо монголчууд таван хошуу малаа нэг юу гэж хайрлан арчилдаг вэ гэж байна. Юу гэж хэлдэг үлээ?
2: Хонь мал гэж хэлээ.
0: А юу гэж хайрлан хайрлан арчилдаг вэ? Хайрлаад ярьсан үг чинь бас ондоон байдаг шүү дээ.
2: Аа та юу гэж хэлгийн дулгад орвээ.
0: Таван эрдэнэ.
2: Охой, таван эрдэнэ.
0: За, ингэж байна. Бүс бүслэхэд аль зүг хандуулан ороодөг вэ?
2: Зүгээр хандуулж байна уу?
0: Ээ, наран зүг. Зүг өргдөг юм байна. Ямар тоон дээш нэмэгдэхээс биш доошоо буудаг вэ?
2: Ямар юм гинэ?
0: Ямар тоон дээш нэмэгдэхээс биш доошоо буудаг вэ гэж.
2: Нэгээс эхэлсэн тоо.
0: Нэгээс эхэлсэн тоог чинь доошоо буулгаж болно шүү дээ. Нэгээс доошоо чинь тэг чиг 9 гэдээ доошоо буулгачих болно.
2: Аа, буудгүй тоо нь одоо донсоор ёо.
0: Аа, тийм тоо чинь бүр дээшээ доошоо буулгаж өсгөж буулгаж бүр болно шүү дээ. Нэг буудгүй тийм нэг тоо байна гэж юм шүү.
2: Буудгүй тоо та ямар тоо?
0: Буудгүй нэг тоо яг байна да. Танда ч байна, надда ч байна. Хүн болгоно.
2: Оо, хүн ээ нас.
0: Хүн ээ нас.
2: Оо, хүн ээ нас.
0: За, дараа нэгэр ингэж байна. Чөдөр. Морины чөдөр. Чөдөрд хэдэн алга тавэ гэж.
2: 3.
0: 3 алга. 1 сум, 2 хаа, тийм ба? За, дараа нэг нь 1 2 3 4 5 дахь сэдвэн. Аа, мал малын чихэнд тавьдаг тэмдгийг юу гэж хэлдэг вэ гэж.
2: Тэр одоо мөн орхой хэлэх юм уу юу гэж хэлэх.
0: Үгүй шээ, өөрөө нэртэй шүү. Малын чихэнд тавьдаг тэмдэг байдаг шүү. Айл ялгын.
2: Ийм тэмдэг.
0: Ийм тэмдэг. Таарсан ийм тэмдэг. За, 5 сэдв болсон байна. 5 сэдвэн сайхан хариуллаа. Оролцсон баярлалаа. За баяртай дахиад
3: уулзъя.
0: За сайн байна уу?
2: За
3: сайн та

0: Сайн байна уу?
1: Сайн сайн. За. Сая хүн андуураад буруу яриад байсан. Одоо яг мөн хүн нь болчих шиг боллоод. Ханга хошууны мөнгөн сомно уу?
0: Ахаа.
1: Харин сая хүн ороод ирсэн. Баян чичиг ороод ирсэн. Таныг гээд андуураад бас хүн андуурчлаа. За, өнөөдөр сэдв хариулж байна. За, дуу буцаж сонсохдохыг юу гэж хэлдэг вэ?
0: Дуу
1: чимээний дуу буцаж сонсохдохыг юу гэж хэлдэг юм?
0: Чуура,
1: яг таарсан. Байгаль ертөнцид ургамал бодос төм бумаар байдаг. Тэгвэл газар доорх хэсгийг юу гэж хэлдэг вэ?
0: Газар доор үндэс.
1: Тийм байна. Газар доорх хэсгийг юу гэж хэлдэг вэ?
0: Газар доорх юм үндэс.
1: Мөө яг мөө үндэс. За, дараа нэг нь юу гэж яануу? Айргийн тав гэж ямар морийг хэлдэг вэ гэж?
0: Айргийн тав зөрөө морь ба.
1: Биш ээ.
0: Хурдан морийг хэлдэг юм.
1: Биш ч. Уралдаанд айргийн тавд ирдэг.
0: Айргийн тав гэж хэлдэг.
1: Уралдаанд одоо айргийн тавд ирсэн гэвэл төрүүлж ирсэн тав морийг айргийн тав гэж хэлдэг гэж байна. За, дараа нэг нь. Амбан эрг гэдэг нь одоо хэдийн насны хоныг хэлдэг үү?
0: Гүйчмэл.
1: Тийм, нас гүйцсэн тийм ба. Бүдөөрсөн, томорсон. За, хоёулаа хэдэн сэдв хариулцдаг вүлээ?
0: За.
1: 1 2 3 4 юм байна. Өвлийн эчис. За, тэгвэл одоо 2 жилийн завсар гарсан. Жилийн завсар гарсан ишиг хургийг ямар ишиг хург гэдэг вэ?
0: Орж.
1: А?
0: Орж.
1: Орж ч.
0: Ага.
1: Орж гэж хэлдэг юм уу?
0: Орж шиг хург.
1: Аа, за, бас нэг жилийг мэдээд авлаа.
0: Жилийн сүүлд гарсан ба.
1: Өвлийн сүүлд гарсан. Тэгвэл одоо өвлийн сүүл гарч ятал одоо бас нэг шинэ жил эхэлчихдэггүй юу? Яг жилийн завсар гарсан тийм ишиг хургийг.
0: Одоо хамаг сүүлийн одоо сүүлийн хургаа одоо орж хураг.
1: Орж хураг тийм ба.
0: Ага.
1: За, мэдлээ. Бас энэ дээр бас хариулт нь болохоор хавч ишиг хураг, хавчаар ишиг хураг гэж бас хэлдэг гэж байна. Яг хавчагдсан шүү дээ. Хоёр жилийн хооронд хавчагдсан хавч ишиг, хавчаар ишиг гэж бас хэлдэг гэж байна.
0: Энэ үний харин мэдэхгүй юм байна. Одоо ямар газар хэлэлдэг юм.
1: Энэ одоо баг бодвол яа яа бичгийн хэлээр бичигдэж байгаа юм чинь нийт монголчуудын ярьдаг үг байх та.
0: Одоо мөн мануудын ухаанаар бол одоо дунд гарсан гэсэн ухаантай.
1: Одоо тийм шүү дээ. Хоёр жилийн дунд одоо гарч ирсэн.
0: Тийм дунд гарсан
1: гэсэн. За, 5 сэдв хариулцлаа. Оролцсон баярлалсан шүү. За, дахиад уулзъя.
0: Баяртай.
1: За, үргэлжлэн утсан тосы сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
1: Сайн.
2: Үүшнэ гова.
1: Намаг сая та хэн гэвэ?
2: Ямар юм байна?
1: Та сая надыг хэнтэй андуурав? Хавраа гэсэн үү?
2: Яасан юу? Арон танаа үү?
1: Би чинь би өөрөө хүн андуураад байдгаар манай сонсогчдоос намайг андуураад байдг юм болоо гэж бодлоо. За, өнөөдөр сэдв хариулж байна.
2: За.
1: Юу гэж яано? Ингэж яано? Хамгийн түрүүнд гарсан төлөгийг ямар төл гэдэг вэ гэж?
2: Анхан.
1: А?
2: Анхан төл.
1: Анхан төл гэж ярьдаггүй аа.
2: Тэгэхээр чуул өөрөсөн хэлэлэг байдсан ба.
1: Харин байд.
2: Хамаг сүлд гарсны отхон төл гэдэг. Хамаг анхны ууган төл юм
1: байна. Ууган төл.
2: Ууган төл хүний хүнд ууган гэдэг байлээ.
1: Тий. Хүнд бас тийм ууган нэр байдаг шүү дээ. Ууган баяр.
2: Ага, чуул ууган төл ба.
1: Ууган гэдэг ч одоо хамгийн түрүүнд гарсныг нь ярьж байгаа юм байна шүү дээ.
2: Аа, өндөр гоё бүр малчид гар уусан.
1: За, дараа нэг нь.

0: хоёр настай зассангу бяраг юу гэдэг вэ гэж.
1: Юу хоёр настай яасангу бяраг нэ?
0: Зассангу.
1: Одоо юу гэсэн хөнгөлсөнгүй шүү
0: дээ. Тийм ба.
1: А чөгөн бухандэ бяраг.
0: Тийм. Бяраг бух бухандэ.
1: Бухандэ бяраг.
0: За нас гүйтсэн маш том эр хүйснээ зассан үхрийг юу гэдэг вэ? Нас гүйтсэн гэж шүү. Зассан гэж шүү. Яг таарсан.
1: Шар гэдэг ба.
0: Шар, шар. Таарсан шүү. Амбан шар, тийм ба?
1: Ага, шар.
0: Аа, за дараа нэг нь бас таван хшуу малтай холбогдсод үйлэн байна. Таван наснаас дээших зассан тэмээг юу гэдэг вэ?
1: Актан тэмээ мөн үү?
0: Тийм, атан тэмээ. Зассан буур. А зассангуун буур, зассан нь болохоор ат тийм ба?
1: За, мэдлээ.
0: За, одоо хэд болчихв? 1 2 3 4 5 дахь сэдв нэг гэж байна. Дөрвөн настай эр хүйсний буд малыг юу гэдэг вэ? Одоо үхрээр бодъя. Дөрвөн настай үхрийг юу гэж хэлдэг вэ? Эр үхэр шөө.
1: А маний энэ бол одоо юу хийв? Инг шара гэж хэлээд юм шиг одоо ч гэн цайлдаас чинь асуулт гарсан юм. Одоо ч гэн тэг юм тэг шилэн голын хэлэлгээр болоо юу гэдэг лээ. Ба энэ мари бичээта ботон насд харахгүй наа. Мари гэдэг лээ. Бача. Атан нэр нь ч хам бичлээ.
0: За 3 настай гэнийг юу гэдэг үлээ?
1: Гуна.
0: Гуна. 4 настай нь?
1: Ма бага мандар бодож үгүй юу гүчээмэл гэж хэлгий.
0: Үгүй өхрөр бодё хаяла. Өхрөр бодё.
1: Бодон малаар яга эчээрэв гүр.
0: 3 настай эр өхрийг.
1: Модон бодож үгүй юу атан мор гэж хэлгий. Тэгэлээрэ өхрийг атан гэж хэлэхгүй. Нэг үгүй.
0: Мараар хэлсээр одоо хязаалан соёолон гэд орчих шүү.
1: Соёолон гэдэг. Үгүй чиний мэдэх үү?
0: Соёолон гэсээр соёолон болсоор одоо 5 настайгийн соёолон гэдэг байх та. Үхрээр бодъё да. Та сая 3 настайгийн гун гэд сайхан ярьчлаа шүү дээ. Эрийн бол гун гэдэг, эмийн болохоор гунж гэдэг тийм ба. 4 настай нь бас энэнтэй нэг ойролцоо ярьдаг шүү дээ. Дүн. Дүн гэдгийг. Тэр энэ ч бүр тусдаа Монгол хүний энэ ой бэлэг өгсөн сангийн баялаг ямар сайхан. Тэр нас жилээр нь ингэж хуваагаад бүр сайхан нэртэй тийм ба. Дүн би танд яриад өгчлөө. Дүн.
1: Дүн.
0: Аа.
1: Дүн.
0: Эрийг нь болохоор дүн. Эмийг нь болохоор дүнж. 3 настайгийн гун. Эмийн болохоор гонж.
1: Яа мэдээлээ. Намаагийн дээр чигээ хэлээдгүй. Тэр яа дүн тгий хэлээдгүй байх
0: вэ? Энэ одоо бас юу нийт монголчуудын хэллэг шүү.
1: Яа мэдээлээ.
0: Тийм байна. Одоо хоёулаа чинь 5 сэдв болчдөг үл үү?
1: 5 болцоо.
0: 5 болчлаа ба. За. За. За. За нэвтрүүлэгдэн банк оролцож байгаарэ.
1: За баярлаа.
0: Дахад болж яа.
1: За.
0: Баяртай.
1: Баяртай.
0: За үргэлжил ууцсан тас сайн байна уу?
2: За сайн сайн нэтгэвч та нэн үдимэн дүү.
0: За хариу мэндийг хүргэж байна. Ханаас ирж байгаа юм бэлээ?
2: Отох шууны алтан цогтой.
0: Отох шууны алтан цогтой. За шин сонсогч оролцож явах юм байна.
2: Яг тийм ээ.
0: За нэвтрүүлэгт оролцсонд баярлж байна шүү. Таныг баярлан ухтаж байна шүү. За өнөөдөр одоо 5 хошуу малтай холбогдсон сэдвүүд байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ сэдвүүд бас танд их таалагдсан байх та өнөөдөр утсаа аваад манай нэвтрүүлэгт орсон байна. Баярлалаа ухтаж байна шүү. За ингэж байна. А одоо бүдүүрсэн унаг одоо өөрөөр хэлбэл одоо унаг дааг хоёрын хоорондох насны адуг юу гэдэг вэ гэж.
2: Сарва.
0: 3-аас 5 насны а засаагүй тэмээг юу гэдэг вэ?
2: Атан зэрэг.
0: Биш. Атуулсаар одоо нас гүйтснийг хэлдэг байх та.

0: Энэ бол одоо ат болсоор 5 наснаас дээш нас гүйцнийн. Энэ бол 3-аас 5 насны гэж байна шүү.
1: Тайлаг.
0: Яг таарсан тайлаг. За мал малын үр жулжгийн ерөнхийд нь юу гэж хэлдэг вэ? Малын үр жулжгийг ерөнхийд нь юу гэж хэлдэг вэ? Сая бас одоо би яраан дундаа бас арван л ярьсан да энэ үгийг. Одоо юугаар бодъё та? Үхэр хоноор бодъё та. Үхэр хон ямаа одоо таван хошуу малныхан үр жулжгийг чи манаас юу гэж хэлдэг вүлээ? Ерөнхийд нь тус тусдаа бүр нэр байдаг тийм ба. Тогол унаг гэд. Тэгээ ерөнхийд нь эдгэрийг үл юу гэж хэлдэг юм? Малын юу гэж хэлдэг?
1: Төл.
0: Тий, яг таарсан. Төл. Ерөнхийд нь бол төл. Жаахан сэдв нь бас жаахан толгой эргүүлээд байна уугүй юу?
1: Аахан байна. Үгүй шиг цагаан цагаан байгаа байх гэдэг.
0: За, хойтон За, хойтон хаврынх нь хойтон хавар ногоонд чадаж тэнхэрсэн бяруг юу гэж хэлдэг вэ? Ногоонд чадсан бяруг.
1: Ногоон бяруу.
0: Тий. Ногоон бяруу, ногооны бяруу яг мөн дөө тэгж ярьдаг юм байна. Одоо яг амьдрал дундаа ярьдаг шүү дээ, тийм ба? За. Монголчууд ногт хажаар чөдөр тушаа зэрэг арсан эдлэл хийдэг сурыг ямар малын арсаар элдэж хийдэг вэ?
1: Үхрийн ширэг.
0: Яг таарсан үхэр. За 1 2 3 4 5. За 5 сэдвэнийг чухам сайхан хариуллаа шүү. За одоо та нарт бас амьдрал дундаа холбогддог сэдвүүд таарсан болохоор бас их сайхан санд таалагдсан байх та танд. Тэгэд манай нэвтрүүлэгт бас баян оролцож байгаарэ.
1: За,
0: сайхан танилцлаа дахиад уулзъя.
1: За.
0: Баяртай.

0: Чайрхим сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражаагаас эрхлэн явуулж байгаа аражаа наадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож орой. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414. За, үргэлжилэн утсаанд оцъё. За, сайн байна уу?
1: Сайн.
0: За. Хангын хошууны
1: Чогжма.
0: За, өнөөдөр сэдвээ асууж ин шүү.
1: Аа,
0: зүрхний хальсыг юу гэдэг вэ?
1: Зүрхний хальсыг
0: энэ сэдвэл одоо нэвтрүүлгээр бас олон асууж ирсэн да.
1: Өнгөлчөг юу та?
0: Тийм байна, өнгөлчөг. Хонны хавраг нийт хэдий байдаг вэ гинэ? Ердөө, ерөнхийдөө одоо олон кедон гэж хэлэх юм уу?
1: 24 юм уу да?
0: Тийм байна, 24. Зарим нь бас 26 байдаг, тийм ба? Яа, олон кедон болов 24, тийм ба?
1: Аахгүй.
0: За, дараа нь ингэж байна. Хязаалан мал гэдэг нь ямар насны мал яг заадаг вэ? Одоо буд малаар бодъё да. Баг малаар бодсон ч болно. Ялгаатай ярья.
1: Бараг хязаалан гэж хэлэх юм ба.
0: Хязаалан гэдэг нь ямар насны хэдийн насны малыг хэлдэг үү? Одоо буд малаар бодвол
1: 5 насны ба. Энэ чинь тол веро шидлэн даалан. Чигч толж яана би одоо.
0: Таарсан. 4 насны буд малыг бол хизаалан. 5 нас бол соёолон болчих байхаа.
1: Соёолон болчих нь. Тол веро шидлэн даалан гэж ингэж бодож байгаа юм а. Аа за соёолон.
0: Шүдлэн гэж хэлсээр одоо бод мал дээр бол 3 настайгийн шүдлэн гэж хэлж чинь тийм ба. Буг мал дээр болсоор одоо ишиг шүдлэн гэж ярина тийм ба. 2 настайгийн шүдлэн гэж ярина тийм ба. Тэгэхээр хязаалан гэдэг нь одоо баг малдаан, буг малдаан авч хэлвэл 3 настайгийн хязаалан. Бод малдаан болохоор 4 настайгийн хязаалан гэж хэлдэг гэж байна. Одоо эдгэр зүйлүүдийг одоо бид нар чинь танараас сурын шүү. Та нар одоо бидэнд бас сайхан ялгууртай сайхан хэлж өгөн шүү. За, намаршиж гарсан төлөйг юу гэж хэлдэг вэ гэж?
1: Намаршиж гар бол одоо орой болчихлоо. Аа. Шүү л одоо. Юшт. Бас их нэрийн хэлсэн орж байгаа юм.
0: За, эдгээр үгүүд бас зарим үгүүд нь амьдрал дундур дэмий хэрэглэхэн байцсан болохоор хэсэгтэй яг сайхан одоо хөлийх үед бодж олохон байцдаг шүү.
1: Ах, энэ чинь орой тэл гэж хэлж болохгүй шүү дээ.
0: Болохгүй шүү. Өөрөө тусгай нэртэй шүү.
1: Хүү, энэ чи чат хийвэн одоо.
0: Наашаан дууд, дууд, наашаан дууд. Хөөе, наашаа өрөөд иргээ. За, дараа сэдвийг асууж ийя. Энийг та бодож ээ.
1: Одоо асууж байсан бодоод.
0: Яг асууж ятлаг энэ гэн бодоод олчих магадгүй. За 1 2 3 4. Одоо 5 дахь сэдв нь ингэж байна. Нас гүйтсэн хөнгөлсөн эр ямааг юу гэж хэлдэг вэ?
1: Тэрэг гэж хэлнэ. Эр сэрэг.
0: Аа, яг таарсан. Одоо эрэг сэрэх гэдэг үгийг бол дими хэрэглэхгүй шүү дээ. Тийм ба. Энэ нэг эр ямаа, эр хоно гэдээ яриад байхаас эрэг сэрэх гэдэг үг бас дими яргатхан байцсан. За нөгөө сэдвэн жигэд бодож олоо. Намар орошиж намаршиж оройтж гарсан төлөйг.
1: Одоо
0: байдаггүй.
1: Байдаггүй.
0: Ойрхон баймар л байсан чинь.
1: Ох.
0: Холдоод явчих уу?
1: Оо, эн чинь дэн. Энэ яагаад одоо хэнийг гардаг вэ юу?
0: Бас нэг хөөрхөн хүүхдийн дуу байдаг шүү дээ.
1: Одоо манай хинж тэр юм
0: уу? Яг таарсан да. Бодоод олчлаа жаахан хүлээж ятл. Хинж, тийм ба? Миний хинж хураг гэдэг. Тийм байна. За. За 5 сэдвэн хариулт дууссан байна. Оролцсон баярлалаа.
1: За баярлалаа.
0: Баяртай дахиад олж.
1: За.
0: Баяртай.
1: Баяртай.

0: За сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Ариун танаа халуун мөндөө.
0: За хариу мөндөө. Нэвтрүүлгийн цаг өндөрлсөн шүү. Одоо тантай ярьж амжихгүй юм байна. Хэн хүн орж ирэхийн нэг мэдээд авъя гээд таны утсыг тосоод

0: За, гаригийн сүүлч болчлоо. Өнөөдөр чи нэг мах чанж шүл ус уйдаа. Хүүхүү, давс барагдсан ба штэ. За, тогоондоо илүү шиг ус хийчгээд дэлгүүрд явж агаад нэг давс аваад ирвэл ус нь арай л ширгчихгүй байлгүй да. Ойрх юм чин.
1: Жам жуур удаан өдөр жолгосонгүй танилтайган жолгов. Хөөй, сайн байна уу? Орчим юу хийгээ яарж вэ? Дараа нь чүжигдэхгүй удлаа ой.
0: Сайн сайн. Хөөй, манай гой бүсгий чинь зангаараан байна штэ. За, сонин сайхан юу вэ?
1: Хоёр бүсгүй хил ам нийлж ертөнцийн сонин сайхны гэж огдоод хагас чаг хэр болов. Чагаан марцсан бололтой үргэлжлэн жоог дэлгэн. Өчөөдөр хөдөөгөр яваад хор мэдээд ирлээ. Тэр айлын чайдар гаргасан махных нь амтна гэжээ. Болдогсан бол би тар чуглаа аваад ирчихэ.
0: Юу? А мах гэнэ үү? Хөө, барчээ, барж бош. Би чи өнөөдөр мах чансан үү штэ.
1: Хөө, хөө, яачваа. Өнөө бүсгүй давсаан чавуулгүй юу хайгүй гэрч үгэ хийсгүүлв. Асрын дор ирэхэд шатсан махны өнөр хамар чоргов. Гэртээгүйгээд орвол гэр дүүрэн утаа манар. Чансан мах нь үнэс болж ширмэн тогоонч хаа бухар болж.
0: Айда, анкарл муснаг ай гэж ийм л дээ. Хожим илүүхэн анкари да. Үгүйл их аюул болох нь дээ.
1: Гал тогооны аюулын дил биднээс маш орхом байдаг шүү. Өвөр бий, өрөөл бүсдийн эд хөрөнг, амь насны амар төвчнөө төлөө чаг ямагт сонор сэрэмжтэй байгаарай.

0: Дэлхийн бөмбөрчиг бол Түмэн Бодис Бумн амтны хамтын гэр бүл юм шүү.
1: Энэ том гэр бүлийн гişхүүд нэг бүр харилцан хайрлалцж, харилцан төшөлчвөл байгаль дэлхийн маань эв найрамдуу, инг сайхан байх нэ.

Монгол хараа зү. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зү. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Насрамжийн шагналт цуглаа 84-18 дөнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрээр явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрээх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авгуулдаар бэлгэлсэн тэмдэгтийг олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусварт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Ордосхотын хам жуулчлуурийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараадуу.
1: Утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг.
2: Сайн бацхан уу хүндэт сонсогчд аа. Та бүхнийхэн амар амгалан айлтган шинэлжихэ нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч хариусан найруулагч Хавраа байна. Манай нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Үйлс хинагч дугаржав. Ерөнхий хинагч гэрэл Чингэлт.
0: Ухаан бүлгэн сая ур авьяасан сари.
3: Ухаан бүлгэн сая ур авьяасан сари. Урийн дэж урлагийн чингүүн.
0: Урийн дэж урлагийн чингүүн.
2: Сонсогчд манай нэвтрүүлгийн урийн дэж урлагийн чингүүн тусгай дугаарын цаг болж байна. Энэхүү тусгай дугаар нь гариг бүрийн 5-нд дуугар өнгөрөх Дулаан хот тусгай нэвтрүүлэгтэйгээ солилч нь явагдаж байгаа юм аа. Тэгээд гариг бүрийн 5-ны 10 цаг 10 минутад шууд нэвтрүүлээд тус өдрийнхөө 14 цаг 23 цаг 10 минутад тус давтад нэвтрүүлж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн цагийг анхааралтай тогтоогоод тухайн цагт нь хүлэн сонсноо гэж хүснэ.

Сонсогчдо ийхүү нар хуртынсэн налгар сайхан намрын уларл үргэлжилж байгаа мөчд бид өнөөдрийн нэвтрүүлгээ нутгийн шаргал намар гэдэг сэдвээр явагдуулъя гэж бэлтгэж ирлээ. За нэвтрүүлгээрээ нутг усаа мөрөөдөн сангалсан нутгийн

намрын өнг хүжимжи жургалын дүрслэлсэн дуунуудаас та бүхнийхээ сонорт хүргэх болно. Тэгвэл таны нутгийн намрын үжимд ямархан байдгийн болоо. Нутгаан санахаар та ямар нэгэн дууг сонсох дуртай байдгийн бол нэвтрүүлгийн хоёр шууд утсаар бидэнтэй бодол төрөгдлөө хуваалцаарэ гэж хүснэ хэдий. 8592-412 буюу 8592-413 хоёр шууд утас маань нээлттэй байна.

За өнөөдөр бид нутаг болоод намраар сэтүүлсэн сайхан жохоолын дуунуудыг сонсхий гэж бэлтгэж ирлээ. Та бүхэн бас ямар сайхан дууг сонсох сонирхолтой байдгийн бол нэвтрүүлгээр бидэнтэй бодолд өргөдлөөр хуваалцаарэ гэж хүсэн найдыг. Юун дөрөнд бид дуучин баяр чичгийн дуулсан нутгийн намар гэдэг дууг сонирхон сонсъё.

За сонсогч та нэвтрүүлгээрээ нутгийн намар гэдэг нэгэн сахан дууг сонирхон сонслоо. За ер нь ингэж хэлэхээр Монгол дуурлын бүтээлдэл нутаг ус, аав ээж, янах амрагийн сэдэвэл гурван их гол төрөл сэдэвт багтаж байдаг. Тийм болохоор уран бүтээлчд, жохон бүтээгчд маань нутаг усаа санам мөрөөсөн, аав ээжээгээ хайрлан санагалцсан, амраг хонгороо махтан дуулсан дуу шүлгийвэл маш олноор жохон бүтээсэн байдгаа. Монголчууд ерөөсөө эртдээсээ унсан шороо алт, уусан ус аршаана гэж дээдэлдэг болохоор нутаг усаа хайрлан хамгалах хижээ хаа явсан чи жүрэг сэтгэлдээ дээдэлж явахыг үр хөөхтөөтэй сургаач хэлсээр ирсэн болохоор нутаг гэдэг ойлгогдох нь бол Монгол хүн бүхний сэтгэл зүрхэнд шингээстэй байдаг юм аа. Тийм болохоор нутаг усны сэдвтэй шилдэг сахан дуу шүлгүүд ам дамжин тархагдж байдаг. Нутгаан сангалчхан ганц намрын уларалт биш, харин жил, сар, чаг мөчвөр жүрх сэтгэл байдаг юм байна. Гэхдээ намрын уларал бол ончгой дуртгалтай юм болохоор намар боломгчоо нутгаа санах сэтгэлэг бол ер босоор өндөлдөх учиртай. За тиймээсээ та бүхэн өнөөдрийн нэвтрүүлгээр таны нутаг орнд намар болмогчоо ямар сахан үжимт төрхтэй байдгийн бол нутгаан санахаар ямар сахан дуунуудыг бас сонсож аялуулах дуртай байдгийн болоо гэдгийг бидэнтэй хуваалцаж болно. Нэвтрүүлгийн маань хоёр шууд утас нээлттэй байна. 8592-4012 боיו 8592-4013 хоёр шууд утас маань нээлттэй байна. Ерөөсөө намар гэж нэг талаараа хураалтын элбэх хураалтын уларал байддаг боловч одоо яг уларал орчлон дэлхийн хувирлаас авч хэлвэл намрын уларалт бол ховхоордог бас явх дотмоо да цагаагаар уур имсгалын хувас бол хүйтрэх тийшээ ханддаг тийм ээ. Намрын уларал бол ерөнхийдөө умраат ордонд бол сэрүүн байдаг ончлогтой. Тиймээсээ одоо ч гэсэн өдөр тутам өглөө үдэштэй маш сэрүүн байна. Удлгүй ингээд л тэнгэр хүйтрэн навч ногоо шаралж байснаасаа идэг идгээр ховхоордог. Тэгээд өвөл урууга төгтөг нэг мэтгэд л нутаг орноор цас бутраад өвлийн уларал болчихсан байдаг. Тиймэрэг намар гэдэг үл нэг талаараа одоо элвэх хураалтын уларал байдаг боловч юу нэгэнд хорогдох ямар нэг зүйлөөс салах орчлон дэлхий бас юу нэг тийшөө одоо тэмүүлж байгаа шиг төрөгдөлтэй байдгийн болохоор намрын уларал бол харчингуйгаар бас их олон бодол төрөгдөх уларал байдаг учиртай. Яг тийм болохоор одоо нутаг усаа мөрөөдөх нутгаа санах сэтгэлвэл намар болмогчоо маш ихэр өндөлдөг. Ингээд орчмын өдрүүдээр үл яг одоо намрын уларлын бүх улсын хөвчөний улсын баярын амралт чөлөөг тавьсан тиймэрээ амралт чөлөөний хугацаа бол цаг нь бас нийлээ дурт тийм ээ. 7 өдрийн хугацаатай байдаг. Яа бүтэн нэг гаргийн хугацаатай юм болохоор нутаг орноороо иргэд тойрж явах юм уу? Эсвэл гашаа тойрж бусад нутаг орны үжим төрхий сонирх юм уу гэхээр одоо намрын уларлын үл маш утаг төгөлдөр тэмгэлж болох сайхан цаг мөч одоо төрөхөн болоод өнгөрлөө. За нэг талаасаа бол намрын уларал бол унсан малгай авах завгүй яруу хураалтын уларал байдаг. Тиймээсээ хууч үгэнд хаан хүн ч гэсэн хадуур барьдаг, хатан хүн ч гэсэн хайц барьдаг хураалтын цагаа гэж одоо намрын хураалтын ажлын үйл одоо тэгэж дүрсэлж байдаг. Тиймэрээ залгаад бид нэвтрүүлгээрээ удалгүй одоо таны нутаг орнд намар болмогчоо бас ямар ямар ажил төрөл хийдэг ямар ямар одоо нутаг орны ховд үжим төрхийн ховд бас ямар ямар үжим төрхтэй байдгаа гэдгийг үргэлжлэн та бүхэнтэйгээ хуваалцах болно. Залгаад нэвтрүүлгээрээ дуучин заргал сахнад дуулсан намрын шар навчис гэдэг дуу хамтаа

намар цагийн шарнавчс голын урсгал намуухан үлэг салхиний

Сонсогчд ийхүү манай нэвтрүүлэг нутгийн шар навч симэх сайхан дууны гişгэр үргэлжилж байна. За энэ хэлжихэн нэвтрүүлгээ бид нутгийн шаргал намар сэдвэр явагдуулж байгаа юм. Нэвтрүүлгээрээ тэгээд нутаг усаа мөрөөдөн сангалтсан нутаг усныхаа намрын үжимжи жоргалан дүрслэлсэн дуунуудаас та бүхэнтэй сонсгож байна. Таны нутгийн намрын үжимж ямархан байдгийн бол нутгаа санахар та ямар нэгэн дуу сонсох дуртай юм болоо. Манай нэвтрүүлгээр бидэнтэй бодол төрөгдлөө бас хуваалцаж болно. Хоёр шууд утас маань нээлттэй байна. 8592-4162 буюу 8592-4163 хоёр шууд утасаар бидэнтэй холбогдорой. За тэгвэл намрын уларал гэдэг нь нэг талаасаа шүлэг мэт, зург мэт сайхан уларал байдаг болов уу нөгөө талаасаа хураалтын уларал ажил хөдөлмөрлөлийн уларал гэж бас хэлэх ёстой юм байна. Тиймээс одоохондоо бол яг хөдөө орон нутагт бол маш их одоо намрын хураалтын ажил хийж байгаа юм байна. Тиймээрээ таны нутаг оронд намар болмогчоо ямар ямар ажил төрлийг хийдэг юм болоо. Ингээд бидэнтэй бас бодол төрөгдлөө хаалчиж болно. Тэгэхээр манай орны хөвчөнд үл малжих орн, тариалах орн, хагас малжиж, хагас тариалах орн гэж хуваагдана. Хийдэг ажил төрөл үл бас харчингүй захан жөрөөтэй байдаг. Тиймээр одоо ордос нутаг үл ихэнхдээ хагас малжиж, хагас тариалах нутаг орнодоо хараалагдаж байгаа юм болохоор намрын уларал болмогчоо мал тарааны хураалтын ажлыг зэрэгтэн хийдэг. Тиймээрээ тариалангийн хураалт гэж одоо маш их хураалтын маш хатуу бэрх хөдөлмөртэй ажил байдгийн болохоор хавар тарьж намар хураадгийн зэмээр намар бол маш их ажил төрлийн үл амжуулж хийдэг учиртай. Тиймээрээ орчмын өдрүүдээр үл одоо хөдөө орон нутаг ажил хөдөлмөрдөө гавшгайлж байгаа хүмүүс бол маш хатуужилтайгаар одоо ажиллаж байгаа юм байна. Нэвтрүүлгээрээ бас хөдөлмөрчин олон малчин тариачдаа бас хүндэтгэл төвшүүлье. Тэгэхээрээ ордос нутагт бол бусад нутгаас одоо ялгагдах намрын нэг онцгой ажил гэж хэлвэл мод хадааслах ажил гэж байдаг тийм ээ. Даяараа бүр сайн мэдэж байна. Ордос нутаг нь бол нилээд дээр үеэс одоо ойжултын маш хүч тавьж хийсэн юм болохоор модон мөчр нахаага хадаж хурааж хаврын одоо төлжих малдаа идүүлдэг ялангуяа одоо шин төлөлж гарсан төл малаа тэжээж бортоход бол модон навчрах бол маш их тэжээлтэй юм болохоор намрын уларалт бол цагийн амжин модон навч одоо хураадаг иймэрхүү ажил явал цагийн амжин хийж байдаг даяараа бүр сайн мэдж байдаг да. Тиймэр одоо орчмын өдрүүдээр ч гэсэн 10 сарын амралтын чөлөө тавьж хотод ажил үйлсээ эрхэлж байгаа хүмүүс ч гэсэн хөдөө орон нутагтаа бочиж одоо малзах орныхоо ажил хөдөлмөрт оролцвол ярангуус мод хатааслах ажилд оролцож өнгөрсөн өнгөрөлтэй байхаа гэж би бодож байна. Миний хувьд ч гэсэн жил болгоно одоо мод хатааслах ажилд оролцож байдаг.

гэдэг тэгэхээр хөдөө нутагтаа гарвал цагийн хамжин модон мөчрөө хурааж төөж хаврын төл маллынхаа тэжээлд бэлтгэдэг учиртай. Тиймээсээ ерөнхийдөө одоо Өвөр Монголын хэсэг орон нутагтай харьцуулах юм бол ордос нутагт бол мод хатаслнаа гэж бас орон нутгийн өвөр мөч ончлогтай намрын хураалтын ажил гэж байдг нь бас яг одоо нутгийн ончлог гэж хэлж болох байхаа гэж би бодож байна. Бусад орон нутгаар бол мод хатасалж намрын уларалт бас модн навчраг мөчр хурааж хадаж бэлтгдэг иймэрхүү тохиолдол бол харьчангуйгаар баг шиг байдаг. Ордос нутагт бол энэ яг нэг орон нутгийн чанартай ажил хөдөлмөр, орон нутгийн чанартай хураалтын ажилда орж байгаа юм аа. За энэ үүнээс гаргавал тариалах газар бол хагас малжиж, хагас тарайлж байгаа газар бол ярангу мөнч малынхаа тэжээл бортоод ожируулад тарианыхаа хураалтыг хийдэг. Яг одоо тариалах газарт авч хэлэх юм бол намрын хураалтын ажил гэж бол маш их цаг хүч хөдөлмөр хүч зарчуулдаг иймэрхүү уларал болж маш одоо цагийн амжиж ажил хөдөлмөрөө амжуулах чухалтай болж байгаа уларал юм да. Тиймэрэй чул малзах орнд бол намрын уларал гэж хэлвэл одоо хатлангийн ажил гэж маш их хатуу бэрхтээ яралтай цаг завь бас амжуулж хийдэг ёстой иймэрхүү ажил байдаг. Ерөнхийдөө 10 сар өнгөрөх үеэр бол бараг бүр хатлангийн ажил бол дуусч байна. 10 сарын эхдөр бол бараг бүр дуусч байдаг. 9 сараас бол хатлангийн ажил эхэлж бараг 1 сар юм уу 35 хоногийн орчим маш хатуулжтай явагдаг ажил да. За тэгэхээр энэ таны нутаг орнд намар болмогчоо ямар ямар ажил төрлийн амжилт хийдэг юм бол манай нэвтрүүлгийг сонсож байгаа та бүхэн бас намрын хураалтын ажилд гавшгайлж оролцож байсан уу? Тэгээд бидэнтэй бас бодол төрөлтлөө хуваалцаарэ гэж өгсөн найдий. Залгаад бид нэвтрүүлгээрээ бас нэг сайхан дууг сонирхон сонсцоод нэвтрүүлгийн уулга үргэлжлүүлье. Дуу чинь Чичиг Магийн дуулсан нутаг та ичи намар гэдэг дуу хамтаараа сонирхон сонсъё.

Сонсогчд манай нэвтрүүлэг энхүү үргэлжилж байна. За энэ ээлжийн нэвтрүүлгээ бид нутгийн шаргал намар гэдэг сэдвээр ярьж байгаа юм. Нэвтрүүлгээрээ нутаг усаа мөрөөдөн сангалсан нутгийн намрын үжимжи зураглан дүрслэлсэн дуунуудаас та бүхэнтэй сонсгож байна. Таны нутгийн намрын үжимж ямар хэм байдгийн болоо? Нутгаан санахаар та ямар нэгэн дууг аялуулан дуулах дуртай юм бол сонсох дуртай байдгийн бол нэвтрүүлгийн хоёр шууд утсаар бидэнтэй бас бодол төрөглөө хуваалцаж болно. 8592-4612 боёо 8592-4613 хоёр шууд утас маань нээлттэй байна. За ерөөсөө дуурлагийн бүтээлд нутаг ус аав ээж янаг амрагийн сэтэв бол гурван их чухал сэтэв болж байдаг. Тийм болохороо уран бүтээлчд маань нутаг усаа мөрөөдөн сангалсан аав ээжигээ хайрлан сангалсан амраг хонгороо магтан дуулсан дуу шүлгийвэл олноор жохосон байдгаа. Ерөөсөө одоо бидний өдөр тутмын амьдралд унсан шороо алт уусан ус ашаан гэдэг үгийг маш их дээдлэн эрхэм мэлдэг болохоор нутаг усаа хайрлан хамгалах хэж хаа явсан ч жүрэг сэтгэлдээ дээдлж явахыг үр хүүхэдтэй залуу багчуудаа сургааж хэлсээр байдаг болохоор нутаг гэдэг ойлгогдхон нь Монгол хүн бүхний жүрэг сэтгэлд бол шингээстэй байдгаа. Тийм болохоор нутаг усны сэтгэвтэй шилдэг сайхан дуу шүлгүүд ам давжин тархагсаар ирсэн. Та бүхэн бас тэр сайхан дуу шүлгүүдээс нэвтрүүлгийн хоёр шууд усаар холбогдож бидэнтэй хуваалцаж болно. Ерөөсөө одоо нутгаа сангалчих нь ганц намрын уларалт биш, харин жил сар чаг мөч бүр сэтгэл байдгийн байна. Намрын уларал нь харин одоо онцгой дуртгалтай байдгийн болохоор намар болмогчоо хүмүүс нутгаа санах сэтгэл нь ер босоор өндөлдөг учиртай. Тиймээрээ бид өнөөдрийн нэвтрүүлгээ нутгийн шаргал намар гэдэг сэдвээр явагдуулж байгаа юм. Нэвтрүүлгээрээ одоо намар болмогчоо таны нутаг орнд ямар ямар ажил төрлийг хийдэг, таны бодол сэтгэлдэх нутаг усны тань намрын үжимж ямар байдаг гэх мэтийн олон сэдвий хөндөж ярилцаа өрнүүлж байна. Залгаад бид одоо таны бодол сэтгэлдэх нутаг усны үжим төрх ямар байдаг талаар сонсогтойгоо хуваалцъя. Тэгвэл намрын уларлын эхлэхэр үл одоо бас сүү өтгөрч сүрэг тарган болдог цаг мөчөө гэж хүмүүс бүр даяараа мэдэж байна. Тэгэхээр одоо бидний амьдрал дунд цаг агаар ховрхи дагалтна, уларлын өнгө ховрхи дагалтна, бидний одоо амьдралын орчин тойрн хүний бие махбодч гэсэнгүү одоо мал ах вэ нэ идэшлэгч гэсэн одоо арчлаг додомтлогийн талч гэсэн маш олон ховролт гарч байдаг. Тиймээр одоо энэ бүхэн нь юу хэлж байна гэхээр байгаль дэлхийн орчил урсгал жим ёсоор хүн амьтан түмэн бодос бүр төлжин амилж ертөнцийн дэлхийн жим ёсоор одоо өөрийнхөө жим ёстойгоор орчиж амьдардгаа гэдгийг бидэнд сэмсэм хэлээд байх юм аа. За ер нь нутаг нутгийн намрын үжимжвэл одоо адил бос байдаг. Одоо ордос нутгаар авч хэлэх юм бол ордос нутаг ойжуулалтын маш их

гавшгайлж хийсэн юм болохоор намрын уларл нь мөн маш сайхан шаргал навцын өнгөтэй уларл бол хаа сайгүй сайхан харагдаж байна да. Тиймээсээ нар хуртынсэн сайхан намрын уларл боломгчоо намар бол яалтчгүй одоо жураг мэт шүлэг мэт байдаг нь одоо намрын шаргал өнгө модны шар навцын өнгө гэж бид бас нэг талаасаа хэлж болно. За үүнээрээ ч гэсэн жишээ болгоод одоо орон нутгийнхэн олон сайхан жугаачл аялын шугам бэлтгэж яг намрын уларл болмогчоо одоо аялын жугаач гэдэг нутаг орныхоо үжимжээр татаж байдаг жишээнүүд бас олон байдгаа. Тиймээрээ яг таны нутаг орнд одоо намрын үжимжээр олон сайхан жугаач гэдэг татдгөө. Олон сайхан хүмүүс бас таны нутгийн намрын үжимжийг сонирхгоор хүрдгөө. Бидэнтэй бас бодол төрөглөө хуваалцаарэ гэж өгсөн байдий. Залгаад бид бас нэгэн сайхан дууг хүлэн сонсцоод нэвтрүүлгийн уулгаа үргэлжлүүлье. Нутаг санагдах намар гэдэг дуу байна. Залуу дуу чинь Эрдэнэ гэрэл энхүү дуу дуулсан юм аа. Хамтаараа сонирхон сонсъё.

За сонсогчдод нутаг санагдах намар дууны ихшгээр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. За ерөөсөө нутаг болоод намар хоёрын холбож нэвтрүүлгийн уулга бэлтгэхээр нэрээ одоо маш олон сайхан дуунуудыг та бүхэндөө сонсгож болдгийн байна. Нутаг болоод намраар сэтгүүлсэн дуул үнэхээр олон байдаг. Мөртөө бас та бидний сайн мэддэг даяар олны жүрэг сэтгэлд хоногчсон дуунууд бас олон байдаг шүү дээ. Тиймээс одоо яг намар нь намрын уларал гэж яг зураг шиг, шүлэг шиг уларал байдгийн болохоор хүн болгоно намрын цаг баярлах, догдлох, одоо тэрнээсээ илүүтэй гонх, уйдах, сэтгэл сэмрэх мэт энэ олон янзын сэтгэлийн өнгөтэй байдаг юм болохоор бас уран бүтээл илүү төрдөг юм уу гэж бодож байна. Тэрч утгаараа дуу уран бүтээл гэдэг нь хүний одоо сэтгэлийн бодол сэтгэлийн төрдөс юм болохоор яг л одоо энэ сайхан дуу шиг, шүлэг шиг, жорох шиг энхүү уларлаас л сэтгэлийн олон өнг бодгаас олон сайхан уран бүтээл төрдөг байхаа гэж одоо миний хувьд бас бодогдож байна. За ингээд хэлэхэд намрын уларлын үл яг үжим дүрхээ ховоосвол шар өнгөтэй одоо шаргал өнгөтэй гэж хэлж болно. Яг тэр утгаараа одоо бидний орчин тойронд бол маш олон жилүүд бол уларлын өнгөө дагаад ингээд ховирж байдаг. Тиймээрээ намрын өнгө бол одоо яалтчгүй шаргал өнгөө гэж бид ойлгож болдог доо. Тиймээсээ зарим одоо онцгой орон нутг нь бол одоо өөрийнхөө намрын нутгийн үжимжээрээ бас маш олон аялан жугаач ихсэдэй татаж байдаг. Одоо иймээсээ тэр доторх нэг жишээ гэж хэлвэл та бидний сайн мэддэг Алсай аймгийн одоо Эзэнэ хошууны Тоорын ой гэж маш үжимтэй шаргал сайхан өнгөтэй байдгийн болохоор жил болгоно олон сайхан жугаачх сэтий татаж хошуу нутгийнхаа орон нутгийнхаа жугаачлын үйлсийн үйл хөгжүүлэн мандуулж байдаг мөртөө орон нутгийнхаа оролгийг ч гэсэн нэмэгдүүлж байдаг. Тиймэрээ та бүхэн бас алтан сайхан шаргал сайхан намар болохоор яг намрын өнгө үжимжи байгалийн сайхан шаргал өнгийн бас сонирхи тэр сайхан намрын үжимтэн согтуурья гэвэл одоо эзнээ нутгаар хүрч тэр сайхан шаргал тоорын өнгийг бас сонирхож болно гэдгийг нэвтрүүлгээрээ та бүхэндээ хэлэхэд сэтгэл маш урамтай байна. Тиймээсээ тоорын шаргал ойгийн үжин гэж хол ойроос хүмүүсвэл маш хөгжөөнтэйгээр тэмүүлдэг яг намрын 2-оос одоо 1 сарын хугацаатай цагийн амжаад тэрхүү ойгийн үжил сонирхвал одоо тоорын ойгийн үжил сонирхвал маш сайхан одоо өнг үжимтэй байдаг. Тиймээрээ одоо намрын сайхан шаргал өнгөө ашиглаж намрын сайхан шаргал өнгөдөө өмнөхөө одоо өвөрмөч ончилгээ барьж нутаг орныхоо жугаатлын үеийг хөгжүүлж байна гэж хэлвэл бид ярангуу одоо эзнэ хошууны тоорын ойгийг хэлж болдгоо. Тоорын ой бол одоо маш сайхан жишээ болж байдаг. За үүнээс илүүтэй Шинжаангийн хэсэг газар орнд бас тоорын ой байдаг. Тиймээсээ одоо алтан шаргал намрын тоорын ойн өнг үжимжи сонирхож үчээ гэвэл Алсай юм уу? Одоо Шинжаанг нутгаар хүрч болох юм байна. За энэ хүү өнөөдрийн нэвтрүүлгээ бид нутгийн шаргал намар гэдэг сэдвээр явагдууллаа. Тэгээд намрын өнг гэдэг сайхан дууны ихшгээр нэвтрүүлгийн уулга өндөрлүүлж байна. Хүлээн сонсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Бүлхэмдэл амьдрал вилсийн амжилт бүтээл.
1: Бүлхэмдэл алс маргаашийн аз жаргал.
0: Бүлхэмдэл гөрх ирээдүгийн хов тавилан.
1: Бүлхэмдэл хүн төрөлхтний оршил тогтнол.
0: Бүлхэмдэл төвөмөл тэмнэ төгс самглан. Бүлхэмдэл төр гүрнэ дөвшин жаргал.
1: Бүлхэмдэл ээж очлын мөнх жул. Бүлхэмдэл энх тайвангийн гэгэн бэлэгдэл.

Хүндэт сонсогч доо. Манай бүх өдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд төгслөө. Та нар манай нөхтрүүлгийг өдөр бүрийн 6-20 минутаас эхлэж, дунд долгоноо 9:45 кадохорсор, хявхч тойрогт FM 93.5, дүмшин тойрогт FM 93.5, өжин хор овшуунд FM 93.5, үүшин овшуунд FM 88.4, үүшин овшуунд шарлагт FM 103.4, отхийн өмнөд хошуунд FM 93, Шанхайн сан болгосонд FM 97.8, отох хошуунд FM 95.6, Мөнши болгосонд FM 95.6, Чипанжин болгосонд FM 88.3, Хангин хошуунд FM 103.8, Балган болгосонд FM 103.8, Дугуйтал болгосонд FM 103.8, Жунгар хошуунд FM 88.2, Далд хошуунд FM 106.4, Өнквид FM 106.6-гийн долгоны байраар хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араачуу. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араачуу. Эрхэм сонсогчдоо, та бүхнийхээ амрыг ирж байна. Өнөөдөр бол арган уларлын 2026 оны 10 дугаар сарын 18 өдөр, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 9 сарын шиний 1-н гарагийн 6-н. Манай нэвтрүүлэг дунд долгоноо 9:45 клохерцээр явагдаж, улаан балгасан дэх дамжуулах өртөө 9:45 дунд долгоноо байраар дамжуулна. Эл хошуу тойрогт сачигдах сэлгээ давтамжийн байр. Хявгч тойрогт FM 93.5. Дүншин тойрогт FM 93.5. Эжин хороо хошуунд FM 93.5. Өвшин хошуунд FM 88.4. Өвшин хошуунаа шарлагт FM 103.4. Одхин өмнөд хошуунд FM 93. Шанхайсан балгасанд FM 97.8. Отох хошуунд FM 95.6. Мөнши балгасанд FM 95.6. Чепенжин малгасанд FM 88.3.

0: Хангийн хөшөөнд FM 103.8. Балган балгасанд FM 103.8. Дугуй тал балгасанд FM 103.8. Жунгар хөшөөнд FM 88.2. Далд хөшөөнд FM 106.4. Энх байд FM 106.6-гийн 7-8 байраар сачигдана. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг 17:40 минут явагдах болно. Доор та бүхэн манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгыг хүлэн сонсох болов уу? 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлгийн уулгаан мэдэгдэнэ. 6:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өвөр Монголын Араазууд Хэлбэрийн хорооны Монгол Араазуугийн сони мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн урдчилсан мэдээ. 7:35 минутаас гаргийн дуу. 7:40 минутаас чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 8:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг. 9:00-аас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 10:00-аас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 10:10 минутаас удах урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 11:00-аас Төв Араазуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өөр Монголын Араазууд Хэлбэрийн хорооны Монгол Араазуугийн сони мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн жар. 12:25 минутаас гаргийн дуу. 12:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 13:00-аас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 14:00-аас утга урлагийн товчоо нэвтрүүлэг. 14:50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 15:00-аас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 15:30 минутаас танай бүтээл, манай хүсэл, уран зохиолын нэвтрүүлэг. 15:50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 16:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг. 17:00-аас Араазуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 18:00-аас нийтийн асрамжийн жар. 18:05 минутаас гаргийн дуу. 18:10 минутад чогтой жаал багцуд хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг. 18:30 минутаас бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 19:05 минутаас нийтийн асрамжийн жар. 19:10 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 19:40 минутаас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 20:10 минутаас чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 20:30 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 20:45 минутаас гаргийн дуу. 20:50 минутаас өлгөн харт ордос тусгай нэвтрүүлэг. 21:50 минутаас танай бүтээл, манай хүсэл, уран зохиолын нэвтрүүлэг. 22:10 минутаас Араазуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 23:10 минутаас утга урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 24:00-тэ манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулга нь сонсох төгслөө.
1: Монгол Араазуу нам төрийн дуун хоолой. Монгол Араазуу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 өдөр нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлгүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрээр явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн насрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрээх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуулдарыг бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн насрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагнал суглаа.

0: Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөгхөр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховч суугаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
2: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
2: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

Хүндэт сонсогчдоо. Энэ чигийн нэвтрүүлгээр Алшай аймгийн хам жуулчлуурын төвөөс шингэн үйлдсэн говийн хөх тэнгэр гэсэн туужийг үргэлжлэн сонирхуулахар боллоо. Алшай нутагтай алдарт чөхөөлж Аюур Жанагийн бүтээлийг Алшай аймгийн хам жуулчлуурын төвийн нэвтрүүлэгч Сэчин Хуар нэвтрүүлнэ.

Бээчгэсэн энд бүр байд сууж алдан арга ашаан барж байла. Хүүхэд ерн барагтаал үүрээр л төрдөг билээ. Би үүнийг бас л үүрээр төрж намайг балагдуулхандаа гэж зүрхшээ суулаа шүү. Өөрийн таван жингээр хүнээ бүх биеийн булчин шөрбөс суларж, биеийн хамгаас өлөө тавь гэдэг цаг юм гэнлээ. Тэгээд л хүүхэд олонхтон үүрээр гардгийн үчир нь тэр юм байх. Чамайг үзэж миний нар гарлаа. Зүрхэн дээр дарж байсан чулууг аваад шидэдсэн юм шиг дотор доороо нь уужирж онгойгоод явчихлаа. Жаахан айж сандарсан биш үү? Голын хий босч зүрх амар гарчих гэж байгаа юм шиг савад цай хоолж хоолоо өрөө орхон болчих юм ёх гэж дарцоо эмгэн уртгэгчийн сүрсэлснээн шүдгөө хамшигра маан өмөл зүүлэн энэхшүү болоод хар модон тагшиндаа цай айгалж авлаа. Энх нарны уруулан омголдон хатаж чарайн бинтитэл улайсан байлаа. Тэр босгоор шүд зүүн өндөөвл гэрэл бат суудан босгоод чи гарах гэж байна уу гэвэл энх нар нь толгоогоо аяархан догсон болов. Гэрэл бат энх нарыг түшиж үүдээр багтаж ядан гаргаад цог бото наашир гэж дуудав. Тэмээний хотон дотор байсан цог бат гуйж ирээд яв би засах юм уу гэд эхнэрэн суудан түшив. Энх нарант дугарх хариу байсангүй болохоор тэр хар цагаан дүүгүй цогботын мөрийг түшин хэсэг зогсов. Би засах санаатай байх шиг байна. Хол явах хэрэггүй. Сайн түшиж яваарэ. Гэчгээд гэрэл бат гэрт оров. Энх нарын цогботын хувцсыг бараг урж тасттал түүнтэй тас зуурна. Цогбот түүнийг суудан нэг нэг алхмаар гисгүүлэхэд Энх наран хөлөөн арай чирэй чирэн гэд сааж байман чин дөнгөж шээснэ газар хүрлээ. Хүүхдийн манц хэрэглэгэнэ цаас мас

0: бүх юм нь бүр бэлэн байгаа бизээ гэж Гэрэл Бат хэрсүүлэн асуувал, "Бэлэн, бэлэн. Инг наран бүх юм өөрөө бэлтгэж гисэн. Тэр байна" гэж дарцоо эмгэн цоохор давуу ваатантай юмыг зав. "Ямар анх төрж байгаа тун гүүхэнч биш дээ. Инг наран цаана юмд хинур хуу юм чинь бүхнийг бүрэн төхөөрсөн байдгүй дээ. Манай бэрьер нь юмыг нэлээ цаагуур нь бодож чаддаг ухаантай, шулуун цайлган зантай сайхан хүүхэд шүү. Хүнэ зан арын шин төрөхт нь бас их нөлөөлдөг шүү. Үүнийг бүрлэмэ та ямар эс мэдэх биш дээ. Нэрэн тийм шүү. Шууд мугай зантай зарим хүн цай буцлахын зурдал төрчихдэг. Харин удаалаг бонгодуу зарим хүн хідэн өдөр өрчид унших нь бий. Инх нарын хангайган төрхөд тунгу байсан хэрнээ тэдэл дуншиж зовоогүй амархан төрсөн шиг санагдж байна. Тэгсэн мөн миний энэ муу умгар гэртэл төрс юм. Өрүүн тэмээгэн бэлчээж гэдэл гэдсэн өвдөж ихэлсэн. Тэгэхэд би чинь отоогоон бодвол хүүхэд боогод авчихаар царигтай л байсан цаг. Гэе юми яаж хэлж мэдэх вилээ гэд цагватар бас л чамайг дуудуулсан л да. Тэгээд л шүн дөмдийн хэрд чи хангайг боож вилээ. Инг нарын энэ хүүхдэнч гэсэн амархан төрх байхаа. Орж ирвэл би үзье. Өвдөж байгаа байдлаас нь үзэхэд арай болоогүй л шиг байна. Бараг үд хойш орой тийшээ төрх болов да. Та санаа амарвэ. Төрсөн өдрийн төөрөг, гарсан өдрийн гариг гэдэг шүү дээ. Тийм болохоор хүүхдийн гарах цаг өөрийнх нь заяа төөрөгтэй бас холбоотой ч юм шиг байна. Энэ хүүхдэч бараг чамайл хүлээсэн байх. Тийм л барилгатай байсан хойно яах вэ? Энэ хорвоод ирж байгаа шинэ хүнийг тосч амнаа гэдэг бол үнэхээр юутай ч зөвлөхийн аргагүй сайхан зүйл шүү. Тэгэлгүй яах вэ? Шинэ амнастай барилгатай байна гэдэг тэр болгон хүнд тохиодох хөв заяа биш ээ. Тиймдээ л хүүхэд болсон хүний хаан зан ашиг дураадаг гэдэг биз дээ гэж дарцоо эмгэн хар тагштай цайгаан оочлоно. Хүн харин тэгж хэлдгэл юм үнэн юм болов да гэснэн Гэрэл Бат инк нарны дэвсгэрийг нь засч цардмал даавуу дэвсж өглөө. Хүүхэд тэр болгоноороо дуурач гэж хаа байхвэ. Тэгхтэн зарим нэг нь бас дуурасан байдаг шүү. Буурл эмэнэ боосон тэр олон хүүхдээс танай зан ашиг дуурасан хүүхэд байна уу? Байгаа шүү. Аав ээж нь хүртэл манай энэ танай заныг дуурасан уурлаж учаарлахыг мэддэггүй юм гэж хэлсэн хүн надад хит хит таарсан. Тийм үү? Тэгвэл миний энэ муу заныг дуурасан хүүхэд бас байгаа байх та. Яалаа гэж муугийг нь дуурааж байх вэ лээ? Харин аль сайныг нь дуурах байлгүй дээ. Байн байн өвдөлт ирэхэд энг наран өмднийхэн тэлийг хүртэл тайлах тэнхэлгүй болж хөмхөгийн зүүн нөхөртэйгэн таг зуурна. Цогват их нарийнхан өвдөлтийг хуваалцаж эс чадахтаа сэтгэл нь хөндөрлөн зовв. Тэр арга ядахтаа их нартай хоромч болсон сэтгэлийн тэнхээ өгөхийг бодно. Их нарийнхан мөрөөр чанга гэгч тэвэрж духан дээр нь үнэсч хөөргөйлөв. Цогватын энэ бүхнийг мэдрэхсэхэ инг наранд харин тэдэл байсангүй. Цогват их нарийн эгэл хүүхэд гадаалуулж байгаа шиг додомдн төшиж байгаад бэйг нь засуулав. Тэр эхнэрийн хаан аяар тэмтэрсээр байж гэрийн үүдэнд ирээд инг нарны хөлийг нэг нэгээр нь өргөн босго давуулав. Инг наран орж ирэнгүүтэл хэвтлээ. Түүнээ уруулан омголдон зүрхэгдэж хөөдсөн мэт хар хөх болсон байлаа. Хөөрхий амтны аман хатж байгаа. Үүнийг аманд нь бариад өгөөч гэд дарцоо эмгэн цогват өрөө аяхтай цай барив. Цогвата эхнэрэн түшиж суулгаад аманд нь цай балгуулв. Би чаал хар шүл буцлахсан юмсан. Оо чадах болов гэснэн дарцоо эмгэн шүл аягалж цогватад өглөө. Инг наран аяхтай шүлнөөс хэд балгаад цааш нь ууж чадсангүй огуулв.
1: Шүлнээ үнэрт дотор нь муу харж байх шиг байна да. Бүүлжээд дотороо хөндөчих үйдэ гэж Гэрэл Бат хэлсэнд дарцоо эмгэн.
0: Харин тэгэж магадгүй. Тэгвэл бүр зовоогоо тайчхан шүү гэлээ.
1: Чи хэвтүүлчих би үзье гэж Гэрэл Бат цогватад хэлснэ.
0: Гартаа их барихад хэрэг

0: бэлдэг халис шиг нэмгэн хаймар бэйли хийж ам өвчсөв. Гэрэл бат баахан байцааж үзснэ. Хүүхдэн сайхан тэгш байна. Савны их нь ам хоёр хуру нээгдчихч. Хүүхдэн нилээ доошон буучихсан байна. Ус ихтэй хүн ам орхон төрдөг юм да. Эдэн ус ихтэй байх янзтай ам орхон төрчих байх гэлээ.
1: Тэгсэн хонь гэлайсан хэрэгээ. Юм мэддэг хүн гэхээр цаана лондоо юм. Би чин зүгээр л мухар сухраар таамаглан шүү дээ. Хаа байдаг эдэн шиг ийм гарын хаан эрэг харах шуухан хэлэх юм бэ? Гэснээн дарцоо эмгэн умганан баярлав.
0: Эхнэр чин төрөх болоогүй байна. Чи эхнэрийн хаан оронд өвдхийг нь хуваалцаж чадахч биш дээ. Энд эхнэрэн харж ингэж зовхын оронд инг ботхон бэлчиж тэндээ яар гэж гэрэл бат хэлвэл та ирсэн биш. Миний сэтгэл бүр тайвшраад явчихлаа. Тэгвэл би тэмээгээ мэлчий гээд цог бат гарах гэхэд гэрэл бат бүрл эмэ инг нарны хажууд байгаа юм чинь зул баяр бид хоёр чамд тусли гэв.
1: Нар дээр мандаж тэмээнэ хашаанаас наранд цонсон өтөг бөөцийн үнэр ханхлана. Бэлчээртэн гарах цагаасаа оройтсан ингнүүд эзэнтэн гомдол мэдүүлэх мэт гунэг тайхан хангинтал буйлалдан уяан дээрэн тэс чадан эргэлдэн. Цагвата тэмээнэ хотон дотор ботхонуудаан барихаар хөлсөн гоожуулан бүдчин гүйн. Эднийх энэ жил 20 гарын ботог үйжээ. Инг саах ботог үйх ажлыг олонхтон инг наран хийдэг байсан болохоор ботгонуудын зарим нь цогватаас бишүрхэж баригдгүй түүний үйлийг барж байла. Золбаяр цогватад тус болох санаатай ботхоных нь энд тэнд гарч тэнхэгэрэн гүйх нь харагдана.
0: «Жаа, яаж вэн, ботхон уяад дөхүүлж байна уу?» гэгсээр гэрэл бата хашаан дээр ирвэл «Хэд мутуурсах надаас бишүрхэд баригдгүй үйлийг минь үзж байна» гэж цогват нилээд бачуурхсан байдалтай дуугарна. Хавгойгүй болсоор л муусаа ирчүүд ингээд л зутарчих юм да хөөрхий. Аль аргамж аваад ир зээгэлж байгаад барьчихъя гэж гэрэл бат хэлвэл. Энэ хитэн зэрлэг ботхтай хөөцөлцөөр байгаад байдаг цагаан барчглаа. Гүйсэн бол ингээд аль хитэн бэлчээчих байсан юм. Энэ хитэн цойрнгийн балгаар хитэн муу ингээм борц болгож гүйцлээ гэснэн цогват хашаан дээрээс аргамж авчирв.
1: Тэгээд тэр нэг үзүүрийг нь гэрэл батад өгч өнөө хитэн сүрхий ороолон шиг дошгон ботхон зээгэлж байгаад барьж уйла. Ингэнүүд уяагасаа салангуутал шогшоогоорон худаг дээр хүрч ус гүзэлж яваад л бэлчээр уруугаан цовцгав. Золбаяр юу хийхээ олохгүй хийдэл алдан айлын гадуур дэми эргэцэж байла. Гэрэл бат түүнэ инхүү гээвэрж байгааг хараад
0: «Золбаяра, нааш ир» гэж дуудлаа.
1: Золбаяр баяртай инээсээр хурч очвол
0: «Чи намайг дагаж ирсэн ёстой таарчээ»
1: гэсэнд Золбаяр «Яв» гэд ухааны эс олон мэлрэв.
0: «Өнөөдөр энэ айл хүн хүч дутаад бараг мотор хүн хийхтэй дөхөж байна. Чи харин энд их сэлүүхэн эргэцэж байх шив. Эднээд ботог хариулдаг хүн чалах. Өнөөдрийн ботог хариулах үүрэг чиний толгой дээр л буух шиг боллоо»
1: гэж гэрэл бат тулгсанд Золбаяр
0: «Цог ах өөрөө хариулахгүй юу? Би энэ айлын ботхыг ч танихгүй, газарч мэдхгүй, яаж хариулах юм бэ? Би чадахгүй»
1: гэж дургүйд хүчгүй гэдгээр хойрогшлоо.
0: «Цогуудын ажил толгоон үснээс нь олон байгаа чи харахгүй байна уу? Тэр яаж амжиндаа? Хүн гэдэг чинь ер нь хэн нэгэндээ тус дэм хүргэж бай маань чин сая найж нөхөдтэй явж чадан шүү дээ. Хар айман бөөцэлж хуван хөөсөн хүн ерөөсөө л олонхтой явж чаддаггүй. Даарсан үед нь дах хүргэн гэдэг биш юу? Хамгийн зангилгын үед л хүнээ мөс чанар танигддаг юм. Чи цог ахан харахгүй юу? Энэ зүүн задгай ажлын дунд яаж ганцаараа сам гурдж байна? Тэр үрд шөнөөс одоо болтол нүднээ хор гаргаагүй, цай хоолчгүй явж байна. Ийм бачм яруу цагтл нэгэнтэн тус нэмэр болохгүй юм бол айл саахал суустыг хэрэг юу вэлээ? Эднээ ботог манайхийг бодвол цөөхөө. Бэлчээрэн чи тийм хол биш байх. Чи бараагийн хараад инг ботог нийлүүлэхгүй л байсан хойно болоо. Ботог усандаа бараг өөрөө ирчихдэг байлгүй»
1: гэж гэрэл бат албадангүй тушаасанд Золбаяр зөрүүдэлж чадсангүй дурмуутайхан дуугай дүнсийж зогсон. Гэрэлбата Уяантан бурган буйлдан эргэлдэх ботгонуудыг сулулахад тавхаган гэлэл зуулан доорон таврын алга болов. Золваер ботгоно хойноос

0: Золбаяр одоо хүнд муугаа үзүүлэхээс өнгөрч, харин бүр хүнд тус болох гээд мэдгэж байхаас үл үе яах вэ? Хүний ер нь сайн муу гэж магтлахын арга алгаа. Ямар муухай Акад зантай ойлгүй амтнч гэсэн нусны муу алчуурыг угаасан шиг цэвэрсэж хувуртгал юм байна. Тэнгэрийн муухай арилдагч хүнээ муу арилдаггүй гэдэг энэ үг энэ төч юм уу та? Өндөр ах Золбаяртай ингэж үхэн хатан зуурснаа сайнаар өнөөдрийн энэ хэмжээнд хүргэжээ. Хэрвээ өөр хүн байсан болов ингэж чадах эсхийг бүү мэд. Айгүй тул айл эрт эцгэхэд нь буцаагаа тушаачихсан ч байж мэдэн. Энэ залуу Золбаяр гэсэн нэрэнтэй тохирсон үнэхээр золтой залуу юм аа. Хэрвээ энэ айлд ирээгүйсэн бол одоо ямар байх ч юм бэлээ. Хэм мэдэх вэ? Өндөр ахал үүнээ ухаан санаагийн сэргийж ирээдүйгийн гэгээнлэг болгож хууруулсаа. Өндөр ах шиг ингэж бусдын төлөө бүхнээ зориулдаг хүн ховроо. Наадач гэсэн үүл шиг түшиг болж байна. Өнөөдөр өндөр ах минь ирээгүйсэн бол би бүр яах болтоо. Эрүү өвдгөн нийлсэн хөшгөн улаан нийлх хүү бид гурвал энэ хүний яаж амаржуулна та? Ах байгаа болохоор эхнэр маань лав амархан төрх байх. Би зөвхөн хар аман бодоод байж болохгүй. Энэ сайхан буйнсэг сэтгэлтэй хүнээ ач тусыг заавал хариулах ёстой гэж бодсоор явж гэрийн үүдэнд ирв. Дарцоо эмгэн бэрийн хаан толгойг түшиж хөлсийг нь арчин суугаагаараа наас цаашаа юугна. Тэр бэрийн хаан зовуурлахыг харах тусам зүрх алдаж амандан юу нэгийг шившин дүднэн. Хангай хүү ээж өрөөгөө очиж ээжийн хаан иргэлэн шиналж байгааг хараад айсан юм уу өр өвдсөн ч юм уу бүү мэд. Ээжэн тэврэн хөлөстэй хасартан нүрээ наан үйлв. Хөөе миний хүү ээжийн хаан өвөртээр сууж болохгүй ээ. Ээжийнх нь гэдэс ёо ёо гэж байна шүү гэд дарцоо эмгэн хангайг ээжээс нь зайлуулан нөлмсийг нь мойнох хуруугаараа арчив. Тэгтэл цаанаас нь гэрэл бат. Ноошир. Би чамд шихэр өгье гэд нангнаасан хоёр ширхэг цоохор цаастай шихэр гаргаж байрвал хангай хоёр шихрийн бараагаар паацхнан хүрлээ. Цог бата орж ирэнгүүтээ "Жа яаж вэ?" гэхсээр эхнэрийнхэн хажууд ирж суугаад гарыг нь барьлаа. Тэр эхнэрийнхэн хөлсөнд нь дэвтсэн ус гижгийг нь засаж шинагийн даган бүнжигнэн урсах хөлсийг нь арчиж өгнө. Одоо өвдөх нь улмаас улам ойртож шүр өсч байна. Самныг нам нэгэнд таван хуруу нэгдчихэж. Хүүхэд нь бүр доошаа бүүчихсэн байна. Чи сэтгэлэн тайван байлгаа. Чи самгартад байвал эхнэрэн бас нөлөөлөн шүү. Ууган хүүгэн илгам төрсөн юм чинь зүүгээрээ гэж гэрэл бат тайдхруулав. Хотын хүмүүс бүсгийн намарж их үед шоколад идүүлдэг юм гинлээ. Тэр нь тамир тэнхээ нөхдөг сайн байх. Би инк нарныг төрхөд нь идүүлэх санаатай их эртнээс ганц хавтгай шоколад хадгалаад байсан юмсан. Хамгийн зангилахын үед түүнийг нь амант нь хийчихвэл яадаг бол? Жахаж болсон хүч тамирыг нь сэлбэж чадах юм болов? Гээд цогват ховцнаахаа нангнаас сонноо цаасаар давхар давхар боосон шоколад гаргаж ирв. Энэ үед юм хүм идэж ууж дийлэхгүй. Чи амант нь хийгээд үз. Шоколад чинь аманд орсоор зөндөө уусчихан шүү. Хэрэг болж бас юу махад гэж гэрэл бат хэллээ. Цог бат шоколатасан хилтлэн инк нарны аманд хийлээ. Инк наран аманд нь юу орж байгааг хамаар хариугүй. Чи зуран зүүн нөхөртэйгэн тас зуурна. Хангай хүү ээжийгэн хамбаалан харамж байгаа юм уу? Эсвэл ээжийн хаан зовлоныг зөн совнороон мэдэрч байгаа ч юм уу? Уйлсаар шууд л ээжийн хаан өвөр өрөө шургах гэхтэн гэрэл бат хориглон авчи тэвэрсэнд хүү бүр дургүйцэн гар хөлөн савчин аман хайрцаглан ориллоо.
1: Хөй хүүхэд айлгачихлаа. Чи цаад кам бошуухан аваад гар гэж дарцоо эмгэн цог батыг захирвал.
0: Миний хүү Нашир аавтаган хоёул мотор ууны гэд цог бат хүүгэн тэврээд гарлаа.
1: Инк нарны гидс улам шүрэн базуулж байгаа янзтай байн байн иргэлэн яолоход чарайн бинтийн улайж үлээсэн бөмбөг шиг болсон байла. Цог бата эхнэрийн хаан тарчлан яолох дүүг сонсоход элэг зүрх нь урагдах шиг болж эсэл нүлмэс үн гахтаан дөхөн.

хангай хүү харин юу ч мэдгүй мотор унна гэж аавыг нь тийш нь хөтлөхийг яана. Гэрэл Батаг гарч ирээд, "Чи надад дээс олоод өг, хүний хөл хорох тэмдэг тавь" гэв. "Ох, нэрэ, би адгаж байгаад хөл хорхоо марччихсан байна" гэснэн цогват цааш очиж бүрэнтэг гадас олж ирэв. Гэрэл Батаг гэрийн үүднээ баруун талын бүснээс бурантгийн хаан нэг үзүүрийг ууж нөгөө үзүүрийн газар шаасан гадснаасан татаж уяв. Энэ нь дарий хүнээ хөл хорж байгаа тэмдэг ажи. Зул баяр ботхонд явсан шүү. Ирвэл герт битгий оруулаарай. Цаадаг чинь шууд давхад орж мэдэн шүү. Одоо тэмээ усалж ботго ууж бүр чаддаг болсон. Намайг заавал дагаж явна гэгсээр байхад ирсэн чинь харин обо тус болхон шив. Могой алхад мод нэмэр гэдэг шитэ гээд Гэрэл Бат энэ явал. Тийм шүү. Би чинь одоо шонгийн модоор хүн хийхтэн дөхөж байхад ийм тус болох хүн өөрөө хүрээд ирнэ гэдэг чинь ёстой гэлээсэн хэрэг байхгүй юу гэж цог бат дуу алдан ол зурхна. Инх нарын чи заагүй тис бүртэй хүн байна шүү. Мах арсны хин чонгий яа. Тэр чигээрэл булчин шүр үсгэсэн үг гэж Гэрэл Бат шогширн гайхна. Зогсоо зайгүй хар ажилд зүтгэчих юм чинь тэгхэл байлгүй те хөрх химин гэж цог бат эхнэрэн өр өвдөгтөн Гэрэл Бат. "Жа би орлоо" гэд цааш эргэв. Улайдан сонож байсан гал наран хөвөж бүлээн салхи хаагаас ч юм байн байн сэвэлзэн хасар нүур нээлчгнүүлэн. Цогват хүүгэн өрн худаг хашаа гэр гурвын домд гүйн. Тэр байн дахан гэрийн хаяанд ирж чагнахад гэр дотроос эхнэрийнх нь ёолон инслэх дуул сонстон. Цогват тэрх шаналтай дуугийг чагнаж эс төвдөн зогсож чадалгүй хөмсгөн зангидн төдөхнө буцаж явна. Зол баяр ихэл халсан байлтай толгоогоо цамцаараа бүтээж сүүдэр болгожээ. Тэр ятарж төйлдсэн чарайтай хөлөө чирсээр ирв. Зол баяр зүргэгдсэн уруулаан шилэмдэн хурдан хүйтэн юм олж залгилахын төс болно. Тэр шууд л дарцсан эмгэнэ бичхэн бор гэр өрөө орох гэтэл "Хөөй, тэр гэрт орж болохгүй" гэж цог бот гэрийн хаан үүднээс хашгирлаа. Зол баяр юу болов гэсэн чарайтай гайхан тусч алмайрын зогстол цог бот "Тэр гэрт орж болохгүй, хөл хорсон. Нааш ир" гэж дуудав. Тэгтэл гэр дотроос эмгтэй хүнээ өвдж өрхөн яолохдуу гарсанд зол баяр ямар нэгэн айдастай чимээ дуулсан юм шиг чочин сандарч гэрийн үүднээс бошуухан зайлав. Тэгээд тэр цогватын хажууд ирж "Танай ихнэр одоо болтол төрөөгүй юм уу?" гэж мэл гайхаж цэл хөхрөв. "Төрөөгүй, одоо л дөхөж баймаар янцтай. Дуу нь явах тусам чингараад байна" гэснэн цогват маш их бачимдан тэвдэж байгаа янзтай огт зогсож чадалгүй тэсгэл алдан наас цаашаа холкөн. "Та сая хөл хорсон гэв үү? Яахын хөл хорно гэдэг юм?" гэж зол баяр асуувал "Чи тэр гэрийн бүснээс татаж уйсан дээсийг харж байна уу? Манай хөдөө бол ингэж хөл хордог. Хотод бол харин үүтэн дээр улаан даав уйдаг юм байна лээ" гэж цогват хариулв. "Оо, тэр дээсэн тэгээд хөл хорж байгаа ухаантай юм уу? Би ийм ёс учрыг чинь ирээсээ мэдхгүй шүү. Энэ чинь харин сайхан ёс заншил байна." "Тийм шүү. Манай энд өнгөрсөнд хүн төрөх битгий хэл инг ботхолох үйдэч гээд хүний хөл хордог заншилтай байла. Тэр ёс одоо баларч хуучраад алга болжээ. Хүний хөл хорж байгаа нь сая нэрэлсэн хүүхдийг септихэсэл болгомжж байгаа хэрэг юм. Манай хөдөө нутагт энэ метийн уламжил сайхан ёс заншил арван бий. Харин тийм байна. Би танай энд ирээд их олон юм сурч мэдж авлаа. Танад уух үе тийм байна уу? Цанга дамнаас бүр утаа манархтаа шахаж байна" гэснэн зол баяр гэрт гүйн орлоо. "Өнөөдөр харин жигтэйхэн халуун өдөр байна да" гээд цог бат данхтай хүйтэн цайнаас айгалж өгвөл зол баяр цангасан үхэрчийг учир зүггүй чочмог залгилснаас хахад цацсан балгасан цайгаан хамраараа гоожууллаа. "Товаруу, бүр хоолоогоор ч норчглоо" гээд цог бат зол баярын нуруугийн давшиж өгөв. Зол баярын хахаж ханиалсан дуугаар унтж байсан хангай хүү сэрэж уйланлаа. Цог бат хүүгэн аргадан унтуулах гэсэн боловч цаатх нь унтж өгсөнгүй. Босон гутал харин буурал эмээнийхэн гэр өрөө явхаар санаархлаа. Цогват хүүгэн өвөр дээрэн суул

0: гэж цай уулгахын зуур.
1: Миний хүү энэ ахтай хоёулаа тоглож бай. Аав нь ботго услаад ирээ
0: гэсэнд хангай огтж өвшөөрөх шинжгүй аавынхаа хүзүүгээр тэврэв.
1: Хангай наашир
0: гэж зол баяр гараан дэлгэн дуудвал цаатг нь харин бишүүрх нь нүрээн буруулж уйлах нь тэрэ.
1: Жаа бай хоёулаа явж ботго услий
0: гэд цаг бат хүүгэн тэврэн гарахад зол баяр
1: би бас очий
0: гэд дагаж гарлаа. Тэгтэл цаат гэрээс инг нарнай чирлэн баркрахн дуулдав. Цог бат хүүгэн айлгчхаас болгоомжилн бошуухан гертэн орж үүдэн хаалаа. Тэр хүүгэн орны хөлдөх дурдан бүснээс уяад
1: аав нь чамд шигрөөгий миний хүү гертэн наадад байж ба
0: гэснэн абдрасан төмөр лаас гаргаж хүүдэн хэдэн шигр атгуулв. Тэгэд бүх наадгайгийн өмнө нь асгаж өгөөд гарлаа. Хангай хүү ингэж уяатай ганцаараа байгаад дасчихсан болохоор эс тоон. Тэр хэдэн шихрийн бараагаар бүрч дуртай гян. Цогвата эхнэрийн хаан тесч алдан ёолон үйлж байгаа дүүг сонсхосон зүрх нь халирж байлаа. Тэр яах ухаанаа олж цөхн дэмэл ээж тийшэн алхан бэгдэрж байснаа сэтгэлэн аргадах санаатай түлэн дээр хүрч сүх авн загийн хужуул хагчиж эхэллээ. Золбаяр айлын эхнэрийн зүрх өрөө зүүгэр шивх мэт янгинэн чирлах ясан татсан энсрэлттэй дуунд бүх биеийнх нь шар үс босч арзайлаа. Тэр тэрх энэлттэй дуунаас хаширж чихэн бөгөлчмөр санагдав. Золбаяр цаг утын хажууд ирж түлэн дээр сантайлан сууснаа.
1: Таны эхнэр ямар сүрхэ зовж байгаа юм бэ? Хүн болгон төрхтөө ингэж зовдөг юм уу? Эсвэл таны эхнэр л ингэж шаналад байна уу?
0: Гэж асуу.
1: Чи хүн төрхий таха өндгөлөх шиг бодож байна уу? Бүсгийн хүн давж хэлвэл төрнө гэдэг бол хамгийн хэцүү даваа. Бүх биенийх нь 29 ясан зэрэгтэн хугарж байх мэт өвдөж, эрүүгээс бус ясных нь үе болгон нь бүр салдаг юм гэлээ.
0: Гэж цог бат хэлвэл.
1: Аа, тийм хэцүү юу? Тэгвэл миний ээж намайг төрөхөд мөн ингэж яолж орилно хамаг үе мөчн салсан гэж юу?
0: Гэж зол баяр итгэж ятан.
1: Тэгсэл байлгүй. Айгүй бол чи ээжээ үүнээс ч үлүүгээр зовоосон байж мэдэн. Тийм болохоор чи одоо ээжийнхаа ач хайрыг хариулах ёстой шүү. Хүн ер нь ээжийнхаа нэг шүн босч хөхүүлсэн тэр ач ихэнч хүртэл гүйцэтсэн хариулж чаддаггүй юм гэнэлээ. Хүн амьдралд аав ээж шиг өөрийнхөө төлөө өөрийнхөө цүлдэг хүн хэн байх вэ? Чи хожим нь өөрийн үр хүүхдтэй болвол энэ ёсыг ухаарна даа.

хөндөт сонсогчдоо. Алшаа нутагт алдарт чөхөлж аюур жанагийн битсэн ховын хөөх тэнгэрсэн туужийг өнөөдөр энд хүртэл сонсглоо. Тус туужийн жалгамжийн хэсгийг маргаашийн энэ чагт хүлэн авч сонсноо. Манай энэ чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үг өрөндрөлтөө. Та бүхний хүлэн авч сонсонд баярлж байна. Баяртай.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон төв

хөтлөн жилодж байгаад жив улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстэнэ үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Өндөр сонсогчдоо, хуурын үлгэрийн нэвтрүүлгийн цагийн дугаар инх хүндрэлж байна. Нэвтрүүлгийн бэлтгэн найруулагч Өхөрчин Хүү, нэвтрүүлэгч Амар Жаргал, хянагч Танаа.
1: Бээжингийн цагаар 7 цаг.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг. Өрдөр агуулгын төвчөө мэдэгдэв.
2: Өртөн жасах хорны намын хорооны байнгын хороо хурал хуралдуулан ерөнхий шүүжийн шийдэм пингийн арийн хогчааны халуудл бүхий чухал жаврын зэрэг санааг уламжилан суралцсан.
1: Бүх орны барилга байгууллалтаа эхлүүлсэн буюу сэргээсэн чухал их төсөл 3500 далбалж ажиллаа эхлүүлсэн буюу сэргээсэн норм 199-т хүрсэн.
2: Ардын өдрийн сонин Өвөр Монгол дундадын үндэстний хамтын шахчийн байгууллалтыг гүнжгэ ахиулж, анрын үр мэт бүлгэмдэн нэгтрэн сайн сайхан гэр орноо хамтаараа байгуулж бий гэсэн мэдээллийг нийтэлсэн.
1: Сүнд баруун хошууны улаан богцоо суралцлах үргэх ажиллагаа үндсэн шатны олон төмөнд намын хайр халамжийг хүргэж байгаа.
2: Улсын баярын амралтад бүх орноороо улсын дотоодын жуулчдын нийт 2489 тумгарай хүн удаа хөдөө авсан жирэг мэдээнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан засах хорны намын хорооны байнгын хороо 10 дугаар сарын 9-ний өдөр хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжийн шийдэм пингийн ойрын хугацааны холбогдол бүхий чухал жаврын зэрэг санааг уламжилан суралцж, бүх орны олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал ба авилгалын асуудлыг төвлөрүүлэн цэгчлэн зассан агчийн хариу мэдүүлэлтийг сонсож, хамаа бүхий ажлыг судлан байрлуулжээ. Уртан засах хорны намын хорооны шүүжийн Ван Вэй Жун хурлыг хэрэгжлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Шижин Пингийн нэн өндөр төвчин бүхий амраамглан дундад улсын бүтээн байгуулах тухай чухал жаврын зэрэг санааг гүнзгий суралцсан туйлшлуулж амраамглан дундад улсын бүтээн байгуулалтын ажлын хурлын байрлуулалтыг нарийн хянамга найдваржуулан улсын ерөнхий амар төвчний үзэлтийг эрс говьшгүй туйлшлуулж хөгжилт болон амар төвчнийг нэгтэлтэй төлөвжүүлэн амраамглан Өвөр Монголын бүтээн байгуулалтын ил зүйлийн ажлыг лавдун баттай ахиулж Эх улсын умартын амар тогтууны халгавчийг эрс бэхжүүлэх хэрэгтэй. Улсын улс төрийн амар төвчнийг бүх хүчээрээ хамгаалж, дайсагнагч хүчний эвдэлгээд чанга цохилт өгөх хэрэгтэй. Шин цаг үеийн функцогийн туршилгыг баримтлан хөгжүүлж, зөрчил жургалдааныг олон эсчлэн шийдвэрлэхийг гүнзгий ахиулж, голдлогтой хүрээний загтэл сурвалжилгын асуудлыг хүч оруулан сайдвар шийдвэрлж, зөрчлийг үндсэн шатанд шийдвэрлж, цохох үед нь шийдвэрлэхээр чармайх хэрэгтэй. Хар бүлэгтэн хархас хүчний арилгах тусгай тэмцлийг лавдун баттай өрнүүлж, нийгмийн амар төвчнийг бүхэл цогцоорн сэргийлэн эзэмтгий чангатгаж, эл төрлийн хуулаас зөрсөн ялт ажиллагаад чанга цохилт өгч, аюулгүй үйлдвэрлэлийг өчүүхэн ч сулруулгүй сайдвар атхан нийгмийн их талын тогтууны үнэнхүү хамгаалах хэрэгтэй. Эл газар орлон эрс салаамчрынхан аюул төгшүүрийн сэргийлэн

0: хэрэгжүүлэгдэх амар төвчний батлах, тогтууны хамгаалах элзүйлийн арга хэмжээг чанга нэмбэй бүтэ найдваржуулж, зэргээр атгаж хамтаар хамаарах хамтрал хүчний бүрдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Сычуан их сургуулийн бүх багш зурагчдад өгсөн хариу зэгтлийг уламжилан суралцаж, эл ихтэйдэ сургуулийнхан ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин болон намын төв хороогоос Өвөр Монголд олгосон байлд хутлахын байр тогтоолт болон үүрэх хариуцлагын бат эзэмдэн уртан засаг хорны чанарлах хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагын тойронд шинжилгээний салаа тусгай мэрэгжлийн тохируулалтаа шилдэгжүүлэн давуулах шинжилгээний салааг түргэтгэн байгуулж, өндөр дэс давхарга бүхий шинжилгээ ухааны судалгааны тавчингийн идэвхтэй байжуулж, шинжилгээ ухаан сургаан хүмүүжил үйлдвэрлэл сургаан хүмүүжлийг хамжилтцуулан хүн хүмүүжүүлэхийг гүнжгэрүүлж, шинийг үүдсэн үр бүтээлийг олируулах чадвараа чангатгаж, улсын байлд хутлаг болон газар орны хөгжилтөд үйлчлэх тумд нэн их зүтгэл гарах гар чармай хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон авилгалын асуудлыг төвлөрүүлэн цэгчлэн засгийг гүнзгий ахиулж, нэг их амжилт бүтэмж олохоор чармай хэрэгтэй. Хандлага чанартайгаар засгийг баримталж, нэгээс нөгөөг зүйчлэн мэдэж, голдлоготой хүрээг чанга анхааран, цэгчлэн засах ба хэргийн байцаан шийдвэрлэхийг чангатхан, цэгчлэн засах үр бүтэмжийг бэхжүүлэн дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Өдөрдөг кадрцуудын загтал сурвалж жилгийг хүлэн авах хэргийн даачлан шийдвэрлэх үйлдэлийг гүйцэд бадруулж, ардын амьдралын хүрээндэх загтал сурвалж жилгийн зүйлсийг бүтэ шийдвэрлэхийг бүх хүчээрээ ахиулж, хоёрыг бууруулж, нэгийг дээшлүүлэх ажлын үр бүтэмжийг үнэн хүү бэхжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалжээ.
1: Өвөр Монголын Радио телевиз сарааны мэдээ, Адахан Балтал бүх орны барилга байгууллалтаа эхлүүлсэн буюу сэргээсэн чухал их төсөл 3005 жудаал болж, ажиллаа эхлүүлсэн буюу сэргээсэн норомжоо 99 төрчээ. Шилэн гол аймгийн Сүнэд Баран хошоонд байгаа Өвөр Монголын шинийг үүдэх хөгжүүлэлтийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн бүрэн бас сарвчлал компанийн Манган Чахурын хайлшийн битүү чахалгаан жуухийн төслийн байгууллалт Адаханд урагштай явагдаж байна. Төслийг тогтсон хугацаанд нь ашиглалтад оруулахын төлөө улсын баярын амралтад бүх ажилтнууд ажлын байраа сахиж бүтээн байгуулалтын агчаа баталлаа. Одоохондоо үйлдвэрийн гэр байшингийн гол бүтэц болон иж бүрэлдүүлсэн төхөөрөмж, орчин тойрны хамгаалалтын энерги арилгах төхөөрөмжийг ухсрах ажил шавдаргаанд оржээ. 10 дугаар сарын дунд чараа чагалгаан жуух хагсаах жуухыг ашиглалтад оруулахар төлөвлөж бий. Ойлгосноор энэхүү төсөл нь бүгдүүлээ ашиглалтад орсны дараа жилийн үйлдвэрийн өртгөн бараг 30 дуншур төрөх болно. Жилийн эхнээс нааш манай орны шинэ энерги, шинэ материал, энерги хангалт батлагч хэрэг хүрээний голлогтой төслийн бүтээн байгуулалт тогтооноор явагджээ. Бүх орны ил шатны ханин зөвшөөрөх салаа мөчөр төслийн өмнөх хугацааны гарга үйлчлэлийг түргэн гүйцэтгэж, чохлыг төслийн эхлүүлж болохын бүгдийг эхлүүлжээ. Уухан дээд шинэ мэрэгжлийн ажилсын нээлтийн тойрогт байрлаж байгаа 31 дуншруу 7000 төмөн төгрөгийн ерөнхий бил оруулалттай Уухан Анлун нүрэстрүгч агуулсан шинэ материалын ерөнхийлсэн хэрэглэгний төслийн бүтээн байгуулалт нь Адаханд яг эрчимтэй явагдаж байна. Энэхүү төслийн хүүдэс болон нүрсэн хөөгийн төхөөрөмжийг 2027 оны 1-р сард ухсарж дуусгаж, илчээр задлаг төхөөрөмж болон туслах төхөөрөмжийг 2027 оны 3-р сарын сүүлчээр ухсарж дуусган 4-р сарын сүүлчээр ашиглалтад оруулахар төлөвлөж бий. Жишээлбэл төслийг ашиглалтад оруулбал жилийн үйлдвэрийн өртгөн 60 дуншур төрөх болно. Энэ жил манай орон засгийн ордоны бил оруулалт 50,000 төгрөгийг давж, аж ахуйн бил оруулалт дуншур төгрөгийг давсан 3,619 чохлыг төслийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж, ерөнхий бил оруулалтыг 3 төмөн дуншур төгрөгөд хөргөж, энэ жилийн сүүлч болтол нийт 1,000 дуншур төгрөгийн бил оруулалтыг биелүүлэхэд төлөвлөжээ. Адахан Балтал бүх орноор нэгэнтэй 3570 чохлыг төслийн барилга байгууллалтыг эхлүүлсэн боيو сэргээж, нийт 7963 дуншур төгрөгийн бил оруулалтыг биелүүлжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. 70 жилийн өмнөх 10-р сарын 8-ны өдөр улсын батлан хамгаалалтын яамны 5-р судалгааны хүрээлэн жинкнэр байгуулагдсан нь Дундад улсын сансрын аяллийн үйлсийн эхлэлт болжээ. 70 жилийн туршид Дунфан Хүн 1-р номерт дагуулаадын ах дургад харвснаас хүн суулгасан сансрын нисэх онгоц сансар дүүлэх хүртэл дохур долоо жамчлуурын систем бүх дэлхийд үйлчилснээс саран бөмбөрцөг болон гал гаргаар хайн шинжлэх ажлыг өрнүүлсэн хүртэл уй уйын сансарчдын зүтгэл чармайлгаар Дундад улсын сансрын аяллийн үйлс хүчрэгжин мандаж шин аянд эрэм хэлэн урагшилж байна. 1970 оны 4-р сарын 24-ний өдөр Дунфан Хун 1-р номерт дагуулоодыг амжилттай харвснаар манай улс дэлхийд эрэх баяндаач хиймэл дагуулоод харвсан 5-р улс болж, өрн дахны мэрэгжлийн битүмжиллийг эвдэж, Домдод улсын сансрын нууцыг хан сүгчлэх хөшгийг сүгсэн байна. Тухайн үед харвлтын Домд ангийн даргын тушаалд байсан Жанжихуа ойрд Алшай аймгийн Эзнэ Хошуунд

0: байгаа Дунфэн сансрын хотод ирсэн байлаа. Тэр сурвалж илгаар Дунфан хүн дагуулодыг амжилттай харвснаар Дундад улсын сансрын аялын үйлс сарул ирээдүйтэй боллоо гэж ярьж байлаа. 1955 оны 10 дугаар сарын 8-ны өдөр Чэнсүсэн давхар давхар харсаатай туулан Эхулстаа босож ирснээр Дундад улсын сансрын аялын үйлсэд зангилгийн эргэлт гарчээ. 1956 оны 10 дугаар сарын 8-ны өдөр улсын батлан хамгаалалтын яамны 5 дугаар судалгааны хүрээлэн байгуулагдж Чэншүсэн анхдагч захирал болжээ. Тэрээр хүчнээ төвлөрүүлэн шувтлалт хийх ажлын сэтгцийг дурдж шинжилгээ ухааны судалгааны ижвэрэн эс системийг байгуулсан байна. Чэншүсэний дурдсан энэхүү хамааралтын арга нь одоо болтол хэрэглэгдэж хүн суулгасан сансрын аялал, дохур долоо жамчлуурын систем, саран бөмбөрцөг болон гал гаргаар хайн шинжлэх зэрэг аль олон чухал их инженерингийн хэрэгжүүлэхэд бүр журамлал болжээ. 70 жилийн турш Өвөр Монголын үндэстнүүдийн олон төмөч сансрын аяллын үйлс болон улсын батлан хамгаалалтын үйлсэд хамтаар үйлчилсээр ирлээ. Тухайн жилд Эзнээ хошууны ард түмэн өн шимлэг бэлчээр усаа их улсынхаа сансрын үлсэд хандвалж захгүй үргэлжилсэн говь нутгад гэр орноо дахин цогцолжээ. Ойрын 2 жилд Өвөр Монгол нутгтай сансарчин Вангзе Уфэй залгаагаар сансарт гарч Дундад улсын сансрын аялын үйлсэд өөрийн гэсэн ховь намраа үзүүллээ. Тасралтгүй сөвгчлэлтэй шинжилэлт хийвэл Дундадын үндэстэн сая нэн саруул уудам ирээдүй зүр урагшилж чадна. 1966 онд атмийн бөмбөг болон залуур цумын уйл дууснаас 1970 онд Дунфан хүн 1-р номертө дагуулодыг харвах хүртэл 2003 онд ховлгаа онгоос 5-р хүн сулгасан сансрын нисэх онгоцыг харвснаас дохур долоод жамчлуурын системийг бүрдүүлэх хүртэл 70 жилд Дундад улсын сансрын аялал баян даасан төрөвний хэр төвшин бүхий хөгжилтэй бэйлүүлж 2 бөмбөг 1 одны зориг санаа, хүн сулгасан сансрын аялын зориг санаа, саран бөмбөрцгийн хайн шинжлэх зориг санаа бүрдүүлжээ.
1: Өвөр Монголын Радио телевиз хараа мэдээ. 10 дугаар сарын 8-ны өдөр хөвлөгдсөн ардын өдрийн сонинд Өвөр Монгол Дундадын үндэстний хамтын чогчийн байгууллалтыг гүнжгэ ахиулж Андрийн Үрмэт бүлхэмдэн нэхтрэн сайн сайхан гэр орноо хамтаараа байгуулж бий гэсэн мэдээллийг нийтэллээ. Мэдээлэлд Өвөр Монгол хүсэл найдалгийн бат шийжилж Дундадын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг баттахаар үндэстний гажар орны илжвлийн ажлын гол шижин болгож Дундадын үндэстний хамтын аюун санааны гэр орны бүтээн байгууллалтыг ахиулан үндэстнүүдийн явалчаа солилцоо уусалч хэлийг ахиулж ил үндэсний ард түмнээ хамтар бүлгэмдэн тэмчиж хамтар чижиглэн хөгжгийг урамшуулан жаргажулжээ. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш Өвөр Монгол улаан мөчрийн суралчих бүтээх тоглох ажлыг идэвхтэй өрнүүлэн үндэснүүдийн олон түмэнд үйлчлэг чадвараа тасраагүй дэвшлүүлжээ. Бүх орны 75 улаан мөчр нийт 4 том гарай талбай тоглолт гаргаж олон түмний саялын амьдралыг баялагжууллаа. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Өвөр Монгол Дундадын үндэстний хамтын шогчийн ухамсарыг баттах гол сэдвийн тойронд намын ач талархан намын үгийг сонсон намаан дагах онлын ухуулаг тайлбарлалтыг 17 том 3000 удаа өрнүүлж 1000 бөгөө 42 том 3000 хүн удаа хүлээн авчээ. Өвөр Монгол харилцан уусалчих маягийн нийгэм төрхийн чадварыг дэвшлүүлэх ажлыг өрнүүлж ил үндэсний олон түмэн хамтаараа сууршиж хамтаараа суралчих хамтаараа байгуулж хамтаараа эдлэх хамтаараа ажиллаж хамтаараа жаргах нийгмийн нөхцөлийг бий болголоо. Өвөр Монгол чанарлаг хөгжилтийг төрөгдөх хамтаараа чинэлэгчгийг биелүүлэхэр хүчилж цохон тод үндэсний хөгжилтийг ахиулах бэл мөнгийг нийт 35 дуушур 3900 төмөн төгрөг болгож 3640 төслийг хэрэгжүүлэн үндэстнүүдийн хамтаараа чинээлэгчийг төлхөн ахиулсан байна гэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хамтын цогцыг баттахах Дундадын үндэстэн нэг гэр бүл мэт татна гэсэн гол сэдвт ажиллагаа ойрдоо Шилэнгол аймгийн Сүнд Баруун хошуунд явагдлаа. Сүнд Баруун хошуу бол улаан богц суралцлах үргэх ажиллагаагийн үүслийн газар юм а. Хагас зууны турш жижигхэн бичгийн богц нь мэдлэг болон хүсэл эрмжиллийг ачаалж сайн дурын үйлчилгээнд төрийн бодлогын төмний сэтгэлд түгээсэр ирлээ. 20-р зууны 70-аад оны үед Сүнд Баруун хошууны сам булаг сүмний баян уул гацаа намын шугам чиглэлтэй төрийн бодлогыг тайлбарлан ухуулж намын дуу хоолойг малчин түмэд дамжуулан олон түмний соёлын амьдралыг баялагжуулахын тулд улаан богц суралцлах үргэх сайн дурын үйлчилгээний ангийн үүсгэн байгуулж гацааны намын үрээс 20 гарай богц ойсон гэдгэ. намын гишүүн сайн дурчууд эдгээр улаан богцоо мөрлөөд эл төрлийн мэдэгдэл ном бичгийн малчтад хүргэж мэдлэг ба хайр халамжаа төг түмэн айл өрхөд хүргэжээ. Адианастан бол улаан богцоо суралцлах хүргэх ажиллагааны үүсгэн байгуулагчийн нэг юм. Эдүгэ энхүү сайн дурын үйлчилгээний бүхэ омбол охиных нь гард дамжигдэн иржээ. Адианастан сурвалж жилгаар улаан богцоо суралцлах хүргэх ажиллагаа нь одоо болоход нэгэнтээ 50 гаруй жилийн түүхтэй болсон бөгөөд нэгэнт нэг зүйлийн нэр тэмдэгт төрөл зүйл болж бүрэлдлээ гэжээ. Эдүгэ улаан богц нь онлайн суралцлагын богц байснаасаа баялагжин өргөжөөд шин цаг үеийн үзэл санаа зөргснэг ачаалсан богц болж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах Домдод улсын маягийн одоогчлэлтийн Өвөр Монголын үйлдэлгэд уудаллаа дуусшгүй оюуны хөдөлгөө хүчин хангаж байна. 2021 онд нээсэн улаан богц шууд нэвтрүүлгийн тасг нь малчтын үхэр хоньны махыг төвлөрүүлэн худалдан авч орлогыг нэмэгдүүлж байна. Одоохонд улаан богц сайн дурын үйлчилгээний анги нь хөгжөөд 200 гаруй игнэтэй болж төм гаруй хүнийг дайчилж байна.
1: Одоо урт замын аян дэнэ жориг санааг бадруулан сэргэн мандалтын аян дэрэмхийлэн урагшлыг гэсэн тосгын мэдээллийн урт замын аян дэнэ үр үндэслэн ардыг баяжуулсаар гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. 1935 оны 6 дугаар сард төвийн улаан чирэг Жаажин Шан уулыг давж Сычуан Можийн Аважуугийн Шаочин Шэнэ Дави балгасанд улаан 4-р фарантин чирэгтэй уулзжээ. Иг чирэг үргэлжилэн умраач марцсан боловч нэг бүлэг улаан чирэг хочирж Сычуан Можийн Ава төвд үндэстэн Чан үндэсний өртөн жасагч рүүгийн Шаочин Шэнд ховсгын үрийг саялуулсан билээ. 91 жилийн өмнө улаан чирэг Ваор балгасын Гуанжэ тосгонд хүрэхэд ажлаг дээр чирэг ангаар дүүрч байлаа. Яг энэ үед Янчоогийн өвөө Аашян Агн тохын газрын төвөд жалуучтай хамтараа санаачилгаасаа улаан чирэгт нэрээ мэдүүлжээ. Ингээд тэд ууланд гарч амбудаагийн хэдэн арван жин амбудаа үрээд уулнаас бууж улаан чирэгт хүрэгдэг байлаа. Тохын жилүүдэд Сычуан Можийн баран хойтын өндөрлөг газрын амбудаа нь нохон хошуу болон буудайгаар голлож байсан юм. Үйлдвэрлэлийн арга маяг нь хочронгүй газар шороон тачир нэгэн болохоор уналт нь том доор байж амбудаа туйлын ховорхон байлаа. Түүхэн материалаас үзвэл улаан чирэг Ава оронд хүрэх үед тохын газрын хүн ам зөвхөн харгараа төмөл байж хүн болгонд дундчаар жилд 500 жин хүрэхгүй амбудаа хоёр толгой малл ноогдож байлаа. Улаан чирэгэнд чирэг нийлсний дараа нэг л доор 10 түмэн хүн нэмэгдэж өвсөт газрыг туулахаас өмнө хүн бүрд 10-аас 15 жин хуурай хүнс бэлтгэж өгөх шаардлагатай болжээ. Бүрэн бас бүртгөлийг үндэслэвэл улаан чирэг урт замын аян дэнэ үед Ава төвд үндэсний өртөн жасагч рүүгээс урд хожид 500 гаруй түмэн килограмм амбудаа чоглуулан нохон хошуу болон сарлагаас гадна жарим хүн нь дараа жилийнхээ тариан өрөө хүртэл улаан чирэгт хуурч өгөөд үл хоол жалгуулдаг байжээ. Иг чирэг мордхоос өмнөхөн жохон байгууллалтаас Янчоогийн өвөө болон бусд хэдэн байлдагчийг үлдээхээр тогтож шилжиж амчгүй шарахтны харгалж тариа тарьж нутгийн олны ам хүнсийг хангах чухал үүргийг тошаажээ. Эдгээр хүмүүс жохон байгууллалтын жарлагийн эрс таагж ууланд гарч өвсөн өм малтан шарахтах сэтийг өмнө засхийн дагуу чирэг ангийн үлдээсэн тариан үрийг нэгд нэгэр хөрсөнд соёолуулан тарьж улаан чирэг болон нутгийн олондоо үйлчилжээ. 90 жилийн өмнө эндэх төвдчүүд Янчоогийн өвөөтэй хамтаараа бэр хатуудтай орчинд улаан чирэгт нохон хошууны гулар сагаг болон төмөс хангаж байсан бол өнөөдөр тэдний хайч үеийнхнээ тарсан алмарад нь бүх улс чаашлан гадаадад борлуулах сайнтай байж тохын жилийн ядуу ууланд тосхон нь дундад Европын жашааны галт тэргээр алмарадыг гадаадад гаргасан Шичуан Можийн анхдагч шан болжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Манай орны намрын үзмж бүх улсын аль газрын жуулчдын анхаарлыг татаж байна. Мэйтон Давчингийн ойрд нийтэлсэн 2026 оны улсын баярын хэрэглэгээний ажиглалтын мэдүүлэлтээс үзвэл Хухот, Улаанхад, Ордос гурван газар нь энэ жилийн улсын баярын амралтын хугацаанд Умарт орны намрын үзмж сонирхох 10 халамжилт газарт жагсаагдсан байна. Улсын баярын амралтад манай орны соёл жуулчлалын зах зээлгүүр үргэлжилэн хөгжөнтэй болж Хянган аймаг бүх улсын намрын үзэмд сонирхох халамжил газрын төрөө аравдаж ягсаагдан Аршаан, Улаанбутан зэрэг газар нь гэр бүлээрээ зугаацсад болон залуучуудад таалагчээ. Амралтын хугацаанд манай орны буудал захиалах норм нь эдний адил хугацааныхаас 120 гаруй гаар нэмэгдэж Нэмэгдлийн хэмжээ нь улсын дотоодын хол замын жуулчлалын харалтат орны өмнө нэгнанд орсон байна. Уртан засах орны соёл ба жуулчлалын тэнхмийн бүртгэлээр улсын баярын амралтын хугацаанд бүх орноороо улсын дотоодын жуулчдыг нийт 2489 төм гарай хүн удаа хүлээн авч, улсын дотоодын жуулчдын бүх эргэлгээ 174 дүншир гарай төгрөгт хүрчээ. Энэ нь эдний адил хугацааныхаас тус бүр 112.39 ба 112.91-ээр нэмэгдсэн байна.
1: Тавч мэдээ сонсхи айрд өртөн жасах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн тэнхмээс чахалбар өгч Хөх хотын АЖХ мэрэгжлийн нээлтийн тойргийг өртөн жасах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилжүүлэн олруулах жишээ үзүүлэх орон болох гэж өвшөрлөө. Энэ бил манай орны 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд наадварч уулсан анх тагч жишээ үзүүлэх орон болно.

10 дугаар сарын 7-ны өдөр Өвөр Монголын Бордохойн хотгорд байгаа Баян чулуун тосхны уурхайн нэг өдрийн гаргасан түүхий чулуун тосны хэмжээ анх удаа 5,000 тонныг давж түүхийн тэмдэглэлийг шинтгэжээ. Баян чулуун тосны гол уурхайн дундаж гүн нь 5,000 метрийг давж байдгаараа улсын дотоодын булагдагцаар хамгийн гүн эх хураан дүрсэт хэмхэгдэх чулууны чулуун тосны уурхай болжээ. 9 дугаар сарын эцэс болтол Умарт орны чулуун тосны уурхайн түүхий чулуун тосны ерөнхий гаралт 386 туман тоонд хүрчээ. Уунда Баян чулуун тосны уурхайн гаралтад эр жилийн адил хугацааныхаас 114-өөр нэмэгдэж, өдрийн гаралт нь Умарт орны чулуун тосны уурхайн бараг 3.1% эзэлж байна. Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Соёл Бата Зандонго, жижүүр найруулагч Уран Туяа, хянагч Арын, ерөнхий хянагч Бүргэд.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ чагийн мэдээнд голдуу. Улсын байрын амралтын хугацаанд манай хотын хүлэнж очилсан жугаа чагсад 300 төмөнхөн удааг давсан. Элсэн нутгийн өнөр амт гэх ширис мэдээллийн 7. Амралтын хугацаанд жагтлгүүрийн хяналт хамааралтын ажилтад ардын амьдралын сайтар баталсан зэрэг мэдээнүүд бий. Жалгаатай мэдээнээ бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулаарай. Манай хорооны мэдээ. Саяхан өнгөрсөн улсын байрын амралтын хугацаанд манай хотын ил газрынх нь баялаг уулгатай соёл жуулчлалын ажиллагаа орнуулж, үе олон хотын арад болон жугаа чагсдын сонирхолыг татаж, бүх хотын хүлэнж очилсан жугаа чагсдын тоо болон ашиг орлого тогтунаар нэмэгдэн, амралтын хугацаанаа соёл жуулчлалын жагтлгүүрийн амжилтлын хүчний хөгжүүлсэн байна. Амралтын хугацаанд хотын номын санд ховьсгалт киногийн үзүүлэг болж, жугаа чагсад нам жимхэн орчин тойронд киноос нэрхэж, Ахмад үеийн хинэ чирмэж тэмцсэн үлгэр түүхий ойлгожээ. Үүнээ жиргээр номын санд бас уртж амын аян дайнаа голстөвт номын үзүүлэг тохируулж, өнгөшөгчтаас холбогдол бүхий ном бичгийн өншин ойлгож, биер бэхэс бичгийн суруулжаас гайхамшигт он сарын эргэжүүлэн ухамсарж, кино сонирхох буюу номын уншилгаас улс гүрнээ хайр халамжи гүнжгий мэдэрсэн байна. Амралтын хугацаанд манай хотын ил газрын соёл жуулчлалын ажиллагаа хөгжөө нарган таявагдлаа. 10 сарын 1-ний орой улаан мөрөн нүрийн хөвөнд жолоочгүй мянган нисгэл, хар пүүжин болон сүрчмэл булгаар бүрэлдсэн дулаан хотын 3 нийжээ тоглолт нь арад олдноос нөрхөлий татжээ. Дүншин тойргийн хүрэл багжийн соёлын уудам тайлбад бодтой үжигдэлт урлагийн тоглолт төдөг галын үдшилэг жиргээ ээлжлэн явагдуулж улсын байрын соёл жуулчлалын ажиллагаа нэн гүнж гэрвэлв. Үүшин хошууна жиро морно уралдаан жирг ажиллагаа нь бодсын бүсүү соёлын өвийн төрөлжүйлийн өрмөч хончлогий харуулсан байна. Ордсын соёлын аж үйлсийн хүрээлэнд улсын жан жангшлын голстөвт тойрон жугаачих ажиллагаа дунддын эрхэмсэг гайхамшгийг илрүүлж бодтой үжимжит морин мэрэгжлийн жүжиг Дайна Франтин ахуй байдлыг дахин дэлгэсэн байна. Жонгор хошуунд усан дээрх тайсна дуу бүжгийн тоглолт, хуар пүүжин болон жолоочгүй нисгэлийн онч мэрэгжил жиргээ үжүүлэг хот тойргийн орой үдшийн окторгүй гэрэлтүүлж баярын өдрийн хөр хөгжөнтө болгож. Элүү баялаг утгуулгатай ончлогт сайхан соёл жуулчлалын ажиллагаа нь олон нийтийн хүрээлэл таашаалыг олсон мөртөө хүн ардын хэрэглэг дайчилжээ. Бүртгэснөр манай хот 2026 оны 10 сарын 1-ний амралтад улсын дотоодын жугаа чагсдыг нийт 300 бөгөөд 4.86 төмөнхөн удаа хүлээн тосч, улсын дотоодын жугаа чагсдын ерөнхий жарлага 21.57 дүншүүрт хөрөгдөхөрч, бүх хотын соёл жуулчлалын жагтлгүүрийн тогтуу нэмэгдлийг биелүүлсэн байна. 2025 он болтол манай хот газар ширөөн улаан шугамын хөвөрөлхөө үрдэлдор ам будааны үйлдвэрлэл 22 жил дараалан илүү хуралд олсон байна. Төрийн бодлогын батлага, шинжил ухаан мэрэгжлийн тулгуурлал, хөдөлмөрчин төмнө ширгүү хөдөлмөр нь илүү хуралтын уурай дууны хангинуулж баян тансаг амьдралын яруу хуудсыг бичгэлсэн байна. Өнөөдөр элсэн нутгийн өнөр амт гэх ширис мэдээллийн 7, элвэг дэлвэг 5 тараа, хөмрөг дүүрэн аан будаа гэх мэдээллийг нэвтрүүлээ. Одхийн өмнөд хошууна бор балгасна даа чангац тосхна эрдэн шишин мүүнэгчийн үнэлтийг дэвшлүүлэх жишээ үзүүлэх тараанд мэрэгжлийн ажилтад эрдэн шишин үнэлтийг хэмжинэ. Эрдэн шишин

нягт тарин уналтын нэмэгдүүлэх дусалган үслэх ус бордуурын нэг чогччуулах мэрэгжлийн тулгуурлаар 2025 онд эндхийн эрдэн шишийн мөө бүрийн дундаж уналт нь 1392 чиг 76 кг хөрч эрдэн шишийн мөөнэгчийн гаралтаар нь бүх хотод оройлов. Бор балгасны эрдэн шишийн мөөнэгчийн уналтыг дэвшлүүлэх жишээ үзүүлэх таран газрын хамааралтын ажилт нь Жан Цзэхун хэлэхдээ Эрдэн шишийн мөөнэгчийн уналтыг нэмэгдүүлэхийн тусад бид эрдэн шишийг нягтад тарьж бас ус бордуурыг жогчлуулах ажлыг бүтөмжтэй хийсэн. Энэ жил бид бор балгасанд 1200 мөөгийн жишээ үзүүлэх эрдэн шишийг тарьж мөөнэгчийн уналт бараг 1300-аас 1500 кг хүрнэ гэжээ. Эрдэн шишийн мөөнэгчийн уналтыг дэвшлүүлэх жишээ үзүүлэх тараанд эрдэн шишийн шилдэг үлдрийг нягтад тарих, оновчтойгоор үр сачих, дусалган услах, ус бордуурыг нэг чогччуулах зэрэг мэрэгжлийн зэргээр хэрэглэн эрдэн шишийг илүү хураалаа. Хотын Тралан мал аж ахуйн шинжил ухааны судалгааны хүрээлэнгийн дарга Луан Жуншэн хэлэхдээ бид сайн үр, шинэ мэрэгжлийн ихээр дэлгэрүүлэн түгээмэлжүүлж байна. Энэ жил бид 47 төмөмө тараанд эрдэн шишийн мөөнэгчийн уналтыг дэвшлүүлэх ажлыг хэрэгжүүлэн эрдэн шишийг нягтад тарих, оновчтойгоор үр сачиж тохируулан эжимдэх мэрэгжлийн 150 төмөмө газард дэлгэрүүлж 454 төмөмө таран газард бэйдү жамчлуурын системийн ашиглан оновчтой тарихыг биелүүлсэн гэжээ. 2025 онд манай хотын ам будааны тармилын талбай 514 чиг 1 төмөмөд хүрч 2024 оноохоос 4 чиг 6 төмөмө нэмэгдэж эрдэн шишийн тармилын талбай 440 чиг 9 төмөмөд хүрнэ. Уналт нь 42 чиг 45 дүншүүр жинд хүрч шилдэг үйлдвэрийн сонгох ус бордуурыг оновчтой жогчлуулах таран газрын нарилаг хамааралтыг чангатгахаар дамжин эрдэн шишийн ерөнхий уналтыг дэвшлүүлсэн бөгөөд бүх хотын эрдэн шишийн мөөнэгчийн уналтыг дэвшлүүлэхэд мэрэгжлийн тулгуурлал хангав. Манай хот өндөр барамжаат таран газрын байгууллт ба хужирлаг газар зэрэг таран газрын бэлтгэл их баялагын ерөнхийлөн ашиглахыг голдлоготой ахуулж 2025 он болтол бүх хотороо нийт 357 төмөмө өндөр барамжаат таран газрыг байгуулсан бөгөөд эл шатны мал трайлан идэх тусгай биел мөнгөний зүү 43 чиг 7 дуншуур төгрөг оронжуулан бүтэн байгуулах, хамаарах, хамгалах, хэргэлхий нэг чогчулсан урд хугацааны бүтэмжтэй тогтчи байгуулав. Үүнээ зэрэгэр манай хотын шилдэг үрийн бүрхчийн норм зүүнэ 98-аас дээшд хүрчээ. Хангийн хошууны жиргалант малгасны төмөмөгийн нохон хошуун тараа ургуч сайн байна. Нохон хошуугийн өвсийг хадаж хатаан хуурай өвс болгоно. Малын тэжээл бордоо болгож болох бөгөөд нохон хошуу икч сахалыг ургадаг болохоор элси тогтворжуулах үйлдэлтэй байж элэсрэхэг газар болон хужирлаг газрыг сайжруулан ам ахуйн үр ашиг ба аж ахуйн үр ашигын хос амжилтыг биелүүлж чадана. Хангийн хошууны хэсэг газар орны хөрөш рон хужиршил өндөр байж уламжлалт тармилын ондролт аанай байж хөрөш рог солих органик бордуурыг тохируулан хэрэглэх зэрэг арга хэмжээгээр дамжуулан хөрөш рон шими сэргэв. Нохон хошуун хужирд дэсвүртэй ганд дэсвүртэй болохоор элсэн газар дурууход маш тохиромжтой байдаг. Хангийн хошууны нохон хошуун тармилын талбай 8300 гарын мөд хүрч тухайн газар орныг нь нэг жилд 2 удаа хураах өндөр бүтөмжит тармилын жагүрийн сөвгчлэн мөө бүрийн 2 удаанаа хураалт уналт нь бараг 1500 кг хүрч үйлдвэрлэлийн өртгөн 3000 гарын төгрөгд хүрчээд байна. Үүнээ хамт нохон хошуу тарих борлуулах ажилд чим тухайн газрын тосгоны ардууд идэвхлэн оролцож малчин трачин өрхөд тогтвортой аж ахуйн ашиг орлого авчирсан байна. Хангийн хошууны дугуй тал болгосны Лунмоийн тосгоны төмөсний таранд машин механик хөрчгөн нь төмөс хураах ажил яралтай явагдана. Энэх төмөсийн суурин газрын талбай нь 5400 мөд хүрч шилдэг сайн хөрөчрөө нөхчил шинжил ухаанч таран газрын хамааралт ба ус бордуурыг нарилаг оновчтой жогчулж байхаас эндхийн төмөснөө чанар сайн байж бас орон бүсийн ончлогт нэрд тэмдгийгүүд нь малчин трачди дайчлан орлогын тогтунаар нэмэгдүүлж хөдөө тосхны аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахад хүч нэмэрлэнэ. Манай хот 968 чиг 8 төмөмө таран газрын их баялагтан суурлан ам будааны үйлдвэрлэлийг урдаар баталхыг ямагт баримталсаар иржээ. Дарий
төрийн

бодлогоор нарлаг оновчтой тэтгэхэд төшиглэн хужирлаг газрын сайжруулан жасах, өндөр барамжаад тран газрын байгуулалт, шилдэг үйлдвэрийн сонгон байжуулах, трайлангийн ажилд шинжил ухаан мэрэгжлэр хүчин олохоор дамжуулан ам будааны үйлдвэрлэлийн чадварыг дэвшлүүлж жил дараалан илүү хураалт олох үндсэн байдлыг баталсан байна. Манай хорооны мэд Улсын байрын амралтын хугацаанд манай хотын жагтлгүүрийн хяналт хамааралтын ажилтад хэтэд дэлгүүр хоолон гэр жиргээ газруудаар гүнжгэрэн үн ханш нөөж хадгалагдчи амар төвшин жирэг талар байчааж эд барааны хангаалга гүйчэд ба үн ханш тогтуун олон түмэн санаа амар сэтгэл ханамжтай хэрэглээ хийхий баталсан байна. Хангийн хошууны ил том худалдааны газруудаар эдшин ногоо, жимс, шин сургаг, мах, өндөг, сүү жирэг, ээл төрлийн ардын амьдралд холбогдсон бараа таавар дүүрэн харагдаж байла. Хангийн хошууны жагтлгүүрийн хяналт хамааралтын төвчөний ажилтад хэтэд дэлгүүр жирэг газруудаар нийдэм тойрон баачаалт хийж, ам будаа, тос жирэг, тааварын үн ханш, чанарын баталгаа хугацаа жирэг, нарийн нэмбэ байчаан үжиж, улсын байрын амралтын хугацааны эд бодсын сэргийлэлтийн шугамыг үнэнхүү сахин хамгаалж байла. Одхин өмнөд хошуунд жагтлгүүрийн хяналт хамааралтын төвчөн трайлангийн бараа тааварын худалдааны жагтлгүүр Дулаан хотын чуглаа маймаа жирэг газруудаар анхаарлаа төвлөрүүлж, далайн идэн, мах, жимс, эдшин ногоо жирэгд ясчнар болон үн ханшийн хянан хэмжилт хийж, ард иргэдийн үндсэн эрх ашгийг бүтэмжтэй баталж байла. Жонгор хошууны хууль гүйцэтгэх ажилтад Вантун трайлангийн бараа тааврын худалдааны жагтлгүүрт хүрч тусгай байчаалт хийж, эжигнэлтийн хэрхэм, бараа оруулсан их данс, махны жуйлын хижгийн байчаалтын гэрч баримт жиргээ нарийн нэмбэ хянан шалгаж, хугацаа нь өнгөрсөн жиргээ эдэн бодсый чанга байчаахын хамт хэмжилтийн багж хэрэгсэл болон ил номорт үн ханш жиргэж байчааж, эжигнэлтийн эмх дэглэми үнэнхүү дүрмжүүлжээ. Одоохонд бүх хот чуглаа маймаа жагтлгүүр үжимжийн орны эргэн тойрон жирэг газруудаар анхаарлаа төвлөрүүлж, эдэнэ амар төвшнээ талаараа сугчин байчаага татамжаа нэмэгдүүлэн хууль бусаар нэмэлт хийх эрэлтэн тодорхойгүй жирэг ажиллагад чанга чөхөл төгч байна. Манай хорооны мэд Улсын байрын амралтын хугацаанд манай хотын ард олон биеийн тамирын хөдөлгөөнд оролцох, номын санд ном унших буюу үжимжийн оронд тойржиж байгаа чинь гэрийнхэн хажууд хол явуулгүйгээр амралтаан сайхан өнгөрүүлжээ. 10 сарын 1-ний амралтын хугацаанд Хяаш тойргийн Шинхуа Кангчин нийгэм тойргийн нам болон олон түмнээ үйлчилгээнээ төвдөх биеийн тамирын талбай хотын сугаалчдын наадан тоглох сайхан орон болж хүмүүсийн таашаалыг олжээ. Хотын сугаалч нь Жанжин хэлэхтэн, манай нийгэм тойргоос манууст үн төлөргүй энэх талбай хангаж өгсөн нь үнэнхүү таатай санагдаж байна. Манай нэг гэрийн гуруулаан амралтын хугацааны өдөр болгоно найз нөхөдтэйгээ эндэж олгож өдөн бөмбөг наадаж тоглоно сэтгэл ханамжтай байна гэлээ. Энэх талбайд өдөн бөмбөг, пингпонг бөмбөг, чичүүр бөмбөг зэрэг тоглоом байж жалуучууд настайчуудын шаардлагыг чөм хангасан байна. Биеийн тамирын ажиллагаас гадна чөөн бус хүмүүс номын дэлгүүрд нам тайван уншлах хийж амралтаа таатай өнгөрүүлжээ. Одхин өмнөд хошууны Шинхуа номын дэлгүүрт хотын сугаалчид ховсгалын ном бичиг түүхийн судар зэрэг уншлагын жүйлд урам сэтгэлгээ түгэж амралтын хугацааны сэтгэл ханамжтай уншлагыг гайхуулсан байна. Ордсын соёлын аж үйлсийн хүрээлэнд улсын соёл жанчлалын хамаатай циркийн үжэсгүүлэнд жевсгийн эрдэм болон уран бүжгийн тогтой уйлдуулан хотын сугаалчдын дур сонирхлыг хангасан байна. Энэ чагийн мэдээгэ нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэн олон улгууд яолгыг гэвэл дулаан мэдээний шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулаарай.

Сайн бачхан уу эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхэндээ цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын цаг үеийн хороноос мэдээлсэн 9:24 цагт манай хотын цаг үеийн байдал ямар болох тухай уурчилсан мэдээ. Төсвөснөр 9:24 цагт манай хотын ихэнхий хэсэг газар оронд чилмэг байснаа үйл шинэ. Хамгийн дор агарын дулаан 4 градус орчим доошлоно. Өнөөснөс маргааш болтол чилмэг хэсэгтэн үлэрхэг. Баруун хоноос 3-4 дэсийн салхи салхилж байснаас баруунаас 2-3 дэсийн салхи салхиллан. Жалгаа та бүхэнд эл хошуу торгийн чаг бүрийн байдлаас мэдээлье. Хиавагш тор

0: Хэсэгтэн үүлэрхэг 4-21 градус. Дүмшин тойрогт чилмэг хэсэгтэн үүлэрхэг 7-20 градус. Шагжман болгосон чилмэг хэсэгтэн үүлэрхэг 6-22 градус. Шинэ болгосон чилмэг хэсэгтэн үүлэрхэг 4-21 градус. Улаан болгосон чилмэг хэсэгтэн үүлэрхэг 2-20 градус. Олжич болгосон чилмэг хэсэгтэн үүлэрхэг 3-21 градус. Галууд болгосон чилмэг хэсэгтэн үүлэрхэг 5-21 градус. Алтан ширээт болгосон чилмэг хэсэгтэн үүлэрхэг 5-21 градус. Шүэжаван болгосон чилмэг хэсэгтэн үүлэрхэг 6-21 градус. Чагурын мэдээгээр нэвтрүүлээ. Баяртай.
1: Ордосхотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хинэ ерөнхийлсэн нарааж уу сайн байж хаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо одоо гарагийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэнд Манхт нуур гэхэ зохиолын шин дуугийг сонирхуулъя. Менмэлжин менмэлжээд миралжаад байдаг нь Манхт нуурын чингэр ус шүү. Тэргэл сарны мөнгөн гэрэлд тол шиг тунгалаг танар нь танах юм.

хэсэг давсан гаралт нь байгалаас хайрлсан эх баялаг юм шүү. Амт нь түмэнд ашиг хүртээдэг амт шинттэй ариун мэдээ юм. Наран саранд таалагдсан нарлаг хорватын элгшээс нь ээжийн чагаан сүү шиг ундурдаг их газрын эрдний сан мянган мянган нонор дун дун жидэр буурн нутгийн хам буйныг тээсэн богдын соёрхолт аминь нуур.

Мангат нуур гэхэд үнэ үг аяг гашиваж коч дуучин намирган дуулсан байна. Гаригийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж бэлдсэн Дадан Баяр.

0: Чоктей жаал нэвтрүүлэг, Алиа Багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн наражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чоктей жаал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр намын түүхийн сурвалж улаан бүчтэн болый гэх ширс нэвтрүүлгийн 3-р бүлгийн уулгыг сонсгоё. 3-р бүлгийн уулгад манай дүүнэрд Ховсгалын баатар Лужунги Дандачан Ячин Хуан 3 баатарын Ховсгалын үлгэрийн ярьж өгөхөр боллоо.
0: Эх улс, эх нутаг, элгэн садан. Эх оронч ховсгалчдаас даган суралчиж, эх улсын бичгэн хамгаалагч болъё. Хар пьодлыг хорсогч, харийн дарлалыг эсэргүүчигч. Лужунги нэгэн доройдсан худалдаач нэгэрт төржээ. Тухайн үеийн хагас пьодл хагас колони нийгмийн орчинд харийн хүн, харийн бараа хаяагүй дүүрч, шударгана шулагдаж, шомносон тахигдах нь энгийн үжигдэл болчгоод байв. Яг ийм байдлаар Лужунгийн аав шиг өржөөлөн хүмүүсийн худалдаа аргагүй үүдэн хаасан ажээ. Иймээс Лужунги анх мэдээ орсон өдрөөсөн хайр хорсол тодорхой хар пьодл харийн дээрэмчдийг ужин яддаг. Хүчэн шавхан хөлсөн урсгаж ажилсан ч хүнээс доор амьдралтай ааван шиг ядуучуудын харин өр өвддөг байв. Бага насны Лужунги чэрэг том бэйтэй, чайлган сэтгэлтэй, чармайлт ихтэй хүү юм. Тэр мөртөө юмнаа учир явдлыг олох гэж тарих хөдөлгөх дуртай. Энэ бүхэн аавд нь тун таалагдж худалдаа маймаан ёсыг сурдаг л юм бол хорвоод ховорхон сайн худалдаач юм болно гэж хүүгэн итгэж байв. Гэвч Лужунгийн хүсэл нь худалдаачин болж гэр бүлөө мандуулах биш, харин эрдэм мэдлэг эжимшиж эх орноо хүчрхэгжүүлэхэд хүчин хөргөх учир байлаа. Ядсан моринд ачаа хүнд гэдгээр Лужунгийн ээж нь гентийн өвчнөр нас баржээ. Дэми удалгүй аав нь өөр ихнэр буулглаа. Тэгээд хойд ээжийн хал гэдгийг тэр жинкнэр мэдсэн юм. Гэвч аавын хаан санаа сэтгэлд дараас болохгүй гэж хараагдаж жодогдож байсан ч юур дугуурдаггүй ажээ. Арилжаа худалдаа гэх ган чимиг сурмааргүй, харин ариун ариун эрдэм жаадаг сургуульд очих бодолтой гэж тэр нэг өдөр ааваасаа гуйжээ. Аав нь түүнээ гуйдлыж өвшөөрж сургуульд хүргэсэн билээ.

шийдэв. Түүнийг 14 настай жилд Ховсголын баатар Шаочууны нутагт нь ирж багшийн сургуульд багшилжээ. Тэнд Лөөжүнгийн Лүүшин болон Лида Жогийн жохолтой танилцж, Балчир оюундан Хар Пьодол Харин эзэрхэглэлийг эсэргүүчэн шинжилх ухааны хүндэтгэн арчиллыг тэмчин олох ёс учрыг ухаарсан юм. Онцголын Шаочууны багшийн ярьсан Өвхөмт ёсны тунхаг ном нь түүнээ хархан бага насны харанхуй оюуныг гэрэлтүүллээ. Харгис нэхмийг өөрчилж харийн барааг дэвчих жорилтоор Лөөжүнгийн хамт сурагчтайгаан сүрд чигсаал явуулахар болов. Энэ нь түүнээ ховсголын үйлс дорохын бэлтгэл байсан гэж хэлж болох юм. 1927 онд их ховсгол илэгдэхийг Лөөжүнгийн нүдээр анхаржээ. Сүрд чигсаал Урал Оозунаар нийгмийн өөрчлөх гэгч болошгүй хэрэг гэдгийг тэр доор нь ойлголоо. Тэгээд тэр Эвхамт намын удирдсан ховсголын жамаар аялах болсон билээ. 1941 онд шин 4-р армийн штабын даргын тушаалтай байсан Лөөжүнгийн Японтай тулалдаж байгаад эрэлхийгээр нас барсан юм. Лөөжүнгийн Японы эжирхэг дүрмэгтнийг эсэргүүчих дайндомд ам биеэн хайхуралгүй эрэлхийгээр тэмчин ховсголт үйлст үнэн ч шударгаар жүтгэж ам насныхан ичс хүртэл тэмчсэн юм. Түүнээ иймэрхүү жориг санаа нь хідэн үеийн хүмүүсийн дуурал болж байдаг. Бид ч ховсголч баатрын хаан Алдарг Авьяг алдаршуулан дурсгая. Одоо найз нартаа Бэй Баатар мөртөн Бэлэгч Баатар Дондэ Чан Ахмад ховсголчийн үлгэр жишээгээс хуваалцъя. Дондэ Чангийг нялх балчир байхад ээж нь нас барсан билээ. Аав нь шин чагийн бичгийн хүн тул хүүгэн эрдэм соёлтой болохыг маш их хүсэж байжээ. Гэвч ядарсан хүнийг аяг будаа атга давс хүртэл дарчихдаг нийгэмд амьдралын төлөө гэж аав нь алс нутгийж орж Дондэ Чан эмэг ээжийнхэн гар дээр хүн болжээ. Тэр 7 наснаасаа сургууль соёлын мөрхөөж хожим нь худалдааны сургуульд орсон билээ. Гэвч арилжаа худалдааны мэдлэг түүнд их сонирхолтой санагдсангүй. Харин яг сайхан дэлгэрж эхэлсэн марксийн үжил түүний анхаарлыг эрхгүй татжээ. Харангуй нийгмийн мөхөн харгас засгийн нурааж харийн дээрмийн устган хамаг ардаан жаргуулахад жаавал марксийн үжилээр удирдуулах хэрэгтэй гэдгийг тэр мэдлээ. Тэгтэл Дондэ Чангийн аав нь аж бусаар нас барчихав. Тэрээ сурлагаан жогсож гэртэн харжээ. Тэр үед бүх улсад эжирхэг дүрмгийн ёсыг эсэргүүчих тэмчил ид хүчтэй явагдаж байсан юм. Үжил бодол нь чөлөөлөгдсөн Дондэ Чан хүсэл мөрөөдлөөн биелүүлэхийн төлөө өргөн олон жалуучуудтай хамт ховсголын жамаар эрс жамнахаар шийдэв. Тэрээр дундад улсын өв хамт намд элсэгдээд эн тэрүүнд Гоминдангаас эрхэлсэн Хуанпу чиргийн сургуульд сурулжсан билээ. Гэтэл түүнээ үжил санаа хэтэрхий давшингүй учраас Гоминдангийн хүнд маш ад үжигдэж байжээ. Тэгээд дэми удаан сурч чадаагүйгээр сургуулаасаа хөөгдөжээ. 1927 оны 8-р сарын 1-ний өдөр Дондэ Чан Нанчангийн бослогод оролцож Дундад улсын өв хамт намын удирдсан жившигт хүч анх байгуулагдахад өөрийн хүчин чадлаа гайхуулав. Түүнээ дайсныг илэх партизан дайнаа аргана Мао Цзэдунгийн чирэг дайнаа бодлоготай маш төсөөтэй гэж хожимын хүмүүс дурсдаг. Дондэ Чан дайн байлдааны удирдахдаа маш гармгай. Тиймээс тухайн үед хүмүүс түүнийг илэгдэшгүй илгсэн баатар гэж хүндэтгэн дууддаг байлаа. Тэрээр чирэг дайндал шалгарсан тэдэй биш, ухаан бодлогоч сайтай юм. Багдан багш наран түүнийг бэлэн шүлэгч гэж магтдаг. Хос уянг жохоох холбож шүлэглэхэд авьяастай учраас хан нүхтэн байтгүй хар хортой дайснан ч биширдэг. Тухайн үед намын дотоодод жүүнээ алдаа гарч үнийн ёсыг баримталагч хүн болгон хавчигдан дарлагдаж халуун чусан хүртэл урсгаж эхэлжээ. Үүнээс болж ховсгол удаа дараалан илэгдэлд учирлаа. Энэ бүхний Дондэ Чан үжин яддаг. Хүн болгоныг итгэдэггүй, намаанч итгэдэггүй. Чи чухам хэний итгэх гэж байгаа юм? Чамаас болж улаан чирэг бүр дууслаа. Чи бол ховсголын ялт итгээд гэдгээ ойлгож байна уу?

0: Дуандэ Чан жуунай бодол баримталсан даргаасан ингэж тулгаж асуусан байжээ. Ноёнтой өстэй бол хонгогүй гэдгээр нөгөө дарга нь Дуандэ Чантай тэнгэрийн нарыг чуг үчгүй гэж дотроо сэм тангаргалсан ажээ. Тэгээд Дуандэ Чан намын хагчуулагч гэсэн том малгайтай болж алах ялаар шийтгэгдсэн билээ. Нөхдөө баяртай. Ховсголын үйлс минь эрт нэг өдөр бэйлэгдэх болтугай. Дуандэ Чан үхэхээсээ өмнө ингэж ярьлаа. Олон олон нөхдөн нүдэндээ нулмастай үггүй үдэн. Дайнай талварт дайчин хана байсан нөхдийнхөө гарт хилсээр өртсөн түүнийг ингэж хүргэхээс өөр арга тэдэнд байгаагүй. Түүнийг бий үргэдснээ хойно тухайн газрын ард түмэн сайн дураасан 29 нарсан мод суулгаж насныхын тоог тэмдэглэн мөнхрүүлжээ. Тэр мана тэгэж хэлсээр эрт өхөөгүй бол дундад улсын чирэг дайнай түүхэнд бас нэг маршал нэмэгдэх байсан гэж хожмын хүмүүс ярина. 1952 онд Мао Цзэдун тэргүүлэгч жарлаг буулган Дуандэ Чанд бүгд найрамдах дундад ард улсын нэгдүгээр үрэгдсэн баатар чол нэхэмжилэн олгосон юм. Тэр бол шин дундад улсын түүхэндх 36 гармгай чиргийн эрдэмтэн нэг билээ.
1: Хэй.

0: Дүүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлснээр ажугаас эрхлэн явуулж байгаа чагтай зайл хөөхөт багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно.
1: Ечэн Хуан 1914 онд Хэнамужин Шиншэнд төрөв. 1929 онд Ховсголд оролцсон, мөн жилдээн дундад улсын эвхамт намд элсэгджээ. 1930 онд Өюана Улаанчирэгт орж, урд хожид жан жолоодогч батальоны улс төрийн гишүүн, хорооны улс төрийн гишүүн, дивизийн дараг, дивизийн улс төрийн гишүүн зэрэг тушаалыг харуулж өнгөрөв. Тэр Сычуан Шаншигийн субьядорон хийгээд Улаанчиргийн 4-р фронтын чиргээ байгуулан урт жамын аяндан хийх явцад чирэг ангаан жолоодон биеэрэн хэв дүрэн болж удаа дараалан хүн дүүргээ хариучин жалгаагаар дайнаа гавьяа байгуулан дундад улсын ажилчин тараачнаа Улаанчиргийн 4-р фронтын чиргийн баатар жанжин болжээ. 1937 онд Японы эсэргүүцэгтэй үүснээ дараа 8-р жамын чиргийн 129-р дивизийн 389-р баргаатын 772-р хорооны хорон даргын тушаалыг харуулжв. 9-р сард Шаншигийн дайнаа ард талд Японы эсэргүүцэг суурин газар байгуулах төв хорооны байлдах бодлогын тохируулалтаар 772-р хорооог удирдан Жүнш хатан голыг гитлэн Тайханшан оронд төрөн оров. 10-р сарын 26 хийгээд 28-ны өдөр Лювбочингийн жолоодлогдоор Ечэнхуан чирэг ангаан дайчлан Шаншиможийн Пиндин шэнэ чигэн цүнд давхар бөгөж 30 гарын хүнээ үрэгдлээр 400 илүү дайсныг устгасан чухал их ялалтыг олж Тайюанд халдахаар ирсэн Япон чирэгт хүнд чохолт өгчээ. 11-р сарын 2-ны өдөр Хуанья хатны доорх байлдаанд Ахтуу чирэг ангитайгаан хамт Японы жуу бөгөөд 9-р дивизийн 300 гарын чирэг хийгээд морь унааг устгав. 1938 оны 2-3-р сарын хооронд Ечэнхуан чирэг ангаан удирдан Чаншинко, Шинтөүлин, Шянтангпу зэрэг алдартай тулалдаанд оролцсон Жуу 29-р дивизийн Японы эсэргүүцэх анхны үеийн 3-т байлдаад 3-т хэлэхэд чухал их гавьяа зүтгэл үзүүлжээ. 1938 оны 4-р сард Япон чирэг 3 том гарын чиргийн хүчнээ 9 жам хуваан Шаншиможийн баруун өмнөд хэсгийг ихээр товтлов. 4-р сарын 15-ны өдөр Үшаншэнэ хотын 30,000 гарын Япон чирэг Умрааш Юйшэшэнийг товтлоод хоостож ядарч тойлдаад Арах бүс Үшаншэнд бучин ирж тэр сөндөө дахин Үшаншэний таягдан Сүнжин Жужанхэ голыг даган хойш ухуржээ. Ечэнхуан 772-р хороо зэрэг хідэн хороо чирэг ангаан удирдан зүүнээс гулдаар шахан орж Жужанхэ голын хой дэргийн уулархаг газраар нэхэмжилв. 16-ны өглөө бусад чирэг ангитай хамтар Үшаншэнаас зүүнтэйх Чанглэцүн тосгонд зүүн шуухурсан Япон чиргийн ихэнхий хэсгийг хажин авч тэр дарыг дайралт явуулаад 17 цаг болтол голын дохойд бүслэгдсэн Япон чиргийг үндсэндээ устгажээ. Энэ үед 1000 гарын үлдэгдэл дайсан Лёшэнаас туслахаар ирэв. Лювбочин нэг бүлэг чиргийн хүчнээр дайсны төөрөгдүүлэн хоргоож, гол хүчин нь тэр дарын дайны талбараас ухарж гарахаар тогтов. Ечэнхуан жарлыг олсны дараа нэг талаар чирэг ангаан жилодон дайны талбарыг чөөрүүлж, дайны олжон жөөвөрлөн дарын төргөн ухарж явв. Нөгөө талаар өндөрлөг дээр гарч дайснаа туслах чиргийн байдлыг ажиглаж байлаа. Гэнт нэг сум түүний толгойг онов. Байлдагчид түүний дамнан хойш ухрах явчид түүний үлдээсэн хамаг ичсэн үг бол чирэг анги яв гэсэн асуулт болно. 18-ны өдрийн өглөө Ечэнхуан баатарлагаар буй үргэдэжээ. Тухайн жилд тэр сая 24 настай байв.

Манай энэ цагийн чогтой зал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сараа хинагч дугаарж ав. Ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.